0: nữa. Thành ra quý vị nhớ, đây là lúc mà chúng ta có thể nói cho nhau nghe, chia sẻ những gì mình đã nằm trong lòng của mình. Thưa quý vị, để chúng ta chia sẻ cùng với nhau. Cũng giống như là cái trong lúc mà chờ đợi quý vị đó, thì mình cũng cảm ơn anh Mậu Hiệp. Có lần trong cái diễn đàn mà vận động cho đài, anh cũng có nhắc tới một cái chuyện mà nó cũng đã xảy ra, mà có sự đóng góp của đài phát thanh Tiếng Nói Tôi của chúng ta. Đó là cái vấn đề mà cái bão lụt Katrina đó quý vị. Cũng quý vị nhớ, không biết là chị Thu Phương có nhớ bão Katrina không?
1: Nhớ rồi đó.
0: Dạ, cái lúc đó đó quý vị, bão Katrina nó rất là lớn, cái chuyện đó nó xảy ra. Thành ra đài phát thanh Tiếng Nói Tôi của chúng ta cũng đã vận động. Thành ra có nhiều người cũng góp phần thiện nguyện bước vào cuộc đó quý vị. Thành ra kêu gọi đồng hương của mình, kêu gọi thính giả chúng ta để mà thực hiện cái chương trình cứu trợ đó quý vị. Thành ra cũng có những chuyến xe phải chạy xuống Biloxi để mà quỹ đạo những cái người mà gặp cái tai ương được quý vị. Thành ra tới nơi đó thì để mà đưa những cái tức là ở trên này cũng phải chuẩn bị mua tất cả những cái gì mà mình nghĩ họ cần được quý vị, để đem xuống dưới đó. Rồi đem xuống đó thì mình cũng ghé những cái chùa, những nhà thờ để mà phân phát ra cho những cái người nạn nhân được quý vị. Rồi có nhiều người ở trong tín giả của mình, giống như anh Đinh Quyền nè, anh Phạm Hữu Nghĩa rồi đó chị Thu Phương, nhớ không? Đó thì tất cả những người đó chạy xe xuống cùng với những anh chị em khác nữa, rồi tại đài phát thanh Tiếng Nói Tôi, rồi mình cũng kêu gọi bà con đem áo quần đủ thứ đem tới chắc ở đài phát thanh đó quý vị, rồi đóng góp tiền nữa. Thành ra rồi những cái người mà ở bên dưới chạy nạn lên trên này, thành ra họ ghé đài phát thanh Tiếng Nói Tôi của mình. Thành ra mỗi người thì họ nhận 100 đồng, rồi mỗi người bước vào trong cái phòng đó đầy đủ đồ hết, họ cần cái gì thì họ cứ lấy áo quần và thực phẩm đó quý vị. Thành ra rất là nhiều. Thành ra chúng ta nhớ lại cái giai đoạn đó mà đài Tiếng Nói Tôi cũng đã góp phần vào. Rồi sau đó mình làm thực hiện xong cái chương trình đó, rồi còn dư một số tiền á, thì mình chuyển cho Hội Hồng Thập Tự để họ tiếp tục cái công việc cứu trợ cho những nạn nhân, thưa quý vị. Khác giống như là người bản xứ người Mỹ hay các nước khác đó quý vị. Còn riêng cho người Việt Nam của mình thì họ ghé tới đài thì họ có những cái thứ mà họ cần. Thì trong cái số người mà lên tới trên này đó, thì đó là quý vị nhớ Hùng Em. Chị Thư Vương còn nhớ Hùng Em không? Hùng Em á, sau này là Hùng Em gọi vào đài tham gia rất là nhiều các chương trình của mình. Thành ra Hùng Em cũng được quý vị nghe tiếng của Hùng Em trên làn sóng này rất là nhiều. Hùng Em là một trong những người mà gọi là nạn nhân của cái cơn bão Katrina đó quý vị. Thành ra đó là cái kỷ niệm mà đài Tiếng Nói Tôi của chúng ta đã đi qua, và thính giả chúng ta đã nhân cơ hội đó để góp phần rất là nhiều người. Thành ra chúng ta lập lên một cái đội ngũ thiện nguyện đó, cái nhóm thiện nguyện đó để mà làm cái công việc từ thiện này, thưa quý vị. Thành ra đó là cái vấn đề mà cảm ơn anh Mậu Hiệp nhắc lại cái câu chuyện đó để mà chúng ta cho thính giả của mình nhớ lại. Và đồng thời thính giả mà sau này chưa có biết á, tức là mới nghe Tiếng Nói Tôi của chúng ta sau này đó, thì họ không có nhớ, họ không có biết chuyện đó. Thành ra nhân cái cơ hội này chúng ta nhắc nhở trở lại. Thành ra cái câu chuyện đó nó cũng là cái chúng ta nhớ lại những câu chuyện khác mà quý vị chưa nghe tới, chưa nói tới, hãy nói trở lại cho nhiều người khác cùng biết cùng nghe. Vâng, thành ra Hùng Anh mong là quý vị nhớ cái gì hãy nói cái đó. Cũng giống như Hùng Anh và chị Thư Phương nói mà cũng quên bẵng cái chuyện của Katrina, đúng không? Nhưng mà cũng nhờ anh Mậu Hiệp nhắc trở lại chúng ta mới nhớ. Quý vị hãy gọi vào để nhắc nhở thêm. Nhiều khi nhiều mình không nhớ hết đâu quý vị, thành ra mỗi người nhớ một xíu, hãy chia sẻ cùng với nhau thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và rất mong quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để tâm tình chia sẻ. Hãy quý vị thấy có cái gì, quý vị nghĩ sao về cái làn sóng của mình và những kỷ niệm nào mà quý vị đã từng có với nhau. Luôn các chương trình sinh nhật của đài, quý vị có cảm tưởng gì, Hùng Anh cũng rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào để chia sẻ. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị nha. Dạ vâng, chắc là chị Thu Phương đang nói chuyện với con của chị, thành ra chị chưa nghe Hùng Anh. Thành ra trong lúc mà chờ chị Thu Phương trở lại thì Hùng Anh rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy gọi vào nha quý vị để tâm tình chia sẻ. Không biết ở giờ phút này quý vị nào mà đã chuẩn bị xong rồi thì cần mua vé thêm, quý vị cũng có thể gọi vào, hay là ủng hộ tài chánh, nếu đi không được quý vị cũng có thể gọi vào nha. Hay là có những kỷ niệm, những quý vị nào mà đã mua vé rồi, đã ủng hộ rồi đó, thì quý vị cũng không cần phải chờ đợi người khác gọi vào, quý vị gọi vào hãy tâm tình chia sẻ. Quý vị nghĩ sao về cái làn sóng của mình? Hay là có những cái điều gì mà nó đã từng xảy ra mà nó làm cho quý vị nhớ, nhớ về cái làn sóng của mình, về cái đài của mình? Chẳng hạn như có một người hỏi, nói về đài tiếng nói tôi, quý vị muốn nói gì thì quý vị sẽ nói điều gì? Có cái cảm tưởng hay là cái ý kiến đóng góp chẳng hạn, bất cứ một cái gì nó liên quan tới làn sóng của mình, Hùng Anh cũng rất mong quý thính giả chúng ta hãy gọi vào nha để tham gia chương trình. Vâng, không biết là chị Thu Phương có trở lại chưa? Chị Thu Phương ơi! Rồi, chị cũng chưa trở lại. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây và rất là mong quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy gọi vào để tâm tình nha quý vị, để chia sẻ. Và quý vị có... có một cái chia sẻ, có một ý kiến gì, quý vị cứ gọi vào. Hay là quý vị có câu hỏi nào cho Hùng Anh liên quan về chương trình sinh nhật của đài năm nay thì quý vị cứ gọi vào nha. Thì Hùng Anh rất là mong nhân cơ hội này, nhiều khi cái điều quý vị thắc mắc đó nó cũng là cái điều nhiều thính giả khác thắc mắc, thì quý vị cứ gọi vào để tham gia chương trình diễn đàn tự do vận động cho đài phát thanh tiếng nói tôi, chương trình sinh nhật của đài. Tại đây Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào. Và nhất là trong cái chương trình vận động này, Hùng Anh rất muốn nghe tâm tình của quý vị, chia sẻ của quý vị và kỷ niệm nào, cũng như nhắc nhở lại cho nhau nghe, cho chính Hùng Anh luôn quý vị. Thành ra quý vị nào có thì cứ gọi vào để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Để khi mà chúng ta có dịp đó quý vị, có cơ hội, thì hãy chia sẻ. Tại vì có tới lúc mình sẽ không còn cơ hội để chia sẻ. Thành ra quý vị nhớ cái gì hãy nói ra, cái điều gì mà quý vị nhớ nhất. Thành ra luôn cả những cái chuyến đi về New York hay là Washington DC, hay là cái trận mà mình đi mà kỷ niệm ba mươi mấy năm mà mất nước đó quý vị. Quý vị tại Washington DC đó, thì chuyến đi đó nó cũng đầy kỷ niệm đó quý vị. Rất là đông. Một cái chuyến đi mà phải nói là 5 chiếc xe bus không phải dễ quý vị. 5 chiếc xe bus cộng một chiếc xe truck nữa mà tiến về Washington DC để chúng ta kỷ niệm 30 năm. Kể từ năm 1975 đó quý vị. Thành ra chắc lẽ quý vị còn nhớ cái năm đó. Vâng, đó là năm 2005 đó quý vị, tại Washington DC, rất là lớn, và người Việt của mình khắp nơi đổ về tại trước tòa Bạch Ốc, khắp nơi đổ về. Thành ra có tiểu bang Georgia của chúng ta cùng tới, và tiểu bang Georgia của mình đó là đông nhất đó quý vị. Cái gì mình phải nói là tiểu bang Georgia được nổi tiếng là như vậy đó, đối với các tiểu bang, luôn cả vấn đề New York chúng ta cũng đông nhất. Mà về DC trong cái trận mà kỷ niệm 30 năm đó, ngày mất nước đó, thì cũng là đông nhất. Chúng ta 5 chiếc xe bus tiến về DC. Thành ra quý vị thấy trôi trà của mình rất là mạnh mẽ, rất là có tinh thần yêu quê hương đất nước của mình. Thành ra đó là những cái kỷ niệm mà mình cũng muốn xin nhắc lại để chúng ta cùng nhớ, cùng biết với nhau. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh không biết là chị Thu Phương có trở lại chưa? Rồi, cảm ơn chị Thu Phương. Và bây giờ thì Hùng Anh rất mong quý khán giả chúng ta đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào nha, để chúng ta cùng lắng nghe tiếng nói của nhau, cùng chia sẻ. Và trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi trong chương trình dành đặc biệt sinh nhật đặc biệt như tôi 26 tuổi với số điện anh thuộc là 770-458-6755. Anh mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi. Quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha. Trong những cái chương trình như thế này đó, vận động cho đài, nói về đài đó, thì chúng ta cũng không quên những người đã từng đóng góp cho đài cùng với Hùng Anh, chẳng hạn giống như chị Thủ Phương, rồi anh Tiến Dũng, là những người rất là lâu, Phương Hiệp, Lưu Việt cũng vậy thưa quý vị, rồi Lan Anh, Thúy Loan, Bảo Vi, rồi sau này thì có chị Kim Hồng, rồi có chị Tuyết Hạnh, có anh Minh Hiếu, rồi rất là, rồi có chị Lily nữa, rồi trước đó thì có Quốc Dũng với Xuân Anh, có chú Chiến, tức là chú Chiến là chủ của Phở Bắc đó quý vị. Thành ra đó là những người mà đã từng cộng tác với đài trong rất là nhiều năm thưa quý vị. Hùng Anh mà thiếu ai thì Thủ Phương nhắc gì Thủ Phương. Vâng, thì phải nói là rồi những người mà cộng tác bên ngoài đó thì giống như anh Mậu Hiệp, chú Kim Trọng, rồi có một người mà lâu lắm rồi Hùng Anh cũng không thấy, liên lạc hoài cũng không được, đó là Phạm Mạnh. Không biết là chị Hương còn nhớ anh Phạm Mạnh không?
1: Nhớ.
0: Dạ.
1: Anh Mạnh giữ chân cho dịch phải tới đó. Dì ra lên, dì ra ngồi đại, và trong khi mới được có hai cái chân thôi. Thành ra Phạm giữ như lập mịch, giữ hai chân cho dịch.
0: Yeah. Đúng rồi. Thành ra... rồi thỉnh thoảng mình cũng có những người emergency cộng tác mà emergency thôi, có nghĩa là khi khẩn cấp thì gọi thế, thì thế vô, chẳng hạn như Thanh Hùng nè, rồi Tuyên nè, cũng là những người mà, hay là nhắc tới đó thì chúng ta nhớ là chú Phú của mình nữa, cũng là emergency, cũng có lúc, nhưng mà chú Phú thì đã rời khỏi chúng ta rồi. Đó, thành ra đài cũng nếu mà không có những người này thì chương trình của đài đâu có thực hiện được thưa quý vị. Thành ra rất là nhiều người đã góp phần để mà phục vụ cho quý thính giả của mình khắp mọi nơi. Thành ra phải nói là cái đoạn đường nó cũng rất là nhiều kỷ niệm thưa quý vị. Thành ra chị anh Minh Hiếu với chị Tuyết Hạnh thì cũng đâu có ngắn đâu quý vị, 5 năm. Lan Anh cũng 10 năm. Vâng, Hùng Anh ngồi đây mà nói nữa là quý vị cứ chờ. Quý vị cứ gọi vào nha, hình như là Hùng Anh thấy mới có thấy đèn xanh đó mà chưa kịp bắt thì mất rồi. Quý vị gọi, cứ gọi vào đài nha. Hùng Anh và chị Thu Phương sẽ lắng nghe tiếng nói của quý vị. Thành ra quý vị nào có cái gì thì cứ tâm tình, thì chỉ có cái chương trình vận động cho đài thì chúng ta mới có cơ hội nhắc nhở cùng nhau và có những chia sẻ. Và chẳng hạn như quý vị có những tâm tình chia sẻ, suy nghĩ của quý vị về đài tiếng nói tôi. Và cái quan trọng là tại sao chúng ta cần phải giữ cái làn sóng của mình. Thành ra theo cái nhìn của quý vị, thành ra tại sao quý vị cái hàng năm cũng tha thiết với cái làn sóng của mình, ủng hộ. Tại vì nếu không có sự ủng hộ của quý vị, không có cái sự tham gia của quý vị trong các chương trình hay là sinh nhật của đài, thì nó đâu có tồn tại cho tới ngày hôm nay thưa quý vị. Thành ra quý vị gọi vào, nói lên cái suy nghĩ của mình tại sao. Vâng, Hùng Anh xin ngừng ở đây và rất mong thấy đèn xanh của quý vị gọi vào nha. Và trong lúc chờ đợi, một lần nữa xin trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị gọi vào.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương, Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp gọi vào trong chương trình vận động cho sinh nhật với tôi 6 tuổi. Với số điện thuộc là 7 4 5 6 7 5 7 7 4 5 8 6 7 5 5. Thu Phương anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi quý vị đừng có chờ nhau nha quý vị, đừng có chờ có người khác gọi vào rồi mình mới gọi vào, quý vị cứ gọi vào, tại ai cũng chờ ai cuối cùng á, thì quý vị chỉ có nghe Hùng Anh và chị Thu Phương chia sẻ thôi. Thật ra quý vị cứ gọi vào nha, để và tiếp với Hùng Anh và chị Thu Phương trong cái chương trình vận động cho đài tiếng nói tôi của mình. Rất mong được nghe tiếng nói của quý vị. Thật ra có nhiều trong cái chương trình vận động đó, có nhiều người tùy theo cái khả năng riêng của mình. Có nhiều người thì giống như chị Hồng Dung thì góp cái bài sáng tác rồi hát, rồi cũng cảm ơn Nhã Phương rất nhiều. Rồi cảm ơn chú Trần Việt nữa, cũng gửi về một cái bài viết, bài nhạc, rồi để vận động. Rồi gần đây nhất là cảm ơn anh Phong Đại, rồi cảm ơn những bài thơ của dì Nam, của chị Lai chẳng hạn. Thật ra trong cái tâm tình đó, quý vị có cái gì thì chúng ta góp cái đó thưa quý vị. Có cái gì thì chúng ta nói ra cái đó, khi có thể, giống như vừa qua đó Hùng Anh có nhắc, không biết là chị Thu Phương bây giờ có còn hát được không, cái bài của chị hát là Nếu Có Yêu Tôi đó. Còn nhớ không, nhớ hát thử coi. Thử coi. Vang này hồi trước chị hát được đâu quý vị. Không biết là quý vị thông cảm. Nếu mà chị nhớ tới đâu chị hát tới đó thôi. Cái bài mà mình đang vận động đó thì chị hát Nếu Có Yêu Tôi đó. Chị nhớ không?
1: Chị nhớ nhưng mà không thuộc.
0: Vâng, thành ra là tức là chúng ta hãy làm khi có thể thưa quý vị. Tại vì cũng vì cái bài hát đó của chị Thu Phương mà chúng ta nhắc nhở cho nhau để mà hãy cùng nhau đóng góp để mà duy trì cái làn sóng này thưa quý vị. Chứ còn đợi cho tới khi mà mình không giữ nó nổi đó thì mình buồn lắm. Quý vị tưởng tượng có một ngày cái làn sóng này không còn, chúng ta không còn nghe được tiếng nói của nhau và nữa, không còn có cái sự mà liên kết với nhau nữa qua cái đài tiếng nói tôi của mình, thì thật sự rất buồn. Chưa nói là chúng ta sẽ sống mà không biết tin tức gì nhiều, và chúng ta phải đi hỏi mới phải tìm. Bây giờ có cái đài thì họ nói hết cho mình nghe từ sáng tới tối những cái gì đang xảy ra khắp mọi nơi thì quý vị biết rồi, cũng có thể đóng góp, nghe người khác đóng góp những lời ca tiếng hát của họ thì mình thưởng thức thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà cái bài hát đó nó làm cho nhiều người nhớ. Hãy bây giờ, có nghĩa là hãy bây giờ, hãy ủng hộ, hãy tham gia các chương trình bây giờ để mà duy trì đài, khích lệ tinh thần của các anh chị em trên đài. Cũng giống như nếu mà Hùng Anh tổ chức mà thành công, hay là các anh chị em mà thấy chương trình mình thành công, họ lên tinh thần dữ lắm. Hùng Anh cũng vậy thưa quý vị. Thành ra cái sự đóng góp của quý vị nó không những là giúp cho chúng ta có tài chánh để duy trì đài, nhưng mà nó giúp tinh thần cho các anh chị em trên đài để mà tiếp tục làm cái công việc của mình. À, thưa quý vị. Vâng, Hùng Anh chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là dì Ba, dì Năm, tất cả chị Lai nữa, tất cả quý vị. Quý vị đừng chờ nhé, hãy gọi vào để tâm tình. Có nhiều khi dì Năm chờ người khác gọi để mà mình nghe, nhường cho người khác, nhưng mà quý vị cứ gọi vào. Người khác sẽ gọi nghe tiếng nói của quý vị rồi từ từ sẽ vào, chứ cứ đừng có chờ. Quý vị nhớ được cái gì, quý vị cứ nói ra cái điều đó. Cái cảm tưởng của mình chia sẻ cùng nhau, tại vì trong lúc này thì mình mới chia sẻ cái suy nghĩ của mình về cái đài của mình được. Trong thời gian vừa qua chẳng hạn, từ khi mình có cái đài, có cái radio rồi đó, mình nghe thì nó thay đổi cái cuộc đời mình như thế nào so với trước khi mình có cái radio, trước khi mình có tiếng nói tôi, nó đi cùng với mình, nó đồng hành với mình trong cuộc đời, trong cuộc sống của mình. Thật ra quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ nha. Vâng, bây giờ thì có lẽ là mình một lần nữa ngừng ở đây và rất mong được lắng nghe tiếng nói của quý vị. Thành ra quý vị nào sẵn sàng rồi, hãy gọi vào nha, đừng nhường nhau. Cứ gọi vào thì người khác sẽ gọi vào. Hãy gọi vào để mà cất lên tiếng nói của mình, để chúng ta cùng có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau nha quý vị. Vâng, bây giờ xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ chị Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình dành đặc biệt cho sinh nhật đó với tôi. Thu Phương và anh kính mời quý vị với số điện thuộc là 1-4-5-6-7-5-5-7-7-4-5-6-7-5-5. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, thời gian đã qua đi rất nhanh đó quý vị. Mới đó mà bây giờ chúng ta chỉ còn có khoảng một tiếng đồng hồ thôi. Thành ra quý vị thấy nếu mà không gọi vào mà mình nói lát nữa, chị Thu Phương nói rồi cái cuối cùng đó. Thành ra quý vị hãy gọi vào nha, hãy gọi vào. Thành ra thời gian nó không có ngừng đâu, thành ra nó sẽ tiếp tục trôi qua. Thành ra mong là quý vị gọi vào để chia sẻ những gì mà quý vị muốn nói. Tại vì sau cái này đó thì khi mà chương trình trở lại với diễn đàn tự do bình thường rồi, có muốn nói cũng không có nói được nữa rồi. Thành ra quý vị hãy gọi vào trong lúc này, quý vị còn nhớ cái điều gì về cái làn sóng của mình, về các chương trình của đài đó, quý vị cũng có thể gọi vào để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Hùng Anh nhớ đó, quý trong lúc Hùng Anh chia sẻ thì quý vị cứ gọi vào nha quý vị. Quý vị đừng cứ chờ Hùng Anh nói xong, thành ra lúc nào Hùng Anh cũng nói được. Thành ra quý vị cứ gọi vào, nếu có quý vị cứ gọi vào. Hùng Anh nhớ đó, cái đài của mình cũng nó phát triển theo thời gian thưa quý vị, nó thay đổi. Cũng chẳng hạn giống như lúc đầu mình có diễn đàn tự do, rồi mình đâu có chương trình đem đến nụ cười cho nhau đâu, sau này mới có. Có một bác gọi cho Hùng Anh, nói là nên có một chương trình cười, tại làm cho người ta vui, là người ta cười. Thành ra lúc đầu thì Hùng Anh định là sẽ có một nửa tiếng đồng hồ để nói, để cho bà con gọi vào. Đang chuẩn bị như vậy thì cứ nghĩ, mới nghĩ ra là thay vì như vậy thì Hùng Anh 10 phút thôi, mà hai lần trong tuần, tức là nó kèm theo với diễn đàn tự do, vừa là để cho diễn đàn tự do sẽ căng thẳng suy nghĩ để nói tin tức, thì chúng ta có những giây phút thoải mái trước, thành ra mới có ra cái chương trình đem đến nụ cười cho nhau, để cho những thính giả của chúng ta có những câu chuyện nó đem đến nụ cười cho nhiều người lắng nghe khi mà nghe những câu chuyện đó, thưa quý vị. Thành ra cũng cảm ơn cái bác mà đã gọi cho ông anh là bác Hải, gọi cho ông anh, nhờ bác mà chúng ta có được cái chương trình nhờ cái ý kiến đó thưa quý vị, thành ra ý kiến của quý vị nó thay đổi cái

Người yêu của lính. Còn ngoài ra đó thì phát cái bài Omeli. Vậy thì Hùng Anh hỏi chị Thư Phương nha, hỏi tất cả quý khán giả của mình, quý vị nào nhớ tại sao chúng ta bắt đầu chương trình Nhạc Yêu Cầu bằng cái bản Omeli? Ai là người mà đã đề nghị cái đó? Và cuối cùng cái đề nghị đó đã trở thành là cái bản nhạc đầu tiên để mở đầu cho chương trình Nhạc Yêu Cầu. Chị Thư Phương có nhớ không? Rồi, những người mà đề nghị của Hùng Anh á, thì chắc có lẽ nghe đó thì đang cười, đang nhớ chính họ, chính người đó đã nói với Hùng Anh là nên phát cái bài Omeli. Omeli. À, và hy vọng là cái người mình nói với Hùng Anh không quên. Người đề nghị cái bản Omeli cho chương trình Nhạc Yêu Cầu. Thành ra quý vị sau này thì Hùng Anh trước khi bước vào chương trình Nhạc Yêu Cầu, Hùng Anh phát cái bài Omeli. À, quý vị có ai nhớ không quý vị? Hùng Anh đã từng nói rồi trên làn sóng này, nhưng mà chắc lẽ quý vị quên. Hôm nay thì Hùng Anh nhắc lại nha. Thành ra hy vọng cái người mà đưa ra chứ cũng nhớ, có thể gọi luôn, có thể gọi vào, tự mình đáp luôn cũng được. À, vâng, thì đó là chị Mơ. Thưa quý vị, chị Mơ Anh Trung đó quý vị, đó là cái bản nhạc này là của chị đề nghị. Và từ đó trở đi là Omeli nó mở đầu cho chương trình Nhạc Yêu Cầu là do chị Mơ. Vâng, đó là những cái kỷ niệm trong cái đài của mình đó quý vị. Thành ra Hùng Anh từ từ nhắc, nhớ tới đâu nói tới đó cho quý vị. Quý vị cũng vậy, nhớ tới đâu nói ra rồi để cho mình nhớ cùng với nhau thưa quý vị. Rồi, không biết là quý vị còn có cái gì mà quý vị chưa thấy Hùng Anh nhắc tới mà quý vị có biết, có nhớ. Không phải là cái gì Hùng Anh cũng nhớ hết đâu quý vị. Hùng Anh cũng có thể quên. Thành ra quý vị có cái gì, quý vị cứ nói về cái làn sóng của mình, các sinh hoạt của đài mà quý vị đã từng có. Với chẳng hạn giống như là Hùng Anh thấy đó quý vị, giống như là không biết tại sao, nhưng mà nó cũng có một cái gì đó là ơn trên đó quý vị. Chúa, Hùng Anh thì nói là Chúa sắp xếp hết tất cả mọi chuyện. Giống như là cái chương trình của mình cũng vậy. Giống như Bác Hồng vì bảy đất đỏ của mình đó. Những người mà đóng góp rất là nhiều năm với đài. Rồi cũng phải có lúc họ cũng phải rời khỏi thưa quý vị, rời cái thế gian này thôi. Thành ra rồi sẽ có những giống như chú Chi, khi chú Chi đi rồi thì có những người tiếng nói tiếng hát khác bước vào, chú Long của mình bước vào. Bác Hồng đi rồi, vì Đâm Tố Ga bước tới. Thành ra quý vị thấy nó có chú sắp xếp để cho cái chương trình của đài nó được tiếp tục thưa quý vị. Nó có nhiều cái tiếng nói. Thành ra là chú Nguyên bước tới. Thành ra quý vị thấy đó là thính giả lâu năm của đài cũng từ từ cũng rời khỏi thưa quý vị. Hay là những người mới sẽ từ từ họ tiến tới. Thành ra Hùng Anh cũng phải nói là nhiều khi mà mình cứ tận hết sức của mình thôi, nhưng mà phải tri thiên mạng thôi. Đấng bề trên sẽ lo cái phần còn lại. Thưa quý vị. Vâng, không biết là quý khán giả của chúng ta cái đêm hôm nay Hùng Anh chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thành ra quý vị nào có những cái tâm tình chia sẻ thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha, để chúng ta cùng nhắc nhở về cái làn sóng, về cái đài tiếng nói tôi của mình. Có những cái gì mà quý vị

0: nghĩ nếu mà nói về đài, quý vị muốn nói cái điều gì? Thành ra quý vị có thể gọi vào để nói lên cái suy nghĩ của mình, cái cảm tưởng của quý vị về cái làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nói Tôi mà quý vị đã từng nghe nhiều năm qua. Thì mình rất mong được nghe tiếng nói của quý vị gọi vào để chia sẻ. Vâng, bây giờ thì ông anh thấy quý vị hát hòa cũng rất là hay, và sao bữa nay thì lại không thấy quý vị gọi vào. Thành ra hãy gọi vào để có những chia sẻ, để có những tâm tình. Và dì Ba cũng chưa thấy dì Ba gọi vào nữa, thành ra mong là dì Ba gọi vào luôn nha dì Ba. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
1: Rồi, thính giả đây, chào anh, chào Thư Phương, chào hết. Thính giả đang nghe đài.
0: Chào chị Lai.
1: Rồi, hôm nay cũng là nhân ngày để vận động cho ngày sinh nhật của đài. Tròn 26 tuổi, Hùng Anh ha.
0: Vâng.
1: Tròn 26 tuổi. Và ngày sinh nhật được tổ chức vào ngày 25 tháng 10 tại nhà hàng Happy Village ha, lúc 5 giờ chiều.
0: Dạ vâng.
1: Rồi thì để chị có bài thơ nha anh nha.
0: Dạ vâng.
1: Ai ơi nếu có đi đâu, nhớ ngày sinh nhật của đài về mau. Mỗi năm chỉ có một ngày, một lần mà thôi, rủ nhau ủng hộ mua vé cho đông, đến ngày họp mặt cùng nhau chuyện trò, bạn bè cũng nói gần xa để cho giám đốc Hùng Âm giữ được tiếng nói trường tồn, lại thêm tính giả nghe đài thêm vui. Hùng Âm cũng nở nụ cười, Thư Phương ngồi kế cạnh bên cùng nhau cảm thấy tâm hồn vui lây. Rồi bây giờ cái bài hát.

về gia đình tiếng nước tôi, ta cùng nhau hát vui mỗi tuần, cùng sống vui trọn đời, để mai này chúng ta lại gặp nhau tại đài phát thanh tiếng nước tôi. Sinh nhật của đài vào ngày 25 tháng 10 tại nhà hàng Happy Valley, để hùng âm nở nụ cười thêm vui, rủ nhau vui vẻ thật cùng hòa chung hát lên một bài tạ ơn đài tiếng nước tôi phát thanh mỗi ngày 24 tiếng cho ta tiếng nói nụ cười.

0: Dạ, cảm ơn Hồng Anh nha.
1: Rồi, cảm ơn. Cảm ơn chị Lai rất nhiều nha.
0: Rồi, nếu có hai bài để vận động cho đài tiếng nói tôi, cho tổ chức được ngày sinh nhật của đài được thành công, tốt đẹp, mọi người được thương mến và được khán giả mỗi tuần gọi vô ca với Kim Hồng, với Tín Dũng, Hồng Anh. Thật là vui, nhộn nhàng. Cảm ơn Tiến Dũng, có tiếng đàn rộn ràng mỗi tuần thứ hai. Đàn rất là hay, đem mình vui tới. Mỗi tuần thứ hai, bỏ công sức đến đài để gặp vui với chương trình. Và khán giả cũng đều vui. Và những người ca lẻ được gọi vô hát cũng thêm vui cho đời. Cảm ơn Tiến Dũng nhiều nha. Rồi cảm ơn Kim Hồng. Cảm ơn Hồng Hạnh, cảm ơn quý vị những người cựu sứ nhân viên đã một thời cộng tác cho đài tiếng nói tôi ngày xưa.
1: Vâng.
0: Rồi cảm ơn Thu Phương.
2: Ai cảm ơn
0: quý khán giả rồi xin chào.
1: Trời, rất cảm ơn chị nhắc cũng khá đầy đủ, rất là vui. Cảm ơn chị lại rất nhiều.
0: Tự nhiên nguyện tâm mình đó, nhớ gì thì đó tới đó thôi.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Hãy nói ra những gì mình nghĩ. Rồi, cảm ơn chị Lai nha.
0: Rồi, rồi. Chào, cảm ơn Tân, cảm ơn Thu Phương.
1: Dạ vâng, kính chào chị. Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh rất là cảm ơn chị Lai. Rất là mong nghe được tiếng nói của quý vị gọi vào để nó rộn ràng làn sóng đó quý vị. Chúng tôi là quý vị chỉ nghe Hùng Anh nói thì nó chán chết đó quý vị. Thành ra hãy gọi vào. À, đến cho nó rộn ràng cái làn sóng của mình để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Thành ra rất mong quý vị gọi ra để tâm tình, để chia sẻ. Quý vị nhớ cái gì, quý vị nói cái đó, quý vị nghĩ gì, hãy nói cái đó ra để chúng ta cùng nghe, cùng chia sẻ với nhau. Thành ra quý vị nhiều khi quý vị nhớ và quý vị nghĩ rằng ô điều này chắc có lẽ nhiều người cũng biết. Chưa chắc quý vị, chưa chắc. Thành ra cho dù là có một số người biết, có nhiều người không biết. Hãy nói ra những gì mình nghĩ. Thì ít nhất là cái đó là nó nằm ở trong lòng của mình. Thì hãy nói ra. Thì người khác sẽ gợi ý cho người khác và để gọi vào, để nói. Thành ra giống như trong cái chương trình vận động để nhắc nhở cho nhau là chương trình sinh nhật của đài đang tới. Đang có sự quan tâm của rất là nhiều người. Thành ra Hùng Anh rất mong nghe được tiếng nói của quý vị. Hãy gọi vào để đóng góp cho chương trình vận động cho chương trình sinh nhật của đài năm nay. Giá vé của năm nay là 80 đồng một vé thưa quý vị. Thành ra quý vị thấy năm ngoái là 60, năm nay nó 80. Tại vì vật giá nó cũng có lên. Thành ra ngay cả cái tiền tiếp, tiền bo cho những cái người mà làm việc nhà hàng nó cũng lên đó quý vị. Thành ra quý vị thông cảm. Nhưng mà quý vị cũng biết là cái vấn đề mà một năm chúng ta chỉ có một ngày. Chỉ có một ngày cho cái làn sóng của mình. Coi như là quý vị đóng góp cho chương trình, đóng góp cho đài. Để cho đài tiếp tục được tồn tại. Cái sự có mặt của quý vị đó, nó rất quan trọng. Nó vừa duy trì cái làn sóng của mình mà nó vừa làm cho các anh chị em làm việc trên đài vui khi thấy là nhiều người đến hỗ trợ, đến ủng hộ. Thành ra cái một công mà đôi vai chuyện, thưa quý vị, hãy đến với nhau khi có thể, thưa quý vị. Hùng Anh rất mong quý vị hãy sắp xếp thời gian của mình để cùng đến với chương trình sinh nhật của đài năm nay. Quý vị có trở ngại gì thì quý vị cứ nói. Chẳng hạn giống như là về cái vấn đề mà xe cộ đi. Có một số thính giả của mình hàng năm cũng vậy. Ở từ miền Nam thì quý họ gọi cho Hùng Anh cho biết là rất muốn đi nhưng mà không có chạy lên trên này được. Thành ra Hùng Anh có nói là tập trung ở Chợ Trinh thì sẽ có xe đưa lên rồi sẽ đưa về ngay Chợ Trinh. Thành ra quý vị nhớ, nếu mà có thể được, quý vị hãy cố gắng rồi cho Hùng Anh biết dựa vào cái số người gọi cho Hùng Anh, Hùng Anh sẽ sắp xếp bao nhiêu chiếc xe để mà đưa quý vị lên tới Happy Valley để dự xong rồi đưa về nha. Thành ra quý vị cứ liên lạc với Hùng Anh, tập trung 4 giờ chiều tại chợ trên nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Dạ, xin chào ông anh, chào chị Thu Phương và tất cả quý khán giả.
1: Rồi, chào chị Kim Hồng.
3: Và bây giờ là hôm nay là ngày thứ năm, là chương trình sẽ tập trung vào cái chuyện mà vận động cho cái ngày sinh nhật đại phải không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
3: À bây giờ thì trước khi chia sẻ những chuyện thì Kim Hồng cũng xin Hùng Anh nhắc lại là sao phải không? Tại vì có mấy cô hôm bữa chủ nhật mình đi dự tổ sân khấu ở dưới Chamboro chỗ ở trung tâm của anh Phong Dương á.
1: Vâng.
3: Thì có mấy anh, mấy chú, mấy anh, mấy chị gì đó có hỏi thì Kim Hồng có nói rằng là như là có Hùng Anh có nhờ người nào đó là sẽ chở, tại cái cô đó nói chứ không phải là Kim Hồng nói, à cô Nghĩa cô nói. Cô nói không biết năm nay thì sao chứ mỗi năm ấy thì Hùng Anh kêu tập trung với chỗ 4 giờ ở chỗ chợ Trinh á.
1: Dạ đúng rồi.
3: Thành ra bây giờ Kim Hồng muốn Hùng Anh nói rõ ràng cái vụ đó để cho mấy cô chú mà ở dưới John Barrow biết được.
1: Dạ có, Hùng Anh mới nói rồi đấy, có.
3: À vậy nó hả, tại Kim Hồng đi ra ngoài xô bếp.
1: Dạ, có.
3: Rồi
1: có.
3: Như vậy là mấy cô mấy chú mà ở dưới hướng Nam là yên tâm ha, là những người nào mà có đi dự văn nghệ hay là trong cái đoàn múa hát thì của anh Phong Dương á, bên trung tâm của cộng đồng Á Châu á,
1: cái bên không phải à. Không phải chị, những người bên anh Phong Dương ảnh có xe ảnh đưa rồi, chỉ à. Những người khác mà không có trong cái đoàn múa đoàn ca hát đó thì mới tự do bên ngoài đó thì mới tập trung ở chợ Trinh. Còn những người trong cái đoàn múa ca hát của trung tâm đó thì dạ. Họ có xe của trung tâm rồi nha.
3: Ồ, vậy đúng rồi đó, thì Kim Hồng nghe bởi vì thành ra mới nhớ lại để sẵn bữa nay thứ năm thì để nói trên làn sóng cho ví dụ giống như chị Lai hay chị Hồng Ngọc hay là cô Nghĩa hay là chị Kim Hoàng có nghe thì
1: dạ vâng.
3: Cũng những người quen mình có hỏi thì mấy chị trực tiếp nói chuyện như vậy để cho yên tâm. Dạ,
1: dạ vâng.
3: Rồi bây giờ trên hướng nọt á, hướng nọt thì không biết còn ai làm thiện nguyện xung phong đi giống như anh Mậu Hiệp mà sẵn sàng làm tài xế taxi chở nữa không đây nha. Chứ mong mong rằng sẽ có vài anh chị nào đó, còn không thì Kim Hồng nghĩ để Kim Hồng sẽ đi lại với Đinh Quyền coi. Nói anh Đinh Quyền lúc này đừng có lo mà làm đi làm nhiều quá, lo đếm tiền quá, không có liên lạc với Kim Hồng. Hôm nào thì có gặp thì anh có nói rằng là rồi chị cứ để đi, tôi sẽ đi ngồi của bàn của chị. Thì đó thì Kim Hồng cũng để xem coi Kim Hồng mai mốt Kim Hồng sẽ liên lạc với anh Quyền, nói anh Quyền anh có giúp được cho vài người nữa không. Tại Kim Hồng cũng mới nói chuyện với mấy chị thì mấy chị nói mấy chị nhà mấy chị ở trên 109, 111 với Suwanee hay là Ô Bích Truy, thành ra Kim mấy chị đó thì cũng có đi dự, nhưng mà mấy chị nói lúc đi á thì con chở đi mà lúc về tối quá không biết là sẽ như thế nào đây. Thì Kim Hồng nói chị yên tâm đi, lúc về cũng có nhiều người ở trên cái miệt đó đó, thì chắc có lẽ cũng có mấy anh chị chú bác mà nhất là mấy trẻ trẻ đó thì mình theo tụi nó mình về không sao đâu đó. Thành ra Kim Hồng cũng muốn nói lên cái khía cạnh này, thì mấy cô mấy chú gì đó thì nếu có đi thì đi dự mà có cái vấn đề ví dụ như mà nói rằng lúc về không ai chở thì Kim Hồng nghĩ lúc về mới là dễ, tại cũng có nhiều cô chú anh chị ở trên cái miệt hướng nọt đó. Chứ còn lúc mà đi thì Kim Hồng nghĩ có một số cô chú anh chị đi sớm để dự cái lúc 5 giờ là cái chương trình hát từ 5 giờ đến 6 giờ rưỡi đó, thì cái chương trình đó là Kim Hồng với Hùng Hạnh phụ trách đó. Rồi bắt đầu là 6 giờ rưỡi ngưng rồi thì 7 giờ là vô chương trình chánh, là trước 7 giờ là cái nghi lễ chào cờ đó là do anh Kim Trọng với anh Hiếu Hạnh nó phụ trách. Thành ra Kim Hồng mong rằng là những cô chú anh chị mà con cháu nó có chở đi thì sẽ đi sớm, mà tối mà nó có chở về đường thì quá tốt đi. Đó là Kim Hồng mong rằng là các cháu các em biết rằng là ba mẹ mình khi là bà ngoại bà nội muốn đi á thì thôi chịu khó một năm có một lần à, thì mấy cháu mấy em giúp dùm cái vụ cái việc mà đưa đón mình cũng rất là tốt. Ví dụ mấy cháu chở mấy cô người nhà mình đi xuống thì 5:30-6 giờ đi, thì nếu mà 9 giờ là nếu mà mấy bác mấy chú nói thôi chương trình tới đây thì dạ bắt đầu dạ vũ rồi à, mấy bác mấy cô không có nhảy đầm nói gì thì kêu con cháu chở về trước. Thế chị Hồng thấy cái điều đó cũng hợp lý đó quý vị. Dạ, còn cái số khách mà trẻ trẻ đó thì trẻ trung là ở tới 11 giờ đêm không à. Đó, thành ra Kim Hồng muốn nhắc là cái điều này cũng là một cái lời chia sẻ. Chứ Kim Hồng cũng không có, tại vì Kim Hồng cũng chở mấy người quen rồi. Thành ra mà nhà Kim Hồng thì ở gần đài, thành ra ở khúc ở dưới này là quý vị biết chợ Chính Chính rồi đó. Thành ra Kim Hồng ở dưới này, chứ Kim Hồng đâu có ở trên như chỗ chợ Hồng Kông đâu. Nếu mà chợ Hồng Kông mà đi lên thêm tí nữa, thí dụ là Beaver Room hay là Pleasant Hill á, thì nó cũng không có xa xôi lắm. Đó, chứ còn nếu mà lên tới mà Sugar Love hay là Old Victory 109-111 á quý vị, thì nó hơi xa. Đó, mà cũng khuya rồi, thành ra Kim Hồng mong rằng nếu mà quý khán giả đang ở nhà mà ngồi lắng nghe mà không có gọi vô nhưng mà cũng biết được cái điều này đó, thì mấy cô mấy chú rảnh ấy, mấy cô có thể là nói chuyện với nhau thì mình chia sẻ để mình biết đâu khi mà mình nói chuyện trong phone với nhau á thì tất nhiên mình nói à, tôi biết người đó hay là người đó tôi có đi hay là gì đó, thì mình giúp nhau. Nên trên chuyến xe mình có 2-3 người ngồi cũng vui quý vị, chứ còn à, mình đi mình cũng buồn vậy. Dạ, không biết chị Thu Phương còn nghe không ha.
4: Còn Phương ơi,
3: năm nay chị đi, chị có đi phải không? Đi với con trai chị chở chị đi phải không?
4: À, bây giờ đang hỏi thăm, tụi nó đang xin chỗ làm kỹ như được thì
3: em nói chị Phương nghe nha. Cái này là rõ ràng. Tại vì cái ngày 25 nó nhằm ngày Chủ nhật, mà cuối tháng 10 là Halloween chị. Thành ra không có sao hết trơn. Em nghĩ cái ngày đó là cũng không có, chưa có ảnh hưởng gì. Mà cái ngày Halloween, năm nào mà tháng 10 mà Halloween đó là chị biết không, là nó cũng chậm đi chứ nó không có đắt giống như là mùa hè.
1: Chị nói nhỏ mà ai cũng nghe hết rồi đấy chị. Ai cũng nghe hết, cả đài nghe. Bây giờ đó là cái giờ để mà nói về, chị nhớ gì cái kỷ niệm về cái làn sóng của mình mà chị nghĩ mà gọi là kỷ niệm không?
3: Có chứ, rồi. Có nhiều kỷ niệm lắm, tại vì năm nào cũng có kỷ niệm hết trơn Hùng Anh.
1: Rồi.
3: À, nhưng mà tại vì Kim Hồng nhớ coi cái năm đó là chị Phượng Hải nè, chị Cẩm Lai nè, chị Hoàng Sang nè, rồi cái cô gì mà vợ của cái chú gì mà tự nhiên cái vợ Kim Hồng thấy hai vợ chồng mình sao giờ lâu quá mấy năm nay không có thấy cái cô đó tên gì tự nhiên lâu quá không có đi, là Kim Hồng nhớ. Tại vì
1: thế là chị Kim Hồng muốn nói chị Kim Hồng
3: còn giữ cái áo đồng phục hồi hôm qua Kim Hồng soạn quần áo đó, cái áo đó là chị Kim Hạnh là người mua giải đó, thành ra Kim Hồng vẫn còn giữ cái áo đó luôn đó. Thành ra Kim Hồng muốn ý nói là nhắc lại từ nhiều kỷ niệm lắm, mà bây giờ Kim Hồng vẫn còn giữ cái áo đó đó để làm kỷ niệm. Là cái năm đó là ai cũng mặc cái áo màu xanh lá cây hết, thì là may ở chỗ nhà may Nam Đào đó, chắc chị biết Thu Phương còn giữ không, chứ em thấy là ai cũng có cái áo đó đó.
4: Còn
3: em lắm cũng nghĩ nữa. Dạ,
4: còn áo màu xanh,
3: đúng rồi, áo màu xanh lá cây đó chị,
4: đúng rồi.
3: Nó không phải màu xanh lá cây hết, mà nó có những cái giọt giống như là hình lập thể nhỏ nhỏ giống như là cái dễ thương lắm. Nó pha cái màu vàng vàng pha với cái màu xanh lá cây, dạ, nó hơi chiếu chiếu nữa. nó thành ra mà cái đó nó mỏng, thành ra khi giặt á là mình ủi mình phải cẩn thận chứ thôi dễ bị nóng quá là nó cháy á. Mà em vẫn còn giữ tới bây giờ. Rồi cũng giống như cái áo màu vàng, à, nếu mà Hùng Anh nói là chị cũng nhớ kỷ niệm đó là
1: kỷ niệm đó
3: màu vàng là... mà ba người là chị vợ anh Sông Trà nè, chị Hoàng Sơ, chị vợ anh Thái Sơn nè, với chị mà vợ của chú An Châu á, là mặc cái màu đỏ, là cờ vàng ba sọc đỏ, thì ba cái chị đó đó là làm cái ba sọc đỏ. Còn Kim Hồng, chị Thu Phương, rồi chị Tú Quỳnh, rồi nhiều người lắm là mặc màu vàng. Đó là tất nhiên cái biểu tượng của cái lá cờ vàng. Kim Hồng còn những tấm hình đó đó. Thành ra nếu mà ngồi nói thì hay lắm, lâu lắm. Bây giờ mà phải cái này bận quá, tại vì Kim Hồng cũng bận quá, thành ra chứ mấy cái tập album đó, cái hình đó Kim Hồng còn giữ. Nếu mà mở ra là thấy bây giờ trước mặt Kim Hồng nè, cái hình của chị Ba nè, chị Thu Phương với Kim Hồng nè, là hát trong cái cây mùa xuân của anh Kim Trọng cũng còn ở đây nè. Đó, còn mấy cái tấm hình mà gọi là cải lương á thì cũng nhiều lắm. Là chị Thu Phương đóng vai gì đó,
4: Trưng Trắc
3: Ba là làm quan Thái Hậu á,
1: Trưng Trắc Lương Nhị ha. À, chị Thu Phương làm Trưng Trắc rồi ai làm Trưng Nhị?
4: Cái gì tự nhiên quên rồi.
3: Chị Phận Hải hả?
4: Chú Quỳnh đó.
1: À chị
3: chị Tú Quên, chị Phượng Hải.
4: Phượng Hải đứng ngay Trưng Nhị.
1: Thành ra là quý vị thấy hồi xưa là mấy cái tuồng cải lương đó là có trình diễn hết trên cái sân khấu của sinh nhật của đài.
3: Dạ thì nhiều kỷ niệm lắm, mỗi một năm đều có một cái chương trình thay đổi phong phú lắm quý vị. Rồi có những cái hình mà anh An Châu nè, đó chú Châu là chú người lính già đó, chứ nếu mà nói anh An Châu có chuyện nhầm với anh Châu bây giờ, nhớ là ông lính già đó là cũng có. Rồi chú Chi nữa, rồi chú tự nhiên chú Ngọc nữa. Mà quý vị ơi, Kim Hồng nói để Kim Hồng cũng đi ra ngoài chợ Sài Gòn mà hỏi thăm thì vợ chú Ngọc không có làm chỗ rau chợ Sài Gòn nữa, mà chú Ngọc mấy tháng nay bị bệnh hồi năm ngoái lận. Rồi Kim Hồng có vô tình nghe mấy người làm chung á, thì Kim Hồng mới nhớ là cái nhà, nhưng mà hỏi mấy ủa vợ Ngọc còn ở cái nhà cũ hôm để Kim Hồng lại thăm, thì nó cũng ngay chỗ chợ Farmer ngó qua nè quý vị, gần chỗ cái bưu điện đó. Nhưng mà mấy người đó nói rằng là chú Ngọc bị bệnh á, thành nên đi về ở với con ở trên kia rồi. Thì nhà con mình đâu có biết ở đâu. Đó, chú Ngọc đó. Chị Phương nhớ chú Ngọc chứ ha?
4: Nhớ
3: à, thì chú Ngọc, chú còn có tặng Kim Hồng một quyển tập thơ của chú nè.
1: Đúng rồi.
3: Đó, thành ra là hồi đó chú làm ở chợ Sài Gòn, thì Kim Hồng đi chợ, thì Kim Hồng vẫn gặp nói chuyện với chú. Đó, cứ Kim Hồng có nói sao mà chú Ngọc biết lái xe, mà chú Ngọc không đi dự gì vậy. Cái ông nó giờ già rồi tối chạy không được gì, ông nói cái thành ra Kim Hồng cũng im luôn, không có dám nói gì hết. Dạ. Yeah. Nó thành ra giờ mà ngồi nhớ lại là nhiều lắm. Như dì Ba mình với chị Thu Phương, rồi dì Năm, rồi dì Năm mà đóng mấy cái vai cũng xuất sắc lắm. Ai cũng có vai xuất sắc. Kim Hồng làm nhớ làm những gì mà cái vai lắm, vai là kỳ hoa đó. Rồi hát có một đoạn chút xíu à, có hai câu giống như là cứ ngắn lắm đó, mà ai cũng lúc mà tập ấy, cái chỗ mà Doremi Son là cái ban nhạc dạy nhạc cho các em á, thì xuống cái chỗ cái chợ Hồng Kông ngó qua đó là chị Phương, chị Hải, rồi chú Châu, rồi dì Năm, rồi tất cả những người nào có trong cái nhân đóng trong cái vai tuồng đó là phải vô cái đó hết, rồi để thu bằng thu tiếng của mỗi người nữa. Đó, thành ra Kim Hồng thấy nhớ là nhiều kỷ niệm hay lắm. Bây giờ thì dễ gì mà được như vậy đâu. Giờ cái tự nhiên cái tuổi của mình nó lên cao rồi, cái bắt đầu cái mỗi người mỗi ngã rồi. Hôm tuần rồi chị Phượng Hải có gọi cho Kim Hồng, hỏi rằng là sinh nhật đàn thế đó thì đó đó, thì Kim Hồng có gửi cái link của Hùng Anh. Kim Hồng nói này, chị muốn nghe đài lúc nào chị cứ bấm vô cái, lấy ngón tay chị nhấn vô cái khung hình đó, đó có hình của Hùng Anh á, là nó sẽ hiện lên là chị nghe còn rõ lắm chứ không cần có radio đó. Chị nói ờ chị có nghe mà không biết tối nay chị có nghe không đó. Thành ra Kim Hồng cũng cũng cố gắng, là đôi lúc cũng bận bội biểu đúng cái gì. Tại Kim Hồng thì ở đây thì chỗ nào mà Kim Hồng cảm thấy mà Kim Hồng sắp xếp được thời gian thì Kim Hồng vẫn giúp, tại vì Kim Hồng vẫn đi thứ ba thứ tư đó, may là thứ năm là Kim Hồng đã không còn làm nữa, ngay ở bên Việt Không Khe. Thứ ba thứ tư là Kim Hồng vẫn đi đó, sáng đi từ 9 giờ đến 2-3 giờ chiều, rồi thứ bảy thứ hai thì Kim Hồng làm cho đài, rồi còn mình đó là ngày thứ năm thì Kim Hồng đi bác sĩ, rồi thứ sáu thì Kim Hồng ở nhà xem thời sự xem phim. Thành ra rồi chủ nhật thì có những nhiều hội đoàn mời đi nơi này nơi nọ, rồi có được chùa chiền nữa, lễ Du Lan nữa, nhiều lắm cái gì. Thành ra Kim Hồng cũng rất là bận rộn, nhưng mà Kim Hồng an ủi lại là nhờ mình đi như vậy á mình không bị bệnh. Có vừa qua thì xin lỗi quý vị, Kim Hồng có bị té, nhưng mà may là từ tháng 5 đến tháng 7 không bị gì hết á. Đi New York, đi Florida, nhưng mà rốt cuộc 2 tuần nãy Kim Hồng bị đau cái bả vai đó quý vị, thành ra nó cũng làm cho mình khó chịu. Dạ, rồi cũng phải chịu khó uống, bác sĩ kêu uống thuốc mà không uống, đợi nó đau rồi mới uống. Dạ thì thôi bây giờ Kim Hồng mong rằng là lúc nãy anh Đức Sơn gọi Kim Hồng á, cái Kim Hồng nói anh sống gọi vô đài nói chuyện kể chuyện gì cho vận động đi anh. Trời bây giờ này anh còn đang làm công chuyện ở ngoài quán nè em ơi. Đó, anh nói vậy đó.
1: Rồi, thành ra quý thính giả chúng ta đang theo dõi chương trình để quý vị gọi vào nha, tâm tình nói chuyện về đài của mình. Nếu quý vị còn nhớ cái gì nữa thì hãy nhắc cho nhau. Hồi nãy Hùng Anh có nhắc á, là không biết là chị Thu Phương nhớ là Hùng Anh thiếu một người cũng làm cho đài một thời gian là Mai Trâm. Thì không biết là Mai Trâm giữ chương trình gì, chị Thu Hương còn nhớ không?
0: Mai Trâm.
3: Yêu cầu Hùng Anh.
1: Đúng rồi. Tức là nhạc yêu cầu đó, có Bảo Vy giữ một thời gian, ca sĩ Bảo Vy đó, giữ một thời gian, rồi sau đó là Thi Loan, là thay cho Bảo Vy. Rồi sau đó là Mai Trâm. Rồi mới tới Hùng Anh. Đó là nhạc yêu cầu đó quý vị. Đó là Mai Trâm cũng có thời gian làm chương trình nhạc yêu cầu. Thi Loan thì cũng có một thời gian. Thành ra là mình hãy nhắc hết mọi người rồi mà quên Mai Trâm. Thành ra còn cái chương trình
3: ca... Anh ơi, xin lỗi Hùng Anh chứ bây giờ... Nhiều người mình đã từng cộng tác cho đài, nhưng mà Kim Hồng nghĩ cái hoàn cảnh rồi đủ thứ đó, thành ra đôi lúc họ ở ngay Atlanta nè mà họ còn cũng không có liên tục để mà gặp đài nữa. Muốn chi là cô Mai Trâm thì cô ở bên Texas.
1: Yeah. Rồi có cái hồi xưa đó, quý vị nhớ là nhạc karaoke đó là Lan Anh phụ trách, sau này là đúng chị rồi. Kim Hồng. Đó là... Đố Vui đó là của chị Thu Phương hồi xưa. Đố Vui với Tả Thơ là của chị Thu Phương. Sau này là chị Thu Phương đi xa không được nữa rồi, đó là Hùng Anh thay Đố Vui. Đó là những cái chương trình của đài đó, để nhắc cho quý vị nhớ là những người nào đã từng thực hiện cái chương trình đó. Chị Thu Phương thì lúc đó là Tả Thơ với lại Đố Vui là của chị. Rồi với Diễn Đàn Tự Do của chị cùng với Hùng Anh. Thành ra còn không biết là anh Bình Thạnh, chị Thu Phương thì nhớ, nhưng mà không biết là chị Kim Hồng có biết anh Bình Thạnh không? Chắc chưa biết phải không? Anh Bình Thạnh là hồi trước thời của anh Đinh Quyền á, anh Đinh Quyền giữ cái chương trình sửa xe đó trên làn sóng của mình. Đó là chương trình mà anh Đinh Quyền có cái chương trình sửa xe giúp cho mọi người an tâm về xe cổ đó chị Kim Hồng.
5: Dạ.
1: Dạ, thì lúc đó anh Bình Thạnh cũng phụ cái chương trình đó với Ninh Quyền. À, tức là ảnh gọi vào cũng nhiều, thành ra chúng ta mình nghe về ảnh cũng góp ý nhiều trong cái chương trình diễn đàn tự do trước khi ảnh qua đời đó. Yeah. Thành ra nhắc lại để nhớ những kỷ niệm, nhiều khi chị mà vợ của anh Bình Thạnh cũng có nghe thì chị cũng biết là mình không quên anh Bình Thạnh đã là có một thời gian đóng góp với đài đó. Và thêm một cái nữa, anh Bình Thạnh đã tặng cho đài một cái hình vá cờ mà Hùng Anh còn trưng ở đây đó, là của anh Bình Thạnh đó. Yeah. Đó là những kỷ niệm của đài. Không biết là chị Thu Phương và chị Kim Hồng còn nhớ gì nữa không? Kể cho thính giả mình nghe.
4: Thu Phương nhớ anh Hùng gì đó, anh Hùng đầu tiên, anh Hùng ấy.
1: Anh Hùng nào?
4: Anh Hùng là... em. Không phải một mấy kình, mà anh Hùng mà hồi đó Hùng bệnh gì rồi mất á. Đầu tiên mất, không em?
1: À.
4: Anh Hùng mà... Tự nhiên nhớ anh Hùng mà không quên quên tên rồi.
1: Anh Hùng ảnh,
4: ung thư như vậy đó, sẽ mất á.
1: Dạ. Yeah. Anh Hùng Hải Quân hả?
4: À. Dạ, yeah. Hùng Hải Quân quá.
1: Dạ. Yeah. Rồi...
4: Nhưng mà thôi, cũng nhớ lắm.
1: Hồi đó mình cũng nghe tiếng Hùng Em cũng nhiều một thời gian ha. Chị Kim Hồng mới nhắc tới Hùng Em. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng gặp Hùng Em bên ngoài. Vẫn còn. Yeah. Thành ra đó là những người mà quý vị nghe trên làn sóng của mình cũng rất rất là nhiều. Vì nhiều là vì bảy đất đỏ của mình nghe trên làn sóng. Thành ra... Dì Bảy Đất Đỏ có thêm một kỷ niệm với đài nữa, đó là thay cho Hùng Anh, thấy Hùng Anh bận rộn đi ra ngoài nhiều đó, thì chị Bảy đó coi văn phòng giùm để bán thuốc đó chị Thư Phương. Vậy có không? Đó là cũng hay nè, 2 năm với đài chứ mấy đâu, coi cái văn phòng đó, sáng sớm Hùng Anh ghé đưa dì Bảy tới rồi Hùng Anh đi lo công việc của mình, dì Bảy lo. Tới tối Hùng Anh đưa dì Bảy về. Thành ra nhiều kỷ niệm với dì Bảy đó. Thành ra là dì Bảy là người mà cũng người phụ nữ mà có tuổi mà đấu tranh dữ lắm. Có lòng yêu nước dữ lắm. Rồi không biết là còn gì nữa không chị Kim Hồng?
5: Mấy ca sĩ đang nhắn tin hỏi chị. Mấy ca sĩ của thế giới âm nhạc hỏi chị là hát mấy giờ. Nhưng mà Kim Hồng nói là thì mấy em hát xong chương trình là vũ.
1: Vâng. Bây giờ đó, nhắc chị Kim Hồng nhắc tới đó quý vị, trong cái chương trình sinh nhật của đài đó, nhiều tiếng ca của thế giới âm nhạc sẽ hát cho chúng ta nghe trong cái chương trình lắm quý vị. Thì là có những em sẽ lên được chương trình chính nữa. Thì là tùy theo cái bài mà Hùng Anh sẽ đưa lên. Thì là quý vị sẽ thấy được những anh chị em mà ca hát trong cái chương trình Thế Giới Âm Nhạc để đóng góp cho cái chương trình. Và Hùng Anh cũng được biết là những cái điệu múa của các em cũng đang tập dượt rất là nhiều, sẽ trình diễn trong cái đêm hôm đó luôn. Thành ra quý vị sẽ thấy những cái màn múa. Trước đây thì quý vị coi những màn, những tuồng cải lương, nhưng mà bây giờ là những múa của những người lớn tuổi có, những người trẻ tuổi có, đầy đủ hết thưa quý vị. Rất hay. Thành ra mong là quý vị sẽ thưởng thức trong cái ngày sinh nhật của đài năm nay. Và hiện giờ thì họ đang tập dượt rất là nhiều thưa quý vị, ở miền Nam cũng có, đóng góp miền Bắc cũng vậy. Thành ra trong chương trình sinh nhật của đài năm nay thì mong là quý vị hãy đến để tham dự nha. Và bây giờ thì chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình, vẫn còn 25 phút nữa. Thành ra Hùng Anh rất mong quý thính giả nào mà còn có những chia sẻ, có những cái tâm tình, có những ý kiến đóng góp hay là có những kỷ niệm nào, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào. Và trong lúc chờ đợi, Hùng Anh xin trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị nha.
4: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, chúng ta cùng chờ cho trình đặc biệt cho sinh nhật đại tướng tôi tuổi với số điện thuộc là 0-458-6755-770-458-6755. Thưa Phương, anh kính mời quý vị.
1: Nãy giờ Hùng Anh và chị Kim Hồng có khều dì ba, dì năm rồi góp tiếng nói mà cũng chưa thấy hai vị này. Phải không chị Kim Hồng?
5: Chắc, dạ đúng rồi, nhưng mà chắc có lẽ hy vọng rằng chắc đang nghe rồi, chắc đang uống miếng trà hay là uống miếng sữa gì đó, thành ra sửa soạn gọi vô giờ đó Hùng Anh ơi.
1: Vâng, vâng.
5: Ba ơi, dì năm ơi, gọi vô đi nha, chứ đừng có ngồi mà nghe radio không nha. Bây giờ Kim Hồng với Hùng Anh, chị Tử Phương cũng nói sơ sơ rồi, bây giờ chờ dì ba với dì năm hay là... Ủa chị Mai Lan gọi vô chứ Hùng Anh?
1: Tuần trước thì có, nhưng mà bây giờ thì chưa thấy. Phong nữa, Phong cũng không biết ngồi nghe nữa, Phong cũng...
5: Phong lúc này tại vì Phong không có đâu Hùng Anh, Phong biết là tối thứ năm mình dành cho đài đó, mà Phong thì là... tinh thần của em cũng ủng hộ hai bàn rồi.
1: Vâng.
5: Đã thông đối
1: nhưng mà tâm tình về...
5: tâm tình thì sợ Phong nói rằng xong nữa cũng nói hết rồi.
1: Anh Mậu Hiệp nữa, anh Mậu Hiệp có nhiều cái tâm tình nữa, kỷ niệm kể ra. Thành ra mong là quý vị nhớ cái gì cứ gọi vào nha quý vị. Hùng Anh và chị Thu Phương cũng như chị Kim Hồng đang chờ những câu chuyện của quý vị. Quý vị cứ gọi vào.
5: Ồ, mà sao không thấy anh Hùng Mẹ Cần ha? Anh Hùng Mẹ Cần này, anh cũng nhiều chuyện vui lắm mà sao không thấy gọi vô nha.
1: Rồi, thấy rồi. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
6: Hello.
1: Dạ.
6: Dạ, anh Hùng Anh, chị Đưa Thư Phương.
1: Đó, đây. Bị hắt xì rồi đó. Chị bị hắt xì đó.
6: Thì đáng lẽ là kiếm cái gì ăn phải không? Nhỏ quá rồi là không có cơ thể nào mà làm lơ được. Hôm nay á thì xin kính chào tất cả quý vị thân thương của đài tiếng nước tôi. Hôm nay thì Mai Lan cũng không có quên nó rằng là nhắc nhở lại quý vị trước nhất là mình hãy phát huy và vận động cho cái ngày kỷ niệm 26 năm thành lập của đài tiếng nước tôi. 26 tuổi rồi là cũng trên tuổi dậy thành niên rồi, thành ra bây giờ là chúng ta sẽ tiếp tục phát huy cho nó càng ngày càng mạnh thêm. Thì dĩ nhiên là cái ngày đó gặp lại nhau thì trước là để lập lại những người xưa cũ, rồi có dịp gặp lại những người mới, làm quen với người mới. Rồi thưởng thức chương trình văn nghệ rất là hấp dẫn, đa dạng, thức ăn thì không có chê được nữa rồi. Đó, quý vị hãy vào và ủng hộ vô cho, để cho mọi người, vận động cho mọi người tham gia thật là đông, cho nó càng đông thì nó mới vui được. Nhưng mà rồi là Mai Lan cũng không có quên nó rằng là thời gian cũng gần đây thì chúng ta cũng gần tới cái ngày bầu cử rồi. Thì bữa nay không có nói tin tức được thì bây giờ là Mai Lan nhớ rằng ngày xưa đó là mình có cái chương trình ở Sài Gòn mà chương trình Bác Tám đó, thì gần cái ngày mà gần cái thời gian mà bầu cử đó, thì thường thường họ có những cái câu hò rồi rủ nhau đi bầu, rủ nhau đi bầu tay cầm lá phiếu tự do của cái thời Việt Nam Cộng Hòa, rất là hào hứng. Lúc đó thì Mai Lan còn nhỏ xíu là học trò, đã nhớ cái câu đó rồi đó. Mình sống là mình dựa lên cái lớn lên trong cái thời gian đó đó, mà mình còn nhỏ mà mình cũng phải ca theo nó, thấy là vui lắm nghe quý vị ạ. Nhưng mà hôm nay thì Mai Lan kính thưa quý vị đồng hương cùng toàn thể đại gia đình tiếng nước tôi, hôm nay thì là chúng ta có mặt ở đây trên cái làn sóng tiếng nước tôi để phát huy và vận động kỷ niệm 20 năm 26 năm của Đài Tiếng Nói tôi không chỉ để có cơ hội gặp gỡ, mà là để tiếp tục thắp sáng một ngọn lửa, ngọn đuốc của tự do dân chủ cho toàn dân tộc Việt Nam, hải ngoại và quốc nội Việt Nam. Đại gia đình Tiếng Nói tôi đó, chúng nước tôi đó là chính là cái chiếc cầu nối thiêng liêng, mang lại cái cơ hội vô giá để cộng đồng người dân hải ngoại cất lên tiếng nói mạnh mẽ. Chúng ta cùng nhau đứng đây hay là làm việc ở đây, ở ngoài hải ngoại, để đại diện, để nói thay cho những biết bao nhiêu người dân trong quốc nội, những đồng bào ruột thịt của chúng ta đã và đang bị tước đi cái quyền tự do dân chủ cơ bản nhất. Khi mà người dân trong nước không thể lên tiếng nói, thì mỗi người chúng ta tại hải ngoại phải là một cái loa phóng thanh, mang cái sự thật và khát vọng công lý ra ánh sáng toàn cầu. Hành trình này chưa bao giờ đơn độc. Đài Tiếng Nói tôi cùng quý vị đang ngày đêm đồng hành, gìn giữ và truyền tay nhau ngọn đuốc tự do dân chủ. Chúng ta hiểu rằng đảng phái chỉ là tạm bợ, nhưng dân tộc Việt Nam mới là trường tồn mãi mãi. Chính thể có thể thay đổi, nhưng dòng máu lạc hồng và khát khao tự do của người Việt Nam sẽ không bao giờ tắt. Đó thì xin cảm ơn cái sự đồng hành kiên cường của quý vị từ bấy lâu. Hãy tiếp tục cùng Đài Tiếng Nói tôi, đại gia đình Tiếng Nói tôi, giữ vững ngọn lửa này cho đến ngày tự do thực sự rạng rỡ trên quê hương Việt Nam của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã và đang tiếp tục đồng hành chuyển ngọn đuốc tự do dân chủ đầy nhân bản như quốc gia tự do dân chủ và tôn trọng nhân bản Việt Nam Cộng Hòa trước 30 tháng 4 1975. Ngày càng thêm tiến triển loan tỏa lên tại quốc nội Việt Nam và dân hải ngoại trên toàn thế giới. Đó là một lời nhắc nhở trong dịp này để nói lên cái sự quan trọng là chúng ta cùng đồng hành và cùng chung vai để giữ cái đài Tiếng Nói tôi, đó là tiếng nói tự do ngôn luận là thứ nhất, thứ nhì đó là tiếng nói tự do mà dân Việt Nam ở quốc nội bị tước bỏ không còn nữa, thì chúng ta còn cái tự do dân chủ ở ngoài hải ngoại, chúng ta là tiếng nói phải là mạnh mẽ và cùng động lực truyền tiếp cái ngọn đuốc tự do dân chủ này mãi mãi cho đến khi quốc nội Việt Nam được tự do dân chủ đầy nhân bản để sánh vai cùng thế giới. Đó là cái lời tâm tình của Mai Lan với quý vị ở hải ngoại, và cũng gửi lớn tiếng nói của người hải ngoại đến quốc nội Việt Nam rằng là chúng ta luôn đồng hành cùng người dân ở tại quốc nội để gìn giữ cái tiếng nói tự do dân chủ rất là tôn trọng nhân bản, quyền nhân quyền, và cũng đồng hành cùng những người đang tranh đấu ở tại trong nước. Mai Lan chỉ nhắc nhở như vậy trong chương trình này. Thì Mai Lan rất cảm ơn quý vị đang lắng nghe, và để vào trong cái trí nhớ của mình làm cái gì đi nữa thì có cái tiếng nói đó nó cũng nhắc nhở chúng ta, cũng không quên cái trách nhiệm. Vì chúng ta có được cái tự do cũng không quên những người còn tù tội, sống trong một thế giới không tự do, không dân chủ, bị đàn áp bởi thế giới của Cộng sản Việt Nam. Mai Lan chỉ nhắc nhở như vậy, và cũng không quên kính chúc cho quý vị nghe chương trình hôm nay và vận động kêu gọi những bạn bè, gia đình, những người quen đi đến để kỷ niệm đài tiếng nước tôi, để chúng ta cùng chung giữ đài để nói lên tiếng nói tự do dân chủ, thắp ngọn đuốc này và truyền ngọn đuốc này mãi mãi cho đến khi mà nước Việt Nam mình rạng rỡ, có tiếng nói tự do dân chủ đầy nhân bản. Xin tạm biệt và cũng không quên chúc cho quý vị luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm chào.
1: Vâng. Cảm ơn chị.
6: Lần sau.
1: Cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều. Có những lời kêu gọi cũng như tâm tình chia sẻ rất là hay. Cảm ơn chị Mai Lan nha.
6: Cảm ơn.
1: Dạ, vâng. Vâng, thưa quý vị, sẵn qua cái lời của chị Mai Lan vừa chia sẻ thì Hồng Anh nhớ tới cái điều mà anh Mậu Hiệp nói tuần trước đó quý vị. Tới giờ phút này thì quý vị chỉ cần rủ thêm một người hoặc hai người cùng đi với quý vị, coi như chúng ta sẽ nhanh chóng đầy đủ rồi chúng ta sẽ trở lại cái chương trình, sớm trở lại chương trình diễn đàn tự do bình thường của mình. Thành ra quý vị thấy ra đã gần cái đích rồi, thành ra quý vị chỉ cần vận động thêm một người bạn của mình, hay là mời thêm hai người bạn của mình cùng đi, liên lạc với đài, liên lạc với Hùng Anh, với chị Thu Phương, với chị Kim Hồng, để mà tham dự cái chương trình sinh nhật của đài. Thành ra quý vị thay vì đi rủ thêm một người bạn của mình để cùng đi, thì chỉ cần như vậy, mỗi người rủ thêm một người thôi, là chúng ta sẽ coi như sẽ có thấy trước mắt là chương trình sinh nhật của đài sẽ rất là đông người tham dự và sẽ thành công, thưa quý vị. Thành ra luôn cả những người mà chưa phải là thính giả của đài, hãy mời gọi bạn bè của mình cùng đến với đại gia đình tiếng nói tôi của chúng ta. Thì trong quá khứ có những người mới họ bắt đầu tìm hiểu về đài phát thanh của mình và trở thành thính giả của đài. Thật ra đó là cái cách thức chúng ta phát triển, mời gọi họ đến với chương trình, đến với đêm hội ngộ của đài, thưa quý vị. Chỉ cần một người, rủ thêm một người, thì coi như là đó là cái cách mà nhanh nhất để mà đạt tới cái sự mong ước của ban tổ chức, thưa quý vị. Thật ra rất mong quý vị tiếp tay phổ biến, kêu gọi những người bên cạnh của mình. Và những người mà vì tuổi tác già cả không có thể đi được, quý vị cũng có thể nghĩ tới cái ngọn lửa giống như chị Mai Lan mới vừa nói tới, mà chúng ta giữ cái ngọn lửa này, mà chúng ta đã có làm cái điều đó suốt bao nhiêu năm rồi. Bây giờ tuổi già sức yếu chẳng hạn, hãy nghĩ tới con em của mình, con cháu của mình, hãy đi thay cho bà, thay cho mẹ, thay cho ba chẳng hạn, để đến với đêm hội ngộ thì nó sẽ thay. Tại vì không có tiếng nói của mình ngại, mình không nói, thành ra kết quả sẽ không có được. Hãy nói với con của mình, nhiều khi nó lại đi, thành ra cái tiếng nói của mình nhiều khi nó sẽ thay đổi cái nhìn của nó về quê hương đất nước của mình khi nó tới được với cái đêm hội ngộ, thưa quý vị. Thành ra hãy nói, đừng ngại, hãy nói với con em của mình để con em của mình nó có sự thay đổi. Thành ra đó là cái cách thức mà Hùng Anh cũng nói với một em tên là Vân đó, con của bác Hạnh đó quý vị. Thành ra người đó bắt đầu tiến tới thay. Có nhiều khi em không có nghĩ ra, mà mình nói thì em bắt đầu nghĩ, rồi bắt đầu bước tới. Thành ra cái tiếng nói của mình có nhiều khi là mình ngại không nói đó, thì mình mất đi cái cơ hội để mà giúp đỡ cho đài, mà mất đi cái cơ hội cho chính con em của quý vị. Nhiều khi nó cũng chờ cái tiếng nói đó, nó cũng không biết là nó có thể, nó tưởng là cái này là của ba mẹ thôi, không phải của con. Tại vì mình không bao giờ nói cả. Hãy nói cho con em của mình. Thành ra con em của mình nó sẽ biết là không phải của ba mẹ, của tất cả chúng ta, của ba mẹ và của các con. Thành ra cái lời nói của quý vị nhiều khi nó sẽ thay đổi cái cục diện. nó sẽ thay đổi tất cả thưa quý vị. Thành ra hãy nói khi chúng ta có thể nói, đừng ngại nữa. Hãy nói với con em của mình. Có nhiều khi 10 người nói, có thể mình được 2-3 đứa, được 5 đứa, không chừng. Thành ra nó bước vào, chính quý vị đã thắp được cái ngọn đuốc cho các em, và các em cầm ngọn đuốc để đi. Chúng ta mong là tre già măng mọc mà chúng ta không nói ra thì làm sao măng có thể mọc được. Thành ra quý vị hãy nói với chính con em, con cháu của mình, nói luôn cháu của mình. Nếu nó lớn rồi, hãy nói cho nó biết. Tại vì nó không biết, tại vì có ai nói cho nó đâu. Thành ra quý vị hãy nói, rồi quý vị sẽ ngạc nhiên với cái kết quả thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh cũng nhân cơ hội này, cũng cảm ơn chị Mai Lan nhắc tới điều đó. Cảm ơn anh Mậu Hiệp. Hãy nói, hãy thêm, cháu làm thêm một chút việc nữa thôi. Hãy mời gọi bạn bè của mình cùng đi với mình. Hãy nhìn qua, nhìn lại những người bạn của mình. Mời gọi họ đến với đại gia đình tiếng nói tôi. Quý vị giới thiệu về đài của mình. Thì tự nhiên, đông tay nó vỗ nên keo thưa quý vị. Chúng ta sẽ có cơ hội thấy được người mới. Và người mới sẽ trở thành thính giả của đài trong tương lai. Thành ra quý vị cũng biết là hai cái điện thoại mà nghe đài đó, giống như 518 rồi 737-0186, hễ nó qua khỏi 10.000 người đó thì tự động nó không có, nó nói quý vị là không nghe được, phải chuyển qua một số khác, tức là 631-359-9095. Tức là thính giả nghe qua điện thoại cũng rất là nhiều. Sau này Hùng Anh thấy như vậy đó thì phải làm cái app nữa. Rồi cái app đó là nghe cũng rất rõ quý vị. Thành ra Hùng Anh cũng chuyển cái app cho rất là nhiều người. Thành ra thính giả khắp nơi có thể nghe được. Không phải ở đâu quý vị cũng có thể cho bạn bè của mình để họ thấy được, họ nghe được những gì chúng ta đang nói với nhau. Thành ra mong là quý vị hãy bằng cách nào đó chuyển cái ngọn lửa mà chúng ta đang có cho nhau. Hãy đến với nhiều người khác nữa thưa quý vị. Thành ra nhắc trở lại cái đêm hội ngộ của đài tiếng nói tôi. Nếu có thể đi được, quý vị tưởng tượng cái ngày hôm đó, cái đêm mà 5 giờ chiều tới 11 giờ đêm tại Happy Valley, nhà hàng Happy Valley, đại gia đình tiếng tôi đang hội ngộ, lẽ nào mình có thể đến được, tại sao mình ở nhà một mình buồn? Hãy đến, nhưng ngoại trừ là không thể đến được thôi vì lý do nào đó, nhưng mà vì phương tiện thì cứ gọi cho Hùng Anh thì Hùng Anh sẽ sắp xếp để mà quý vị có được cái người đưa đón. Thành ra làm sao mà hãy đến với một cái đêm hội ngộ mà có nhiều người để chúng ta tay bắt mặt mừng, và đồng thời nhiều người khác có cơ hội được thấy mình, được gặp mình để hỏi thăm nhau. Thành ra thay vì một đêm chỉ có một mình, nó cái thời gian đó mấy tiếng đồng hồ đó rồi nó cũng trôi qua thôi thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà đến với cái chương trình, quý vị sẽ có cơ hội có những cái niềm vui và thưởng thức một cái chương trình văn nghệ rất là hấp dẫn, và thưởng thức những cái món ăn cùng với nhau. Chúng ta có một cái đêm vui nhộn dạ tiệc với nhau thưa quý vị, thay vì chúng ta ở nhà một mình hay là hai vợ chồng thôi cũng buồn. Chúng ta biết ở Happy Valley có rất là nhiều người ở nơi đó mà nó cùng chung một cái suy nghĩ, cùng chung một cái đại gia đình mà chúng ta đã từng có với nhau rất nhiều năm. Thành ra rất mong quý vị cố gắng đến với chương trình sinh nhật của đài năm nay nha. Vâng, trong 5 phút còn lại này không biết là mình có nghe được tiếng nói của quý vị nào nữa hay không. Xin kính mời quý vị gọi vào để tâm tình nha. Trong lúc chờ đợi, xin trở lại với chị Thu Phương.
7: Dạ vâng, dạ thưa quý vị, chúng ta còn 5 phút nữa cho chương trình. Tôi khuyên kính mời quý vị hãy gọi đáp trong 5 phút còn lại với số điện thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Tôi khuyên kính mời quý vị.
1: Rồi, Hùng Anh chờ trong 5 phút còn lại này, hy vọng là nghe được giọng của một tín giả mình thỏa thẻ. Thành ra quý vị hãy gọi vào nha, thời gian thì nó đi rất nhanh đó. Thành ra mình rất mong thấy được cái đèn xanh của quý vị. Không biết quý vị nào mà gọi vào nha, để góp tiếng nói cho chương trình chuẩn bị cho sinh nhật của đài năm nay. Thành ra không biết là quý vị nào mà gọi vào thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha. Chúng ta chỉ còn có 5 phút thôi, không biết là nãy giờ quý vị cũng nghe đầy đủ hết rồi, còn có tâm tình nào nữa thì rất mong được nghe tiếng nói của quý vị nha. Chị Năm thì ngồi chờ, nói chắc chị Ba gọi vào, chị Ba nói chị Năm, thành ra quý vị cứ gọi vào, Hùng Anh đang chờ. Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào, trong những giây phút còn lại của chương trình đêm hôm nay đó, thì Hùng Anh vừa nói nhưng mà mong là thấy đèn xanh. Tại vì rất mong nghe được tiếng nói của quý vị, những cái tâm tình của quý vị nhiều khi nó sẽ góp cho cái chương trình của mình rất là nhiều. Dạ vâng, rồi... Hùng Anh nhắc lại nha, ở vùng miền Nam mà quý vị không thể đi xa, đi có nhiều người nói tôi đi xa lộ không được, đi đường trong thì được, thì quý vị nhớ đầu xe ở Chợ Trinh nha, hay là con em của mình bỏ quý vị ở Chợ Trinh, rồi sẽ có xe đưa lên trên này, rồi dừng xong sẽ có người đưa quý vị.

0: sẽ có người đến nhà để đưa quý vị đi và về nha. Thành ra quý vị đừng ngại. Thành ra chúng ta làm hết mọi cách để những người mà còn quan tâm tới quê hương đất nước của mình, quan tâm tới đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta, cái sự tồn tại của nó, cái tinh thần của cái đài tiếng nói tôi của mình, thì hãy đến, đừng có ở nhà, hãy đến để mà cổ vũ đó quý vị, khích lệ tinh thần cho nhau và nhất là cho các anh chị em phục vụ trên đài, thưa quý vị. Vâng, thành ra quý vị thấy không, nó thời gian đó mới nói là còn 5 phút mà bây giờ thì nó cũng đã hết rồi. Thành ra rất cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe theo dõi chương trình ngày hôm nay, với cái mục đích là nhắc nhở cho quý vị biết chương trình sinh nhật của đài năm nay đang đến ngày 25 tây tháng 10 tại nhà hàng Happy Valley. Vâng, nếu mà quý vị chưa có mua vé ủng hộ cho đài đó, hay là chưa có, không thể đi được mà chưa có ủng hộ kịp đó, quý vị nhớ liên lạc với Hùng Anh hay là chị Thu Phương cũng như chị Kim Hồng để mà quý vị mua vé hay là ghé đến đài phát thanh tiếng nói tôi nha. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng chương trình nơi đây và rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe cũng như đã gọi vào. Và bây giờ để chấm dứt, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, chị Thu Phương, các chị rất đã gọi cũng như lắng chương trình hôm nay. Thu Phương nữa, cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị Hùng Anh luôn luôn dồi dào sức khỏe và thật niềm vui và hạnh phúc. Thu Phương xin chào quý vị và chào Hùng Anh.
0: Vâng, cảm ơn chị Thu Hương rất nhiều. Và thưa quý vị, Hùng Anh cũng không quên kính chúc quý thính giả của đài đêm hôm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh tiếng nước tôi.
2: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
3: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville.

Điều Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789. 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598. Hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui
4: da, dạ, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
3: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
4: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
3: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
4: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
3: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
4: Phải ông đó cô nương. Ờ, mà anh chàng nào sao tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
3: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
4: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
3: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
3: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vapor Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
1: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: Nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá, bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
4: Đưa hũ bơ lại rồi để trên bàn đó, tưởng niệm như là mình đang cúng Phật. Vì sợ mình quên kinh, lượm được 3 cuốn tập, ngồi chép hết những gì mà mình nhớ trong đầu. Bây giờ cuốn kinh đó vẫn còn, chữ viết năm 12 tuổi. Thì Pháp Hòa thưa như vậy á, là để thưa với đại chúng là ở trong kinh Đức Phật nói á, chúng ta có làm kiếp người, chúng ta có những cái khó. Làm thân người khó, được gặp Phật Pháp khó, được nghe giáo Pháp là khó, được gặp một đạo tràng tu khó. Đó là bốn cái khó của con người. Qua ở cái thành phố vắng người Việt, mùa đông lạnh, 2 năm trường không có chùa, chỉ có một cái ngôi nhà mà người ta cho nhóm Phật tử mượn để làm lễ mỗi tuần, rồi mỗi cuối tuần tập hợp về đó tụng một thời kinh. Pháp Hòa đi nước ngoài, Pháp Hòa không mang được chuông mỏ bất cứ cái gì, chỉ mang được một tượng Phật, một cái áo tràng, một thôi chuỗi. Vậy mà mình tha thiết, tuần lễ hai tuần lễ sau có một người gọi tới: anh nghe nói là em ở Việt Nam mới qua, em thích đi chùa lắm, em muốn đi chùa không, anh chở cho em đi chùa. Thật sự ra nói chữ chùa chứ lúc đó cũng chỉ là một cái nhà của Phật tử thôi, rồi người ta cho mình mượn mỗi cuối tuần để tụng kinh. Phật tử với nhau tập hợp lại mỗi cuối tuần vậy 2 năm. Hồi đó muốn kiếm một cây ngang cũng khó, tìm một người tu khó. Thì Pháp Hòa nói như vậy để Pháp Hòa muốn xác định với đại chúng nào mà ở ngay đảo này quý vị có phước. Ở một cái đảo xa xôi mà có hai người nữ tu, đáng lý là mấy đảo này là mấy cô là sợ không có người, không ai phụ, mấy thầy về. Nhưng mà giờ hai sư cô về đây 24 năm rồi phải, vậy mà cố gắng xây dựng ngôi chùa, lấy tên là chùa Từ Hạnh. Chùa này là chùa Từ Hạnh. Chữ Từ á là từ bi, hạnh của Đức Quan Âm. Còn chữ Hạnh á là hạnh nguyện cứu đời của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên hai chữ Từ Hạnh đó là nói lên hết cả cái pháp tu của người Phật tử, đó là lòng từ bi và hạnh nguyện cứu khổ. Ở trong cái bản văn là Sám Quy Mạng của ngài Di Sơn á có cái câu này nè: đẳng Quan Âm chi từ tâm, hạnh Phổ Hiền chi nguyện hải. Đó là hai câu tiếng Hán ở trong cái bài sám đó. Và sư ông Làng Mai đã khéo léo chuyển dịch hai câu kinh tiếng Hán đó, hai câu sám tiếng Hán đó thành ra một bài sám tiếng Việt mà trong đó có hai câu. Hai câu đó là gì? Nước từ rưới khắp nhân thiên, mênh mông biển hạnh lời nguyện độ tha. Sư ông dịch hai cái câu này ra tiếng Việt mà dựa theo cái bản tiếng Hán là gì? Đẳng Quan Âm chi từ tâm, hạnh Phổ Hiền chi nguyện hải. Mà sư ông dịch nguyên cái bài sám đó ra thành văn thơ lục bát. Vì cái bài đó rất là hay. Tất cả các thầy sư cô nào mà đi vô trong chùa mà tu, phần lớn là thuộc bài này hết. Đệ tử chúng đẳng tự vi chơn tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm, vân vân. Và sư ông đã dịch cái bài đó ra bằng tiếng Hán, tiếng Việt: quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương, thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sông mê, biết đâu lối thoát đường về, bập bềnh sóng nước chưa hề đổi lui. Cho nên hai cái chữ mà từ hạnh đó diễn đạt qua hai câu này. Và quý vị bây giờ tới chùa đây nhìn hai câu này thì phải biết rằng hai câu này được trích dịch lại từ một cái bản tiếng Hán: đẳng Quan Âm chi từ tâm, hạnh Phổ Hiền chi nguyện hải. Nếu trong cuộc đời này chúng ta làm việc gì cho ai không bằng sức từ bi nhẫn lực, chúng ta làm không hết. Do từ bi, do hiểu thấu cho nên mới làm. Không phải, ví dụ như á, mình thấy cái người đó khổ, thấy cảnh khổ là tự nhiên cái tâm từ bi mình động lòng liền. Thì lòng từ bi mà mình bị động á, rồi là động lòng đó, động lòng từ bi đó, rồi thì biết người đó đói khổ cái gì, mình đưa sự giúp đỡ của mình trực tiếp tới người đó, đúng theo cái nhu cầu của họ. Cái đó là hạnh Mà trước khi cái việc làm của chúng ta đó là chúng ta phải làm bằng lòng, lòng từ. Cho nên việc làm gì của chúng ta làm là phải từ bằng luôn xuất từ lòng từ bi, thì cái việc làm nó trọn vẹn ý nghĩa, mà làm không có bỏ cuộc nửa chừng, không có do giận mà bỏ, không có do hờn mà bỏ, không có do người ta khiêu khích mà bỏ, không vì bất cứ lý do ngoại nào mà có thể làm cho người đó lui sụp được. Tại sao? Vì người đó làm bằng tất cả tấm lòng từ bi của họ. Và thưa đại chúng, Pháp Hòa được biết là hai sư cô khi đặt tên chùa ở đây đâu có nghĩ gì xa đâu, cứ nghĩ là người tu mình thì có phải có lòng từ bi để cứu giúp, cho nên đặt Từ Hạnh thôi. Nhưng mà khi Pháp Hòa nghe hai sư đặt tên Từ Hạnh á, thì Pháp Hòa lại nghĩ rằng hai sư đã lấy hai pháp danh, hai đạo hiệu của hai hòa thượng lớn của Phật giáo Việt Nam để đặt tên cho chùa. Đó là Hòa thượng Trúc Lâm, Thượng Thanh Hạ Từ, Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Làng Mai, Hòa thượng Thượng Nhất Hạ Hạnh, chúng ta thường gọi là Hòa thượng Nhất Hạnh. Có hòa tưởng vậy đó, tại hai sư cũng là đệ tử của hai sư ông hết, tưởng là hai sư ráp cái tên lại. Pháp Hòa nói cái này á, để rồi ai ở Cần Thơ đó, ai mà ở Cần Thơ đó thì sẽ biết rằng ở thành phố Cần Thơ có một ngôi chùa tên là Khánh Quang. Và tại sao ngôi chùa đó được đặt tên là Khánh Quang? Là bởi vì ngôi chùa đó đã lấy đạo hiệu của hai hòa thượng có công để chấn hưng Phật giáo thời đó, đó là Hòa thượng Khánh Anh và Hòa thượng Huệ Quang. Cho nên lấy hai đạo hiệu đó ráp lại thành chùa Khánh Quang. Ai ở Cần Thơ biết chùa Khánh Quang thì phải biết rằng tại sao chùa đó được đặt tên là Khánh Quang. Thì ở đây cũng vậy, thì Pháp Hòa không có lạ, vì khi sư, hai sư đều là đệ tử của hai hòa thượng thì giờ đặt tên chùa. Nhưng mà khi hỏi lại thì sư nói không có, tình cờ. Khi hỏi giờ đặt tên chùa gì thì sư chân vị mới nói mình tu thì đâu có gì ngoài lòng từ bi và hạnh cứu nguyện cứu khổ, thôi đặt chùa Từ Hạnh. À, bây giờ quý vị tới chùa Từ Hạnh, quý vị chỉ cần nhìn ở phía sau nhà tổ á, có bức hình hai sư ông nắm tay với nhau, sư ông Nhất Hạnh xong Thanh Từ, hai sư ông nắm tay với nhau, chỉ cái hình đó thôi là nói được tên chùa rồi đó. Hai cái hình đó là lúc Hòa thượng Làng Mai đi về Việt Nam lần đầu tiên á, 2005 á, Hòa thượng Làng Mai đi đến thăm Hòa thượng Trúc Lâm. Và quý vị coi những cái thước phim đó cảm động lắm. Hòa thượng từ Hòa thượng Làng Mai bước xuống xe đi lên, Hòa thượng Trúc Lâm đứng chống cây gậy chờ. Rồi hai hòa thượng đi lại với nhau và nắm tay nhau cười vui sau mấy mươi năm hội ngộ, và tấm hình đó được chụp lại. Rồi hôm qua Pháp Hòa mấy ngày nay Pháp Hòa tới chùa, Pháp Hòa nói chỉ cần bước vô chùa này nhìn cái bức hình đó thôi là biết được chùa này tên gì. Thưa đại chúng, khi mình tu tập á, mình muốn làm bất cứ việc gì nó đều có những cái chướng hết. Chướng là gì? Chướng là ngăn che, làm trở ngại mình. Nhưng mà có hai loại chướng. Một á, là chướng ngại, hai là chướng nạn. Chướng ngại á, là những cái gì nó phía trước mình không thấy, lấy nó ra là xong. Chướng ngại dễ chữa hơn chướng nạn. Cái gì gọi là chướng nạn? Chướng nạn là khi mình không thích điều đó, mình cứ để hoài trong lòng không bỏ ra được, thì cái đó bây giờ nó đã trở thành ra cái nạn của mình rồi. Ví dụ như là mình không thích cái cô đó, mới đầu á, mình gặp cô đó đó mình không ưa, thì gặp chú đó mình không thích. Chú đó ngồi đâu á, mình xách giỏ mình đi ngồi chỗ khác. Thì cái ông này đó là chướng gì? Chướng ngại hay chướng nạn? Chướng ngại thôi. Bị thấy ông ở đó mình xách giỏ đi chỗ khác vẫn ngồi. Nhưng mà mai mốt á, người ta mời tiệc mà mình hỏi có cái ông đó đi không, có cái ông đó đi là tôi không đi. Bây giờ ông này trở thành gì của mình? Chướng nạn. Nghĩa là không cần thấy mặt, chỉ cần hỏi tới tên người đó là bao nhiêu cực đau khổ trong lòng mình nó trồi lên, nó bực bội lên và không làm cho mình tiếp tục. Mình quen với người kia, người kia mời mình đi, mà chỉ vì người đó mà mình không đi. Thì từ một cái con người chướng ngại, nó trở thành ra chướng nạn. Và khi chướng nạn đã có rồi thì nó trở ngại tất cả sự việc khác. Quý vị hiểu cái chướng đó không? Chướng gì mà trước mắt mình gọi là chướng ngại, dằn vặt trong lòng mình không ra được là chướng nạn. Tất cả chúng ta sống ở đời, nếu mà mình tu tập, mình làm việc gì không có chướng ngại thì việc làm chưa thể gọi là thành tựu. Tại sao? Bởi vì trong 10 điều tâm niệm có câu á, việc làm đừng cầu không chướng ngại, vì không chướng ngại thì kiêu căng ngã mạn. Cho nên việc gì mình làm phải khó khăn, phải có những trục trặc. Cái chữ phải có đây không có nghĩa là mình xin cho có. Thuận thì tốt, mà trở ngại thì lấy trở ngại làm phương châm tiến bước. Nhưng mà có nhiều khi không ai trở ngại mình hết, không ai làm gì hết, mình chỉ nghe người ta thị phi thôi. Mình nghe người ta nói thị phi. Thị là gì? Chữ thị là gì? Thị là đúng, phi là sai. Mình nghe người ta nói đúng sai phải quấy về người đó, về việc làm đó, tự nhiên block, không tới, không tìm hiểu, không gì hết. Mà rõ ràng không hiểu sao thương. Có hiểu mới có thương, phải không? Không hiểu sao thương. Bây giờ có quà thưa vậy nè, mình quen cái anh đó, rồi mình muốn lấy anh đó làm chồng, tại mình thương anh đó. Rồi anh đó thương mình, cũng mình với lấy mình làm vợ. Nhưng mà thương nhau mà hiểu nhau hết chưa? Chưa. Về nhà sống chung 10 năm hiểu được 30%, ở trăm năm chưa chắc đã hiểu hết. Mà càng hiểu rồi, có đôi lúc đó, nếu tu đó, nếu có tu thì hiểu rồi thương, không có tu thì hiểu rồi bực. Trời ơi, hồi đó tôi quen ổng, ổng đâu có vậy. Không phải lúc quen ổng không có vậy, nhưng mà ổng rất khéo che cái đó, che cái tật đó, thấy không? Cho nên lúc mình gặp đó, mình vía thấy vậy thôi, thấy không? Nhưng mà khi đi sâu mình mới thấy đó. Thì Pháp Hòa nói như vậy. Thì cũng như thế, có những việc, những người mình chưa đến, chưa chắc mình đã có hiểu tại gì đâu, mà mình lại ghét bỏ người ta. Đó, vợ chồng sống chung mà chưa chắc mình đã hiểu hết, huống chi người mình chưa gặp. Mình chỉ nghe người ta thị phi mà mình lại phiền não, thì cái đó gọi là nghi chướng. Cái nghi ngờ nó làm chướng ngại mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như có cái người đó làm từ thiện, mình nghe người đó làm từ thiện cái mình muốn gửi, cái tự nhiên có người nói thôi đừng có gửi, người đó thế này thế kia, cái mình không có biết, chưa biết gì về người đó, thôi rút lại. Không có phải là cái người, cái nghi chướng đó nó làm cho mình không có thực hiện được cái từ thiện của mình không? Trong khi đó hỏi từ thiện nhiêu? 20. Mà người ta đó làm từ thiện mấy chục ngàn, bao nhiêu năm nay một lần từ thiện, mình đóng góp một phần nhỏ thôi, nhưng mà mình không đưa một giọt nước đó vào trong cái biển phước, thì lấy gì mình cộng phước? Phước là phải cộng, tại vì một mình không đủ. Phước là phải cộng, mà nếu không khéo thì cộng gì? Cộng nghiệp. Nghiệp cũng có cộng mà phước cũng có cộng. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, cái khóa tu ở Ma Quy này á, có một số Phật tử muốn đi nhưng mà không biết đường. Thì có một Phật tử khác nói tôi đi, thầy đi, sư cô kia đi. Dạ sư cô đi, cho con đi theo. Vậy thì mình, thầy đó phải đi, mình đăng, mình ghi danh mình đi thêm đó, có phải là mình cộng không? Cộng. Rồi qua đây á, mình đang cộng phước nè, Phật tử ở bên Honolulu, Phật tử ở bên này, Phật tử các tiểu bang về đây, có những người chở thức ăn qua đây nấu cho mình ăn mấy ngày nay. Mình đâu có biết ở đâu ra, cứ ngồi xuống là có phở, đứng dậy là có xôi bắp. Mà mình đâu có biết ở đâu ra mà thấy rõ ràng là mình đang cộng phước không à. Như vậy quý sư cô ở đây làm chùa để cho mình cộng phước. Mình đến đây sẹt sẹt chứ có làm gì đâu. Nhưng mà nhờ mình sẹt sẹt vậy đó, mấy cô vui, mấy cô không có lonely, mấy cô ở đây lâu hơn chứ mình, gọi là cửu trụ ta bà. Cho nên cái đó là một cái ví dụ thôi. Cái người người ta đề xướng việc phước, mình cúng dường vô một phần phước, một chút thôi, 20-10 đồng, không có nhiều để mà so với một cái công việc Phật sự lớn. Nhưng mà cái đó gọi là cộng phước. Nhưng mà bây giờ mình nghe cái người kia đừng có đưa, đưa nó lấy nó đi chơi. Đó là mình cộng nghiệp với cái người nói. Có thể cái người kia người ta không ưa cái người nọ, do sự ganh tị nào đó mình không biết. Nhưng mà người ta thấy mình dễ nói quá, nói mình ngưng cho mình không, mình ngưng việc phước, mình cộng với cái việc đồng tình với người này là mình cộng nghiệp. Thì cái gì nó làm chướng ngại mình tạo phước mà dễ tạo nghiệp? Nghi. Giờ quý vị biết được một cái chưa? Nghi chưa? Mà khi mà nghi rồi á thì nó đưa ra cái gì? Bất tín. Bất tín là không có niềm tin. Mà con người mình á, ai cũng phải có chữ tín. Có một câu chuyện vui á, anh đến chuyên môn đi trễ hoặc là hứa lèo. Bữa nọ anh đi tới đó, cái cô kia nói anh á không có giữ uy tín vậy đó. À, anh không có giữ chữ tín. Anh nói làm cái gì cũng có. Anh móc túi ra đưa nè, chữ tín. Tôi lúc nào cũng giữ chữ tín. Và thưa đại chúng, chữ tín á là mình mới nghe mình tin thôi. Sau một thời gian nghiên cứu tìm hiểu, nó từ chữ tín á nó đưa mình tới tín. Cho nên chữ tín á là cái quả của cái chữ tín. Tín là nhân mà tín là quả. Thí dụ tín nữ, chứ không ai kêu tín nữ đó. Tín nữ nghĩa là người nữ có niềm tin sâu với Tam Bảo. Có tín nam không? Có. Nhưng mà tại cái câu người ta thường gọi cho nó suông là thiện nam, tín nữ. Chứ thật sự mà nói á là cô nữ này cũng là thiện nữ, tín nữ. Hay là nói một cách khác, thiện tín nam, thiện tín nữ. Còn mình nói thiện nam tín nữ là mình nói một câu nghe cho nó bắt dần. Chứ không phải ông này con đàn ông là thiện, còn đàn bà không, đi chùa nhiều lắm bởi đàn bà tin không à. Không phải vậy. Người nam sống lành thiện, kính tin Tam Bảo là thiện tín nam. Người nữ sống lành thiện và kính tin Tam Bảo là thiện tín nữ. Cho nên nói cho đủ là thiện tín nam, thiện tín nữ, chứ không phải chỉ là nam thì thiện, nữ thì tín. Vậy thì để xóa đi cái bất tín, chúng ta không nghi Phật, không nghi Pháp, không nghi Tăng, không nghi những bậc đạo sư của mình. Vì không có nghi cho nên mình mới mở được đi tới cái chỗ tín, là mình có niềm tin. Mà bất tín là chướng ngại. Phải qua ví dụ, tôi không tin nhân quả. Vì người không tin nhân quả cho nên không sợ tạo những cái lỗi lầm. Ví dụ như đi gây đau khổ cho bao nhiêu người, lợi dụng tình cảm của người đó, gây bao nhiêu khổ đau cho những người phụ nữ khác, vì không tin nhân quả. Nhưng mà thưa đại chúng, Đức Phật không phải là người tạo ra nhân quả. Đức Phật là người thấy rõ nhân quả. Đức Phật chỉ nói cho mình nghe thôi. Mình không tin, mình cũng không có vượt ngoài nhân quả. Pháp Hòa ví dụ, mình đi làm đàng hoàng, cuối tháng lãnh lương. Đi làm là nhân, lãnh lương là quả. Có tiền là nhân, biết xài tiền là quả. Để dành tiền là nhân, dư tiền là quả. Anh đánh người ta là nhân, anh bị người ta đục lại là quả. Nhân quả không phải do Phật chế, dành riêng cho Phật tử không. Tất cả con người chúng ta, các loài chúng ta đều sống trong nhân quả. Anh không tin, anh vẫn không lọt lưới nhân quả. Nhưng nếu anh có tin nhân quả thì anh không bị trở ngại những cái phần làm xấu. Tức là khi mà anh muốn làm xấu, anh nhớ nhân quả không làm. Ví dụ một người học sinh đi học là nhân, có bằng cấp là quả. Chịu khó đọc sách, chịu khó học thuộc lòng, mai mốt mình thuộc là quả. Cho nên lúc nào cũng có nhân quả. Lá trà là nhân, đổ vô nước sôi ra nước trà là quả. Táo hạt mình gieo, có trái táo là quả. Thế thôi. Cho nên nếu mình không tin là một chướng ngại thứ hai, gọi là bất tín. Điều thứ ba, phỉ báng. Khi mình không tin thì có đi tới cái gì? Phỉ báng. Phỉ báng nghĩa là mình chê bai, mình nói xấu, mình nhục mạ, gọi là phỉ báng. Pháp Hòa xin thưa đại chúng vậy nè, nếu trong cuộc sống của chúng ta có những điều chúng ta không đồng tình thì chúng ta im lặng chứ chúng ta không phỉ báng. Tại sao? Vì chúng ta là người chưa thấy được sâu hết tất cả các cái nhân duyên, nhân quả của mọi việc, cho nên không phỉ báng pháp nào. Mà mai mốt á, mình khổ đó, tự nhiên mình đi tới cái chỗ đó, mình lại cầu cứu người ta. Cho nên không phỉ báng. Nghi ngờ là một chướng ngại, bất tín là một chướng ngại, phỉ báng là một chướng ngại, rồi trọng tội nghiệp chướng cũng là một chướng ngại. Đây là Pháp Hòa nói về những chướng ngại mà làm cho mình không có đi xa hơn trên đường tu tập. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, mình là một con người tội lỗi, phạm pháp đủ thứ. Người mà phạm pháp đủ thứ thì dám xuất hiện chỗ cao đông người không? Dám đi tới đi lui một cách tự do không? Chướng ngại. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình nghe chỗ đó có một cái nơi nào có một vị thầy đến giảng, một hòa thượng đến mình muốn thăm, nhưng mà bây giờ mình đang bị truy lùng bởi vì mình đang phạm tội, không dám xuất hiện. Quý vị đã từng xem phim đọc truyện, có những người con muốn về thăm mẹ thăm cha cũng không được vì đã phạm pháp. Thì khi mình đã phạm luật bị tội thì trở ngại cho việc tiến tu của chúng ta. Đó là cái thứ tư. Và cái thứ năm là gì? Làm chướng ngại đường tu mình là gì? Là ngã mạn. Kinh nói á, ỷ trẻ ngã mạn, ỷ sức khỏe ngã mạn, ỷ giàu có ngã mạn. Ba cái này làm trở ngại mình hết. Cho nên á, thế nào được gọi là trưởng giả? Mình hay kêu nhà giàu là trưởng giả phải không? Nhưng mà thưa, giàu mà gọi trưởng giả là mình mới gọi được một cái nghĩa của trưởng giả thôi, chứ chưa nói trọn vẹn cái nghĩa của trưởng giả. Cái người trưởng giả là phải đủ ba đức: một, lớn tuổi; hai, giàu có; ba, đạo đức. Anh giàu, anh lớn tuổi mà anh không có đạo đức, anh có một phần trưởng giả thôi, đó là trưởng giả bên ngoài, chứ chưa được kính trọng trọn vẹn cái nghĩa và cái đức của một bậc trưởng giả. Giàu mà không khinh ai mới gọi là trưởng giả. Còn giàu mà coi thường người khác thì mình chỉ vương giả người giàu thôi, chứ chưa có phải là cái người gọi là được kính trọng. Thường thường á, quý vị thấy quý những người mà giàu mà sống không có cầu kỳ không? Không có ngã mạn, không có tự cao, sống rất hòa đồng. Thường thường mình quý quý vị đó. Hay là những cái người mà người ta có chức phận lớn nhưng mà người ta rất là hài đồng, hài hòa với mọi người, quý mấy người đó, có phải không? Thì cuộc sống cũng vậy. Và khi mà mình bị cái ngã mạn nó trở ngại mình rồi, là trở ngại sao? Không ai dám tới với mình hết. Nói thôi tôi không dám tới với người đó đâu, họ coi thường người khác lắm. Cho nên rồi cuối cùng mình là cô đơn. Và cái thứ sáu là gì? Đó là giải đãi. Biết giải đãi không? Giải đãi là gì? À, giải đãi là lười biếng. Thế nào gọi là giải và thế nào gọi là đãi? Thân mình mỏi mệt là giải. Thân là nó mỏi, Ví dụ nha, thức từ hồi 5 giờ sáng, đi ra đi vòng vòng biển, xong ngồi ăn, ăn xong về làm lễ, rồi ôi đi vòng vòng cả ngày, hôm nay buồn ngủ muốn chết, nóng muốn chết, mệt muốn chết, nhưng mà chưa chết. Muốn thôi. Bây giờ cái thân nó mệt quá, giải, nhưng mà nó nói thôi còn có một buổi nữa, nghe hai ngày nay ngán rồi, về ngủ cho khỏe mai đi chơi. Nếu mà cái tâm mà nó nói như vậy mà cái thân nghe theo nó đó, gọi là giải đãi 100%. Bây giờ cái thân nó mệt, nó muốn nghỉ, nhưng mà cái tâm nó nói ngược lại, nó nói từ hồi đầu qua đây làm gì, qua đây đi tu, anh cho em tiền mua vé máy bay đi tu. Đức Linh Quần cho tiền mua vé máy bay. Vậy mà bây giờ qua đây mới tu có 1.5 ngày còn trả giá nữa. Thân mỏi mệt, tâm nghe theo nó, nghĩ luôn không tu là giải đãi. Giải là mệt của thân, đãi là biến nhát của tâm. Nếu tâm nó nói mà thân nghe theo là giải đãi. Ngược lại, thân có mệt, nó nói nó muốn nghỉ, tâm khuyên nó, tâm nói ráng chút nữa đi, ăn mà còn ráng mà sao tu cũng chịu ráng. Có nhiều khi no quá, còn chút thì nó ráng đi, à cũng được ha. Có nhiều khi cái bụng thì no mà cái miệng cứ muốn ăn, có không? À, vậy tại sao tu không làm vậy? Cái thân mà muốn nghỉ mà cái tâm chưa muốn nghỉ, phải vậy mới gọi là dũng mãnh chứ. Mà hiểu ý không? Cho nên tinh tấn thì có, mà không khéo cái không dũng mãnh. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng nè, có khi nào mình tu bận chập cái mình chán, mình không muốn tu nữa không? Có. Có khi nào đi chùa chập thì chán không muốn đi nữa không? Có. Có chứ, ít nhiều thôi. Em nói thiệt à. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, cái gì gọi là tinh tấn nè? Khi mình tu mà trong khi mình tu mà một chập cái tự nhiên mình chán, mình ngán, mình mệt, mình muốn thối lui đó, thì lấy cái cây chèo như người chèo thuyền. Nếu thả thuyền ra thì thuyền trôi lại chỗ cũ. Thôi bây giờ mệt rồi, lấy cây chèo chống lại ngay đó, cột dây lại, không đi nữa thôi, nhưng mà cũng không để nó lui sụp. Hiểu ý không? Cũng như vậy, ví dụ hôm nào giận ai trên chùa không đi, ở nhà vẫn phải tụng kinh nha, là chống chèo lại, không tới nữa thôi, không tới chùa thôi. Nhưng mà nếu mà ở nhà nó không, nghỉ tu rồi, tu mệt rồi, bỏ chùa, bỏ kinh, bỏ Phật, coi như là giải đãi đầy đủ, thì con ma giải đãi, con ma lười biếng nó đưa mình. Mà để ý coi, nghỉ tụng kinh chừng tuần tháng rồi tới hồi tụng lại ngán lắm, y chang như là được đi chơi mấy ngày nay nè, thứ tư về nhớ đi làm nghe. Nói trời sao đi chơi mệt mà về lại nghỉ làm mệt quá. Thỉnh thoảng mình nghỉ đi chơi xong 2 tuần 3 tuần về đi làm lại phải làm biếng, rồi bắt đầu phải đi làm trở lại, từ từ nó mới bước ấp trở lại. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng, Phật nói sự giải đãi, nếu mà lỡ mình giải đãi chống chèo lại. Rồi bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, cái sự tinh tấn á, Đức Phật nói trong kinh á, người cần tinh tấn như đi thuyền đất qua sông. Thường thường á, thuyền là phải bằng gỗ, bằng cây thì mình mới nổi trên mặt nước đi được chứ. Vậy mà Phật nói á, mình như người chèo thuyền đất, dễ chìm không? Dễ ngấm nước rồi chìm không? Dễ bị nứt không? Dễ lắm. Cho nên lỡ mà mình ngồi trên chiếc thuyền đất mà xuống nước thì phải làm gì? Bơi cho chèo cho lẹ, để tập cập bờ cập bến, trước khi nước nó ngấm vô chiếc thuyền đó nó rã ra. Phật nói sự tinh tấn của mình, sự mau chóng tu hành mình, nó không phải giống vậy đó. Mà muốn như vậy chúng ta phải phát nguyện. Thưa đại chúng, tu mà không có phát nguyện tu cũng được. Ví dụ nè, thôi tôi không ăn chay đâu, tôi cũng có hứa à, ăn được ngày nào ăn à, rốt cuộc không ăn ngày nào, bị không có hứa. Nhưng mà nếu mình phát nguyện là tôi người con nguyện ăn chay mỗi tháng 2 ngày, làm gì làm trong tháng đó cũng sẽ có 2 ngày. Quý vị không cần mùng 1 rằm gì hết á, ăn nhớ như vậy cũng tốt. Mà lỡ mình do làm lịch làm việc của mình, miễn sao tháng đó có 2 ngày chay. Đó là Pháp Hòa nói là đường cùng mà mình bận rộn. Nhưng mà mình nói thôi tôi không có phát nguyện gì hết á, ăn được tới đâu ăn thì không giống mảnh. Ví dụ quý thầy đi tu, nói không, tôi cũng có hứa tu luôn à, tu được ngày nào tu à. Trời này nguy hiểm quá. Phải không? Thì tu phải phát nguyện chứ. Thì Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta ngày xưa ngài thấy cái khổ của chúng sanh, cho nên ngài nguyện, ngài bỏ quân vàng điện ngọc để đi tìm ra một con đường để giúp cho chúng sanh thoát cái cảnh này. Cái cảnh mà họ cứ đắm chìm trong cái mải mê của nhục dục, của khổ đau mà họ không biết. Họ đang cười nói, nhưng mà trong cái cười nói đó nó đã lồng sẵn cái mầm của khổ đau, họ không hay. Cho nên quý vị biết không, cái bức tượng Phật thờ ở chánh điện đây nè, thường thường quý vị thấy các chùa Phật để tay sao? Để tay ngồi thiền, hai tay để trong lòng bàn chân ngồi thiền. Mà Phật ở đây lại giơ tay lên, phải không? Phật đưa how many? Mình nói three. Rồi còn không, mình quỳ xuống mình lại, Phật nói good girl. Còn nếu mình là nam mà mình quỳ dưới này, Phật nói good boy. Thưa đại chúng, trong pháp mật Đức Phật có 108 ấn. Ấn là một biểu tượng. Theo Ấn Độ giáo, ấn còn biểu tượng cho một sự chào hỏi. Thôi qua ví dụ nha, bây giờ người Thái Lan họ gặp mình với người Campuchia, họ gặp mình họ làm sao? Đây, đây là một cách chào của người Ấn, người Thái. Mà Đức Phật ngày xưa cũng dùng cái này để tiếp xúc Phật tử hàng ngày. Thì đây là một trong những cái ấn thường nhật của Đức Phật, ấn hiệp trưởng. Hiệp là hợp lại, trưởng là bàn tay. Thí dụ như nó đừng lạng quạng cái trưởng, một trưởng văng ra cây nha. Trưởng là bàn tay. Cho nên đó, hiệp trưởng là đưa hai bàn tay lên. Quý vị thấy quý hòa thượng lớn mà mỗi lần lễ có đội cái mão cao cao không? Cái mão đó gọi là mão hiệp trưởng đó, mão hai bàn tay chấp lại nè, thấy không? Thấy giống như quý hòa thượng đội như cái bàn tay đó. Cái tên của cái mão đó gọi là mão hiệp trưởng. Rồi bây giờ nè, Đức Phật đưa bàn tay này, đây là tay bàn tay chuyển pháp luân. Tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm là tại người ta, chớ tiền bạc đó vốn là vô tri. Khi mê, bùn vẫn là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Khi mê, tiền vẫn là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Ai mà không cần tiền? Nhưng mà nếu xài tiền mà thiếu cái tâm sáng để xài tiền thì tiền này đem ra làm khổ mình. Cho nên ví dụ như lỡ có tiền bị mất, nhưng mà nhờ nghe pháp hiểu rồi, tiền bạc vật ngoài thân, tiền của là của năm nhà, có đó là mất đó. Nhờ hiểu như vậy, nhờ hiểu như vậy cho nên mất tiền không khổ, bị lường gạt tiền không khổ. Hầu qua đây không có gì hết. 60 năm sau bao nhiêu năm có chút chút. Bây giờ có bao nhiêu không cần biết. Nhưng mà khi mình mất đi rồi, mình nhắm mắt mình tắt thở rồi á, thì người ta biết mình có bao nhiêu chứ mình hết biết. Có một câu chuyện vui á, cái ông chồng đó ông mới để lại cho bà vợ một số tiền. Ông mới dặn, ông nói anh nó đi làm cực khổ để dành tiền này, mai mốt á anh mà có chết rồi nhớ chôn theo anh nghe không. Bà vợ hứa, anh yên tâm, anh nói sao em làm vậy. Sợ còn không chắc, bà nói câu tiếng Anh cho ông yên lòng. If I you want, I afternoon you. Anh muốn em sẽ chiều anh. Đến cái ngày liệm ổng á, bà khóc nức nở, bà mới nói anh để lại cho em một số tiền mặt quá lớn, em giữ rất là cực, khiêng rất là nặng, cho nên em đã để hết tất cả vô nhà băng rồi. Và em cũng sợ anh khiêng nặng lắm, thôi để em ký cái check gửi cho anh cầm cho nó nhẹ. Rốt cuộc ổng có được mang theo không? Ổng mang cái gì? Mang cái tấm check. Quý hiểu ý không? Không có mang được cái gì. Như vậy thì con người chúng ta sống, chúng ta vẫn cần vật chất, nhưng không thể thiếu mặt tinh thần. Bởi vì con người chúng ta khổ là khổ cái tâm. Khổ cái thân này không sao. Quý vị khổ thân chưa? Khổ rồi, mấy chục năm làm cực nhọc khổ rồi. Nhưng mà nhiều lúc đó mình khổ thân vậy mà không thấy khổ. Khổ tâm khổ cùng cực. Thậm chí đi làm 8 tiếng đồng hồ không khổ không cực. Người ta nói sốc con câu khổ mấy năm trời. Một câu nói người ta mà khổ cả đời. Làm 8 tiếng không mệt. Làm 8 tiếng ra mồ hôi trán, dán mồ hôi đầu, cong xương sống, cống xương sườn, không mệt. Về nhà ổng xào cho con câu mệt, vô phòng nằm không ăn. Khổ không? Như vậy thì khổ cái tâm lớn lắm. Nhưng mà nếu mà người đó mà có nghe pháp á, quán liền. Người còn không thật huống chi lời nói. Đã biết là vô thường sao lại còn phiền não. Nhớ ra liền những câu pháp đó, nhờ những cái bài pháp đó tinh thần mình quật lại liền. Ổng nói mình mắc gì tự ái giận không ăn. Ra ăn bình thường. Hiểu ý không? Cho nên hai cái chấu Đức Phật đâu lại. Nếu mà nói về cái pháp đó là ánh sáng mặt trời chuyển để xua tan cái ống tối. Và nếu mà nói về giáo pháp, con người chúng ta không thể thiếu hai mặt vật chất tinh thần. Cho nên ở đây cũng vậy, Pháp Hòa biết ai cũng phải cực đi làm lắm. Không phải ở đảo này mới cực, ở đâu cũng cực hết. Ở đâu không cần biết mình tuổi gì, mà ra tới nước ngoài là đổi thành tuổi trâu hết. Tại vì sáng nào cũng đi cày. Vậy thưa đại chúng, mình được cái duyên phước chùa đã có sẵn, thiện tri thức đã có sẵn, chúng ta chỉ cần tới để mà thấy. Giáo pháp Đức Phật có một cái đặc điểm là đến để mà thấy, chứ không thể nghe. Nghe không chưa đủ, quý vị ứng dụng thực hành để nếm được pháp vị. Pháp vị là vị của pháp. Khi mình đi đâu ăn ngon, thấy món ngon múc miếng nếm thử, ăn được mới mua nhiều. Ăn cái gì mà mình thấy ta gấp là biết rồi đó, chịu rồi đó. Thì giáo pháp cũng thế, mình phải đến mình nếm được cái pháp thì mình mới hiểu được cái pháp nó như thế nào. Cho nên á, cái người tu á,

chỗ nào sửa chỗ đó. Như mình uống viên thuốc bổ, tại sao kêu uống thuốc bổ? Uống viên đó vô, thiếu chỗ nào bổ chỗ đó. Thiếu vitamin A bổ vitamin A, thiếu vitamin C bổ vitamin C. Vậy viên thuốc đó gọi là multi vitamin, viên thuốc của thuốc bổ mà. Chỗ nào khuyết thiếu bổ vô. Thì ở đây hôm nay Pháp Hòa muốn thưa đại chúng, trong kinh á, Đức Phật có nói tới 6 cái chướng ngại của mình. Và trong đó có những chướng ngại như là bất tín, nghi ngờ, gì nữa, phỉ báng, lỗi lầm, gọi là ngã mạn, gọi là giải đãi. Thì trong đó có giải đãi là lười tu. Thôi bây giờ quý vị nhớ nha, mình tu phải tinh tấn thêm một chút. Ai chưa đi chùa, tập đi chùa mỗi tháng ít nhất một lần. Ai chưa ăn chay, phát tâm mỗi tháng ít nhất một ngày ăn chay. Pháp Hòa ăn tháng có 2 ngày à, cứ ngày chẳng ngày lẻ vậy đó. Người nào chưa tụng đi chùa tụng kinh, sắp xếp đi. Mọi việc là do mình xếp, mình sắp mình xếp là nó vô hết. Còn mình không có sắp, mình ở nhà cứ xếp không à, xếp cho nó vô, sắp sắp để cất tủ sắt. Cũng sắp xếp mà sắp cái đó càng sắp càng lo. Phải sắp xếp làm sao để mỗi ngày mình có một chút tâm linh. Để Pháp Hòa thưa với đại chúng, Đức Phật của chúng ta, khi mà Ngài muốn biểu lộ cái tâm của Ngài, Ngài đều đưa cái ấn lên hết. Thí dụ Đức Phật mà ngồi hai cái tay mà để lên vậy, để ngay trước cái chân của Ngài đó, quý vị biết cái ấn đó ấn gì không? Ấn đó gọi là ấn thiền định, còn gọi là ấn hàng ma. Ma có nghĩa là những loạn tâm, loạn tưởng. Khi mình để cái tay đó là biểu tượng sự định tĩnh đang có mặt. Ví dụ quý vị đang đi ngoài đường vậy, bước vô thấy một người đang ngồi để tay vậy, cái mình nói sao? Đừng có nói chuyện, có người đang ngồi thiền. Mình đâu biết gì đâu, nhưng mà thấy cái người ngồi đó để hai cái tay vậy là biết đang thiền, phải không? Vậy thì người đó ấn thiền định hàng ma. Rồi cái mình có vô ra mình nói, họ không có động tâm. Những cái tiếng lào xào xung quanh không có, không có quan trọng. Thì Đức Phật có một cái ấn chuyển pháp luân là cái ấn này nè. Hai cái ngón tay Ngài chuyển lại, phải không? Ngài đưa lại. Thì quý vị bây giờ hiểu được cái ý nghĩa của cái ấn chuyển pháp luân rồi. Thì nhớ là hai cái trục nó phải nương nhau, đời với đạo phải nương nhau, vật chất tinh thần phải nương nhau. Nếu như mà mình á, cứ tối ngày lo đi chùa, không lo gõ mỏ, không không lo đi làm ăn gì hết á, xin Phật cho con có cơm ăn, mà sao tụng hoài Phật cũng đói, mình cũng đói luôn. Phải đi làm, rồi đi làm về nhà phải sắp xếp thời gian sao có giờ mình ứng dụng, mình tụng kinh. Nhà xa chùa tụng ở nhà, mỗi tuần đi chùa một lần, mỗi tháng đi chùa một lần. Hay là tệ nữa đó, là một năm phải đi những cái đại lễ. Đó là tệ đó nha. Đi Phật đản, đi Vu Lan, đi Tết đó. Chứ còn nếu mà là Phật tử thì phải nên. Thưa đại chúng, không phải đi chùa mới tốt, không phải vậy. Nhưng mà tại sao chúng ta gọi là chùa? Chùa là tiếng Việt, tiếng Hán gọi là tự, tiếng Phạn là Vihara. Dịch nghĩa của những chữ đó là gì? Chùa có hai nghĩa: thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ. Đó là nghĩa của chữ chùa. Gần gũi chỗ lành, xa lìa chốn ác. Bây giờ quý vị mà đi trong sân chùa, tôi gọi là đất Phật, đất Già Lam, mình vô trong này mình ngồi hồi tâm nó cũng lắng. Đi ra ngoài gốc cây ngồi tâm nó cũng lắng. Mà đói bụng quá vô xin miếng ăn, ăn chay nhẹ nhàng, dễ dàng. Buồn khổ gặp quý thầy quý sư cô chia sẻ. Cho nên chùa là cái nơi

để mà chúng ta trở về nương tựa. Cho nên như hồi sáng ni sư đọc cái câu thơ của ngài Thi Sĩ Huyền Không, bài thơ đó, bốn câu đó là bốn câu cuối của bài thơ Nhớ Chùa. Hòa thượng bắt đầu từ câu: từ thuở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua, trong tôi bừng dậy niềm chua xót, mơ sao sợ gì mơ về cảnh tượng xưa. Và bốn câu cuối là cái bài hồi sáng ni sư đọc đó: mái chùa che chở hồn dân tộc, biết đến bao giờ mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Cho nên mình Phật tử đi chùa lễ Phật, nghe pháp, về nhà ứng dụng trong đời sống tu hành của mình, thì nhờ như vậy cho nên tất cả những cái khổ trong cuộc sống này nó có xảy đến với mình nhờ giáo pháp, cho nên mình bình an lắm. Mình bình an lắm, mình không có sợ hãi, mình không có khổ đau khi mọi việc nó đến. Thưa đại chúng, làm việc Phật sự mà chí không có vững, tâm không có bền, dễ lui sụp lắm. Tại vì ngoại chướng rất là nhiều, nội ma ngoại chướng rất là nhiều. Mà nội ma ngoại chướng mà tấn công mình liên tiếp mà mình không có đủ nội lực ấy, thì mình đã thua cuộc, mình đã thôi lui. Thôi thì trong buổi tối hôm nay đại chúng trở về chùa một lần nữa để chúng ta có buổi sinh hoạt với nhau. Buổi nói chuyện này như là một lời chia sẻ và cũng như nhắc nhở tất cả chúng ta, quý vị có duyên phước ở gần đây, tranh thủ thường xuyên về lễ Phật, nương tựa Tam Bảo, phải không? Nương tựa Tam Bảo để cho chúng ta có được một cuộc sống an lành bởi sự hộ trì của Phật Pháp Tăng. Chúc đại chúng có thân tâm an lạc, tinh tấn tu học. Bây giờ ở đây có hai câu hỏi ngắn, xin đại chúng mà chịu khó nha. Con đã thọ Bồ Tát Phạm Võng tại gia cách đây hơn 6 năm, nay con thọ Bồ Tát Du Già tại gia, vậy có được không thưa thầy? Nếu được thì một tháng con tụng giới 3 lần phải không? Kính xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con. Dạ thưa, không cần. Thật ra đó, Bồ Tát Du Già, Bồ Tát Phạm Võng gì á, tất cả đều chỉ là những quyển kinh nói về giới của Bồ Tát. Quý vị thọ thêm tất cả cái phần nào của Bồ Tát giới đều tốt hết. Thậm chí bây giờ có thọ thêm là U Bà Tắc giới, 6 giới trọng và 28 giới kinh cũng không ngoài Phạm Võng kinh. Chọn một bản nào cũng được. Còn nếu mà mình muốn biết rằng 6-3 cái bản giới mà mình thường đã thọ đó như thế nào, thì mùng 1 mình tụng quyển giới này, rằm mình tụng quyển giới kia, rồi cứ đáo lại, chứ không cần một tháng tụng 3 lần giới. Tuy nhiên nếu mình muốn tụng 3 lần, 6 lần hay mỗi tối đều được hết, không có sao cả. Vì tụng giới là ôn lại những cái điều Phật dạy để mình hành trì, chứ không có cái luật nào bắt mình chỉ một tháng tụng được 2 lần hay một tháng phải tụng 3 lần. Pháp Hòa biết có một hòa thượng, ngài chuyên trì luật á, mỗi tối á, là ngài đắp y lên chánh điện, ngài tụng hết 250 giới tỳ kheo mỗi tối luôn, trước khi ngài đi ngủ. Vì ngài chuyên về hành trì về giới luật, đó là ngài chuyên về trì luật, mỗi tối ngài vẫn tụng giới.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410 1-408-766-6410 Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiếng như sau: viettieng0729@yahoo.com. Việt Tiếng luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả đã bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiếng trong đêm hôm nay.

0: Việc Tiến Sĩ được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Năm, 24 tây tháng 9 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 14 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ.
0: Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin do Việt Tiếng phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, thực hiện vào buổi tối thứ Năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Vì thế mời gọi quý vị thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ Năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị thính giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị thính giả gọi vào mỗi tối thứ Năm hàng tuần để chính quý vị thính giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa, Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com, viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin vào mỗi thứ Năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời gọi quý vị thính giả quay trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để quay trở lại thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ quay vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại giùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của Tiếng Nước Tôi qua tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ Năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này mà muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa báo ân ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 841645462458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 841645462458. Và số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 841-684-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 841-684-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài bốn ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau: huyphuong37@gmail.com, huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh, xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com, grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết, để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng, gần ngày về với cõi Phật, suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông, bà, chú, bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840356609777, dấu cộng 840356609777. Kính thưa quý thính giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt tiếng vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin vào mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc.
2: Vâng, và kính thưa quý thính giả, trong chương trình của buổi tối hôm nay, rất tiếc là vì có một sự lục trục trặc về kỹ thuật trong một cái giai đoạn đầu của chương trình, cho nên bây giờ thì giờ dành cho tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin không còn nữa. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và vì tiếng luôn hy vọng tất cả những cái bầu nhắn tin mà quý vị đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm được lại được những người thân yêu của quý vị. Chúc quý vị thật là nhiều may mắn. Và ngay sau phần thông tin thương mại, Việt Tiến và Thư Hương sẽ cùng đến với quý vị thính giả qua tiết mục tảng mạng văn hóa Đông Tây trong đời hôm nay. Rất mong quý thính giả đã cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstage-rep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
2: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết qua tiết mục Tảng mạng văn hóa Đông Tây.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, Tết Trung Thu đã thực sự đến với chúng ta với những tiếng trống múa lân rộn ràng khắp muôn nơi, những cổ bàn với đầy ắp bánh mứt cùng các em bé vui tươi với những chiếc đèn lồng muôn màu muôn sắc rực rỡ đón trăng về. Trong đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng Việt Tiến và Thủy Hương theo dõi một bài viết về Tết Trung Thu cùng là những sự tích xoay quanh Tết Trung Thu.

0: Tết Trung Thu.
1: Trung Thu là giữa mùa thu. Tết Trung Thu như tên gọi đến với chúng ta vào đúng giữa mùa thu, tức là vào rằm tháng 8 âm lịch. Tết Trung Thu là Tết của trẻ em.
0: Ngay từ đầu tháng, Tết đã được sửa soạn với những cổ đèn muôn màu sắc, muôn hình thù, với những bánh dẻo, bánh nướng mà ta gọi gồm là bánh Trung Thu, với những đồ chơi của trẻ em muôn hình vạn trạng. Trong số đó, đáng kể nhất của thời xưa là ông Tiến Sĩ Giấy.
1: Trẻ em đón Tết có đèn xếp, đèn lồng, đèn ông sao, đèn con giống sặc sỡ, thắp sáng, kéo nhau đi từng đoàn ca hát vui vẻ, tối tối cùng nhau đi nhở nhơ ngoài đường, ngoài ngõ. Và khi rằm tới, có những đám múa sư tử với tiếng trống, tiếng thanh la thật náo nhiệt. Trong dịp này, để thưởng trăng có rất nhiều cuộc vui được bày ra. Người lớn có cuộc vui của người lớn, trẻ em có cuộc vui của trẻ em.

0: thi cổ và thi đẹp.
1: Trong ngày Tết Trung Thu, người ta bày cỗ với bánh trái hình mặt trăng, treo đèn, kết hoa, nhảy múa, ca hát, múa lân rất tưng bừng. Nhiều nơi có những cuộc thi cỗ, thi làm bánh của các bà, các cô. Trẻ em có những cuộc rước đèn và nhiều nơi có mở cuộc thi đèn. Nhiều gia đình bày cỗ riêng cho trẻ em và trong mâm cỗ xưa thường có ông tiến sĩ giấy đặt ở nơi cao đẹp nhất. Xung quanh là bánh trái, hoa quả. Sau khi chơi cỗ trong trăng, các em cùng nhau phá cỗ, tức là ăn mâm cỗ lúc đã khuya.
0: Hát trống quân. Tết Trung Thu ở miền Bắc còn có tục hát trống quân. Đôi bên nam nữ vừa hát đối đáp với nhau, vừa đánh nhịp vào một sợi dây gai hoặc dây thép căng trên một chiếc thùng rỗng, bật ra những tiếng thinh thùng thình, làm nhịp cho những câu hát theo vần, theo ý, hoặc hát đố, có khi có sẵn, có khi lúc hát mới ứng khẩu đặt ra. Cuộc đối đáp trong những buổi hát trống quân rất vui và nhiều khi gay go vì những câu đố hiểm hóc.

Vào dịp Tết Trung Thu, có tục múa sư tử còn gọi là múa lân. Người ta thường múa lân vào hai đêm 14 và 15. Đám múa lân thường gồm có một người đội chiếc đầu lân bằng giấy và múa những điệu bộ của con vật này theo nhịp trống. Đầu lân có một đuôi dài bằng vải màu do một người cầm phất phất theo nhịp múa của lân. Ngoài ra còn có thanh la, não bạt, đèn màu, cờ ngũ sắc. Có người cầm côn đi hộ vệ đầu lân. Đám múa lân đi trước, người lớn trẻ con đi theo sau. Trong những ngày này, tại các tư gia thường có treo giải thưởng bằng tiền ở trên cao cho con lân leo lên lấy. Trẻ em thì thường rủ nhau múa lân sớm hơn, ngay từ mùng 7, mùng 8, và để mua vui chứ không có mục đích lính giải. Tuy nhiên, có người yêu mến vẫn thường có những phần thưởng dành cho các em.

0: Sự tích Thỏ Ngọc. Sự tích 1.
1: Tương truyền có ba vị thần tiên hóa thành ba ông lão tội nghiệp đi xin ăn của cáo, khỉ và thỏ. Cáo và khỉ đều có sẵn thức ăn để cứu giúp, chỉ có thỏ trong tay không có gì. Sau đó thỏ nói: "Mọi người hãy ăn thịt của tôi đi." Rồi liền nhảy ngay vào lửa tự nướng chín mình. Các vị thần vô cùng cảm động và đã đưa thỏ lên cung trăng, trở thành thỏ ngọc.
0: Sự tích Thỏ Ngọc 2. Tương truyền vào thời xa xưa, có một cặp thỏ tu luyện ngàn năm, đắc đạo thành tiên. Chúng có bốn chú thỏ con trắng tinh và đáng yêu. Một hôm, Ngọc Hoàng Thượng Đế triệu kiến thỏ chồng lên thiên cung. Khi đến Nam Thiên Môn, nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh dẫn theo thiên tướng áp giải Hằng Nga đi ngang, thỏ tiên không biết đã xảy ra chuyện gì, liền hỏi một vị thần gác cửa. Sau khi nghe xong hoàn cảnh của Hằng Nga, thỏ tiên cảm thấy Hằng Nga chỉ vì giải cứu bách tính mà vô tình chịu tội nên rất thương cảm. Nghĩ đến Hằng Nga một mình bị nhốt ở cung trăng, cô đơn đau khổ, nếu có người ở với nàng thì thật tốt. Chợt nghĩ đến bốn con của mình, thỏ tiên đã lập tức bay trở về nhà.
1: Thỏ tiên đem câu chuyện Hằng Nga kể với vợ và nói muốn đưa một thỏ con đi làm bạn cùng Hằng Nga. Thỏ vợ tuy vô cùng thông cảm với Hằng Nga nhưng lại không nỡ rời xa các con yêu. Các thỏ con cũng không muốn rời xa cha mẹ, thỏ nào cũng khóc. Thỏ cha nói, nếu ta bị nhốt, các con có chịu ở với ta không? Hằng Nga vì giải cứu bách tính mà bị liên lụy, chẳng lẽ chúng ta lại không thương nàng? Các con, chúng ta không thể chỉ nghĩ đến bản thân. Các thỏ con rất hiểu lòng cha nên đều đồng ý đi. Hai vợ chồng thỏ nước mắt lưng tròng nhìn các con mỉm cười. Chúng quyết định để thỏ út đi. Thỏ út từ biệt cha mẹ và các chị lên cung trăng ở cùng Hằng.

0: sự tích bánh trung thu.
1: Bánh trung thu tượng trưng cho sự đoàn viên là thứ không thể thiếu để cúng trăng và thổ địa thổ công vào mỗi mùa trung thu. Phong tục ăn bánh trung thu vào Tết Trung Thu bắt đầu từ cuối đời nhà Nguyên bên Trung Quốc đến nay.
0: Tương truyền vào thời đó, người Trung Nguyên không chịu nổi ách thống trị của người Mông Cổ. Những người có chí khí đều muốn khởi nghĩa chống nhà Nguyên để tập hợp được các lực lượng đấu tranh. Nhưng trong điều kiện không thể truyền tin đi, Lưu Bá Ôn đã nghĩ ra một cách truyền tin rộng rãi và bảo đảm. Đó là kêu gọi mọi người mua bánh Trung Thu ăn vào Tết Trung Thu để tránh họa. Sau khi mọi người mua bánh về và cắt ra, nhìn thấy bên trong có dấu một mảnh giấy viết đêm 15 tháng 8 khởi nghĩa. Nhờ vậy, người dân đã nhiệt liệt hưởng ứng và lật đổ được nhà Nguyên.
1: Cũng từ đó, bánh Trung Thu đã trở thành một món ăn không thể thiếu vào mỗi Tết Trung Thu.

0: Sự tích Hàng Nga.
1: Tương truyền vào thời xa xưa, trên trời xuất hiện 10 ông mặt trời, cùng chiếu xuống làm cho mặt đất nóng đến bốc khói, biển hồ khô cạn, người dân gần như không thể sống nổi. Chuyện này đã làm kinh động đến một anh hùng tên là Hậu Nghệ. Anh đã trèo lên đỉnh núi Côn Lôn, dùng thần lực dương nỏ thần bắn dụng 9 ông mặt trời. Hậu Nghệ đã lập nên thần công cái thế, nhận được sự tôn kính và yêu mến của mọi người. Rất nhiều chí sĩ mộ danh đã tìm đến tầm sư học đạo, trong đó có Bồng Mông là một kẻ tâm thuật bất chính.
0: Không lâu sau, Hậu Nghệ lấy một người vợ xinh đẹp, tốt bụng, tên là Hằng Nga. Ngoài dạy săn bắn, cả ngày Hậu Nghệ luôn ở bên cạnh vợ. Mọi người đều ngưỡng mộ đôi vợ chồng trai tài gái sắc này.
1: Một hôm, Hậu Nghệ đến núi Côn Lôn thăm bạn. Trên đường tình cờ gặp được Vương Mẫu Nương Nương đi ngang qua, bèn xin Vương Mẫu thuốc trường sinh bất tử. Nghe nói uống thuốc này vào sẽ lập tức được bay lên trời thành tiên. Nhưng Hậu Nghệ không nỡ rời xa vợ hiền, đành tạm thời đưa thuốc bất tử cho Hằng Nga cất giữ. Hằng Nga cất thuốc vào hộp đựng gương lược của mình, không ngờ đã bị Bồng Mông nhìn thấy.
0: 3 ngày sau, Hậu Nghệ dẫn học trò ra ngoài săn bắn. Bồng Mông với tâm địa xấu xa đã giả vờ lâm bệnh xin ở lại. Đợi Hậu Nghệ dẫn các học trò đi không lâu, Bồng Mông tay cầm bảo kiếm đột nhập vào hậu viện, ép Hằng Nga phải đưa ra thuốc bất tử. Hằng Nga biết mình không phải là đối thủ của Bồng Mông, trong lúc nguy cấp đã vội vàng mở hộp gương lược, lấy thuốc bất tử ra và uống hết. Hằng Nga uống thuốc xong, thấy người bỗng nhẹ, rời khỏi mặt đất, hướng về cửa sổ và bay lên trời. Nhưng do Hằng Nga còn nhớ chồng, nên chỉ bay đến mặt trăng, là nơi gần với nhân gian nhất, rồi trở thành tiên.
1: Tối hôm đó, khi Hậu Nghệ về đến nhà, các thị nữ vừa khóc vừa kể lại câu chuyện xảy ra lúc sáng. Hậu Nghệ vừa lo vừa giận, đã rút kiếm tìm giết nghịch đồ, nhưng Bồng Mông đã trốn đi từ lâu. Hậu Nghệ nổi giận nhưng chỉ biết vỗ ngực dậm chân kêu khóc. Trong lúc đau khổ, Hậu Nghệ đã ngửa cổ lên trời đêm gọi tên vợ hiền. Khi đó, anh kinh ngạc phát hiện ra trăng hôm nay đặc biệt sáng ngời mà còn có thêm một bóng người cử động, trông giống Hằng Nga. Hậu Nghệ vội sai người đến hậu hoa viên nơi Hằng Nga yêu thích, lập bàn hương án, đặt lên đó những món ăn và trái cây mà bình thường Hằng Nga thích ăn nhất, để tế Hằng Nga nơi cung trăng đang nhớ đến mình.
0: Sau khi mọi người nghe tin Hằng Nga lên cung trăng thành tiên nữ, đều đã lần lượt bày hương án dưới ánh trăng, cầu xin Hằng Nga tốt bụng ban cho may mắn và bình an. Từ đó, phong tục bái nguyệt vào Tết Trung Thu đã được truyền đi trong dân gian.

0: thằng cuội. Từ bé chúng ta thường nghêu ngao ca hát.
1: Thằng cuội ngồi gốc cây đa, để trâu ăn lúa gọi cha ơi ơi. Cha còn cắt cỏ trên trời, mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên. Ông thời cầm bút cầm nghiêng, ông thời cầm tiền đi chuộc lá đa.
0: Rằm tháng 8, năm nào cũng nghe giọng ca nhi đồng, hồn nhiên tươi thắm.
1: Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mơ.
0: Dù cuội có sống đến già vẫn còn bị gọi là thằng, người ta khinh thường cuội quá. Chắc tại cuội có tật hay nói dối. Tuy vậy, cũng có người nổi ghen, thấy cuội sống gần hàng Nga. Chả thế mà tản đà nổi cơn ngông, muốn làm thằng cuội.
1: Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi, trần thế em nay chán nữa rồi. Cung quế đã ai ngồi đó chữa, cành đa xin chị nhắc lên chơi. Có bầu có bạn can chi tuổi, cùng gió

0: Chợt có tiếng hổ mẹ giống ở đằng xa. Cụi sợ quá leo tót lên một cây ngồi nấp. Hổ mẹ lồng lộn quanh đám hổ con rồi bỏ đi về phía bờ suối. Cụi tuột xuống theo rình. Hổ mẹ đến cạnh một cây con, đớp ít lá, mang về nhai nát, dịt cho hổ con. Chỉ một lát hổ con tỉnh lại, mẹ con hổ bỏ khu rừng đi chỗ khác. Cụi ra bờ suối đào cây con mang về trồng trong vườn. Từ đấy cụi có món thuốc cải tử hoàng sinh, cứu mọi người. Cụi rất quý cây thuốc, ngày nào cũng dặn vợ phải chăm sóc nó. Cụi cấm vợ không được tiểu vào gốc cây vì cây sẽ rông lên trời. Nghe dặn nhiều lần, vợ cụi phát cáu. Đã vậy thì cứ tiểu xem chuyện gì sẽ xảy ra.
1: Vợ cụi vừa tiểu vào gốc cây xong, thì cây bỗng rung động, chốc gốc và bay lên trời. Đúng lúc cụi ở rừng về, chỉ kịp bám rễ cây mà níu lại. Nhưng cây cứ bay lên, kéo cụi tới tầng mặt trăng. Từ đó đến giờ, cụi vẫn còn ngồi ở gốc cây, sống bên cạnh chị Hằng.

0: sự tích đèn kéo quân.
1: Ngày xưa, gần đến dịp Tết Trung Thu, theo lệnh vua, dân chúng nô nức thi nhau chế ra những chiếc đèn kỳ lạ, nhưng không có chiếc đèn nào làm cho vua vừa ý. Bây giờ, có một nông dân nghèo khó tên là Lục Đức, mồ côi cha, ăn ở với mẹ rất hiếu thảo. Một hôm nằm mơ, Lục Đức thấy một vị thần râu tóc bạc phơ hiện ra phán rằng:
2: "Ta là Thái Thường Lãng Quân, thấy nhà ngươi nghèo khó nhưng ăn ở hiếu thảo với mẹ, vậy ta bày cho ngươi cách làm chiếc đèn dân vua."
1: Hôm sau, theo lời dặn của thần, Lục Đức cùng mẹ lấy những thân trúc trắng cùng giấy màu để làm chiếc đèn. Thời gian qua mau, khi chiếc đèn làm xong là ngày rằm tháng 8 cũng vừa đến. Chàng vui mừng cùng mẹ đem chiếc đèn vào kinh thành dâng vua. Nhà vua xem thấy chiếc đèn vừa lạ, vừa nhiều màu sắc, lại biết chuyển động nên rất hài lòng. Khi vua hỏi ý nghĩa của chiếc đèn, Lục Đức theo lời thần tâu rằng:
2: "Thưa bệ hạ, thân trúc ở giữa đèn là biểu tượng trục khôn. Cái trong trống quay sáu mặt biểu tượng cho sáu cá tính của con người: thương, ghét, giận, buồn, vui, hờn. Cái trong trống quay luôn luôn tượng trưng cho con người hay thay đổi, cũng có căn do, đó là đạo làm người. Trong trống quay luôn cũng nhờ ánh đèn soi sáng, cũng như con người tốt lành cũng nhờ đạo đức. Sáu mặt của chiếc đèn làm bằng giấy tươi sáng, biểu hiện cá tính của con người."
1: Vua truyền đem đèn cho dân chúng cùng xem. Đèn đốt lên làm quay trong trống, hiện lên sáu màu sắc rực rỡ, là hình ảnh vua, quan, người, ngựa nối đuôi nhau. Tất cả những hình nhân trên đèn được làm bằng giấy. Vua ban thưởng cho mẹ con Lục Đức rất hậu và phong làm vạn hộ hầu.
2: Từ đó, mỗi khi đến Tết Trung Thu, nhớ lại sự tích người con hiếu thảo Lục Đức, dân chúng đua nhau bắt chước chàng làm nên những chiếc đèn màu rực rỡ, gọi là đèn kéo quân.

quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một bài viết về Tết Trung Thu cùng những sự tích xung quanh Tết Trung Thu trong tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng

Cảm ơn quý thính giả đã dành lần sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây trong đời hôm nay cùng với Việt Tiến và Thị Hương. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Và kính thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ 35 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và hôm nay là thứ Năm, ngày 24 tháng 9 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 14 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ, chúng ta đang bước vào mùa Trung Thu. Thưa quý vị thính giả, hôm nay, ngày mai, đêm mai là cái đêm Trung Thu. Có lẽ là quý vị thính giả bây giờ đã có những cái chiếc bánh Trung Thu để mà chờ đón cái đêm, cái mùa lễ nhi đồng cho đêm, cho năm nay. Vâng, và bây giờ rất là nhiều những cái câu chuyện mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả, nhưng mà thì giờ thì nó hơi ít, cho nên Việt Tiến chia sẻ được đến đâu thì hay đến đó. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi. Kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến rất là gần, thưa quý vị thính giả. Bây giờ đã là cuối tháng 9 và đầu tháng 11, có nghĩa là hơn một tháng nữa cái lần bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Thì chúng ta cũng biết rằng là liệu là cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay đó, những cái kết quả nó sẽ có ngay lập tức ngay trong đêm bầu cử, hay là có một số những cái tiểu bang, một số những cái khu vực, một số những cái quận, cái kết quả nó phải đợi tới hàng tuần, có thể là cả hàng tháng mà chúng ta mới có thể có được cái kết quả. Như là cái khu vực 45 ở dưới Nam Cali đó, cái khu vực của cái anh chàng Derek Trần đó, cái lần mà anh chàng này mà thắng cử đó là phải đếm cả tháng trời. Thì bây giờ không biết là với cái kỳ này thì liệu là cái khu vực đó nó sẽ ngâm tôm cho đến bao lâu, bao giờ thì nó mới có được kết quả, chúng ta không biết được. Và tiểu bang Cali năm nay đã có cái cuộc bầu cử thống đốc, thì không biết rằng là giữa hai ứng cử viên, một của đảng Dân Chủ là ông Becerra và một của đảng Cộng Hòa là ông Hilton, thì không biết là mèo nào sẽ cắn miễu nào. Tuy nhiên thưa quý vị khán giả, có trước cái kỳ bầu cử đó thì chúng ta lại thấy có những cái dấu hiệu, những cái cuộc truy một những cái cuộc truy tố về gian lận bầu cử. Càng ngày chúng ta lại thấy càng có càng nhiều những cái vụ bắt giữ rồi truy tố, rồi có những cái vụ mà đang điều tra, đang xảy ra rất là nhiều, thưa quý vị khán giả. Từ 1620 vụ nghi bỏ phiếu trái phép mà Bộ Nội an đang điều tra, 151 vụ bắt giữ rồi, còn có hơn 300.000 trường hợp nữa đang rà soát, thưa quý vị khán giả. Đây là những cái con số nó có thật, nó có, và nó đưa ra nhiều những cái dấu hỏi, thưa quý vị khán giả, là liệu là những cái cuộc bầu cử như vậy bây giờ nó có còn trung thực là không, và cái giới hạn của những cái trò mà gian lận như vậy đó nó ở cái mức độ nào. Thưa quý vị khán giả, người không phải là công dân vẫn đi bỏ phiếu, những cái lá phiếu lọt qua lỗ hổng hệ thống, và cái trò mua phiếu vòng vo chúng ta đang thấy, thưa quý vị khán giả, trong suốt nhiều năm Hoa Kỳ được trấn an là gian lận bầu cử chỉ là một cái chuyện lẻ tẻ, những cái trò hiếm hoi, không đủ để gây ảnh hưởng đến kết quả của những cuộc bầu cử. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, những cái con số mới nhất từ Bộ Nội an và Bộ Tư pháp cho chúng ta thấy nó đã bóc tách một cái thực tế hoàn toàn khác, thưa quý vị. Đó là cái hệ thống bầu cử nó tồn tại những cái lỗ hổng rất là lớn, lớn đến mức người không phải là công dân có thể tham gia bỏ phiếu trong bầu cử liên bang một cách dễ dàng, và có thể lặp đi lặp lại qua nhiều chu kỳ bầu cử, và chỉ bị phát hiện khi mà dữ liệu nhập cư được đối chiếu sau sự kiện, thưa quý vị. Bộ trưởng Bộ Nội an là ông Marguerite Merlin xác nhận là đã có 1620 vụ nghi bỏ phiếu trái phép đang được điều tra. Bên cạnh đó thì có 151 người đã bị bắt giữ và hơn 300.000 trường hợp khác đang rà soát, thưa quý vị. Con số này không phải là lỗi kỹ thuật nữa, nó không phải là sai sót về hành chính, mà là bằng chứng cho chúng ta thấy
hệ thống ghi danh cử tri dựa trên tự khai đã tạo ra một cái lỗ hổng khổng lồ. Đó là cái gì? Đó là chỉ cần một cái ô đánh dấu tôi là công dân, một người nước ngoài có thể trở thành là cử tri của Hoa Kỳ. Chiến dịch truy tố của Bộ Tư pháp vào tháng 9 đã phơi bày một bức đồ lan rộng của vấn đề. 16 người ở Texas, Idaho, Georgia, Massachusetts, Wisconsin, New Jersey và Michigan đã bị truy tố vì khai mang quốc tịch, ghi danh cử tri trái phép và tham gia bỏ phiếu trong các kỳ bầu cử liên bang. Có người nhập cư bất hợp pháp, có người là có thể xanh, có người thuộc diện DACA. Một số những cái ví dụ như là Anali Melissan Esles là người có quốc tịch Venezuela ở diện DACA đã bị cáo buộc bỏ phiếu đến 9 lần, thưa quý vị thính giả, đập bỏ phiếu trong 9 kỳ bầu cử bắt đầu từ 2008 cho đến 2024. Monica Carlozzi, người có quốc tịch Mỹ Tây Cơ, thường trú nhân hợp pháp, thường trú nhân chứ không phải là công dân, thưa quý vị thính giả, thừa nhận đã bỏ phiếu trong kỳ bầu cử 2024. Ở Bắc Texas có Moises Angua Arellano Aba, nhập cư bất hợp pháp, có lệnh, đã có lệnh trục xuất nhưng mà vẫn ghi danh cử tri và đi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử liên bang. Thưa quý vị, một người nhập cư bất hợp pháp có lệnh trục xuất rồi nhưng mà vẫn ghi danh cử tri và đi bỏ phiếu tỉnh bơ. Nhiều người khác từ Nigeria, từ Congo, Ấn Độ, Mỹ Tây Cơ, dù là họ sống hợp pháp tại Hoa Kỳ nhưng mà họ không phải là công dân mà họ vẫn đi bỏ phiếu trái phép. Công tố viên liên bang ở Texas nói thẳng, mỗi lá phiếu gian lần là một lá phiếu bị đánh cắp khỏi công dân Hoa Kỳ. Ở Nam Florida, 3 người nước ngoài bị kết án vì bỏ phiếu trong các kỳ bầu cử 2020 và 2024. Moises Lima Jr. có quốc tịch Brazil, mới có thẻ xanh vào đầu năm 2024, nhưng đã khai mang có quốc tịch để đi tham gia bỏ phiếu ngay trong kỳ bầu cử 2024. Gordon Lewis, quốc tịch Haiti, đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, dù biết rõ ràng mình không phải là công dân và không có quyền tham gia bỏ phiếu. Roberto Figueredo, quốc tịch Cuba, ghi danh cử tri gian lận và đã tham gia bỏ phiếu bầu cử từ năm 2020. Ở Bắc Georgia, ghi nhận có 3 trường hợp khác có người dùng tin giả để bỏ phiếu trong các kỳ bầu cử 2020, 2021 và 2024. Ở Cali, ở Kansas và Louisiana, có 6 bị cáo trong các vụ án lẻ tẻ, đặc biệt Dennis Natalie Miglio là một công dân Úc Châu, thường trú nhân tại Louisiana, nhưng mà cô này cũng khai mang quốc tịch để tham gia bỏ phiếu trong 2 kỳ bầu cử liên tiếp là 2022 và 2024. Những cái vụ án đó không phải là ngoại lệ. Chúng là một cái minh chứng cho chúng ta thấy hệ thống không yêu cầu xác minh quốc tịch đã tạo điều kiện cho sự gian lận bầu cử nó diễn ra trong im lặng. Ohio trong nhiều năm đã chuyển hơn 600 hồ sơ nghi ngờ gian lận bầu cử cho tổng trưởng lý. Trong đó có nhiều trường hợp người không phải là công dân tham gia bỏ phiếu trong nhiều kỳ bầu cử trước khi vụ việc được phát hiện. Những cái vụ án rải rác ở Idaho, ở Massachusetts, ở Wisconsin, ở New Jersey đều có cùng một cái mô típ giống nhau, cùng một cái kiểu giống nhau. Đó là cái gì? Là khai mang quốc tịch, ghi danh cử tri bất hợp pháp tham gia bỏ phiếu trong các bầu kỳ bầu cử liên bang. Và những cái trường hợp như vậy chỉ bị phát hiện khi dữ liệu nhập cư được đối chiếu sau bầu cử. Quý vị thấy, chỉ bị phát hiện khi mà có sự đối chiếu với cái dữ liệu nhập cư. Và tất cả những cái điều đó chỉ xảy ra sau bầu cử. Có nghĩa là gạo đã nấu thành cơm, tất cả mọi chuyện đã qua rồi, chuyện gì có thể đến nữa đây?
không có gì có thể thay đổi cả. Nếu đây là phần nội của tảng băng, thì cái phần kìm có thể còn lớn đến cái mức nào, chúng ta không thể biết được, không thể đo đếm. Những cái gian lận không chỉ đến từ những cái lá phiếu trái phép. Tại Texas, một đoạn video bí mật do Town Hall công bố đã phơi bày một cái hình thức vận động bầu cử vòng vo từ quý vị khán giả. Bằng cách nào? Trả tiền cho cử tri thông qua các lớp học trực tuyến. Trả tiền cho cử tri, thưa quý vị khán giả. Nếu như mà cái này nó thực hiện một cách thẳng thừng đó, thì đây là một cái tội, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà đây họ trả tiền qua những cái lớp học trực tuyến. Sky McAdam là quản lý tổ chức của Ủy ban Hành động Chính trị Texas Majority thừa nhận cái chương trình trả 25 mỹ kim cho mỗi người tham gia một cái lớp học kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ về việc bỏ phiếu và chỉ trích đảng Cộng Hòa. McAdams gọi đây là cách vòng vo để trả tiền cho những người bỏ phiếu mà không sợ bị truy tố. Thừa nhận cái chương trình này nằm trong vùng xám, có nghĩa là nó lờ nhờ, để nói rằng là có tội thì cũng chưa đến mức mà nói rằng không có tội thì là cũng không phải. Cái kiểu là như vậy, thưa quý vị khán giả. Ủy ban Hành động Chính trị Texas Majority đã chi ra 500.000 Mỹ Kim cho cái tổ chức gọi là Relentless để vận hành cái chương trình đó. Vốn được thực hiện từ nhiều tiểu bang rồi, như là Arizona, như là Georgia, như là Michigan, North Carolina và cả ở Pennsylvania. Và trong cái chiến dịch trước đó, với 500.000 Mỹ Kim đã bỏ ra đó, tại một số những cái tiểu bang như vậy, đảng Dân Chủ đã huy động hơn 45.000 phiếu bầu cho những cái ứng cử viên thuộc đảng Dân Chủ. Và sau khi cái video này được công bố đó, thì Texas Majority đã sa thải McAdams. Wow! Có thật giật mình. Thưa quý vị thính giả, nếu cái chuyện đó nó không có gì là trái pháp luật, thì tại sao cái đoạn video đó sau khi bị phanh phui, thì cái người mà nắm giữ cái chương trình đó là Adams, McAdams lại bị sa thải? Đây là một câu hỏi. Nhưng mà câu hỏi lớn vẫn còn ở đó là cái gì? Tại sao những cái chương trình như vậy lại có thể tồn tại? Và tại sao chúng luôn xuất hiện quanh các chiến dịch của đảng Dân Chủ? Những cái lỗ hổng này càng trở nên nghiêm trọng khi mà tòa án liên bang và tiểu bang liên tục đưa ra một số những cái phán quyết mở rộng cửa cho phiếu gửi qua thư. Tòa án đã cho phép dần phiếu đến sau ngày bầu cử và tòa ngăn chặn sắc lệnh của Tổng thống Trump về trách nhiệm của Sở Bưu Chính trong việc chuyển tải phiếu bầu. Và nhiều tiểu bang như là Cali đếm phiếu kéo dài cả tháng, khi phiếu đến muộn vẫn được tính, khi hệ thống không đối chiếu dữ liệu tức thời, khi việc kiểm phiếu kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng, thì niềm tin của công chúng bị bào mòn từng ngày, thưa quý vị. Một hệ thống bầu cử mà kết quả không thể nào được xác định ngay trong đêm bầu cử, mà phải chờ hàng tuần cho đến hàng tháng để tổng hợp phiếu gửi qua thư, là một hệ thống mở cửa cho gian lận. Tất cả những cái gì đang diễn ra cho chúng ta thấy một cái điều, đó là gì thưa quý vị? Đó là Hoa Kỳ cần một hàng rào pháp lý mới, mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn, và không thể nào dựa vào niềm tin hay là sự từ khai. Không hề có cái sự từ khai ở đây thưa quý vị thính giả. Và niềm tin thì càng ngày nó càng bị đào bào mòn. Đó là lý do vì sao mà Safe Act, một cái đạo luật yêu cầu xác minh quốc tịch khi ghi danh cử tri, trở thành là tâm điểm tranh cãi. Đảng Cộng Hòa nói rằng mỗi lá phiếu gian lận là một lá phiếu bị đánh cắp khỏi công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Đảng Dân Chủ phản đối Safe Act bằng mọi cách, ngoài đó là không cần thiết, là phân biệt đối xử, là gây khó khăn cho cử tri. Nhưng khi hàng loạt vụ gian lận bị phanh phui, khi mà Bộ Nội an phải rà soát hơn 300.000 trường hợp, khi mà người không phải là công dân
tham gia bỏ phiếu qua nhiều kỳ bầu cử. Câu hỏi được đặt ra, tại sao một đạo luật nhằm bảo vệ quyền bầu cử của công dân lại bị chống đối mạnh mẽ đến như vậy? Chỉ từ phía đảng Dân Chủ, nếu Safe Act được thông qua, Hoa Kỳ sẽ phải đối diện với một sự thật, đó là hệ thống hiện tại có lỗ hổng, đã có người không phải là công dân tham gia bỏ phiếu, đã có sai phạm chưa bị phát hiện và kết quả bầu cử có thể đã bị ảnh hưởng. Điều đó phá vỡ một luận điểm mà đảng Dân Chủ đã lặp lại trong suốt nhiều năm. Đó là cái gì? Đó là gian lận bầu cử gần như không tồn tại. Đó là một cái luận điểm của đảng Dân Chủ khi mà họ đưa ra để chống đối cái Safe Act, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà khi Bộ Nội An phải rà soát tới 300.000 trường hợp, khi mà Bộ Tư pháp truy tố hàng loạt những cái vụ án gian lận bầu cử, khi mà Ohio chuyển 600 hồ sơ nghi ngờ gian lận bầu cử, khi mà các tiểu bang phát hiện những người không phải là công dân tham gia bỏ phiếu qua nhiều kỳ bầu cử liên tiếp, thì lập luận đó không còn có thể đứng vững nữa, thưa quý vị. Những cái vụ án bị phanh phui chỉ là một cái phần nổi của tảng băng. Cái phần chìm, những cái sai phạm chưa bị phát hiện, những cái lá phiếu chưa được đối chiếu, những chương trình vận động mờ ám có thể lớn hơn gấp bội lần. Và nếu như Hoa Kỳ không hành động ngay bây giờ, không thông qua các đạo luật nhằm bảo vệ tính liêm chính của bầu cử, không bị các lỗ hổng đã tồn tại quá lâu, thì câu hỏi, liệu kết quả bầu cử có còn đáng tin cậy hay không? Và trong khi mà như một cái chương trình có từ cả mấy chục năm nay ở tiểu bang Minnesota là cái gì, thưa quý vị, là khi mà một người đã ghi danh bầu cử có thể chứng thực cho 8 người khác cùng ghi danh bầu cử mà không cần phải xuất trình thẻ căn cước, không cần phải xuất trình bất cứ một giấy tờ gì về bản thân. Như vậy thì thưa quý vị, 8 cái người mà được bảo chứng đó là ai? Không ai biết. Có phải là công dân hay là không? Cũng không ai ai. Và thưa quý vị thính giả, cái trường hợp đó được ghi danh ngay trong ngày bầu cử, thưa quý vị, sẽ không còn là câu hỏi nữa. Liệu có kết quả bầu cử có còn đáng tin cậy hay không? Mà cái chuyện nó đã trở thành là một thực tế, thưa quý vị. Làm sao có thể chúng ta có thể tin tưởng vào một cái cuộc bầu cử mà kiểm phiếu phải mất cả tháng trời, trong khi thưa quý vị, những cái quốc gia ở thế giới thứ ba đó, cuộc bầu cử cũng chỉ chấm dứt ngay trong ngày bầu cử, thưa quý vị. Thì cớ hà cớ gì một quốc gia tiên tiến như Hoa Kỳ mà cuộc bầu cử cần phải có cả tháng trời mới có thể đếm hết được cái lá phiếu? Vừa rồi chúng ta có 3 cái bản tin liên tiếp với nhau về học thuật, thưa quý vị thính giả. Sinh viên thì cực đoan, giáo viên thì chính trị hóa lớp học, và một số những cái tiểu bang thì lại hà tiêu chuẩn để che giấu sự thất bại trong giáo dục của mình. Khảo sát của Quỹ Bảo vệ Quyền Cá nhân và Tự do Ngôn luận với hơn 68.000 sinh viên cho chúng ta thấy một cái điều. Có đến 34% những cái sinh viên được hỏi chấp nhận dùng bạo lực để ngăn diễn giả không hợp với ý của mình. 71% ủng hộ việc la ó để mà ngăn cản những cái chính trị gia phát biểu, và hơn một nửa sẵn sàng ngăn người khác tham dự sự kiện. Cái điều đó phản ánh một cái thế hệ sinh viên ngày càng trở nên cực đoan và thù địch với tự do ngôn luận. Trong khi đó, tại Florida, một giáo viên bị cáo buộc là quấy rối và tẩy chay học sinh vì quan điểm bảo thủ, cho thấy cái tình trạng giáo viên chính trị hóa lớp học đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Bên cạnh đó thì có một cái tổ chức là tổ chức sinh viên vì công lý tại Palestine bị điều tra vì nghi vấn liên hệ tài chánh với các mạng lưới cực đoan sau khi một số chi nhánh ca ngợi vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas. Những gì đang diễn ra trong hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ không còn là những sự việc rời rạc. Ba diễn biến mới, sinh viên chấp nhận bạo lực để bị tiếng nói, giáo viên áp đặt chính trị lên học sinh và các tiểu bang chủ động hạ chuẩn học thuật, đang hồi tù trở thành là một cái xu hướng vô cùng nguy hiểm. Đó là học đường không còn là nơi dùng để rèn luyện tri thức, mà nó đang trở thành là một đấu trường chính trị, nơi mà cảm xúc và cực đoan lấn át lý trí và học thuật. Khảo sát của tổ chức quyền cá nhân và tự do ngôn luận cho chúng ta thấy một cái thực tế gây đáng kinh ngạc. 34% sinh viên tin rằng có thể dùng bạo lực để ngăn diễn giả phát biểu. Đây không phải là một sự bất đồng ý kiến, mà đây là sự từ chối triệt để đối thoại, một cái thái độ phản học thuật ở mức căn bản nhất. Và cái điều đó chúng ta đã thấy vào tháng 9 của năm 2025, khi mà ở trường đại học Utah Valley, một sát thủ đã ám sát Sally Kurt chỉ vì không thể dung nạp những cái ý kiến của Sally Kurt. Thì đó không phải là một cái sự bất đồng ý kiến nữa, mà đó là một cái sự từ chối triệt để đối thoại, một cái thái độ phản học thuật ở mức căn bản. Khi mà chúng ta thấy có 71% sinh viên ủng hộ việc la ó để phá cái sự kiện, khi mà có hơn một nửa sẵn sàng ngăn cản người khác tham dự những cái sự kiện, thì đại học không còn là nơi dùng để mà tranh luận, mà nó đã trở thành là một nơi để kiểm soát tư tưởng. Một cái thế hệ sinh viên được nuôi dưỡng trong môi trường an toàn cảm xúc đang lớn lên với niềm tin là tiếng nói trái ý với mình là mối đe dọa cần phải bị tiêu diệt. Đó không phải là sự tự do, mà đó là sự thù địch được khoác áo đạo đức. Trong khi sinh viên cực đoan hóa, giáo viên là những người lẽ ra phải giữ chuẩn mực, lại góp phần đẩy học đường vào sự hỗn loạn. Vụ việc xảy ra ở Florida, nơi mà một giáo viên bị cáo buộc quấy rối và tẩy chay học sinh chỉ vì quan điểm bảo thủ của học sinh, cho chúng ta thấy cái sự xâm nhập của chính trị vào lớp học đã vượt ra khỏi giới hạn. Khi mà giáo viên gọi học sinh là người ghét phụ nữ, lan truyền cách gọi đó trong suốt cả trường và công khai miệt thị cha của em, thì đó không còn là giáo dục nữa. Đó là một hành vi cưỡng ép tư tưởng. Một hệ thống giáo dục mà giáo viên cảm thấy có quyền trừng phạt học sinh chỉ vì quan điểm chính trị là một hệ thống đã đánh mất nền tảng đạo đức. Cực đoan hóa không chỉ đến từ bên trong những lớp học, mà nó còn từ các tổ chức sinh viên. Đơn cử như tổ chức sinh viên vì công lý tại Palestine. Tổ chức này đang bị điều tra vì nghi vấn liên hệ tài chánh với các mạng lưới cực đoan sau khi một số những chi nhánh ca ngợi vụ tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 của tổ chức khủng bố Hamas, là một tổ chức bị nhiều quốc gia liệt vào danh sách khủng bố và chịu trách nhiệm cho rất nhiều những hành vi bạo lực. Khi mà một tổ chức sinh viên mô tả một vụ thảm sát dân thường là một chiến thắng lịch sử, khi mà họ mời người bị kết án vì đánh bom xe tham gia sự kiện, thì đó không còn là hoạt động chính trị nữa, mà đó là sự bình thường hóa bạo lực trong môi trường học thuật. Nhưng mà nguy cơ lớn nhất không nằm ở những cái hành vi cực đoan đơn lẻ đó. Cái nguy cơ lớn nhất nó nằm ở việc các tiểu bang đang chủ động hạ chuẩn mực học thuật để che giấu sự thất bại trong giáo dục. New York, nơi có mức chi tiêu cho mỗi học sinh cao nhất trên toàn Hoa Kỳ, lại đang chuẩn bị bỏ hoàn toàn kỳ thi chuẩn hóa Retrans. Họ không nâng chất lượng dạy học cho nhóm học sinh yếu, mà phần lớn là những con em nhập cư bất hợp pháp, gặp khó khăn nghiêm trọng trong các môn như là toán, đọc và viết.
mà họ lại chọn cách xóa thước đo để biến thất bại trở thành là một cái sự thành công. Hoa Thịnh Đổ, Washington và Oregon là hai tiểu bang đã đi từ trước. Họ đã bỏ yêu cầu chứng minh năng lực đọc, viết và toán để cho các em được tốt nghiệp K-12. Khi mà một xã hội chấp nhận tốt nghiệp hệ phổ thông K-12 mà không cần chứng minh cái khả năng đọc, viết hay làm toán cơ bản, thì đó không phải là nhân đạo, mà đó là một sự đầu hàng học thuật. Một nền tảng giáo dục mang không thể nào tồn tại khi mà sinh viên tin rằng bạo lực là công cụ để tranh luận, khi mà giáo viên biến lớp học trở thành là diễn đàn chính trị, và khi mà nhà nước hạ chuẩn để che giấu sự suy sụp của năng lực học thuật, thì tương lai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ không thể nào được xây dựng trên một cái hệ thống không biết đọc đúng, không biết, không thể viết rõ và không làm nổi phép toán cơ bản, nhưng mà lại sẵn sàng la ó, đe dọa và dùng bạo lực để bịt miệng những người bất đồng chính kiến. Câu hỏi không còn là làm sao để mà cải thiện giáo dục, mà câu hỏi bây giờ là tương lai học thuật của Hoa Kỳ sẽ đi về đâu khi mà học đường bị biến thành đấu trường, khi mà tri thức bị thay thế bằng cảm xúc, và khi mà chuẩn kiến thức bị hạ thấp để phục vụ cho mục tiêu chính trị. Nếu như mà xu hướng này tiếp tục, Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với một thế hệ không còn đủ năng lực để cạnh tranh, không còn đủ tư duy để đối thoại, và không còn đủ nền tảng để duy trì vị thế của một quốc gia dẫn đầu thế giới. Một xã hội không thể nào mạnh khi mà trường học yếu, và hiện tại thì trường học của Hoa Kỳ từ bậc phổ thông K-12 cho đến đại học đang yếu đi từng ngày vì cực đoan hóa. Đó là một cái nỗi lo thưa quý vị tác giả. Khi mà chúng ta thấy đó, nhiều quốc gia trên thế giới, giới trẻ lao đầu vào học và chỉ biết học để mà nâng cao kiến thức, họ cày cục để mà được đến Hoa Kỳ để mà lấy những cái tinh hoa giáo dục từ Hoa Kỳ, thì nơi sanh ra những cái nền tảng đó là Hoa Kỳ lại ngó lơ cho con em của mình, lại để cho con em của chúng ta cực đoan hóa mà không cần phải học hành, không cần học cũng có thể tốt nghiệp, không cần biết làm toán, không cần biết đọc, và không cần phải viết được một cái bài văn cũng có thể tốt nghiệp. Nền giáo dục đang tụt hậu thưa quý vị thính giả. Đó là một cái điều đáng tiếc và đáng lo cho tương lai của Hoa Kỳ. Vì học sinh là cái gì? Học sinh là nền tảng của tương lai. Kính thưa quý vị thính giả, có lẽ đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Còn rất là nhiều điều Việt Tiến đã soạn sẵn, nhưng mà không có đủ thời giờ để một cuộc chia sẻ để quý vị thính giả. Việt Tiến hẹn quý vị thính giả vào những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay thì quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại sẽ là tiết mục tuyến đêm. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì? Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thời giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25, bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Quaker và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Quý khán giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ Năm gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần thơ nhạc giao hòa được thực hiện nhằm gửi đến quý thính giả những bài thơ hay và những nhạc phẩm có nội dung tương đồng, cùng đón nhận sự đóng góp của quý thính giả cho phần thơ nhạc giao hòa. Xin được mời quý thính giả gọi vào yêu cầu những nhạc phẩm cho những bài thơ mà quý thính giả muốn được cùng chia sẻ đến với tất cả quý thính giả của Tiếng Nước Tôi trên khắp thế giới. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần hương vị cuộc đời. Cuộc đời vốn dĩ muôn màu, muôn vẻ, với những hỉ nộ, ái ố, có những điều chúng ta cần làm, nhưng ngược lại cũng có lắm việc chúng ta nên tránh. Với phần hương vị cuộc đời, xin được lấy những kinh nghiệm sống của tha nhân để chia sẻ với nhau, hòng làm tăng thêm hương vị cho cuộc sống. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Thùy Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9:20 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cho đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Năm, 24 tây tháng 9 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 14 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam, với một số những bản tin như sau. Mở đầu trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề ông Bessel có thể được bổ nhiệm làm quan chức phụ trách trí tuệ nhân tạo AI tại Tòa Bạch Ốc. Kế đến là bản tin phóng viên Trung Cầu bị mật vụ Hoa Kỳ cảnh cáo vì chen lấn tại Vườn Hồng Tòa Bạch Ốc. Bản tin thứ ba trong phần tin Hoa Kỳ có nhan đề nhóm tin tặc tuyên bố đánh cắp dữ liệu của đặc vụ và ứng cử viên Cục Điều tra Liên bang. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin trước chuyến thăm của ông Tập, nghị sĩ lưỡng đảng thúc đẩy dự luật cấm vĩnh viễn ô tô Trung Cộng. Phần tin kế tiếp là phần tin thế giới, mở đầu một bản tin. Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Jae-myung kêu gọi từng bước phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Kế đến là bản tin trùm ma túy Mỹ Thế Cơ bị bắt vì buôn lậu hóa chất tiền chất fentanyl từ Trung Cộng. Bản tin thứ ba trong phần tin thế giới có nhan đề lệnh trừng phạt có hiệu lực, Iran đình chỉ chuyến bay đến Oman và Iraq. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin hai thành viên đoàn thể thao Bắc Triều Tiên tại ASEAN được cho là muốn xin tị nạn tại Nhật Bản. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam, mở đầu một bản tin sau 3 năm thông xe, cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết đầy vết dằm vá nham nhở. Và bản tin cuối cũng là bản tin Việt Nam với nhan đề sàn giao đồ ăn có thể phải liên đới bồi thường khi xảy ra vi phạm an toàn thực phẩm. Bây giờ chưa được mời quý thính giả cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Ông Bessent có thể được bổ nhiệm làm quan chức phụ trách trí tuệ nhân tạo AI tại Tòa Bạch Ốc. Hôm 20 tháng 9, Tổng thống Trump cho biết ông có kế hoạch bổ nhiệm một cố vấn về trí tuệ nhân tạo, tức AI, được gọi là quan chức phụ trách AI, AI Scars, đồng thời thành lập một lực lượng AI Force. Nhưng vào thời điểm đó, ông không tiết lộ thêm chi tiết hoặc phương thức thực hiện cụ thể. Gần đây, các nghị sĩ ngày càng quan tâm đến những rủi ro do công nghệ trí tuệ nhân tạo mang lại, trong khi bản thân Tổng thống Trump nhiều lần đã hạ thấp những mối lo ngại này và cho rằng không cần tăng cường quản lý. Ngày 21 tháng 9, ông Bessent đã hội đàm với Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Cộng Hà Lập Phong tại New York để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và ông Tập tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn trong tuần này. Nội dung hội đàm tập trung vào vấn đề trí tuệ nhân tạo. Sau cuộc gặp, ông Bessent nói với các phóng viên rằng phía Hoa Thịnh Đốn đã đề xuất thiết lập cơ chế thông báo về an toàn trí tuệ nhân tạo và đối thoại Mỹ-Trung về trí tuệ nhân tạo, đồng thời đặc biệt nhấn mạnh các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Hiện ông Bessent đồng thời giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính và quyền Ủy viên Sở Thuế vụ IRS.
0: Kế đến bản tin với nhan đề hai phóng viên Trung Cộng bị mật vụ Hoa Kỳ cảnh cáo vì chen lấn tại Vườn Hồng Tòa Bạch Ốc. Hôm 24 tháng 9, khi Tổng thống Trump và ông Tập Cận Bình duyệt đội quân Nhạc Hoa Kỳ tại Vườn Hồng Tòa Bạch Ốc, các phóng viên truyền thông nhà nước Trung Cộng bị nhân viên mật vụ Hoa Kỳ cảnh cáo vì hành vi bị cho là thô lỗ và không tuân thủ hướng dẫn. Đoàn phóng viên Trung Cộng tháp tùng ông Tập và chỉ được vào Tòa Bạch Ốc theo diện khách mời để quay phim, chụp ảnh. Họ liên tục chen lấn, giành vị trí, thậm chí treo lên cả thang dành riêng cho nhiếp ảnh gia chính thức của Tòa Bạch Ốc mà không báo trước. Một nhiếp ảnh gia Trung Cộng sau đó bị yêu cầu xuống thang vì cản trở tầm nhìn của các phóng viên khác. Theo như các video tại hiện trường, khi Tổng thống Trump và ông Tập chuẩn bị hội đàm tại phòng bầu chụp, một phóng viên ảnh Trung Cộng đã lao về phía cửa để giành vị trí, thậm chí bị cho là xô đẩy một nữ phóng viên Hoa Kỳ. Một số phóng viên Hoa Kỳ tỏ ra ngỡ ngàng trước cảnh chen lấn của các phóng viên Trung Cộng. Tại Vương Hồng, hành vi của đoàn báo chí Trung Cộng khiến cho nhân viên mật vụ cảnh cáo người đứng đầu phía Trung Cộng như sau: nếu như các ông gây nguy hiểm thì đừng mong được vào đây. Sau lời cảnh báo trên, đoàn Trung Cộng được cho là đã thay đổi thái độ và tỏ thái độ hợp tác hơn. Phóng viên Tòa Bạch Ốc của Daily Wire, Mary O'Roman, đăng trên X rằng các phóng viên Hoa Kỳ bị đoàn báo chí Trung Cộng dồn hết vào chân tường. Cam hình ảnh cho thấy khu vực tác nghiệp gần như chỉ còn các phóng viên và nhiếp ảnh gia Trung Cộng. Bà cũng cho biết đoàn Trung Cộng đã nhiều lần từ chối tuân thủ các chỉ đạo của nhân viên Tòa Bạch Ốc và mật vụ, gây tiếng ồn và tranh giành vị trí. Trưởng phóng viên thường trú tại Hoa Thịnh Đốn của The Telegraph, Manoj Swager, cũng viết trên X rằng đoàn phóng viên Trung Cộng chen lấn để giành vị trí, từ chối nhường đường cho mật vụ và xảy ra nhiều tiếng hô lớn lời qua tiếng lại. Một số báo cáo cùng thời điểm nói rằng đã có va chạm giữa an ninh Hoa Kỳ và phóng viên Trung Cộng về vị trí đặt máy quay. Swager nhắc lại một sự việc trong chuyến công du cấp nhà nước của Tổng thống Trump đến Bắc Kinh vào hồi tháng 5, khi một nhân viên của Tòa Bạch Ốc được cho là đã bị đoàn phía Trung Cộng dẫm đạp.
1: Nhóm tin tặc tuyên bố đánh cắp dữ liệu của đặc vụ và ứng viên Cục Điều tra Liên bang. Hôm 22 tháng 9, nhóm tội phạm mạng Shiny Hunters tuyên bố trên Dark Web rằng họ đã xâm nhập hệ thống của Cục Điều tra Liên bang và đánh cắp dữ liệu cá nhân nhạy cảm của hàng ngàn đặc vụ cùng ứng viên từng nộp đơn xin việc. TechCrunch và 404 Media đều xác nhận đã xem tuyên bố và nhận được một số mẫu dữ liệu bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh của khoảng 5.000 nhân viên Cục Điều tra Liên bang, thậm chí có cả thông tin về vợ hoặc chồng của họ. Một phần dữ liệu đã được 404 Media kiểm chứng qua hồ sơ công khai và công cụ OSINT. Shiny Hunters còn chiếm quyền kiểm soát trang tuyển dụng Cục Điều tra Liên bang, đang thông điệp trang web này đã bị Shiny Hunters chiếm giữ theo phong cách bài đăng của Tổng thống Trump. Tại thời điểm đó, trang tuyển dụng và cổng ứng viên đều tạm ngừng hoạt động để bảo trì. Nhóm tin tặc nói họ không nhằm mục đích tiền bạc mà yêu cầu Cục Điều tra Liên bang gỡ một báo cáo cáo buộc Shiny Hunters phóng đại khả năng truy cập dữ liệu để tống tiền và đe dọa nạn nhân. Họ cho Cục Điều tra Liên bang một tuần để sửa hoặc gỡ báo cáo, nhưng không nói sẽ làm gì nếu yêu cầu bị từ chối. Theo 404 Media, tin tặc có thể đã khai thác một lỗ hổng Zero Day trong hệ thống PeopleSoft của Oracle, rồi tiếp tục xâm nhập cơ sở hạ tầng đám mây chính phủ của Amazon và tải xuống 2-3 TB dữ liệu. Cục Điều tra Liên bang xác nhận đang điều tra vụ việc liên quan đến FBIJobs.governor nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Nếu tuyên bố của Shiny Hunters là thật, đây có thể là mối đe dọa phản gián nghiêm trọng khi thông tin nhạy cảm của đặc vụ và gia đình họ có nguy cơ bị lợi dụng để tống tiền hoặc đe dọa. Đây cũng là vụ xâm nhập thứ hai nhằm vào hệ thống Cục Điều tra Liên bang trong năm nay, sau vụ tấn công của một nhóm tin tặc chưa rõ danh tính vào hệ thống quản lý lệnh nghe lén. Nhóm Hendala liên quan đến Iran trước đó cũng từng xâm nhập email cá nhân của Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Cash Patel. Hiện chưa có bằng chứng độc lập xác nhận toàn bộ tuyên bố của Shiny Hunters và vụ việc. Hiện chưa có bằng chứng độc lập xác nhận toàn bộ tuyên bố của Shiny Hunters và vụ việc vẫn đang được điều tra.
0: Sau đây là bản tin cuối.

0: 3 ngày trong năm nay. Bà Slotkin cho biết, mục tiêu là đạt được sự đồng thuận tại Thượng viện trong tuần này. Bà nói, dù bạn là đảng viên đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa, không ai muốn thấy ô tô Trung Cộng xuất hiện ở Hoa Kỳ. Và đồng thời cho biết nhóm khởi xướng đang tìm cách để giải quyết những mối quan ngại của các thượng nghị sĩ còn do dự, thông báo gửi cho các văn phòng thượng viện cho biết. Ông Moreno sẽ tìm kiếm sự đồng thuận tuyệt đối đối với dự luật phía Trung Cộng phản đối mạnh mẽ việc Hoa Kỳ cấm ô tô Trung Cộng và biến lệnh cấm thành vĩnh viễn. Vào ngày 3 tháng 9, Liên minh đổi mới ô tô, đại diện cho General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Honda, Stellantis cùng với nhiều hãng lớn khác cùng kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua luật cấm ô tô Trung Cộng và các công nghệ xe kết nối trước cuối năm này. Các hãng ô tô Trung Cộng như BYD và Geely đang mở rộng xuất cảng trong bối cảnh nhu cầu nội địa yếu và cạnh tranh giá gay gắt. Xe điện giá rẻ của Trung Cộng đã xuất hiện tại Gia Nã Đài và Mexico, làm gia tăng mối lo ngại chúng có thể tìm cách để thâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ. Hiện nay Hoa Kỳ đang áp mức thuế lên hơn 100% đối với xe hơi điện Trung Cộng. Các quy định được ban hành dưới thời chính quyền đảng Dân Chủ Joe Biden cũng đã chặn các hãng Trung Cộng bán hoặc sản xuất xe chở khách kết nối tại Hoa Kỳ, gần như loại ô tô Trung Cộng ra khỏi thị trường. Dự luật hiện có 51 thượng nghị sĩ ủng hộ. Nếu được thông qua, lệnh cấm sẽ trở thành luật và hạn chế khả năng Tòa Bạch Ốc cấp miễn trừ cho phép ô tô Trung Cộng được bán tại thị trường Hoa Kỳ. Những người ủng hộ cũng viết ngũ viện nhận vấn đề an ninh quốc gia do ô tô kết nối có thể thu thập dữ liệu thông qua Bluetooth, Wi-Fi, mạng di động và một số công nghệ liên lạc vệ tinh khác. Quý thính giả và cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay ra với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Jae-myung kêu gọi từng bước phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Jae-myung cho biết ông đang thúc đẩy một tiến trình từng bước nhằm giảm căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Nam Triều Tiên cho rằng trong bối cảnh Bình Nhưỡng không muốn tiến hành đối thoại trực tiếp với Seoul, ông hy vọng mục tiêu mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố về việc nối lại đàm phán với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có thể giúp hiện thực hóa điều này. Ông Lee nói với hãng tin AP, muốn thay đổi hướng đi của một chiếc xe đang chạy, trước tiên phải dừng nó lại, đồng thời cho rằng cách tiếp cận từng giai đoạn gồm đình chỉ, cắt giảm và tháo dỡ sẽ là phương án thực tế để giải quyết vấn đề. Ông nói thêm rằng do Bắc Triều Tiên đã đạt được những bước tiến đáng kể trong công nghệ hạt nhân và tên lửa, việc đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn trong một lần không phải là giải pháp thực tế, bởi vì Bình Nhưỡng sẽ vẫn tiếp tục phát triển năng lực trong thời gian đó. Ông Lee, người dự kiến phát biểu tại Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York ngày 22 tháng 9, hy vọng việc Tổng thống Trump và ông Kim nối lại quan hệ sẽ tạo điều kiện để hai miền Triều Tiên cuối cùng khôi phục đối thoại trực tiếp. Tuy nhiên, bất chấp việc ông Lee công khai ủng hộ nỗ lực tái can dự với Bình Nhưỡng của Tổng thống Trump, quan hệ giữa Seoul và Hoa Thị Đốn gần đây đã chịu sức ép sau khi Nam Triều Tiên bác bỏ khả năng tham gia cuộc chiến tại Iran. Điều này khiến Tổng thống Trump trong ngày 16 tháng 8 đã ra lệnh cho ngũ giác đài thu hẹp quy mô các cuộc tập trận chung với Nam Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh chi phí của các cuộc tập trận và cho rằng chúng gửi tín hiệu không phù hợp đến Bắc Triều Tiên. Trong bài đăng trên Truth Social thông báo về quyết định này, Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự thất vọng trước việc ông Lee từ chối hỗ trợ cuộc chiến. Tổng thống Trump viết, dù hơi không liên quan, gần đây tôi đã hỏi Tổng thống Nam Triều Tiên liệu họ có muốn tham gia cùng chúng tôi trong việc phi hạt nhân hóa Cộng hòa Hồi giáo Iran hay không, và họ nói không, cảm ơn. Hơn một tuần sau, ngày 24 tháng 8, Nam Triều Tiên thông báo một cuộc tập trận chung khác đã bị thủy quân lục chiến Hoa Kỳ hủy bỏ vào tháng 6 do khả năng điều động lực lượng của Hoa Kỳ bị hạn chế vì tình hình tại Trung Đông. Tuy nhiên, ông Lee gọi động thái của Tổng thống Trump là một bước đi có chủ ý nhằm gửi thông điệp rõ ràng rằng Hoa Kỳ không có ý định thù địch với Bắc Triều Tiên, đồng thời cho rằng cả Seoul và Hoa Thịnh Đốn vẫn sẵn sàng đối thoại với Bắc Triều Tiên mà không đặt ra điều

0: tiên quyết. Ông cho rằng điều cần thiết là một quyết định chính trị ở cấp lãnh đạo và Tổng thống Trump cùng ông Kim nên cùng nhau tìm kiếm điểm chung trực tiếp đối thoại. Bắc Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa trong những tuần gần đây. Ngày 20 tháng 9, Seoul cho biết họ nghi ngờ nước láng giềng đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển ngoài khơi Nam Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa đạn đạo vào chiều 20 tháng 9 về phía biển Nhật Bản. Sau đó khoảng 3 giờ, vẫn tiếp tục phóng một vật thể khác được cho là tên lửa đạn đạo. Theo bộ này, tên lửa đầu tiên được cho là thuộc dòng tên lửa đạn đạo Haesan 11, được phóng từ khu vực Wonsan vào khoảng 15 giờ theo giờ địa phương và bay khoảng 450 km. Vật thể thứ hai cũng được phóng từ Wonsan vào khoảng 17 giờ 50 phút và bay khoảng 600 km. Bình Nhưỡng xác nhận đã phóng nhiều tên lửa và vũ khí khác vào ngày 12 tháng 9, trong đó có tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình và rocket cùng với máy bay không người lái tấn công trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật. Các chuyên gia cho rằng cuộc diễn tập là màn phô diễn khả năng của Bắc Triều Tiên trong việc điều phối nhiều loại vũ khí thông qua một hệ thống chỉ huy và kiểm soát duy nhất. Các vụ phóng diễn ra một ngày sau khi Hoa Kỳ, Nam Triều Tiên và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận ba bên kéo dài 5 ngày Freedom Edge 26.
1: Kể ra bản tin, trùm ma túy Mexico bị bắt vì buôn lậu hóa chất tiền chất fentanyl từ Trung Cộng. Bộ trưởng Bộ An ninh Mexico cho biết, một người đàn ông Mexico bị tình nghi buôn bán ma túy đã bị bắt tại Mexico City vào hôm 22 tháng 9. Nghi phạm bị cáo buộc điều phối và tài trợ cho một tổ chức tội phạm chuyên vận chuyển các hóa chất tiền chất cần thiết để sản xuất fentanyl từ Trung Cộng sang Mexico và tuồn vào Hoa Kỳ. Bộ trưởng Bộ An ninh Mexico Omar Garcia Herford đang trên nền tảng X rằng nhiều cơ quan của Mexico với sự hỗ trợ về thông tin tình báo của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI và Cơ quan Phòng chống ma túy Hoa Kỳ DEA đã bắt giữ Jose Angel Rivera, còn biệt danh là Don Flaco, tại quận Cuauhtemoc ở Mexico City. Ông Garcia nói, vụ bắt giữ được thực hiện theo lệnh tạm giam nhằm phục vụ việc dẫn độ thông qua hợp tác quốc tế, cùng chia sẻ trách nhiệm và trên cơ sở hoàn toàn tôn trọng chủ quyền của đất nước chúng tôi. Chúng tôi đã cắt đứt các kênh cung cấp tài chính cho những tổ chức tội phạm gây tổn hại nghiêm trọng cho Mexico và các quốc gia khác. Ông cũng cho biết nghi phạm bị giới chức Hoa Kỳ truy nã vì các hành vi phạm tội có liên quan đến buôn bán ma túy. Cơ quan phòng chống ma túy Hoa Kỳ cũng đăng trên X như sau. Thông tin tình báo và hoạt động chia sẻ thông tin của cơ quan phòng chống ma túy Hoa Kỳ đã hỗ trợ giới chức chính quyền Mexico bắt giữ Jose. Đây là một trong những đối tượng bị cơ quan phòng chống ma túy Hoa Kỳ truy nã với mức độ ưu tiên cao nhất. Bị cáo buộc điều phối và tài trợ cho hoạt động vận chuyển các hóa chất tiền chất từ Trung Cộng sang Mexico và Hoa Kỳ. Chính quyền Hoa Kỳ cho biết cơ quan phòng chống ma túy Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác quốc tế để ngăn chặn các hóa chất, nguồn tiền và mạng lưới tội phạm tiếp tay cho hoạt động sản xuất các loại ma túy tổng hợp chết người. Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài OFAC thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa trùm ma túy này vào danh sách trừng phạt vào hồi tháng Giêng năm 2023. Vào thời điểm đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết nghi phạm là thủ lãnh một tổ chức sản xuất và buôn bán ma túy có trụ sở tại Culiacán, bang Sinaloa và Mexico City. Mạng lưới tội phạm của nghi phạm hoạt động trên toàn cầu với các cứ điểm tại Hoa Kỳ, Mexico, Trung và Nam Mỹ, châu Âu, châu Á, châu Phi và cả Âu Châu. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng cho biết trùm ma túy này có quan hệ hợp tác chặt chẽ với công ty thương nghiệp hữu hạn hóa chất Shanghai Phosphine, một công ty vận chuyển hóa chất của Trung Cộng đã bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách trừng phạt. Công ty này vận chuyển nhiều loại hóa chất tiền chất cho các tổ chức buôn bán ma túy tại Mexico. Những hóa chất này thường được dán nhãn giả và được sử dụng để sản xuất trái phép fentanyl nhằm cung cấp cho thị trường Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump phát biểu tại Liên Hợp Quốc vào sáng 22 tháng 9 rằng Mexico là tâm chấn của bạo lực do các băng đảng ma túy gây ra, và đồng thời nói Mexico phải giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ của mình.
0: Lệnh trừng phạt có hiệu lực Iran đình chỉ chuyến bay đến Oman và Iraq. Iran đang tìm cách chuyển hướng các chuyến bay vốn dự trù sẽ bay đến Baghdad sang sân bay Nafar trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ bắt đầu gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng không khu vực. Hoa Thịnh Đốn không chỉ nhắm vào các hãng hàng không Iran mà còn cảnh báo sân bay, nhà cung cấp nhiên liệu, đơn vị phục vụ mặt đất và doanh nghiệp bán vé rằng nếu vẫn tiếp tục hỗ trợ các hãng Iran bị trừng phạt, họ có thể đối mặt với trừng phạt thứ cấp và bị cắt khỏi hệ thống tiền Mỹ Kim. Nguồn tin từ cơ quan hàng không Iraq cho biết nước này đã đình chỉ các chuyến bay Iran đến Baghdad từ 0 giờ ngày 23 tháng 9 và đang thảo luận chuyển hướng sang Najaf. Iran cũng xác nhận các chuyến bay Tehran-Muscat bị hủy do sân bay Muscat không tiếp nhận hành khách Iran. Turkish Airlines tuyên bố đình chỉ toàn bộ chuyến bay đến Iran ít nhất đến tháng 3 năm 2027. Mehan Air cũng dừng các chuyến bay liên quan đến Muscat, Istanbul và Ankara, dù Iran nói một số đường bay tới Thổ Nhĩ Kỳ vẫn hoạt động. Georgia và Azerbaijan gần đây cũng hạn chế hoặc đình chỉ các chuyến bay của hãng Iran. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent khẳng định Hoa Kỳ sẽ áp dụng lệnh trừng phạt thứ cấp từ ngày 23 tháng 9, khiến cho các hãng hàng không Iran khó duy trì hoạt động quốc tế. Sân bay không thể tiếp nhiên liệu, cung cấp dịch vụ hay bán vé cho họ nếu không muốn bị loại khỏi hệ thống tiền Mỹ Kim. Ngày 8 tháng 9, Hoa Kỳ đã đưa toàn bộ 27 hãng hàng không Iran vào diện trừng phạt, cáo buộc Tehran sử dụng ngành hàng không để vận chuyển vũ khí và nhân sự. Trước khi các biện pháp mới nhất có hiệu lực, mạng lưới quốc tế của Iran đã thu hẹp mạnh. Năm 2025 có 11,2 triệu lượt hành khách quốc tế, trong đó 7,2 triệu đi bằng hãng Iran. Công suất vận tải quốc tế tháng 8 giảm 49% so với năm 2025. Các chuyên gia cảnh báo nếu nhiều sân bay và nhà cung cấp dịch vụ ngừng phục vụ vì lo ngại trừng phạt, hành khách Iran sẽ phải phụ thuộc vào hãng nước ngoài, trung chuyển hoặc đường bộ, khiến chi phí và thời gian di chuyển tăng. Hiện Iran vẫn duy trì đường bay đến Trung Cộng, các tiểu vương Ả Rập Thống Nhất, Pakistan, Ấn Độ, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng nếu các điểm đến này cũng hạn chế dịch vụ, mạng lưới quốc tế của Iran sẽ vẫn tiếp tục bị thu hẹp.
1: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề. Hai thành viên đoàn thể thao Bắc Triều Tiên tại ASEAN được cho là muốn xin tị nạn tại Nhật Bản. Hôm 23 tháng 9, theo truyền thông Nam Triều Tiên, trong đoàn đại biểu Bắc Triều Tiên tham dự Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 tại Aichi Nagoya 2026 tại Nhật Bản, có ít nhất hai người được cho là đã bày tỏ ý định không trở về Bình Nhưỡng và muốn xin được tị nạn tại Nhật Bản thay vì Nam Triều Tiên. Tuy nhiên, danh tánh vị trí của họ và việc họ đã nộp đơn xin tị nạn chính thức hay chưa vẫn chưa được xác nhận. Tạp chí Monthly Joseon của Nam Triều Tiên cho biết, thông tin được lấy từ một nguồn tin trong cộng đồng người Bắc Triều Tiên tại Nhật Bản, được cho là có liên hệ với cơ quan tình báo của Nhật Bản. Một số nguồn suy đoán người này có thể là quan chức thuộc Văn phòng Tình báo và Điều tra Nội các Nhật Bản. Để tham dự Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20, Bình Nhưỡng đã cử một phái đoàn khoảng 180 người do Bộ trưởng Bộ Thể thao kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic Bắc Triều Tiên Kim Il-guk dẫn đầu đoàn đến Nhật Bản vào ngày 17 tháng 9. Đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên tham gia một sự kiện thể thao quốc tế được tổ chức tại Nhật Bản trong 41 năm kể từ Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới Kobe năm 1985. Đây cũng là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của một quan chức cấp bộ Bắc Triều Tiên trong 8 năm. Ông Kim Il-sung nhập cảnh với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Olympic Bắc Triều Tiên và được một thành viên của Tổng hội Người Bắc Triều Tiên tại Nhật Bản, còn gọi là Chongryon, ra đón. Quan hệ giữa Nhật Bản và Bắc Triều Tiên từ lâu đã căng thẳng do vấn đề hạt nhân, thử tên lửa, các vụ bắt cóc công dân Nhật Bản và lịch sử thuộc địa. Nhật Bản về nguyên tắc cấm công dân Bắc Triều Tiên nhập cảnh, nhưng đã thực hiện ngoài lề nhằm phục vụ giao lưu thể thao. Theo Kyodo News, sau lễ khai mạc Á vận hội, một quan chức Nhật Bản phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên từng tiếp cận ông Kim Il-sung đã chào mừng chuyến thăm và bày tỏ ý định thúc đẩy giao lưu. Tuy nhiên, một thành viên tháp tung của Bắc Triều Tiên đã can thiệp, ông Kim rời đi mà không trả lời. Đây không phải là lần đầu tiên một người Bắc Triều Tiên tìm cách suy tì đàn tại Nhật Bản. Theo như các báo cáo, vào tháng 10 năm 1983, một binh sĩ Bắc Triều Tiên đã trốn khỏi nước này bằng cách ẩn trên một con tàu của Nhật Bản. Sau khi người này ở lại Nhật Bản 5 năm trong thời gian Tokyo xem xét tình trạng pháp lý, Nhật Bản đã chấp thuận quy chế tị nạn chính trị cho ông vào tháng 12 của năm 1988. Ngoài ra thì trước trận khúc côn cầu giữa Nam Triều Tiên và Bangladesh tại kỳ Á vận hội lần này, ban tổ chức bị cho là đã phát nhầm quốc ca Bắc Triều Tiên. Các quan chức Nam Triều Tiên ngay lập tức được cho là đã phát động phản đối chính thức về sự việc. Quý thính giả và cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Ngoài theo với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
0: Sau 3 năm thông xe, cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết đầy vết dậm vá, nham nhở. Theo ghi nhận của báo Dân Trí hôm 22 tháng 9, tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết được xem là huyết mạch giao thông quan trọng, kết nối Bình Thuận với Sài Gòn và các tỉnh phía Nam. Sau hơn 3 năm đưa vào khai thác đang xuống cấp nhanh chóng, nhiều đoạn mặt đường xuất hiện ổ gà, vết dậm vá, chấp vá, khiến tài xế phải liên tục chuyển làn để tránh các điểm hư hỏng. Một số người chỉ kịp nhận ra khi đã đến sát vị trí, buộc phải đánh lái đột ngột, tạo ra nguy cơ va chạm rất lớn trên tuyến đường có tốc độ lưu thông cao. Anh Hoàng Vũ, tài xế thường xuyên đi tuyến này cho biết, xe gầm thấp chạy 60 km một giờ qua các đoạn xấu vẫn nghe tiếng va chạm lớn với mặt đường, trong khi cao tốc cho phép tốc độ tối đa 90 km một giờ. Ông Nguyễn Tuấn Anh, tài xế đường dài, cũng giận dữ vì ổ gà được dậm vá không bằng phẳng, khiến việc điều khiển xe ở tốc độ cao trở nên vô cùng nguy hiểm. Không chỉ hướng Vĩnh Hảo, Phan Thiết, chiều ngược lại cũng ghi nhận nhiều ổ gà mới. Đặc biệt gần nút rẽ xuống Phan Thiết, tình trạng châu bò thả rông lọt vào cao tốc diễn ra thường xuyên, khiến nhiều tài xế vừa lo sợ vừa bất bình vì nguy cơ tai nạn luôn rình rập. Các tuyến đường có dân sinh dọc cao tốc cũng hư hỏng ở nhiều vị trí, dù nhà thầu vẫn chưa hoàn tất bàn giao. Trả lời báo Dân Trí, ông Phạm Thanh Tuấn, trưởng văn phòng quản lý đường bộ, cho biết khi thời tiết thuận lợi hơn, đơn vị sẽ sửa chữa lại các vị trí dậm vá tạm để bảo đảm mặt đường bằng phẳng và khai thác lâu dài. Tuy nhiên, câu trả lời được đánh giá là khá chung chung, chưa cho thấy kế hoạch cụ thể để xử lý tình trạng xuống cấp ngày càng nghiêm trọng.
1: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề, sàn giao đồ ăn có thể phải liên đới bồi thường khi xảy ra vi phạm an toàn thực phẩm. Chiều 24 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự án luật an toàn thực phẩm được sửa đổi với nhiều nội dung mới về quản lý thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, kinh doanh trên môi trường số và chế tài vi phạm. Dự luật do Bộ Y tế chủ trì dự trù sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai khóa 16. Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị bổ sung quyền được cung cấp tiếp cận thông tin truy xuất nguồn gốc như là một quyền độc lập của người tiêu dùng, bổ sung lệnh chế tài với chủ nền tảng số, sàn thương mại điện tử và trách nhiệm liên đới bồi thường của các ứng dụng giao thức ăn khi xảy ra vi phạm an toàn thực phẩm. Theo như tờ trình, dự thảo bổ sung điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao thức ăn trực tuyến, yêu cầu nền tảng thương mại điện tử thiết lập kênh tiếp nhận, phản ánh về dấu hiệu mất an toàn thực phẩm. Đây là bước nhằm lấp khoảng trống pháp lý trong quá trình kinh doanh thực phẩm trên môi trường số. Luật hiện hành sau hơn 15 năm bộc lộ hạn chế, đặc biệt là phân tán trong quá trình, trong quản lý và thiếu quy định cho thương mại điện tử, giao thức ăn. Cơ quan thẩm tra đề nghị tăng hình thức chế tài ngoài mức phạt tối đa 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức có thể áp dụng cấm hành nghề có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với trường hợp cố tình vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, dành trách cơ sở kinh doanh thực phẩm sẽ công khai trên nền tảng dữ liệu số để người dân dễ giám sát. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết dự thảo xây dựng nguyên tắc phân tích nguy cơ, phân loại thực phẩm theo mức độ rủi ro, nhóm nguy cơ cao phải truy xuất nguồn gốc, dự thảo cùng bổ sung hành vi bị cấm, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân ghi danh, công bố sản phẩm và nghĩa vụ của đơn vị cung cấp suất ăn tập thể không vì mục đích kinh doanh. Một nội dung quan trọng là tổ chức lại hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất, đầu mối từ trung ương đến địa phương, tập trung về Cục An toàn thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế. Ở cấp tỉnh sẽ hình thành chi cục an toàn thực phẩm, mô hình sở an toàn thực phẩm của Sài Gòn, sau thí điểm sẽ chuyển về mô hình chung.

Quý thính giả với công việc Tiến và Thùy Hương theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả qua phần tin chọn lọc và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây chưa được tạm ngưng và sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả ngay sau phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần thơ nhạc giao hòa. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón theo dõi, cùng quay vào tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa trong đêm hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vapor Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
5: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
1: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
1: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến đêm trong đêm thứ năm, và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việt Tiến chỉ được mời quý thính giả cùng quay vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Và kính thưa quý thính giả, bây giờ thì Việt Tiến lại sẽ được mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa qua một cái nhạc phẩm, qua một cái bài thơ mà Việt Tiến đã chọn trước để mà cùng chia sẻ đến quý thính giả nha. Bài thơ của đêm hôm nay của tác giả Hà Huyền Chi, nhạc bài thơ với cái tựa đề là Mộng Đời, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Hôn em trăm nụ sương mưa, lây cơn nóng lạnh lưng mùa cúng co, tay này anh chẳng cơn ho, tay kia cơn nhột đang bò tứ tung. Hôn em ngàn nụ thương mong, sưởi em qua những ngày đông tháng hàn. Em ơi tình lỡ muộn màng, thì cầm cho chắc những trang mộng đời. Đó là bài thơ của Hà Huyền Chi. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức một cái sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy qua hai tiếng hát Thế Sơn và Thủy Tiên. Xin được mời quý thính giả thưởng thức ngay sau đây nhạc phẩm với tựa đề Mong Đợi Ngậm Ngùi. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếng hát Thế Sơn và Thủy Tiên.

0: 250 reasons.
1: Mong đừng gầm ngùi là một sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy và quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua cùng với Thủy Tiên và Thế Sơn. Và hai đường line lại tiếp tục chờ đợi các thính giả cùng gọi vào. Quý vị có thể gọi vào ngay từ bây giờ nha. Hai đường line đang chờ quý vị. Và trong khi chờ đợi trong khi mà chờ quý vị thính giả gọi vào thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài thơ kế tiếp của tác giả Trần Mộng Tú. Có một vị thính giả gọi vào trên đường live, Việt Tiến xin được nhận nha. Việt Tiến xin được nhận vị thính giả trên đường live ạ. Alo, vị thính giả trên đường live.
2: Hello, Việt Tiến.
1: Dạ vâng, Việt Tiến chào thầy giáo.
2: Rồi, giữ lời hứa.
1: Dạ vâng.
2: Hôm nay để đáp lại cái bài thơ của thứ năm tuần trước, bài
1: dạ vâng.
2: thơ về mẹ của
1: dạ vâng.
2: Ông Trần Tim vừa qua giọng ngâm của cô Hải Yến đó.
1: Dạ vâng.
2: Thì bây giờ Quang Minh đáp lại bằng một bài hát cũng về mẹ.
1: Dạ vâng.
2: Rồi, thì Quang Minh hôm nay xin gửi đến Việt Tiến Thị Hương với quý vị nhạc phẩm Tâm sự người cài hoa trắng.
1: Dạ vâng.
2: Bây giờ tôi đệm đờn thử một khúc, thử nó nhạc nó đờn nó vô không nha.
1: Dạ.
2: Bởi vì tiếng đờn với tiếng hát nó không có đi với nhau được.
1: Dạ vâng.
2: Tôi đệm một đoạn rồi xong tôi hát không có đờn.
1: Dạ vâng. Rồi.

0: Ok được không?
1: À, thưa thầy, nhỏ, rất là nhỏ.
0: Ờ, rất là nhỏ, bị gì?
1: Dạ, vâng.
0: Cái phone nó không để gần cái đờn được.
1: Ồ, vâng, thưa thầy. Dạ, vâng.
0: Ờ, khó lắm, là thôi giờ
1: dạ,
0: tôi chưa hát không có đờn.
1: Dạ vâng, rồi. Hát chay
0: okay.
1: luôn.
0: Ok. Giờ hát chay.
1: Dạ vâng.
0: Thôi giờ, ngày rằm mà mình hát, ăn chay, mình hát nhạc chay.
1: Dạ vâng.
0: Rồi mời Việt Tiến và quý vị nghe bài bản nhạc tâm sự người cài hoa trắng.
1: Dạ vâng.

Ơi đầy mây ngày tháng đã vào thu, băng khoăng tôi đứng ngắm nhìn mây bay, thương cho con nước vơi đầy tình quê lưu luyến bao ngày. Tháng năm dài thương nhớ lắm thay. Bây giờ vào thu vàng lá bay bay nhiều,

0: mình có lang thang nhặt cành hoa trắng, các thương đau thấm tâm hồn, đời mất vui khi mẹ chẳng còn. Tháng bảy ngày trăng, mùa hiu vu lan về. Vu lan về. Tự nhiên chỗ này quên đi.
1: Dạ vâng.
0: Cứ tháng bảy ngày trăng, mùa vu lan về. Những hồn người ta cài áo sắc hồng tươi, riêng con hoa trắng trắng màu xót thương. Mẹ ơi, con nhớ khôn đường trần gian, mang đóa hoa hồng xót phanh mình màu.

0: đời mất vui khi mẹ chẳng còn. Tháng bảy ngày trăng mùa hiu vô lắng về, bông hồng người ta cài áo sắc hồng tươi, riêng con đau xót với màu trắng thương. Mẹ ơi khôn nhớ khôn lường, người ta mang đóa hoa hồng xót phăng mình màu trắng đơn côi. Rồi, cảm ơn quý vị.
1: Thưa chú rất là hay, thưa chú cảm ơn chú.
0: Còn sót vài ba chữ vì không có nhìn chữ để mà đọc được, nhớ tới đâu đọc tới đó.
1: Dạ vâng, cảm ơn thầy rất là nhiều. Một nỗ lực.
0: Rồi, cảm ơn quý vị. Dạ, nghe cảm ơn Việt Tiến và Thị Hương.
1: Dạ vâng.
0: Cảm ơn cô Hải Yến kỳ trước đã đọc bài thơ về mẹ, ngâm bài thơ về mẹ.
1: Dạ vâng.
0: Rồi, xin chào.
1: Dạ vâng, thưa, cảm ơn thầy. Và hai đường line là tiếp tục chờ đợi của tác giả gọi vào nha. Hồi nãy Việt Tiến nói là Việt Tiến có một cái bài thơ kế tiếp. Của tác giả là Trần Mộng Tú. Xin được mời của tác giả cùng theo dõi sau đây bài thơ Cả Một Dòng Sông Đứng Lại Chờ. Wow. Tôi xa người nắng buồn trên vai, môi tôi mùi thuốc còn thơm hơi. Người xa tôi một dòng sông trắng, dãy núi bên kia có ngậm ngùi. Tôi xa người hàng cây bâng khuâng, nước dâng chiều xuống nhớ muôn trùng. Người xa tôi có ra đứng ngóng, một cánh chim bay ở cuối rừng. Tôi xa người như xa mùa xuân, ngực tôi còn đọng chút hương trầm. Mảnh trời trong mắt còn xanh biếc, người đã mơ hồ như vòng âm. Tôi xa người như xa cơn mưa, tóc tôi còn ướt đến bây giờ. Nhớ tôi người có châm điếu thuốc, nhớ tôi người có đi trong mưa. Tôi xa người như xa quê hương, những dấu thân yêu mất cuối đường. Người nhặt hồ tôi hoa dĩ vãng, lau dùm dòng lệ ở vết thương. Người xa tôi gió cũng lặng thinh, tôi rung nỗi nhớ ở quanh mình. Người như suối chảy qua rừng vắng, cả một dòng sông đứng lại chờ. Đó là bài thơ của tác giả Trần Mộng Tú, Cả Một Dòng Sông Đứng Lại Chờ. Và bây giờ về tiếng

Tôi Sa Người là một sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phùng, vừa được gửi đến quý thính giả qua tiếng hát của nữ ca sĩ Y Lan. Và hai đường like vẫn đang còn chờ quý thính giả gọi vào tiếp tục. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một bài thơ kế tiếp. Bài thơ của tác giả có cái tên là Vọng Âm. Bài thơ có tựa đề Ngày Ấy Xa Nhau. Em đi ngày ấy xa nhau, buồn tôi ở lại, nỗi đau bên này. Lá vàng hát giữa hàng cây, mùa thu lá muộn, gió đầy hoàng hôn. Chân đi từng bước dỗi hờn, chung chiêng kỷ niệm vẫn còn quanh đây. Tìm trong năm tháng hao gầy, đời hoang phế mộng, trắng tay đợi chờ. Chiều qua góc phố ngày xưa, sương giăng lối cỏ, trăng khuya nhạt màu. Em đi ngày ấy xa nhau. Đó là bài thơ của Vọng Âm. À, bài này tác giả làm vào khoảng năm 2004 đây. Bây giờ Việt Tiến là xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nha. Một nhạc phẩm của Tuấn Khanh, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ

Tiếng hát của nữ ca sĩ Ái Vân xin được mời quý thính giả thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh, Ngày Ấy Xa Nhau. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

À, bài này ngày ấy xa nhau của Tuấn Khanh. Nghe Ái Vân hát cái bài này, lời nó rất là lạ, một nhạc phẩm quen nhưng mà lời rất là lạ, thưa quý vị thính giả. Vâng, và đó là nhạc phẩm Ngày Ấy Xa Nhau của Tuấn Khanh với tiếng hát của Ái Khanh, à, Ái Vân, vừa được kể đến quý thính giả. Và hai đường line đang còn chờ quý thính giả gọi vào. Bây giờ là một bài thơ của Nguyễn Thị TH. TH thì quý vị có muốn nghĩ ai là cũng được cả. Bài thơ với cái tựa đề là Ta Dòng Sông. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Ta con sông nước chảy, đưa khách hoài sang sông. Thuyền ai vừa rời bến, ta chợt buồn bâng khuâng. Có người bên kia sông, ngóng người bên này sông. Hai bên sông, đổ thừa ta khách trở, làm cuộc tình mênh mông. Nước chảy hoài thuyền trôi, bờ bến nào xa xôi. Ta nghe ta bỡ ngỡ, giọt lệ buồn thấm môi. Ta đưa khách sang sông, gặp người tình đợi trông. Còn ta tình rong ruổi, cứ hỏi, lòng đau không? Ta con sông nước chảy, lơ lửng mãi một dòng.

suốt đời ta khắc khoải, thương mình một dòng sông. Và bây giờ, Trần Thế Hòa sẽ đến với chúng ta qua một sáng tác của nhạc sĩ Diều Hương. Xin được mời quý thính giả thưởng thức sau đây nhạc phẩm Khắc Khoải của nữ ca sĩ, nữ nhạc sĩ Diều Hương.

Tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa và đến với chúng ta qua một sáng tác của nữ nhạc sĩ Diệu Hương. Đó là nhạc phẩm với tựa đề Khắc Khoải. Và có lẽ là bây giờ Việt Tiến sẽ xin gửi đến quý thính giả một cái bài thơ để kết thúc cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Bài thơ cuối cùng của tác giả Bạch Hạc. Bài thơ với cái tựa đề là Tiền Kiếp, xin được mời quý tác giả cùng theo dõi sau đây. Tiền kiếp em là chim, kiếp này thôi không tìm, để bao nhiêu nỗi nhớ chất lại thành ước mơ. Tiền kiếp em là mây, dọi bóng anh mỗi ngày, rợp đường khi trời nắng, râm mát những đêm trăng. Tiền kiếp em là gió, bay khắp bốn phương trời, lang thang vào khỏi mộng, vi vu ngàn đồi thông. Tiền kiếp em là sông, đưa bao thuyền xuôi dòng, riêng mình không bến đỗ, cuộc đời là hư vô. Đó là bài thơ với cái tựa đề Tiền Kiếp của tác giả Bạch Hạc vừa được gửi đến quý thính giả để kết thúc cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn quý thính giả đã dự lần sóng cùng theo dõi và cùng vào để tham gia thực hiện phần thơ nhạc. Rất mong quý thính giả lại tiếp tục cùng đón theo dõi và cùng vào tham gia thực hiện phần thơ nhạc vào những lần kế tiếp. Riêng trong đời hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại, tiết mục Tuyến Đêm sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Cảm ơn quý thính giả đã dự làn sóng, cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi, Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến đêm trong đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ là phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ được gửi đến quý thính giả, đó là phần Hương Vị Cuộc Đời. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

Kính thưa quý thính giả, phần hương vị cuộc đời được thực hiện nhằm để cùng chia sẻ những cảm nhận, những cảm nghĩ, những buồn vui trong cuộc sống muôn màu muôn mặt của chúng ta qua những bài viết, những suy nghĩ, những chia sẻ của tha nhân mà chúng ta sưu tầm được để tô điểm, để mang đến một chút hương vị cho cuộc sống đầy bon chen, vất vả của chúng ta. Sau đây, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi những bài viết mà Việt Tiến, Thùy Hương cùng chia sẻ đến quý thính giả trong phần hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay.

10 cách để tận hưởng tối đa cuộc sống. Các nhà khoa học tại trường Đại học London, Anh Quốc cho rằng những người biết quý trọng cuộc sống sẽ sống lâu gấp 3 lần so với những người ít quý trọng nó. Nếu chúng ta muốn sống lâu, hãy chắc chắn rằng mình có 10 điều như sau. Thứ nhất, có bạn tốt. Trung tâm Asian Studies thuộc trường Đại học Flinders Australia đã nghiên cứu 1.500 người cao tuổi trong 10 năm và nhận thấy rằng người cao tuổi nào có bạn tốt sẽ sống lâu hơn. Theo các nhà nghiên cứu, tình bạn sẽ giúp cải thiện cuộc sống vì bạn bè giúp chúng ta nâng cao lòng tự trọng, khỏe mạnh và luôn là chỗ dựa cho chúng ta những khi cần. Vì vậy, nếu muốn nhận được nhiều điều từ cuộc sống, hãy luôn củng cố tình bạn. Thứ hai, luôn nói có. Hãy gạt bỏ những sự nhút nhát vốn đã hình thành nên thói quen của chúng ta, mà thay vào đó, chúng ta nên xông xáo vào những thách thức mới, luôn thử nghiệm và thay đổi chính mình. Ngay cả khi chúng ta biết rằng mình không thích, nhưng hãy thử nghiệm vì việc này sẽ làm cho chúng ta cảm thấy tự do, mang đến cho chúng ta nhiều niềm vui bất ngờ. Thậm chí, làm những điều mình không thích sẽ cho chúng ta nhiều kinh nghiệm và tăng sự tự tin của chính bản thân. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn không làm bất cứ một điều gì đi ngược lại đạo đức hay nguy hiểm thì hãy luôn nói có. Thứ ba, tham gia vào các cuộc thi để hạnh phúc. Một nghiên cứu được thực hiện bởi trang moneysupermarket.com chỉ ra việc chúng ta tham gia vào các cuộc thi giành một giải thưởng tuyệt vời mà không cần bỏ ra tiền bạc sẽ như một bất ngờ lớn, làm thay đổi hoàn toàn tâm trạng của chúng ta. Đó là kiểu tâm trạng tìm được tiền mà ta đã bỏ quên nó lâu ngày trong túi. Thứ tư, nhìn mình bằng con mắt của người khác. Sự thiếu tự tin là một rào cản chắn chúng ta với các cơ hội trong cuộc sống. Tuy nhiên, để xây dựng lòng tự tin là một công việc cần nhiều thời gian. Có một cách có thể làm tăng sự tự tin một cách nhanh chóng và có thể giúp chúng ta vượt qua những khó khăn trong một thời gian ngắn là hãy giả vờ là một người khác và nhìn chúng ta qua đôi mắt của họ. Hãy nhớ rằng người chung quanh sẽ không đánh giá chúng ta khắt khe như chính chúng ta và họ cũng sẽ thấy những phẩm chất mà chúng ta không ngờ tới. Thứ năm, nỗ lực 100%. Nếu chúng ta không đặt bất kỳ một sự nỗ lực nào thì chúng ta sẽ không nhận được nhiều điều may. Với bất cứ một việc gì, hãy đặt 100% nỗ lực của chúng ta vào đó. Nó sẽ cho chúng ta niềm vui, kinh nghiệm. Ngay từ bây giờ, hãy thay đổi thái độ sống, thêm sự nhiệt tình như một gia vị mạnh mẽ vào cuộc sống, để chúng ta cảm thấy yêu cuộc sống này hơn. Thứ sáu, có tiền bạc. Mặc dù chúng ta luôn nói tiền bạc không mua được hạnh phúc, nhưng qua một cuộc nghiên cứu do trường Đại học Warwick thực hiện, lại trái ngược. Công trình này nghiên cứu trên 9.000 gia đình ở Anh Quốc và thấy rằng những gia đình có vận may lớn về tiền bạc, họ sẽ hạnh phúc và sức khỏe về tâm lý được tốt hơn. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng phải cần tới con số 1 triệu bảng Anh để biến một người không hạnh phúc trở thành một người hạnh phúc. Vì vậy, nếu chúng ta muốn cuộc sống của chúng ta tốt hơn, hãy thử những vận may trời cho, ví dụ như chơi xổ số chẳng hạn. Thứ bảy, chấp nhận những điều nhỏ nhặt. Một vài tình huống trong cuộc sống có vẻ không phù hợp với chúng ta, không hứa hẹn mang lại niềm vui hay may mắn, nhưng chúng ta cũng vẫn nên làm. Bởi vì bắt đầu thưởng thức phần không thích sẽ cho chúng ta cảm giác thích thú hơn khi đạt được cái tổng thể. Ví dụ, chúng ta ghét học môn văn, nhưng chăm chỉ học nó sẽ cho chúng ta điểm số tốt, và biết đâu, nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong kỹ năng viết lách sau này. Thứ 8, đặt kế hoạch cho tương lai. Dự kiến cho tương lai sẽ giúp cho chúng ta có tầm vóc lớn lao so với hiện tại, và chúng ta sẽ có cảm giác rằng mình có nhiều khả năng hơn khi đưa ra quyết định. Dĩ nhiên, kế hoạch chu toàn sẽ giúp cho chúng ta nhận được nhiều may mắn hơn. Thứ 9, hoàn thiện bản thân. Không có ai là hoàn hảo cả, nhưng điều đó không ngăn cản chúng ta hướng tới sự hoàn mỹ.
Khi chúng ta nhận ra điểm yếu và khắc phục được nó, chúng ta sẽ sống một cuộc sống tích cực hơn. Hãy hỏi chính bản thân mình những câu đơn giản như: mình có chịu lắng nghe sự góp ý của mọi người? Mình có quá phán xét? Có phải mình nên chủ động hơn hay không? Một khi chúng ta đã tìm thấy một, hai vấn đề cần phải được sửa đổi, thì hãy làm cho mình tốt hơn. Chúng ta sẽ nhanh chóng nhận thấy một tình huống mà chúng ta đã phải vật lộn để thực hiện, thì giờ đây nó đã trở nên đơn giản hơn. Thứ 10. Kiểm soát được mọi việc. Có một số điều trong cuộc sống này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, nhưng cũng có nhiều điều mà chúng ta có thể kiểm soát được. Và nếu chúng ta muốn tận hưởng tối đa cuộc sống, thì chúng ta nên nỗ lực để hiểu thấu phần nào cuộc sống của chính mình. Chúng ta có thể kiểm soát được điều đó vì chúng ta biết rõ những gì cần phải được thay đổi.

Cuộc đời không phải là một đường chạy. Trong một buổi diễn thuyết vào đầu năm học, Brian Dyson, tổng giám đốc của tập đoàn Coca-Cola, đã nói chuyện với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người. Cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay của chúng ta có 5 quả bóng mang tên công việc, gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần. Công việc là một quả bóng cao su. Khi bạn làm rơi xuống đất thì nó sẽ nảy lên trở lại. Nhưng còn 4 quả bóng kia đều là những quả bóng thủy tinh. Nếu như chúng ta lỡ tay đánh rơi, chúng sẽ bị trầy xước, có tì vết, bị nứt, hư hỏng hoặc thậm chí sẽ bị vỡ mà không thể nào sửa chữa được nữa. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Chúng ta hãy hiểu điều đó để cố gắng phấn đấu giữ sự quân bình trong cuộc sống của chúng ta. Phải làm như thế nào đây? Chúng ta đừng tự hạ thấp giá trị của bản thân mình bằng cách so sánh mình với một người khác, vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau, mỗi chúng ta là một cá nhân đặc biệt. Chúng ta nhớ, chớ đặt mục tiêu của chúng ta vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có chúng ta mới biết rõ điều gì là tốt nhất cho chính bản thân mình. Chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim của chúng ta, bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của chúng ta phần nào sẽ mất đi ý nghĩa. Chúng ta chớ để cuộc sống trôi qua kẻ tay, vì chúng ta cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời của mình trong từng khoảnh khắc của đó, chúng ta sẽ sống trọn vẹn từng ngày của cuộc đời mình. Không nên bỏ cuộc khi chúng ta vẫn còn điều gì đó để cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc, mà nó chỉ thật sự trở nên bế tắc khi chúng ta thôi không cố gắng nữa. Chúng ta không nên ngại mạo hiểm. Nhờ mạo hiểm với những cơ hội của đời mình mà chúng ta biết cách sống dũng cảm hơn. Chúng ta không nên khóa kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói chúng ta không có thời gian để yêu một ai. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là níu giữ thật chặt. Còn phương cách tốt nhất để giữ được tình yêu là chúng ta hãy chấp cho nó một đôi cánh. Chúng ta không nên băng qua cuộc đời nhanh đến nỗi không những chúng ta quên mất nơi mình đang sống, mà còn có khi quên cả nơi mình định đến. Chúng ta không nên quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng. Chúng ta không nên ngại học. Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu mà chúng ta luôn mang theo bên mình một cách dễ dàng. Chúng ta không nên phí phạm thời giờ hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được. Cuộc đời không phải là một đường chạy, nó là một lộ trình mà chúng ta phải thưởng thức từng chặng đường mình đi qua.

Quý thính giả vừa cùng theo dõi, lắng nghe những lời chia sẻ, những tâm tình của tha nhân mà Việt Tiến cùng Tùy Hương vừa gửi đến quý thính giả qua phần hương vị cuộc đời qua tiết mục Tiếng Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón nhận những chia sẻ của Việt Tiến và Tùy Hương qua phần hương vị cuộc đời bằng những lời tâm sự của tha nhân mà Việt Tiến và Tùy Hương đã sưu tầm và gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý vị, phần hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay đến đây đã kết thúc. Rất mong quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng cùng theo dõi phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Tùy Hương. Đó là phần đọc truyện sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Tùy Hương xin được mời quý thính giả tiếp tục cùng theo dõi một câu truyện ngắn không biết tác giả, câu truyện với nhan đề Truyền Tình Người Gãy Súng. Bây giờ phần trích cuối trong câu truyện ngắn Truyền Tình Người Gãy Súng sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi ngay sau đây.

0: Rồi một ngày, chiếc mobilet của nàng bỗng dưng lại bị hư. Trâm phải đi bộ theo đường tắt. Bọn chúng biết được, phục sẵn ở đó chờ. Tan học, Trâm mang cặp ra về, băng qua đường hẻm trong tâm trạng thơ thới vì mới được điểm cao nhất lớp về môn văn. Bất thình lình, một tên xông ra, nhe răng cười hành hạch.
1: Nghi Đạp ơi, đi đâu mà vội, vào đây chơi với anh đi. Anh sẽ cho em cả một đời trai 12 bến nước, trong nhờ, đục quẩy.
0: Trâm hốt hoảng. Ông làm ơn, tránh đường cho tôi đi, không tôi la lên bây giờ. Hắn lì lợm.
1: Anh hai thách em là đó, thử xem có ai dám vào đây để can thiệp chuyện chúng mình hay không.
0: Vừa nói, hắn vừa sáp vào Trâm, đôi tay trần vờn toan dở trò sàm sở. Trâm sợ hãi lùi sát bờ tường của con hẻm. Hắn nhào đến ôm Trâm thật chặt và chuẩn bị hôn nàng. Trâm vùng vẫy, đập chiếc cặp vào mặt hắn. Chiếc cặp rơi xuống đất, Trâm vụt khỏi tay hắn bỏ chạy. Nhưng hắn đã kịp thời chụp được vạt áo dài của nàng giật lại và xoẹt một cái, vạt áo bị đứt ngang eo. Trâm hoảng hốt dùng hai tay che phần da thịt hở hang, cắm đầu chạy trối chết. Nàng đâm sầm vào một người đang đi ngược chiều, và người này đã giúp nàng đánh bọn chúng đến vãi cả máu mũi. Sau khi bọn kia bỏ chạy, thấy Trâm mặt mày ửng đỏ, dùng tay che lại chỗ vạt áo bị rách, người ấy vội ngoắc cho nàng một chiếc xích lô. Chuyện xảy ra cứ như trong cine, anh hùng cứu mỹ nhân. Thủy la lên khi nghe Trâm kể lại chiều hôm đó. Rồi trong khi Trâm ngồi thẫn thờ, vì đã không kịp hỏi tên ân nhân của mình, thì có tiếng gõ cửa. Thuyên xuất hiện. Thì ra, Thuyên là cháu chồng của bà cô Trâm. Vì xa quê lâu ngày lại không thường liên lạc, nên hai bên không biết nhau. Thuyên cho biết, nhân đi Đà Lạt nộp đơn vào trường võ bị quốc gia, anh ghé vào Nha Trang thăm bà bác. Buổi trưa, khi anh đến đường Lê Đại Hành đưa dùm thư cho thằng bạn, thấy Trâm bị nạn nên ra tay giúp đỡ.

Ông nội của Thuyên trước kia là dân hòa hiệp, võ nghệ đầy mình. Ông cưới vợ Tuy Hòa rồi ở rể luôn hoài này. Có một giai thoại về việc ông cưới bà truyền tụng ở địa phương và được kể luân lưu trong đám con cháu. Bà nội Thuyên từng là một hoa khôi, được nhiều người đeo đuổi. Trong số đó có vị võ sư danh tiếng ở địa phương. Người võ sư đó đã thách đấu với ông. Nếu thua, ông phải vĩnh viễn biến mất, không được lai vãng ở vùng này. Trong cuộc thi, mỗi người bưng một vò nước, nhảy qua khỏi nóc cái nhà tranh mái trái. Và dưới sự chứng kiến của xóm giềng, ông nội Thuyên, theo lời kể, dù đang mặc bộ đồ bà ba trắng lệch phệch, đã bưng một vò nước đầy, nhún chân nhảy qua khỏi mái nhà, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, mà nước trong vò không sánh ra một giọt. Trong khi đó, cú nhảy của người võ sư kia làm nước bắn tung tóe ra ngoài. Ông cưới được vợ và sau này còn dạy võ cho rất nhiều người. Đã qua mấy đời, trong gia đình Thuyên, ngoài cánh phụ nữ, tất cả đàn ông con trai ai cũng đều giỏi võ. Cho nên ngày hôm đó, anh đã tẩn cho bọn kia một trận nên thân. Và nhóm của Trâm có thêm thành viên thứ sáu. Trước khi Thuyên nhập ngũ, cả bọn đã có một thời gian rất vui vẻ cùng nhau. Khi thì kéo đi trại cá Cam Danh ăn gỏi cá tươi, đi hòn trồng ăn hầu nhúng giấm, rồi đi suối Tiên bơi lội. Mọi người đều thấy Trâm và Thuyên là một cặp trời xanh, nên đi đâu họ cũng đùn cho hai người đi chung. Rồi Thuyên vào quân đội, cả bọn còn lại đều được vào đại học.

Đến cuối tháng 3 năm 1975, Thuyên cùng đám binh sĩ của chàng đã uất ức, đau đớn rời bỏ 30 thuật theo lệnh triệt thoái, thất thểu theo đoàn quân chạy dọc liên tỉnh lộ 7 xuống Tuy Hòa rồi đến Nha Trang. Gặp lại Trâm và đám bạn, họ cùng nhau chạy vào Cam Ranh. Tại cầu tàu Đá Bạc, người ta xô đẩy, giày xéo lẫn nhau, bọn họ đã bị lạc mỗi người một ngã. Thuyền kéo tay Trâm cùng lên được trên một chiếc tàu lớn, và tai họa đã xảy ra.

0: sau 18 tiếng đồng hồ mệt mỏi của hai chuyến bay, cuối cùng Trông cũng về đến Sài Gòn. Mẹ nàng thuê xe từ Tuy Hòa cùng Thủy vào phi trường Tân Sơn Nhất đón và chạy về luôn trong đêm. Mười mấy năm xa cách, nước mắt nào khóc cho hết nhớ thương. Mọi người tranh nhau nói cho đến khi mệt lạ. Nhiều lần Trông muốn hỏi bạn về Thuyên, nhưng vì có mặt mẹ nên không tiện mở lời. Xe ra đến Đại Lãnh thì trời đã sáng. Người tài xế tấp vào một quán cóc bên đường. Anh ta nói:
1: quán này có món cháo tôm tươi và mực luộc ngon lắm. Mình nghỉ để ăn sáng đấy nha.
0: Mọi người cùng ngồi vào bàn chờ đợi. Trông nhìn ra biển Đại Lãnh. Buổi sáng sớm biển lặng yên bình. Ghe đánh cá có lẽ còn ở cả ngoài khơi. Trong bến chỉ còn lại những chiếc ghe cũ kỹ bị bỏ quên đứng im lìm trong góc bãi. Trông chúng buồn bã như đang hoài niệm thời dĩ vãng vàng son. Trời vẫn trong, biển vẫn xanh, gió vẫn mát như ngày nào. Nhưng lẫn lộn trong dặn thủy dương, lại có lác đác vài cây lá xanh sơ xác gục đầu như luyến tiếc, chạnh lòng dùng cho người lữ khách vừa trở lại cố hương. Cảnh cũ còn đây mà đâu rồi người xưa.

Trâm nè, mày có nhớ lần tụi mình về Tuy Hòa bằng Honda không? Đây là đoạn đường bắt đầu cho cuộc đua vượt đèo cả. Trâm chợt sững sờ khi nghe Thủy hỏi. Quên à, có ai quên được nơi mối tình đầu nở hoa không nhỉ?

Trước khi Thuyên vào quân trường, cả nhóm rủ nhau chạy Honda về Tuy Hòa. Vào khoảng đầu năm 70, tình hình chiến sự đột biến, xe đò chạy trên quốc lộ 1 đoạn từ Vạn Giã ra đến Đại Lãnh thường phải chuyển đổi, chuyển nhau tăng bo, chở khách để tránh hố mìn, hố bom. Nhưng xe nhỏ như Honda hay xe đạp thì có thể luồn lách vào những con đường mòn bên trong, chạy luôn một mạch. Cả bọn đều trẻ tuổi nên chẳng ngán thằng Tây nào, cứ đi lụi tới đâu hay tới đó, chừng nào đi không lọt thì về. Ra đến Đại Lãnh,

0: biển xanh bao la. Dưới đèo là cái lô cốt to đùng, chất đầy bao cát với đài quan sát cao vời. Bên trong có người lính ngồi canh. Xa xa về hướng bắc là ngọn núi đá bia, dáng uy nghi lừng lững nhưng cô độc, như người thiếu phụ trông chồng. Dưới cảng Vũng Rô, xe nhà binh, xe dân sự di chuyển rộn ràng. Từ bãi đậu trực thăng đến cầu tàu chạy dài ra biển, những bóng người mặc quân phục tất bật tới lui. Phong cảnh chung quanh đèo trông thật thiêng liêng, huyền bí, nhưng lại nhuộm đầy màu sắc chiến tranh. Thuyền bỗng quên khuấy mất cuộc đua, anh chậm tay ga lại.
1: Mình đến đây ngắm biển một tí đi Trâm, anh sắp đi rồi, mà ngày về còn xa xôi quá, không biết chừng nào mới ngắm lại được khung trời kỷ niệm hôm nay nữa.
0: Giọng anh thật buồn. Anh dựng xe rồi dắt tay Trâm bước lại gần bờ vực. Đứng đằng sau mấy cuộn kẽm gai nhìn xuống biển. Vực sâu thâm thẳm, lởm chởm đá núi trụi trơ, cây cối xác xơ vì đã bị đốt dọn để bảo đảm an toàn cho căn cứ quân sự. Vạn vật u ám, nhưng bầu trời lại quang đãng như vô tư với thế sự đảo điên. Mặt nước xanh lơ, ngọn gió nồm làm sóng biển xôn xao như lòng họ đang dậy sóng. Thuyên chợt ôm lấy vai nàng.
1: Trâm nè, thật ra anh không muốn rời xa thành phố này, nhất là phải xa em. Anh đã bị em hớp bất hồn vía ngay cái lần đầu tiên mà anh nhìn thấy em vào buổi trưa hôm đó. Nhưng mà làm trai thời chiến, anh đành phải đi bảo vệ quê hương, bảo vệ tổ quốc. Em nhìn xem, quê hương của chúng ta đáng lẽ phải thanh bình, phải xinh đẹp, chứ sao mà lại tiêu điều hiu quạnh như thế này? Em có thể chờ anh hay không?
0: Trâm đứng lặng người, mãi một lúc sau mới lên tiếng. Trâm cũng nghĩ như anh, nhưng anh đừng lo, em chỉ mới có 17 tuổi. Nếu đậu tú tài, em còn phải đi đại học. Anh cứ yên tâm nhập ngũ, em sẽ chờ, dù cho vật đổi sao rời, em cũng sẽ chờ anh.

0: Khi Thuyên và Trâm về đến Tuy Hòa thì trời đã tối. Cả đám bạn đang nhốn nháo chuẩn bị đi tìm. Vì mãi sôi nổi với cuộc đua, cả bọn đã bỏ quên một cặp đồng hành. Kết quả là Thuyên méo mặt chi trả tất cả cho tối hôm đó vì anh và Trâm là người thua cuộc.
1: Nhưng mà Trâm nè, mình đã thắng lớn đó em.
0: Thuyên nói với nàng tối hôm sau, lúc hai người ngồi kề bên nhau ở quán chè dưới phường 6 gần bờ biển. Trâm ngơ ngác. Thắng lớn là sao? Em không hiểu. Thuyên cười âu yếm, giọng anh thiết tha.
1: Có nghĩa là mình đã được nhau, chúng mình sẽ mãi mãi ở bên nhau nghe em.
0: Trâm ngả đầu vào vai anh, lòng lân lân. Ngoài kia, tiếng sóng vỗ bờ, nhịp nhàng như tiếng vỗ tay, chứng kiến cho lời hẹn ước của họ. Nhưng rồi, lời hẹn ước đó đã không thành. Sự đổi đời đã làm tan vỡ biết bao mối tình thơ mộng.

Một tuần sau khi về nước, Trâm họp mặt với đám bạn cũ tại nhà hàng Bến Thủy. Tấn là người đạo diễn buổi họp mặt hôm nay. Trong bọn họ, chỉ có mình Trâm là đi thoát được ra nước ngoài. Thủy và Hoàng ngày xưa không chen nổi lên tàu, đành phải trở về. Bây giờ, đã là một cặp vợ chồng hạnh phúc, sống ở Tuy Hòa. Tấn thì bị lấn chen rớt xuống biển sau khi tàu rời Cam Ranh một đoạn. Anh và hai thanh niên khác vớt được một tấm ván khá lớn, rồi cùng nhau bơi theo tàu. Họ nghĩ là bơi ra khơi, thế nào cũng gặp tàu cứu.

Không ngờ bơi được nửa ngày, hai người kia lần lượt bị cá mập táp vào chân và kéo đi. Tấn kinh hãi quá, không còn sức để bơi. Anh nằm bẹp trên tấm ván, trôi lênh đênh, cho đến khi được một ghe chài cứu được vào bờ. Anh giờ là chủ nhân của một công ty xây dựng. Thiệp cũng bị kẹt lại, nên quay trở về rồi đi dạy học.

0: Trong lúc chờ thiệp đến, Trâm lấy máy quay phim thu hình khung cảnh thơ mộng ven sông. Quán ở gần cửa biển, nằm cạnh bờ sông Đà Rằng, dợp mát dưới rừng dừa cao ngất. Bàn ghế được bày ra ngoài trời cho thực khách, vừa ăn uống vừa ngắm cảnh trên sông. Bọn Trâm chọn một bàn gần sát mé nước. Ở đây có thể nhìn thấy rõ mọi nơi. Trước mặt là cửa sông Đà Rằng giáp ra biển. Trâm đưa máy quay một vòng. Kia là cầu Đà Rằng, 21 nhịp xe cộ qua lại nhộn nhàng. Đây là tháp Nhạn, đứng trang nghiêm trên đỉnh núi, nhìn khách vãng lai. Dưới sông, vài thuyền đánh cá đang lướt ra khơi để bắt đầu chuyến tối. Xa tận chân trời là biển cả mênh mông xanh ngát một màu, bốn bề gió mát thổi lồng lộng. Trên bàn tiệc, từng món đặc sản đang được bày ra. Trâm trở lại bàn, vừa quay phim vừa thuyết minh. Đây là món lương nướng lá lốt, còn đây là cá mú hấp gừng hành. Kìa là sushi Việt Nam gói với cá ngừ đại dương. Rồi Trâm bật cười. Có cả lẩu dê nữa, bà con ơi. Thủy tự nhiên chép miệng. Thật là đáng tiếc. Ngày họp mặt đầu tiên của bọn mình sau mười mấy năm mà lại không có thuyền. Trâm ngồi sững sờ, nỗi buồn trong mấy ngày qua nàng cố giấu để gượng vui với mẹ và dòng họ. Bây giờ bị Thủy khơi lên đau nhói. Nàng cố gắng dò la tin tức của Thuyên, nhưng thật là vô vọng. Anh ấy đã biến mất, không một chút tăm hơi. Thủy bỗng reo lên. Hey, thiệp cụ non đến rồi. Trâm gượng cười, đưa máy quay phim về phía thiệp. Ngắm vào ống kính, nàng thấy sau lưng thiệp là một người đàn ông da ngâm đen. Mặc quần jean áo thun caro ngắn tay, tay cầm chiếc mũ rừng. Kìa, ai thế này? Trâm mở to mắt, lập cập hỏi. Người đàn ông dáng vẻ quê mùa rừng rẫy, nhưng khuôn mặt đẹp trai cương nghị và đôi mắt sáng quắc ngày nào, khi anh đấm vào mặt bọn du côn thì không lầm vào đâu được. Người mới đến cũng giật mình đứng khựng lại, nhìn chằm chằm vào Trâm.
1: Ngọc Trâm, là em.
0: Thiệp dựng xe xong bước lại, chậm rãi nói.
1: Mọi người có biết không, mình may mắn lắm mới kiếm được cái tên gàng này đấy. Lâu nay á, hắn trốn việc ở trên vùng kinh tế mới Thạnh Hội. May mà nhờ có người quen với gia đình của mình lên đó bán cá khô để đổi lấy nông sản. Đã thấy hắn lãng vạng ở nơi đó, nhưng chị ấy không có biết nhà của anh ta. Mình cũng không chắc lắm, cho nên chưa có nói vội cho các vị hay, để dành một cái sự bất ngờ cho tất cả mọi người, và cả cho hắn nữa. Mình đã không có nói gì với hắn về Trâm. Tìm vào tận nhà, gặp hắn, là mình bắt cóc nó đi luôn đó.
0: Thủy cầu nhầu. Đúng là thiệp cụ non, đã đến nước này mà vẫn còn bí mật. Ông đã làm cho Trâm bị sốc, thấy chưa? Còn lão Thuyên này nữa, tại sao mấy năm nay ông trốn tụi tôi? Mọi người ngồi vào bàn, Thuyên kể lại

0: Một ngày buồn chia ly, lấp đi giấc mộng trăm năm. Một ngày rồi xa xăm, anh nhớ thương em nhiều hơn. Thôi những giận dỗi hờn ghen còn trên tay.
1: Ngày đó, sau khi chiếc tàu lớn chạy đi, anh được chiếc ghe câu cứu đưa vào bờ, chở lên bến cảng. Anh lấy lại chiếc Honda, chạy về trình diện rồi đi tù. Sau gần 3 năm, anh được thả nhưng không trở về làng vì nghe nói sẽ bị hạnh hạ trả thù. Anh theo một người bạn tù đến sống ở vùng kinh tế mới từ đó. Mọi người trở lại vui vẻ, cười nói râm ran, nhắc lại chuyện xưa, rồi nâng ly chúc mừng Trâm vừa tốt nghiệp dược sĩ. Riêng Trâm, nàng cảm thấy Thuyên có vẻ gì đó rất xa lạ. Đây không thể gọi là cuộc hội ngộ cố nhân mà nàng chờ đợi bấy lâu nay. Sau bữa tiệc, Tân rủ đi hát karaoke ở cái quán gần bờ sông. Quán đã hết chỗ, ông chủ nói:
2: À, phòng VIP máy lạnh thì không có còn nữa, nhưng mà chúng tôi còn có một phòng sơ cua mới sửa xong ở đằng sau, xài quạt máy. Cái phòng này có cửa sau thông ra mé sông nè. Quý vị có thể mở cửa cho nó thoáng mát và hò hát thoải mái mà không có sợ bị ai làm phiền hết.
1: Mọi người liền đồng ý. Bọn họ sắp xếp cho Thuyên và Trâm ngồi ở cuối bàn để hai người dễ bề tâm sự. Tấn mở cửa sau ra, một luồng gió mát lạnh ùa vào. Anh gọi hai chai rượu, vài chai nước ngọt và trái cây. Hát karaoke thì ăn trái cây uống rượu ngoại là mốt mới của thời đại mới. Ai hát dở ít điểm thì bị phạt uống đến bò càng. Mọi người nhập cuộc, hàng say ca hát và chuốc rượu lẫn nhau. Nhưng Thuyên chỉ ngồi rót rượu uống liên tục. Sự im lặng của Thuyên làm Trâm mất tự nhiên. Nàng không thể mở lời dù có hàng vạn điều muốn nói. Cuối cùng không dằn được, Trâm lên tiếng: Anh nói gì đi chứ? Thuyên vẫn tiếp tục im lặng. Hồi lâu, anh đột ngột bưng ly rượu lên nốc cạn. Tay run run, anh đặt mạnh cái ly không xuống bàn, nói mà không nhìn Trâm:
2: Trâm à, anh rất mừng là đã gặp lại em, nhưng mà đã buồn rồi Trâm à. Anh đã có gia đình, anh đã có vợ.
1: Anh nói thật đấy chứ? Thuyền ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu, anh gật đầu. Vậy thì chúc anh hạnh phúc. Trâm nói rồi đứng bật dậy, chạy vụt ra cửa sau thẳng đến bờ sông. Gió từ dưới sông thổi lên làm cho nàng ớn lạnh khi bước chân trên những phiến đá ngập ghềnh gần mặt nước. Giá mà bây giờ mình có thể nhảy xuống sông.

0: Nàng trở lại vườn cây, ra đường, trèo lên một chiếc xích lô và ra dấu chạy đi. Về đến nhà, Trâm mới nhớ ra đã bỏ quên chiếc ví. Nàng kiếm một chiếc xích lô và trở lại quán karaoke. Dừng chân lau nước mắt, nàng đẩy cửa bước vào. Trong phòng chẳng còn ai, nhưng đằng sau phía bờ sông lại có tiếng người lao xao. Có một ông đứng tựa cửa nhìn ra, thấy Trâm, ông nói:
1: "Hình như là có một người say rượu đã ngã xuống sông đó."
0: Trâm bước ra ngoài vườn, người ta đang nhôn nháo lục lạo khắp nơi dọi đèn pin xuống sông. Thiệp thị đang dậm chân tức tối:
1: "Trời ơi là trời, chắc là anh Thuyên đã rớt xuống sông rồi. Có ai có biết Trâm bỏ đi lúc nào không?"
0: Tiếng Hoàng nói:
1: "Bây giờ hãy chia nhau mà đi tìm, chứ cứ đứng đây mà than khóc thì được cái gì chứ."
0: "Anh Thuyên, trời ơi!" Trâm hét lên rồi khuỵu xuống bờ đá. Mọi người ùa lại phía nàng. Tấn lay vai nàng và hỏi:
1: "Trâm, Trâm, nãy giờ Trâm ở đâu? Thuyền nó xỉn đến bước chân không nổi, mà vừa mới phóng ra ngoài là tụi này chạy theo ngay mà lại tìm không thấy nó ở đâu cả. Có người nghe một tiếng động mạnh, không có lẽ nó đã rớt xuống sông rồi. Giữa hai người đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
0: Trâm nước mắt lưng tròng kể lại việc Thuyên đã nói với nàng. Thiệp la lên:
1: "Trời đất, cái thằng này điên rồi, vợ với con cái gì nó. Tôi đã tìm lên đến tận nơi, nó sống chỉ có mỗi một mình thôi."
0: Mọi người tìm kiếm một hồi nữa, Trâm ngồi bệt trên bờ đá mà hồn vía ở tận đâu đâu. Tại sao anh làm vậy? Tại sao? Tại sao? Cuối cùng Thiệp nói:
1: "Tôi nghĩ chắc là Thuyên nó bỏ về rồi, vì nó bơi rất là giỏi. Xỉn gì thì xỉn, chứ rớt xuống nước thì phản ứng tự nhiên, nó cũng phải đập tay đập chân chứ, làm sao mà có thể chìm ngay được. Bọn mình chạy ra theo ngay mà đâu có thấy tăm hơi gì. Bây giờ chúng mình về đi, rồi mai tôi đưa mọi người lên nhà tìm nó."
0: Suốt đêm Trâm thức trắng, lòng dạ không yên. Biết Trâm lo lắng nên Thiệp đến rất sớm cùng Thủy và Hoàng chở Trâm lên vùng kinh tế mới.

0: kịp dừng lại trước căn nhà tranh vách đất. Mọi người càng hoảng hốt vì cửa khóa ở bên trong. Vậy là anh ấy chưa về. Trời ơi, anh ở đâu vậy? Trầm kêu lên rồi ôm mặt khóc. Người hàng xóm của Thuyên thấy có người lạ bèn chạy sang. Nghe kể chuyện Thuyên say rượu rồi biến mất, anh cũng hết hồn. Thì ra đây là anh Thủ, người bạn tù của Thuyên năm xưa. Thủ nói:
1: Nếu đã về nhà thì Thuyên phải lấy chìa khóa chứ. Nó đưa cho tôi giữ mỗi khi nó đi xa.
0: Thấy Trâm khóc, anh nhìn nàng chăm chú rồi hỏi:
1: Đây có phải là cô Trâm ở trong tấm hình mà Thuyên nó treo ở trên đầu giường của nó hay không? Để tôi về lấy chìa khóa rồi mở cửa cho cô vào xem nha.
0: Nhưng khi trở qua, Thủ lại nói:
1: À, tôi chợt nhớ ra, mỗi lần nó say xỉn, Thuyên thường lên cái chòi ở trên rẫy nằm khóc có mỗi một mình. Nó không có bao giờ để cho ai thấy là nó đang buồn đâu. Bây giờ mình lên đó thử xem nha.
0: Nói rồi, anh hăng hái dẫn đường đi trước. Đường lên dãy gồ ghề, gốc cây khô và đá chen lẫn giữa rừng sắn bạt ngàn. Trâm và Thủy phải tháo giày ra nắm tay nhau chạy mới theo kịp những bước sải của người nông phu. Đến một con suối, Thiệp và Hoàng dìu hai người phụ nữ cùng nhau bị bõm lội. Trâm đếm bước trên từng tảng đá rong rêu trơn trượt, chiếc quần jean ướt nhẹp đến đầu gối vì không thể sắn lên. Thương nhau mấy núi cũng trèo. Thuyền ơi, em đã trèo qua nửa vòng trái đất về đây, sao anh lại bỏ đi? Nếu tìm được anh, em sẽ không để anh rời xa em nữa đâu, không bao giờ. Leo lên khỏi con suối, đi một hồi nữa, mọi người thấy cái chòi tranh thấp lè tè dưới gốc một cây xoài. Thủ chạy nhanh lại, thò đầu và nhìn rồi ngoắc tay. Mọi người bước vào, có một người đang nằm trên chiếc võng ni lông, chùm kín mít bằng tấm chăn nỉ màu nâu đã cũ. Một cái bình nhựa đựng nước nằm trong góc chòi. Dưới đất là cái chai không và một cái ly bể. Mảnh thủy tinh tung tóe khắp nơi. Thủ bước lại, kéo tấm chăn ra. Thấy Thuyên nằm im thim thít, mắt nhắm nghiền, mặt đỏ lừng. Anh gọi lớn:
1: Thuyên! Thuyên!
0: Thuyên vẫn không cục cửa. Tân kêu lên:
1: Chết rồi! Sao nó nóng quá thế này?
0: Trâm chồm tới sờ vào trán Thuyên rồi thảng thốt: Trời ơi! Nóng quá! Bây giờ làm sao đây? Nàng rút cặp găng tay dài trong túi xách ra, lấy bình nước đổ cho ướt, vắt khô và chườm lên trán Thuyên. Nước mắt chảy dài, nàng liên tục gọi: Thuyên! Thuyên! Thủy đứng bên cũng méo máu khóc. Thiệp nói:
1: Bây giờ phải tìm cách để đưa Thuyên đi bệnh viện thôi. Chúng ta phải khiêng luôn cả cái võng này.
0: Nhưng rồi Thuyên bỗng cựa mình. Mọi người mừng rỡ kêu lên một lượt:
1: Thuyên! Ô! Anh đã tỉnh rồi.
0: Thuyên mở mắt ra nhìn quanh ngơ ngác. Thủ xách bình nước lại:
1: Nè, uống một chút nước đi cho nó tỉnh táo. Mày đã làm cho cả bọn họ sợ hết hồn đó.
0: Thuyên đỡ lấy bình nước uống mấy hớp. Anh định thần một lát rồi đứng dậy lắp bắp:
1: Trâm, mấy người.
0: Thiệp bỗng bước tới giáng cho anh một tát tai:
1: Mày tỉnh chưa hả thằng ngốc? Mày có biết là Trâm nó suýt bị đứng tim vì mày không? Nói đi, tại sao mà mày lại làm vậy? Thật là uổng công cho nó về Việt Nam chuyến này, chỉ là để tìm mày thôi.
0: Thuyên lấy tay xoa má, nhìn Trâm. Nàng đang nhìn anh vẻ trách móc, nước mắt lưng tròng, giọng anh nghẹn ngào run rẩy:
1: Anh xin lỗi Trâm. Anh nghĩ rằng bây giờ anh không có còn xứng đáng với em nữa. Anh đã bị thối hóa tới mười mấy năm nay rồi em à. Một nông dân tay lấm chân bùn, ngày ngày ăn của chuối của lan, làm sao mà...
0: Trâm nhào tới ôm chầm lấy anh khóc nức nở: Anh đừng nói gì hết, em đã tìm được anh, vậy là đủ rồi. Mười mấy năm nay em chỉ mong đợi có ngày này chúng ta sẽ bắt đầu lại tất cả. Thuyên cũng ôm chặt lấy Trâm và đặt một chiếc hôn lên tóc nàng.
1: Trâm ơi, có phải là anh đang mơ không hả em?
0: Trên đường về lại nhà Thuyên, anh cõng Trâm vượt qua con suối. Đôi bàn chân nõn nà của nàng lắc lư theo nhịp bước của anh. Nằm trên lưng Thuyên, tay quàng qua cổ chàng, mắt nhắm nghiền trong niềm hạnh phúc, Trâm chợt nhớ đến Đại, nàng nói thầm. Xin lỗi anh, Đại ơi!

0: Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thị Hương theo dõi đoạn trích cuối trong câu chuyện ngắn không biết tác giả, câu chuyện với nhan đề Chuyện tình người gài súng, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Thị Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng Việt Tiến và Thị Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, cũng vào hai tối thứ tư và thứ năm hàng tuần, từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Mong rằng quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng để cùng theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Tổng đài tại San Jose thuộc tiểu bang California. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình và một cuối tuần tràn đầy hạnh phúc bên những người thân yêu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Hướng Dương xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2026, và cũng là buổi phát thanh lần thứ 5613 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
2: Bà Đặng Thị Huệ bị tòa án cộng sản Việt Nam kết án khiến diện 10 năm tù giam.
3: Hơn 100 học sinh tiểu học tại tỉnh Nghệ An phải ở nhà vì không có trường học.
2: Các quy định xuất cảnh mới của Trung Cộng như một dạng Lý Trường Thành nhốt các nhà khoa học và kỹ thuật.
3: 4 thượng nghị sĩ kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ sớm viện trợ Đài Loan.
2: Tân Tây Lan tố cáo Trung Cộng hậu thuẫn cho tin tặc.
1: Sau phần chi tiết các bản tin, chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chân Dung Tù Nhân. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với tiết mục Tiếng Việt Trong Sáng. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay là để vinh danh mục sư Nguyễn Trung Tôn, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Lê Khanh và Hải Vân trình bày sau đây.
2: Bà Đặng Thị Huệ, người được công chúng biết đến với tên gọi Huệ Như, vừa bị tòa án tại tỉnh Hưng Yên xử vắng mặt 10 năm tù giam theo điều 117 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Theo lời bà Huệ, ngày 20 tháng 9, công an xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên đã đến nhà song thân của bà để thông báo nguyện về kết quả phiên tòa. Được biết, phiên tòa kín đã diễn ra từ tháng 6, tức trước đó 3 tháng, nhưng không ai trong gia đình bà Huệ nhận được thông báo về phiên xử. Bà Đặng Thị Huệ là một trong những người tiên phong trong phong trào phản đối các dự án BOT mà người dân gọi là BOT bẩn. Bà bị bắt lần đầu vào năm 2019 và đến năm 2020 bị kết án 15 tháng tù giam về tội danh gây rối trật tự công cộng. Một thời gian sau khi ra tù, bà Huệ sang Thái Lan để tránh sự đàn áp của nhà cầm quyền trước khi được sang Đức định cư theo diện tị nạn chính trị. Tháng 3 2026, bà bị truy tố vắng mặt với cùng cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Bà Huệ cho biết phiên tòa diễn ra sau khi Liên hiệp châu Âu ban hành một nghị quyết lên án Hà Nội về tình trạng đàn áp xuyên quốc gia. Bà cũng nói với Đáp Lời Sông Núi rằng bà không ngạc nhiên khi bị kết án 10 năm tù giam.
3: Đài Á Châu Tự Do hôm 21 tháng 9 đưa tin có 138 em học sinh bậc tiểu học từ 6 đến 11 tuổi ở thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An không thể đến trường dù niên học mới đã khai giảng gần một tháng. Lý do là vì trường cũ gần nhà đã bị xóa sổ sau chính sách sáp nhập, trong khi trường mới ở quá xa. Điều này khiến nhiều phụ huynh không đủ điều kiện đưa đón con em đi học hàng ngày nên phải để các em ở nhà. Trước đó, người dân địa phương đã xin cho con em tiếp tục học tại trường cũ gần nhà và tự nguyện góp tiền để tu sửa trường lớp cũ, nhưng không được nhà cầm quyền chấp thuận. Một người dân ở xã Quỳnh Tam nói với đài Đáp Lời Sông Núi với điều kiện ẩn danh rằng công an đã cảnh báo người dân không được lên tiếng công khai về tình trạng thiếu trường học hay tình trạng giáo dục ở địa phương. Kể từ khi nắm quyền lãnh đạo, tướng công an Tô Lâm đã thực hiện nhiều thay đổi, trong đó có việc sáp nhập các địa phương, gây ra những tai hại lớn lao đối với đời sống của dân chúng. Chủ trương sáp nhập trường học được ban hành ngày 10 tháng 7, 2026 do Phó Thủ tướng Lê Minh Hưng ký. Theo đó, cắt giảm 30% số cơ sở giáo dục công lập. Dưới lãnh đạo Cộng sản chỉ thị cho các địa phương phải hoàn thành việc sáp nhập trước ngày 30 tháng 8, 2026. Những chỉ thị được nhà cầm quyền gọi là cải cách này đã gây ra tình trạng thiếu trường học, thiếu giáo viên, thiếu sách giáo khoa, ảnh hưởng đến việc học tập của hàng triệu học sinh trên toàn quốc.
2: Bắc Kinh đang khóa cửa để ngăn chặn chuyên môn và vốn trong các ngành chiến lược bị chảy ra ngoài. Điều đáng chú ý là một quốc gia từ lâu vẫn bị phương Tây cáo buộc trộm cắp sở hữu trí tuệ quy mô công nghiệp của người khác. Giờ đây lại lo ngại rằng phương Tây sẽ lấy chính sở hữu trí tuệ của họ. Trong nhiều thập niên, Trung Cộng đã đối mặt với những cáo buộc từ Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu về việc đánh cắp công nghệ của họ, từ ngành chế tạo người máy và chip bán dẫn tiên tiến cho tới kỹ thuật chính xác của phụ tùng xe hơi. Các công ty Trung Cộng bị cho là đã tuyên dụng các kỹ sư hàng đầu, thay đổi các đối thủ cạnh tranh phương Tây và có liên quan đến các vụ tấn công mạng nhằm thu thập bí mật kỹ nghệ. Nay tình thế dường như đảo ngược, Trung Cộng giờ đây đang thực hiện biện pháp để ngăn ngừa công nghệ cao cấp và nhân tài trong nước chuyển ra ngoại quốc. Tuần trước, các quy định mới về xuất nhập cảnh bắt đầu có hiệu lực, trao cho nhà chức trách Trung Cộng quyền ngăn cản các kỹ sư, nhà sáng lập và những chuyên viên rời khỏi nước nếu chuyên môn của họ về thiên điện, đất hiếm hoặc trí tuệ nhân tạo AI. Những ngành nghề đó được bị coi là mối đe dọa đối với an ninh kỹ nghệ và kỹ thuật. Song song đó, Trung Cộng cũng đã thắt chặt các quy định đầu tư ra ngoại quốc, hạn chế công dân Trung Cộng giữ tài sản ở ngoại quốc và siết chặt việc điều động các chuyên viên kỹ thuật ra khỏi nước.
3: Bốn vị thượng nghị sĩ đồng ký tên trong một bức thư gửi hai vị bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ, yêu cầu hành pháp sớm giải ngân các khoản viện trợ an ninh dành cho Đài Loan đang bị đình lại. Theo các vị dân cử của các tiểu bang Kentucky, Texas, Alaska và North Carolina, thì số ngân khoản bị trì hoãn gồm 300 triệu Mỹ Kim trong chương trình Foreign Military Financing, 1 tỷ Mỹ Kim thuộc chương trình hợp tác an ninh Đài Loan, cùng khoảng 14 tỷ Mỹ Kim trong các hợp đồng quân sự đã được Quốc hội chuẩn thuận nhưng chưa được thi hành. Các thượng nghị sĩ trên cho rằng sự chậm trễ này có thể làm tổn hại uy tín của Hoa Kỳ tại vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, đồng thời làm suy yếu khả năng tự vệ của Đài Loan trước áp lực ngày càng gia tăng từ Bắc Kinh. Trong thư, các vị dân cử cũng bày tỏ mối quan tâm trước lời tuyên bố của Tổng thống Trump khi cho rằng Đài Loan có thể trở thành một quân bài thương lượng trong cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo các thượng nghị sĩ, việc đem vấn đề an ninh của một đồng minh ra mặc cả có thể tạo nên ấn tượng sai lạc về cam kết của Hoa Kỳ đối với các quốc gia thân hữu trong khu vực.
2: Trong bản phúc trình thường niên công bố hôm thứ Năm, Trung tâm An ninh mạng quốc gia New Zealand cho biết Trung Cộng hiện là quốc gia có nhiều hoạt động tinh tặc có tính cách kiên trì và nguy hiểm nhất đối với các cơ quan công quyền cùng những tổ chức lưu giữ dữ liệu mật. Theo cơ quan này, trong số 369 vụ xâm nhập điện toán được đánh giá là có tầm quan trọng đối với an ninh quốc gia trong niên khóa kết thúc vào tháng 6, 2026, có 86 vụ bị nghi ngờ có liên hệ đến các nhóm tinh tặc được nhà cầm quyền Bắc Kinh hậu thuẫn. Các mục tiêu bị nhắm tới gồm các cơ quan chính phủ, tổ chức y tế, giáo dục và các công ty cung cấp dịch vụ điện toán. Trung tâm An ninh Điện toán Quốc gia New Zealand cho hay, các nhóm tinh tặc do nhà cầm quyền Trung Cộng điều khiển thường âm thầm xâm nhập vào hệ thống trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, trước khi sử dụng quyền kiểm soát đã có trong hệ thống để thu thập tin tức hoặc gây xáo trộn hoạt động. Bản phúc trình được công bố chỉ vài tuần sau khi cơ quan an ninh New Zealand cho biết Trung Cộng là quốc gia duy nhất bị phát giác thực hiện các hoạt động gián điệp quy mô lớn tại New Zealand.
1: Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Khán giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website Radio Đáp Lời Sông Núi chữ viết tắt .com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650.

Thưa quý thính giả, chuyên mục chân dung tù nhân lương tâm xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Như từng có lời thưa, ngoài tác giả Thúc Lân là người biên soạn chính, chúng tôi hoan nghênh quý cộng tác viên hoặc quý thính giả cung cấp thông tin hoặc gửi bài viết về các tù nhân lương tâm cho chuyên mục. Mọi tin tức và bài vở xin gửi về địa chỉ email liên lạc.dlsn@gmail.com. Tuần này chúng tôi nhận được bài viết Đỗ Minh Hiền, người đồng chí bị loại trừ, của Phạm Thanh Nghiên. Mời quý vị cùng theo dõi qua sự trình bày của chính tác giả.

0: Đỗ Minh Hiền, người đồng chí bị loại trừ. Trong số những tù nhân lương tâm mà tôi biết, Đỗ Minh Hiền là một người không dễ để gọi tên. Ông viết nhiều, nhưng thay vì hướng đến công chúng, Đỗ Minh Hiền đã bày tỏ những điều tâm huyết đến với cầm quyền mà theo ông là một cách đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Không ai biết ông đã viết những gì, ông là ai, cho đến khi Đỗ Minh Hiền được chế độ tuyên án tù với tội danh chống nhà nước. Vì thế, thật khó để đặt ông vào một danh xưng duy nhất, gọi ông là đảng viên cộng sản hay người chống đảng đều có lý, coi ông là một người bất đồng chính kiến, người hoạt động nhân quyền hay chẳng là ai trong số đó cũng không hẳn sai. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận, ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời, thời chiến cũng như thời bình, khi còn trẻ hay lúc về già, ông đều làm tròn trách nhiệm của một trí thức trước vận mệnh đất nước. Đỗ Minh Hiền sinh tháng 12 năm 1957 tại Hà Nội trong một gia đình có đông anh chị em. Năm 1981, ông tốt nghiệp khóa đầu tiên của khoa triết học Đại học Tổng hợp Hà Nội, rồi về làm việc tại Viện Triết học thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam, nay là Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Năm 1983, Đỗ Minh Hiền nhận lệnh tổng động viên lên đường ra mặt trận, chiến đấu chống quân Trung Cộng xâm lược. Do có trình độ đại học, ông được đưa vào đơn vị pháo binh đóng tại biên giới Lạng Sơn, một vị trí chiến đấu không chỉ đòi hỏi lòng dũng cảm mà còn cần kiến thức, sự chính xác trong từng thao tác. Năm 1985, ông xuất ngũ và trở lại Viện Triết học với tấm huy chương chiến sĩ dũng cảm và bằng khen do Bộ trưởng Quốc phòng Văn Tiến Dũng ký. Năm 1989, ông kết hôn với một nữ nghiên cứu viên ngành ngữ văn. Năm 1990, khi con gái mới 4 tháng tuổi, vợ ông được Viện Hàn Lâm cử sang Liên Xô làm nghiên cứu sinh để lấy bằng tiến sĩ. Sau đó, để được gần vợ con, ông cũng sang theo diện thực tập sinh tự túc. Đây chính là cơ duyên để Đỗ Minh Hiền được tận mắt chứng kiến một trong những thời khắc dữ dội nhất của lịch sử Liên Xô. Sáng sớm ngày 19 tháng 8 năm 1991, những âm thanh khắc thường dưới phố khiến vợ chồng ông Hiền tỉnh giấc. Vén rèm nhìn xuống từ cửa sổ ký túc xá, họ ngỡ ngàng thấy những đoàn xe quân sự nối nhau trên các tuyến phố của thủ đô Mạc Tư Khoa. Đó là cảnh tượng khác thường của một buổi sớm mai. Hình ảnh Boris Yeltsin đứng trên một chiếc xe bọc thép trước tòa nhà Quốc hội Nga sau đó đã trở thành biểu tượng cho sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết, thành trì lớn nhất của phe cộng sản thế giới. Giữa khung cảnh ấy, tâm trí Đỗ Minh Hiền hướng về quê hương với một nỗi lo âu không dứt. Nếu cái đôi của chủ nghĩa xã hội có thể sụp đổ, tương lai Việt Nam rồi sẽ đi về đâu? Kết thúc chương trình học, vợ chồng ông không trở về nước mà quyết định ở lại Nga. Cuộc mưu sinh xứ người của những trí thức như ông Hiền thời hậu Xô Viết quả là thách thức lớn lao. Từ những con người chỉ biết đến chữ nghĩa, sách vở và công việc nghiên cứu, họ phải học cách thích nghi với một cuộc sống hoàn toàn khác, làm đủ thứ việc để kiếm sống, từ buôn bán, làm dịch vụ cho đến những công việc tay chân. Sau nhiều năm làm lụng vất vả, năm 2000, họ cho ra mắt tờ Tin Tức, một trong 4 tờ báo tư nhân phát hành trong cộng đồng người Việt tại Nga thời điểm đó. Có giai đoạn, Tin Tức vượt khỏi biên giới Nga đến tay đồng hương sinh sống tại Ukraine. Tin Tức không chỉ đơn thuần là chuyện kiếm sống, mà còn là cơ hội để ông tiếp tục làm công việc trí thức của mình. Mỗi ngày, ông Hiền làm việc hơn 10 tiếng, từ dịch tin, biên tập, đánh máy cho đến in ấn. Phần lớn nội dung của Tin Tức là những tin thời sự, hình sự chọn lọc từ nguồn báo trong nước, cùng với những tin về hoạt động làm ăn, sinh sống của cộng đồng người Việt tại Nga. Công việc phía sau một tờ báo nhỏ cũng đòi hỏi rất nhiều tâm sức, và ông quán xuyến các khoản chi phí để tờ báo có thể vận hành, từ tiền công cho người gửi tin ở Việt Nam đến người phụ trách đưa báo đến tay độc giả tại Nga. Công việc làm báo giúp ông tiếp tục gắn bó với những vấn đề của Việt Nam dù đang sống cách quê nhà hàng ngàn cây số. Năm 2012, khi báo giấy ngày càng mất chỗ đứng trước sự phát triển của Internet, việc duy trì tờ Tin Tức trở nên khó khăn. Sau hơn 20 năm sống và làm việc ở Nga, ông quyết định đưa vợ con trở về nước.
1: Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 vào kỳ sau.

Thưa quý khán giả, để kết thúc chương trình phát thanh tối nay trong chuyên mục Tiếng Việt Trong Sáng, phóng viên Quang Nam cùng nhà văn Đỗ Văn Phúc sẽ tiếp tục thảo luận về một số từ ngữ mà thỉnh thoảng không còn được dùng theo đúng nghĩa nguyên thủy của nó.

0: Vâng, Quang Nam xin kính chào nhà văn Đỗ Văn Phúc trong chương trình Tiếng Việt Trong Sáng của Đài Đáp Lời Sông Núi ngày hôm nay. Thưa ông, là một năm đã trôi qua kể từ khi ông có nhã ý nhận lời đảm trách cái chương trình Tiếng Việt Trong Sáng để gửi đến quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn ông và hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục cái chương trình này một cách lâu dài để gửi đến quý thính giả, thưa ông.
1: Vâng, xin cảm ơn Quang Nam rất nhiều. Dạ.
0: Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, trong mấy tuần qua đó thì ông đã nói về một số cấu trúc của một câu văn. Hôm nay thì chúng tôi xin được tiếp tục nghe ý kiến của ông thêm về cái đề tài này, thưa ông.
1: Dạ vâng. Thêm Quang Nam, hôm nay chúng ta cố gắng để mà chấm dứt cái bài về các loại dấu này đi. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục là bằng cái dấu ngoặc. Dấu ngoặc, quý vị thấy hai cái hình mà vòng cung đó, mở ngoặc và đóng ngoặc, thì quý vị biết ở bên Việt Nam á, ngày xưa gọi này là ngoặc đơn, nhưng mà tôi dùng dấu ngoặc thôi, bởi vì nếu mà nói ngoặc đơn thì phải có ngoặc kép, mà cái dấu ngoặc kép bên Việt Nam là họ dùng cái dấu mà hai cái dấu móc mà ngày trước bài trước tôi có nói là cái dấu đó là gọi là dấu tích quotation, thành khi mà chúng ta đã dịch cái đó dùng cái đó là dấu ngoặc kép, mà bây giờ chúng ta dịch cái dấu ngoặc đơn này thì nó không hợp, thành tôi phải đổi lại và tôi hai cái dấu móc lên. Như cái bài trước tôi gọi là dấu tích kép và một cái móc lên thì tôi gọi là dấu tích đơn, còn cái dấu mà hình the parenthesis này á, tức là hai cái vòng bát nguyệt này, thì tôi gọi nó là dấu ngoặc thôi, không có đơn và kép gì cả. Thì thưa quý vị, cái dấu ngoặc tính nó rất là đơn giản. Khi quý vị nói trong một câu nói hay là viết một câu nào đó, quý vị giữa câu quý vị muốn giải thích một cái gì đó ở trong câu thì quý vị mở cái ngoặc này ra, quý vị giải thích xong đóng ngoặc lại. Tôi lấy cái ví dụ như thế này, tôi có mời hai cô gái, mở ngoặc họ là bà con bên nội của tôi, đóng ngoặc đến dự hôn lễ của tôi. Mình phải giải thích cái cô gái này là bà con bên nội để cho người ta biết, phải mở ngoặc là họ là bà con bên nội của tôi, rồi đóng ngoặc, rồi mới tiếp tục cái câu nói của mình. Câu thí dụ thứ hai là nếu trời mưa, nhưng mà mở ngoặc là hy vọng là không, mình hy vọng không nha, mở ngoặc đóng ngoặc lại, thì cuộc hòa nhạc sẽ dời lại. Nếu trời mưa mà mình hy vọng là không, cuộc hòa nhạc sẽ dời lại. Thì hy vọng là trong đó nó nằm trong cái ngoặc đơn bằng hai cái dấu ngoặc đó. Nó đơn giản rồi, bây giờ nhảy qua một cái dấu khác là dấu than. Thưa quý vị, ban tiếng là ban dấu than, nhưng mà không phải là để dùng để than thở đâu. Mà đôi khi những câu mình biểu lộ các cái tình cảm yêu thương, ghét, giận, vui mừng, ham muốn gì, mình cũng có phải dùng cái dấu than này được. Ví dụ tôi nói để gặp nhau mừng ghê nhé, đánh một cái dấu than. Trời chi mà tối quá, đánh một dấu than. Thưa quý vị, cái dấu than cái mục đích là để phát biểu một cái lời nào đó của mình, bộc lộ ra, dù đó là yêu ghét giận hay là tham tợ gì đó cũng là dấu than. Hoặc là có khi dùng để cho một câu sai khiết có tính cách rất là cấp bách, ví dụ như lấy cho tôi cái bình xăng, đóng một cái dấu than. Lấy cho tôi bình xăng có thể chấm được rồi, nhưng mà mình đóng cái dấu than đó, để mình nói cái này nó cấp bách lắm, rất là gấp, cần gấp lắm. Rồi cái dấu hỏi thì ai cũng biết rồi, là nói giải thích nhiều cũng dư, nhưng mà quý vị phân biệt để câu hỏi trực tiếp thì đánh cái dấu hỏi, mà câu hỏi gián tiếp thì không có dấu hỏi. Đây là câu hỏi trực tiếp này, bạn tên là gì, đánh cái dấu hỏi, đó là câu hỏi trực tiếp đó. Nhưng mà nếu mà khi mà người ta nói là cô ấy muốn biết anh đây chi, thưa quý vị, câu đó phải là câu hỏi. Cô ấy muốn biết, cô ấy hỏi thật, nhưng mà cái câu cô ấy muốn biết, cô ấy hỏi anh tên gì á, câu đó không phải là câu hỏi. Đây, đó là cái sự phân biệt giữa câu hỏi trực tiếp và câu hỏi gián tiếp. Xin Quang Nam.
0: Vâng, thưa ông, còn một số dấu có lẽ ít thông dụng hơn nhưng cũng được nhiều người dùng đến đó. Chúng ta thấy là một đó là dấu hai chấm và dấu ba chấm. Xin hỏi được hỏi là trường hợp nào thì người viết sử dụng hai cái dấu này, thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc?
1: Dạ thưa, cái dấu hai chấm là được sử dụng rất nhiều mục đích. Mục đích thứ nhất là dùng sau một cái mệnh đề độc lập khi mình kể một số chi tiết nào. Ví dụ mình kể một cái danh sách những món hàng hay là những cái thể loại nào đó thì mình đánh cái hai chấm để cho họ biết là cái sau đó mình liệt kê những cái thứ đó. Ví dụ quý vị nhớ cái câu mà mình học và hồi mà học ở tiểu học đó, thân thể người ta chia làm ba phần, phải có hai chấm, đầu, phẩy, mình, phẩy và chân tay, đóng dấu chấm lại. Thì thưa quý vị, thân thể chia làm ba phần là phải hai phần gì, phải có hai chấm để mình nói tiếp. Hay là khi cần giải thích một cái sự kiện, ví dụ như là cái câu là hiện nay anh ta chỉ còn một cảm giác lo âu. Thì trước một cảm giác đó thì có hai chấm, cảm giác gì? Cảm giác lo âu, thành cái hai chấm nằm sau trước cảm giác đó để mình giải thích một cái sự kiện của anh ta là anh ta chỉ có một cảm giác là lo âu. Hay là ví dụ như khi mà giới thiệu một câu hay là một chữ mình muốn trích, ví dụ như quý vị nhớ câu là Tam Tự Kinh mở đầu bằng câu, câu gì? Cho quý vị phải có hai chấm, rồi mới mở cái dấu tích kép, nhân chi sơ tánh bổn tiền, chấm một cái rồi mới đóng và khép lại. À, tức là khi mình giới thiệu một câu nói hay là một câu tích, hay là Tổng thống Thiệu từng nói hai chấm, mở ngoặc, mở cái dấu tích đôi đó, dấu tích kép đó, đừng nghe những gì Cộng sản nói và hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm, rồi đóng chấm rồi mới đóng cái dấu tích kép lại. Ngoài ra dấu hai chấm cũng có thể dùng để nối một mệnh đề chính và một mệnh đề phụ, và cái mệnh đề phụ đó là để giải thích cho cái mệnh đề chính. Lấy ví dụ như là chú ba đã có một quyết định dứt khoát. Dứt khoát cái gì? Phải có hai chấm, là ông sẽ rời Việt Nam trong tháng tới. Thì ông sẽ rời Việt Nam trong tháng tới là cái mệnh đề phụ để giải thích cho cái mệnh đề chính là chú ba đã có quyết định dứt khoát, cho nên sau khi dứt khoát phải có hai chấm. Ngoài ra cái dấu hai chấm này quý vị cũng nhìn thấy có nhiều chỗ, ví dụ khi quý vị viết cái số giờ và phút thì cái số hai chấm đi theo sau số giờ, ví dụ 10:30 thì quý vị viết 10 rồi hai chấm rồi 30. Hay là khi mà quý vị giới thiệu một cuốn sách mà trên đó có một cái tựa đề chính rồi có một cái tựa đề phụ nữa thì giữa cái tựa đề chính và tựa đề phụ phải có cái dấu hai chấm. Ví dụ tôi nói trong cuốn sách của tôi là Chuyện Dài Chữ Nghĩa hai chấm, đây là cẩm nang để viết việc trong sáng. Ngoài ra khi mà quý vị viết những cái lá thư đó, dù email hay là thư trên giấy, thì quý vị viết cái câu mà thưa gửi, ví dụ như thưa ông giám đốc hay thưa bà giám đốc, thì sau cái chữ giám đốc đó phải có hai chấm. Thưa quý vị, tâm cái văn phạm của anh đó, nó khác từ Mỹ một cái chỗ này. Văn phạm anh thì cái câu mà viết sau chữ hai chấm đâu không đòi hỏi phải viết hoàn, trừ phi đó là một cái danh từ riêng, ví dụ như tên người hay là một cái địa danh. Nhưng mà trong văn bản Mỹ ấy, thì cái câu đầu tiên, nếu đó là một câu mà viết sau cái hai chấm đó thì câu đó phải có viết hoa và cái danh từ riêng cũng phải viết hoa, đó là đương nhiên rồi. Còn nhưng mà ví dụ khi quý vị kể một cái danh sách, ví dụ hôm nay tôi đi chợ mua hai chấm gà vịt heo bò gì đó, thì thưa quý vị những cái chữ đầu tiên đó không viết hoa, đó là cái dấu hai chấm. Còn dấu ba chấm thì quý vị biết nó rất là dễ dùng. Dấu ba chấm là để mình khi mà mình nói một cái gì mà mình muốn chưa kể hết, mình còn kể tiếp mà mình không kể nó dài quá, mình không kể nữa, thì mình cho cái ba cái chấm. Ba chấm này nó tương đương với chữ vân vân. Tôi lấy một ví dụ như thế này. Trong tủ sách có các loại tiệp kiết hiệp, phẩy, tinh thám, phẩy, lãng mạn, rồi ba chấm, tức là còn nữa, còn nhiều loại sách nữa. Hoặc là quý vị có thể là viết Chuyện Kiếm Hiệp, phải tinh thám, phải lãng mạn, phải vân vân. Tức là ba chấm là nó tương đương với cái chữ vân vân. Rồi cũng có khi mà quý vị đang nói một câu gì đó mà quý vị bỏ lửng đi, không cũng nói tiếp nữa để cho người ta hiểu sao hiểu, thì sau cái câu lửng đó quý vị cũng cho ba cái chấm. Rồi cũng đó là cái cách mà dùng dấu ba chấm. Thì tôi nghĩ cũng đơn giản thôi, mình không có cần nói nhiều đến Quang Nam.
0: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, còn một cái dấu nữa mà chúng tôi thấy hơi rắc rối đó, đó là cái dấu gạch ngang. Một trong những cái công dụng của cái dấu gạch ngang đó, cái dấu gạch nối đó, để nối hai cái từ ngữ kép. Nhưng mà chúng tôi thấy là thời xưa đó thì cái dấu này được dùng rất là nhiều, mà đa số tiếng Việt của chúng ta đó thì nó có quá nhiều cái chữ kép. Tôi lấy thí dụ như là thành phố, hải đội, phi hành đoàn, hội đoàn, đoàn thể, vân vân. Thì tất cả những chữ này đó chúng tôi thấy hồi xưa đó là các tác giả hay dùng cái dấu gạch ngang để nối hai những cái chữ này với nhau. Nhưng mà dần dần hình như thời gian sau này đó thì chúng tôi thấy không được dùng nhiều như vậy. Và thú thật với ông đó là nếu mà chúng ta dùng quá nhiều cái gạch nối như vậy đó thì phải nói là nó tốn rất là nhiều công để mà viết. Thì không biết là có lẽ cái xu hướng thời nay người ta ít dùng cái gạch nối cho những cái trường hợp thông thường, phải không thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc?
1: Dạ thưa, từ mấy chục năm này tôi thấy người ta không còn dùng cái gạch nối này nữa. Cái gạch nối này là dùng trong cái thời của ông bà, của cơ cha mẹ chúng tôi á. Thì cái gạch nối này nó thường nối những cái danh từ, những tính từ kép hay là những động từ kép, thì nó nối hay là hay là tên các địa phương thì nó nối, hay là tên người nó nối. Nhưng mà về sau này tôi thấy không cần nối nữa. Bây giờ nó cái gạch ngang này á, nó chỉ còn hai cái nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ thứ nhất á, là dùng để mà mình nói một câu gì đó mà mình ngắt nó ra, rồi mình cho một cái ý phụ thêm vào giữa, thì mình dùng hai cái gạch nối này ở hai đầu cái công phụ đó. Ví dụ như nói là tôi đã đến thành phố La Mã trong tháng qua, nhưng mà tôi muốn giải thích là thành phố La Mã này là nơi tôi hằng muốn mong muốn đi, thì tôi viết cho xe này, tôi đã đến thành phố La Mã, mở cái dấu gạch ngang là nơi tôi hằng mong muốn, rồi cái gạch ngang nữa trong tháng qua, tức là nơi tôi hằng mong muốn là để giải thích cho cái việc cái thành phố La Mã này đó. Rồi cũng có khi á, thưa quý vị, cái dấu gạch ngang này á, nó tương đương với hai cái dấu phẩy, thưa quý vị, nó tương đương hai dấu phẩy dùng để giải thích ở giữa câu. Như là trước đây chúng ta có nói cái dấu phẩy đó, ví dụ như là bây giờ nói vậy, cuốn sách thì dùng để tham khảo cấu trúc trong câu, mình có thể dùng dấu phẩy hay là cái dấu gạch ngang này để mình giải thích là trong đó là thứ tự các chữ, các động từ, các tính từ và các dấu. Thưa quý vị, nó vừa là có thể là sử dụng cái dấu phẩy, cũng có thể là cái dấu gạch ngang này đã tên quan nam.
0: Vâng, thưa ông, ngoài những cái dấu thông thường như vậy đó, thì chúng ta thấy tiếng Anh đó thì chúng ta có rất là nhiều dấu khác nữa, như là dấu và, dấu phần trăm, dấu hoa thị. Thì không biết trong tiếng Việt mình có dùng những cái dấu này nhiều không ạ?
1: Dạ thưa, thực sự ra những cái dấu này trong tiếng Việt cũng dùng, nhưng mà trong cái viết văn thông thường thì không ai dùng làm gì. Thường người ta có thể dùng thêm được cái dấu mà dấu và, tức là cái chữ mà cái dấu và đó tôi không diễn tả được, nhưng mà có dấu và. Dấu bách phân là cái dấu phần trăm, còn cái dấu hoa thị là cũng như là để đánh dấu một cái gì đó thì họ dùng dấu hoa thị. Cái dấu bằng thì tôi có thể dùng trong toán học, ví dụ như 2 cộng 2 bằng 4. Dấu lớn hơn, ví dụ như 2, 3 thì lớn hơn 2 thì nó dùng cái dấu lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Thưa quý vị, những cái dấu đó bây giờ người ta chỉ sử dụng trong cái máy computer và đánh máy thôi, trong viết văn ít ai dùng lắm. Nhưng mà xin nhắc quý vị như thế này, ngày xưa trong cái thập niên 50 á, chúng ta thời tôi còn đi học á, thì còn có cái dấu chấm hết nữa mà bây giờ không ai dùng nữa. Cái dấu chấm hết đó là khi hết bài, hết một đoạn văn rồi thì dùng cái dấu chấm hết. Đó là một chấm, rồi một cái sổ kéo, rồi một cái dấu chấm. Đó là cái dấu chấm hết. Thì thưa quý vị, tôi xin thưa như thế này, tôi cũng có đọc nhiều cái bài văn mà bây giờ các tác giả họ dùng, gần như họ không sử dụng cái dấu phẩy, dấu chấm gì hết quý vị. Họ viết tràn gian đại hải cả một câu. Ví dụ như tôi có một cái bài văn ở đăng ở trong báo Xuân 2019 của một cộng đồng đó. Bây giờ tác giả là LVN, tôi không nói tên thật. Thì trong cái câu văn gồm có 102 chữ, có 7 mệnh đề, mà ông ta chỉ dùng có 4 cái dấu phẩy, một dấu chấm phẩy và một cái dấu chấm cuối câu thôi. Một câu dài 102 chữ mà chỉ dùng có một dấu chấm ở cuối câu. Trong khi đó nếu bài đó mà tôi ngồi tôi chịu sửa lại á, thì tôi có thể là sửa lại là cái đó là chúng tôi sẽ ngắt ra thành 3 câu riêng biệt nhau. Và trong những câu đó tôi sẽ sử dụng thêm những cái dấu phẩy, dấu chấm phẩy để cho nó cái giọng văn cho nó mạch lạc và nó ngắt cái ý của họ được diễn tả đúng và người đọc họ hiểu được. Thì thưa ân Quang Nam, để kết luận á, thì tôi cũng xin thưa như thế này. Dù là tiếng Việt hay tiếng Anh hay là tiếng Mỹ thì thưa quý vị, cách đánh dấu cũng không khác nhau bao nhiêu lắm. Tôi vừa những cái bài mà tôi viết vừa trong năm qua, tôi vừa trên cái văn bản Anh ngữ của người Mỹ. Trong đó, vì cái dấu phẩy và dấu chấm có phần khác với cái Anh ngữ của người Anh. Và ngay trong các cẩm nang của người Mỹ mà dành cho người viết văn mà khi chúng ta học ở đại học á, cũng như cái cẩm nang họ cũng có những cái tiêu chuẩn khác nhau. Thì thưa quý vị, xin thưa cuối cùng là với quý vị này, nhà văn Kurt Vonnegut là một người có một sự nghiệp văn chương dài hơn 50 năm tại Hoa Kỳ với hàng chục truyện ngắn, truyện dài, kịch bản. Thì ông ta nó có khuyên một câu này, chớ nên dùng dấu chấm phẩy. Không dùng nha, không nên dùng dấu chấm phẩy, bởi vì biết cách dùng nó chỉ là để chứng minh bạn đã học qua đại học. Phải nói như vậy, chỉ có những người mà học cấp đại học thì mới biết sử dụng dấu chấm phẩy thôi. Còn người không có đi học tới cấp đó thì thường thường chỉ dùng như vậy là nhiều. Thì ý của ông ta là muốn khuyên cái người viết á, là đừng quá lo lắng về cách dùng dấu, mà hãy viết những gì đối thoại bình thường mà thôi. Thì đó là cái ý của ông đó. Nhưng mà đối với tôi á, thì biết và biết đúng thì nó vẫn là hơn. Có phải không thưa quý vị?
0: Dạ vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc. Thưa ông vừa nhắc một điều rất là thú vị là cái dấu chấm hết đó. Thì đúng là như ông nói, sau này đó thì chúng tôi đọc những cái bài tiểu luận ngắn ngắn đó thì thấy người ta ít, không, hình như là không có ai dùng cái dấu chấm hết. Nhưng mà theo cá nhân chúng tôi đó thì rất là thích cái dấu này, và nhiều khi cũng không nhớ để mà dùng nó, nhưng mà chúng tôi nghĩ là nếu mà chúng ta dùng nó đó thì cũng rất là hay, phải không thưa ông?
1: Dạ thưa, tôi không dám cho ý kiến.
0: Dạ vâng.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến mục sư Nguyễn Trung Tôn, sinh năm 1971, đã bị bắt ngày 30 tháng 7 năm 2017 với bản án 12 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc .daplời.songhuoi@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

0: Con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Bulwark Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tim Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, mở đầu cho câu chuyện khoa học ngày hôm nay, chúng ta nói đến sự phát triển robot của NASA để đi đến hỏa tinh. Từ vài năm qua, NASA đã phát triển một loại robot để phục vụ mục tiêu chinh phục hỏa tinh. NASA muốn sử dụng robot hình người có tên là Valkyrie trong kế hoạch thiết lập một căn cứ trên hành tinh đỏ. Valkyrie là robot hình người bán tự động, cao khoảng 1.88 mét, nặng 136 kg, được thiết kế để giúp con người gọi là thuộc địa hóa hỏa tinh. NASA từng thử nghiệm người máy này trong môi trường tương tự trong không gian.
1: Nó có khả năng sử dụng công cụ như là con người, thiết lập bản đồ đường đi và di chuyển an toàn trên địa hình dù đá nhờ sức mạnh của bộ phận đẩy thủy lực. Thoạt nhìn, Valkyrie có tạo hình giống như là nhân vật Iron Man ở trong loạt phim siêu anh hùng của Marvel, với vòng tròn phát sáng trên ngực. Phần khuôn mặt có tấm chắn hồng ngoại trong suốt chứa cảm biến LIDAR liên tục quét xung quanh để phát hiện vật thể và chướng ngại. Robot này có hai bộ não, mỗi bộ chứa chip Intel Core i7 để xử lý dữ liệu đầu vào do cảm biến thu được. Hiện tại, Valkyrie sử dụng năng lượng kết nối trực tiếp từ nguồn điện bên ngoài. Tuy nhiên, nó có thể hoạt động độc lập dựa vào pin đi kèm trong một giờ.
0: Một loạt máy ảnh và cảm biến được tích hợp vào các bộ phận của robot, gồm có máy ảnh MultiSense SL kết hợp laser, 3D stereo và quay video đặt trên đầu. Một số camera quan sát chướng ngại ở trước và sau. 38 cảm biến trên mỗi bàn tay giúp cho cử chỉ luôn linh hoạt và các khớp ngón tay co duỗi tự do 44 độ. Trước Valkyrie, NASA đã phát triển 3 thế hệ robot tự hành thám hiểm hỏa tinh, gồm Curiosity, Opportunity và Spirit. Tuy nhiên, chúng di chuyển trên bánh xe và được dùng cho mục đích thu thập thông tin. Mô phỏng khả năng di chuyển và sử dụng công cụ như con người chính là điểm đột phá của Valkyrie.
1: Sắp đến lúc robot này và những phiên bản tiên tiến hơn của nó thực hiện các nhiệm vụ phức tạp trên bề mặt của hành tinh đỏ. Loài người tiến thêm một bước đến ước mơ chinh phục hỏa tinh, tương tự điều đã làm với mặt trăng cách đây 50 năm.

0: Và bây giờ thưa quý vị, ai cũng quen với cuốn phim The Lion King, Vua Sư Tử. Người lớn cũng như trẻ em đều thích phim này. Và bản remake của Disney không phải là một cuốn phim tài liệu về thiên nhiên. Lẽ ra cuốn phim này nên được đặt tên là The Lion Queen, bởi vì trong đàn sư tử thì con cái mới giữ vai trò thống trị. Một nhà động vật học nói rằng phim The Lion King mô tả hoàn toàn sai lầm vai trò của sư tử đực trong thực tế.
1: The Lion King bản live action đang làm mưa làm gió tại các phòng vé trên toàn cầu, với những nhân vật quen thuộc của tất cả mọi người, từ chú lợn rừng hay đánh rắm, chú hư cao cổ tốt bụng, chú voi nặng nề và toàn bộ những loài động vật chân thực đến mức sững sờ khác. Khi xem cuộc hành trình của Simba và những người bạn đồng hành cố gắng tìm lại vị thế xứng đáng của họ trong vương quốc động vật, bạn có lẽ sẽ nghĩ rằng The Lion King là một bộ phim miêu tả chính xác những điều thường diễn ra trên đồng cỏ châu Phi.
0: Nhưng hãy nhớ rằng đây không phải là một cuốn phim tài liệu về thiên nhiên. Những con sư tử đực thực sự không phải là kẻ thống trị. Và chúng chắc chắn không thèm tìm về nhà một khi đã cất bước rời khỏi đàn sư tử của mình. Disney đã sáng tạo rất nhiều khi diễn tả hành vi và những tương tác trong gia đình của loài sư tử. Đó chính là những nhận định của các nhà động vật học và các nhà nghiên cứu về sư tử.
1: Nếu The Lion King được làm theo đúng đời sống của loài sư tử, cuộc cạnh tranh giữa cha của Simba, Mufasa, và chú của cậu, Scar, sẽ không bao giờ tồn tại. Và chính chú sư tử con cũng sẽ không bao giờ bị buộc phải rời khỏi đàn khi còn ở độ tuổi nhỏ đến như vậy. Trên thực tế, Mufasa có lẽ còn chẳng trị vì được bất kỳ ai. Luôn luôn là con cái dẫn dắt đàn sư tử. Chris Saffo, nhà nghiên cứu sư tử tại Vườn Thú Quốc gia Smithsonian ở Washington cho biết, mẹ của Simba, Sarabi, mới đúng là lãnh đạo đàn sư tử. Và bộ phim sẽ chính xác hơn nếu được đặt tên là The Lion Queen, nữ hoàng sư tử.
0: Dù những con sư tử đực trông lớn hơn và dữ dằn hơn nhiều, nhưng con sư tử cái lại chiếm ưu thế hơn. Đó là lời của Saffo. Chúng mới là những con sư tử đưa ra những quyết định quan trọng. Chúng chỉ đạo phần lớn các cuộc đi săn và nuôi dưỡng con cái. Chúng còn phải bảo vệ lãnh thổ của mình trước những con xâm lăng khác. Đó là con cái, quý vị, giống cái. Và quyết định khi nào thì cho phép những con đực mới được gia nhập vào đàn. Trong một đàn sư tử phi châu điển hình, có từ 3 đến 6 con cái trưởng thành. Hầu hết những con non mà giống cái được chọn ở lại với đàn của mẹ chúng cho tới khi chết. Do đó, trong đàn thường có nhiều thế hệ những con sư tử cái có mối quan hệ dòng giống với nhau, khiến cho xã hội sư tử trở nên một xã hội mẫu hệ.
1: 2 hoặc là 3 con đực trưởng thành sẽ sống với những con cái. Chúng thường là anh em hoặc là bạn bè trong đàn, đã cùng nhau lập nên một liên minh nhằm bảo vệ các con cái. Nhưng chúng chỉ sống vài năm với đàn mà thôi, đủ lâu để tạo ra những con non và sau đó sẽ rời đàn và tìm một đàn mới. Vậy nên, nếu Disney theo sát đời thực, Scar và Mufasa sẽ cùng chung sống với nhau rất vui vẻ trong đàn của mình. Saffo nói, khả năng chúng tỏ ra thù địch với nhau là rất thấp. Có thể Mufasa có ưu thế hơn ở trong liên minh, nhưng cả hai con đực này sẽ phải nghe lời một trong các con cái.
0: Tuy nhiên, có một khía cạnh trong gia đình sư tử mà Disney đã thể hiện chính xác. Đó là ảnh hưởng mà Mufasa đã thể hiện với con trai của mình. Khi những con đực trưởng thành trở về từ phiên đi tuần xung quanh lãnh địa của đàn, chúng thích làm quen với những con non qua các hành động như liếm, cạ đầu và rên rỉ. Saffo nói, nó dễ thương một cách kỳ quặc. Và trong một đàn, mỗi con sư tử cái sẽ có từ 2 đến 4 con non. Tất cả trong số đó đều được cha của chúng để ý. Đôi lúc, những con sư tử cái chỉ sinh được một đứa con. Và trong trường hợp đó, chúng ta sẽ có một mối quan hệ như giữa Simba và Mufasa.
1: Nhưng ngay cả khi có nhiều con non ở xung quanh, những con sư tử đực vẫn đối xử với chúng dịu dàng như nhau. Đó là bởi khi những con sư tử cái rụng trứng, số trứng đó có thể được thụ thai bởi cùng một con đực, hoặc là bởi nhiều con đực khác nhau. Craig Parker, giám đốc trung tâm nghiên cứu sư tử tại Đại học Minnesota cho biết, những con sư tử cha không thể biết con non nào là của chúng, cho nên chúng đơn giản là quyết định đối xử tốt với tất cả.
0: Đối với những con đực non, ảnh hưởng của cha mẹ kéo dài cho đến khi chúng được khoảng 2 tuổi. Sau đó chúng bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì, và lượng testosterone tăng đột biến sẽ gây ra một mối đe dọa đến những con trưởng thành. Nếu như Mufasa sống đến khi Simba được 2 tuổi, nó sẽ cùng con của mình ra khỏi đàn. Sau đó, Simba sẽ chạy khắp vùng đồng cỏ Phi Châu trong khoảng 1 đến 2 năm, cho đến khi gia nhập một đàn mới vào khoảng 5 tuổi.
1: Tại Kaza, một mạng lưới khổng lồ gồm các công viên trải dọc khắp 5 quốc gia châu Phi. Các nhà nghiên cứu hiếm khi thấy những con sư tử được trở về với đàn của mẹ chúng một khi đã rời đi. Do đó, không cần biết tại sao Simba lại rời đi, hay là mặc kệ những thuyết âm mưu rằng Simba và Nala có họ hàng với nhau là đúng. Cậu chàng cũng sẽ chẳng quay trở về đàn cùng với tình yêu thời thơ ấu của mình đâu. Tiến sĩ Kim Yong Overton, giám đốc CASA của Pantera, một tổ chức bảo tồn mèo hoang toàn cầu, cho biết sự rời đàn của những con đực là một cơ chế tiến hóa nhằm bảo đảm tính đa dạng gen trong loài sư tử.
0: Trong thế giới hoang dã, những con đực có thể dễ dàng đi xa đến 100 dặm khỏi đàn của mẹ chúng để tìm một nhà mới. Nếu thức ăn và nước uống khá khan hiếm thì chúng có thể tìm xa hơn nữa, theo lời của John Overton. Tuy nhiên, nơi sinh sống của loài sư tử đang trở nên phân mảnh hơn bao giờ hết. Lãnh thổ của chúng hiện nay chỉ còn 8% so với trước đây, vẫn từng chiếm hầu như toàn bộ lục địa Phi Châu, nơi những con sư tử từng sống và trở thành nơi loài người phát triển nông nghiệp và khai khoáng. Và ở một số khu vực, gia súc đã bắt đầu trở thành con mồi của loài sư tử, thay cho những con mồi trong thiên nhiên, dẫn đến xung đột giữa loài người và loài sư tử. Loài sư tử dần bị giết để trả thù cho việc chúng ăn mất những con vật nuôi giá trị. Nạn săn bắn cũng khiến cho dân số của loài này giảm hơn nữa.
1: Hiện chỉ còn dưới 20.000 con sư tử ở châu Phi, và chúng được liệt vào danh sách đe dọa tuyệt chủng bởi Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Sư tử hiện đã tuyệt chủng hoặc có khả năng tuyệt chủng ở 29 quốc gia châu Phi. Loài sư tử đã giảm gần 50% kể từ bộ phim trước đây, tức là bộ phim Lion King bản hoạt họa ra mắt vào năm 1994. Theo lời tiến sĩ Paul Funston, giám đốc của chương trình sư tử của Pantera,
0: Funston và các nhà nghiên cứu khác đang kỳ vọng rằng cuốn phim The Lion King mới lần này sẽ giúp khơi dậy sự thích thú và lòng trắc ẩn của loài người với loài sư tử, dù cho nó không thực sự mô tả đúng xã hội của loài vật này. John Overton nói rằng Disney thực sự đã cho thấy những con sư tử đẹp đến thế nào, giống như bạn đang đứng ngay đó trên thảo nguyên Phi Châu ngắm nhìn chúng di chuyển vậy. Và mọi người càng hiểu hơn về loài sư tử và môi trường sống của chúng, tôi càng hy vọng chúng ta sẽ sẵn sàng bảo vệ chúng.

0: Và bây giờ đến với lĩnh vực pin mặt trời, thưa quý vị. Pin mặt trời công nghệ nano carbon chuyển hóa nhiệt thành ánh sáng và tăng hiệu năng lên 80%.
1: Công nghệ chuyển ánh sáng thành năng lượng quả thật là thành tựu lớn của nhân loại. Nhưng đáng buồn là ta chưa thể tối ưu hóa được nó. Phần lớn năng lượng bị mất đi dưới dạng nhiệt. Kết quả là hiệu năng của những tấm pin mặt trời mà ta thường thấy chỉ đạt từ 11 đến 12% mà thôi. Hiển nhiên, các nhà nghiên cứu đều giật mình khi thấy xuất hiện một công nghệ pin mặt trời mới cho phép nâng hiệu năng có thể lên tới 80%.
0: Thiết kế pin mặt trời mới sử dụng một dãy ống nano carbon làm tường chắn, bắt lấy nhiệt phân tán dưới dạng những photon nhiệt mang bức xạ cực tím, tức là UV. Thiết bị này sẽ đẩy lượng năng lượng ấy dưới dạng ánh sáng mang một độ dài sóng khác, có thể được tái chế thành điện. Kỹ sư Junichiro Kono của Đại học Rice giải thích, các hạt photon nhiệt vẫn là photon thôi, chỉ khác ở chỗ nó phát ra từ một vật thể nóng. Nếu bạn sử dụng camera hồng ngoại để quan sát một vật thể có nhiệt độ cao, bạn sẽ thấy nó hửng sáng. Có được hình ảnh đó là do camera đã bắt được những photon bị kích thích bởi nhiệt đó.
1: Bức xạ hồng ngoại chính là thứ khiến cho ánh nắng mặt trời mang nhiệt. Hiển nhiên là nó vô hình trước mắt thường, nhưng quang phổ điện từ của nó cũng tương tự như sóng vô tuyến hay là tia X vậy. Bếp gas, rửa trại hay thậm chí là con mèo đang nằm ở trên đùi bạn cũng phát ra bức xạ hồng ngoại. Về căn bản, bất cứ thứ gì tỏa nhiệt sẽ phát ra bức xạ hồng ngoại. Kỹ sư Gunraj Naik giải thích thêm rằng, vấn đề nằm ở chỗ bức xạ nhiệt lại có băng thông rộng, trong khi đó công nghệ chuyển đổi ánh sáng thành điện năng lại chỉ hiệu quả khi nguồn phát có băng thông hẹp. Khó khăn nằm ở chỗ phải ép photon ánh sáng vốn có băng thông rộng đi qua một cánh cửa hẹp.
0: Hệ thống mới khác biệt nhờ ứng dụng một lớp ống nano carbon cực mỏng. Thứ công nghệ đã được một đội ngũ khác thử nghiệm vào năm 2016. Một trong những đặc tính khiến người ta đặt niềm tin vào ống nano carbon là electron bên trong ống chỉ có thể đi theo một hướng. Thuộc tính nói trên gây ra một hiệu ứng có tên là phân tán song khúc, hyperbolic dispersion. Lớp phim nano carbon mỏng sẽ đóng vai trò dẫn điện một chiều. Điều này có nghĩa rằng photon nhiệt sẽ có thể đi vào thiết bị từ bất cứ hướng nào, nhưng chỉ thoát ra được ở một lối duy nhất.
1: Từ đó, quá trình chuyển biến nhiệt thành ánh sáng, rồi từ ánh sáng là được chuyển hóa thành điện năng. Lớp ống nano carbon có thể chịu được nhiệt độ lên tới 700 độ C. Nhưng đây vẫn chưa phải là giới hạn trên của nó. Trên lý thuyết, ống nano carbon có thể hứng chịu nhiệt lên tới 1600 độ C. Thử nghiệm đã thành công ở bước đầu. Hệ thống đã có thể giảm băng thông của photon nhiệt và tạo ra ánh sáng. Bước tiếp theo sẽ là tái sử dụng số ánh sáng đó, chuyển hóa thành điện năng.
0: Nhà nghiên cứu Naik nói rằng, bằng ép toàn bộ lượng nhiệt năng thừa thành ánh sáng, chúng tôi có thể tiếp tục sản xuất điện một cách hiệu quả. Theo dự đoán ban đầu, hiệu năng hệ thống năng lượng mặt trời mới có thể đạt mốc 80%. Nghiên cứu này đã được đăng trên ACS Photonics.

0: Và sau đây là phát minh cứu tinh cho 844 triệu người trên thế giới. Tìm ra những phương pháp rẻ tiền để loại bỏ muối khỏi nước biển có thể giúp ích cho 844 triệu người trên toàn thế giới hiện nay không có nước sạch để dùng.
1: Các nhà khoa học đã chế tạo thành công các chiếc đĩa nhỏ làm từ giấy lọc siêu thấm nước, có các ống nanocarbon để hấp thụ ánh sáng, loại bỏ gần 100% muối trong chất lỏng ban đầu. Kỹ thuật này thực chất là dựa trên phương pháp truyền thống, đó là đun nóng nước cho đến khi bay hơi, để lại muối và các tạp chất khác. Để đun nước bằng nhiệt lượng mặt trời thì người ta cần sử dụng loại vật liệu hấp thu nhiệt.
0: Tuy nhiên, nếu các lớp vật liệu hấp thu nhiệt thông thường bị muối bám vào, chúng sẽ không thể sử dụng được. Điểm mới của kỹ thuật dùng các ống nano là việc loại bỏ muối ngay trong quá trình đun nước, tránh làm hỏng thiết bị. Kỹ sư hóa học Si Wang Zhang của Đại học Monash, Úc Châu cho biết, kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã tiến thêm một bước tới ứng dụng thực tế công nghệ tạo hơi nước từ mặt trời, chứng tỏ tiềm năng lớn trong việc khử mặn nước biển, thu hồi tài nguyên từ nước thải. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là điểm khởi đầu cho nghiên cứu sâu hơn về cung cấp nước sạch và an toàn cho hàng triệu người.
1: Hệ thống sử dụng sợi bông có đường kính 1mm để vận chuyển nước mặn đến đĩa bay hơi, nơi nước tinh khiết được giữ lại và muối bị đẩy ra khỏi các cạnh. Tất cả quy trình vận hành nhờ ánh sáng mặt trời. Trong thử nghiệm, các nhà nghiên cứu đã đo độ hấp thu ánh sáng lên tới 94% trên toàn bộ giải quang phổ mặt trời. Đây là hiệu suất rất cao. Thiết bị có khả năng sản xuất từ 6 tới 8 lít nước sạch trên 1 mét vuông diện tích bề mặt mỗi ngày. Con số này chắc chắn sẽ không dừng lại.
0: Đây không phải là cách khử muối duy nhất. Vào năm ngoái, một nhóm nghiên cứu của Mỹ giới thiệu kỹ thuật dùng năng lượng mặt trời dựa trên hydrogel để loại bỏ muối khỏi nước biển, đủ mạnh để hoạt động trên nước của biển chết. Thách thức bây giờ là mở rộng các phương pháp như vậy để biến chúng thành sự thật.
1: Sang nói, an ninh nguồn nước là thách thức lớn nhất mà thế giới phải đối mặt trong thế kỷ thứ 21, đặc biệt khi dân số tăng lên cùng lúc với các tác động của biến đổi khí hậu. Các nước đang phát triển, nguồn lực hạn chế sẽ chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. Sử dụng năng lượng mặt trời để xử lý nước được coi là một trong những giải pháp bền vững nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm nước sạch ở một số nơi mà không ảnh hưởng tới môi trường, tài nguyên.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
2: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Con nhà giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chanh.

0: chiều ngày hôm sau lối 4 giờ thì tá điền tá thổ tập trung lại đầy đủ. Người nào mà không có nhà thì có cha hoặc mẹ hoặc vợ hoặc là con đi thế. Thượng tứ thấy phần nhiều là những người tay chai mặt nám, quần áo tả tơi. Có người đứng co róm ngoài cửa, dường như mắc cỡ cái phận nghèo hèn. Có kẻ thì đứng lỏng lẻn ở đằng sau cột, coi bộ sắc mặt có vẻ lo sợ. Thượng tứ hỏi từng người coi ai còn lúa, ai thiếu lúa gì hay không. Có Hương Hậu Huy với hai người tá điền nữa nói mỗi người còn được khoảng 30 dạ. Còn bao nhiêu thì nói trong nhà không còn lúa thóc gì hết. Thượng tứ nghe nói như vậy thì nhíu mày hỏi mấy người nói là bây giờ trong nhà không còn lúa thóc gì hết rồi, rồi lấy cái gì mà ăn?
1: Dạ thưa cậu, hễ hết lúa rồi thì đi quơ tạm đầu này đầu kia ăn đỡ, chờ tới mùa hay chứ biết làm sao cậu.
0: Ai nấy đều hết lúa thì còn ai còn lúa nữa đâu cho mình vay mượn.
1: Giờ anh em hết chưa, có nhiều người còn.
0: Như vậy người ta cho mượn hay là cho vay?
1: Dạ họ giúp trong lúc ngặt này thì tới mùa gặt phải trả tiền lời cho họ chứ.
0: Người ta ăn lời nhiêu?
1: Dạ như hỏi 10 dạ đó thì tới ngày trả phải trả 14 hay là 15 dạ.
0: Trời ơi, dai vậy thì mắc quá vậy.
1: Bây giờ mắc rẻ gì cũng phải chịu, chứ chê mắc rồi lúa đâu ăn cậu. Hỏi vậy mà phải năn nỉ hết sức mới được chứ bộ dễ hả?
0: Bây giờ đó, tôi còn vài ngàn giả lúa nè, để tôi cho bà con mượn mà ăn. Đừng có đi dai hỏi người ta làm gì hết trơn á. Ai cần bao nhiêu dạ nói đi, rồi tôi biên lại, rồi sáng mai lên đây tôi biểu mấy đứa nó đồng cho. Mượn bao nhiêu đó thì tới ngày trả đó trả bấy nhiêu, tôi không có ăn lời. Sẵn dịp này đó, tôi nói cho bà con biết đó là từ bây giờ sắp tới đó, tôi sẽ không có thâu tiền thổ trạch của mấy cái nhà ở trong đất tôi nữa. Mỗi năm phải đóng tiền đó mỗi nhà đôi ba đồng. Nhưng mà tôi thấy bà con nghèo quá, cho nên thôi thì tôi cho tiền đó để cho may áo cho mấy đứa nhỏ nó bận, tôi không thâu nữa. Còn mấy người làm ruộng cho tôi đó, tôi hứa từ rày trở lên đó, tôi sẽ bớt cái số lúa ruộng cho 1/10. Có nghĩa là số lúa tá mỗi 100 dạ đó, tôi sẽ bớt cho 10 dạ. Bà con thấy mà, tôi bây giờ có một mình, ăn xài đâu có bao nhiêu, cho nên tôi muốn giúp bà con chút đỉnh để cho bớt khổ. Ai nấy nghe thượng tứ nói đều chân hửng, nhưng mà trong lòng mừng và kính phục cậu lắm. Mọi người đều là kẻ quê mùa, cho nên nghe nói như vậy rồi thì ú ớ, không biết nói làm sao để mà cảm ơn. Hương Hậu Huy quen nhiều cho nên bước lại gần lên tiếng nói: cậu Tư nhỏ tuổi mà có lòng thương bà con nghèo gì, tôi chắc ông trời sẽ cho cậu giàu nhiều hơn nữa. Bây giờ cậu giúp cho anh em chúng tôi 1 phần, ngày sau ông trời sẽ giúp lại cho cậu 10 phần. Thượng tướng nghe nói như vậy thì chỉ mỉm cười không nói gì, bỏ đi lấy giấy viết mà biên sổ mấy người xin mượn lúa. Người thì hỏi 10 dạ, người thì mượn 20 dạ. Biên hết rồi cộng lại thì hết thảy mượn có 600 dạ mà thôi. Thượng tứ mới nhờ Hương Hậu Huy sáng bữa hôm sau lên coi đông lúa dùm cho tá điền tá thổ đem về mà ăn. Cậu lại dặn hết thảy ai có cần dùng tiền hoặc 5 đồng 10 đồng gì đó thì cứ đến hỏi cậu, cậu sẽ cho mượn, vì cậu định để sẵn khoảng 500 đồng bạc để giúp bà con đói sớm trong cơn túng thiếu. Tá điền tá thổ ra về, ai cũng vui mừng, ai cũng khen cậu Tư thượng tứ giàu có mà nhân đức. Lúa cao giá không bán lại để cho bà con nhà nghèo mượn mà ăn, thở này có con nhà giàu nào mà làm được như vậy. Thiên hạ đồn rùm ra thấu tới tai của thầy Ban Biện Chí, thầy mới lên nhà và lên tiếng hỏi em:
2: nè nè, em làm cái gì kỳ cục vậy, bộ điên hả? Em cho tá điền tá thổ mượn lúa đó thì phải bắt người ta làm giấy, phải tính sổ lời giống như người ta chứ, nên nói miệng tài rồi làm sao mà mai mốt người ta chối, làm sao mà đòi được. Thiệt đó, em làm bậy quá. Mà cho mượn tiền mượn lúa đó không nói làm gì, khi không đó không ai xin xỏ gì hết đó, mà em lại bớt lúa ruộng. Em làm vậy đó qua sợ em mạt kiếp luôn à.
0: Anh ơi, có cái gì đâu mà mệt. Tôi ở phải với người ta, không lý nào mà người ta giật lúa của tôi. Mà dầu tiền bạc lúa thóc tôi cho mượn đó, người ta không trả này nữa đó, thì anh coi coi đâu có bao nhiêu. Mất quá chừng 1000 đồng bạc chứ nhiêu. Còn tôi á, sụt lúa ruộng cũng đâu có sao. Số lúa ruộng 7000 dạ, tôi cho người ta 1/10, thì bất quá mỗi năm bớt cái số quê lợi tôi lại 700 dạ, chứ có nhiêu đâu mà anh la dữ vậy. Không có phải tôi điên đâu, thiên hạ đó không có biết thương người nghèo, người ta mới là điên đó anh. Anh nghĩ lại coi, tôi có vợ con cũng như không có nè, tôi chắc chứa tiền bạc dành nhiều để làm gì đây. Anh nghĩ coi, tôi giúp đỡ cho con nhà nghèo không tốt hơn là đi xài bậy xài bạ sao? Anh tốn 5000 đồng bạc làm ban biện đó, anh thấy có ích gì không? Còn năm ngoái đó, tôi đó ngu, tôi đi chơi mấy tháng cũng tốn 4-5000 đó, có ích lợi gì đâu. Tôi ham chơi đó, người ta cũng chê tôi làm bậy. Tôi xài phá đó, người ta cũng chê làm bậy. Bây giờ đó, không đi chơi nữa, không xài phá nữa, giúp đỡ con nhà nghèo, rồi anh cũng chê tôi làm bậy nữa. Vậy chứ giờ tôi phải làm sao mới được khen là làm phải? Ôi, nói thì nói chơi vậy thôi, phải quấy gì đó tôi cũng không cần. Tôi làm miễn tôi vui trong lòng thì thôi anh. Anh đừng lo, làm sao mà tôi mạt được. Mà ví dầu tôi vì những người nghèo mà tôi mạt đi nữa đó, thì có lẽ họ cũng nuôi tôi lại được, chứ không lẽ họ bỏ tôi chết đói sao anh sợ?
2: Qua thấy em làm trái đời, qua nói cho em nghe. Thôi được, em bây giờ cũng lớn rồi, nghe hay không á thì tự ý em, mà làm sao mà qua cản được.
0: Đúng, làm như vậy thì nó hơi ngược đời thiệt. Mà em coi cuộc đời này đó, cái cách ăn ở của thiên hạ đó, nó không có vừa mắt em, cho nên em không muốn làm theo ai hết trơn đó. Cái phải của họ đó có thể là cái trái của em, mà tự nhiên cái phải của em á lại là cái trái của họ. Chuyện đó có đâu có gì lạ đâu anh. Thầy bán biện không phục lý thuyết của em, nhưng mà thầy cũng không có lời chi mà cãi được, cho nên cuối cùng thầy cũng từ giả ra về.

Cách ít ngày sau, con mang hai tin má nó bị bệnh, cho nên nó xin phép thượng tứ về ở ít bữa để săn sóc cho má nó. Con mang mà về thì không còn ai lo cơm nước cho thượng tứ nữa. Nhưng mà cậu nghĩ mẹ nó bị đau, không lẽ bắt nó ở lại. Bởi vậy cậu cho nó về, rồi cậu mới mượn con Quế là con gái của Hương Hộ Quy lên ở đi chợ nấu cơm giùm. Con Quế tuy là con nhà nghèo, quần áo lam lũ, không biết trang điểm, chỉ đeo có một đôi búp mù u đồng mà thôi, chứ không có nữ trang gì khác. Nhưng mà mặt mày của nó sáng rỡ, đi đứng dịu dàng, miệng cười có duyên và mắt nhìn hữu đức. Đã vậy mà nó là con gái mới lớn lên, trong lòng chất chứa mối cam tình, trong trí tưởng tượng ra nhiều điều mơ mộng. Nên cái lòng đó, cái trí đó hợp lại lộ ra trên gương mặt nó một cái vẻ thiên nhiên đẹp đẽ phi thường, mà cái vẻ đó hay làm mê mẩn lờ đờ cái bọn tu mi nam tử. Vào một bữa nọ, thượng tứ nghỉ trưa một lát, rồi cậu thức dậy leo lên võng nằm đu đưa toàn ten. Trước sân trời nắng chang chang như đổ lửa, ngoài vườn cây cỏ im lìm như ngủ trưa, duy chỉ có một con cu xanh đứng gái trên ngọn tre và con thằng lằn chắc lưỡi ở trong kẹt cửa. Thằng Ngộ thì mắc làm cỏ sau vườn, thằng Lạc thì lén chạy về thăm nhà. Con Quế đang ngồi chơi dưới bếp, nó thấy thượng tứ thức dậy cho nên lật đật lấy bình trà chế nước cho cậu uống. Thượng tứ thấy con nhỏ lên xuống qua lại gần cái võng cậu nằm, cậu mới liếc mắt nhìn nó. Nhìn kỹ cậu mới thấy dung nhan của nó. Cậu nghĩ thầm, nếu con nhỏ này mà sanh trong nhà giàu sang trọng thì với cái nhan sắc đó, với cái tuổi tác này, chắc người ta đã giành giật mà cưới lâu rồi. Nhưng mà bởi vì nó là con nhà nghèo cho nên mới chịu thiệt thòi như vậy, không ai thèm ngó tới. Tình đời quả thiệt là khốn nạn. Có tiền giàu ngu xuẩn, giàu xấu xa, người ta cũng yêu chuộng. Mà không có tiền thì cho dù khôn ngoan đẹp đẽ, người ta cũng không màng đến.

0: cậu đang buồn về thế thái nhân tình, bỗng nhiên con quế ở dưới nhà bếp lại bước lên nữa. Tới chừng nó đi tới gần chỗ cậu nằm, cậu mới kêu nó lại và lên tiếng hỏi:
1: Quế, năm nay em được bao nhiêu tuổi rồi?
0: Con quế nghe cậu hỏi thì giật mình, đứng khửng lại nhìn cậu, rồi nó lên tiếng đáp nho nhỏ:
2: Dạ thưa cậu, năm nay em 18 tuổi.
0: 18 tuổi, xem chưa lấy chồng vậy? Con gái tới tuổi lấy chồng, hễ nghe ai hỏi tới chuyện đó thì mắc cỡ lắm. Con quế nghe thượng tứ hỏi như vậy, nó không đỏ mặt tía tai như những đứa khác. Nó lè lộ sắc buồn, cúi mặt xuống đất, đứng lặng thinh một lát rồi mới lên tiếng trả lời:
2: Dạ thưa, cha mẹ em cũng định gả em rồi.
0: Cha mẹ định gả chồng mà, ủa mà sao gả chồng mình em nói cái giọng buồn hiu vậy?
2: Dạ thưa, em đâu có buồn gì đâu.
0: Nè, đừng có giấu qua. Nhìn cái sắc mặt của em, nghe tiếng nói của em á, thì qua biết cái bụng của em rồi, đừng có chối. Nè, qua hỏi nè, tại sao mà nhắc tới chuyện lấy chồng lại buồn vậy? Bộ em không thích chỗ đó mà cha mẹ em ép gả em hả?
2: Dạ thưa, không phải. Chồng em đã đi hỏi em từ hồi năm ngoái.
0: Dữ không? Nói từ năm ngoái tới bây giờ mà chưa chịu cưới nữa hả?
2: Dạ chưa cưới.
0: Vậy chưa tính chừng nào cưới?
2: Cái đó em cũng không biết nữa.
0: Nè, nghe qua hỏi nè, em có ưng chỗ đó không?
2: Dạ thưa, cha mẹ em định lẽ nào cũng được, em đâu có dám cãi lời cha mẹ.
0: Như vậy rồi gả cho ai ở đâu vậy?
2: Dạ thưa, gả cho con của bà Tám Hưng ở trên sóng trên á.
0: Thằng đó tên gì?
2: Dạ tên là Sang.
0: Tại sao cha mẹ chịu gả rồi em á cũng không cãi mà để lâu vậy? Sao không cưới cho rồi?
2: Dạ thưa, tại vì hồi đi nói á thì má em đòi một đôi vàng, ở bên chồng cũng chịu, tính tháng 3 năm nay cưới. Không về bước qua tháng giêng á, bà và chồng em đau trận dữ quá, chạy thuốc tốn hao hết tiền, chồng em sắm đôi vàng cũng không nổi. Cho nên ông Mai xin với cha mẹ em định lại để thủng thẳng rồi sẽ tính.
0: Thì ra là tại cái đôi vòng đó mà chưa cưới được phải không? Nè, nhưng mà anh qua hỏi thiệt nè, em có thương Sang không? Con quế lúc này chỉ mỉm cười mà không trả lời, nhưng mà coi bộ nó mắc cỡ lắm. Thượng tứ cũng hiểu ý nó rồi, cho nên cậu không hỏi nữa. Cậu cho nó xuống nhà bếp, rồi nằm gác tay lên trán mà suy nghĩ. Đồng tiền quả thật là khốn nạn, bởi vì nó mà nhiều khi vợ chồng không còn thương nhau nữa. Vì nó mà nhiều khi vợ chồng thương nhau nhưng mà không sum họp với nhau được. Vì nó mà nhiều khi người tốt phải trở thành người xấu, nhiều khi việc nên lại trở thành việc hư. Con quế tuy là có chồng chưa cưới nhưng mà coi bộ nó cũng thương chồng lắm. Nhưng mà tại chồng không tiền mà cưới nổi, cho nên nó bức rứt trong lòng đến nỗi lộ sắc buồn ra ngoài mặt. Nếu mà thằng Sang cứ để hoài không cưới được, rồi lòng người thay đổi không chừng, rủi có chỗ nào khác có tiền họ đến họ nói, vợ chồng Hương Hộ Quy sẽ hồi chỗ trước mà gả chỗ sau, thì cái tình sẽ trở ra làm sao? Lấy chồng mà không thương chồng, có đôi bạn mà lại tư tưởng đến người khác. Cái kiếp con người như vậy, cuộc đời như vậy, gia đình như vậy thì làm sao mà vui sướng được? Huống chi con quế là gái xuân xanh, lại là con nhà nghèo, thiếu gì cơ hội làm cho nó dễ bị ô danh sủ tiết. Nếu nó gặp một cơ hội như vậy thì thật là tội nghiệp cho nó. Thượng tứ nằm suy nghĩ một hồi rồi cậu đi rửa mặt, thay đồ, lên xe đi chợ Mỹ Tho. Cậu ghé tiệm bán đồ nữ trang, lựa mua một đôi vòng một lượng, chạm thật là khéo, bỏ trong túi đem về, không nói trong nhà cho đứa nào biết hết. Đến tối con quế nó dọn dẹp dưới nhà bếp xong rồi nó về, cậu mới sai thằng Ngộ lên nhà bà Tám Hương mà kêu thằng Sang xuống cho cậu biểu. Thằng Sang nghe cậu kêu xuống, không biết có chuyện gì cho nên lật đật chạy xuống. Cậu hỏi thăm thì thật quả nó đi nói con gái của Hương Hộ Huy định hôm tháng 3 vừa rồi sẽ cưới, nhưng bởi vì má nó bị đau thình lình chạy thuốc không còn tiền lúa, cho nên không lo đám cưới nổi, phải cậy ông Mai Dông nói đình lại, đợi chừng nào nó làm có tiền rồi sẽ hay. Thượng tứ mới hỏi làm đám cưới phải tốn bao nhiêu tiền. Nó nói bà già vợ nó đòi một đôi vàng, bởi vậy nó phải có 150 đồng bạc mới dám làm đám cưới. Thượng tứ nghe nói xong thì lẳng lặng đứng dậy đi mở tủ lấy đôi vàng với 100 đồng bạc đưa cho thằng Sang và lên tiếng nói: "Đây nè, bây giờ đó tôi cho chú mượn vàng bạc đây để cưới vợ. Chừng nào đó mà chú làm ăn khá rồi chú trả lại cho tôi." Thằng Sang nghe nói thì chưng hửng đứng ngó thượng tứ trân trân, không dám đưa tay lấy bạc và lấy tiền, cũng không dám nói gì hết. Thượng tứ mỉm cười và lên tiếng nói: "Nè, làm gì đứng trân vậy? Lấy tiền, lấy vòng đi. Bộ không muốn cưới vợ hả? Tôi cho mượn mà sao cứ đứng đó vậy?"
3: "Thưa cậu, tôi muốn lắm. Nhưng vì cậu làm phước giúp vàng bạc cho tôi, biết chừng nào tôi trả cho nổi."
0: "Chừng nào trả cũng được. Nếu mà chú trả không nổi thì thôi, không có sao hết trơn á."
3: Cậu thương tôi như vậy, thiệt tôi đội ơn cậu nhiều lắm."
0: Thượng tứ chỉ mỉm cười. Thằng Sang nó mới xin gửi vàng bạc lại đó để nó về thưa lại cho mẹ nó biết, rồi nó xuống nó nói với bên vợ nó chọn ngày, chừng nào mà cần dùng thì nó sẽ đến lấy.

0: Sáng bữa hôm sau, Tám Hưng xuống khóc và tạ ơn Thượng Tứ. Buổi chiều thì Hưng Hộ Quy lên chơi. Chú nói bà Xui đã cho chú biết về cái chuyện Thượng Tứ giúp cho con rể chú thành gia thất. Rồi chú khen ngợi ân đức của Thượng Tứ vô cùng. Thượng Tứ chỉ mỉm cười khoát tay và lên tiếng nói: "Trời ơi chú ơi, ân đức cái gì? Tôi thấy con Quế với thằng Sang nó thương nhau, nhưng mà tại vì nghèo không cưới nhau được, cho nên tôi muốn giúp cho vợ chồng nó được thỏa tình chứ có cái gì đâu." Qua bữa hôm sau nữa, con Quế lên nấu ăn, gương mặt hớn hở, mặt tươi rói. Thượng Tứ biết là nó đã hay cái chuyện cậu giúp cho thằng Sang cưới nó. Cậu cũng vui, cậu nghĩ thầm rằng nếu cậu để dành số tiền mua đồ kỷ niệm cho cô Hai Hậu ngày trước đó, thì bây giờ cậu giúp được tới 5-7 người nghèo có vợ có chồng rồi. Thượng Tứ giúp cho Tá Điền, Tá Thổ, hoặc là cứu cho những người nghèo trong xóm trong làng, mỗi năm tốn chừng vài ngàn đồng bạc. Cậu làm những việc trái đời đó là vì cậu thương con nhà nghèo, lại cũng vì cậu thất tình thất chí mà cậu làm, chứ không phải là làm để mong được người ta khen ngợi. Nhưng mà những người nghèo khổ đã mang ơn rồi hay là chưa mang ơn cũng vậy, đều kính phục và thương mến cậu, tôn cậu hơn là những người quan to và coi cậu như là thánh sống. Cái chuyện mà dân nghèo tôn trọng đó làm cho mấy người có của trong làng trong tổng bắt đầu không thích cậu, đến nỗi họ bày chuyện nói xấu, nói gian cho cậu. Thầy Ban Biện Chí là anh ruột cậu mà cũng còn chê cậu là đồ điên. Còn nói gì ông hội đồng thưởng, hễ nghe ai nói tới chuyện của cậu thì ông gãi đầu la lớn:
1: "Cái thằng đó mà nói tới cái gì? Cái thứ ngu quá mà, làm bậy làm bạ ít năm đây á, tiêu hết ruộng đất của ông Kế Hiền để lại. Tôi biết trước cho nên tôi bắt con Mạnh lại, thiệt là hay quá. Nếu mà tôi lâu thôi nó làm tiêu luôn sự nghiệp của tôi chứ bộ giỡn à. Cá nó biết thân không có dám mò tới đây đó, chứ nó mà nó cũng bỏ con của tôi cho nó nuôi, nó cũng đâu có dám tới đây nữa ba."
0: Ai thương ai ghét Thượng Tứ không màng, ai khích bác ai chê cười cậu cũng không thèm kể. Cậu cứ lo chuyện giúp đỡ lo lắng cho con nhà nghèo, ai nói cái gì mặc ai, miễn là cậu cảm thấy vui thì thôi. Rồi vào một bữa nọ, cậu đi chợ, cậu gặp thầy Thông Hàng. Thầy trách cậu sao cứ ở lúc thúc ở nhà hoài không đi chơi nữa. Cậu mỉm cười và lên tiếng đáp: "Nè thầy, thầy quên mấy lời tôi nói với thầy hồi trước hả? Tôi chơi bời, quyết xài phá chút đỉnh đặng mà học khôn học dạy với người ta. Tôi tốn mấy ngàn đồng bạc đủ rồi, bây giờ đi chơi làm gì nữa?" Thầy Thông là người có tịch cho nên thầy hơi giật mình. Nghe nói như vậy thì thầy mắc cỡ, không dám nói tới chuyện chơi bời nữa. Thầy hỏi qua la chuyện nhà của Thượng Tứ rồi mới từ giã mà đi. Kể từ đó về sau, thầy không còn dám tới nhà Thượng Tứ nữa, mà có khi nào gặp cậu ở trên chợ, thầy cũng không còn dám rủ đi chơi nữa.

0: thượng tứ lìa vợ con, tránh bè bạn trót cả 5 năm trường, hiu quạnh một mình. Thú vui không còn gì khác hơn là cứu giúp những người tá điền tá thổ, hoặc là dìu dắt người ở trong làng trong xóm. Một buổi sớm mời, cậu vừa thức dậy thì nghe tin cha vợ đã chết hồi hôm. Cậu mới lật đật đi xuống nhà của thầy ban biện chí mà hỏi, nếu như tình cha vợ và chàng rể đã dứt rồi, nhưng mà bây giờ ông hội đồng thưởng từ trần, cậu có nên qua để mà chịu tang hay không? Thầy ban biện nghe em hỏi thì mới lên tiếng nói,
1: tuy là vợ chồng xa nhau, nhưng mà không có bỏ chính thức trên mặt giấy tờ. Đã vậy đó mà em ở với con Tư có đứa con nữa, cho nên qua nghĩ em phải qua chịu tang chứ không qua coi sao được.
2: Tôi nghĩ thì chắc là có lẽ là tôi phải qua chịu tang, bởi vì ông già tôi khiến cho vợ chồng tôi phân rẽ. Nhưng mà mấy năm nay tôi không có cưới vợ khác, mà vợ tôi nó cũng không có lấy chồng. Đã vậy mà hồi má tôi mất, vợ tôi nó cũng qua nó chịu tang đủ lễ, không lẽ bây giờ tôi làm lơ? Thôi thì ai quấy mặt ai, mình cũng đừng có lấy quấy mà trả quấy. Nhưng mà có một điều làm tôi hơi ngại, đó là ông già vợ tôi cũng giàu có lớn, mình đã không có lui tới 5-6 năm nay rồi. Bây giờ ông mất, tôi qua tôi chịu tang sợ người ta hiểu lầm, người ta nói chắc là thằng này muốn hưởng gia tài cho nên mới mò tới đây.
1: Người ta tưởng như thế nào thì thấy kệ người ta chứ, hơi đâu mà em lo. Gia tài của ông già vợ em thì em hưởng, mắc mới gì tới người ta mà người ta nói. Nè, em phải biết, theo thiên hạ đó thì cho dù bác hội đồng có chửi nát đi nữa đó, họ cũng chui đầu, họ mò tới hoài à, chứ đâu có phải họ làm như em mấy năm nay đâu.
2: Thì đó, anh thấy đó, miệng của thiên hạ đó khó lòng lắm. Chuyện quấy nếu mà họ làm thì họ nói là

0: Mấy năm nay không lui tới mà bây giờ cũng qua, thì bà cũng động lòng, cho nên bà khóc chồng nghe thảm thiết. Cô Ba Mạnh thấy Thượng Tứ cô đãi cũng như thường, chứ không có tỏ dấu chi là khinh khi hay là hờn giận. Duy chỉ có vợ chồng thôn Châu thì lạc lẽo, chồng thì chào hỏi lơ là, chứ vợ thì không thèm hỏi tiếng nào. Thượng Tứ ở tới mảng đám tang, tới chừng mà cúng phản khóc rồi, cậu mới sửa soạn cáo từ mà về, thì thôn Châu mới lên tiếng nói:
1: "À, Dưỡng về chi gấp vậy? À, phải ở lại đằng tối nay tính chuyện nhà chút chứ."
0: Anh nói chuyện nhà là chuyện gì? Tôi đâu có biết chuyện gì đâu mà tính với lại không tính.
1: Ôi, cậu Dưỡng phải ở lại để tối hết khách rồi vợ chồng tôi nói chuyện một chút mà.
0: Thượng Tứ tưởng vợ chồng thôn Châu muốn phân giải việc vợ con của cậu, cho nên cậu do dự, nửa muốn ở lại nghe người ta nói thế nào, nửa muốn về phúc cho rồi để khỏi nghe những tiếng vô tình của vợ. Cậu chưa nhất định thì bỗng nghe bà hội đồng lên tiếng chen vào và nói:
2: "Thằng Ba tính về hay sao? Về cái giống gì mà gấp dữ vậy? Thầy con mất rồi, con phải ở lại một ít bữa với má chứ."
0: Mấy lời của bà nói tuy trách nhưng cũng có tình trong đó, làm cho Thượng Tứ không thể nào cãi lại được, cho nên đành phải ở lại. Tối đến, sau khi khách ở xa đã về hết, Tá Điền Tá Thổ cũng về nghỉ, đặng sáng mai phải trở lại làm việc, cũng như trở lại để lo dọn dẹp mọi thứ. Bà hội đồng đang ngồi tại bộ ván trước bàn thờ chồng để ăn trầu, còn thôn Châu và Thượng Tứ thì ngồi chung quanh cái bàn kế đó. Cô Hai Khỏe ở nhà sau đi lên, cô lại ngồi gần bên mẹ và lên tiếng hỏi:
3: "Thầy mất rồi, bây giờ việc nhà má tính sao đây?"
2: "Việc nhà là cái việc gì? Mày muốn nói việc con Mạnh phải không?"
3: "Phải rồi, tôi muốn nói việc đó đó.
2: Hồi trước thầy giận thằng Ba, thầy mày rầy la, không cho nó tới lui, tao càng hết sức không được. Bây giờ thầy mày mất rồi, con rể nó biết phải, nó qua chịu tang. Thôi, từ rài sắp lên, thằng Ba nó mắc già thế của nó, nó không về bên đây mà ở được, thì vợ chồng nó qua lại với nhau như hồi trước, chứ có chuyện gì đâu mà phải tính."
3: "Không, không phải đâu, tôi cái việc vợ chồng con Mạnh á, má tính thế nào á, má tính, tôi có cần hỏi làm gì. Nhưng mà tôi hỏi vậy chứ, bộ má quyết để cho con Mạnh nó ở luôn trong nhà này hay sao chứ?"
2: "Vậy chứ mày biểu tao đuổi nó hay sao?"
3: "Tôi không có bằng lòng để nó ở nhà này nữa."
2: "Ủa, sao vậy? Thầy mày mất rồi, nó phải ở hữu hỷ với tao chứ, tại sao mà mày lại không có bằng lòng?"
3: "Con cũng là con, mà tôi là con lớn nữa, nó là nhỏ, nó không được phép làm chủ cái nhà này. Nhưng má muốn nó ở đây á, thì má phải mời làng hoặc là rước trưởng tòa biên hết thảy vàng bạc trong tủ, biên hết thảy tài vật trong nhà, rồi lập di bằng giao một bổn cho tôi giữ mới được."
2: "Làm chi vậy?"
3: "Nếu không làm như vậy á, con Mạnh á, nó đoạt hết gia tài rồi sao?"
0: Bà hội đồng nghe con nói như vậy thì bà giận đỏ mặt, bà mới quay sang kêu thôn Châu và lên tiếng nói:
2: "Thằng Hai, mày có nghe con vợ mày nó nói đó hay không? Thiệt, tao không về là con Khỏe nó bất hiếu quá như vậy. Cha nó chết, nấm mộ chưa khô, mà nó đã tranh gia tài, nó muốn móc hỏng em nó chứ."
4: Dạ thưa má, vợ con nó muốn ngày sau chị em khỏi có xích mích thưa kiện đó mà, cho nên nó mới tính vậy, chứ đâu có phải nó đòi chia gia tài bây giờ hay là nó ganh ghét gì gì ba đâu.
2: Thế ra mày cũng vậy nữa. Nếu bây sợ con Mạnh ở đây nó ăn hết của, thì vợ chồng bay về đây mà ở đi.
3: Dầu má không biểu thì tôi cũng về, dạy gì mà để cho vợ chồng con Mạnh ăn hết chứ.
0: Bà hội đồng nghe nói thì giận lắm, nhưng mà không biết nói làm sao, cho nên bà lẳng lặng tiêm trầu mà ăn, không thèm trả lời. Lúc này Thượng Tứ thấy như vậy, cậu bất bình lắm, cho nên cậu mới lên tiếng nói: "Chị Hai, chị nói vậy đó thì em nghe em buồn lắm. Bởi vì thầy đuổi em cho nên 5-6 năm nay em không có tới lui cái nhà này nữa. Bây giờ thầy mới mất, em vì cái nghĩa cha vợ chàng rể, cho nên tới em phải cư tang em báo hiếu.

0: Em vì tình nghĩa chứ đâu phải vì cái gia tài. Tang lễ xong rồi đó, hồi chiều đó, em cũng muốn đi về, nhưng mà anh hai nè, anh cầm ở lại, rồi má biểu nữa, cho nên em mới ở đây. Cái chuyện gia tài của thầy má đó, em không cần biết tới. Chị hai thử hỏi má coi, từ ngày mà em vô làm rể của thầy má cho tới bây giờ đó, em xài tiền của thầy má hết bao nhiêu? Chị chưa có hỏi gì má, chị lại nói vợ chồng em ăn hết của thầy má. Vợ em nó ở trong nhà này thì chị nghi ngại, chị ganh ghét, chị nói sao thì chị nói. Chứ em nè, là cái đứa vô can, nhà cửa của em thì em ở, tiền của em thì em xài, em chưa bao giờ em đụng tới quyền lợi của chị một chút nào hết á. Làm sao chị nói em trong đó? Anh hai chị hai không cho vợ em ở đây đó, thì anh hai chị hai cứ đuổi nó đi. Anh hai chị hai muốn về đây đó thì cứ về mà ở, làm cái gì cũng được, em không có nói tiếng nào, em không có cản trở gì hết. Nhưng mà sao anh hai chị hai tranh gia tài mà lại muốn kéo em vô trong đó làm cái gì? Cô hai khỏe nghe nói như vậy thì nghẹn lời, còn Thôn Châu thì mắc cỡ, cho nên hai vợ chồng ngồi nín khe. Bà hội đồng tằng hắn rồi bà mới lên tiếng nói.
1: Bây giờ mới thấy rõ ràng là ai tốt ai xấu. Mà tao nói cho bày biết, cha bày lầm chứ tao không có lầm đâu. Nhà cửa ruộng đất của tao làm ra, tao muốn cho ai tao cho, không ai được phép nói tiếng gì. Nhà này cha bày nhất định cho thằng Thọ ở, đặng nó phụng tự ông bà thì mẹ con nó ở. Bày có quyền gì mà đuổi? Vợ chồng bày thiệt là khốn nạn mà. Cha bày chết mới vừa chôn, tao còn sờ sờ đây mà bây đã muốn sanh chuyện ra ha. Đâu, bây giỏi kêu ai tới điên gia tài của tao thì bây làm thử cho tao coi coi. Ừ, thầy nói để cái nhà này cho con của con Mạnh, mà thầy có lập chút ngôn hay không? Như có đó thì má đưa cho tôi coi thử coi. Cha mày nói miệng cũng đủ, cần gì phải có giấy tờ. Ừ, có được đâu, nếu không có giấy tờ á thì cái nhà này là của chung, có ai mà giật được chứ.
0: Nãy giờ cô Ba Mạnh đứng núp ở trong cửa buồng, nghe rõ ràng hết tất cả mọi việc. Tới chừng cô Hai Khỏe tỏ lời ganh gỗ thái quá thì cô không thể dằn lòng được nữa, cho nên cô mới bước ra và lên tiếng nói.
1: Chị Hai nè, chị muốn ở nhà này á thì chị về đây mà ở đi. Tôi không có thèm đâu, đừng có theo mà giành. Tại thầy cho nên tôi mới ở đây. Còn thầy nói cái nhà này làm nhà thờ, để cho con tôi ở mà phụng tự ông bà, chứ có phải là tôi giật hay sao? Nên chị nói nhiều chuyện. Cha mẹ sanh có hai chị em, mà chị nghe lời người dân, chị không biết thương em út. Thầy mới mất mà chị đòi biên tài sản, chị muốn chia ruộng đất, chị quyết giành nhà cửa. Chị làm như vậy, chị không sợ họ cười hay sao? Dù chị không kể tình chị em á, thì chị cũng phải nghĩ đến nghĩa mẹ con chứ. Sao chị lại kiếm chuyện mà làm cho má buồn như vậy? Thôi được rồi, tôi biết ý của chị rồi. Chị sợ cho tôi ở đây á, rồi tôi chuyên hết gia tài đi. Thôi, chị về đây mà ở với má đi. Tôi giao hết gia tài cho chị ăn một mình, tôi không có chia chác gì đâu. Đừng có ganh ghét nữa.
0: Tuy mấy lời của cô Ba Mạnh nói là lời nói hờn giận, nhưng mà xét cũng có cái nghĩa ít nhiều. Bởi vậy thượng tứ ngồi nghe cậu vừa lòng lắm. Cậu nghĩ nếu ở nữa thì cũng lại tiếp tục nghe cái chuyện tranh gia tài chứ không ích lợi gì. Bởi vậy cậu mới kiếm cớ cáo từ mà đi về liền. Cách vài ngày sau, bà hội đồng mới sai bạn lên Mỹ Hội kêu thượng tứ qua cho bà nói chuyện. Thượng tứ không biết chuyện gì cho nên lật đật lấy xe đi liền. Cậu bước vô nhà không thấy vợ chồng của Thôn Châu, chỉ thấy bà hội đồng với vợ con cậu mà thôi. Cậu qua ở mấy bữa đám ma, thằng Thọ đã quen với cậu rồi, cho nên bây giờ thấy cậu thì nó chạy lại, nó mừng. Cha con ôm nhau qua bộ thân thiết lắm. Bà hội đồng thấy vậy, bà mới mỉm cười và lên tiếng nói.
1: Ông trời ông khiến kỳ cục quá. Từ hồi á, nó mới được 3 tháng cho tới bây giờ, nó có thấy mặt cha nó đâu. Mới gặp mấy bữa hổm, Mà bây giờ coi bộ nó triều mến chứ. Hôm nay á, nó nhắc cha nó hoài. Nè Thọ, con về bên Mỹ Hội mà ở với cha con, con có chịu hay không?
2: Mỹ Hội ở đâu?
1: Thì cái chỗ mà cha con ở đó.
2: Chịu, mà má cũng đi nữa.
1: Con đi với cha con, má con á, mắc ở nhà với bà ngoại.
2: Không, đi một mình nhớ má lắm.
1: Có cha con đó không được hay sao? Cần gì phải có má?
2: Có cha, phải có má mới chịu.
0: Bà hội đồng nghe cháu nói như vậy thì bà cười ngất. Vợ chồng thượng tứ cũng nhìn nhau mà cười. Bà hội đồng mới quay sang nói với thượng tứ:
1: Con à, vợ chồng con khỏe nó tham lam, không có ra cái giống gì hết á. Bữa hôm á, con nghe nói đó đó thì con đã hiểu rồi. Nó kể đồng tiền chứ nó không biết nhân nghĩa. Con của má đẻ ra, má hiểu. Con khỏe rồi, hồi chưa có chồng nó có vậy đâu. Tại cái thằng chồng khốn nạn, mưu sự, bài đặt cho nó, cho nên nó mới sanh tâm ganh gỗ đó. Hôm nọ con về rồi, nó cứ theo gây gỗ với con Mạnh hoài. Nó nói nếu còn Mạnh ở đây á, thì nó phải thưa với tòa đặng xin biên tài sản, kéo rồi con Mạnh sau này sang đoạt hết đi. Con coi có phải là khốn nạn hay không. Thôi cái thứ đồ bất hiếu như vậy má không thèm kể nó nữa. À, bữa nay má kêu con qua đây là muốn nói chuyện con Mạnh với con. Thầy con á, tánh hay cố chấp lắm. Thấy ông thấy việc trái ý á, thì ông ghi vào trí và nhớ hoài, không có ai khuyên giải được hết tải á. Tại ông hờn con một chút mà ông không chịu cho con Mạnh về bến, chứ không có gì lạ. Thôi bây giờ thầy con mất rồi, má không muốn để cho vợ chồng cha con phân cách nhau nữa. Vậy từ rày sắp lên á, má cho phép con, hoặc là muốn rước mẹ con Mạnh về bến mà ở cũng được, hoặc là để bên này hữu hỷ với má rồi con qua lại cũng được. Con tính lẽ nào á thì con tự tính ha.
3: Má thương con á, má muốn cho vợ chồng con tái hiệp đó. Ơn đó, đó con mãn đời không quên. Nhưng mà con xin phép má, con hỏi cái này. Má tính vậy mà không biết con tới đây hay là con rước về bển, vợ con nó có vui không?
1: Tại sao con hỏi kỳ cục vậy? Sao mà nó lại không vui chứ?
3: Thưa má, con hỏi vậy là tại vì con thấy hình như vợ con nó có tình gì với con hết trơn á. Má nhớ coi, cái ngày mà vợ con đẻ được 3 tháng đó, con qua con xin rước, thầy la rồi cấm không cho con lui tới nữa. Con mới hỏi ý vợ con thì nó nói con với nó hết duyên nợ rồi, kêu con đi kiếm vợ khác đi, không có còn vợ chồng gì nữa đâu mà lui với tới. Nếu mà vợ con nó hết thương con rồi thì má ép nó làm gì để cho nó không có vui má?
1: Hồi đó tôi nói nặng mình là tại chị hai đó. Tới sau này tôi mới biết là tại chị nhiều chuyện.
3: Ủa sao tại chị hai? Lúc đó chị nói cái gì?
1: Chị nói là mình chơi bời lung lắm, đêm nào mình cũng đem mèo chó về nhà, mình lại đương tính kiếm vợ khác nữa. Chị nói nhiều chuyện lắm cho nên tôi giận, tôi không chịu về bển.
3: Ơi cái chị này, chị sanh chuyện chi giờ không biết nữa, không biết là chị đặt điều làm phân rẽ vợ chồng người ta làm gì nữa.
1: Nhưng mà bây giờ tôi hiểu rồi, chị bày chuyện đó không phải chỉ muốn làm cho vợ chồng mình phân rẽ đâu. Chị không muốn cho tôi ở nhà này, chỉ bày chuyện đặng cho tôi ghen, tôi về bên nhà mà ở. Chẳng dè chị nói tôi nổi giận, tôi không chịu về bển, làm cho cái kế của chị không thành, cho nên mấy năm nay á, chị ghét tôi lung lắm.
3: Lòng người thiệt là sâu hiểm, mà nhất là cái lòng tham lam nó có thể giết được người ta. Thưa má, bây giờ má cho phép vợ chồng của con sum họp
0: thì con phải để vợ con bên này để mà hữu hỷ với má mới phải. Nhưng mà con thấy cái tánh của chị hai vậy đó, nếu mà để vợ con ở đây nó sẽ sanh chuyện, rồi trong nhà nó xào xáo, rồi má lại buồn thêm nữa. Vậy con xin phép má để con rước hết vợ con của con về bên đó mà ở cho yên ổn trong nhà. Tuy là nói về bển nhưng mà năm ba bữa tụi con cũng sẽ qua một lần mà thăm má chứ không có đi luôn. Má đừng có buồn nha. Bà hội đồng đồng ý chịu cho. Thượng tứ xin rước liền. Bà nói ngày đó không được tốt cho nên đợi hai bữa nữa nhằm ngày 21 rồi mới sẽ qua rước.

0: Thượng Tứ đi về nhà, ghé ngang qua nhà của thầy Ban Biện Chí, kể lại chuyện nhà cho thầy nghe. Thầy Ban Biện nghe nói như vậy thì mới lên tiếng.
1: Vợ chồng của Thung Châu đó ham ăn gia tài quá, cho nên nó bậy nó bạ. Bác hội đồng chết đó, không có làm chút ngôn tương phân, thì gia tài đó đương nhiên đó bác gái làm chủ, hưởng quê lợi mãn đời. Con rể đó không có thưa kiện gì được hết trơn á. Nó đâu có cái quyền gì mà nó đuổi mẹ con của con Tư đi.
0: Ôi, hơi đâu mà cãi với mấy người tham lam anh ơi. Tôi nghĩ tôi cũng tức cười. Ông già tôi đó thương vợ tôi mà phân cách vợ con. Bây giờ chị vợ tôi cũng ghét vợ tôi mà tôi lại được sum họp với vợ con. Chuyện đời nghĩ cũng lạ ha. Nội bữa chiều hôm đó, Tá Điền, Tá Thổ đều hay tin là bữa 21 Thượng Tứ sẽ rước vợ con về Mỹ Hội. Sáng bữa 21 Thượng Tứ mới dặn thằng Ngộ mở cửa quét nhà, dặn con mang đi chợ nấu ăn, rồi cậu mới đem xe qua mà rước vợ con. Cô Ba Mạnh đã thu xếp quần áo sẵn rồi, cho nên Thượng Tứ qua chơi một chút rồi thưa với bà hội đồng mà xin rước vợ con. Bà hội đồng đưa con rể và con ra xe, và bà lên tiếng nói:
2: Hai con về bến, bữa nào rảnh á thì chạy qua thăm má. Chứ vợ chồng còn khỏe đó thì má hết kể tới rồi.
0: Bà vừa nói vừa ôm thằng Thọ mà hung. Cô Ba Mạnh bước lên xe mà rơi nước mắt. Thượng Tứ thấy vậy cũng động lòng. Bây giờ mới hiểu mẹ vợ với vợ của cậu không phải là không có tình với mình. Xe chạy vù vù, thằng Thọ nói chuyện líu lo, khi thì kêu cha mà hỏi, lúc thì ngó mẹ mà cười. Tới chừng xe quanh vô mà ngừng, Thượng Tứ nhìn vô nhà thấy người ta đông nghẹt. Cậu không biết là có chuyện gì ở nhà cho nên lật đật nhảy xuống mà hỏi. Hương Hộ Quy chạy ra chào mợ Tư rồi mới lên tiếng nói với cậu:
1: Ta Điền, Ta Thổ với bà con ở trong làng, trong xóm nghe nói bữa nay cậu rước mợ Tư với em nhỏ về, cho nên họ tụ lại để chào mừng mợ Tư chứ không có cái gì hết.
0: Thượng Tứ nhìn vợ mà cười, rồi nắm tay con dắt vô trong nhà. Cô Ba Mạnh cũng đi theo một bên. Khi bước vô cửa, cậu thấy có đủ mặt. Đàn ông có, đàn bà có, người già có mà người trẻ cũng có. Thì cậu cảm động lắm cho nên đứng lại và nói với vợ: Đây là bà con lối xóm ở đây. Tôi rước mình, tôi không có nói cho ai biết hết trơn á, mà bà con tụ lại để mừng mình đông vậy đó. Mình coi đó thì đủ biết, mình không về bên này đó người ta buồn, còn mình về bên này người ta vui, vui lắm thế không? Cô Ba Mạnh nghe nói như vậy thì cũng cảm động, không biết nói lời chi mà tạ ơn, chỉ ú ớ lên tiếng:
2: Tôi cảm ơn bà con nhiều lắm. Không có phải là tại tôi không có muốn về bên đây mà.
0: Cô nói được có mấy lời rồi lấy khăn ra lau nước mắt. Lúc đó có mấy cặp vợ chồng nhờ ân Thượng Tứ mà được thành gia thất bước ra và lên tiếng nói:
3: Chúng tôi nhờ cậu Tư giúp đỡ cho nên mới có đôi bạn mà làm ăn. Mấy năm nay chúng tôi tức quá, không hiểu vì cớ nào mà cậu Tư là người nhân đức giúp cho trong làng trong xóm, trai thì có vợ, gái thì có chồng, còn phận của cậu thì vợ chồng phân rẽ. Chúng tôi cứ giái trời giái Phật hoài, giái cho cậu Tư mợ Tư được sum họp. Bây giờ trời Phật nhận lời giái của chúng tôi, thiệt là tôi mừng quá, không biết nói chừng nào cho hết.
1: Nhờ cậu Tư cho nên có nhà cửa ở kín đáo, nhờ cậu mới có cơm nuôi vợ nuôi con, có thuốc uống khỏi chết, cho nên thế khóa cũng được thảnh thơi. Thiệt là cảm ơn cậu mợ nhiều lắm.
0: Cô Ba Mạnh nghe thì động lòng ngơ ngẩn, không biết nói làm sao. Thượng Tứ không về làm nghĩa mà được người ta mang ơn đến như vậy, bởi vậy cậu mừng lắm, đứng mỉm cười hoài. Hương Hậu Quy mới bước lại và lên tiếng nói:
1: Xin lỗi cậu Tư, bà con lối xóm mà nghe nó mợ Tư về bên này ai cũng mừng, cho nên đã hùng tiền với nhau mua một con heo làm thịt để ăn mừng. Họ đang làm thịt heo ở đằng sau, xin cậu Tư mợ Tư lát nữa ăn uống chung vui với bà con tụi tôi một bữa nghe.
0: Cảm ơn bà con. Thở giờ đó tôi mang tiếng xài phá, tôi xài phá như vậy đó, người ta nói tôi xài vậy là thế nào cũng mệt. Nhưng mà 5-6 năm rồi, ruộng đất thì vẫn còn đủ, nhà cửa vẫn còn nguyên, đâu có thấy mạc đâu. Mà cho dù tôi xài phá vậy mà có mạc đi nữa đó, tôi cũng vui. Bởi vì một mình tôi mạc mà cả trăm nhà được ấm no thì đâu có sao, đâu có hại. Nhưng mà tôi không có mạc đâu, mình đừng có lo nha. Cô Ba Mạnh ngó chồng mà mỉm cười, rồi vợ chồng mới dắt con đi vô trong nhà. Tá Điền, tá Thổ tan ra, đàn bà thì xuống nhà lo nấu nướng, đàn ông thì chia nhau, người ra xe xách đồ đem vô trong buồng, người thì coi dọn bàn sắp ghế để sửa soạn dọn tiệc. Vợ chồng sum họp, cả xóm vui mừng, người trên cảm vì tình, kẻ dưới thương vì nghĩa. Con nhà giàu, có ai biết cái hạnh phúc này hay không?

Con nhà giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Hân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của đài tiếng nước tôi. Và thưa quý vị, hôm nay ngày thứ năm như thường lệ, chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục những vấn đề trong cuộc sống với phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm và Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý khán giả của đài tiếng nước tôi.
0: Hôm nay dường như thời tiết làm cô có vẻ hài lòng phải không?
1: À, cũng nóng đó anh, 86 độ đó, lúc mà lên cao độ đó là 86, nhưng mà hiện tại thì nhiệt độ rất là tuyệt vời, 65. Đối với em từ 65 cho tới 70 là tuyệt vời.
0: Tôi nghĩ ở ngoài chắc cũng 70 mấy chứ thấy cũng nóng.
1: Dạ, thì sáng nay trong bản tin thời tiết khi em đọc mà nhiệt độ hiện tại của San Jose vào lúc em đọc đó là 65 độ.
0: Cái lúc đó thì đúng rồi, cái lúc đó thì
1: dạ, nhưng mà lúc mà em ra cửa, em đi làm đó thì em thấy dễ chịu lắm. Tại vì cái thời tiết này đối với em là tuyệt vời lắm.
0: Vâng, thưa quý vị, cơ thể của con người nó mỗi người mỗi khác.
1: Dạ.
0: Và có người thì thích nóng, có người thì thích lạnh. Và dĩ nhiên cái nào mà nó quá độ thì nó cũng không có tốt. Nóng quá đó thì cũng không có tốt, mà lạnh quá cũng không tốt. Mấy ông khoa học gia thì mấy ông nói rằng bây giờ trái đất càng ngày càng nóng lên. Và vì cái sự thay đổi khí hậu đó, nó làm cho phát sinh ra rất là nhiều những cái thiên tai ở trên thế giới. Điều đó có đúng hay không? Có người đó thì nói không, có người thì nói đúng. Nhưng mà bằng chứng hiển nhiên đó là dường như trong những năm vừa qua cái vấn đề thiên tai nó xảy ra cũng hơi nhiều. Nó không phải là những cái thiên tai lớn giống như những cái trận động đất hay sóng thần trước đây ở tại Indonesia hay là ở tại Hoa Kỳ vân vân. Nhưng mà nó quả thật nó có gia tăng. Những cái trận nhỏ, những trận lũ lụt, động đất nó liên tục nó xảy ra ở nhiều nước trên thế giới. Không biết rằng nó sẽ có những cái trận động đất lớn hay là sóng thần lớn hay không. 2002 là dường như là trận tsunami lớn ở Nam Dương, Indonesia.
1: Yeah.
0: Thì ngay lập tức 2 năm sau, 2004, tới cái trận động đất ở Mỹ kia bằng gì? Katrina.
1: Ừ.
0: Và cũng gây thiệt hại rất là nhiều, nhất là cái tiểu bang Louisiana, cái nơi mà cái phố đèn xanh, cái nơi người ta chơi nhạc cha và những cái sinh hoạt văn hóa rất là đa dạng, rất là độc đáo ở đây. Nó gần như nó bị xóa sổ. Rồi gần đây chúng ta thấy có những cái trận động đất lớn với cái số lượng người chết cũng khá cao. Nó xảy ra ở nhiều nơi. Ở tại cái vùng châu Mỹ cũng có. Ví dụ như ở Venezuela, rồi sau đó là ở Colombia. Ở bên những vùng Á Châu đó, thì cũng có những cái trận động đất xảy ra ở Nepal, ở Ấn Độ. Cho nên kết luận lại có phải chăng là biến đổi khí hậu đã làm cho có gia tăng những cái thiên tai trên thế giới hay không? Điều đó thì dĩ nhiên nếu mà hỏi một ông khoa học gia chuyên nghiên cứu về vấn đề địa ốc hay là thời tiết khí hậu thì mấy ông nói đúng. Nhưng mà theo cô nghĩ có phải vì cái lý do đó mà nó phát sinh ra những cái thiên tai như vậy không?
1: Dạ vâng, gần đây thì như những cái gì mà anh Nam Phong vừa kể ra đó thì chúng ta cũng phải công nhận có sự thay đổi rất là nhiều. Có những cái nơi giống như Việt Nam có bao giờ nghe chữ động đất đâu, mà bây giờ Việt Nam cũng phải gánh chịu những cái trận động đất, mặc dù cái cường độ của nó không mạnh, nhưng mà cũng có lúc nó đã lên được tới gần 5 chấm luôn. Thành ra đó là những cái thay đổi mà con người chúng ta, em nghĩ nó cũng do một phần tác động của con người. Bởi vì những cái vùng mà hoang sơ, nó là mình kêu là nguyên sinh đó, chúng ta khai phá nhiều quá. thành ra đã làm cho nó không còn có cái sự tự bảo vệ những cái khu rừng đó. Anh thấy cây như ở Việt Nam mình đi, thì đã có những cái người gọi, họ gọi là lâm tặc nè, đi vào đốn cây. Những cái cây chưa có lớn hẳn họ cũng đốn đi, họ dùng vào những cái công việc để xin lợi nhuận cho mình đó, rồi nó gây ra những cái trận mà nó là bị giống như là nó bị cái lũ đó anh, nó tràn về rồi cũng không có cây để bảo vệ cho những cái đó, thành ra cái người bị ảnh hưởng là người dân. Chứ còn những ông lớn, bà lớn thì có những căn nhà giống như là biệt thự rồi thì đâu có lo sợ những cái chuyện đó. Thành ra đó là những cái mà chúng ta phải đặt cái vấn đề, nó có bình quân được cái đời sống của người dân hay không, hay là nó chỉ là những cái mà nó nổi bật, những cái mà tiêu biểu, những cái hình ảnh tiêu biểu để cho chúng ta nhìn thấy sự giàu có sang trọng và những thay đổi quá nhanh đó, và trong khi đó bên cạnh đó là những cái túp lều căn sơ sài để che nắng che mưa, mà chỉ cần một cái trận gió thôi chứ đừng nói tới mưa thì nó cũng đã thổi bay đi hết những cái túp lều đó rồi. Thì ở nước Mỹ này thì dầu gì thì chúng ta cũng còn có FEMA, có chính phủ tiểu bang, chính phủ liên bang hỗ trợ cho những cái việc đó. Anh vừa nhắc tới cái trận bão Katrina thì lúc đó em còn làm cho cái công ty của Lee Kim Ki, thì cái người bạn đồng nghiệp là ở ngay tại Houston mà là Stanley đó, thì Stanley cũng đưa cái hình lên là nhà của Stanley tan hoang luôn, coi như là dập sập cái mái nhà rồi coi như là garage đồ đập bị sập hết trơn luôn, mà ở ngay tại Houston. Thành ra đó là những cái mà chúng ta cũng nên đặt cái dấu hỏi về cái sự xâm nhập của con người nó có hơi quá hay không. Bởi vì nếu mà chúng ta giữ những cái nguyên sinh như vậy ở những cái khu rừng hay là những cái nơi mà chúng ta vẫn bảo toàn cái nguyên sinh của nó, thì em nghĩ nó sẽ giảm bớt được những cái phần đó đi.
0: Cái sự can thiệp của con người vào cái đời sống của thiên nhiên, nếu mà đừng có quá đáng và biết phương thức thì nó cũng không có đến nỗi nào. Những cái điều mà cô vừa nêu ra đó là những cái điều ai cũng thấy, nhưng mà người ta vẫn nhắm mắt người ta làm bởi vì vấn đề lợi nhuận.
1: Đúng rồi.
0: Thí dụ chẳng hạn như ở bên Việt Nam ngày xưa, trong cái bài hát Hội Trùng Dương của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương, trong đó có cái bài mà nói về miền Trung, mở đầu với những cái câu thơ nó ngâm đó là quê hương em nghèo lắm anh ơi, rồi trời hành cơn lục, rồi đủ thứ hết. Thì cái điều đó cho thấy cái gì? Cho thấy ở miền Trung đó, năm nào cũng lũ lụt, và cái lũ lụt đó người dân gánh chịu, nhưng mà nó vẫn ở cái mức độ nó không có đến nỗi nó tàn khốc như sau này. Cái lý do là bởi vì Việt Nam nó lưng dựa vào dải Trường Sơn, nước ở trên cao thì nó đổ xuống thì dĩ nhiên nó sẽ gây ra cái cảnh lụt lội, nhưng mà nhờ những cái rừng cây nguyên sinh nó cản lại bớt ở cái vùng cao, nó cản lại, nó làm cho nước nó chảy chậm lại chứ không phải là chảy không chảy xuống. Mà chảy chậm lại thì một phần nó cũng thấm mới xuống đất từ từ, rồi cái số lượng nước thay vì nó đổ xuống 10 thì nó chỉ còn đổ xuống khoảng 3-4 thôi. Trên đường đi nó bị thấm từ từ rồi nó chậm lại. Và nếu mà cái số lượng nó đổ xuống không nhiều đó, người ta ở phía dưới người ta vẫn có những cái phương thức để mà người ta làm bớt đi những cái thiệt hại. Nhưng mà sau này cái nạn khai phá rừng một cách bừa bãi nó làm cho trống lấp, thì nước nó tha hồ nó chảy xuống, nước lũ nó thành nước lũ luôn, nó ào ào nó đổ xuống, thì ở dưới này nó không có thấm kịp, nó không có chảy kịp thì nó phải dâng lên thôi. Và chính cái điều đó nó gây ra vấn đề lụt lội, cái vấn đề sạt lở đất, vấn đề những cái cơn gọi là sụp lở mà có những cái bùn nhão mà nó chảy xuống đó, cái đó nó nguy hiểm vô cùng.
1: Bùn nhão như cái kỳ của Nepal đó ha, Thì đó, khủng nó khiếp luôn vậy.
0: Tại vì nếu mà nói nước nó đổ xuống nó cuốn nó, nếu mà nước lúc đó nó không mạnh lắm và nó may mắn nó, thì có thể sống được. Còn bùng nhão thì cô cứ nghĩ coi nó ngập xuống cái rồi là thôi hết thở là đi luôn. Cho nên nó rất là nguy hiểm. Và con người thấy cái lợi quên đi cái hại, và bởi vì biết cái hại đó nó không có hại đến mình mà hại người khác, nhưng mà người ta vẫn nhắm mắt người ta làm. Có những cái trường hợp tôi có một cái người bạn quê họ ở bên ở ngoài Bình Định á. Và ở Bình Định thì cô biết từ ở trong phía nam của mình đi ra, thì sau khi mà vượt qua cái dải đèo
1: Hải Vân,
0: không chưa tới Bình Định, nó nằm trước Hải Vân cô, vượt qua cái dải đèo Cù Mông á, tức là đèo đó người ta gọi, còn gọi có cái tên là đèo gì ta quên mất, nhưng mình đại khái cái tên là đèo Cù Mông đó. Từ ở phía trong đi ra tới đèo Cù, vượt qua đèo Cù Mông mới tới Quy Nhơn. Mà từ Quy Nhơn đó cô đi ra ngoài Quế đó, thì trước khi ra tới Quế cô phải đi qua cái đèo Hải Vân. Tức là cái thứ tự nó nằm từ nam đi ra bắc nó như vậy. Thì khi tới Quy Nhơn đó, cô phải đi xéo vô phía trong thì cô mới vô tới Bình Định một chút. Thì ở Bình Định nó có một cái tỉnh gọi là tỉnh Phú Phong. Thì quê của người bạn tôi ở đó đó. Ở đó đó nó có những cái di tích rất là nổi tiếng, thí dụ như đền thờ của Tây Sơn Tam Kiệt, tức là cái nơi thờ và ba cái vị anh hùng của Tây Sơn, đó là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Thì cái đền đó rất là nổi tiếng, và dĩ nhiên nơi đó nó có một cái con sông lớn, người ta gọi là sông Côn. Sông lớn nó chảy qua cái nơi đó, thành phố Bình Định. Và con sông đó nó cũng đã đi vào những cái sách sử về những cái sự phát triển hình thành của tỉnh Bình Định. Dường như có một nhà văn nào viết một cái tác phẩm cũng khá hay, với cái tựa đề là Sông Côn Mùa Lũ. Và cái con sông đó nó mỗi năm nó ngập, bởi vì nước nó chảy xuống ở trên thượng nguồn, nó chảy xuống và nó làm ngập hai bên, nhưng mà nó ngập ít thôi, nó ngập vừa đủ, ngập vừa để cho người ta chửi thề thôi, tức là nó phiền phức, ngập nhiều khi tới cái mắt cá hay là ấy thôi. Nhưng mà nó người ta lúc đó người ta vẫn chưa được tìm được cái cách người ta giải quyết. Lúc đó nó có một cái cây cầu để đi qua cái con sông Côn. Cái cầu đó là cái cầu sắt, mà loại cầu ngày xưa cũng rất là kiên cố, nhưng mà nó là cầu sắt. Thì theo như ông bạn tôi mới nói đó, là đi học đó phải đi qua cái cầu đó, mà tới cái mùa lũ đó thì không có đứa nào dám đi qua hết. Tại vì nó ngập tới, nó không có ngập kiểu mà khủng khiếp, nhưng mà nó ngập vừa đủ để trên cầu đó là có nước tới cỡ chân, mắt cá chân. Cho nên đi qua mà chỉ có mấy đứa con trai nó quen, nó gan, nó mạnh, nó đi qua. Còn mấy đứa con gái nhỏ nó là không có dám đi qua cái nơi đó. Bởi vì nó chỉ cần nước mà nó chao đảo một cái lọt tỏm xuống cầu. Và dĩ nhiên xe cộ cũng qua lại cũng rất là hạn chế. Thì cái tình trạng nó chưa giải quyết được, thì bắt đầu sau năm 75 đó, bắt đầu nó lại càng tệ hơn, bởi vì cái nạn phá rừng ở cái khu vực đó. Và nước đó, thì nó tha hồ nó chảy xuống. Đã vậy thì với cái kỹ thuật mà gọi là bồi đất sau này, mà Cộng sản Việt Nam học được từ Trung Quốc đó, có nghĩa là bồi đất vào để có thêm đất lấn ra ngoài biển hoặc là lấn ra ngoài dòng sông. Thì cán bộ tỉnh của vùng đó, cán bộ thành phố của vùng đó, họ bắt đầu họ là chơi cái trò đó. Có nghĩa là bởi vì lúc đó cái cơn sốt địa ốc ở Việt Nam nó gia tăng, đất bán rất là mắc, nhà đất rồi bán mắc lắm, nhất là đất. Cho nên họ mới ra lệnh xây những cái chương trình gọi là bồi đất ra. Lúc đó đó thì ở trong cái lòng sông đó, người ta bắt đầu đóng kè, đóng cột, rồi đổ xi măng, làm cho đất ở trong nó lấn ra ngoài dòng sông. Thì cái dòng sông nó vốn nó đã có những cái đoạn mà nó hẹp rồi, bây giờ người ta đóng lại nó lại càng hẹp hơn nữa. Thì theo cái nguyên lý về vấn đề khoa học thì cô biết mà, nước nó chảy xuống thì nếu mà cái đường dẫn nó càng rộng thì nó càng bớt bị tràn ra, bị dâng lên. Còn nếu mà cái đường dẫn nó quá nhỏ thì nó không có chảy kịp thì bắt buộc nó phải dâng lên thôi. Và cái tình trạng lục lội ở cái khu vực đó nó lại càng khủng khiếp hơn, nó tệ hơn. Và ở cái khu vực đó, đó theo như ông ấy cho biết là nó có những cái khu vực thấp. Ở khu vực ở trên phố đó nước ngập tới gần tới đầu gối. Tức là khi xe cộ là không lưu thông được, xe mà chạy là chết máy. Còn cái khu vực mà thấp ở phía dưới là chỉ còn thấy có cái mái nhà hoặc là không thấy mái nhà luôn. Và năm nào cũng vậy. Thì cái điều đó cho thấy cái gì? Cho thấy người ta biết cái chuyện đó nó có hại và người ta vẫn làm bởi vì vấn đề lợi nhuận. Mà chưa kể đó, nếu mà như cô đó, cô là một cái nhà đầu tư đó, mà cô thấy rao bán một cái mảnh đất mà nó mới có vừa gọi là bên đó dùng cái từ là cải tạo xong, bồi đắp xong. Nó không phải là cái mảnh đất bình thường mà là cái mảnh đất nó đóng kè, đóng ấy, nó xây xi măng để nó lú ra ngoài, rộng ra ngoài thêm, ra ngoài lòng sông. Cô có mua không?
1: Dạ không.
0: Tại vì nó không có chắc ăn.
1: Dạ đúng rồi. Ngày nào nó lỡ anh, nó lỡ từ ở dưới đó. Giống như ở Sa Đéc á, gần cái vườn hồng cái đó nổi tiếng lắm. Hồi cái thời mà mấy ông ở Hà Nội đó cũng đi vào trong Sa Đéc để thăm cái vườn hồng đó, bởi vì nó nổi tiếng lắm. Nhưng mà khi mà người ta đến đông á, anh biết xe đậu nối đuôi nhau. Có rồi bẵng đi mấy năm em cũng bận rộn, em không có về thăm cái vườn hồng đó nữa. Khi em trở về em không nhìn ra được nữa. Tại vì anh biết không, một bên kia đó thì cái đất nó bồi, nó nhô cái đất ra thêm. Còn bên đây thì cái đất nó lỡ, mà nó lỡ, nó ghê lắm. Nó trơ cả cái rễ cây mà nó ăn sâu dưới lòng đất luôn. Làm sao anh dám đi qua những cái chỗ mà ngày xưa người ta đi xe hơi đó. Thì bây giờ đi xe gắn máy mà xe hai bánh đó, mà còn lo sợ không biết nó vỡ lúc nào. Thì huống hồ gì mà để còn cái nơi để mà mình an toàn để đi nữa. Nó rất là sợ. Cái sau đó thì vườn hồng nó cũng bị coi như là người ta quên lãng nó đi, bởi vì không còn cái con đường nào để đi vào trong đó để mà thưởng thức những cái cành hồng mà đủ loại hồng hết trơn. Phải hạnh diện nói là vườn hồng rất là đẹp.
0: Cái chuyện mà ở Việt Nam những cái dòng sông mà người ta nói là bên lỡ bên bồi đó, cái chuyện đó là cái chuyện tự nhiên. Và dĩ nhiên phù sa nó sẽ làm cái chuyện đó. Và theo cô đó, thí dụ bây giờ tôi hỏi cô câu cho nó vui đó. Cái dòng sông đó dĩ nhiên nó sẽ có bên thấp bên cao chứ, phải không? Thí dụ bên bờ sông bên kia nó cao hơn, rồi bên bờ sông bên đây thấp hơn, chứ đâu có thể nào mà nói mà nó bằng nhau một cách triệt để rõ ràng được, phải không? Thì theo cô đó, nếu mà nói phù sa bên lỡ bên bồi đó, thì cái bên thấp đó nó sẽ được bồi hay là nó bị lỡ, và bên cao nó sẽ bị lỡ hay là nó được bồi?
1: Thì trên nguyên tắc thì ai cũng nói là bên cao là được bồi.
0: Tại sao bên cao được bồi? Tại sao không nghĩ rằng nước nó cứ dập xuống, nó chảy xuống bên thấp rồi nó bồi bên thấp lên?
1: Dạ, nhưng mà bên cao đó được bồi, bởi vì cái khi mà nước nó dâng lên đó thì cái phù sa nó cũng đi theo đó. Thành ra khi nó rút, tại vì nó kêu là con nước ròng mà, thành ra khi mà nước nó ròng đi thì nó tròn trơ lại là những cái bãi đất đó, thì nó cứ mỗi ngày một chút mà nó đất nó bồi lên. Thì như ở quê em á, thì có Cùng Bàn là cái nơi cũng là đất bồi cái kiểu đó. Thì mới đầu nó chỉ là một cái miếng đất nhỏ thôi, nhưng mà từ từ bây giờ đó là người dân người ta về, khi mà cái lúc mà em đến đó, em đến để em thăm viếng đó, đã là cả hơn 100 hộ ở đó rồi. tức là 100 hộ dân đã về đó xây cất nhà để ở rồi. Tức là từ một miếng đất nhỏ thôi, người ta chỉ là cặp cái xuồng kế bên rồi đến trồng, người ta gọi hồi đó mấy người dân miền Nam mộc mạc lắm, trồng bậy bạ, dài cây ăn trái. Thì cứ nghĩ là mình gieo cái hạt để cây ăn trái lên thôi. Thì trước nhất là trồng chuối nè. Sau này đó thì khi mà trồng chuối, trồng dừa, rồi sau này khi mà đất nó bồi nhiều đó anh, thì thấy chắc chắn rồi trồng nhiều hơn chôm chôm, sảnh, cam sành đó, rồi cam nè, rồi quýt nè. Rồi bắt đầu là khi mà đất nó rộng hơn là người ta bắt đầu về làm những cái chòi để ở, để giữ cây, giữ cây. Rồi từ từ đó thì người ta thấy là chắc ăn là về ở. Và khi em trở về thì nghe lại từ những cái chòi thô sơ thôi mà bây giờ người ta đã có những cái mái nhà kiên cố, nhà gì kêu là hai gian vậy đó, chính giữa có bàn thờ, hai bên là hai cái cửa để đi vô đó, đi vô ra xếp ngoài sau đó, thì có hơn 100 hộ dân ở đó.
0: Rồi tôi sẽ để cái câu hỏi phù sa bên lỡ bên bồi này cho cô về cô nghiên cứu lại ha, còn tôi bên thấp bên cao bên nào nó sẽ được bồi. Nhưng mà nếu mà nói về tự nhiên, nó có nhiều cái phương thức mà nhiều khi người ta khám phá ra được, để rồi đó người ta áp dụng vào. Không biết là vì vô tình hay là vì một cái may mắn nào đó. Nhưng mà thí dụ bây giờ ở những cái vùng mà cô thấy người ta trồng những cái cây dừa dọc theo cái bờ sông đó. Những cái cây dừa thí dụ ở bên bờ sông, bờ lạch hay là những cái hồ vân vân, cô sẽ thấy cho cái đất bên đó nó rất là vững. Bởi vì sao? Bởi vì những cái rễ cây dừa nó tạo thành một cái bức tường, nó giữ cái đất lại rất là chắc chắn. Và rễ cây dừa thì cô biết nó nhỏ, nó đâm sâu xuống và nó lan ra cũng rộng lắm, cho nên vô hình chung nó trở thành một cái chất kết dính, một cái bức tường xi măng, một cái thành trì đó, nó làm cho cái đất ở đó nó không có lở. Thì cái đó nó dĩ nhiên như cô nói, nó trồng bậy bạ để có cây này có trái kia ăn, nhưng mà cái chuyện đó nó vô hình chung nó đã bảo vệ những cái bờ đê, những cái bờ đất đó. Cho nên ngày xưa tôi còn nhớ cụ có cái câu đó là cái gì, cố ý trồng hoa, hoa ủ rũ, vô tình cắm liễu xanh um. Có nghĩa là nhiều khi mình không muốn trồng cây đó, mình ăn, mình cô ăn mãng cầu, cô phun cái hộp ra cái bạch ngoài kia, cô đâu có muốn trồng. Thì cô lo đi trồng cây mận, nhưng mà mận nó không lên mà mãng cầu nó lên, thì cái chuyện đó là cũng là cái chuyện rất là bình thường. Trở lại với cái vấn đề mà ngăn ngừa đi những cái thiên tai đó, thì dĩ nhiên những cái chuyện mà con người tác động một cách rõ ràng như vậy đó, là cái chuyện mà ai cũng thấy. Ngay cả cái chuyện về cái dòng sông Mekong cũng vậy. Sông Mekong dường như ở bên Trung Hoa người ta gọi là sông Dương Tử. Nó là một cái dòng sông, nó chảy dài từ hướng Bắc ở phía Tây Tạng, nó chảy qua Trung Quốc, rồi bắt đầu nó chảy xuống ở phía Nam, bắt đầu nó qua Miến Điện, rồi xuống tới là Lào, xuống Lào, rồi Thái Lan, rồi Campuchia, và cuối cùng nó đổ vào Việt Nam. Thì cái dòng sông nó chảy từ trên đó nó xuống. Mà khi đổ vào Việt Nam á, thì nó lại phân làm, xuống tới Campuchia nó lại phân làm ba nhánh lận. Một nhánh á, nó chảy về một cái khu vực, rồi nó động lại và nó thành một cái nơi gọi là biển hồ. Hai nhánh kia đó, một nhánh nó chảy phía trên, một nhánh nó chảy phía dưới, người ta đặt tên nó là Tiền Giang và Hậu Giang. Rồi từ hai nhánh nó phân ra thêm làm nhiều nhánh khác, tổng cộng là chín nhánh. Thì người ta gọi tên nó là sông Cửu Long. Và từ ngàn xưa cho tới sau này, Cửu Long Giang và cái dòng sông đó nó vẫn là một cái môi trường sống rất là tốt cho cái người dân ở cái khu vực đó. Nhưng mà kể từ khi con người tác động vào thì những cái lợi ích của những cái thiên nhiên nó không còn nữa. từ ở phía trên thượng nguồn Trung Quốc xây ít nhất là mười mấy cái đập, đập nước đó. Thì cô biết đập nước mà xây ngang dòng sông có nghĩa là nó cạn bớt nước lại, rồi nó cho nước nó chảy từ từ, mà cứ nó chảy từ từ xuống rồi nó lại gặp thêm một cái đập nữa. Rồi chưa kể họ sử dụng những cái đập đó để làm thủy điện thì nó lại càng cản nhiều hơn nữa. Rồi các nước ở dưới cũng bắt trước, rồi cũng xây đập. Thì cô cứ nghĩ đi, từ ở trên thượng nguồn ở trên Trung Quốc xuống, nó qua nhiều nước, Miến Điện cũng xây, rồi Lào cũng xây, rồi Thái Lan cũng xây, thì nó qua biết bao nhiêu. Cho nên khi mà nó xuống tới, chưa kể nó xuống tới biển hồ, nó lại có thêm một cái nhánh nó đổ về cái trũng biển hồ nữa. Rồi còn hai nhánh Hậu Giang và Tiền Giang còn lại nó đổ vô Việt Nam đó. Bây giờ nó eo ụt lắm, nước nó chảy không biết là nó còn bao nhiêu cái lượng nước. Nhưng mà cái hậu quả rõ ràng thấy đó là Cửu Long Giang bây giờ dường như nó bị cạn hết mấy nhánh rồi, tức là không còn chín con rồng nữa mà là còn có 6-7 con gì đó. Có những nơi mà dòng sông Cửu Long nó bị cạn. Và điều đó cho thấy cái gì? Điều đó cho thấy rằng cái đời sống của người dân ở hai bên bờ sông nó ảnh hưởng một cách khủng khiếp, không sống được nữa.

những cái khối của các nhà máy nó bay lên trời và nó làm cho cái khí hậu nó thay đổi. Mấy ông nói là cái vấn đề đốt củi, cái hơi, cái vấn đề ô nhiễm không khí nó làm cho thay đổi cái tầng ozone ở phía trên, rồi nó sinh ra những cái hiện tượng trái đất bị nóng lên. Và có ông khoa học gia còn nói rằng nếu mà cứ đà đầy mà diễn ra thì có thể thêm 100 năm nữa đó thì con người sẽ trở thành barbecue hết, tức là nóng quá. Nhưng mà cái chuyện đó là ông nói thì ông cứ nói, con người thì vì lợi tức thì vẫn cứ làm. Nhưng mà cái chuyện đó nó có sự thật hay không thì không biết. Nhưng mà nếu mà một cái người mà nhìn về cái tương lai cả mấy trăm năm về sau thì cái chuyện đó nó có thể nó xảy ra. Bằng chứng là như chúng ta nói lúc đầu, nó có những cái hiện tượng về vấn đề trái đất nóng lên và nó làm phát sinh ra những cái thiên tai khá nhiều trong cái thời gian sau này. À, giống như hiện giờ cái hiện tượng El Nino, cái hiện tượng đó năm nào nó cũng xảy ra. Và El Nino nó làm phát sinh ra những cái dòng thủy lưu, rồi nó những cái nước mà nước ấm nó làm tạo ra những cái cơn bão. Và hiện giờ dường như cái dòng hải lưu El Nino nó đang tạo thành những cơn bão, nó đang nhắm về hướng Hawaii thì phải. Ở đây thì cũng một phần nào đó ảnh hưởng. Lâu lâu đó thì mấy ông thông báo khí tượng, mấy ông nói quý vị chuẩn bị có một cái vùng khí nóng nó từ ở phía Bắc nó thổi xuống. Thì mọi người nói ủa sao kỳ vậy, thường thường ở trên đó nó lạnh hơn chứ. Nhưng mà không, khí nóng trên đó thổi xuống. Rồi dĩ nhiên năm nào cũng vậy, những bên cái sở cứu hỏa địa phương nói là quý vị cẩn thận củi lửa, là khi nóng Santa Ana từ dưới mẹ nó thổi lên. Thì may mắn đó là chúng ta bắt đầu, chúng ta đã bước vào cái mùa thu rồi. Nói tới cái vấn đề bước vào mùa thu đó, hình như là theo như tôi biết đó là ngày hôm kia mới bắt đầu chính thức bước vào mùa thu, còn trước đó chưa phải là mùa thu. Thì theo lịch của Hoa Kỳ thì nó như vậy. Nhưng mà thôi thì chỉ biết, mình chỉ biết là cái ngày đó là nóng hay lạnh thôi. Người Việt Nam của chúng ta, nhất là người miền Nam đó, ngày xưa ở Việt Nam chỉ biết có hai mùa mưa nắng thôi. Ở ngoài Bắc đó thì có thể thấy được bốn mùa một cách nó rõ hơn. Nhưng mà ở miền Nam đó thì chỉ thấy có hai mùa thôi. Còn ở đây đó, cái vấn đề thời tiết cũng như vấn đề mùa màng, người ta chia ra cái thời điểm nó hơi khác với ở Việt Nam, mà mỗi nơi mỗi khác. Mà như ở ví dụ bên Úc thì thời tiết nó gần như nó ngược lại với bên Hoa Kỳ. Bên Hoa Kỳ trời đang nóng mà bên kia phải mặc áo lạnh. Thì cái chuyện đó là mỗi nơi mỗi khác. Thì ở Việt Nam cũng vậy. Việt Nam tôi nhớ ở Sài Gòn dường như là bắt đầu cỡ chừng tháng 6 là mưa, phải không cô? Nếu mà tôi nhớ không lầm, tháng 6 mưa Sài Gòn thì nó cũng rất là dễ thương. Ở cái chỗ đó là đang đi ngoài đường, tự dưng có một đám mây nào đó nó bay tới, cái bắt đầu nó mưa ầm đâu khoảng chừng 10 phút 15 phút, chạy vô trong mái hiên để mà tránh mưa. Thì sau khi mưa xong là nắng lên chang chang, là bắt đầu đi ra đi tiếp. Vâng, có thêm người bạn. Nếu mà may mắn mà đứng gần một người đẹp nào đó thì biết đâu số đào hoa nó lại được hiển hiện ra. Thì cái chuyện mưa Sài Gòn thì nói như vậy. Ở ngoài Trung đó thì dường như cái mưa nó lại đến trễ hơn, chậm hơn, ngoại trừ nó có những cái cơn bão xảy ra. Chứ còn thông thường đó, ở ngoài Trung thì khoảng tháng 8, tháng 9 mưa mới bắt đầu nhiều. Còn ở miền Nam thì mưa nó lại sớm hơn. Cho nên mỗi một cái vùng như vậy, cái thời tiết nó sẽ khác nhau. Thì trở lại với cái tác động mà con người gọi là ảnh hưởng vào cái vấn đề thời tiết, thì những cái hội nghị khí hậu sau này, như là năm trước rồi năm nay, Hoa Kỳ không có tham gia. Bởi vì ông Trump ông ấy nói cái này, mấy ông nói nhảm tôi.

0: cái chuyện đó là không biết là mấy trăm năm sau đó thì nó như thế nào, nhưng mà hiện giờ tôi chưa thấy có cái gì hết trơn. Mà cái nhu cầu cấp thiết là bây giờ mấy ông đòi xài điện hết, rồi lấy cái gì mà có nhiên liệu đây, nhiên liệu nó đang thiếu rồi đó. Người ta hô hào sử dụng điện khí hóa tất cả mọi thứ, nhưng mà chỉ cần chiến tranh ở một vài nơi sản xuất dầu là cả đám là quýt lên hết, là la làng lên hết, bởi vì năng lượng bị thiếu. Như vậy nói lúc đó nó thì ông Trump ông ấy có quyền, ông ấy nói là của mấy ông xài điện mà đâu cần dầu đâu, tại sao dầu thiếu mà ông la dữ vậy. Thì cái chuyện phải nói rằng nếu mà muốn thay đổi về vấn đề điện năng hóa, điện khí hóa, nó cũng không phải là vấn đề xấu nếu mà làm được cái chuyện đó. Nhưng mà nó phải có cái thời gian từ từ nó chuyển đổi, chứ không thể nào mà bút tay một cái là sẽ thay đổi được ngay. Như cái lệnh của cái ông thống đốc ở California là ông Gavin Newsom đó, cái lệnh ông ấy đưa ra là năm 35 đó, là tôi không muốn những cái xe mà sản xuất xăng nó được sản xuất ra từ Cali nữa. Có nghĩa là 2035 lúc đó người ta sẽ thấy xài xe điện rất là nhiều. Những người nào mà xài xe xăng thì có thể sẽ phải chuyển đổi qua xe điện chẳng hạn. Nhưng mà đó là cái tuyên bố của Gavin Newsom. Năm nay mà Gavin Newsom không làm thống đốc nữa thì năm tới cái ông thống đốc mới ông ấy lên ông ấy tuyên bố khác lại, chuyện đó rất là bình thường. Cho nên nếu mà nói về ảnh hưởng của vấn đề mà khí hậu biến đổi, nó có rất là nhiều những cái lý do. Không ai phủ nhận là cái vấn đề trái đất nó có nóng lên, không ai phủ nhận là vấn đề những cái ô nhiễm về không khí nó có xảy ra, bởi vì người ta những cái nhà máy nó sản xuất bừa bãi quá, và những cái phương thức sản xuất đó, nếu mà nó lạc hậu nó sẽ gây tổn hại cho cái vấn đề môi sinh rất là nhiều. Thí dụ như trở lại Việt Nam, ngày xưa nếu mà cô có nghe người ta phản đối về cái chuyện mà những cái môi trường như là vô sức Tây Nguyên đó, thì cô biết cái đó là người ta phản đối cái gì không?
1: Khai phá rừng.
0: Không phải. Bô xích Tây Nguyên, cái chữ bô xích đó là Trung Quốc họ lập những cái nhà máy, họ chế tạo kim loại ở trên đó, chế tạo những cái kim loại trên đó mà theo cái phương thức cũ. Tức là cái phương thức đó Trung Quốc họ không xài nữa rồi, mà họ xài cái phương thức mới, đó là phương thức nó cứ tạm gọi một cái là khô, một cái là ướt đi. Cái phương thức khô sau này nó được sử dụng ở Trung Quốc, nó bớt đi những cái chất thải, những cái nước thải và những cái chất mà gạn lọc ra đó, nó trở thành một cái lớp bùn hủy diệt cái đất đai ở cái vùng đó. Và họ đem cái phương thức đó qua, họ thành lập cái nhà máy ở tại cái vùng Tây Nguyên. Và chính vì cái vấn đề mà ô nhiễm môi trường đó, nó người dân phản đối, nhưng mà bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vì vấn đề lợi ích thì họ vẫn nhắm mắt họ làm thôi. Và vấn đề nó tàn phá cái môi sinh vùng đó, nó đã xảy ra. Rồi sau này thêm cái vụ ở cái nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh về cái vấn đề mà cá chết hàng loạt cả 4-5 tỉnh. Cá nổi lên bền lên bởi vì cái nhà máy đó họ xả ra những cái chất thải đó, nó là những cái chất hóa học, chất độc, và nó làm cho cá bị chết. Cho nên con người bởi vì vấn đề lợi nhuận họ can thiệp một cách thô bạo vào cái môi trường sống tự nhiên, và vô hình chung nó đã tàn phá những cái môi trường đó, và rồi nó sẽ ảnh hưởng tới con người trong tương lai. Cho nên nếu mà chuyển đổi thì cũng cần chuyển đổi, nhưng mà cũng phải biết chuyển đổi như thế nào. Bây giờ tự dưng không cho xài xăng dầu nữa, lấy cái gì chạy xe, mà đổi qua điện hết á. Mà muốn có điện, muốn có được những cái nhà máy điện đó, thì cái nhà máy điện nó chạy bằng cái gì? Có phải cũng phải chạy bằng nhiên liệu, bằng dầu cặn, bằng xăng hay không? rồi tới một cái thời điểm nào đó biến hết những cái nhà máy điện đó trở thành nhà máy điện nguyên tử chẳng hạn, cái số lượng về vấn đề dầu xăng nó bớt đi, nhưng mà ô nhiễm nó vẫn ô nhiễm, bởi vì cái gì cũng vậy, con người khi mà tác động vào nó không nhiều thì ít, nó sẽ gây tác hại. Ngay cả cái vấn đề điện đi, nó có cái vấn đề những cái ảnh hưởng về cái tiếng Việt Nam cái gì tôi lại quên, cái ảnh hưởng về vấn đề cái tác động của những cái điện quang nó tỏa ra đó, nó gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Cô chỉ cần cô đi vào một cái nơi mà có nhiều cái trụ điện hay là nhiều cái, ví dụ mà cô thay chạy, cô thấy có những cái nơi mà có những cái nhà máy biến điện mà ở trên freeway, mà ngó bên phải bên trái, nhiều khi cô thấy những cái nơi mà để mà họ tụ điện về để rồi họ bắt đầu họ cung cấp cho cái vùng nữa đó. Cái nơi đó đó, nếu mà cô bước vào trong đó đó, cô đi dạo một vòng khoảng chừng 10 phút, 15 phút, cô sẽ cảm thấy nó có một cái gì đó khác ngay. Thân thể nó giống như là có một cái gì đó nó không có bình thường, và có thể bị nhức đầu nữa. Điều đó cho thấy cái gì? Tức là những cái ảnh hưởng của những cái điện nó phát ra, nó làm ảnh hưởng tới cơ thể con người. Cho nên nếu mà nói xài điện mà không có hại thì nó cũng không có đúng. Ngay cả những cái trạm mà phát sau này người ta dự định là người ta xây những cái trạm mà ngày xưa khi cái chương trình mà 5G đó, tức là 5 generation mà được bắt đầu phát động đó, người ta dự định xây những cái trạm đó, thì một số người phản đối, bởi vì những cái trạm đó nó sẽ phát ra những cái điện từ những cái signal rất là mạnh, và nó ảnh hưởng tới cái đầu óc của con người. Cho nên cái gì cũng vậy, nó có lợi rồi nó cũng sẽ phải có cái mặt hại trong đó. Và nếu mà cứ cái gì cũng sợ hết đó, thì cuối cùng nó chỉ có nước đốt đèn cầy thôi. Nhưng mà đốt đèn cầy ra thì khói nó cũng bay lên, nó cũng ô nhiễm thôi.
1: Trước sau cũng chết hả? cái thời mà khi mà bà loan báo là 2035 sẽ không còn một chiếc xe chạy xăng nào đó anh, thì bắt đầu anh có để ý, anh thấy ở những cái plaza, những cái shopping mall bắt đầu nó dựng lên những cái cột để cho người ta charge cái xe đó. Thì trời ơi, những người nào mà đi những cái xe đó họ hống hách lắm, họ xem thường những cái xe xăng của mình lắm. Có lần em lấy đồ xe vào đó thì họ lại hỏi em là tại sao em được đậu ở chỗ này, nhưng mà sự thật ra em chỉ lấy đồ xe để em turn lại thôi. Đó mà họ làm vậy em ghét, em đậu vô luôn. Em đậu vô luôn, em ignore họ luôn. Họ hỏi em là xe em bộ cần trả, các em cũng húng khe luôn, mà kế bên là chỗ trống thì họ cứ vô chỗ đó. Nói chung là bây giờ những cái cột đó đó anh, họ phải bao lại và để cái chữ là out of order. Đâu có ai sử dụng nhiều đâu, thành ra không có lợi cho họ nữa. Thành ra bây giờ những cái cột đó là vô dụng rồi.
0: Nó xui nó gặp cô. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục tại đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Phương Duyên xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Quý thính giả đang nghe ca khúc Những Đồi Hoa Sim với tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung. Vâng thưa quý vị, bài hát này để mở đầu cho tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay, Phương Dung xin gửi đến quý thính giả một bài viết của nhà thơ Hữu Loan về tâm sự tác giả của bài thơ Màu Tím Hoa Sim là chính tác giả nhà thơ Nguyễn Hữu Loan. Và bây giờ xin kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

ca khúc Những Đồi Hoa Sim, một sáng tác của Dũng Chinh, nhạc sĩ Dũng Chinh, được viết phổ theo thơ của nhà thơ Nguyễn Hữu Loan, thưa quý vị. Vâng, tâm sự tác giả bài thơ Màu Tím Hoa Sim như sau. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Hồi nhỏ không có cơ duyên được cấp sách đến trường như bọn trẻ cùng trang lứa. Chỉ được cha dạy cho dăm chữ, bữa có bữa không ở nhà. Cha tôi tuy là tá điền, nhưng tư chất lại thông minh hơn người. Nhờ ông mà năm 1938, lúc đó tôi cũng đã 22 tuổi. Tôi chơi ngông, vác lều chổng ra Hà Nội thi tú tài, để chứng tỏ rằng con nhà nghèo tự học cũng có thể đỗ đạt như ai. Tuyệt nhiên, tôi chẳng có ý định dấn thân vào chốn quan trường. Ai cũng biết thi tú tài Pháp thời đó còn gọi là lấy bằng thành chung rất là khó khăn. Số người đỗ trong kỳ thi đó rất hiếm, hiếm đến nỗi 50-60 năm sau, những người cùng thời còn nhớ tên những cậu khóa ấy. Trong số có Hồ Trọng Chinh, Trịnh Văn Xuân, Đỗ Thiện và tôi. Với mảnh bằng tú tài Tây trong tay, tôi rời quê nhà lên Thanh Hóa dạy học. Nhãn mác con nhà nghèo học giỏi của tôi được bà tham kỳ chú ý, vời về nhà dạy kèm cho hai đứa con nhỏ. Tên thật của bà Tham Kỳ là Đái Thị Ngọc Chất. Bà là vợ của ông Lê Đỗ Kỳ, tổng thanh tra canh nông Đông Dương, sau này đắc cử dân biểu quốc hội khóa đầu tiên. Ở Thanh Hóa, bà Tham Kỳ có một cửa hàng bán vải và sách báo. Tôi thường ghé lại xem và mua sách, nhờ vậy mới được bà để mắt đến. Bà Tham Kỳ là một người hiền lành tốt bụng, đối xử với tôi rất đàng hoàng tử tế, coi tôi chẳng khác người nhà. Nhớ lại ngày đầu tiên khoác áo sư gia, bà gọi mãi đứa con gái, lúc đó mới 8 tuổi, mới chịu lõn lẻn bước ra khoanh tay, miệng lý nhí. Em chào thầy ạ. Chào xong, cô bé bất ngờ mở to đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt to đen lấy, tròn xoe, như có ánh chớp ấy, đã hằn sâu vào tâm trí tôi, theo tôi suốt cả cuộc đời. Thế là tôi dạy em đọc, viết. Tên em là Lê Đỗ Thị Ninh. Cha làm thanh tra nông lâm ở Sài Gòn, nên sinh ở trong ấy, quen gọi mẹ bằng má. Em thật thông minh, dạy đâu hiểu đó, nhưng ít nói. Và mỗi lần mở miệng là cứ y như một bà cụ non. Đặc biệt, em chăm sóc tôi hàng ngày một cách kín đáo. Em đặt vào góc mâm cơm chỗ tôi ngồi ăn, lúc thì vài quả ớt đỏ âu, lúc thì quả chanh mọng ướt em vừa hái ở vườn. Những buổi trưa hè, nhằm lúc tôi ngủ trưa, em lén lấy áo sơ mi trắng tôi treo ở góc già, đem ra giếng để giặt

Có lần tôi kể chuyện bà cụ non ít nói cho hai người anh của em nên nghe. Không ngờ chuyện đến tai em. Thế là em dỗi hờn. Suốt một tuần liền, em nằm lì ở buồng trong không chịu học hành. Một hôm bà Thăm Kỳ dẫn tôi vào phòng nơi em đang nằm thiếp đi. Hôm ấy tôi đã nói gì tôi không nhớ nữa. Chỉ nhớ là tôi đã nói rất nhiều, đã kể chuyện cho em nghe, rồi tôi đọc thư. Trưa hôm ấy em ngồi dậy, ăn một bát to cháo gà và bước ra khỏi căn buồng. Chiều hôm sau, em nằng nặc đòi tôi đưa lên khu rừng thông. Cả nhà không ai đồng ý. Mới ốm dậy còn yếu lắm, không đi được đâu. Em không chịu, nhất định đòi đi cho bằng được. Sợ em lại dỗi hờn nên tôi đánh bạo, xin phép ông bà Tham Kỳ đưa em lên núi chơi. Xe kéo chạy chừng một giờ mới tới được chân đồi. Em leo đồi nhanh như một con sóc con. Tôi đuổi theo muốn đứt hơi. Lên tới đỉnh đồi, em ngồi xuống và bảo tôi ngồi xuống bên em. Chúng tôi ngồi thế một hồi lâu, chẳng nói gì. Bất chợt em nhìn tôi, rồi ngước mắt nhìn ra tận chân trời. Không biết lúc đó em nghĩ gì. Bất chợt em hỏi tôi, thầy có thích ăn sim không? Tôi nhìn xuống sườn đồi, tím ngắt một màu sim. Em đứng lên, đi xuống sườn đồi. Còn tôi, vì mệt quá, nên nằm thiếp đi trên thảm cỏ. Khi tỉnh dậy, em đã ngồi bên tôi với chiếc nón đầy ắp sim, những quả sim đen nhánh chín màu. Thầy ăn đi. Tôi cầm quả sim từ tay em đưa lên miệng và trầm trồ. Ngọt quá. Như đã nói, tôi sinh ra trong một gia đình nông dân. Quả sim đối với tôi chẳng lạ lẫm gì. Nhưng thú thật, chưa bao giờ tôi được ăn những quả sim ngọt đến thế. Cứ thế, chúng tôi ăn hết quả này đến quả khác. Tôi nhìn em cười. Hai hàm răng em đỏ tím, đôi môi cũng đỏ tím. Hai bên má thì tím đỏ một màu sim. Tôi cười phá lên và em cũng cười theo.

cuối mùa đông năm ấy. Bất chấp những lời can ngăn, hứa hẹn, can thiệp của ông bà Tham Kỳ, tôi lên đường. Hôm tiễn tôi, em theo mãi ra tận đầu làng và lặng lẽ đứng nhìn theo. Tôi đi lên tới bờ đê, nhìn xuống đầu làng, em vẫn đứng đó, nhỏ bé và mong manh. Em đưa bàn tay nhỏ xíu như chiếc lá sim ra vẫy tôi. Tôi vẫy trả lại và lầm lũi bước đi. Tôi quay đầu nhìn lại, em vẫn đứng yên đó. Tôi lại đi và nhìn lại cho tới khi không còn nhìn thấy em nữa. Những năm tháng ở chiến khu, thỉnh thoảng tôi có nhận được tin tức từ quê lên cho biết em vẫn khỏe và đã khôn lớn. Sau này nghe bạn bè kể lại, khi em mới 15 đã có nhiều chàng trai đến ngỏ lời cầu hôn, nhưng em cứ trốn trong buồng, không chịu ra tiếp ai bao giờ. 9 năm sau, tôi trở lại nhà, về nông cống tìm em. Hôm gặp em ở đầu làng, tôi hỏi em, hỏi rất nhiều, nhưng em không nói gì, chỉ bẽn lẽn lắc hoặc gật đầu. Em giờ đây không còn là cô học trò nên bướng bỉnh nữa rồi. Em đã gần 17 tuổi, đã là một cô gái xinh đẹp. Yêu nhau lắm, nhưng tôi vẫn lo sợ vì hai gia đình không môn đăng hộ đối một chút nào. Mãi sau mới biết việc hợp hôn của chúng tôi thành công là do bố mẹ em ngấm ngầm soạn kịch bản. Một tuần sau đó chúng tôi kết hôn. Tôi bàn việc may áo cưới thì em gạt đi, không đòi may áo mới trong ngày hợp hôn, bảo rằng là yêu nhau, thương nhau cốt cái tâm và cái tình bền chặt là hơn cả. Tôi cao ráo, học giỏi, làm thơ hay, lại đẹp trai, nên em thường gọi đùa là ông chồng độc đáo. Đám cưới được tổ chức ở ấp Thị Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa của gia đình em, nơi ông Lễ Đỗ Kỳ có hàng trăm mẫu ruộng. Đám cưới rất đơn sơ, nhưng khỏi nói, hai chúng tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Từng phép của tôi trôi đi thật nhanh, tôi phải tức tốc lên đường hành quân. Hôm tiễn tôi lên đường, em vẫn đứng ở đầu làng, nơi 9 năm trước em đã đứng. Chỉ có giờ đây em không còn là cô bé Ninh nữa, mà đã là người bạn đời yêu quý của tôi. Tôi bước đi, tôi lại quay đầu nhìn lại. Nếu như 9 năm về trước, nhìn lại chỉ cảm thấy một nỗi buồn man mác, thì lần này tôi thực sự đau buồn. Đôi chân tôi như muốn khuỵu xuống. 3 tháng sau, tôi nhận được tin dữ, vợ tôi qua đời. Em chết thật thảm thương. Hôm đó là ngày 25 tháng 5 âm lịch, năm 1948. Em đưa quần áo ra giặt ngoài sân chuồng, thuộc ấp Thị Long, Nông Cống. Vì muốn chụp lấy tấm áo cho nên bị nước cuốn đi, nên trượt chân té xuống sông chết đuối. Con nước lớn đã cuốn em đi vào lòng nó, cướp đi của tôi người bạn lòng tri kỷ, để lại cho tôi nỗi đau không có gì có thể bù đắp nổi. Nỗi đau ấy gần 60 năm qua vẫn nằm sâu thẳm trong trái tim tôi. Nỗi đau ấy tôi phải giấu kín trong lòng, không được cho bạn bè biết đến, để tránh ảnh hưởng tinh thần chiến đấu của họ. Tôi như một cái xác không hồn, dường như càng kìm nén thì nỗi đau càng dữ dội hơn. May sao sau đó có đợt chỉnh huấn, cấp trên bảo ai có tâm tư gì cứ nói ra, nói cho hết. Chỉ có chờ thế, cơn đau trong tôi được dịp bung ra. Khi ấy chúng tôi đang đóng quân ở Nghệ An, tôi ngồi lặng đi ở đầu làng. Hai mắt tôi đẫm nước, tôi lấy bút ra ghi chép. Chẳng cần phải suy nghĩ gì, những câu những chữ mộc mạc cứ trào ra. Nhà nàng có 3 người anh đi bộ đội, những em nàng có em chưa biết nói, khi tóc nàng đang xanh, tôi về không gặp nàng. Viếng mộ nàng, tôi dùng chiếc bình hoa ngày cưới làm bình hương, viết lại bài thơ vào chiếc quạt giấy, để lại nhà một người bạn ở Thanh Hóa. Anh bạn này đã chép lại và truyền tay nhau suốt những năm chiến tranh. Đó là bài thơ Màu Tím Hoa Sen.

Dạ vâng. Nguyễn Hữu Loan sinh ngày 2 tháng 4 1916 ở làng Nguyên Hoàng, nơi mà nhà thơ gọi là chỗ đẻ của quê tôi đấy, quê đẻ của tôi đấy, thuộc xã Mai Lĩnh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Em Ninh rất ưa mặc áo màu tím hoa sinh. Lạ thay, nơi em bị nước cuốn trôi dưới chân núi mưa cũng thường nở đầy những bông tím hoa sim. Cho nên tôi mới viết nổi những câu chiều hành quân qua những đồi hoa sim, những đồi hoa sim, những đồi hoa sim dài trong chiều không hết. Màu tím hoa sim, tím chiều hoang biển biệt, và chiều hoang tím, có chiều hoang biết, chiều hoa tím, tím thêm màu da diết. Mất nàng, mất tất cả, tôi chán đời, chán kháng chiến, bỏ đồng đội, từ Giả Văn Đàn về quê làm ruộng. Một phần cũng vì tính tôi hay cãi, thích chống đối, không thể làm những gì trái với suy nghĩ của tôi. Tôi chẳng cần, mặc kệ. Tôi thương, tôi nhớ hoa sim của tôi quá rồi. Qua bao nhiêu năm trời ngậm cay nuốt đắng, tôi đã được dịp phơi bày tâm sự trong hai kỳ phỏng vấn của phóng viên đài BBC tiếng Việt phát thanh trong 5 và 12 tháng 10 2002. Tôi nói về nguồn gốc của màu tím hoa sim và những hệ lụy của bài thơ đối với tôi và gia đình tôi. Tôi khóc người vợ tử tế với mình, người bạn đời hiếm có của mình. Lúc đó khóc như vậy, y như trong thơ nói đấy. Tôi lấy vợ rồi đi bộ đội, mới lấy nhau được có hơn tháng. Ở nhà bà ấy đi giặt rồi chết đuối ở sông. Tôi thấy đau xót, tôi làm bài thơ ấy, tôi khóc. Bài thơ ấy lúc bấy giờ được cho là ủy mị, vì làm thơ là phải không được khóc cho cái đau riêng của mình. Nhưng cái đau khổ riêng của con người, tại sao lại không được khóc? Làm thơ phải có cái tâm, mà phải là cái tâm linh thực thiêng liêng thì mới có thơ hay. Thơ hay thì sống mãi. Làm thơ mà không có tình, có tâm thì chẳng ra gì. Cuộc đời đẩy đưa, định mệnh dắt tôi đến với một người phụ nữ khác, sống cùng tôi đến ngày hôm nay. Bà tên Phạm Thị Nhu, cũng là một người phụ nữ có tâm hồn sâu sắc.

Lúc bấy giờ, tôi đi tìm người ở một xã thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cách xa tôi ở độ 15 cây số. Trước đó có một gia đình rất giàu, nắm trong tay gần 500 mẫu tư điền. Gia đình này lại giàu lòng nhân đạo, rất yêu nước thương người. Ông thấy bộ đội của tôi thiếu ăn, nên ông thường cho tá điền gánh gạo tới chỗ đóng quân để ủng hộ. Bây giờ chỉ nghe nói gia đình ông bà đã tan nát bởi chiến tranh, chỉ còn có một cô gái 17 tuổi đang sống lây lất ở đâu đó. Biết chuyện thảm thương giáng xuống gia đình ông bà giàu lòng nhân ái kia mà tôi hằng nhớ ơn, tôi trở về đó xem cô con gái của họ sinh sống ra sao, vì trước kia tôi cũng biết mặt cô ta. Lúc gần tới nơi, may sao tôi gặp cô ta áo quần rách nướt, mặt mày lem luốc, đang lom khom tìm lượm vài củ khoai mà dân bỏ sót nhét vào túi áo, rồi chùi vội một củ vào quần đưa lên miệng ngậm. Quá xúc động, nước mắt muốn ứa ra. Tôi lại gần hỏi thăm và được cô ta kể lại rành rọt hôm cha mẹ cô chết ra sao. Tôi nghe mà lấy làm thương tâm quá, trong lòng vô cùng xúc động, suy nghĩ rất nhiều. Tôi quyết định đem cô ta về quê. Tôi đã lấy cô ta làm vợ. Rất may là sự quyết định của tôi đã không lầm. Khi xưa quê tôi nghèo,

viết lại. Thưa quý vị, đến đây thì Phượng Dung xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào tiết mục Thế giới nghệ sĩ vào kỳ tới. Kính chúc quý thính giả những giờ nghe đài thật thoải mái và một ngày

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại suốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thị Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ năm 24/9, xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có những câu hỏi, quý vị có những ý kiến muốn đóng góp, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trần Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Những vấn đề quý vị quan tâm từ Hoa Kỳ, từ những chuyện xảy ra ở Việt Nam hoặc là trên thế giới. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm hoặc là những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để chúng ta nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng triệt để hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được cho đến thời điểm hiện tại. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hiện tại tại New York, trước trụ sở Hội đồng Liên Hợp Quốc, biểu tình khắp nơi, biểu tình đủ loại hết, với một mục tiêu là nhắm vô ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ông chuẩn bị đọc bài diễn văn tại đây. Người ta không hiểu trong bài diễn văn của ông vấn đề giải quyết giải Gaza sẽ được đề cập như thế nào. Cuộc chiến mà đất nước ông đeo đuổi tới nay đã sắp 2 năm. Những học hạt riêng của ông đối với thị trưởng New York, Mamdani, không biết ông có đề cập không? Và ông có giải quyết vấn đề xung đột giữa ông và Tổng thống Trump về quan điểm của ông Trump là cần phải sớm xây dựng lại giải Gaza. Ngày hôm qua, vô cùng đánh đá, Tổng thống xứ Iran đã ăn thua đủ với ông Trump. Ông chứng minh rằng đất nước ông không phải là đất nước của khủng bố. Ông trưng dẫn những thiệt hại mà đất nước ông đã gánh chịu qua cuộc chiến mà Tổng thống Trump đeo đuổi, và cho rằng nước Mỹ mới thực sự là cội nguồn của tội ác. Ông cho biết ông sẽ không đầu hàng, sẽ không quỳ gối, và nếu cần, ông kéo cuộc chiến ra Ấn Độ Dương. Người ta chưa thấy Tổng thống Mỹ đủ bận rộn đón Tập Cận Bình lên tiếng gì về hành vi đánh đá của Tổng thống Iran tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Ngay giờ phút này, Tập Cận Bình và Tổng thống Trump cũng đang gặp nhau ở Tòa Bạch Cung. Ba chữ T sẽ thay nhau được đề cập. Chữ T thứ nhất là technology, liên quan đến AI. Chữ T thứ hai là Đài Loan, một chuyện mà tháng 5 vừa qua và tháng 10 năm ngoái tại Busan ở Nam Hàn đó, ít ai nói tới. Và chữ T thứ ba đó là trade, tức là mậu dịch. Nói về mậu dịch, ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent nói rằng chính phủ của ông và các đối tác của phía Trung Quốc đã đồng ý gia hạn thêm 2 lần nữa, mỗi lần là 2 tháng, bắt đầu từ ngày 10 tháng 11, rồi chấm dứt vào ngày 10 tháng Giêng năm 2027. Điều đó có nghĩa là một tuần qua, hai phái bộ Mỹ và Trung đã không đạt được kết quả về một số chiều hướng liên quan đến mậu dịch. Trong khi đó, chiều tối hôm qua, tại phi cảng hỗn hợp Andrew Air Base, ông Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Việt của ông đã được Tổng thống Trump và phu nhân Melania đón tiếp vô cùng trọng thể, đầy danh dự. Ông Tập Cận Bình xem ra vô cùng hài lòng. Trong bài diễn văn sau đó, họ Tập đã tỏ ra hết sức chín chắn, nhã nhặn, mực thước, không thấy ông này lên tiếng dùng văn phong họ Hán để dạy đời. Ông cho biết rằng ông mong mỏi mối liên quan giữa Mỹ Trung sẽ tiến tới, sẽ khỏe mạnh, sẽ đi vào những cạnh tranh thượng vũ, như hai bên đeo đuổi một cuộc chạy đua thay vì vật lộn nhau trên sân đô vật. Cả tuần qua và hiện nay không có một chỉ số nào là bứt phá cả. Theo ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent, như chúng tôi trình bày, thì chính phủ Mỹ đã gia hạn thêm hai lần. Mỗi lần vào ngày mùng 10 tháng 11 sắp tới và mùng 10 tháng Giêng sang năm, để cho hai bên có thêm thì giờ giải quyết những dị biệt của họ đã kéo dài hai năm qua. Riêng về đất hiếm, tới nay vẫn không thay đổi. Lẽ ra đó, thì Trung Quốc đã cung cấp một số dù giới hạn cho Mỹ, nhưng Trung Quốc đã chọn là không làm như vậy. Nhắc lại là vào cuối tháng 10 năm 25, tại Busan ở Nam Hàn, hai lãnh tụ Trump và Tập đã đồng ý tạm dừng xung đột thương mại lại, kéo dài nó thêm một năm. Sau đó, Trung Quốc lên tiếng muốn kéo dài hết nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Lúc này, thì Trung Quốc phải mua 10 tỷ đô la tiền nông phẩm của Mỹ, nhưng chuyện này cũng đã không xảy ra. Vấn đề Đài Loan chỉ vượt qua một tí rằng Mỹ nên cẩn trọng về vấn đề buôn bán vũ khí. Nhưng tất cả vấn đề đó trong ngày hôm nay và ngày mai sẽ được tận tụy bàn thảo. Ông Trump nói rằng ông sẽ nói hết. Cánh đảng Dân Chủ hiện nay áp lực Tổng thống Trump phải mạnh tay với Trung Quốc. Và cánh đảng Dân Chủ cũng khuyến cáo rằng Mỹ nên hợp tác với Trung Hoa về kỹ thuật thông minh nhân tạo. Sau khoản đãi đại tiệc đêm nay, ông Tập Cận Bình và phu nhân họ Bành ngày mai sẽ đi thăm nhà văn khố quốc gia, tức là National Archive. Trước khi hai nhân vật này lên đường rời Hoa Kỳ, trở về nước vào sáng thứ Sáu ngày mai, 25 tháng 9. Cuộc tiếp đón ông Tập đã diễn ra chưa bao giờ thấy ở trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Không thiếu một hình ảnh, một phương tiện nào làm cho vị quốc khách cảm thấy mình được trọng nể, vồn vã đến như vậy. Ông Trump thì có thói quen bất cứ những cái chuyện gì mà ông cần làm, phải làm, ông sẽ làm, không ngại làm, biết là làm sao được việc. chúng ta xem coi ngày hôm nay và ngày mai đó, cái chuyện được việc của Tổng thống John Trump đó, nó gồm những thứ gì đối với ông, áp lực trên 40 ngày nữa đối với ngày bầu cử mùng 3 tháng 11 là chiếm của Iran, là lạm phát, là giá năng lượng. Tầm đó là phần cập nhật ngày thứ năm 24 tháng 9 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, và vấn đề cái tình hình có vẻ hơi bất ổn trên thế giới. Hy vọng rằng là cái cuộc gặp gỡ giữa hai siêu cường Hoa Kỳ và Trung Quốc một phần nào đó nó sẽ giúp nó giải quyết được. Nhưng mà trước mắt, dĩ nhiên, cái vấn đề xích mích qua lại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực nó sẽ phải được giải quyết trước, rồi sau đó mới tính tới những cái chuyện khác. Vâng, chúng ta quay trở lại với tình hình ở tại Hoa Kỳ về cái sự việc mà mấy hôm nay các cơ quan truyền thông dòng chính họ đang đòi kiện cáo ông Trump về cái vấn đề cấm không cho họ làm việc tại Tòa Bạch Ốc để lấy những cái tin từ Tòa Bạch Ốc. Thì mới đây ra một ông chánh án liên quan liên bang đó, ông này thì chắc có lẽ là mất ngủ hay sao đó, mà hồi sáng sớm này, rất là sớm, ông ấy đưa ra cái tuyên bố là ông ấy tạm thời ngưng cái lệnh cấm của ông Trump lại. Nhưng mà các phóng viên của các cơ quan truyền thông mà bị cấm, chẳng hạn như là các đài là MS Now hoặc là CNN hoặc là Politico đó, họ nói rằng họ muốn vào nhưng mà vẫn bị cản lại. Thì những người cho thấy rằng không biết rằng bởi vì ông chánh án này ông ấy không ngủ được, mới có buổi sáng sớm 1-2 giờ sáng ông ấy tuyên bố, cho nên lệnh nó chưa có tới kịp, hay là bên phía Tòa Bạch Ốc vẫn duy trì cái lệnh cấm đối với các phóng viên này, không có cần biết là tòa tuyên án ra sao. Thì xin đồng nghĩa với cái nhìn của anh đó, là khi mà cái lệnh của quan tòa liên bang đưa ra tạm thời là ngưng cái chuyện mà cấm các phóng viên vào Tòa Bạch Ốc đó, thì bên phía Tòa Bạch Ốc phải tuân lệnh hay là họ có quyền họ từ chối cái này, họ nói đây là cái quyền của chúng tôi, khi mà anh muốn vào đây đó thì anh phải đạt được những cái điểm ABCD sau đây để anh làm việc, còn nếu không thì tôi không cho anh vào. Thì cái nhìn của anh về cái việc này như thế nào, trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai thì bên phía Tòa Bạch Ốc sẽ giải quyết ra sao về cái tuyên bố của bên phía tòa án như vậy, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái vấn đề mà có thách thức là thời sự và liên quan cho đến thông tin, đặc biệt là thông tin liên quan cho đến các cái cuộc gặp gỡ của nhiều quốc gia trên Hội đồng Liên Hợp Quốc, nó rất là quan trọng về vấn đề thông tin. Cái điểm thứ hai nữa đó là cái cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Hoa Kỳ với các cái chuyện mà nguyên thủ quốc gia mà có những cái cuộc xung đột hàng đầu như là Tổng thống của Ukraine, và ngay cả vấn đề tiếp đón cũng như là gặp gỡ với gọi là Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc diễn ra. Rồi những cái phần mà thông tin bị cấm vì cái lý do là cái lệnh mà của Tòa Bạch Ốc mà anh Hoàng Thạch Trân cũng như là Nam Phong có đề cập ra, thì cũng do ngày hôm qua thẩm phán liên bang đã từ chối tạm thời ngăn lệnh cấm của Nhà Trắng của Tổng thống ban hành đối với ba cái hãng truyền thông, trong khi ông cân nhắc các cái lập luận từ các hãng tin và các cái chính phủ. Thì thẩm phán Timothy Kelly của Tòa án Hoa Kỳ tại quận Columbia cho biết trong một phiên họp điều trần rằng ông không ngay lập tức ban hành lệnh cấm tạm thời cho phép CNN, MS gọi là NOW Politico tiếp cận Nhà Trắng. Tôi xem xét những gì mà các cơ quan truyền thông này nói với tôi hôm nay, và tôi cố gắng trả lời anh chị sớm nhất và có thể kết thúc một cái cuộc nói chuyện vân vân. Thì đây là những cái tin tức mà chúng tôi thấy được rằng các cái lệnh cấm đối với hãng truyền thông lớn như chúng ta đề cập vào được tổng thống công bố vào ngày 18 tháng 9 và bắt đầu có hiệu lực vào ngày hôm sau. Thì Nhà Trắng cũng đã gửi đến các cái cơ quan truyền thông vào ngày 22 tháng 9, trong đó nêu các tổ chức vi phạm và các tiêu chuẩn về tính chuyên nghiệp mà chúng ta cũng được tôi xin lặp lại, và để xem rằng nguyên tắc ứng xử này được cho phép gọi là tiếp cận ở cái phần thông tin của Nhà Trắng hay không, hay hoặc là loan truyền những tin tức ngày sai lệch này có thể kiểm chứng được về vấn đề an ninh quốc gia và nhiều vấn đề khác như là công bố thông tin nhạy cảm hoặc là những tin tức mật. Thì điều kiện này đó, với những cái cuộc thông tin này và với những cái căng thẳng này, nó cũng sẽ làm cho cái vấn đề lưu ý, một là về vấn đề quyền gọi là tiếp cận thông tin, thứ hai là nếu trường hợp với những cái bản tin đó mà nó gọi là không có đúng sự thật thì đây là một cái sự gọi là lạm dụng. Thì điểm thứ ba nữa đó là cái vấn đề này đó là quyền hạn của tổng thống cũng như là những cái thông tin đó có quyền được ngăn cấp hay không, nhưng mà ngăn cấp hay không thì đây rõ ràng đây là cái sắc lệnh, đây là cái quyền và bệnh ngăn cấm và các cái nhân viên phải thi hành. Còn cái việc mà kiện tụng mà thẩm phán có nói là ngăn cấm hay là không, chuyện đó hậu xét. Qua cái sự kiện này chúng ta thấy được rằng một phần đó là khi làm truyền thông thì phải có cái tính cách minh bạch và nêu ra, và còn hơn là để cắt xén ra để làm cho cái vấn đề cái bản tin nó không có đúng là một cái đường sai. Mà đặc biệt đó là nếu đường sai những cái chuyện mà gọi là tầm thường, những cái chuyện mà đời sống thì nhẹ nhàng không sao, nhưng mà đây là những cái tin tức nhạy cảm đã làm cho cái sự ngộ nhận và làm cho cái vấn đề này nó sai lệch, đó là một cái chuyện không có thể làm được. Đối với cái dịch tôi là như vậy, ai cũng có quyền nói, ai cũng quyền đưa ra, nhưng mà nếu trường hợp mà đã có cái chứng cứ sai sót mà anh làm mà anh không thú nhận được là lại sự cố ý, thì dĩ nhiên cái sự căng cấm là đó là lẽ tất nhiên. Lấy một cái thí dụ nữa, đó là ví dụ như là chúng ta đi vào thư viện là chúng ta mượn để đọc sách để làm những cái thứ chuyện này, nhưng mà vô thư viện rồi là chúng ta dùng những cái sách của thư viện hoặc là chúng ta bàn thảo những cái chuyện mà ra sai trái để gọi là chê bai về vấn đề thư viện, thì chắc có lẽ là thư viện cũng sẽ gọi là mời ông ra, tại vì đây là nơi công cộng, đúng rồi, đó là phục vụ. Nhưng mà nếu trường hợp vô đây mà ông quậy phá, ông làm những sai sự thật về những việc công làm, việc làm mà của thư viện, thì chuyện đó không ra được. Đó là từ chuyện nhỏ để chúng ta suy nghĩ chuyện lớn. Nếu trường hợp tất cả mọi chuyện này mà nó có đụng tới, thì có một cái là danh tiếng, hai là quyền lợi, thứ ba là những cái thời điểm này để người ta chú ý, để từ đó có một cái lằn ranh giữa cái sự thật và cái dự không cái sự thật, hoặc là có những cái sự thật mà bị bóp méo để cắt xén để làm cho nó sai cái bản tin thì cũng được. Trong cái ngôn ngữ chúng ta chỉ cần sai sót một chữ hoặc là thêm một chữ hoặc là bớt một chữ, nó cũng sẽ làm thay đổi ý nghĩa. Đây là những cái điều mà hết sức tế nhị, nhưng mà đối với vai trò của tổng thống và đối với vai trò này thì chúng ta có chờ xem coi cái vấn đề tòa án này có dùng những cái quyền về vấn đề tư pháp của mình để mà ngăn chặn cái vấn đề này đó hay không, hay là những cái vấn đề khác, và nếu có những cái thì thương lượng nó như thế nào. Chúng ta cần phải có một thông cáo chung từ phía của cả hai bên thì chúng ta mới biết rõ như thế nào hết. Hiện nay thì khó mà có nói được, nhưng mà dù sao tôi rất là tôn trọng cái quyền gọi là thông tin của mọi người, nhưng mà phải nói là đứng đắn một cách nghiêm chỉnh, chứ không phải là nói chừng để đi vô làm cái quyền của mình để đưa ra thông tin để rồi đó sau thì bị ngăn cấm, để bị mất cái quyền lợi và mất cái thông tin này thì nói rằng là cho rằng là vi phạm về cái diện thông tin. Nếu tôi cho anh vô làm nhưng mà anh dùng cái thông tin này để chống lại nước nhà cái thì chuyện đó có chấp nhận được hay không, cái câu hỏi trả lời này chắc lẽ là không. Nhưng mà nếu trường hợp mà những cái chuyện này mà chúng ta vẫn còn khăng khăng nói quyết định rằng đó là có sự sai sót hay là sự là cố ý, để ra từ đó để chạm tới cái quyền lợi, chạm tới cái sự minh tính hoặc là mất đi khách để mình đi xem, thì đây là những cái vấn đề đã tổn hại mà nó có giá trị lâu dài, đó là cái vấn đề. Nhưng mà dù sao thì tôi ủng hộ với những cái vấn đề thông tin cho tất cả mọi người đều có được quyền biết được sự thật, nhưng mà không vì cái sự thật đó mình được quyền đọc quyền vô để loan tin. Nên nhớ rằng CNN hoặc là bốn cái công ty lớn về vấn đề thông tin này để cung cấp những cái tin tức rộng ra cho quần chúng Hoa Kỳ, nó có cái tác dụng rất là lớn cho bên ngoài chứ không phải là nhỏ, và từ đó cái vấn đề là cái sự ưu tiên là vậy. Nhưng mà nếu trường hợp mất sự ưu tiên này dẫn, tôi thấy là cái bên hàng rào ở bên vệ đường có những cái lều của những nhà thông tin hiện bây giờ đang thiết lập bên phía bên ngoài chứ không vào bên trong, thì đây là một cái vấn đề chúng ta thấy giống như là những cái giả đi mà sang tin trong một cuộc biểu tình chứ không phải là một cuộc họp báo lẫn từ bên trong, thì đây cũng là một cái việc làm cũng đáng suy nghĩ cho cái vấn đề truyền thông để chúng ta thấy là thận trọng trong vấn đề loan tin là một trong những cái thí dụ này. Và để trả lời câu hỏi này thưa Lao Hồng, để chúng ta phải chờ xem có thái độ của tổng thống nó như thế nào và cái sự mất khách từ phía những cái thông tin này không được đưa ra để cho những người đi vào xem những cái cơ quan truyền thông lớn ở Hoa Kỳ nó sẽ bị ảnh hưởng nó như thế nào, và chứng khoán của họ có bị suy sụp hay không, rồi những cái điều kiện này đó nó có làm tác hại gì cho chính phủ hay không, hay là có những cái vấn đề nào khác đó để chúng ta sẽ bàn tiếp những cái vấn đề này. Nhưng mà cụ thể là hiện bây giờ thì vấn đề là tổ giám đốc cũng vẫn từ chối không cấp giấy phép cho họ đi vào trong cái vấn đề gọi là trong cái cuộc họp của tổng thống đó là cái vấn đề quan trọng ngay bây giờ. Mặc dù là cái chuyện mà có ngăn cấm hay không, hay là cái chuyện bác bỏ hay không từ phía của chị gọi là thẩm phán gọi là công tố là cái vấn đề chúng ta phải chờ xem thôi. Đó là xin trả lời với Nam Phong.
0: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, anh nghĩ rằng bên phía Tòa Bạch Ốc đó có quyền cản những người này, tức là không có làm theo lệnh tòa hay không, với cái lý do thí dụ bên phía Bộ Nội vụ nói là lý do an ninh, trong khi lúc đầu đó thì họ nói rằng vì vấn đề những cái cơ quan truyền thông này đưa những cái tin nhảm, tin bất lợi, fake news, tin giả, cho nên họ không xứng đáng được làm việc tác nghiệp tại cái khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. Bây giờ nó thì thêm cái vấn đề gọi là vấn đề an ninh, thì theo cái nhìn của anh, liệu bên phía Tòa Bạch Ốc có tiếp tục sẽ cứng rắn là cấm cửa những phóng viên của ba cái đài truyền hình này hay không, hay là họ sẽ khiếu nại, hoặc là họ sẽ có cái hành động gì kế tiếp qua cái tuyên bố mới hồi sáng sớm này của quan tòa liên bang, thưa anh Dân?
2: Cho phép chuyện này nó không có mới mẻ gì nhé. Politico, MS Now và CNN đó chỉ là ba cơ quan truyền thông đại chúng bị ngăn cản, không cho tiếp xúc để họ có thể đạt được cái nguồn tin tức và dựa vào đó lấy tin tức để loan truyền. Ông Jim Costa của CNN vào nhiệm kỳ đầu đó đã bị cấm cản. Phóng viên AP đã bị lấy thẻ không cho vào. Ông Trump lên tiếng rằng họ loan tải tin tức không có nghiêm chỉnh. Đó là một lối ông tấn công vô cái người ta gọi là thái quá của việc ứng hành quyền tự do phát biểu mà được hiến pháp che chở xuyên qua tu chính án số 1. Ở đây đó, tu chính án số 1 không phải là vấn đề thứ hai anh một kính giả. Không tranh án nào có thể ngăn cản ông Trump ông cấm được. Tại vì sao vậy? Đi lên không lực 1 đó, hai là chủ không lực 1, thứ hai anh một kính giả ông Trump. Cho nên lên không lực một đó, không phải là tu chính án số 1 cho người ta cái quyền đó, mà là chủ nhân của không lực 1, định nghĩa rằng đây là một sự hân hạnh chứ không phải đây là một cái quyền. Cho nên nó không phải là cái quyền đó, thì đừng có cãi. Ai là chủ nhân tòa Bạch Cung? Thứ hai mà tôi nghĩ là ông Trump phải không ạ? Cái chuyện ra vào tòa Bạch Cung nó không có đồng nghĩa với rằng tôi vào đó nhân danh tu chính án số 1 của bản hiến pháp. Không, tu chính án 1 không có cho phép người ta đi ra vào một cơ sở dễ dàng như vậy. Cho nên chúng tôi sẽ nhắc lại đó. Đại gia đình truyền thông báo giới được cung cấp thông hành để ra vào, lên xuống đối với tòa Bạch Cung, đối với không lực một, là vì chủ nhân của hai cơ quan này muốn như thế, và chủ cân của hai cơ quan này không muốn như thế nữa thì chịu thôi, chứ không làm gì được cả. Không có pháp định nào, không có chánh án nào đảo ngược được cái quyết định này. Cách đây không lâu, chính tối cao pháp viện liên bang đó đã định nghĩa cái chuyện mà chúng tôi vừa nói. Tối cao pháp viện liên bang định nghĩa rằng chủ chánh án số 1 của bản hiến pháp đó, nó không có tự nhiên cho phép người ta leo lên không lực một, không có tự nhiên cho phép người ta đó tự do ra vào đối với tòa Bạch Cung. Chính tối cao pháp viện liên bang lên tiếng như vậy thì mấy ông bà chánh án không biết có nghe không, mấy cơ quan pháp định dởm nó không biết có biết không. Ông Trump ông chỉ nói rằng ông không cấm họ là vì họ đang đeo đuổi chức năng để tứ quyền dựa trên tu chánh án số 1 của hiến pháp, mà ông nói rằng họ làm việc không đứng đắn và họ không xứng đáng làm khách của ông. Cho nên chủ nhân mà nói rằng anh không xứng đáng đi vào nhà tôi đó thì cả đời anh không vào được nhà tôi. Chúng ta phải nhìn cái sự việc nó rõ ràng như vậy để đừng có lợi dụng 40 ngày nữa tới ngày bầu cử rồi chẻ sợi tóc ra làm 16 mảnh, nói rằng ông Trump độc tài. Ông đâu có mới độc tài đối với Politico, CNN và MS nào đâu. Ông đã tống cổ Jim Acosta vào nhiệm kỳ 1, và cách đây không lâu đó ông đã tống cổ một phóng viên của AP. Những cái cơ quan mà loan tin một cách có chủ đích phá hoại như vậy đó, đối với tôi không xứng đáng là khách leo lên không lực một, chả bao giờ xứng đáng là khách ra vào phòng truyền thông báo chí tại tòa Bạch Cung. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Dân. Có nghĩa rằng là ông Trump sẽ đưa ra những cái lý do để cấm cửa những cơ quan, những ký giả của các cơ quan truyền thông không xứng đáng này. Và cái lý do đó nó là cái lý do hợp lý. Cho nên có thể rằng bên phía tòa Bạch Ốc vẫn giữ cái lập trường của mình là không có cho cái phóng viên này làm việc ở cái khuôn viên tòa Bạch Ốc. Vâng, cái cuộc gặp gỡ gần đây của ông Tập và ông Trump đó, người ta đang chờ đợi cái kết quả cuối cùng xem hai bên có đạt được những cái thỏa thuận nào độc đáo hay không. Cho đến giờ phút này thì như cái phần trình bày của anh Dân, những nhân viên tiền phương của hai bên nó dường như vẫn chưa có đạt được một cái gì đó độc đáo. Và cuộc gặp gỡ này, trong đó cái vấn đề gọi là AI, tức là trí thông minh nhân tạo, sẽ được bàn đến. Trong cái bài nói chuyện của Tập Cận Bình thì ông này có nói rằng trí thông minh nhân tạo nên phát triển nhưng mà cần phải được kiểm soát, và con người phải kiểm soát được nó. Thì cái điều này Tập Cận Bình nói cũng không sai, nhưng mà dường như nó có một chút gì đó khác với cái suy nghĩ của ông Trump. Ông Trump thì ông ấy nói rằng dĩ nhiên nó sẽ có những cái luật lệ, những cái điều kiện để mà phát triển thông minh nhân tạo, nhưng mà đừng có bóp nghẹt nó, đừng có cấm cản nó, bởi vì như vậy nó sẽ làm chậm đi cái đà phát triển. Cho nên có người diễn dịch nói rằng ông Tập đó thì cái ý của ông ấy khác với ông Trump về vấn đề AI. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ biết được cái kết quả về cái quyết định của hai bên nó như thế nào. Trước mắt chúng ta thấy có rất là nhiều những cái lĩnh vực nó liên quan đến vấn đề an ninh mạng, vấn đề AI. Nếu mà không khéo người ta nói rằng AI nó có thể nó làm loạn đi cái môi trường Internet. Cái đó đó thì nó sẽ có cái xác suất mà cao nó xảy ra. Nhưng mà nếu mà nói AI nó phản lại con người và nó tấn công, nó tiêu diệt con người đó, thì cái điều đó nghe có vẻ xa vời quá. Nó chưa có đến mức đó. Và người ta lợi dụng, người ta sử dụng cái thông minh nhân tạo để làm những cái việc xấu thì có. Thí dụ chẳng hạn như sử dụng để giả giọng người thân, để kêu gửi tiền, để làm đủ những cái việc lường gạt trên Internet. Nó đã xảy ra trong cái thời gian vừa qua. Và nhiều người bị lường gạt về cái chuyện này. Và cũng chính thông minh nhân tạo nó cũng đã giúp cho những tay tin tặc xâm nhập vào những cái hệ thống mà họ muốn xâm nhập. Mới đây cái việc mà FBI nói rằng cái đám tin tặc Sunny Hunter, chúng nó nói rằng chúng nó đã đốt được hết tất cả những cái hồ sơ nhân viên của FBI. Mà nếu mà chúng nó lấy được hết cái hồ sơ này thì quả thật đó là nguy hiểm quá. Tất cả những cái hồ sơ cá nhân liên quan đến các nhân viên FBI trên toàn quốc mà chúng nó nắm được thì quả thật nó là một cái tổn thất cho cái cơ quan này. Thì làm sao họ lấy được tin tặc là một cái nhóm hacker mà, thưa quý vị, thông thường nếu quý vị làm việc trong lĩnh vực về computer, đặc biệt là vấn đề dữ liệu đó, hoặc là về vấn đề viết thảo chương, viết chương trình, quý vị sẽ thấy rằng cái việc mà viết ra một cái chương trình đó, nó không có khó bằng cái việc mà phòng thủ, tức là ngăn chặn những kẻ xâm nhập vào cái hệ thống máy. Vấn đề phòng thủ nó khó lắm chứ nó không có dễ. Và những tay tin tặc cao thủ, chúng nó có cái khả năng chúng nó xâm nhập được. Rồi sau này nhờ thêm vào cái hệ thống thông minh nhân tạo, là cái việc làm của chúng nó dễ dàng hơn. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, liệu cái tuyên bố của nhóm tin tặc này mà mới vừa được người ta hé lộ ra, cho thấy là những cái hồ sơ của các nhân viên FBI họ đã có được hết, thì liệu cái chuyện này nó có thật hay không, theo cái nhìn của anh, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Qua cái sự mà trình bày của anh Nam Phong vừa qua, đó là cơ quan FBI cũng nói rằng cả ngàn mà nhân viên mặc dù của FBI cũng đã bị tin tặc xen vào để lấy những cái tin tức hoặc là những cái dữ kiện mà của cơ quan FBI. Thì nếu như đây là cái sự thật và đây là những cái điều kiện báo động thì chúng ta cảm thấy nó có gây rất là nguy hại cho vấn đề về an ninh, cho nó chỉ vấn đề và nhiệm vụ của những cơ quan gọi là mật vụ của Hoa Kỳ điều tra về nhiều vấn đề. Đó là những cái thông tin mà có nhiều quyền cũng như là có những cái hành động rất là bí mật để mà làm công việc, làm công tác của họ để mà điều tra cũng như là chứng minh. Mà nếu cũng đã bị tiết lộ thì có lẽ là đây là một vấn đề mà chúng ta cần lưu ý. Và nếu không thì làm sao có sự điều tra đó. Nhưng mà Tổng thống Trump thì cũng bác bỏ cái nỗ lực kiểm soát AI trên toàn cầu của IA là siêu trí tuệ. Dĩ nhiên đó là cái phần mà gọi là phần cộng. Và sau đó thì có những cái phần trừ mà chúng ta lại thấy ông Tổng thống Trump nói rằng từ AI là nhân tạo khiến cho công nghệ này nghe có vẻ là không thật, nhưng mà đây là những cái chuyện mà nó là sự hiện tại bây giờ và phát triển rất là nhanh về nhiều mặt, lợi cũng rất là nhiều, nhưng mà cái vấn đề gọi là thất thoát hoặc là vấn đề mà gọi là người ta không có theo kịp về những cái vấn đề mà gọi là kỹ thuật này mà trí tuệ nhân tạo này đã làm là một cái vấn đề mà nó là quan trọng. Mặc dù là Tổng thống không có đề cập một cái vấn đề gọi là nó trầm trọng, nhưng mà đối với nhiều người khác trong cái lĩnh vực về vấn đề mà chuyên môn để nhằm bảo vệ về những cái vấn đề liên quan cho đến AI thì chúng tôi cũng đã được tin đó là tờ Bài Tóc cũng vào ngày hôm qua cho biết là Bộ trưởng Tài chính của Hoa Kỳ là Scott Bessent cậu có thể sẽ được bổ nhiệm làm cái viên chức phụ trách về các vấn đề trí tuệ nhân tạo AI của Tổng thống Hoa Kỳ. Tuy nhiên, một nguồn tin khác cũng nói rằng hiện nay vẫn chưa có quyết định về cuối cùng. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta cần để cập nhật để biết rồi nó như thế nào. Nhưng mà Tổng thống Trump cho biết là có kế hoạch bổ nhiệm về một cố vấn về AI được gọi là quan chức phụ trách, đồng thời thành lập một lực lượng AI. Nhưng khi đó thì ông không có tiết lộ thêm những cách thức rồi cách làm và tiến hành nó như thế nào. Gần đây thì các nghị sĩ của Hoa Kỳ cũng quan tâm đến những rủi ro công nghệ về vấn đề AI mang lại, trong khi là bản thân của Tổng thống nhiều lần hạ thấp những lo ngại này và cho rằng không cần phải tăng cường về vấn đề kiểm soát. Thì đây là những sự tiến hành có qua có lợi, nhưng mà trên phương diện về vấn đề thông tin thì chúng ta chỉ nói là trí tuệ nhân tạo, nhưng mà nó là một cái sự ảnh hưởng rất là lớn, mà càng ngày thì cái giai diệt mà người ta lập đi lập lại về những cái phát minh cũng như là cái lợi, và bên cạnh đó lại có những cái rủi ro, cái hại, mà nếu như là cái việc làm mà nó không có đúng đắn thì nó cũng là một cái vấn đề làm hại cho tác quyền cũng như là làm hại và dễ bị lừa gạt. Đó là một trong những cái lý do mà chúng ta thấy. Nếu quý vị nào mà có thể đi tìm hiểu thì dùng những cái phần thông tin mà chúng ta nghi ngờ lên hỏi trên chat CPS, nó sẽ có phần trả lời cho họ chúng ta. Vấn đề này đó thì thưa Nam Phong, đây là vấn đề mà thật sự rất là nghiêm trọng, mà đối với nhiều người bình thường là chúng ta nghe thì nghe có vẻ hoang mang, là nếu mà trí tuệ nhân tạo là hay để chế tạo ra mà nó lợi cho khoa học, có cái tính cách gọi là thiện chí, thì đây là một điều rất là tốt. Nhưng mà bù trở lại ra người ta thì cái kẻ mà lợi dụng những cái chuyện làm này để mà lấy những cái thông tin khác hoặc là làm cho xáo trộn hoặc là làm cho nó tăng, thay vì nó tăng lên cái giá trị thì làm giảm giá trị đi trong cái sự cạnh tranh trong thị trường, cũng như là về cái vấn đề phát minh khoa học và mất gì đi cái bản quyền mà nhiều mặt rồi chúng ta thấy. Hiện nay thì vấn đề mà nói nghe nó nhẹ nhàng thì những cái người mà làm việc về cái vấn đề xã hội hoặc là về vấn đề mà nghệ thuật thì người ta cũng lại than phiền là vì bị trí tuệ nhân tạo để ăn cắp những cái phần mà gọi là phát minh cũng như là cái phần mà gọi là sáng tác của họ để làm cho họ bị thất lợi, là bị gọi như đánh cắp về cái vấn đề khả năng về trí tuệ này. Nói tóm lại đó, hiện nay đây là những cái vấn đề lớn và được đề cập rất là nhiều, nhưng mà hiểu rõ về những cái tác, những cái lợi, cái hại của nó bên trong thì có lẽ cũng cần có thời gian và cần phải có một cái sự bình tĩnh để mà phán xét thì mới biết được như thế nào. Tuy nhiên trong cái lĩnh vực về quân sự và khoa học thì cái sự phát triển về con người, về lĩnh vực của con người, về trí tuệ nhân tạo là những cái vấn đề mà chúng ta chạy đua gần như nó là tiến triển cho mỗi ngày, chứ không phải chỉ là cái vấn đề chỉ bàn cãi về vấn đề lợi và hại ở trong vấn đề này. Cái nào nó cũng có cái lợi và nó cũng có cái hại. Nếu như là cái lợi này để mà phục vụ cho mọi người và làm phổ biến ra thì đều tốt, nhưng mà nếu lợi dụng những cái phần đó để mà làm thủ lợi cho cá nhân mình thì chuyện đó nó cũng có luôn. Do đó thì đây là những cái vấn đề lớn mà chúng ta cần phải cập nhật, chỉ cần vẫn bình tĩnh soi xét để chúng ta thận trọng trong những cái vấn đề dùng cái ngôn từ này hay là áp dụng về những phương tiện này là vấn đề là một lực. Khi mà chúng ta nghe một cái bản nhạc, lấy một cái ví dụ nhỏ thôi, nghe một bản nhạc một người ca sĩ hát, một người sáng tác ra, rồi sau đó dùng trí tuệ nhân tạo họ phát triển ra thì âm thanh nghe rất lại, nhưng mà bù lại đó thì người ta không dám nói tên của cái người mà gọi là hát, bởi vì đây là cái sự sửa đổi hoàn toàn, ở trong đó gần như 50-60% là sự thay đổi nghệ thuật đó. Thì làm như vậy đối với những người mà gọi là sáng tác như nhạc sĩ thì nghĩ như thế nào? Trong khi đó thì nếu giữa vấn đề khoa học, giữa vấn đề kinh tế hoặc là vấn đề nghệ thuật nào có mà nó có giá trị cao hơn thì cứ mức tác hại là nó là một cái điều tốt nếu phục vụ cho cái vấn đề giá trị về nghệ thuật. Nhưng mà nếu làm như vậy thì cái tác quyền của họ như thế nào? Đó là những cái vấn đề mà hiện nay cũng vô cùng nan giải. Và theo thư nhìn của tôi đó, đây là những cái vấn đề lớn chứ không phải là nhỏ đâu. Nhưng mà nó sẽ nở rộ ra về thế nào các cơ quan của chính phủ hay là những cái nhà khoa học gia cũng sẽ biện pháp để có cái biện pháp nào đó để giảm bớt đi cái sự tệ hại này. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi xin tạm nêu ra một số những chi tiết đó thôi. Còn hỏi về cách thức nào, chắc có lẽ là tôi cũng thận trọng, không có dám mà nói chắc là cái ý kiến của mình. Nhưng cái gì nó cũng có cái lợi và nó có cái hại. Nhưng mà ngay bây giờ cái sự phát triển của con người đây là một điều tốt, chứ tại sao gọi là phải ngăn cấm. Nhưng mà nếu trường hợp mà không có cái sự kiểm soát á, thì nó sự lạm dụng đa lối thì nó sẽ đi ra cái điểm xấu, đó là lẽ tất nhiên rồi. Cái xấu cái tốt thì nó đi song song lại với nhau đó. Như thế Nam Phong, rồi xin trả lời cho Nam Phong ý kiến rồi, đóng góp một cách gọi là rất là đơn giản, thu thiểm lại như vậy. Nếu có thể thì xin anh Hoàng Thái Dân cũng như Nam Phong bổ túc thêm ý kiến này, thưa Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận một câu hỏi của một vị thính giả hỏi về vấn đề bầu cử. Theo một số thống kê gần đây được tuyên bố liên tục và một số nhận định của một số nhân vật có tiếng tăm, họ cho rằng bên phía đảng Dân Chủ đang dẫn trước trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Việc này có đúng sự thật hay không? Vâng, đây là câu hỏi của một vị thính giả từ San Diego. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Trước hết là lĩnh vực nào ứng cử viên cấp đại biểu, ứng cử viên cấp thượng nghị sĩ hay là cấp thống đốc ở vai trò nào mà câu hỏi được đặt ra. Nếu chúng ta chọn một trong những cái vai trò đó, ví dụ như lấy 8 cái ghế thượng nghị sĩ liên bang, thì chúng tôi có khuynh hướng đó, như thế này. Chúng tôi không tin là đảng Dân Chủ người ta có thể thắng được đa số trong 8 cái ghế này. Nếu họ thắng như vậy đó, họ lấy lại đa số thượng viện liên bang đó chứ. Cho nên cái cơ hội mà mãnh liệt lắm là họ có thể thắng 4, thua 4, thắng 4, thua 4, họ không có đảo ngược được thế cờ. Nhưng sau khi nghiên cứu 8 cái vị trí thượng nghị sĩ đó, chúng tôi phải thành thật có cái hướng lên tiếng rằng nó là toss up, không ai biết được kết quả nó như làm sao cả. Nó có thể về bên đảng Dân Chủ, nó có thể về bên đảng Cộng Hòa. Và như thế toss up có nghĩa là tim không có lành cho ông Trump. Còn ngoài ra, đưa ra một cái quan niệm chung đó, là đảng Dân Chủ đang thắng thế lần này đó, chúng tôi không có dám can thiệp. Tại vì toàn bộ dân biểu Quốc hội Hạ viện, mà nếu nói như vậy đó, thì là đảng Cộng Hòa không giữ nổi cái thành trì đa số tại Hạ viện Liên bang hay sao? Cho nên chúng tôi lấy 8 cái ghế thượng nghị sĩ để đóng góp ý kiến của mình rằng tới giờ này cái khuynh hướng toss up đó, nó trở thành một mối nguy hại. Nhưng mà mối nguy hại đó là mối nguy hại thượng viện. Thượng viện mà có mất đi nữa đó, nó không có thay đổi cái gì cả. Chỉ nguy khốn là nếu nó mất như vậy đó, mà Hạ viện nó mất luôn đó, thì cái hồ sơ mà cho phép ông Trump đó, khó được thượng viện bảo đảm như là hai lần năm 2018-2019. Nói một cái khác đó, chúng tôi không đồng ý cái quan điểm trải thảm nói rằng 40 mấy ngày nữa đó, đảng Dân Chủ sẽ ăn chùm. Nhưng nhìn cái khía cạnh 8 ứng cử viên thượng nghị sĩ đó, chúng tôi không còn được cái ở cái vị trí rằng đảng Cộng Hòa có thể thắng trong 8 cái ghế đó. Có nghĩa là nếu họ không thắng hết 8 đó, thì họ cũng thắng 4 hoặc 5, chứ họ không thể nào thua được. Nhưng hiện giờ đó thì chúng tôi không biết được, bắt buộc phải duy trì cái quan niệm nó là toss up, tức là kết quả sẽ về bất cứ ai. Và điều đó có nghĩa đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ đã ai đi bầu nhiều, ai đi bầu trước, ai đi bầu đông, rồi cử tri cánh độc lập đó chọn ai. Và đây là tất cả những cái yếu tố cho một cuộc toss up mà không ai biết được, không ai đoán được. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Thưa nhân, đó là cái hình ảnh của Thượng viện, nhưng mà riêng Hạ viện thì cái nhận xét của anh như thế nào, Hạ viện Liên bang thì nhận xét của anh như thế nào thưa anh Dân? Có giống như ông chủ tịch Hạ viện Liên bang ông ấy nói rằng Hạ viện Liên bang Đảng Cộng hòa sẽ giữ vững được cái con số và có thể phát triển thêm, có nghĩa rằng Hạ viện Liên bang của Đảng Cộng hòa sẽ không gặp trở ngại gì trong cái kỳ bầu cử này, hay là ngược lại thưa anh Dân?
2: Vâng, về cái quan điểm đó là chúng tôi tin. Chúng tôi tin là vì Đảng Dân chủ đang gặp khó khăn về kiếm tiền ủng hộ cho con gà của mình. Đảng Dân chủ đang gặp khó khăn đó là về các ứng viên đó. Trong số đó nó có 33 ứng viên chọn cái giải pháp tạt thép của bên trái, đi ngược lại chính cương của đảng mình. Và đó là một cái tin không lành cho Đảng Dân Chủ. Không có tiền để vận động tranh cử. Vận động tranh cử với cái khuynh hướng tạt hết của bên trái không cần thiết và vô cùng nguy hiểm. Cho nên ở lĩnh vực đó, hồn ai nấy giữ. Các cơ sở bảo thủ gốc MAGA đó quyết tâm đi bầu đông, đi bầu sớm và vận động thật nhiều người cùng làm như vậy cho mình. Cái khoảng cách đa số hiện tại đó, nó sẽ không bị trung hòa hóa, và nếu nói tệ hơn nó không bị đảo ngược lại. Vâng, về chuyện đó đó, khác với quan niệm của chúng tôi về 8 cái ghế thượng nghị sĩ, chúng tôi có quan niệm đồng ý với vị chủ tịch Mike Johnson ở Hạ viện Liên bang rằng Đảng Cộng hòa vẫn giữ và họ không thể nào không giữ được. Tại vì cái nguy hiểm lớn nhất trong cuộc đời chính trị của các ông bà dân biểu Hạ viện Liên bang đó, là không làm được cái gì đảng trưởng mình nói. Ông Trump muốn nói rằng chúng ta phải thắng. Cái chữ phải này đó, nó là một mệnh lệnh. Cảm ơn anh Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng ta trở lại với cái phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, mà trong đó có cái sự hiện diện của hai nước đang có chiến tranh với nhau, đó là Hoa Kỳ và Iran. Ông Trump đọc bài diễn văn khá đặc biệt, khá độc đáo, tuy rằng không có nhắc nhiều đến cái cuộc chiến tại Iran, nhưng mà một phần nào đó ông cũng nhắn nhủ Iran, và ông cũng đưa ra những cái lời đe dọa như thường lệ. Rồi ông lại vuốt ve, ông nói rằng cần phải có cái biện pháp đàm phán. Rồi ông nhẹ nhàng, ông nói là Iran nên làm cái việc đó để xây dựng lại một cái đất nước giàu mạnh, một đất nước Iran mạnh nhất ở cái vùng Trung Đông, vân vân. Lúc ông Trump phát biểu thì phái đoàn Iran ngồi ở bên dưới nghe. Rồi đến khi mà phái đoàn Iran phát biểu thì

0: thưa Trọng Nghĩa, qua hai cái bài diễn văn của hai người đại diện cho Hoa Kỳ và Iran lần này tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc, và ai cũng nhắc nhở tới cái vấn đề tốt nhất là có một cái con đường đàm phán, thì liệu sau lần này anh nghĩ rằng những nhân viên tiền phương sẽ có những cái buổi làm việc để có thể lôi được Iran và Hoa Kỳ trở lại bàn đàm phán hay không, hay là cuối cùng nó vẫn dằn dai, nó vẫn kéo dài đến sau ngày bầu cử giữa kỳ năm nay ở tại Hoa Kỳ như người ta đã dự đoán? Thì cái nhìn của anh về cái chuyện này như thế nào, có sẽ có những cái tiến triển nào mới sau cái cuộc gặp gỡ ở tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Qua cái phần mà trình bày ở Nam Phong cũng tôi xin tạm nhắc lại, đó là đối đầu giữa Mỹ và Iran nó căng thẳng tại Hội nghị Liên Hợp Quốc là lẽ tất nhiên, tại vì phía mà Tổng thống của Iran là Masoud Pezeshkian vào ngày hôm qua phát biểu tại Hội đồng Liên Hợp Quốc và cáo buộc Hoa Kỳ là bắt nạt Iran và mô tả Iran là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố. Tuy nhiên về phía của Nhà Trắng thì nhanh chóng bác bỏ lập luận này và cáo buộc chính quyền Iran sát hại người dân trong nước và nước Mỹ, người Mỹ ở nước ngoài và sử dụng bạo lực đối với các quốc gia ở tại vùng Trung Đông. Đó là những gì mà chúng ta đã được biết trước khi mà cái bàn hội nghị ở tại Liên Hợp Quốc. Trong khi đó thì Tổng thống gọi là của Iran bắt đầu phát biểu và các thành viên của Quốc hội lần lượt gọi là đứng dậy rời bỏ hội trường để phản đối, và phái đoàn của Do Thái cũng hoàn toàn vắng mặt. Thì bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc, những người tham gia cuộc meeting tên gọi là Iran Tự Do liên tục la ó phản đối bài phát biểu của Tổng thống Iran. Đó là những gì mà tôi được ghi nhận trên hệ thống thông tin. Thì Tổng thống của Iran cũng bác bỏ rồi cáo buộc của Washington cho rằng Iran là quốc gia tài trợ khủng bố, và đồng thời tuyên bố là Tổng thống là Mỹ mô tả chúng tôi là những kẻ khủng bố, nhưng trên thực tế chúng tôi mới là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố. Thì là cái chuyện ví dụ là minh bạch trong vấn đề này. Thế thì nếu trường hợp mà chúng ta quay trở lại thì Iran có tài trợ cho những cái nhóm gọi là Houthi hay là những cái nhóm khác ở trong cái vùng Trung Đông để quỷ phá và đã làm cho tác hại chính tới ngay bây giờ gần như xa lầy và cũng không giải quyết được, mà nó có ảnh hưởng rất là nhiều trong nhiều cái vấn đề an toàn ở tại cái nhiều quốc gia. Bằng cách này cách khác đã Iran đã gọi là từ chối không có chịu ngưng để yểm trợ cho các cái nhóm gọi là Hồi giáo quá khích ở tại như là Houthi hay là ở tại vùng cư khu vực ở vùng Liban và giải Gaza vân vân và nhiều cái vấn đề khác nữa. Thì đối với tòa Bạch Ốc thì cũng đã bác bỏ và về cách mô tả mà của Iran cho rằng là chuyện mà gọi là Iran cáo buộc là Tổng thống Mỹ là nói là Iran là dân là khủng bố, nhưng mà trên thực tế chúng tôi mới là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố. Đó là cái vấn đề gì mà tố cáo thì nói lại ngược trả lời, đó là vấn đề tranh luận qua lại mà thôi. Nhưng mà trên thực tế đó thì nhờ cái diễn đàn Liên Hợp Quốc này là chúng ta được cho thấy được là cái sự công bình cho cái sự đối thoại giữa của Tổng thống của Iran cũng như là nhiều quốc gia khác, và cho thấy được rằng cái mức độ mà gọi là không đồng ý giữa hai bên nó như thế nào. Có thể là nói cái chữ khủng bố, nhưng mà nếu có thể chứng minh rằng Hoa Kỳ có làm gì khủng bố đối với Iran hay không, và đã gần như khá lâu rồi Hoa Kỳ không sử dụng quân sự để tấn công, từ khi là có cái trường hợp bắt buộc là về vấn đề gọi là an toàn đó mà thôi. Trong khi đó thì Iran cũng hỗ trợ cũng như để làm cái cách này để mà phá hoại cũng như là ngăn trở các tàu buôn dầu qua cái cửa ngõ này đó. Rồi thêm nữa là nếu không có cái sự tài trợ của Iran thì làm sao cái nhóm Houthi có thể gọi là thao tác ở khu vực vùng biển đỏ hay là làm cho khó cho chính phủ của Yemen? Đó là vấn đề. Thì thưa Nam Phong, dĩ nhiên đây là chiến chuyện mà gọi là tranh luận trên diễn đàn quốc tế, nhưng mà rồi sau khi mà diễn đàn quốc tế hết rồi rồi này thì cái tình trạng nó có tốt hơn trong cái vấn đề sau cái bàn hội nghị hay không, thì Hoa Kỳ cũng vẫn không có nói đá động gì tới cái vấn đề gọi là sử dụng quân sự, nhưng ít nhất là vẫn kiểm soát ở cái vùng ở biển Hormuz.

0: do rằng những cái thành phần mà nếu Iran không làm và có những hành động ngược lại những cái gì mà tổ chức chiến qua thì chờ đợi thì sẽ có bị tổn hại. Đó là những cái lời chung chung để mà gọi là răn đe cũng như là cảnh cáo trước mặt đó mà thôi. Còn cái việc làm nó như thế nào thì chúng ta chưa thấy, chưa có để chứng minh. Đó là cái ý kiến trả lời của tôi là như vậy. Nhưng một điểm tranh cãi mà còn như là Iran không đề cập tới là cái chương trình hạt nhân của Iran, mà Tổng thống Hoa Kỳ đó là chủ trương làm sao mà Iran có thể, nếu là chỉ hứa rằng chúng tôi không có phát triển về vấn đề hạt nhân, về tính quân sự nữa, mà nó chỉ cách có cái là dân sự khoa học và sẽ được sự kiểm soát từ phía của quốc tế, thì chừng đó có thể là cái cuộc hòa bình nó có sẽ tiến hành ra, và ưu hạt nguồn này cũng sẽ dễ dàng có thể thông qua. Và đây là một cái dùng eo biển nó có nhược điểm quốc tế, chứ không phải chỉ độc quyền cho Iran để mà thao tác cái này. Do đó những cái sự căng thẳng này thì chúng ta cũng biết là ngày hôm nay thì giá dầu cũng là tăng lên cao, lên trên $4 cho một cái thùng dầu cho ngày hôm nay. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy là cái chuyện nó thay vì nó tốt thì nó lại có cái phương nó xấu đi. Và điều kiện này có phải làm cho khó cho Hoa Kỳ không, hay là cho cái vấn đề để cho là cái diễn đàn Liên Hợp Quốc để cho Tổng thống của Iran có thể lên nói một cái chính thức như vậy? Mà trước đây thì chúng ta thấy là ông này cũng là một cái người chỉ là không có thực quyền mà thay vì là cái thực quyền bên trong đó là cái gì giáo chủ mà gần như không xuất hiện. Thì nó tóm lại đây là vấn đề cũng chưa có cái gì sáng sủa trong cái vấn đề tố cáo hòa lợi về vấn đề khủng bố cũng như là giải quyết về cái diễn ảnh hòa bình cho ở tại vùng của Iran. Đó là ý kiến tôi về thưa Nam Học.
1: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thân dân riêng cái nhìn của anh thì như thế nào sau cái cuộc họp ở diễn đàn Liên Hợp Quốc lần này, liệu nó sẽ có những cái biến chuyển gì mới ở tại cuộc chiến ở Iran hay không, hay là đây nó cũng chỉ là một diễn đàn cởi ngựa xem qua thưa anh dân?
2: Một cách thành tâm và nghiêm chỉnh, chúng tôi tin rằng nó có nỗ lực. Ông Tập đó, ông cũng là người thường người phàm, 7-8 tháng chiến tranh giữa Iran và Mỹ đó, ông im lặng, ông chịu đựng cái hệ lụy ảnh hưởng đến 90% khối lượng dầu thô đi từ biển, đi từ cửa vịnh Hormuz đi lên tới nội vịnh Thượng Hải. Rất may đó, là cái hệ lụy đó nó chưa có chấn động bứt phá gây ảnh hưởng đến kinh tế mậu dịch và các lĩnh vực khác của xã hội dân tộc Hán. Bài diễn văn tại địa điểm đón tiếp ông và phu nhân tối hôm qua đó, ông đã tỏ ra nghiêm chỉnh, dung dị và mực thước vô cùng. Ông không có muốn đi vào tranh chấp quân sự với Mỹ. Ông lại càng không muốn đi vào xung đột mãnh liệt về lĩnh vực kinh tế mậu dịch với Mỹ. Ông chỉ chọn cái con đường làm sao hai bên đều thắng. Mà ông cho rằng hai bên đều thắng đó, cái quan điểm đêm hôm qua ông nói rằng như hai lực sĩ chạy đua, tức là racing, chứ không phải là hai lực sĩ đánh vật, tức là wrestling. Cái ví von đó nghe nó thông thoáng lắm chứ không phải không? Chạy đua đó, lực sĩ Trung Quốc có lúc thắng, có lúc thua, có lúc ngang hàng với lại lực sĩ Mỹ. Nhưng mà đô vật đó, ngồi trên sân khô hay là sân đất sét thì nữa đó, thì lực sĩ của Trung Quốc khó có cơ hội thắng. Cho nên ông đã chọn giải pháp đó là sống chung hòa bình với Mỹ. Nhưng cái thói quen của ông Tập đó là ông nói thì ông nói, ông làm thì ông vẫn không làm. Hai năm trước đây ông hứa là ông gửi một số đất hiếm trước khi đi vào giới hạn. Giới hạn lúc đó ông gọi là giới hạn 0.1%. Tới ngày 10 tháng 11 tới đây là đúng một năm. Cái hạn chế đó nó ngăn cản nước Mỹ chấp nhận một số đất hiếm. Mà đất hiếm bây giờ ông Trump ông nhìn thấy rất nhiều ở Greenland. Cho nên cái ông Trump học rất nhiều về ông Tập. Là tên này đó, nói thì nói nhiều lắm, làm không bao nhiêu. 17 tỷ bạc mua hàng nông phẩm, giúp nông gia và kỹ nghệ của ít nhất là 7 tiểu bang. Mà ông Trump cũng kỳ vọng rằng cử tri tại đó trung thành với ông. Không thấy đâu cả. Đầu nành cũng vậy, nói mua nhiều, mua ít. Cho nên hai năm qua là hai năm điều đứng nhất giữa hai siêu cường. Và ông Tập cũng cho rằng không thể nào điều đứng hơn được. Và chiến tranh Iran đó, nó sẽ giúp ông giải quyết. Và nếu ông giải quyết được đó, thì ông thực hiện cái điều mà ông đã hòa nhã, đã tự chế và đã mực thước. Gặp gỡ ông Trump lần này là lần thứ ba kể từ năm 2015. Mặc dù không có gì bứt phá cả, nhưng mà không có gì đi đến đổ vỡ hết. Hai bên có nhiều cái tầm nhìn về thông minh nhân tạo giống nhau, không cần kiểm soát chặt chẽ, nhưng nên để rào một số cái rào cản để ngăn cản quá đà. Và Hoa Kỳ đấy, mặc dù là muốn đi trước một năm, hai năm trước Trung Quốc, nhưng không hề phong tỏa Trung Quốc về cái lãnh vực thi đua phát triển về thông minh nhân tạo. Chúng ta chưa biết ngày hôm nay, chiều hôm nay, tối hôm nay và trưa ngày mai đó, ông Trump ông nói hết với ông Tập về những về lãnh vực gì. Nhưng mà nói gì đi nữa thì ưu tiên cũng sẽ phải là năng lượng. Ưu tiên vẫn sẽ phải là chiến của Iran. Ưu tiên vẫn sẽ phải là thông minh nhân tạo. Còn những chuyện còn lại, đất hiếm đó, Bộ trưởng Bộ nghiên cứu giới hạn hai lần nữa cho đến hết ngày 10 tháng Giêng năm 2027. Chuyện sữa đầu nành và hàng nông phẩm đã giải quyết được trong vòng 4 tháng trước mặt. Và vấn đề Đài Loan đó, Mỹ đâu có thay đổi một tí gì về Đài Loan đâu. Và Mỹ mong rằng Trung Quốc cũng đừng thay đổi một tí gì, giữ nó nguyên trạng là được. Nhưng mà Trung Quốc đó, nói rằng cái nguyên trạng mà họ không muốn giữ đó là Hoa Kỳ vồn vã. Hoa Kỳ không thận trọng tí nào về vấn đề buôn bán vũ khí với Đài Loan. Và chuyện này nó không mới mẻ gì cả. Đó là lập luận của ông Tập. Vào ngày cuối của tháng 10 năm ngoái, tại phi trường Busan ở Nam Hàn, ông Tập không có nhắc nhở gì vấn đề tái chiếm Đài Loan. Ông chỉ nhắc nhở là ông không bằng lòng với thái độ vồn vã quá đáng, buôn bán vũ khí loại tối tân, vũ khí mà họ Tập cho rằng nó có thể gây ảnh hưởng đến cuộc cờ nếu họ Tập xua quân bằng lãnh vực quân sự để tái chiếm lại Đài Loan. Vâng, lần này đó, chúng tôi có hy vọng là hai bên sẽ sống chung hòa bình với nhau. Bởi ba lẽ chúng tôi phải trình bày rồi. Ông Tập ông không muốn xung đột quân sự với ông Trump. Và đó là một thái độ khôn ngoan. Ông Tập không muốn đi xa hơn về xung đột mãi mãi sau hai năm đã gây hai bên xiềng niệng về vấn đề mậu dịch và vấn đề kinh tế. Vấn đề thuế quan tới nay đã 100%, 145%, vẫn bế tắc hai năm qua, không có gì thay đổi cả. Mặc dù ảnh hưởng của phán quyết tối cao pháp viện liên bang nó chỉ kéo xuống còn từ 10 đến 20%. Và cái chuyện mà đáng nói nhất là ông Tập, mấy lâu nay ông không có nói gì về Biển Đông cả. Ông chỉ lừng lững gửi mấy ngàn cái thuyền đi ra đánh cá tại vùng biển mà không phải là của nước nước tàu, nhận vơ là của nước tàu, và đó là tối đa rồi. Lực lượng dân quân đi ủng hộ lực lượng ngư thuyền, nhưng người ta không thấy tàu xám hải quân, người ta không thấy tàu trắng hải giám đâu cả. Đó, biết đâu nó là một dấu hiệu mà như chúng tôi nhắc lại đó, ông Trump ông không muốn đi vào chiến tranh, nhưng ông Tập lại càng không bao giờ muốn chuyện đó đối với Mỹ. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Chị Vân, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thị Dân. Vâng, người ta vẫn hy vọng rằng là sau cái cuộc gặp gỡ lần này, hai bên sẽ có được những cái quyết định tốt hơn cho cái tình hình căng thẳng hiện tại. Bởi vì cái cuộc chiến tại Iran, ông Tập ông ấy cũng bị ảnh hưởng, Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng. Và ngay cả cái chuyện mà ông Trump mới đây tuyên bố về cái chuyện vây khủng kinh tế và bóp nghẹt kinh tế của Iran, một phần nào đó nó cũng ảnh hưởng tới Trung Quốc chứ. Thí dụ như là cái chuyện mà nói rằng tôi sẽ không có ngần ngại gọi là trừng phạt những cái nước nào có buôn bán qua lại với Iran. Cái câu nói đó dính luôn hai anh to đầu là Ấn Độ và Trung Quốc vào trong đó. Cho nên giúp ông Trump giải quyết cái Iran, nó cũng là một điều mà ông Tập chúng tôi nghĩ là muốn. Chuyện buôn bán qua lại giữa đôi bên, chúng tôi nếu mà nhớ không lầm thì cách đây khoảng độ một tháng thì phải, Trung Quốc đột nhiên đơn phương tuyên bố là sẽ mua mấy tỷ đô la đậu nành của Hoa Kỳ. Rồi không biết chuyện đó nó diễn biến ra sao, nó có thật hay không, và nó sẽ đi đến đâu, hay là nhân dân nói ông Tập có cái thói quen đó là anh cứ hứa nhưng mà anh đừng làm nhé. Vâng, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi của một vị thính giả từ San Jose. Anh Dân có nói ở tại Greenland có số lượng đất hiếm rất nhiều. Như vậy Hoa Kỳ qua những cái hiệp ước hợp tác với Greenland và Đan Mạch có quyền khai thác đất hiếm ở tại nơi này hay không? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa góp ý.
0: Nếu trường hợp mà có những cái thỏa thuận thì tôi nghĩ rằng khi mà đề cập trong cái vấn đề mà ký thỏa thuận đó thì chỉ là cái nói chung, đó là nhằm bảo vệ cho cái vấn đề Greenland rồi Đan Mạch, trong khi đó là thực hiện mà là không có nói về vấn đề mà gọi là về bảo vệ sự an toàn, đúng hơn về vấn đề hòa bình cũng như là phát triển về vấn đề kinh tế. Thì tôi nghĩ rằng trong cái vấn đề đất hiếm hay là vấn đề mà về khoa học nào đó với hai quốc gia gọi là Đan Mạch cũng như là về vấn đề Greenland, mà Hoa Kỳ không có thể nào gọi là cho không biếu không, cứ bằng cách được là có cái sẽ khai thác ở đây là không phải tự mình lấy ra, nhưng mà có thể mua hoặc là hợp tác để mà cùng có lợi cho cả đôi bên, đó là cả Greenland cũng như là về vấn đề bảo đảm sự an toàn cho Greenland và Đan Mạch, cũng như là có sự hiện diện của Hoa Kỳ ở đó mà nó không có một cái thời gian coi như được thời gian rất là lâu hay là vĩnh viễn. Cái này không có nghĩa rằng Hoa Kỳ là chủ quyền mọi thứ, và thì sự an toàn của sự hiện diện của Hoa Kỳ tại đó cũng sẽ là một cái sự bảo đảm cho cái vùng gọi là Bắc Âu, trong đó vấn đề mà gọi khối NATO mà Hoa Kỳ sẽ là đóng góp. Còn những chi tiết nó như thế nào thì chúng ta phải chờ xem coi những chi tiết nó sẽ thực hiện ra làm sao. Nhưng mà bên hiện nay đó là coi như là cả ba bên đều rất là hài lòng trong cái vấn đề gọi là ký kết giữa Greenland, Đan Mạch và Hoa Kỳ. Còn cái vấn đề mà khai thác về đất hiếm là những cái vấn đề dĩ nhiên nó không phải chỉ là trú quân trên đó để rồi thôi. Trong khi đó thì Hoa Kỳ cũng cần những đất hiếm để khai thác trong lĩnh vực về vấn đề khoa học, về vấn đề khả năng, về những phát triển, về vấn đề kỹ thuật mà rất là cần. Mà Hoa Kỳ cần được cung cấp. Mà trước đây thì nó Trung Quốc nói rằng sẽ cung cấp nhưng mà rất là chậm và nó gần như không làm. Thì đây có phải là một cái đòn trả đũa để cho thấy nó có một cái dáng, có một cái giá trị gọi là lịch sự để mà đáp trả. Nếu mà không có ông thì chúng tôi vẫn có cái nguồn cung cấp về khai thác đất hiếm ở bệnh trên Greenland. Và đồng thời nữa là chúng tôi cũng có cái sự hiện diện đó để mà chúng tôi cùng phát triển cái sự an toàn và hòa bình, trong lĩnh vực hòa bình và bảo vệ cho nước Mỹ, bảo vệ cho Canada và cả Âu Châu. Thì đây là những cái điều mà hết sức tế nhị, không ai nói là sự tiên kiến, nhưng mà cũng là một cho thấy được cái sức mạnh của một cái cường quốc hàng đầu thế giới là Hoa Kỳ. Còn cái chuyện mà nó có là thỏa thuận hay không, đó là những cái câu hợp đồng và những cái sự khai thác, và nó có lợi cả hai thì tại sao không làm? Đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng đây thì vấn đề mà Hoa Kỳ cũng cần, và ngay cả thế giới cũng cần luôn. Và để tránh cái sự độc quyền từ phía của Trung Quốc, để có những cái bàn hội nghị về vấn đề đất hiếm, và cũng như là về vấn đề mà những cái lời hứa của Trung Quốc mà gần như chỉ hứa trên các bàn hội nghị thôi, nhưng mà đừng có không thi hành được. Thì không có thì chữ lối thoát của Hoa Kỳ cũng có chỗ rồi. Thì Hoa Kỳ một lần nữa có thể là ngấm ngầm cảnh báo. À, nếu trường hợp mà ông hứa mà không làm thì chúng tôi cũng có cái giải pháp là, thì lúc đó thì ông sẽ là những người không có ai tin tưởng được hết. Thì đây là cái vấn đề. Và hiện nay tôi rất là lịch sự đón tiếp với ông, coi như là một người rất là tốt, là một quốc gia hàng đầu, để mà chúng ta cùng nói chuyện một cách thẳng thắn. Và nói đây là một sự thẳng thắn thì đây là có sự chứng minh trên toàn thế giới, chứ không phải chỉ có cái vấn đề ngoại giao bên ngoài mà thôi, và nó có cái giá trị lâu dài. Đó là cái vấn đề. Nhưng mà dù sao đó thì đây là một cái vấn đề thực tế. Và người ta cũng thấy được rằng không phải chỉ có anh thì tôi mới có thể sống được, mà tôi cần phải có những cái giải pháp sao, mà nó cũng là một cái hình thức gọi là làm cái áp lực một cách nhẹ nhàng phía đằng sau, mà nó không phải là vũ khí chiến tranh, chỉ là cái vũ khí về phát triển khoa học và kinh tế đó mà thôi. Thì đây là việc của Hoa Kỳ làm và đã chứng minh được như vậy. Mặc dù rằng cái sự thực lịch sự của Tổng thống Hoa Kỳ thì đón ông Tập Cận Bình mà cũng là bị chê khen rồi, huống chi là những việc làm mà có những cái ẩn số bên trong để làm sao cho cái vấn đề nỗ lực mà Hoa Kỳ không có ông thì chúng tôi vẫn có cái giải pháp khác để mà vừa cầu thủ mà vừa cũng là phát triển luôn. Đây là cái ý nghĩa mạnh mẽ mà Tổng thống Hoa Kỳ muốn đưa ra cho Tập Cận Bình biết, và để trả lời câu hỏi này từ Nam Học.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, nhân câu hỏi của vị thính giả này thì nó liên quan đến một cái vấn đề, một cái năng lượng nó cũng khá cần thiết trong cái thời buổi mà gọi là rất là cần về những cái con chip điện tử. Nó đang thống lãnh cái thị trường. Đất hiếm hay là nó trước đây là dầu quả, nó cần cái sự tinh lọc, nhà máy dầu, nhà máy tinh lọc dầu để mà biến dầu thành những cái năng lượng để có thể sử dụng, từ xăng cho đến dầu cặn, cho đến dầu hôi, cho đến nhựa đường, vân vân. Nó cần phải qua một cái quá trình tinh lọc để nó biến thành những cái sản phẩm. Thì đất hiếm cũng tương tự như vậy, nó phải có một cái nhà máy để làm. Chứ nếu mà chỉ nghĩ đơn giản là lấy cái máy xúc mà đào đất lên rồi sử dụng đó, thì cái chuyện đó nó không khó. Nó cần phải qua tinh lọc. Nếu mà cái chuyện đó mà nói như vậy thì chắc có lẽ Việt Nam đã đào xới lung tung hết rồi. Bởi vì cái số lượng đất hiếm ở Việt Nam nó cũng có, nhưng mà nó cần cái sự tinh lọc. Và những cái sự quan trọng của những cái nhà máy tinh lọc đó, nó góp phần vào cái chuyện trở thành một cái sản phẩm. Cho nên chúng ta đã nghe nói Hoa Kỳ muốn hợp tác với Ukraine để khai thác đất hiếm. Chúng ta nghe nói Hoa Kỳ hợp tác nước này nước kia để khai thác đất hiếm. Nhưng mà sao mà đợi hoài, sao cứ thấy đất hiếm nó bị thiếu, và nó trở thành một cái điều mà Hoa Kỳ bị Trung Quốc bắt chẹt. Như vậy thì khi nào Hoa Kỳ mới thật sự có thể hợp tác khai thác đất hiếm được với Ukraine, hay là trong tương lai với Greenland, hoặc là một số những nước khác, thậm chí cả Việt Nam nữa? Đó nó là một cái câu hỏi và một cái bài toán mà Hoa Kỳ phải chạy đua. Nhưng mà hiện giờ trong cái tình hình hiện tại, Hoa Kỳ quả thật là đang bị Trung Quốc bắt chẹt về cái việc này. Thì thưa anh Dân, nhân cái câu hỏi của vị thính giả này thì anh nhận xét rằng trong tương lai, cái việc mà hợp tác để mà khai thác đất hiếm tại Greenland nó có thể nó sẽ xảy ra hay không? Và trong những cái nơi mà chúng ta tạm gọi là có cái khả năng có nhiều đất hiếm thì có phải chăng Greenland nó là một cái môi trường dễ khai thác, dễ xây dựng nhà máy so với những nơi như là Ukraine hay là Việt Nam vân vân, thưa anh Dân?
2: Đây là một câu hỏi khá tế nhị với cái bút ký tới giờ này mực chưa khô giữa ba lãnh tụ Mỹ, Đan Mạch và Greenland, rằng Hoa Kỳ sẽ quan xuyến vấn đề an ninh quốc phòng cho đảo quốc lớn nhất thế giới này. Chủ quyền vẫn là Đan Mạch và nước chịu ảnh hưởng của Đan Mạch về vấn đề chủ quyền vẫn là đảo quốc, chính phủ của đảo quốc Greenland phục vụ 57.000 công dân của họ. Cho nên vấn đề khai thác đất hiếm nó không có nằm trong bút ký. Nhưng mà nếu ai mà gìn giữ an ninh khu vực thì cái chuyện đó, cái xác suất người đó cai quản và khai thác đất hiếm trong vùng nó dễ hơn. Cho nên đây sẽ làm cái chương thứ hai. Cái chương này nó đòi hỏi về hợp tác kỹ thuật. Tại vì hợp tác kinh tế và mậu dịch vẫn chưa có trong cái bút ký giữa ba nước. Cho nên chúng ta không có một câu trả lời dứt khoát. Nhưng mà cái cơ hội đó không ai ngoài nước Mỹ. Và nói trắng ra không ai có khả năng để khai thác đất hiếm. Chủ phú đa dạng 17 loại khác nhau ở đảo của Greenland. Cho nên ông Trump đó, ông đầu tư cho con cho cháu ông một cách vô cùng tận tụy. Nên nhớ rằng Greenland đó, nó là cái thành tố của cái Golden Dome mà. Cái nhà vòm bằng vàng đó. Thì danh nghĩa là bảo vệ phi tiễn của kẻ thù tấn công 50 tiểu bang của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ông ấy cũng lên tiếng rằng cái Golden Dome nó sẽ che chở luôn cho ra nó đại. Nếu che chở cho nó đại được, bây giờ ông nắm an ninh quốc phòng của Greenland thì nó sẽ che chở luôn cho Greenland, đúng không ạ? Mà đất hiếm là một trong những cái chất mà nó giúp người ta đó phát triển và sản xuất phi cơ F-35, sản xuất tất cả mọi thứ mà chúng ta dùng trên cuộc đời này, ngay cả cái phone, iPhone. Đất hiếm nó làm cái tài nguyên phong phú rất nhiều nơi có. Nhưng mà nếu câu hỏi đặt ra như vậy đó thì bắt đầu ở đâu? Vâng, bắt đầu tại nơi đó mà mình bắt đầu đầu tiên nó vẫn có lợi. Nhưng cái vấn đề lớn về đất hiếm giữa Mỹ và Trung Cộng đó là Trung Cộng cung ứng đất hiếm cho Mỹ đã trải qua một số các biến chế rồi. Và cái đó nó có lợi muôn vàn là đốt giai đoạn. Và cứ thế trang trải nó và có thể làm thêm ứng dụng mới. Chứ bắt đầu từ đầu như ở Việt Nam, bắt đầu từ đầu như ở Ukraine đó, là chuyện nó cũng giống như ở Greenland. Nhưng mà nó khác là Greenland đó, Mỹ sẽ dễ đạt được cái chuyện đó. Vấn đề bây giờ làm sao bút ký một văn kiện mới phát triển về kỹ thuật, rồi kỹ thuật mà nó được phát triển thì cái mà Đan Mạch và Greenland né tránh trong cái bút ký tuần vừa rồi là yêu cầu Mỹ đừng có can thiệp vô vấn đề kinh tế mậu dịch của chúng tôi. Nó sẽ đến trong tương lai. thì cái dân số 57.000 đó nó gia tăng. Gia tăng đó nó có thể cộng thêm với binh sĩ của 3-4 trại quân của Hoa Kỳ tại đó nữa. Greenland không thể nào không chịu năng ảnh hưởng tốt đẹp nha về phía Mỹ được, như là họ đã từng từ chối năm 2004 và băn khoăn vào năm 1951. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Với cái dân số 60.000 người trên một cái đảo được mệnh danh là lớn nhất thế giới, cái chuyện mà để không đó, không làm gì, nó cũng là một cái chuyện quan phí. Cho nên thuyết phục Greenland để bắt đầu hợp tác kinh tế khai thác đất hiếm, chúng tôi nghĩ nó vẫn là một cái mục tiêu mà Hoa Kỳ nên làm trong cái thời gian sớm nhất. Bởi vì có khởi động, có chuyển động để bắt đầu xây dựng những cái nhà máy tinh lọc đất hiếm rồi chế tạo ra các sản phẩm, nó cần cái thời gian. Mà nếu không bắt tay vào, nó cứ lình xình về thì biết bao giờ mới có, biết bao giờ mới tránh khỏi cái sự bắt chẹt hiện tại của Tập Cận Bình. Và 57.000 người dân ở Greenland, trong đó đủ sức để mà đáp ứng cái nhu cầu về xây dựng nhà máy của Hoa Kỳ ở những cái khu vực đó. Đất thì rộng mênh mông, bỏ không thì để làm gì? Cho nên chúng tôi nghĩ thuyết phục để họ đồng ý, mặc dù bây giờ là không có dính dáng gì vấn đề ảnh hưởng kinh tế của cái đảo quốc này, nhưng mà cứ bỏ tiền ra và thuyết phục, hoặc là hợp tác được bao nhiêu phần trăm, cái lợi trước mắt ai mà không muốn. Muốn phát triển đất nước của họ thì họ phải cần có tiền, kinh tế phải mạnh. Bây giờ có người tạo cơ hội một cách công bằng và đặc biệt là an toàn cho họ thì tại sao không? Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Và mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong, anh Hòa, anh Dân. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong, mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý khán giả. Xin hẹn với quý khán giả và hai anh vào chương trình cuối tuần thứ sáu.
1: Dạ vâng.
2: Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thiên Dân, xin kính chào quý khán giả.
1: Vâng, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nói Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc là như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California là một ngày nóng lên, nhiệt độ có thể lên đến 87 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, thấp nhất vào ban đêm là 61 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 81 độ F. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm dần cho đến những ngày cuối tuần và đầu tuần sau. Từ bây giờ cho đến cuối tuần, bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 41%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó hôm nay thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 24 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày 14 tháng 8 có mây từng phần và nhiệt độ cao 77 độ và thấp ban đêm là 68 độ và gió hướng Tây 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 38 sáng và lặn lúc 6 giờ 43 tối và chiều dài ban ngày là 12 giờ 5 phút. Trăng mọc lúc 5 giờ 40 chiều và lặn lúc 5 giờ 35 tối. Dự báo cho ngày thứ 6 mây từng phần và nhiệt độ cao 80 độ và thấp ban đêm là 68 độ và cũng không mưa. Và bây giờ xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm. Theo tin tức được cho biết là hơn 167.000 thao thịt, gồm trong đó có thịt bò, thịt heo, thịt dê, đang bị thu hồi khắp nước Mỹ bởi vì được cho biết là chưa có được Bộ Nông nghiệp, tức là USDA, thông qua kiểm tra. Công ty Star Meat Delivery Incorporation ở Lucama, North Carolina đang thông báo thu hồi khoảng 167.639 phao thịt đã được giao cho các nhà hàng và các chợ trên toàn quốc. Số thịt đó được sản xuất vào nhiều ngày khác nhau trước ngày 22 tháng 9 và được chở đến A&D Food, một nhà phân phối sỉ thực phẩm ở Georgia, rồi được giao cho các nhà hàng và chợ khắp toàn quốc. USDA cho biết họ phát giác vấn đề này trong đợt kiểm tra bình thường. Số thịt đó được sản xuất mà chưa được cơ quan liên bang thanh tra dán nhãn mang dấu thanh tra của USDA. Cơ quan này đã cho biết như vậy và cho biết số thịt đó mang dấu thanh tra USDA có mã số cơ sở là EST1363. Nhưng mà mã số này không được chấp nhận để liên bang thanh tra, cho nên số thịt đó được coi là dán nhãn sai và không an toàn khi sử dụng. Đến nay thì chưa có thông tin nào cho thấy người bị bệnh hoặc là bị nhiễm độc so với khi mà sử dụng số thịt vừa nói. Tuy nhiên có thể có một số người tiêu dùng khó nhận biết số thịt đã bị thu hồi. USDA giải thích rằng có thể cửa hàng đóng gói lại số thịt đó và dán thêm giá cả và nhãn an toàn riêng của họ. Có nghĩa là có thể sản phẩm trong tủ lạnh của người tiêu dùng không còn ở cái bao bì gốc để biết là có phải đúng là cái số thịt đó hay không. USDA đã đăng đầy đủ danh sách sản phẩm thu hồi trên trang web của cơ quan này. Họ khuyến khích là đừng có ăn hoặc là bán số thịt bị thu hồi mà hãy bỏ đi hoặc là hoàn trả lại cái nơi bán. Thực phẩm được sản xuất mà không được USDA kiểm tra có thể chứa những cái chất gây dị ứng chưa được khai báo. Nó có thể có vi khuẩn và có những cái tạp chất khác có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe theo thông báo của cơ quan này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Cô Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 37 điểm và Dow Jones giảm 357 điểm và Nasdaq giảm 191 điểm và vàng giảm 24.30 Mỹ Kim hay là 4.291 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim bằng 25.992 đồng cho tiền Việt Nam. Dầu thô hôm nay là 96.64 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Đề án số 38 của California có tác động gì? Dự luật số 38 sẽ tạo ra một khoản trái phiếu trị giá 3.4 tỷ đô la, chủ yếu để tài trợ cho nghiên cứu chống lại ung thư, bệnh tim và Alzheimer cùng các bệnh khác có thể được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch. Một nửa số tiền sẽ được dành cho một viện nghiên cứu trực thuộc Đại học California. Nửa còn lại sẽ được phân bổ cho một số trường đại học công lập và các tổ chức phi lợi nhuận được lựa chọn. Thuốc được tạo ra từ nghiên cứu này sẽ được giảm giá 20% cho người dân California và 10% doanh thu từ thuốc sẽ được chuyển trở lại quỹ chung của tiểu bang. Và cơ quan chức năng liên bang xác nhận việc tiếp xúc với một số nồng độ mùi từ sông Tijuana có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe. Theo một báo cáo mới của cơ quan đăng ký chất độc và bệnh tật, việc tiếp xúc với một số nồng độ hero sulfur trong không khí ngoài trời gần sông Tijuana bị ô nhiễm nước thải là mối nguy hại cho sức khỏe cộng đồng. Trong một báo cáo dài 72 trang được công bố hôm thứ Tư, cơ quan này kết luận rằng việc tiếp xúc ngắn hạn với khí thải cống rãnh có thể dẫn đến các tác động đến sức khỏe như đau đầu, ho, buồn nôn và khó thở. Tuy nhiên, việc tiếp xúc lâu dài được định nghĩa là từ 2 tuần trở lên. Việc tiếp xúc mãn tính hoặc là ít nhất 1 năm dự kiến sẽ không gây hại cho sức khỏe con người ngoài những triệu chứng đã nêu. Và thành phố San Diego tính phí rải rác thải thành phố không chính xác đối với hàng chục nghìn cư dân. Thành phố San Diego vừa thừa nhận gần đây đã mắc sai lầm tính nhầm phí thu gom rác thải của thành phố vào hóa đơn thuế bất động sản của hàng chục nghìn cư dân. Tháng 6 năm 2025, thành phố đã thông qua một khoản phí rác thải mang tính lịch sử và gây tranh cãi. Khoản phí này ảnh hưởng đến cư dân sống trong nhà riêng hoặc trong các khu nhà ở nhiều tầng có từ 4 căn hộ trở xuống. Phí gom rác đã được giảm vào đầu năm nay như một phần của thỏa thuận dàn xếp. Nhưng hiện nay, một số thành viên hội đồng thành phố cho rằng việc tính phí gom thu rác không đúng cách vào hóa đơn thuế bất động sản đang gây lo lắng cho nhiều người. Và một bản tin tiếp theo nữa đó là vụ bắt giữ thứ hai liên quan đến vụ tai nạn đâm xe rồi bỏ chạy gây chết người ở Caribas đã được thực hiện. Một phụ nữ đã bị bắt giữ sau một vụ tai nạn tông xe rồi bỏ chạy gây chết người khiến cho một phụ nữ thiệt mạng trên đại lộ Caribas vào ngày 15 tháng 9. Catalina, 23 tuổi, đã bị bắt hôm thứ Tư vì nghi ngờ là đồng phạm sau khi vụ án xảy ra và khai báo sai sự thật về một tội phạm với cơ quan thực thi pháp luật, theo sở cảnh sát Caribas cho biết. Và một cái bản tin nữa đó là cơ quan phòng chống ma túy hé lộ hoạt động của phòng thí nghiệm phân tích ma túy và thảo luận về xu hướng sử dụng ma túy tại khu vực San Diego. Phòng thí nghiệm Tây Nam của cơ quan phòng chống ma túy là nơi các nhà hóa học và kỹ thuật viên đang làm việc để phân tích và mổ xẻ các loại ma túy thu được từ thành phố và thành phần bên trong chúng. Nơi đây cũng có nhiệm vụ tìm ra những xu hướng mới và tiềm năng đang gia tăng về ma túy trong cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi có khoảng 30 nhà hóa học ở đây phân tích các bằng chứng về ma túy hàng ngày. Đó là lời của Giám đốc Phòng Thí nghiệm DEA Tây Nam cho biết. Và một cái bản tin nữa đó là Sở Cứu Hỏa Chula Vista tổ chức khóa huấn luyện tái chứng nhận chó nghiệp vụ khê chính hàng năm. Một số chú chó nghiệp vụ điều tra hỏa hoạn giỏi nhất cả nước đang thử thách khả năng đánh hơi của chúng ở Chula Vista. Khoảng 14 đội chó nghiệp vụ chuyên phát hiện chất rỗng dễ cháy từ khắp cả nước đã tập trung trong tuần này để tham gia khóa huấn luyện tái chứng nhận kéo dài 3 ngày do Sở Cứu Hỏa Chula Vista tổ chức. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề tin tặc. Thưa quý vị, nhóm tin tặc có tên là Shiny Hunter. Họ tuyên bố là đã đột nhập được vào cái website của FBI mang tên là fbijob.gov và lấy được những dữ liệu gần như là tất cả dữ liệu cá nhân của các đặc vụ FBI, cùng với ngay cả những người đã từng nộp đơn xin làm việc cho cơ quan mật vụ này. Và hiện giờ thì cơ quan điều tra liên bang FBI đang điều tra cái tuyên bố trên xem có thật sự là tên tuổi và lý lịch của tất cả những nhân viên FBI đã bị người ta lấy và tiết lộ hay không. FBI biết về cái tuyên bố mới đây của cái nhóm tội phạm này, cho rằng họ đã vượt được cái tường lửa và nhập vào cái cổng fbijob.gov, cũng như ảnh hưởng đến thông tin nhận dạng cá nhân của các nhân viên FBI. Trong một bài đăng trên trang web mà báo chí được thấy, thì nhóm tin tặc Shiny Hunter cho biết là vụ tấn công mạng bị cáo buộc này chỉ là một hành động trả đũa cho cái thông báo công khai về nhóm do bên cơ quan FBI đưa ra hồi tháng 5. FBI mô tả nhóm này là một tổ chức tội phạm mạng chuyên thực hiện những vụ đánh cắp dữ liệu lớn cũng như tống tiền. Nhóm tin tặc yêu cầu FBI phải gỡ bỏ những cái lời tố cáo mà họ cho là sai sự thật. Một đại diện của nhóm này tuyên bố với đài NBC là họ đã tấn công cổng thông tin tuyển dụng của FBI vào ngày thứ Hai, sau đó đột nhập vào các hệ thống khác của cơ quan này, cũng như đánh cắp từ 2 cho đến 3 terabyte dữ liệu, con số khá lớn. NBC chưa thể xác minh cái mức độ chính xác của những tuyên bố từ phía tin tặc này. Hiện tại thì trang web tuyển dụng fbijob.gov vẫn bị đóng cửa, chưa có truy cập được. FBI nói hiện chưa có xác định được cái điểm xâm nhập là từ hệ thống của FBI hay là một nhà cung cấp bên thứ ba. Đồng thời họ đang phối hợp với các công ty hỗ trợ cái trang web này để giảm thiểu mọi nguy cơ. Tin tức cho biết một mẫu dữ liệu khoảng 5.000 hồ sơ do nhóm tin tặc cung cấp dường như có tên, địa chỉ, nhà, số điện thoại, số an sinh xã hội cũng như cái nơi làm việc của các đặc vụ FBI. Các bên phía truyền thông có thể xác minh một phần thông tin, nhưng mà chưa thể xác định cái dữ liệu này thực sự nó được lấy từ hệ thống của FBI hay là nó lấy từ một cách nào khác từ nhóm tin tặc. Shiny Hunter nói vụ tấn công không nhằm mục đích tống tiền tài chánh và cho FBI một tuần để có thể trả lời về những yêu cầu của họ. Nguy cơ thông tin cá nhân của những đặc vụ FBI bị lộ ra làm dấy lên cái lo ngại về vấn đề an ninh, bởi vì dữ liệu này có thể được sử dụng để xác định, để quấy rối, để đe dọa các đặc vụ và gia đình của họ. Bà Cynthia Kaiser, cựu giới chức của FBI, gọi những cái vụ rò rỉ như vậy là vô cùng nguy hiểm, đồng thời là cảnh cáo thông tin bị đánh cắp có thể tiếp tục được các tay tội phạm sử dụng trong nhiều năm, trong nhiều lĩnh vực. Theo tin tức cho biết, Shiny Hunter là một nhóm hoạt động thiếu sự liên kết chặt chẽ với các thành viên rải rác khắp nơi trên toàn thế giới. Hồi đầu tháng 9, công ty trí tuệ nhân tạo AI Anthropic tiết lộ một manh mối về hoạt động của nhóm này trong một báo cáo tình báo về mối đe dọa. cho biết họ đã nhiều lần ngăn chặn những thành viên của nhóm Shiny Hunter vốn tìm cách lợi dụng công nghệ AI của công ty cho những chiến dịch tấn công mạng kể từ tháng 12 năm ngoái. Hồi tháng 3 thì báo chí đưa tin về một sự việc khác cũng nghi là một vụ tấn công mạng nhắm vào hệ thống máy tính mà FBI sử dụng để kiểm soát những hoạt động nghe lén và những lệnh giám sát tình báo. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Mê Linh sắp có 612 căn nhà ở xã hội giá tạm tính là 23.9 triệu đồng một mét vuông. Dự án khu nhà ở Minh Đức có 612 căn nhà ở xã hội diện tích khoảng từ 70 đến 77 mét vuông với giá bán tạm tính là 23.9 triệu đồng cho một mét vuông, chưa gồm kinh phí bảo trì. Dự án do công ty cổ phần đầu tư thương mại du lịch Minh Đức làm chủ đầu tư, được triển khai trên khu đất khoảng 17.000 mét vuông. Công trình gồm 3 tòa nhà cao từ 10 đến 12 tầng. Theo kế hoạch thì dự án có tổng cộng 612 căn nhà ở xã hội với diện tích mỗi căn là từ 70 đến 77 mét vuông, trong đó có 551 căn dành để bán và 61 căn dành cho thuê mua. Và chính phủ đề xuất nâng mức phạt hành chính tối đa lên 1.5 tỷ đồng. Theo đề xuất thì mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân được nâng từ 1 tỷ đồng lên 1.5 tỷ đồng. Đối với tổ chức thì mức phạt tối đa được đề xuất tăng từ 2 tỷ đồng lên tới 3 tỷ đồng. Dự thảo cũng bổ sung một số lĩnh vực có thể áp dụng mức phạt cao hơn nhưng không quá 2 lần mức phạt chung đối với cùng ngành, đối với cùng hành vi tại địa bàn thuộc các thành phố và khu kinh tế đặc biệt. Dự thảo đề xuất 7 nhóm hành vi bị nghiêm cấm khi sử dụng quốc ca. Theo nội dung dự thảo, việc sử dụng quốc ca phải bảo đảm tính nguyên vẹn, đúng nhạc, đúng lời và trang nghiêm. Dự thảo cũng đề xuất 7 nhóm hành vi bị nghiêm cấm. Cụ thể, thứ nhất là sử dụng quốc ca nhằm chống Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc hoặc là thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Và một bản tin nữa là Mỹ, Nga gia tăng tiếp xúc. Ông Putin có thể tới Mỹ dự G20 vào tháng 12. Mỹ và Nga gần đây gia tăng tiếp xúc cấp cao khi hai bên đang thúc đẩy đối thoại qua nhiều kênh, trong lúc đặc phái viên Nga đã tới Mỹ để gặp đại diện chính quyền Trump. Washington cũng chính thức mời Tổng thống Nga Vladimir Putin dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Miri vào tháng 12 năm nay. Phía Nga cho biết sẽ xem xét lời mời này thông qua các kênh ngoại giao. Và biểu tình bùng nổ bên ngoài khách sạn nơi ông Tập lưu trú tại Mỹ. Tối thứ Tư ngày 23 tháng 9, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân đến căn cứ Liên hợp Andrew ở ngoại ô Washington. Bên ngoài căn cứ đã xảy ra xô xát giữa những người đến chào đón và người biểu tình, buộc cảnh sát phải can thiệp. Và xin được trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến một tuyên bố của chánh án liên bang. Tuyên bố này đặc biệt nó xảy ra vào lúc 1 giờ sáng ngày hôm nay, có nghĩa là không biết là ông chánh án này ông ấy có ngủ hay không. Ông ấy đưa ra cái tuyên bố này vào lúc 1 giờ sáng ngày thứ Năm ngày hôm nay. Ông này đưa ra tuyên bố là tạm ngăn chặn cái lệnh cấm của Tổng thống Trump. Cái lệnh cấm này là gì? Lệnh cấm này là không cho phép ba cơ quan truyền thông là CNN, MS Now và Politico đi vào tòa Bạch Ốc để lấy tin để làm phóng sự. Đồng thời ông này yêu cầu phải khôi phục ngay lập tức cái quyền làm việc cho những ký giả này trong khuôn viên của tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên vào khoảng 9 giờ sáng ngày hôm nay, thì các phóng viên từ ba cơ quan truyền thông này cho biết họ vẫn bị chặn lại ở cửa, không cho vào tòa bạch ốc. Theo phán quyết thì chánh án Timothy Kelly yêu cầu tòa bạch ốc hãy ngay lập tức trả lại, khôi phục và tái cấp quyền làm việc cho ba cơ quan báo chí này. Ông cho biết họ đã đáp ứng những điều kiện pháp lý để tòa ban hành lệnh hạn chế tạm thời có hiệu lực trong vòng 14 ngày và nhiều khả năng sẽ chứng minh được rằng những cái thẻ tác nghiệp báo chí của họ đã bị thu mà không làm đúng theo quy trình pháp lý. Đây là một điều vô cùng khắt khe nhưng mà các nguyên đơn đã đáp ứng được, đó là lời tuyên bố của chánh án Kelly. Ông Kelly là chánh án từng được Tổng thống Trump đề cử vào năm 2017 và từng ra phán quyết khôi phục quyền tác nghiệp cho nhà báo của CNN trong một vụ tương tự vào năm 2018, cho rằng chính phủ cần có các điều kiện rõ ràng, các luật lệ rõ ràng về hành vi dẫn đến việc thu hồi thẻ báo chí. Ông nhận định rằng cái điều kiện về những cái tin tức hay là những cái bài viết gây phản cảm được nêu lên trong các lá thư mà tòa bạch ốc gửi cho các cơ quan truyền thông là nó không rõ ràng, nó quá mơ hồ và nó không có cái tác dụng thực tế. Vị chánh án này cũng khẳng định rằng ông không chấp nhận lập luận của chính quyền cho rằng việc đưa tin các cơ quan truyền thông gây nguy hại đến an ninh quốc gia. Ông cũng lưu ý rằng bản thân của Tổng thống ban đầu đã không sử dụng lý do này, mà chỉ nói về cái điều mà ông gọi là những cái bài nói xấu hay là những tin tức.

0: thư đại diện các cơ quan truyền thông Theodore Putu cho biết trong một thông cáo gửi qua email. Và ông này nói tiếp, chúng tôi đánh giá rất cao sự hành động nhanh chóng của tòa án. Tuy nhiên, một vài tiếng đồng hồ sau phán quyết của các phóng viên từ những cơ quan truyền thông này cho biết họ vẫn không được phép vào tòa Bạch Ốc. Politico cho biết một phóng viên của họ bị từ chối, không cho vào ngày sáng hôm nay, rồi bị thu hồi thẻ tác nghiệp báo chí. Tương tự như vậy thì MS Trao và CNN cũng cho biết phóng viên của họ bị cấm, không cho vào tòa Bạch Ốc. Phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc thì chưa có trả lời với các cơ quan truyền thông về cái lý do không có làm theo lệnh tòa liên bang đưa ra. Diễn biến này là bước mới nhất trong cuộc đối đầu khá gay gắt giữa ông Trump và các cơ quan truyền thông. Có những bài đưa tin mà bên phía hành pháp cho là tin giả và không đúng đắn. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một cái bản tin là cơn sốt robot Trung Quốc bùng nổ, nhu cầu và hiệu quả thương mại vẫn đáng lo. Trung Quốc đang chứng kiến làn sóng đầu tư mạnh vào robot hình người với nhiều tiến bộ thực sự về công nghệ và năng lực sản xuất. Tuy nhiên, một số tờ báo dòng chính phương Tây cảnh báo rằng đầu tư và công suất có thể đang tăng nhanh hơn nhu cầu thương mại thực tế, làm dấy lên nguy cơ dư thừa và phân bổ vốn kém hiệu quả. Khả năng thành công lâu dài của ngành sẽ phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có thực sự mua, tái mua và sử dụng robot với chi phí hiệu quả hay không. Và tác nhân AI OpenAI vượt rào truy cập website chính phủ Úc, gây lo ngại về an ninh mạng. Tác nhân AI của OpenAI trong một thử nghiệm nội bộ đã tự vượt qua một số hạn chế truy cập trên website chính phủ Úc. Khi tìm dữ liệu thống kê Medicare, chính phủ Úc cho biết là chưa có bằng chứng dữ liệu y tế cá nhân bị lộ. Nhưng OpenAI bị chỉ trích vì mất gần 3 tháng mới thông báo sự cố. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về khả năng các tác nhân AI tự thực hiện hành động ngoài dự kiến và nhu cầu tăng cường kiểm soát an toàn. Và một bản tin tiếp theo là ông Rubio hoan nghênh sự phát triển của truyền thông độc lập tại Venezuela. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã ca ngợi việc xuất hiện nhiều hơn các hãng truyền thông độc lập ở Venezuela kể từ khi cựu tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị Hoa Kỳ bắt giữ hồi đầu năm nay. Vị ngoại trưởng Mỹ lưu ý cần những ứng viên tranh cử có thể giao tiếp với công chúng và đã có những bước đi tích cực về mặt này. Chỉ trong 2 tuần qua, vấn đề quan trọng ít được các phương tiện truyền thông chính đưa tin, nhưng một số hãng truyền thông độc lập của Venezuela vốn không được phép phát sóng ở Venezuela trong gần 7 năm qua, hiện đang phát sóng tại Venezuela. Và tin được trả lời với anh Nam không?
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin cuối liên quan đến việc Hoa Kỳ và Iran vẫn bất đồng về vấn đề kết thúc cuộc chiến tại đây. Biện pháp ngoại giao cũng được nhắc đến và hy vọng sẽ tiếp tục. Đó là lời của bên phía Iran nói sau khi ông Tổng thống Iran tuyên bố là họ sẽ không bao giờ cúi đầu trước áp lực của Hoa Kỳ. Trong bài diễn văn tại Liên Hiệp Quốc hôm ngày hôm qua, Tổng thống Iran đã lên án cái chuyện mà Hoa Kỳ ức ép Iran. Và trước đó, ngày thứ ba, thì ông Trump cũng đã từng lên tiếng nói rằng ông sẽ có biện pháp mạnh và thậm chí có thể sử dụng biện pháp quân sự để tiêu diệt Iran. Hai bên cùng có bài diễn văn tại Liên Hiệp Quốc và dường như không bên nào nhượng bộ với nhau về cái cách làm sao để kết thúc cái cuộc chiến. Giới chức Iran thì cho biết họ đang xem xét cái thư phản hồi của Hoa Kỳ đối với cái đề nghị hòa bình của Iran. Trong đó là có 2 vấn đề chính, đó là Hoa Kỳ phải bỏ cái việc phong tỏa cảng Hormuz của Iran, còn Iran thì mở lại eo biển Hormuz. Họ nói vẫn còn rất là nhiều những cái điểm bất đồng trong lập trường giữa hai bên, nhưng mà biện pháp ngoại giao vẫn đang

0: tiếp tục được tìm cách sử dụng. Hôm thứ Tư thì ông Marco Rubio, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, cho báo chí biết Hoa Kỳ muốn đạt thỏa thuận với Iran, và dĩ nhiên ông biết là sẽ còn tốn rất là nhiều công sức trong một cái thời gian dài. Nhưng mà ông cũng lưu ý nhắc lại lời của Tổng thống Trump, có thể là biện pháp quân sự sẽ được sử dụng. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin, đó là trước chuyến thăm của ông Tập, nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ thúc đẩy dự luật cấm vĩnh viễn ô tô Trung Quốc. Trong khi Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đặt chân tới Mỹ tối ngày 23 tháng 9, bắt đầu chuyến viếng thăm kéo dài 2 ngày, các thượng nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ đang thúc đẩy mạnh mẽ dự luật cấm vĩnh viễn ô tô Trung Quốc. Và Hội đồng Hòa bình của ông Trump công bố kế hoạch phục hồi Gaza trị giá 2.45 tỷ USD. Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư ngày 23 tháng 9 công bố kế hoạch phục hồi Gaza sau chiến tranh trị giá 2.45 tỷ USD, nguồn vốn dự kiến được dành cho giáo dục, phát triển kinh tế, tái thiết bệnh viện và các chương trình an ninh. Các thẩm phán từ chối lập tức chặn lệnh cấm ba cơ quan truyền thông vào Nhà Trắng. Và tiếp theo một cái bản tin cuối, đó là Tổng thống Trump nói Iran để ngỏ khả năng chấm dứt chiến tranh. Tôi nghĩ đang có rất nhiều động lực để họ đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng. Tổng thống Donald Trump nói sau một cuộc gặp Iran bên lề tại Liên Hiệp Quốc. Và trùm ma túy Mexico bị bắt vì buôn lậu hóa chất tiền chất fentanyl từ Trung Quốc. Bộ trưởng An ninh Mexico cho biết một người đàn ông Mexico bị tình nghi buôn bán ma túy đã bị bắt tại Mexico City hôm thứ Ba ngày 22 tháng 9. Người này bị cáo buộc điều phối và tài trợ cho một tổ chức tội phạm chuyên vận chuyển các hóa chất tiền chất cần thiết để sản xuất fentanyl từ Trung Quốc sang Mexico và Mỹ. Đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng đài.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà ống sông vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý

cậu bé chờ thư. Tìm thấy niềm vui ngay trong niềm vui của người khác, đó chính là bí mật của hạnh phúc. George Bananos. Cách đây khá lâu, tôi làm giáo viên tại một trường trung học nam sinh. Mỗi buổi chiều, các em sẽ được nhận thư của gia đình và bè bạn thông qua học tủ cá nhân của mình. Nhưng Bob, một cậu học trò hiền lành, lại chẳng bao giờ nhận được bức thư nào. Mặc dù vậy, tôi để ý thấy hầu như chiều nào em cũng chạy rất nhanh lại chỗ đặt các ngăn tủ, chăm chú nhìn vào học của mình cho đến khi thư phát hết rồi mới quay ra. Theo những gì tôi được biết, gia đình em không hề sao nhãng trách nhiệm đối với em. Tiền ăn trong trường, tiền tiêu vặt của em vẫn được gửi tới đều đặn và rất đúng hạn. Tháng 6 hàng năm, ông hiệu trưởng đều nhận được thư xin cho em đi nghỉ ở một trại hè. Sau này em kể với tôi rằng bố mẹ em đã ly thân và tất cả những việc đó đều do viên thư ký của bố em phụ trách. Biết được hoàn cảnh bất hạnh của em, tôi thật sự thấy đau lòng khi hàng ngày em vẫn tiếp tục trông thư một cách tuyệt vọng. Tôi đem chuyện cậu học trò đáng thương này kể với một thầy giáo trong trường, thầy John Hargrove. Cũng như tôi, thầy Hargrove rất cảm động và lo lắng. Nếu một thời gian nữa mà Bob vẫn không nhận được bức thư nào, thì thật đáng lo ngại, bởi vì điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của em. Nhưng rồi một buổi chiều nọ, Jack, bạn học thân nhất của Bob, nảy ra một sáng kiến. Jack sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, và tuần nào em cũng nhận được khá nhiều thư của ba mẹ và anh chị. Chiều hôm đó, khi Bob buồn bã nhìn vào xấp thư mà Jack đang cầm trong tay, thì Jack quay lại hỏi, Bob, cậu có muốn đọc thư cùng mình không? Vô phòng mình nha, mình sẽ đọc thư của mẹ mình cho cậu nghe. Bob và Jack ngồi sát bên nhau, cùng bàn tán về bức thư mà mẹ Jack đã gửi. Chiều hôm sau, lúc phát thư, Bob không những nhìn vào hộp tủ của mình, mà còn quay sang nhìn vào hộp tủ của Jack nữa. Bob hỏi bạn, lại có thư của mẹ cậu nữa hả? Không, hôm nay là thư của chị mình, Jack trả lời. Rồi Bob hỏi một bạn khác, cậu có thư của mẹ không? Có, người bạn kia nhẹ nhàng trả lời. Cậu cho mình đọc chung với nha, Bob rụt rè đề nghị. Ừ, để mình đọc lớn lên nha. Từ hôm đó, chiều nào Bob cũng được đọc thư của bạn. Tất cả các em đều hết sức thông cảm với hoàn cảnh của Bob. Con trai đôi khi vô tâm, nhưng tôi chưa thấy em đào bỉa mai hay chế giễu gì Bob cả. Lúc nào nhận thư, các em cũng lớn tiếng gọi, Bob ơi, hôm nay muốn đọc thư của mẹ không? Một hôm, tôi đi dạo ngang qua khu vực phát thư và hết sức ngạc nhiên khi nghe Bob hỏi Jack, hôm nay tụi mình có thư không? Em hỏi một cách tự nhiên, không hề bối rối. Cũng như vậy, Jack mỉm cười trả lời, có, hôm nay tụi mình có một bức. Chuyện đó khiến cho thầy John Hargrove quyết tâm hành động. Mặc dù không tin tưởng lắm, nhưng tôi vẫn ủng hộ kế hoạch mà thầy Hargrove đề xuất. Sau đó mấy hôm, thầy đến tìm tôi, tay cầm 6 bức thư đã dán tem, ghi sẵn địa chỉ của Bob ở trường. Thầy Hargrove bảo, thầy xem này, tôi gửi cho bà Lennox, mẹ của Bob, những bức thư này. Bà ấy chỉ cần ký tên, mẹ của con phía dưới, rồi mỗi tuần bỏ một bức thư vào thùng. Cũng như mọi chiều, đến giờ phát thư, Bob chạy rất nhanh lại chỗ đặt tủ cá nhân. Nhưng lần này, em chỉ chú ý vào hộp tủ của Jack. Bỗng, em học sinh lãnh việc phát thư hét lên, ê Bob, cậu có thư này, có thư này. Bob nhẹ nhàng đưa hai tay lên, cử chỉ giống hệt một thiên thần đang cầu nguyện để đỡ lấy bức thư. Em nói, dường như vẫn chưa tin vào điều kỳ diệu đang diễn ra trước mắt. Ừ, có tên mình ngoài bao thư nè. Rồi em vui sướng hét lên, à, mình cũng có thư, mình cũng có thư. Các bạn ơi, có ai muốn đọc thư của mình không? Những học sinh khác cũng vui mừng không kém, liền hưởng ứng ngay. Có, Bob ơi, đọc thư của cậu lên đi, đọc to lên. Cuộc phát thư tạm thời ngưng lại. Các em vây quanh Bob.
khi ấy đang đứng trên một cái bàn, im lặng nghe em đọc thư. Bóp cặp ngừng đọc, con cưng của má, rồi ngẩng lên nói, mình không đọc nhanh được. Sắc liền bảo, không sao bóp, cứ đọc chậm chậm, càng chậm càng tốt, đọc chậm mới hiểu rõ từng chữ chứ. Và bóp chậm chậm đọc bức thư đó, lời lẽ âu yếm như bức thư của bất kỳ bà mẹ nào gửi cho con. Tháng 6 năm ấy, trong buổi lễ bế giảng, tôi thấy mẹ bóp đến dự. Tôi không ngạc nhiên về điều đó, bởi vì sau khi gửi hết mấy bức thư cho thầy Harrow viết sẵn, mẹ bóp đã đích thân viết thư cho con. Đó thật sự là một điều kỳ diệu. Bóp đã đọc cho tôi nghe những lá thư này, đồng thời báo cho tôi biết mẹ em sẽ tới dự buổi lễ bế giảng hôm đó. Kết thúc buổi lễ, bà xin được gặp riêng tôi và hỏi, thầy thấy thư tôi viết cho cháu được không? Thư bà viết hay lắm. Tôi gật đầu. Sau đó bà nói tiếp với giọng hơi ngập ngừng, nhờ thầy nói với bóp rằng tôi rất yêu cháu, và nhắn với cháu rằng vợ chồng tôi đã hòa thuận với nhau hôm trước. Chúng tôi dự định đón cháu về nhà trong mùa hè này. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu và gần gũi cháu hơn. Xin bà yên tâm, tôi sẽ hết sức giúp bà. Tôi đồng ý với niềm vui khôn tả. Và tôi biết đây là điều ý nghĩa nhất mà mình có thể làm cho bác, cậu học trò chờ thư đặc biệt của mình.

trên biển. Chẳng ai từng cố gắng hết sức mình lại một lần hối tiếc về điều đó. George Halas. Câu chuyện kỳ diệu này đã diễn ra vào một đêm mưa gió tại một làng chài nhỏ ở quận Auckland. Đêm đó, gió thổi dữ dội, bầu trời đen kịt dày đặc những đám mây, và một cơn bão với sức gió rất mạnh đã lật úp một chiếc tàu đánh cá ngoài khơi. Nhưng may mắn thay, trước khi tàu bị chìm, các thủy thủ đã kịp phát tín hiệu cấp cứu SOS. Vì cả làng chỉ chuyên về nghề đánh bắt cá, nên đội cứu hộ của làng lúc nào cũng ở trong tình trạng sẵn sàng ứng cứu. Nhận được tin khẩn, đội trưởng của đội tàu cứu hộ đã nhanh chóng rung chuông báo động. Tất cả người dân vội tập trung tại bãi cát. Họ đứng ngồi không yên, tay cầm đèn, hồi hộp chờ tin của những người thân đang chống chọi với cơn gió bão. Một giờ sau, tàu cứu hộ lờ mờ xuất hiện trong màn sương mù. Người dân trong làng vui mừng chạy ra chào đón. Kiệt sức và mệt lử, những người tình nguyện cho biết là tàu cứu hộ đã cứu được gần như tất cả mọi người gặp nạn. Nhưng có một vài người đã tình nguyện ở lại trên biển vì con tàu đã quá tải. Nếu chở thêm họ, có thể con tàu sẽ bị chìm. Thuyền trưởng cuống cuồng kêu gọi một đội tình nguyện khác để đến ứng cứu những người bị bỏ lại ngoài biển. Cậu bé Hans, 16 tuổi, có anh trai còn đang trên biển, bước tới tình nguyện tham gia. Mẹ cậu vội níu tay cậu van xin: "Đừng đi con ơi, cha của con đã chết trong vụ đắm tàu cách đây 10 năm, và anh trai của con cũng chưa biết sống chết thế nào. Hans, con là tất cả những gì còn lại của mẹ." Hans nhìn mẹ, nhẹ nhàng an ủi: "Con phải đi mẹ ạ. Con không thể làm ngơ khi anh con đang phải đối diện với nguy hiểm, chỉ chờ đợi người ứng cứu. Đây chính là lúc để con thực hiện nghĩa vụ của mình." Hans hôn tạm biệt mẹ, rồi cùng đội cứu hộ biến mất trong màn đêm. Đối với mẹ Hans, thời gian như không hề trôi. Một giờ đồng hồ mà bà có cảm tưởng như một thế kỷ. Cuối cùng thì con tàu cứu hộ cũng lao ra khỏi màn sương mù dày đặc và bắt đầu lộ dạng. Hans đứng oai phong ngay trên mũi tàu. Đội trưởng đứng trên bờ khum hai tay lại và gọi lớn: "Các anh có tìm được họ không?" Không thể kìm lòng được nữa, Hans sung sướng hét lên thật to để đáp lại: "Dạ có, chúng cháu đã tìm thấy. Chú hãy báo cho mẹ cháu biết trong đó có cả Paul, anh trai của cháu."

tấm gương sống động. Một buổi chiều năm 1953, các phóng viên và viên chức thành phố đã tập trung đông đủ tại một nhà ga xe lửa ở Chicago. Họ đang chuẩn bị để chào đón người đoạt giải Nobel Hòa Bình trở về. Sau khi xe lửa dừng lại hẳn, một người đàn ông cao to, có mái tóc và bộ ria mép rậm rạp, từ trên xe lửa bước xuống. Máy chụp hình lập tức lóe sáng liên tục. Các viên chức thành phố tiến về phía ông với những cánh tay dang rộng. Tất cả mọi người đều bày tỏ niềm vinh hạnh khi được chào đón ông. Ông mỉm cười cảm ơn sự nồng nhiệt của họ. Chợt ông rẽ đám đông tiến đến người phụ nữ lớn tuổi, đang vất vả với hai cái giỏ sách to đùng cùng cái nạng. Ông giúp bà đỡ những chiếc túi sách lên và đưa bà ra xe buýt. Ông chính là bác sĩ Albert Schweitzer, một bác sĩ nổi tiếng, người đã cống hiến trọn cuộc đời mình để giúp đỡ những người dân nghèo ở các nước châu Phi. Nhìn thấy hành động của Schweitzer, một viên chức trong phái đoàn đón tiếp đã nói với mọi người: thật là một nghĩa cử khiến chúng ta phải suy nghĩ. Thu Hà, theo Living Example: cuộc đời không phải là cuộc đua, nó là một hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa. Điều quan trọng không phải là phần thưởng khi bạn đến đích, mà chính là những gì bạn đã góp nhặt được trên từng chặng đường.

0: chân lý cuộc đời. Giờ đây, khi đã đứng ở chặng cuối của cuộc đời, tôi mới có thời gian để nhìn lại, suy ngẫm và chiêm nghiệm. Tôi thật lòng muốn cảm ơn cuộc sống vì những gì mà cuộc sống đã dạy cho tôi. Tôi mong rằng những điều tôi gửi đến bạn hôm nay có thể nâng bước bạn trong những lúc sóng gió cuộc đời. Bạn không thể làm cho ai đó yêu bạn, nhưng tất cả những gì bạn có thể làm là trở thành một người đáng yêu trong mắt mọi người.
1: Dù bạn có dành bao nhiêu tình yêu thương và sự quan tâm cho những người xung quanh, thì vẫn có lúc họ phản bội lại tình cảm của bạn. Nhưng dù sao đi nữa, hãy cứ quan tâm đến họ bằng tất cả tấm lòng chân thành nhất.
0: Hãy nhớ rằng phải mất rất nhiều năm mới có thể tạo dựng niềm tin, nhưng chỉ cần một vài giây là bạn có thể đánh mất nó.
1: Điều quan trọng trong cuộc sống này không phải là những gì bạn có, mà chính là bạn đã lưu lại được gì.
0: Đằng sau bất kỳ thử thách nào cũng sẽ là một trải nghiệm quý báu của cuộc sống.
1: Đừng bao giờ so sánh cuộc đời mình với người khác, mà hãy cố gắng từng ngày để có được tất cả những gì bạn mong muốn bằng chính sức lực và tâm trí của bản thân.
0: Điều quan trọng không phải những gì xảy ra với bạn, mà chính là cách bạn đối phó với chúng như thế nào.
1: Tôi biết rằng cho dù bạn có cắt mỏng một sự việc, một vấn đề trong cuộc sống khéo léo đến thế nào đi nữa, thì nó vẫn luôn có hai mặt.
0: Sẽ luôn phải mất một thời gian dài để có thể trở thành người mà mình mong muốn. Vì thế, hãy luôn nhẫn nại.
1: Bình luận hay nhận xét một sự việc thì dễ dàng hơn là trực tiếp tham dự vào. Vì lẽ đó, đừng vội phán xét người khác.
0: Hãy dành những lời âu yếm cho những người mà bạn yêu thương ngay lúc này, vì có thể đó là lần cuối cùng bạn trông thấy họ.
1: Chúng ta luôn có thể tiếp tục đi, thậm chí cả khi chúng ta nghĩ rằng mình hoàn toàn không thể.
0: Phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm, cho dù điều đó có khó khăn đến thế nào đi nữa.
1: Bạn luôn có sự lựa chọn, hoặc điều khiển được hành vi của mình, hoặc để cho nó điều khiển chính bạn.
0: Hãy hiểu rằng điều gì đến quá dễ dàng thì cũng ra đi nhanh chóng. Cũng như vậy, bất cứ một mối quan hệ say đắm, nồng nàn ngay lần đầu tiên nào, rồi cũng dần phai nhạt khi có một mối quan hệ khác thay thế.
1: Tha thứ là một bài học khó khăn, cần phải rèn luyện và thực hành thường xuyên.
0: Hãy hiểu rằng có những người yêu bạn tha thiết nhưng không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Và nếu một ai đó không yêu thương bạn theo cách bạn muốn, thì điều đó cũng không có nghĩa họ không yêu bạn bằng tất cả những gì họ có.
1: Tiền bạc là thứ tồi tệ để đem ra thỏa thuận một điều gì đó không đúng với giá trị của chúng.
0: Với một người bạn thân thiết nhất bên mình, ta có thể làm một điều gì đó, hay thậm chí không làm gì cả, mà vẫn có được quãng thời gian đẹp đẽ nhất.
1: Hãy vui khi thấy rằng càng ngày ta càng giống như cha mẹ mình, dù đó là việc thừa hưởng một đôi mắt không xanh thẳm như mơ ước, một đôi môi không đầy đặn tuyệt vời.
0: Thỉnh thoảng tôi và bạn cũng nổi giận. Chúng ta có quyền nổi giận, nhưng điều đó không có nghĩa ta được phép trở thành một người tàn nhẫn.
1: Tình bạn thật sự sẽ tiếp tục lớn lên ngay cả khi hai người sống cách xa nhau. Và tình yêu thật sự cũng như vậy.
0: Sự trưởng thành tùy thuộc vào những kinh nghiệm mà bạn đã trải qua, chứ hoàn toàn không dựa vào số lần sinh nhật bạn từng có trong đời.
1: Đừng bao giờ nói với một đứa trẻ là những giấc mơ của nó không thể xảy ra hoặc rất kỳ dị, bởi điều đó chẳng khác nào bạn đang làm thui chột niềm tin trong chúng.
0: Gia đình không phải lúc nào cũng ở bên cạnh bạn. Vì vậy, hãy tạo ra những mối quan hệ tốt đẹp khác quanh mình, để bạn, chính bạn chứ không phải ai khác, luôn được chăm sóc và yêu thương trong vòng tay nhân ái của mọi người.
1: Dù một người bạn có tốt đến thế nào đi nữa, đôi khi họ cũng sẽ làm tổn thương bạn. Khi ấy, cách tốt nhất chúng ta có thể làm đó là tha thứ.
0: Được người khác tha thứ là chưa đủ, đôi khi bạn phải học cách tha thứ cho chính mình.
1: Hãy luôn ý thức được rằng, cho dù trái tim bạn có tan nát ra sao, thì thế giới này vẫn sẽ không bao giờ dừng lại.
0: Khi hai người có vấn đề tranh cãi, điều đó không có nghĩa là họ không yêu nhau. Và ngược lại, với hai người không bao giờ tranh cãi, cũng chẳng phải là họ yêu nhau tha thiết.
1: Hai người có thể cùng nhìn vào một vật, nhưng những gì họ thấy là khác nhau hoàn toàn.
0: Dù ta có cố gắng bảo vệ, ấp ủ những người mình yêu thương như thế nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ bị tổn thương bởi những khắc nghiệt của cuộc sống.
1: Có rất nhiều cách để yêu và giữ gìn tình yêu, nhưng cách tốt nhất đó là hãy yêu thật lòng.
0: Những người trung thực với chính mình, bao giờ họ cũng tiến xa hơn trong cuộc sống.
1: Dù bạn có bao nhiêu người bạn đi nữa, cũng sẽ có lúc bạn cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa dòng đời. Vì vậy, đừng quên học cách tin và yêu chính bản thân mình.
0: Cuộc sống của bạn có thể thay đổi bởi những người mà bạn thậm chí không hề biết tên.
1: Ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình không có gì để cho, bạn vẫn còn tình yêu thương và sự chia sẻ để trao đi một cách hào phóng.
0: Viết cũng như nói có thể làm dịu nỗi đau.
1: Những bằng khen trên tường không làm cho bạn trở thành con người có học thức hay đáng kính trọng.
0: Mọi người, ngay cả những người mà bạn quan tâm, thương yêu nhất, rồi cũng có lúc rời xa bạn.
1: Mặc dù từ yêu có thể có nhiều nghĩa khác nhau, nhưng hãy thận trọng khi sử dụng, bởi nó sẽ mất đi giá trị khi bị lạm dụng.

mạnh của niềm tin. Điều gì cũng có thể xảy ra nếu bạn thật sự có niềm tin, vì niềm tin của bạn khi ấy có thể biến tất cả trở thành hiện thực. Lúc chào đời, cô bé chỉ cần nặng 2 kg vì sinh thiếu tháng. Hình hài của em bé đến mức lọt thỏm trong lòng bàn tay mẹ. Lên 4 tuổi, căn bệnh viêm phổi và ban đỏ quái ác đã để lại di chứng trên cơ thể em. Đôi chân em gần như bị liệt. Suốt cả quãng đời thơ ấu, cô bé phải gắn với việc tập luyện vật lý trị liệu để chữa trị cho đôi chân yếu ớt của mình. Sau 2 năm trị liệu kiên nhẫn, em có thể đi loạn choạng được một quãng ngắn giữa 2 thanh vịn. Năm lên 10, em có thể tự mình đến trường nhưng với đôi nạng gỗ trong tay. Nhìn các bạn chạy nhảy chơi đùa, cô bé ước ao mình cũng được như vậy. Thế là em bắt đầu lên kế hoạch tập luyện vô cùng sích sao cho mình. Tất nhiên, đó không phải là một việc dễ dàng, đặc biệt là với trường hợp của em. Các bác sĩ đã kết luận rằng sẽ không thể bình phục hoàn toàn được. Bao lần ngã quỵ làm chân tay rướm máu, cô bé vẫn không nản lòng. Khao khát được chạy nhảy, được trở thành một người bình thường trong em, lớn đến mức bao khó khăn cũng trở nên nhẹ nhàng đối với em. Kiên nhẫn và tràn đầy quyết tâm, cô bé chưa hề cho phép mình được ngưng luyện tập một ngày nào, dù đau ốm hay đã vô cùng mệt mỏi bởi các bài học ở trường. Mỗi bước chân tiến lên phía trước mà không cần đến đôi nạng đã động viên em rất nhiều. Ngày qua ngày, những cố gắng em đã thực hiện, những giọt mồ hôi rơi xuống sàn tập cuối cùng cũng mang lại thành công. Em từ bỏ được đôi nạng gỗ của mình. Nhưng không dừng lại ở đó, cô bé nuôi dưỡng ước mơ trở thành một vận động viên chạy bộ trong đội điền kinh của trường. Đôi chân còn yếu ớt của em giờ phải chịu thêm một thử thách nữa do chính em đặt ra cho mình. Chặng đường gian khó nhất mình đã trải qua, mình đã có thể làm được điều tưởng chừng như không thể. Vậy thì bây giờ không lý do gì mình được phép đầu hàng. Ý nghĩ đó đã giúp cô bé vượt qua cơn đau, cố hết sức để đứng lên mỗi khi thất bại. Những khi cơ thể em tưởng chừng không thể chịu đựng nổi thử thách thì ý chí của em làm thay. Cứ như thế, 5 năm sau, cô bé yếu ớt ngày xưa đã trở thành ngôi sao trong đội điền kinh và bóng rổ của trường, cùng lúc giành được học bổng tuyển thẳng vào trường đại học bang Tennessee. Năm 1960, cô vinh dự được chọn vào đoàn vận động viên Mỹ tham dự Thế vận hội Olympic ở Rome. Trong lần đó, cô đã làm nên kỳ tích, lập kỷ lục thế giới, đoạt 3 huy chương vàng ở các nội dung chạy 100m, 200m và 400m tiếp sức nữ. Tất cả mọi người đều không thể tin được rằng kỳ tích ấy là của một cô gái mà ngày trước các bác sĩ đều kết luận là không bao giờ có thể chạy nhảy bình thường được. Wilma Rudolph được tôn vinh là nữ vận động viên xuất sắc nhất năm. Nhưng ý nghĩa câu chuyện này không phải chỉ ở sự vươn lên của một cá nhân. Bạn hãy nhớ, ta bắt đầu từ đâu không quan trọng, mà điều đáng nói chính là ta kết thúc như thế nào. Hành động dựa trên niềm tin của mình, dù ngoài bản thân mình ra không còn ai tin vào điều đó, sẽ là viên gạch vững chắc đầu tiên để dựng xây nên hiện thực cho những giấc mơ. Mọi nhà vô địch đều có một điểm khởi đầu, và dù bước vào đời bằng đôi chân khập khiễng, kết thúc họ vẫn là người chiến thắng. Đức Thủy, theo The Wrong Foot.

những sâu chuỗi. Lần đầu tiên đến Jamaica, tôi thật sự thích thú trước con người, cảnh vật và nét văn hóa nơi đây. Tôi nôn nóng muốn được khám phá ngay vùng đất quyến rũ này. Ngay buổi sáng đầu tiên, tôi và Leslie, người bạn cùng phòng, thức dậy sớm để ra biển. Bãi biển sạch và vắng người, không gian thật tuyệt vời.

0: Chúng tôi chạy xuống biển ngâm mình trong làn nước mát lạnh. Vừa lúc đó, một cậu bé khoảng 7 tuổi đi chân trần đến gần chúng tôi và hỏi:
1: "Hai chị có muốn mua gì không ạ?"
0: Trên cổ cậu là một vài sợi dây kết hạt. Chúng tôi vừa đáp, vừa tiến xa ra biển.
1: "Bây giờ thì chưa, cảm ơn em."
0: Cậu bé vẫn tiếp tục đi theo và đưa tôi xem mấy sâu chuỗi. Tôi quay lại, nhún vai thờ ơ.
1: "Với lại chị cũng không đem theo tiền ở đây."
0: Và chỉ vào bộ đồ tắm trên người.
1: "Chị không có ai để tặng quà sao?"
0: cậu bé hỏi và tiếp tục đi theo chúng tôi. Nghe thế, tôi nghĩ ngay đến những người bạn của mình. Tôi sẽ mang về một sâu chuỗi kỷ niệm đặc trưng của Jamaica cho mọi người.
1: "Em tên gì?"
0: Tôi gợi chuyện. "Simon," cậu bé đáp.
1: "Simon này, lát nữa em trở lại đây nhé. Sau khi tắm xong, tụi chị sẽ xem những sâu chuỗi của em."
0: Thằng bé tháo một sâu chuỗi rồi rướn người lên đeo vào cổ tôi.
1: "Trông chị xinh lắm."
0: Tôi gỡ sợi dây ra và trả lại thằng bé.
1: "Không, Simon, chị không thể lấy sâu chuỗi này."
0: Thằng bé nhanh tay hoàn sợi dây trở lại cho tôi.
1: "Chị cứ giữ lấy nó. Nếu chị không thích, lát nữa chị có thể gửi trả lại cho em." "Nhưng nếu chị bỏ đi và giữ luôn sợi dây của em thì sao?"
0: "Chị sẽ không làm thế. Em tin chị." Tôi ngạc nhiên nhìn cậu bé. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng gặp một người bán hàng nào có thể cởi mở và tin tưởng tôi đến thế. Leslie và tôi trở về khách sạn dùng bữa điểm tâm. Trong bữa ăn, người hướng dẫn viên kể cho chúng tôi nghe về tình hình kinh tế khó khăn của Jamaica. Cuộc sống của người dân ở đây rất cơ cực và sống chủ yếu dựa vào những món hàng bán dạo. Cô đề nghị chúng tôi nên mua một vài món hàng giúp họ. Chợt cô nhìn thấy sâu chuỗi hạt trên cổ tôi, liền tiếp tục câu chuyện.
1: "Trong các chị đã có người mua ủng hộ rồi này."
0: Có vẻ là thế, nhưng tôi vẫn chưa trả tiền món hàng này." Tôi đáp và kể lại chi tiết cho mọi người nghe câu chuyện về cậu bé Simon sớm nay trên biển. Tôi đọc được sự ngạc nhiên trong ánh mắt mọi người đang chăm chú nhìn tôi. Vừa bước ra khỏi nhà hàng, tôi đã thấy Simon đứng đó. Tôi bước lại gần cậu bé và mua thêm 3 chuỗi hạt nữa. Những người khác cũng vậy. Thoáng chốc, số chuỗi hạt trên tay cậu bé đã không còn. Nhìn gương mặt hớn hở của Simon, tôi đoán có lẽ cậu bé đang rất vui mừng vì một ngày may mắn. Bận rộn với các hoạt động vui chơi sau đó, tôi không thấy và cũng không để ý đến cậu bé Simon nữa. 2 ngày sau, khi đang thu dọn đồ đạc trên xe để đến một điểm tham quan khác, tôi thấy Simon chạy lại chỗ chúng tôi. Tôi hỏi:
1: "Simon này, em làm gì với số tiền kiếm được trong ngày hôm đó?"
2: "Em đưa hết cho mẹ, để mẹ mua thức ăn và quần áo cho các em."
1: "Vậy bây giờ em có muốn chị mua thêm sâu chuỗi nữa không?"
0: Tôi đùa.
1: "Không ạ, em đến đây để cảm ơn chị."
0: Simon trả lời, rồi chạy đi nhanh.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
2: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Burwood Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tim Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247, hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Phú Tài xin gửi lời chào thân thương với tất cả những quý khán giả đang lắng nghe những chương trình vô cùng đặc biệt trên làn sóng radio, và kính mời quý vị nán lại với Phú Tài một chút xíu, 30 phút này mà thôi, để cùng với Phú Tài đón một người vị khách, phải nói là một vị bác sĩ rất là được yêu thích tại cộng đồng của chúng ta, bởi vì bác sĩ đã có những viên dược thảo đã giúp cho tất cả những người, các cô, các bác lớn tuổi và tất cả quý vị đến với văn phòng bằng những cái lời tư vấn cũng như là những sự tham khảo vô cùng là bổ ích, đó chính là bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Trong phòng thu âm thì đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đang cười rất là tươi rồi. Tại xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
1: Dạ vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Và đến với talk show ngày hôm nay cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung.

Bên Anh họ cho thấy là nước trà xanh, tức là green tea đó, có chứa cái chất là chống oxit hóa, đặc biệt nó gọi là cái chất bioflavonoid, thưa quý vị. Thì thường thường người ta chia trà làm ba loại, thưa quý vị. Thì thứ nhất là trà thường hay là trà đen đó. Thì cái trà thường hay trà đen này được biến chế từ lá và đọt trà tươi, rồi xay, họ giã nát, họ ủ cho lên men, rồi phơi sấy khô, thì đó là trà thường, thưa quý vị. Còn trà xanh á, thứ hai là trà xanh là cũng là được chế biến từ cái lá và đọt, tức là trà tươi rồi xay giã nát, nhưng mà không có ủ lên men, thưa quý vị, tức là giã nát xong rồi họ phơi khô, sấy khô đó. Và cuối cùng là cái loại thứ ba là trà ô long. Thì cái trà ô long là cái trà mà chỉ lên men bán phần, thì coi như nó là trung gian giữa hai loại trà thường là trà xanh, thưa quý vị. Thưa quý vị, thì một tách nước trà đó, nước trà xanh đó, thì nó chứa khoảng từ 35 tới 50 mg caffeine, trong khi một tách cà phê đó thì chứa tới 75 tới 95 caffeine, tức là khoảng gấp đôi caffeine chứa ở trong cà phê đối với trà xanh, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta nói tới lợi ích của trà xanh đối với sức khỏe, thì trà xanh có thể giúp và chữa được những cái bệnh nào? Thì trà xanh là chứa các chất mà chống oxit hóa, nó giúp trung hòa các gốc oxit hóa độc hại do sự biến dưỡng trong cơ thể sinh ra, nhất là từ các chất dầu mỡ. Tức là trà xanh nó làm giảm cholesterol và nó có thể làm hạ huyết áp, nó có thể ngăn ngừa các phản ứng sinh ung thư. Trà xanh có thể ức chế các vi khuẩn và siêu vi ở đường tiêu hóa, và trà xanh nó có làm trợ tiêu hóa và bảo vệ những cái thành mạch máu, thưa quý vị. Thì các nhà khoa học thì họ nhận thấy cái tính cản ung thư của trà xanh khá rõ rệt. Thì một cuộc nghiên cứu cho thấy là cái tỷ lệ mà ung thư phổi ở chuột mà được cho uống nước trà xanh thường xuyên á, thì cái tỷ lệ mà bị ung thư phổi ở chuột nó giảm tới 45%, thưa quý vị. Và một nghiên cứu khác cho thấy là trà xanh cũng làm giảm ung thư dạ dày, giảm ung thư ở gan và làm chậm những cái tiến trình ung thư ở da, thưa quý vị. Tức là tại tỉnh mà Shizuoka ở bên Nhật Bản á, thì dân số ở đây thì mọi người đều dùng trà xanh nhiều nhất ở trên nước Nhật, thưa quý vị. Thì cái dân ở đây, ở cái tỉnh này thì họ thấy cái tỷ lệ mà bị ung thư thấp nhất ở nước Nhật, thưa quý vị. Và người ta cũng thấy là cái tỷ lệ ung thư vú và ung thư phổi cũng rất thấp ở những nhóm người mà uống trà xanh hàng ngày, thưa quý vị. Và trong những cái lần mà nói chuyện trước, tôi cũng hay thưa với quý vị là thịt cá chiên rán hay là thịt cá nướng thường phát sinh ra các chất amin dị vòng, tức là heterocyclic amin. Thì cái chất amin dị vòng này nó có thể gây ung thư cho chúng ta. Nhưng mà nếu sau khi ăn các món ăn này, tức là ăn những cái thịt cá chiên rán hay là nướng đó, mà quý vị uống trà xanh đó, thì nó trung hòa được các chất độc hại amin dị vòng mà gây ung thư này, thưa quý vị. Và một cái cuộc nghiên cứu ở bên Trung Quốc đó, họ chứng tỏ là trà xanh có tác dụng là cản được những cái vi khuẩn, tức là những cái virus rất mạnh, kể cả HIV và những cái virus về viêm gan và những cái virus mà gây những cái bệnh herpes, thưa quý vị. Thì cái điều này chứng tỏ là trà xanh nó làm tăng cái sức đề kháng của cơ thể. Thành ra trong những cái mùa mà cảm cúm á, nếu mà quý vị uống trà xanh á, thường ngày, thì có thể tránh được những cái bệnh cảm cúm, thưa quý vị. Nói như vậy á, tức là mình biết được là trà xanh nó giúp tăng cường sức khỏe rất là tốt. Và trà xanh nó giúp ngăn ngừa được cái sự oxit hóa của cái LDL, tức là cái cholesterol xấu á, và nó làm tăng cái tỷ lệ HDL, tức là cái cholesterol tốt. Thành ra nó rất là tốt cho vấn đề tim mạch. Như tôi đã nói là nhiều khi những cái cholesterol xấu mà nó bị oxit hóa đó, thì nó hay có khuynh hướng bám vào vách bên trong cái động mạch, nó làm đường kính động mạch bị hẹp lại, máu nó sẽ bị cản trở hoặc không thông khi đi qua những cái động mạch này. Thì cái điều này nó làm nhiều khi có bị nguy cơ về bệnh tim hay là nguy cơ bị tai biến mạch máu não, thưa quý vị. Thì những cái nghiên cứu tại Nhật đó, họ cũng cho thấy là trà xanh nó ngăn ngừa cái sự oxit hóa chất béo tốt hơn cả sinh tố C và sinh tố E, tức là tốt hơn cả vitamin C và vitamin E tổng hợp lại nữa. Và một cái nghiên cứu khác cho thấy là trà xanh nó bảo vệ não và gan rất là tốt. Và cái điều quan trọng của sức khỏe chúng ta là phải giữ làm sao cho lá gan được tốt để nó hoàn thành cái nhiệm vụ là đào thải những cái cặn bã ra ngoài. Tương tự như vậy thì khi gan của chúng ta tốt á,
thì nó bảo vệ não khỏi cái sự ốc

0: oxy hóa các axit béo. Và nghiên cứu cho thấy là trà xanh nó có khả năng bảo vệ gan và não 200 lần tốt hơn vitamin D nữa. Thành thử là những quý vị nào mà các bác sĩ hay nói là khi quý vị bị có nguy cơ bị Alzheimer, tức là bị não suy đó, thường quý vị uống vitamin E rất là tốt. Và khuyên là nếu mà uống khoảng 2000 IU vitamin E rất là tốt. Thành ra chúng ta có thể uống trà xanh để mà ngăn ngừa được cái bệnh Alzheimer, là bệnh não suy quý vị. Và trà xanh nó có khả năng là bảo vệ đường ruột, chống lại vô số vi trùng, kể cả dịch tả, thương hàn, kiết lỵ. Và người ta chưa hiểu vì lý do gì mà trà xanh nó chỉ ức chế các vi trùng độc và để lại các vi khuẩn có lợi, như là cái vi trùng như là Acidophilus. Thành ra nó để lại các vi trùng Acidophilus và cái vi khuẩn có lợi như vậy ấy. Thành ra nó làm phát triển dễ dàng, giúp chống rối loạn về vấn đề tiêu hóa. Và trà xanh cũng có khá nhiều cái chất fluor nên giúp phòng ngừa và bảo vệ xương và răng rất là tốt.
1: À, vậy thì xin phép cho Phú Tài được hỏi nhanh với bác sĩ là chúng ta làm thế nào để có thể dùng trà xanh một cách tốt nhất và hiệu quả nhất vậy thưa bác sĩ?
0: Thì có rất nhiều cách để sử dụng trà xanh hàng ngày, như là chúng ta có thể dùng trà xanh thay vì trà đen cổ điển. Tức là cái trà đen mà hồi xưa ở Việt Nam hay các cụ hay uống thì nó tại vì để lên men thì nó dễ bị nấm mốc độc hại. Thành ra để lâu chúng ta không biết uống có thể làm độc hại. Thành ra chúng ta nên dùng trà xanh thay vì trà đen. Hoặc là chúng ta có thể dùng 1-2 cái tách trà xanh vào buổi sáng thay vì cà phê. Và trưa và tối chúng ta có thể uống cũng 1-2 tách như vậy thì rất tốt cho cơ thể của chúng ta. Và thưa quý vị, trà xanh là một trong những cái dược thảo mà có trong cái chai thuốc số 6 là thuốc siêu diệt cholesterol, tức là cái chai cholesterol booster đó. Bởi vậy nên cái chai số 6 này rất công hiệu cho những người mà bị mỡ trong máu. Cũng như có, tôi đã cho nhiều bệnh nhân uống, cũng như có một chị thì bị cholesterol, tức là mỡ trong máu cao, làm cho chị bị nhức đầu, tê nhức tay chân. Sau đó chị uống cái thuốc siêu diệt cholesterol, tức là cái chai số 6, hết nhức đầu, hết tê nhức. Và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Mỡ trong máu chị bao nhiêu?
3: 230. Nó nhức đầu lắm, mà chúng tôi nó nhức chân, nhức tay rồi. Nó nhức cả ngay cái trên cái đầu mà cái ót á.
2: Vâng.
3: Với cái cổ mà ngay cái vai á.
2: Vâng.
3: Mà em thấy em hỏi nhiều người bị mỡ, người ta cũng bảo tụi tôi mẹ chú thùng nó đau như vậy đấy, ăn mà nó đau cái trên như cái đỉnh đầu á.
2: Vâng.
3: Với lại ở cái gót như ngay chỗ cái đằng sau cổ mình á, hay
2: vâng,
3: như là cái vai của mình á.
2: Vâng.
3: Đi xuống như cái cánh tay vậy đó.
2: Vâng.
3: Và có lúc em tê mà em không có do lên được nữa, mà em uống hôm nay không thấy bị nhức đầu, khỏe lắm.
2: Vâng.
3: Uống chưa hết một lọ đâu.
2: Vậy là tốt rồi á.
3: Cứ sáng viên chiều viên thôi.
2: Vâng.
3: Mà vậy đó mà thấy nó bớt nhiều, như là 10 phải bớt được 8 rồi đấy.
2: Vậy.
3: Vâng, còn cái trước nó cứ nhức đầu, đâu có cao máu đâu, đi đo không có bị.
2: Vâng.
3: Nhưng mà ông bác sĩ, em hỏi ông bác sĩ thì hỏi là vậy thì có mỡ trong máu có bị nhức đầu không? Ông bảo có chứ, cái đấy là có đấy.
2: Vâng.
3: Chứ không phải là không có đâu.
2: Đúng rồi.
3: Xong cái em về em bảo vậy thì chắc đi đo thì bảo cứ sợ là bị cao máu á.
2: Vâng.
3: Đi đo thì ông nói tôi đo không có bị.
2: Vâng.
3: Đi thử máu người ta cũng nói cũng không có cao.
2: Vâng.
3: Chỉ có mỡ thôi.
2: Vâng.
3: Xong, ông nói là nếu mà không thì phải uống thuốc. Xong em về em mua thuốc của bác sĩ, em uống em trả xong uống thôi.
2: Cái chai cholesterol booster, cái chai số 6 á.
3: Vâng, đúng rồi, em uống đấy mà chưa hết một chai đâu, chắc còn uống một ngày 2 viên thôi, sáng một viên, chiều một viên.
2: Vâng.
3: Thì uống chắc cũng được hơn một nửa rồi.
2: Vâng.
3: Được 2 tuần mấy 3 tuần rồi đó.
2: Vâng.
3: Mà thấy nó không hết trước đầu luôn, mà không đau nhức luôn á.
2: Ồ vậy. Vâng. Tốt quá.
0: Và tiếp theo đây thì có một ông bị mỡ trong máu cao tới khoảng 370 tới 380. Và ông uống thuốc tây mãi cũng hết. Sau đó tôi chỉ cho ông uống cái thuốc cholesterol booster, tức là cái chai số 6, tức là thuốc siêu diệt cholesterol. Và kèm theo cái thuốc super liver, tức là cái chai số 9, thì mỡ trong máu của ông này đã trở lại bình thường. Và thực sở dĩ tôi kèm theo cái thuốc super liver, cái chai số 9 là tại vì cái máu mỡ của ông nó quá cao rằng. Tại vì vào khoảng 80% cái cholesterol có trong cơ thể chúng ta là được sản xuất từ lá gan. Thì nhiều khi từ cái lá gan nó, cái chức năng nó bị trục trặc, làm sao nó cứ sản xuất cholesterol mà nó cứ đẩy vào máu nhiều quá. Thì cái máu của ông nó mỡ trong máu nó quá cao, thì phải kèm theo cái thuốc super liver cộng với cái thuốc số 6 là cái cholesterol booster. Và ông cũng uống thêm cái marathon và thấy cũng ngủ được và hết nhức mỏi. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Này đã đi thử á.
2: Mà
4: con nó trò hết rồi.
2: Vâng.
4: Mà hôm rồi thì uống cả mấy năm mà thuốc tây nó không hết đâu bác sĩ. Cũng hay quá.
2: Vậy à? Tức là cholesterol của ông cao rồi đó, cao bao nhiêu?
4: À, hồi trước nó từ có như thử lúc nào cũng 378, 400 mấy bác sĩ, quá cao luôn.
2: Trời, 370, 380 hả?
4: Dạ.
2: Cholesterol quá hả?
4: Dạ.
2: Wow. Rồi ông uống cái thuốc cholesterol booster, tức là cái thuốc siêu diệt cholesterol đó.
4: Dạ.
2: Ông uống được bao lâu thì ông đi thử máu?
4: Coi như là hai chai bác sĩ, bị hôm rồi á. Là đáng lý là tôi hết hai chai đó, là tôi hỏi bác sĩ, là bị bác sĩ nó uống khoảng hai chai đó.
2: À,
4: tôi uống vậy đó thì tôi nhà mua tới chai thứ ba mà tôi uống đây uống chắc được phần nửa rồi.
2: À,
4: như vậy là coi như có hai chai mấy thôi.
2: À,
4: mà rồi nó đã chặn đứng. Còn cái kia tôi uống mấy năm đó bác sĩ.
2: Ồ,
4: mà cứ nhảy lên nhảy xuống mà tôi uống, có thậm chí tôi cử ăn, còn hôm mà uống thuốc bác sĩ tới nay tôi không cử gì cũng ăn thôi, nhưng mà nó mình không ăn mỡ nhiều thôi.
2: À,
4: thấy cái... nó hiệu nghiệm quá. Uống cái gì, thuốc mà để marathon đó bác sĩ.
2: Wow.
4: Uống thêm cái đó, đó rồi bị nghe trên đài bác sĩ nói là uống nữa nó ngủ được.
2: À,
4: lúc trước tôi đi làm từ 3 giờ cho tới 12 giờ đêm.
2: À,
4: thử ra về tôi không ngủ được bác sĩ.
2: À,
4: rồi bữa hết tôi cứ mở đài hoài, rồi tôi nghe vậy cái tôi nói kêu con tôi thôi qua bên chợ mua về cho ba chai uống, thì uống thấy ngủ được.
2: À, đúng rồi, thì cái marathon là lúc nào nó cũng giúp cho người ta khỏe chứ ngủ được.
4: Dạ.
2: À, anh uống chừng bao lâu thì anh thấy ngủ được?
4: Dạ tôi uống đâu bị gì cái ấy đó là tôi đâu hai tuần hay nhiêu tôi cũng không nhớ rõ.
2: Khoảng đó.
4: Dạ. À, tại vì tôi nghe bác sĩ nói vậy thì tôi nói thôi tôi mua uống rồi cái rồi tôi, lúc sau tôi ngủ được mà tôi cũng không nhớ rõ là.
2: Có đỡ nhức mỏi không?
4: Dạ.
2: Có đỡ nhức mỏi.
4: Nó đỡ đó bác sĩ.
2: À. Nó ngủ được thì cái
4: người. Thấy nó ngủ được rồi nó đỡ bại hoại đó bác sĩ.
2: Đúng rồi. Thuốc ba tông là giúp vậy.
4: Dạ dạ.
2: À, bê vậy coi như cái cholesterol cũng giúp được, bây giờ cái ngủ cái nhức mỏi cũng giúp được cho anh, vậy cũng mừng quá.
4: Dạ dạ. Tôi thì tôi muốn báo bác sĩ vậy rồi. Thì mấy anh em ở gần đây thì tôi chỉ báo cho anh em, anh em nào có cái bệnh vậy thì uống thôi chứ còn.
2: Dạ.
4: Tại vì tôi cũng nói rõ là cái bệnh của tôi vậy đó.
2: Đó, cái bây giờ anh có kinh nghiệm về cholesterol đó, những người nào uống cái cholesterol mà họ hơi lì lì chút mà nó khó đó, cứ chê một viên thuốc gan vô cái là nó xuống hết.
4: Dạ thì bữa bác sĩ nói vậy là tôi thấy hay quá đi. Tại vì tôi cũng nghi cái gan nó không hoạt động mạnh đó.
2: À.
4: Thành thử ra bác sĩ nói cái là tôi hiểu liền.
2: Ừ. Anh uống anh thấy công hiệu liền chứ.
4: Dạ uống thấy công hiệu liền.
2: Thấy trong người nó tự động khỏe hơn à?
4: Dạ, cái cholesterol thấy khỏe nhiều lắm.
2: Tại vì cái cholesterol mà nó nhiều trong máu là mình nó khó, nó làm gì nó bưng ở trong đầu.
4: Dạ, nó mình đi hay là ấy là làm gì thấy nó mệt, nó muốn mệt, nó mệt đó.
2: Đúng rồi.
4: Rồi những cái lúc mà nắng quá đó, nó mệt.
2: Đúng rồi.
4: Bây giờ thấy nó khỏe đi.
2: Đúng rồi, thấy người nó khác đi, như
4: dạ,
2: một con người mới.
4: Nó khác đi, thấy nó nhẹ lại.
2: Đúng rồi, nó nhẹ, chứ nhiều dạ. Cholesterol thấy người nặng nề.
4: Dạ dạ, nó nặng mà nó mệt mỏi mới sẽ.
2: Đúng rồi.
4: Dạ.
2: Ok, vậy thì anh thấy mà ai mà bị như anh vậy đó, nhiều khi mình chỉ cho người ta đỡ.
4: Dạ, tôi nghĩ rằng cái thuốc hay quá thì cũng nên chỉ cho người ta để cho người ta uống, chứ uống thuốc tây thấy nó để là uống nhiều nguy hiểm rồi, nó hại gan rồi gì đó, tôi sợ quá đi.
0: Dạ vâng, và quý vị mới vừa lắng nghe được những lời chia sẻ của tất cả khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và đặc biệt về loại dược thảo số 6. Wow, cái này ta phải đặt tên của nó là siêu diệt cholesterol, thưa bác sĩ, bởi vì ta thấy chai số 6 này rất là nhiều những khách đã chia sẻ là giảm mỡ trong máu, tan những cái loại mỡ mà dư thừa trong cơ thể của mình đó quý vị. Và phía trước và phần trước nữa là Tài cũng có nghe được có cái bác kia bác nói về cái chai thuốc số 9 Super Liver để mà điều chỉnh lại cái chức năng của gan trong cơ thể mình, để mà gan tiết chế cái việc sản xuất cholesterol trong cơ thể nó ít lại, cũng một phần giúp chúng ta giảm lượng cholesterol trong máu luôn. Dạ vâng, và trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung thì bác sĩ còn những chia sẻ gì để mà gửi tới tất cả quý thính giả đang nghe lại hay không ạ?
5: Và có một chị thì chị cũng kể chuyện về ông chồng uống phối hợp hai thứ thuốc, từ cái chai cholesterol booster tức là chai số 6 và cái super liver cái chai số 9. Một thời gian thì cái bụng to của ông nó xẹp lại và nhỏ lại, tức là nó làm tan mỡ bụng của ông chồng. Thì, xin mời quý vị theo dõi chị tâm sự như sau.
2: Ông nói là, chị nói là ông uống cái thuốc Super Liver, ông thấy tốt cái gì?
6: Ông lúc mà ông đi khám bệnh ra bác sĩ tổng quát á, thì coi như là nói về gan của ổng là có cái loại vi trùng gan đó bác sĩ.
7: Vâng.
6: Nhưng mà điều trong người ổng có cái chất đề kháng.
7: Vâng.
6: Nó chống lại được nên đó hiện thời bây giờ đó là gan của ổng cũng vẫn tốt, không có sao hết.
7: Vâng.
6: Vâng, nhưng mà ổng bị cái cholesterol cao, xong rồi ổng mới mua thuốc của bác sĩ ổng uống hai cái loại đó chung.
7: Vâng.
6: Thì khi mà ổng uống đó thì ổng ở cái tuổi trung niên 40 mấy đó bác sĩ.
7: Vâng.
6: 42 thì cái bụng giống như hồi lúc trước, ổng cái bụng to lắm.
7: Vâng.
6: Cũng có tệ ra vậy đó.
7: Vâng.
6: Nhưng mà sau khi uống cái ổng phải tập thể dục, cũng chạy này kia thì cái bụng nó mới nhỏ lại.
7: Vâng.
6: Nhưng mà sau này thì ổng không có thời gian chạy nữa. Thì ổng uống thuốc của bác sĩ đó, tự nhiên đó là cái bụng nó dần dần nó mất đi.
7: Xẹp à?
6: Dạ. Thấy coi như nó gọn lại, mà ổng nói là ổng không có thấy cảm giác là vẫn thấy khỏe mạnh như thường, không có thấy là giống như là yếu xuống.
7: Vâng.
6: Mà cái bụng thì nhỏ đi, cái người coi như không có còn bụng phệ ra to nữa. Tại hồi xưa người ta cứ nói là cái bụng ổng bự quá.
7: Vâng.
6: Thì bây giờ ổng thấy hết rồi.
7: Tức là ổng uống cái Super Liver với lại cái Cholesterol Booster đó.
6: Dạ, uống chung một lúc, hai một ngày ổng uống như vậy là hai viên chung. Một lần á, cùng một lần á.
7: Mà ngày hai lần.
6: Chẳng biết ngày ổng uống mấy lần thì không biết.
7: Vâng.
6: Mà ổng uống như vậy là cái hộp này là hộp thứ ba rồi bác sĩ.
7: Vâng. Thấy bụng xẹp hẳn đi hả?
6: Xẹp hẳn đi bác sĩ. Cái hôm đó tôi tự nhiên tôi nhìn thấy, tôi nói ủa sao ta thấy bụng ông xẹp đi, không có hiểu nguyên nhân tại sao hết.
7: Vâng.
6: Xong cái thấy ông đi bộ đi nhìn đằng xa tới, nó ủa tại sao cái bụng ông xẹp đi.
7: Vâng.
6: Nói với ổng thì ổng mới để ý, cái lúc đó ổng mới để ý là ủa tại sao cái bụng ông xẹp hẳn đi.
7: Vâng.
6: Thì ổng mới nói chắc có lẽ là uống cái thuốc bác sĩ đó.
7: Vâng.
6: Nên nó cái mỡ nó tan đi.
7: Vâng.
6: Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
7: Ok.
5: Vâng, thưa quý vị, như tôi đã nói là trà xanh giúp cho não khỏi bị oxy hóa. Thưa quý vị, là trà xanh cũng là một trong 30 cái loại dược thảo tinh quý mà có trong một cái viên thuốc marathon, tức là cái chai số 10 đó. Thành thử một trong những cái hiệu nghiệm của thuốc marathon, tức là cái chai số 10 đó, là bồi bổ cho óc bằng cách là làm tăng trí nhớ, như là thính tai ngủ ngon. Và sau đây thì có một bà uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, bà ngủ được và hết đi tiểu đêm, và bà cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
8: Bác sĩ hết hai lọ mà marathon số 10 nhé bác sĩ.
7: Vâng.
8: Thì người tôi á, nó ngủ được tự nhiên.
7: Vâng.
8: Với lại đêm nó không có đi tiểu nhiều lần nữa.
7: Ồ vậy tốt quá.
8: Ban đêm á, tự nhiên cái đi tiểu 3 lần 4 lần.
7: Vâng.
8: Tôi sợ quá, tôi không biết sao. Tôi có đi bác sĩ thì bác sĩ có cho tôi uống âm bi á.
7: Vâng.
8: Tôi uống vô á, nó đắng miệng, nó không ăn được.
7: Vâng.
8: Thấy người nó khó chịu thì tôi có nghe đài phát thanh này Việt Nam này quảng cáo cái thuốc bác sĩ, thì tôi mới nói thôi cứ đi mua uống đại đi.
7: Vâng.
8: Thì tôi uống được nửa chai thì tự nhiên á, mà tôi rất là khó ngủ, một đêm tôi chỉ ngủ có 2-3 tiếng thôi.
7: Vâng.
8: Thì tự nhiên tôi uống cái thuốc marathon số 10 của bác sĩ đó thì nó trở lên, một đêm á tôi vô giường chừng 10 phút là tôi ngủ được, từ 12 giờ đêm tôi ngủ đến 7 giờ sáng.
7: Vâng,
8: mà đêm á nó không có đi tiểu nữa.
7: Tôi
8: thấy thuốc bác sĩ rất là hay.
7: Vâng.
8: Là tôi uống hết một chai, xong tôi tiếp tục tôi mua thêm một chai nữa tôi uống, là bây giờ tôi uống thuốc đó được 2 chai rồi.
7: Vâng.
8: Cảm ơn bác sĩ nhiều.
5: Vâng, cứ nghe qua một bà đã uống cái thuốc marathon, tức là chai số 10, thấy ngủ được và hết đi tiểu đêm. Tiếp theo đây có một chị kể chuyện về hai mẹ con chị ta uống cái thuốc marathon, tức là chai số 10, thấy cũng rất là tốt. Như chị để thấy khỏe ra rồi hết đi tiểu đêm, mắt mở tới sáng ra, và bà mẹ chị ta cũng uống thấy khỏe, người tỉnh táo ra. Và xin mời quý vị theo dõi chị tâm sự như sau.
7: Chị chủ cái marathon với chị thấy sao, bà già uống thấy sao?
6: Bà già thấy khỏe lắm.
7: Vậy.
6: Thấy tỉnh táo đi.
7: Vậy.
6: Thấy người thấy không phải như lúc trước mà ở đây mà uống thuốc bổ mua ngoài chợ, mà loại thuốc bổ mà uống bà già ngủ gà ngủ gật té hoài.
7: Vâng.
6: Còn cái này bà già uống bây giờ tỉnh táo.
7: Vậy.
6: Mà thấy ra ngồi coi vô tiếng đồ thấy khỏe lắm.
7: Tỉnh táo mà thấy khỏe mà.
6: Khỏe. Mà theo em uống em cũng thấy khỏe nữa.
7: Ừ.
6: Thấy mấy ngày nay con mắt nó sáng đi, mà giống như mình lái xe không có bị mờ mắt.
7: Vậy chị, vậy tốt.
6: À, mà không có bị tiểu đêm nữa.
7: Ờ, chứ hồi xưa chị hay bị tiểu đêm.
6: Bị tiểu đêm. Bị tiểu đêm mà với lái xe không có thấy đường.
7: À.
6: Giống như nó bị cái gì mờ mờ ảo ảo ở mắt vậy đó.
7: Vậy
6: mà mua mắt kính đeo thấy cũng không có thấy rõ nữa.
7: Vậy à.
6: Mà bây giờ uống như vậy mà thấy mắt sáng đi rồi.
7: Ồ vậy thì tốt.
6: Thấy mừng ghê vậy đó.
7: À. Chị bị cái mờ mắt với tiểu đêm lâu chưa?
6: Ờ, mới từ ngày về Việt Nam là một năm rồi đó. Qua mới qua đây một năm. Về Việt Nam chơi mới qua là từ ngày Việt Nam qua tới giờ là bị mắt luôn á.
2: Vậy
6: dạ.
2: Còn cái tiểu đêm?
6: Tiểu đêm là cũng mới đây à.
2: Hồi xưa mà trước khi uống thuốc thì một đêm chị đi tiểu mấy lần?
6: Đi tiểu hoài à.
2: Nhưng mà từ ngày uống giờ thì
6: chỉ có một đêm buổi tối đi một lần vậy thôi, ngủ một hai lần vậy thôi à, mà ngủ thêm một giấc tới sáng luôn. Thấy không có bị mừng ghê á, thấy đúng thuốc là mừng quá. Rồi con mắt á thì lái xe thấy rõ ràng lắm.
2: Cái đó là mừng.
6: Thấy không có sao mà bà già thì tỉnh táo thấy rõ luôn.
2: Ủa chị ở tiểu bang nào vậy?
6: Ở bên Indianapolis.
2: Indianapolis
6: hả?
2: Dạ. Ra biết cái thuốc này?
6: Tự nhiên có bà chị dâu từ Cali uống.
2: Dạ,
6: bà chị dâu uống rồi nghe bên này vậy đi mua thuốc mà cho bà già uống ngoài chợ đó. Về bà già bị té hoài à. Rồi thấy vậy rồi bà chị bà nói bà mới uống mấy chai mà bà khỏe lắm. Bà chị bà nói để bà mua cho hai chai bà gửi qua. Nếu uống được á thì gọi ngay số phone này rồi em gửi tiền qua đó bà gửi về cho em.
2: Rồi
6: em mới uống mới biết, em thấy số điện thoại kia mới biết hết.
2: Đúng rồi.
6: Thấy rõ lắm. Thấy mắt bây giờ coi như chiều, bây giờ tối là thấy rõ lên á. Dạ, em tưởng là bị bệnh quắn gà. Vừa rồi về Việt Nam rồi trở qua là bị gì đó, nó không biết có bị bệnh gì không mà tại sao kỳ quá không biết nữa.
2: Vậy thiếu một cái chất vitamin nào trong người mà không biết là
6: không biết nữa.
2: Cái này nó bồi bổ lại những cái cơ năng, những cái cơ quan khác nhau đó. Tốt.
6: Làm cho mừng lắm mấy nay. Thấy uống thuốc được mừng, gia đình thấy bà già uống thấy cũng khỏe, người tỉnh táo ra ngồi coi du tiến. Rồi bà già, bữa bà già không có được vậy đâu.
2: Vậy chị?
6: Bà già đi lững khựng.
2: Ồ vậy đó.
6: Đi lững khựng dữ lắm, mà uống mấy bữa nay là bà già ra ngồi coi du tiến. Tỉnh táo, mà mắt bà già thấy khỏe lợi.
2: Vậy nè.
6: Mà mắt có hết đi chảy nước mắt.
2: Vậy thì tốt quá.
6: Dạ, thấy mừng ghê vậy đó.
2: Mà uống được bao lâu rồi chị?
6: Dạ, mới uống khoảng chừng 10 viên đổ nạ lại.
2: Vậy đó hả?
6: Mới đấy hả?
2: Dạ, mới có 10 ngày thôi.
6: Dạ, mới có 10 ngày mà lúc em uống khoảng chừng 4 ngày là mắt em khỏe rồi đó.
2: Vậy
6: dạ, thì mừng với sợ nó. Ủa không lẽ hôm nay mắt sao mà tỉnh táo như vậy?
2: Dạ.
6: Thế em mới để thử coi sao nữa, rồi tiếp tục vẫn thấy khỏe. Dạ, để rồi uống hết cái dịp này rồi chắc gỡ cái mua đi order qua bên đó, rồi bên đó gỡ thuốc qua đây.
2: Dạ. Dạ, chị phải báo cho cái bà chị bên Cali bà biết để cho bà mừng theo.
6: Dạ, dạ, có gọi cho bà biết nè, sáng này.
2: Vậy nè.
6: Dạ, rồi bà mừng lắm.
2: Ừ.
6: Dạ, bà nói chị uống bây giờ chị thấy người chị khác lắm. Khỏe dữ lắm.
2: Vậy.
6: Chị nói qua Mỹ chị uống mấy lần mua mà không thấy hay, mà giờ chị uống chị khỏe, chị cũng mừng lắm. Chị nói uống thì thấy người mình nó cũng trẻ ra, mà làm như nó khỏe, người thấy người mình nó hồng hào lắm.
2: Đúng rồi, thì cái mấy người mà uống lâu đó.
6: Dạ.
2: Là đều thấy vậy đó. Dạ. Da dẻ nó săn lại mặt
6: nó. Chị nói giờ đi làm không có biết mệt.
2: Đúng rồi.
6: Chị nói ngày xưa đi làm mệt, bây giờ chị thấy khỏe lắm, mà tối nằm xuống thì ngủ ngon. Mà lúc chị nói mình cũng không tin nữa.
2: Vậy.
6: Em nói trời sao chị quảng cáo gì vậy? Nó nói em uống đi, chị cho em hai chai đó. Nó nói thôi chị gỡ qua đi, em gỡ tiền lại. Nó nói cho em hai chai, em cứ việc uống đi, em uống được đó, rồi em hãy mua, rồi muốn trả thì em trả tùy em. Còn uống không được gỡ thuốc qua đây cho chị lấy chị uống, đừng có dục. Uống xong gọi cho bà mừng quá chừng. Đi cho má đồ uống người này người kia. Bởi vì em cũng mừng ghê.
2: Vậy bà chị chắc bà cũng nghe bà già vậy bà cũng mừng.
6: Dạ. Yeah. Bà chị cho bà mừng lắm. Rồi bà nói cứ việc gỡ qua rồi mấy chú má đồ cứ việc uống đi, thuốc rất là hay. Bên bển hai vợ chồng chị uống thấy khỏe người lắm. Chị nói uống đi mà nhiều người ta uống rất là tốt.
2: Đúng rồi.
6: Rồi chị nói cứ việc uống đi, chị nói thiệt mà chị qua Mỹ chị uống nhiều loại thuốc lắm rồi chị uống không có được. Rồi hỏi có cào bao tử không, chị nói không có cào. Nó làm cho mình ăn cơm tự nhiên, mình biết có bụng mình ăn tự nhiên vậy đó.
2: Đúng
6: rồi. Trời giờ mừng lắm.
0: Vâng, thưa quý vị, đó chính là lời chia sẻ về chai thuốc số 10 Marathon. Trở lại với bác sĩ thì trong xuyên suốt hai mươi mấy phút vừa qua, quý vị cũng vừa mới nghe được bác sĩ và tất cả những người bệnh nhân, những người khách đã đến với văn phòng chia sẻ với tất cả chúng ta về những lợi ích của trà xanh hoặc là những công dụng của những viên dược thảo đã giúp cho quý vị giảm bớt được lượng cholesterol rồi. Quý vị ơi, hy vọng rằng với những talk show mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến với tất cả quý vị trên làn sóng radio sẽ đem lại một cái kiến thức mới mẻ, bổ ích đến từ những điều xung quanh của chúng ta. Ngay cả trà xanh cũng có rất là nhiều lợi ích, phải không bạn? Ngày hôm nay ta học hỏi được rất nhiều từ bác sĩ. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã chia sẻ những kiến thức rất là bổ ích này. Và đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào
1: tạm biệt với tất cả những quý thính giả đang nghe đài.
5: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
9: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
10: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
11: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
12: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
11: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
12: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
11: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
13: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
11: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
14: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
11: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
14: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
11: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
1: Stanford bị tố chỉnh sửa ảnh quảng bá, xóa nam sinh da trắng thay bằng phụ nữ da đen. Stanford đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích sau khi bộ phận Residential and Dining Enterprises, tạm dịch đơn vị quản lý nhà ở và dịch vụ ăn uống của trường, bị phát hiện sử dụng trí tuệ nhân tạo để chỉnh sửa ảnh quảng bá, thay đổi chủng tộc, giới tính và ngoại hình sinh viên mà không thông báo hay xin phép. Vụ việc được phát hiện bởi The Stanford Review, một tờ báo do sinh viên điều hành. Tờ báo này đã công bố ảnh gốc và ảnh đã chỉnh sửa, được dùng trên banner truyền thông của trường. Trong ảnh chụp tại quán Staringer trong khu căng tin, một nam sinh da trắng bị xóa khỏi khung hình và thay bằng hình ảnh của một phụ nữ da đen. Hai sinh viên khác cũng bị chỉnh sửa, gương mặt một nữ sinh châu Á bị làm thon lại, còn nam sinh đứng giữa bị thay bằng một người hoàn toàn khác, áo khác màu và khuôn mặt khác hẳn. Billy Ramirez, sinh viên năm 3 xuất hiện trong ảnh gốc kể rằng anh đang lái xe từ quê lên trường thì bạn gửi ảnh so sánh. Anh nói, mình cảm thấy bàng hoàng khi nhìn thấy sự khác biệt. Ban đầu anh chỉ thấy buồn cười vì mức độ chỉnh sửa quá lố, nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất khi anh hiểu ý nghĩa của việc bị thay thế. Ramirez nói rằng việc Stanford dùng trí tuệ nhân tạo để đổi cả chủng tộc và giới tính của anh khiến cho anh có cảm giác bị xóa khỏi chính hình ảnh đáng lẽ phải có mình, như bị buộc phải im lặng và bị loại khỏi sự đại diện của cộng đồng sinh viên. Đơn vị quảng bá nhà ở và dịch vụ ăn uống là đơn vị phụ trách toàn bộ hệ thống ký túc xá và dịch vụ ăn uống của Stanford, và đồng thời biên soạn nhiều tài liệu truyền thông có liên quan đến đời sống sinh viên. Việc đơn vị này sử dụng trí tuệ nhân tạo để chỉnh sửa ngoại hình sinh viên trong ảnh quảng bá mà không hề thông báo đang đặt ra câu hỏi về tính minh bạch, đạo đức và cách Stanford quản lý hình ảnh cộng đồng sinh viên. Tính cho đến thời điểm hiện tại, đơn vị quản lý nhà ở và dịch vụ ăn uống của Stanford vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc nói trên.

California thông qua dự luật có thể làm tăng mạnh lệ phí quản lý cộng đồng cho hàng triệu chủ nhà. California vừa phê chuẩn một dự luật mới có khả năng sẽ khiến cho hàng triệu chủ nhà trong tiểu bang phải trả lệ phí quản lý cộng đồng, tức lệ phí SOA, cao hơn trong tương lai. Dự luật mang tên Assembly Bill 2050 được thông qua tại Quốc hội tiểu bang do Đảng Dân Chủ nắm giữ tuyệt đối và dự trù sẽ có hiệu lực từ tháng Giêng năm 2032. Nội dung chính của dự luật yêu cầu tất cả các hiệp hội chủ nhà, tức Homeowner Association, tức SOA, phải duy trì mức quỹ dự phòng dương trong suốt dự báo 30 năm, thay đổi cách quản lý tài chính của các khu dân cư trên toàn tiểu bang. Theo quy định mới, nếu một hiệp hội chủ nhà dự báo thiếu hụt tài chính trong giai đoạn 30 năm, họ buộc phải chuyển tối thiểu 15% tổng ngân sách hoạt động hàng năm vào quỹ dự phòng. Đây là mức chuyển quỹ bắt buộc, không phải là khuyến nghị. Nếu nguồn tiền vận hành không đủ để đáp ứng yêu cầu này, hiệp hội chủ nhà sẽ phải áp thêm khoản lệ phí đặc biệt lên từng chủ nhà theo luật định. Điều này đồng nghĩa với việc hàng triệu gia đình có thể phải đối mặt với mức lệ phí tăng đột biến, đặc biệt tại các khu dân cư có hạ tầng cũ và cần phải sửa chữa lớn. Dự luật nhấn mạnh rằng việc tích lũy quỹ dự phòng đầy đủ là cần thiết để bảo đảm cho sự an toàn, sức khỏe và giá trị tài sản của cư dân. Văn bản ghi rõ, để bảo vệ sức khỏe, an toàn và giá trị tài sản của chủ nhà, các hiệp hội chủ nhà phải chủ động và tích lũy đầy đủ trong việc tiết kiệm cho những nghĩa vụ kết cấu và vận hành dài hạn. Lập luận của nhóm soạn thảo cho rằng, nhiều hiệp hội chủ nhà hiện không tích lũy đủ quỹ để xử lý các hạng mục sửa chữa lớn, dẫn đến nguy cơ xuống cấp hạ tầng và chi phí khẩn cấp cao hơn cho cư dân. Tuy nhiên, truyền thông địa phương ghi nhận tâm lý lo ngại ngày càng gia tăng. Gần 25% gia đình cư dân Cali đang phải sống trong các khu dân cư do hiệp hội chủ nhà quản lý, đồng nghĩa với việc tác động của dự luật sẽ lan rộng trên toàn tiểu bang. Nhiều cư dân lo ngại rằng các hiệp hội chủ nhà sẽ chọn giải pháp dễ nhất, đó là tăng lệ phí thường niên hoặc áp lệ phí đặc biệt ngay lập tức để đáp ứng yêu cầu pháp lý, thay vì cải tổ cách quản lý tài chính. Tổng đốc Cali Gavin Newsom có thời hạn đến ngày 30 tháng 9 để ký hoặc phủ quyết dự luật. Nếu được ký ban hành, Assembly Bill 2050 sẽ trở thành là một trong những thay đổi lớn nhất đối với hệ thống hiệp hội chủ nhà của Cali trong nhiều thập kỷ.

Báo cáo mới cáo buộc Jack Smith phối hợp với Bộ Tư pháp thời chính quyền đảng Dân chủ Biden thu thập dữ liệu của đối thủ chính trị. Báo cáo mới của Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan cáo buộc nhóm công tố viên đặc biệt Jack Smith đã phối hợp với Bộ Tư pháp thời chính quyền đảng Dân chủ Joe Biden để thu thập dữ liệu liên lạc của các kỳ sĩ đảng Cộng hòa đối lập. Trong cuộc điều tra Arctic Frost về bầu cử 2020, các điều tra viên yêu cầu dữ liệu điện thoại của hàng chục nghị sĩ và xin lệnh cấm tiết lộ, khiến cho 44 thành viên quốc hội không biết dữ liệu của họ bị thu thập, bao gồm cả tin nhắn với quan chức hành pháp. Ủy ban công bố lời khai của 5 thành viên nhóm Smith, trong đó J.P. Coney thừa nhận đã từng trao đổi với một nhân viên văn phòng cố vấn tòa Bạch Ốc. Báo cáo cho biết các yêu cầu thu thập dữ liệu đều theo thủ tục expiry, chỉ viết công tố trình bày với thẩm phán hoặc đại bồi thẩm đoàn, còn các nghị sĩ không được thông báo và không thể phản đối. Ủy ban cho rằng nhóm ông Smith đã không xem xét đầy đủ điều khoản phát biểu hoặc tranh luận của hiến pháp vốn bảo vệ hoạt động lập pháp. Báo cáo dẫn lại trao đổi giữa ông Smith và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Merrick Garland. Trong đó, ông Smith thừa nhận các nghị sĩ có khả năng được miễn trừ khi bị yêu cầu cung cấp lời khai, nhưng các khác yêu cầu vẫn được ban hành. Tài liệu cũng cho thấy một số quan chức Bộ Tư pháp thời Biden được thông báo về kế hoạch thu thập dữ liệu trước khi ông Smith được bổ nhiệm. Trong đó, văn phòng Ủy ban Liêm Chính từng yêu cầu báo cáo kế hoạch thu thập dữ liệu của các nghị sĩ Jim Jordan và Chip Roy. Ủy ban cho rằng các vụ việc này cho thấy cần phải sửa luật để hạn chế việc cơ quan hành pháp thu thập dữ liệu thuộc phạm vi bảo vệ của điều khoản phát biểu hoặc tranh luận. Ngày 15 tháng 7, Ủy ban thông qua SR 9098, đạo luật bảo vệ hồ sơ quốc hội do hàng nghị sĩ Mike Kelly đề xuất nhằm tăng cường bảo vệ hồ sơ của thành viên quốc hội và giới hạn quyền yêu cầu dữ liệu có liên quan đến hoạt động lập pháp. Ủy ban cho biết sẽ tiếp tục điều tra Arctic Frost. Các cáo buộc trên phản ánh quan điểm của Ủy ban do đảng Cộng hòa kiểm soát, trong khi Jack Smith bác bỏ và bảo vệ cuộc điều tra của mình.

Ứng cử viên Mike McCarthy tuyên bố phải yêu nước hơn mức đảng Dân Chủ ghét Tổng thống Trump. Ứng cử viên Hạ viện New York Mike McCarthy tuyên bố đảng Cộng hòa phải yêu đất nước hơn mức đảng Dân Chủ ghét Tổng thống Trump. Trên Breitbart News Daily, ông cho biết mình là ứng cử viên có lợi ích trực tiếp trong các vấn đề cử tri đang phải đối mặt và đang thách thức hạ nghị sĩ Tom Suozzi tại khu vực bao gồm một phần Long Island và Đông Bắc Queens. LePetri nhắc lại việc từng giành 51,5% phiếu trong cuộc bầu cử trước và cho rằng khu vực này tiếp tục là mục tiêu của đảng Cộng hòa. LePetri công kích thị trưởng Zoran Mamdani, gọi ông là xã hội chủ nghĩa bài Do Thái, và đồng thời cho rằng cử tri Đông Bắc Queens và một bộ phận cử tri Do Thái ở Nassau lo ngại về các quan điểm mà ông mô tả là cực tả. Ông cũng chỉ trích thống đốc Katie Hochul và Suozzi, nói rằng họ tạo thành bộ ba thúc đẩy những chính sách mà ông phản đối. Theo LePetri, đảng Cộng hòa tập trung vào tăng thu nhập, an toàn cộng đồng, kiểm soát biên giới và kiềm chế tội phạm. LePetri, 36 tuổi, nhấn mạnh vai trò của thế hệ Millennials và cho biết việc đang đính hôn, thuê nhà, muốn lập gia đình và mua nhà khiến cho ông quan tâm trực tiếp đến tương lai kinh tế của Long Island. Ông muốn thúc đẩy việc làm, phát triển công nghiệp, giáo dục tài chánh, tư duy phản biện và các lựa chọn nghề nghiệp ngoài đại học như học nghề, quân đội và khởi nghiệp. Ông cũng cho biết tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các nghiệp đoàn và lực lượng thực thi pháp luật. LePetri cáo buộc Suozzi hai mặt chỉ trích ông về các vấn đề thể thao nữ, yêu cầu xuất trình giấy tờ khi bỏ phiếu và việc bỏ phiếu chống dự luật Big and Beautiful Bill, dù nói ủng hộ phần lớn nội dung. Ông cũng chỉ trích Suozzi vì bỏ phiếu chống nghị quyết lên án chủ nghĩa xã hội. Tại hội nghị giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa ở Dallas, LePetri nói, khi đảng Dân Chủ chọn tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ, thì chúng tôi chọn Hoa Kỳ. Điều quan trọng là phải yêu đất nước hơn mức mà đảng Dân Chủ ghét Tổng thống Trump.

Tàu Hốc Trong cảnh báo Gia Nã Đại đang tự hủy hoại mình bằng làn sóng di cư quy mô lớn. Hôm 23 tháng 9, Tàu Hốc Trong cảnh báo rằng Gia Nã Đại đang tự hủy hoại mình thông qua làn sóng nhập cư ồ ạt. Tàu Hốc Trong đăng trên Truth Social, Gia Nã Đại đang tự hủy hoại mình bằng cách cho các hàng triệu người vào nước này về cơ bản là không được kiểm tra và sàng lọc, và những người này đang gây ra những vấn đề mà chẳng mấy chốc sẽ quá lớn để có thể giải quyết. Đó là một cuộc tiếp quản của đảng tự do sẽ kết thúc rất tồi tệ. Điều đó đã thể hiện rõ qua số liệu của họ, tỷ lệ thất nghiệp rất cao. Những phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh tranh chấp thương mại đang diễn ra với Gia Nã Đại. Mặc dù các nhà đàm phán gần như đã đạt được thỏa thuận vào đầu năm nay, nhưng các cuộc đàm phán đã đổ vỡ vào phút cuối, dẫn đến cuộc khẩu chiến giữa chính phủ Gia Nã Đại và Hoa Kỳ. Về phần mình, Tổng thống Trump sau đó đã đổi tên hồ Ontario trở thành là hồ Hoa Kỳ.

báo cáo và trần hệ thống phúc lợi ngầm trị giá 11 tỷ Mỹ Kim của Cali dành cho những người nhập cư bất hợp pháp. Báo cáo mới cho thấy Cali đã chi hơn 11 tỷ Mỹ Kim tiền thuế của người dân để cung cấp hàng loạt phúc lợi cho người nhập cư bất hợp pháp, từ chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, nhà ở, hỗ trợ pháp lý, giáo dục, điện thoại thông minh, cho đến cả bảo hiểm ô tô miễn phí. Theo Christopher Ruffo của City Journal, đây là hệ thống phúc lợi ngầm mà giới lãnh đạo dân chủ đã bóp méo để chuyển tiền công cho những người không phải là công dân, biến các chương trình vốn chỉ dành cho người dân gặp khó khăn trở thành là công cụ hỗ trợ cho người nhập cư bất hợp pháp. Ruffo cho biết ông đã khảo sát 4 văn phòng phúc lợi ở Nam Cali và tất cả đều xác nhận người nhập cư bất hợp pháp có thể ghi danh các chương trình hỗ trợ của tiểu bang. Ông nêu ví dụ chương trình CAPI, tức KP, trợ cấp tiền mặt cho người lớn tuổi, người khuyết tật thu nhập thấp và người nhập cư bất hợp pháp vẫn đủ điều kiện để nhận. Con cái của họ cũng được hưởng các chương trình như CalWORKS và trợ cấp thuê nhà mục 8, một gia đình 5 người với 2 cha mẹ và một ông bà nhập cư bất hợp pháp cùng 2 con sinh ở Hoa Kỳ có thể nhận hơn 100.000 Mỹ Kim phúc lợi cho mỗi năm. Ruffo còn chỉ ra rằng Cali cấp bảo hiểm ô tô được trợ cấp bất kể tình trạng nhập cư. Ông cáo buộc đảng Dân Chủ đã tạo ra các chương trình nhỏ phân cấp địa phương để lách quy định liên bang, thậm chí dùng cách phân loại người nhập cư bất hợp pháp là cư trú vĩnh viễn dưới danh nghĩa pháp luật nhằm mở rộng phúc lợi. Nhiều chương trình được mở rộng dưới danh nghĩa bảo vệ trẻ em và hầu như không yêu cầu quốc tịch. Ruffo nói Cali không phải là tiểu bang duy nhất làm như vậy. Illinois, New York và một số nơi khác cũng áp dụng các chính sách tương tự, nhưng mức chi tiêu của Cali là đặc biệt lớn.

tin từ Hà Nội, Việt Nam, Mê Linh sắp có 612 căn nhà ở xã hội, giá tạm tính 23,9 triệu đồng cho mỗi mét vuông. Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ ghi danh mua thuê mua nhà ở xã hội tại dự án khu nhà ở Minh Đức, xã Mê Linh. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Minh Đức làm chủ đầu tư, được phát triển trên khu đất khoảng 17.000 mét vuông. Công trình gồm 3 tòa nhà cao từ 10 cho đến 12 tầng. Theo kế hoạch, dự án có tổng cộng 612 căn nhà ở xã hội với diện tích mỗi căn khoảng từ 70 cho đến 77 mét vuông, trong đó 551 căn dành để bán và 61 căn dành cho thuê mua. Đối với 551 căn bán, giá tạm tính khoảng 23,9 triệu đồng cho mỗi mét vuông. Mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Với diện tích khoảng 70 cho đến 77 mét vuông, giá mỗi căn dự trù vào khoảng 1,67 cho đến 1,84 tỷ đồng, chưa tính kinh phí bảo trì. Mức giá trên là giá tạm tính được công bố trong kế hoạch tiếp nhận hồ sơ, giá chính thức sẽ được xác định theo quy định và hồ sơ của dự án. Theo kế hoạch, chủ đầu tư dự trù sẽ tiếp nhận hồ sơ ghi danh mua, thuê mua nhà ở xã hội từ ngày 1 tháng 10 cho đến hết ngày 31 tháng 10 sắp đến. Hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp tại dự án khu nhà ở Minh Đức, xã Mê Linh, Hà Nội. Thời gian dự trù ký hợp đồng mua bán, thuê mua bắt đầu từ tháng 11. Dự án dự trù sẽ hoàn thành và bàn giao căn chung cư trong tam cá quyệt thứ tư 2026. Người ghi danh mua hoặc thuê mua phải thuộc nhóm được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội và đáp ứng các điều kiện theo quy định. Việc tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ được thực hiện theo quy định về phát triển, quản lý nhà ở xã hội. Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý, người dân không nộp hồ sơ thông qua các đơn vị trung gian, chủ đầu tư chỉ tiếp nhận hồ sơ tại địa điểm đã được công bố. Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, người dân không phải nộp lệ phí. Khu nhà ở Minh Đức được đầu tư hệ thống hạ tầng và các tiện ích phục vụ cư dân theo quy hoạch được phê duyệt.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pico Ball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị khán giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc.
1: Thưa quý vị, trong tiết mục Lịch sử Việt Nam ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi tiếp về quyển Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim. Chúng ta đang ở thời gian cuối nhà Trần, thưa quý vị. Nghệ Tông mất rồi, Lê Quý Ly lên làm phụ chính thái sư, vào ở trong điện. Dịch Thiên Vô Dậu ra chữ nôm để dạy vua và bắt người ta gọi là phụ chính ca giáo hoàng đế. Từ đấy, Lê Quý Ly cứ chuyên làm mọi việc để trực đường thoáng đoạt. Việc trong nước Quý Ly xếp đặt lại cả, hoặc để mua chuộc lấy những người vây cánh.
2: Về việc tài chính, Quý Ly đặt ra một cách làm tiền giấy để thu tiền của dân. Tờ giấy ăn 10 đồng thì vẽ cây rêu bể, ăn 30 đồng thì vẽ cái sóng, ăn 1 tiền thì vẽ đám mây, 2 tiền thì vẽ con rùa, 3 tiền thì vẽ con lân, 5 tiền thì vẽ con phượng, 1 quan thì vẽ con rồng. Hãy ai làm giấy giả thì phải tội chém. Khi đã có dấu đóng rồi thì phát ra bắt dân phải tiêu, còn bao nhiêu tiền đồng thì thu nộp nhà vua. Ai mà giấu giếm thì phải tội như tội làm giấy giả vậy. Việc ruộng đất thì khi trước những nhà tôn thất cứ sai đệ tử ra chỗ đất bồi ở ngoài bể đắp đê để một vài năm cho hết nước mặn, rồi khai khẩn thành ruộng để tư trang. Nay Quý Ly lập lệ rằng trừ những bậc đại vương công chúa ra thì những người thiếu dân không được có hơn 10 mẫu, ai có thừa ra thì phải nộp cho quan, và ai có tội thì được phép lấy ruộng mà chuộc tội.
1: Về việc học hành, từ trước thì phép thi không có định văn thể, bây giờ định lại làm tứ trường văn thể và bỏ thi ám tả. Nhất trường làm bài kinh nghĩa, nhị trường làm bài thi phú, tam trường làm chiếu, chế, biểu, tứ trường làm bài văn sách. Còn như kỳ thi thì năm trước thi hương, năm sau thi hội, ai đã trúng hội thì vào thi một bài văn sách nữa để định cao thấp. Những quan làm giáo chức ở các lộ, phủ, châu thì được cấp ruộng, như ở các lộ.

0: thì có quan đốc học, ở phủ và châu lớn thì các quan giáo thụ được ruộng 15 mẫu, ở phủ và châu vừa thì được 12 mẫu, ở phủ và châu nhỏ thì được 10 mẫu.
1: Về việc cai trị, ở trong triều thì Quý Ly định lại phẩm phục cho các quan: nhất phẩm mặc áo sắc tía, nhị phẩm sắc đỏ, tam phẩm sắc hồng, tứ phẩm sắc lục, ngũ lục thất phẩm sắc biếc, bát cửu phẩm sắc xanh, vô phẩm và hoàng nô thì sắc trắng. Hoàng nô là đầy tớ nhà quan. Ở ngoài thì cải cách các lộ làm trấn và đặt thêm các quan chức ở lộ, phủ, vân vân. Thanh Hóa đổi ra Thanh Đô trấn, Quốc Oai là Quảng Oai trấn, Đại Giang lộ là Thiên Hương trấn, Nghệ An lộ là Lâm An trấn, Tràng An lộ là Thiên Quang trấn, Diễn Châu lộ là Phụng Giang trấn, Lạng Sơn phủ là Lạng Sơn trấn, Tân Bình phủ là Tây Bình trấn, và bỏ các ty xã chỉ để quản giáp như cũ mà thôi. Ở các lộ, phủ, châu, huyện thì đặt lại quan chức. Lộ thì đặt chánh phó an phủ sứ, phủ thì đặt chánh phó trấn phủ sứ, châu thì đặt thông phán, thiêm phán, huyện thì đặt lĩnh úy, chủ bạ. Lộ coi phủ, coi châu, châu coi huyện. Lộ nào cũng phải có một tập sổ sách về những việc đinh, điền, kiện tụng. Đến cuối năm thì đệ về kinh để kê cứu.
0: Về việc lập Tây Đô, Quý Ly định dời kinh đô vào Thanh Hóa cho dễ đường thoáng đoạt, bèn sai quân vào xây thành Tây Đô ở động Yên Tôn, nay còn di tích ở xã Yên Tôn, huyện Vĩnh Lộc, tục gọi là Tây Giai. Đến năm Bính Tý 1396, Quý Ly bắt Thuận Tông phải dời kinh về Tây Đô. Qua tháng 3 năm sau, Quý Ly lập mưu cho người đạo sĩ vào trong cung, xui Thuận Tông nhường ngôi mà đi tu tiên. Thuận Tông phải nhường ngôi cho con, rồi đi tu tiên ở cung Bảo Thanh tại núi Đại Lại, thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
1: Về sự phế lập và Trần Thiếu Đế, từ năm 1398 đến năm 1400, Quý Ly bắt Thuận Tông nhường ngôi, rồi lập Thái tử là Án để làm vua. Thái tử bây giờ mới có 3 tuổi, tức là Thiếu Đế, nghe hiệu là Kiến Thân. Lực Quý Ly làm phủ chính, tự xưng là Khâm Đức Hưng Liệt Đại Vương, rồi sai người giết Thuận Tông đi. Bây giờ triều đình có những người như là Thái Bảo Trần Nguyên Hãn, Thượng Tướng Quân là Trần Khắc Chân, lập hội để mưu trừ Quý Ly. Chẳng may sự lộ ra, bị giết đến hơn 370 người. Nay ở Thanh Hóa có nhiều nơi làm đền thờ Trần Khắc Chân.
0: Lê Quý Ly lại xưng là Quốc Tổ Chương Hoàng, ở cung Nhân Thọ, ra vào dùng nghi vệ của thiên tử. Đến tháng 2 năm Canh Thìn 1400, Quý Ly bỏ Thiếu Đế rồi tự xưng làm vua, thay ngôi nhà Trần. Nhà Trần làm vua nước Nam ta kể từ Trần Thái Tông đến Trần Thiếu Đế với 12 ông vua, được 175 năm. Công việc trong nước sửa sang được nhiều, chính trị, luật lệ đều chỉnh đốn lại, học hành thi cử thì mở mang rộng thêm ra. Lại chống với nhà Nguyên giữ được Giang Sơn, lấy đất Kim Thành mở thêm bờ cõi, thật là có công với nước Nam. Nhưng chỉ có điều, luân thường trong nhà thì bậy, cô cháu, anh em trong họ cứ lấy lẫn nhau, thật là trái với thế tục.
1: Còn như cơ nghiệp nhà Trần siêu đổ là tại vua Duệ Tông và vua Nghệ Tông. Vũ Tông thì hoang chơi, không chịu lo gì đến việc nước, và lại làm loạn cả cương kỷ để đến nỗi dân nghèo, nước yếu. Nghệ Tông thì không biết phân biệt hiền gian để kẻ quyền thần được thế làm loạn, thành ra tự mình nổi giáo cho giặc, tự mình làm hại nhà mình vậy.

0: Hồ. Nhà Hồ trị vì được 7 năm, từ năm 1400 đến 1407. Hồ Quý Ly, niên hiệu là Thánh Nguyên. Quý Ly bỏ thiếu đế, nhưng vì tình cháu ngoại cho nên không giết, chỉ giáng xuống làm Bảo Ninh Đại Vương, rồi tự xưng làm đế, đổi là họ Hồ. Nguyên họ Hồ là dòng dõi nhà Ngu bên Tàu, cho nên Quý Ly đặt quốc hiệu là Đại Ngu. Bây giờ vua Chiêm Thành là La Khải mới mất, con là Ba Đích Lại mới nối nghiệp. Quý Ly nhân dịp ấy, sai tướng là Đỗ Mãn làm thủy quân đô tướng, Trần Tùng làm bộ quân đô tướng, lĩnh 15 vạn quân đi đánh Chiêm Thành. Nhưng Trần Tùng đem quân đi đường núi sang gần đất Chiêm Thành, cách thủy quân xa, hai bên không tiếp ứng được với nhau, thành ra bộ quân thiếu lương phải rút về, Trần Tùng về phải tội bị đày ra làm lính. Quý Ly làm vua chưa được một năm, muốn bắt chước tục nhà Trần, nhường ngôi cho con là Hồ Hán Thương, rồi làm Thái Thượng Hoàng để cùng coi việc nước.
1: Hồ Hán Thương từ năm 1401 đến năm 1407, niên hiệu là Thiệu Thành từ năm 1401 đến năm 1402, và Khai Đại từ năm 1403 đến năm 1407. Về việc võ bị, Hồ Quý Ly đã nhường ngôi rồi, nhưng việc gì cũng quyết đoán ở mình cả. Hồ Hán Thương chỉ làm vua lấy vì mà thôi. Nhà Hồ không làm vua được bao lâu, nhưng mà công việc sửa sang cũng nhiều. Trước hết, Hồ Quý Ly chỉnh đốn lại việc võ bị. Bề ngoài tuy lấy lễ mà đối đãi với nhà Minh, nhưng vẫn biết nhà Minh có ý muốn dòm ngó đất An Nam, cho nên thường cứ hỏi các quan rằng: ta làm thế nào cho có 100 vạn quân để đánh giặc Bắc? Bèn lập ra hộ tịch, bắt người trong nước cứ 2 tuổi trở lên thì phải biên vào sổ, ai mà ẩn lậu thì phải phạt. Đến lúc hộ tịch làm xong rồi, số người từ 15 tuổi đến 60 tuổi hơn gấp mấy phần lúc trước, từ đó số quân lại thêm ra được nhiều.
0: Còn như thủy binh để giữ mặt sông, mặt bể, thì Quý Ly bắt làm những thuyền lớn, ở trên có sàn đi, ở dưới thì để cho người chèo chống, thuận tiện cho sự chiến đấu. Quý Ly lại đặt ra 4 kho để chứa đồ quân khí và bắt những người xảo nghệ vào làm những đồ khí giới. Ở các cửa bể và những chỗ hiểm yếu trong sông lớn đều bắt lấy gỗ đóng cọc để ngự bị quân giặc. Việc quân chế thì Nam Bắc phân ra làm 12 vệ, Đông Tây phân ra làm 8 vệ, mỗi vệ có 18 đội, mỗi đội có 18 người. Đại quân thì có 30 đội, trung quân thì có 20 đội, mỗi doanh có 15 đội, mỗi đoàn có 10 đội, còn những cấm vệ thì chỉ có 5 đội, có một người đại tướng thống lĩnh cả.
1: Về việc siêu thuế, những thuyền đi buôn bán đều phải chịu thuế cả. Những thuyền hạng nhất mỗi chiếc phải 5 quan, hạng nhì 4 quan, hạng ba 3 quan. Thuế điền thì ngày trước nhà Trần đánh thuế ruộng tư mỗi mẫu 3 thăng thóc, ruộng dâu mỗi mẫu hoặc 9 quan hoặc 7 quan. Thuế đinh thì mỗi người phải đóng 3 quan. Nay nhà Hồ định lại, ruộng tư điền thì phải đóng 5 thăng, còn ruộng dâu thì chia ra làm 3 hạng, hạng nhất 5 quan, hạng nhì 4 quan, hạng ba 3 quan. Thuế đinh thì lấy ruộng làm ngạch. Ai có 2 mẫu 6 sào trở lên thì phải đóng 3 quan, ai có kém số ấy thì được giảm bớt, ai không có ruộng và những người cô nhi quả phụ thì được tha thuế.
0: Về việc học hành, việc học hành và thi cử đều sửa sang lại, lấy toán học đặt thêm ra một trường nữa, nghĩa là trong những khoa thi có đặt thêm ra một kỳ thi toán pháp. Còn những cách thi thì những người đã đỗ hương thi sang năm sau phải vào bộ lễ thi lại, ai đỗ thì mới được tuyển bổ, rồi qua năm sau nữa thì lại thi hội, bây giờ có đỗ thì mới được gọi là thái học sinh. Nhà Hồ lại sửa hình luật và đặt ra y tỳ để coi việc thuốc thang.
1: Về việc giao thiệp với Chiêm Thành, năm Nhâm Ngọ 1402, tướng nhà Hồ là Đỗ Mãn đem quân sang đánh Chiêm Thành. Vua đất ấy là Ba Đích Lại sai cậu là Bồ Điền sang dân đất Chiêm Động, nay thuộc phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, để xin bãi binh. Quý Ly lại bắt dân đất Cổ Lụy ở Quảng Nghĩa, rồi phân đất ra làm châu Thăng, châu Hoa, châu Tư, châu Nghĩa, và đặt quan ăn phủ sứ để cai trị 4 châu ấy. Lại bắt những dân có của mà không có ruộng ở các bộ khác đem vợ con vào để khai khẩn đất chữ châu ấy. Bởi vì khi vua Chiêm nhường đất Chiêm Động và Cổ Lụy, thì người Chiêm đều bỏ đất bạ đi cả.
0: Năm Quý Mùi 1403, nhà Hồ lại muốn lấy những đất Bạc Đạt Gia, Hắc Bạch, và Salinya về phía nam những đất đã nhường năm trước, bèn sai Phạm Nguyên Khôi và Đỗ Mãn đem thủy bộ cả thảy 20 vạn quân sang đánh Chiêm Thành. Quân nhà Hồ vào vây thành Đồ Bàn hơn một tháng trời mà đánh không đổ, lương thực hết cả, phải rút quân về. Lần này hao binh tổn tướng mà không có công trạng gì.
1: Về việc giao thiệp với nhà Minh, khi Hồ Hán Thương mới lên ngôi thì cho sứ sang nhà Minh nói dối rằng vì chân dòng dõi nhà Trần không còn người nào nữa, cho nên cháu ngoại lên thay để quản lý việc nước. Đến khi vua Thái Tổ nhà Minh mất, Hoàng Thái Tôn lên ngôi, tức là vua Hoài Đế. Bây giờ Hoàng Thúc là Yên Vương Lệ, đóng ở Yên Kinh, quyền to, thế mạnh, có ý tranh ngôi của cháu, bèn khởi binh đánh lấy Kim Lăng rồi lên làm vua, tức là vua Thành Tổ, đóng đô ở Yên Kinh, tức Bắc Kinh bây giờ.
0: Khi Thành Tổ dẹp xong Dư Đảng nhà Nguyên ở phía Bắc rồi, có ý muốn sang lấy nước An Nam, cho nên nhân khi Hồ Hán Thương sai sứ sang xin phong, vua Thành Tổ sai quan là Dương Bột sang xem hư thực thế nào. Hồ Quý Ly bèn bắt những quan viên phụ lão làm tờ khai nói y như lời sứ An Nam đã sang nói. Vì thế cho nên Thành Tổ không có cớ gì mà từ chối, phải phong cho Hồ Hán Thương làm An Nam quốc vương.
1: Đến năm Giáp Thân 1404, có Trần Khang ở Mạng Lão Qua, đi đường phương Nam sang Yên Kinh, đổi tên là Trần Thiên Bình, xưng là con của vua Nghệ Tông, rồi kể rõ sự tình Hồ Quý Ly chiếm địch. Vua Thành Tổ nhà Minh sai quan ngự sử là Lý ỷ sang tra xét việc ấy. Lý ỷ về tâu quả thật là họ Hồ đã làm điều thoáng đạt. Từ đấy, nhà Minh muốn mượn tiếng đánh Hồ để lấy đất An Nam. Ở bên này, cha con họ Hồ cũng biết ý ấy, hết sức tìm cách chống giữ.
0: Năm Ất Dậu 1405, nhà Minh sai sứ sang đòi đất Lộc Châu. Trước Hồ Quý Ly đã không chịu, sau phải cắt ra 59 thôn ở Cổ Lâu nhường cho Tàu. Tuy vậy nhà Minh vẫn cứ trách nhà Hồ làm điều tiếm nghịch. Sứ nhà Hồ sang Tàu thì nhà Minh giữ lại không cho ai về, lại cho người sang An Nam dò xem sơn xuyên đạo lộ hiểm trở thế nào để liệu đường tiến binh.
1: Họ Hồ biết thế nào rồi quân binh cũng sang đánh, bèn sai đắp thành Đa Bang, bây giờ ở xã Cổ Pháp, huyện Tiên Phong, tỉnh Sơn Tây, bắt lấy gỗ đóng cọc ở sông Bạch Hạc để chặn đường quân Minh sang, và chia các vệ quân ở Đông Đô ra giữ mọi đường hiểm yếu. Đoạn rồi hội cả nội ngoại bách quan văn võ lại bàn việc nên đánh hay nên hòa. Người thì bằng đánh, người thì bằng hòa, nhưng Quý Ly nhất định đánh. Từ khi Lý ỷ trở về Tàu, nhà Hồ cho sứ sang dân biểu tạ tội và xin rước Trần Thiên Bình về. Và bây giờ Thiên Bình cứ kêu vang với vua nhà Minh xin cho đem binh sang đánh để báo thù. Vì vậy năm Bính Tuất 1406, Minh Thành Tổ sai đốc tướng là Hàn Quang và bọn Hoàng Trung dẫn 5.000 quân đưa Thiên Bình về nước.
0: Khi Hồ Quý Ly được tin ấy, liền sai tướng lên đón ở cửa Chi Lăng, đánh quân Minh, bắt được Thiên Bình đem về giết đi. Đoạn rồi biết quân Minh tất lại sang, một mặt cho sứ sang biện bạch về việc Thiên Bình nói dối và xin theo lệ tiến cống như cũ, một mặt cho những công hầu được quyền mộ những người đào vong làm lính, đặt thiên hộ, bách hộ để làm quản những lính mộ ấy, và ở các cửa sông thì đóng cừ lại để giữ quân giặc ở mặt bể vào. Về phía nam ngạn sông Nhị Hà, tức là sông Hồng Hà, thì đóng cừ dài hơn 700 dặm, lại sai dân ở Bắc Giang và Tam Đới sang làm nhà sẵn ở phía nam sông lớn để phòng khi giặc đến thì bỏ sang bên này mà ở.

0: Vua nhà Minh trước đã cho hoàng quan là Nguyễn Toán sang An Nam do thám, biết nước ta phú thịnh đã có ý đánh lấy, cho nên thường cứ tìm chuyện để lấy cớ giấy binh. Nay nhân việc Hồ Hán Thương giết Thiêm Bình, vua Thành Tổ mới sai Thành Quốc Công là Chu Năng làm đại tướng, Tân Thành Hầu là Trương Phụ, Tây Bình Hầu là Mộc Thạnh làm tả hữu phó tướng. Phong Thành Hầu là Lý Bân, Vân Dương Bá là Trần Húc làm tả hữu tham tướng, chia binh ra làm hai đạo sang đánh An Nam. Khi quân nhà Minh đến Long Châu thì đại tướng Chu Năng chết, phó tướng Trương Phụ lên thay.
1: Đạo quân của Trương Phụ ở Quảng Tây đi từ đất Bằng Tường sang đánh lấy cửa Ba Lũy, tức là Nam Quan bây giờ, rồi tiến sang phía Tây Bắc về mé sông Cái, sử chép là sông Phú Lương. Còn đạo quân của Mộc Thạnh ở Vân Nam theo đường Mông Tự sang đánh lấy cửa Phú Lĩnh thuộc tỉnh Tuyên Quang, rồi tiến sang đến sông Thao. Cả hai đạo hội ở Bạch Hạc, đóng đồn ở bờ sông phía Bắc. Tuy rằng nhà Hồ trước đã phòng bị, nhưng mà tướng nhà Minh biết rằng người An Nam không phục họ Hồ, bèn làm hịch chở tội họ Hồ và nói rằng quân Tàu sang là để lập dòng dõi nhà Trần lên, cứu cho dân khỏi sự khổ sở. Trương Phụ sai viết hịch ấy vào những mảnh ván nhỏ bỏ xuống sông, rồi đến đâu quân sĩ An Nam bắt được, nhiều người không đánh và theo hàng quân Minh. Vì thế cho nên quân Minh đi đến đâu đánh được đến đấy, quân Hồ phải lui về giữ thành Đa Bang.
0: Ở chỗ thành Đa Bang, quân Hồ lập đồn ải liên tiếp ở phía nam sông Thao và sông Cái, tức là dọc theo sông Hồng Hà, rồi đóng cọc cắm ở giữa sông, thuyền bè không đi lại được, có ý để cho quân Minh mỏi mệt rồi sẽ đánh.
1: Về việc thành Đa Bang thất thủ, quân Minh tiến lên mặt của thành Đa Bang ngăn trở. Mộc Thạnh mới bàn với Trương Phủ rằng mọi nơi đồn An Nam đóng ở gần bờ sông, quân sang không được, còn thành Đa Bang thì lũy cao hào sâu, nhưng ở đằng trước có bãi cát, quân có thể sang đấy được. Phả ta có đồ chiến cụ, nếu địch thì tất thành ấy phải đổ. Trương Phủ bèn hạ lệnh rằng quân kia trông cậy của thành này mà ta lập công cũng ở đó, hễ quân sĩ ai lên được trước thì có thưởng to. Rồi ngay đêm hôm ấy đốt lửa thổi chù và làm hiệu. Trương Phụ, Hoàng Trung đánh mặt Tây Bắc, Mộc Thạnh, Trần Tuấn đánh mặt Đông Nam, dùng thang Vân Thê để lên thành. Quân Hồ đánh không được, phải lui vào thành. Đến sáng hôm sau, đào thành cho voi ra đánh. Quân Minh vẽ sư tử trùm lên ngựa rồi xông vào và dùng súng bắn hăng lắm. Voi sợ chạy trở vào, quân Minh theo sau voi chạy ô vào thành. Quân Hồ thua to, phải bỏ chạy vào Hoàng Giang. Hoàng Giang tức là khúc sông Hồng Hà thuộc về huyện Nam Sang, tỉnh Hà Nam. Quân Minh thừa thế đánh tràn xuống sông Cái, đốt sạch cả các đồn ải, rồi tiến lên đánh lấy Đông Đô tức Thăng Long, bắt đàn bà con gái, cướp lấy của cải, bọn Trương Phụ tích trữ lương thực, đặt quan làm việc, định kế ở lâu dài.
0: Nói về trận Mộc Phàm Giang, qua tháng 3 năm Đinh Hợi 1407, Mộc Thạnh biết rằng con trưởng của Hồ Quý Ly là Hồ Nguyên Trừng đóng ở Hoàng Giang, bèn đem thủy lục cùng tiến lên đến hạ trại ở sông Mộc Phàm, thuộc làng Mộc Phàm, huyện Phú Xuyên, tiếp với Hoàng Giang. Hồ Nguyên Trừng đem 30 chiếc thuyền ra đánh, bị quân Mộc Thạnh ở hai bên bờ sông đánh ụp lại. Nguyên Trừng thua chạy về cửa Muộn Hải ở giao thủy Nam Định. Bây giờ tướng nhà Hồ là Hồ Đỗ và Hồ Xạ cũng bỏ bến Bình Thang ở làng Tần Xá, huyện Chi Linh, tỉnh Hải Dương, chạy về cửa Muộn Hải để cùng với Nguyên Trừng tìm kế phá giặc. Nhưng quân Minh sực đến, lại bỏ chạy ra giữ cửa Đại An thuộc phủ Nghĩa Hưng bây giờ. Chú thích: bến Bình Thang là bến đò ngang từ làng Bình Thang, Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, qua sông Thái Bình sang làng Trần Xá ở hữu ngạn sông Kinh Thầy thuộc phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Quân Minh ở Muộn Hải phải bệnh, lui về đóng ở bến Hàm Tử để đợi quân Hồ lên sẽ đánh. Bọn Hồ Nguyên Trừng rước Quý Ly và Hán Thương ở Tây Đô ra, rồi đem quân lên Hoàng Giang để chống giữ với giặc.
1: Về trận Hàm Tử Quan, quân Hồ bây giờ cả thủy và bộ được 7 vạn, giả xưng là 21 vạn, rồi phân quân bộ ra làm hai đạo, đi men hai bên sông, quân thủy đi giữa, tiến lên Hàm Tử Quan. Vừa đi đến nơi bị quân Minh hai mặt xông lại mà đánh, quân bộ của nhà Hồ đương không nổi, bỏ chạy cả. Phần thì hàng giặc, phần thì chạy xuống sông chết đuối. Còn thủy quân thì chạy thoát được, nhưng bao nhiêu thuyền lương thì đắm mất cả.
0: Bây giờ có quan an phủ sứ Bắc Giang tên là Nguyễn Hy Chu bị quân Minh bắt được, không chịu hàng thì bị giết. Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương đưa bọn Lưu Thuộc chạy ra bể, rồi về Thanh Hóa, vào đến Lỗ Giang, tức là Mã Giang, gặp quân Minh đuổi đến. Quân Hồ không đánh mà tan. Tướng nhà Hồ là Ngụy Thức thấy thế nguy cấp lắm, bảo Quý Ly rằng nước đã mất, làm ông vua không nên để cho người ta bắt được, xin bệ hạ tự đốt mà chết đi còn hay hơn. Quý Ly giận lắm, bắt Ngụy Thức chém rồi chạy vào Nghệ An.
1: Về việc họ Hồ phải bắt, Trương Phụ, Mộc Thạnh biết Quý Ly chạy vào Nghệ An, bèn đem binh đi đường bộ đuổi theo, lại sai Liễu Thăng đem thủy sư đi đuổi mặt thủy. Quý Ly vào đến cửa Kỳ La, thuộc huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, bị quân nhà Minh bắt được. Hắn Thương và những con cháu họ Hồ đều bị giặc bắt được cả ở núi Cao Vọng. Những quan nhà Hồ, người thì ra hàng, người thì bị bắt, người thì không chịu nhục nhảy xuống sông tự tử. Nhà Hồ chỉ làm vua được từ năm Canh Thìn 1400 đến năm Đinh Hợi 1407, kể vừa 7 năm thì mất.
0: Xem công việc của Hồ Quý Ly làm thì không phải là một người tầm thường. Nhưng tiếc thay, một người có tài kinh tế như thế mà giả sử cứ giúp cho nhà Trần có thủy có chung, thì dẫu giặc Minh có thế mạnh đến đâu đi nữa cũng chưa hầu dễ đã cướp được nước Nam, mà mình lại được cái tiếng thơm để lại nghìn thu. Nhưng vì cái lòng tham xui khiến, hệ đã có thế lực là sinh ra bụng muốn tranh quyền cướp nước. Bởi thế Hồ Quý Ly mới làm sự thoáng đoạt, và nhà Minh mới có cái cớ mà sang đánh lấy nước An Nam. Cũng vì cái cớ ấy cho nên lòng người mới bỏ họ Hồ mà đem theo giặc, để đến nỗi cha con họ Hồ thua chạy, bị bắt, phải đem thân đi chịu nhục ở đất nước người. Nhưng đấy là cái tội làm hại riêng cho một họ Hồ mà thôi, còn cái tội làm mất nước Nam thì ai gánh vác cho Quý Ly? May mà sau có một tay đại anh hùng là vua Lê Thái Tổ, hết sức ra tay trong hơn 10 năm trời, cứu vớt được người mình khỏi tay quân Tàu. Chứ không thì cái khổ làm nô lệ nước Tàu lại biết mấy mươi đời nữa mới giải thoát được.

0: chúng ta sang đến giai đoạn nhà hậu Trần từ năm 1407 đến năm 1413 về việc nhà Minh chiếm giữ đất An Nam. Nhà Minh không phải có yêu gì nhà Trần mà sáng đánh nhà Hồ, chẳng qua là nhân lấy cái cớ nhà Trần mất ngôi mà đem binh sang lấy nước Nam. Lại nhân vì người An Nam ta hay có tính ỷ lại, có việc gì thì chỉ muốn nhờ người, chứ tự mình không biết kiên nhẫn, không có cố gắng mà làm lấy. Một ngày gì nữa mà còn lạ cái lòng hùm beo của người Tàu. Thế mà hễ khi nào trong nước có biến loạn là chạy sang vang lại để rước chúng sang, khác nào đi rước voi về giày mồ mã vậy.
1: Dẫu người Tàu có lòng vị nghĩa mà sang giúp mình đi nữa, thì nghĩ cũng chẳng vẻ vang gì cái việc đi nhờ người ta. Muốn chi kỳ trực thì lúc nào chúng cũng trực đến lừa mình như đến lừa trẻ con để bóp cổ mình. Thế mà người mình vẫn không biết cái dạy là tại làm sao. Tại vì cái nghĩa dân với nước ta không có mấy người hiểu rõ. Nhà nào làm vua, cho cả nước là của riêng của nhà ấy. Thế ai lấy mất thì đi tìm cách lấy lại, lấy không được thì lại đi nhờ người khác lấy lại cho, chứ không nghĩ tới cái lợi chung trước cái lợi riêng, cái quyền nước trước cái quyền nhà. Thế cho nên mình cứ dạy mãi mà vẫn không biết là dạy.
0: Xem như lúc còn nhà Trần, nhà Minh đã có ý lấy đất An Nam. Sau nhà Trần mất rồi lại dùng lời nói khéo và lấy tiếng điếu phạt đem binh sang đánh họ Hồ. Đến khi bắt được cha con Hồ Quý Ly rồi, lại bày kế để chiếm giữ đất An Nam, giả treo bảng gọi con cháu họ Trần, rồi bắt quan lại và kỳ lão làm tờ khai rằng họ Trần không còn ai nữa, và đất An Nam vốn là đất giao châu ngày trước, nay xin đặt quận huyện như cũ.
1: Nhà Minh lấy cái cớ giả dối ấy để chiếm giữ lấy nước Nam, rồi chia đất ra làm 17 phủ là Giao Châu, Bắc Giang, Lạng Giang, Lạng Sơn, Tân An, Kiến Sương, Phong Hóa, Kiến Bình, Trấn Mang, Tam Giang, Tuyên Hóa, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa, Khăn Hoa. Và năm châu là Quảng Oai, Tuyên Hóa, Quy Hóa, Gia Bình và Diễm Châu. Còn những nơi yếu hại thì đặt ra 12 vệ để phòng giữ. Lại đặt ra 3 ti là Bố Chánh Ti, Án Sát Ti, Chưởng Đô Ti. Và cả thảy ở trong nước lập ra 472 nha môn để cai trị. Sai quan thượng thư là Hoàng Phúc coi cả Bố Chính và Án Sát Ti, Lữ Nghị coi Chưởng Đô Ti và Hoàng Trung làm phó.
0: Vua coi nhà Hồ thì đều phải đem cả về Kim Lăng, Quý Ly về bên Tàu phải bị giam, rồi sau đày ra làm lính ở Quảng Tây. Còn con cháu và các tướng sĩ thì được tha cả, không phải tội. Vua nhà Minh lại truyền cho Trương Phụ tìm kiếm những người ẩn giật ở Sơn Lâm, những kẻ có tài có đức, văn hay học rộng, quen việc, hiểu toán pháp, nói năng hoạt bát, cùng những người hiếu đễ, những người lực điền mà mặt mũi khôi ngô hoặc có gân sức khỏe mạnh, những người thầy đồ, thầy bói, thầy thuốc, vân vân, để đưa sang Kim Lăng, ban thưởng cho phẩm hàm, rồi cho về làm quan phủ, quan châu hoặc quan huyện. Bây giờ những đồ bôn cạnh tranh nhau mà ra, duy chỉ có vài người như ông Bùi Ứng Đẩu, ông Lý Tử Cấu biết liêm sĩ, không chịu ra làm quan với nhà Minh.
1: Công việc xếp đặt đâu vào đấy rồi, Lý Nghị và Hoàng Phúc ở lại trấn đất Giao Chỉ, còn Trương Phụ và Mộc Thạnh đem quân về Tàu, đưa địa đồ An Nam về dâng cho vua nhà Minh. Bây giờ tuy rằng nhà Minh đã chiếm giữ đất An Nam, nhưng con cháu nhà Trần còn có người muốn khôi phục nghiệp cũ, và nước ta còn có nhiều người không muốn làm nô lệ nước Tàu, cho nên nhà hậu Trần lại hưng khởi lên được mấy năm nữa.
0: Nói về Giản Định Đế, trị vì từ năm 1407 đến 1409. Khi trước Trương Phụ treo bảng gọi con cháu nhà Trần là ý giả dối để trực giết hại, cho nên không ai dám ra. Bây giờ có Giản Định Vương tên là Quỷ, con thứ của vua Nghệ Tông, chạy đến Mô Độ thuộc làng Yên Mô, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, gặp Trần Triệu Cơ đem chúng đi theo, bèn xưng là Giản Định Hoàng Đế để nối nghiệp nhà Trần, đặt niên hiệu là Hưng Khánh.
1: Giản Định khởi nghĩa chống Pháp quân Minh, nhưng vì quân mình là quân mới góp nhặt được, đánh không nổi, phải thua chạy vào Nghệ An. Bây giờ có Đặng Tất là quan nhà Trần, trước đã ra hàng nhà Minh, được làm đại tri châu ở Hóa Châu. Nay thấy Giản Định Đế khởi nghĩa, liền giết quan nhà Minh đi, rồi đem quân ra Nghệ An để giúp việc khôi phục. Lại ở đất Đông Triều có Trần Nguyệt Hồ cũng khởi binh đánh quân nhà Minh, nhưng chẳng được bao lâu lại phải bắt. Còn dưới đảng thì chạy vào Nghệ An theo vua Giản Định. Vì vậy cho nên quân thế của Giản Định mới mạnh lên. Ông Đặng Tất là giết được hàng tướng nhà Minh là Phạm Thế Căn ở cửa Nhật Lệ. Lúc bấy giờ, đất An Nam từ Nghệ An trở vào lại thuộc về nhà Trần.
0: Nói về trận Bô Cô, tháng Chạp năm Mậu Tý 1408, Giản Định Đế hội tất cả quân Thuận Hóa, Tân Bình, Nghệ An, Diễn Châu, Thanh Hóa, rồi tiến ra đánh Đông Đô. Quân ra đến Trường Sơn thuộc Ninh Bình thì các quan thuộc và những kẻ hào kiệt ở các nơi ra theo nhiều lắm. Quan nhà Minh đem tin ấy về báo cho Minh Đế biết. Minh Đế sai Mộc Thạnh đem 4 vạn quân ở Vân Nam sang đánh dẹp. Mộc Thạnh cùng với các quan đô trưởng là Lữ Nghị vào đến bến Bô Cô thuộc xã Hiếu Cổ, huyện Phong Doanh thì gặp quân Trần. Hai bên giao chiến, vua Giản Định tự cầm trống thúc quân, tướng sĩ ai nấy hết sức xung đột, phá tan được quân nhà Minh, chém được Lữ Nghị ở trận Tiền và đuổi Mộc Thạnh về đến thành Cổ Lộc, là thành nhà Minh xây, bây giờ ở làng Bình Cách thuộc huyện Ý Yên.
1: Bây giờ vua Giản Định muốn thừa thắng đánh tràn ra để lấy lại Đông Quan, tức là Đông Đô. Nhưng ông Đặng Tất ngăn lại, muốn để đợi quân các lộ về đã, rồi sẽ ra đánh. Từ đó vua tôi không được hòa thuận. Vua Giản Định lại nghe người nói dèm, bắt Đặng Tất và quan tham mưu là Nguyễn Cảnh Chân đem giết đi. Thành ra lòng người ai cũng chán ngán cả, không có lòng giúp rập nữa.
0: Nói về Trần Quý Khoách, từ 1403 đến 1413, giặc nước hãy còn mà vua tôi đã nghi hoặc nhau, rồi đem giết hại những người có lòng vì nước, thật là tự mình gây nên cái vạ cho mình. Bây giờ con của ông Đặng Tất là Đặng Dung và con ông Nguyễn Cảnh Chân là Nguyễn Cảnh Dị, thấy thân phụ bị giết đều bỏ vua Giản Định, đem quân bản bộ về Thanh Hóa, rước vua Quý Khoách vào huyện Chi La, tức là huyện La Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, rồi tôn lên làm vua, đặt niên hiệu là Trùng Quang. Lúc ấy Giản Định đương chấn nhau với quân nhà Minh ở thành Ngự Thiên thuộc huyện Hưng Nhân. Quý Khoách sai tướng là Nguyễn Súy ra đánh lẻn bắt đem về Nghệ An. Quý Khoách tôn Giản Định lên làm Thái Thượng Hoàng để cùng lo việc khôi phục.
1: Về việc Trương Phụ trở sang An Nam, vua nhà Minh thấy Mộc Thạnh bại binh lại sai Trương Phụ làm thống binh, Vương Hữu làm phó, đem binh sang cứu viện. Quân nhà Trần bấy giờ chia ra làm mấy đạo đi đánh dẹp các châu huyện ở mạn Hải Dương. Giản Định đóng quân ở Hà Hồng, tỉnh Ninh Giang, Quý Khoách đóng ở Bình Thang. Khi Trương Phụ sang đến nơi, tiến binh đánh đuổi. Giản Định đem binh thuyền chạy về đến huyện Mỹ Lương, giáp Sơn Tây và phủ Nho Quan, gặp quân Trương Phụ đuổi đến, bắt được, giải về Kim Lăng.
0: Giản Định bị bắt rồi, Quý Khoách ở Bình Thang sai Đặng Dung đến giữ Hàm Tử Quan thuộc huyện Đông An, tỉnh Hưng Yên. Nhưng quân của Đặng Dung thiếu lương, phải bỏ chạy. Quý Khoách thấy quân của Đặng Dung đã thua, liệu thế giữ không nổi, bèn bỏ Bình Thang chạy về Nghệ An. Trương Phụ thắng trận, đi đến đâu giết hại quân dân và làm những điều tàn bạo gớm ghê, như là xếp người thành núi, hoặc rút ruột người treo lên cây, hoặc nấu thịt người để lấy dầu. Còn những người An Nam ai tòng phục nhà Minh mà giết được nhiều người bản quốc thì được thưởng cho làm quan. Thật bây giờ tha hồ cho bọn hung ác đắc chí.
1: Năm Canh Dần 1410, Trần Quý Khoách cùng với bọn Nguyễn Cảnh Dị lại đem quân ra đánh quân Minh ở Hồng Châu, được thắng trận, rồi lại ra đóng ở Bình Thang. Ở các nơi lại nổi lên đánh giết quân nhà Minh, nhưng chỉ vì quân không có thống nhất, hiệu lệnh bất nhất, cho nên đến khi quân giặc đến đánh, quân nhà Trần lại thua, phải chạy về Nghệ An. Trương Phụ một mặt đưa chiếu của vua Minh lấy lời giả nhân giả nghĩa mà dụ quan lại nhân dân, một mặt thì tiến quân vào đánh Trần Quý Khoách. Tháng 4 năm Quý Tỵ 1413, Trương Phụ đưa quân đến Nghệ An. Quân Quý Khoách lúc bấy giờ 10 phần chỉ còn 3-4, lương thực lại không có, phải bỏ chạy về Hóa Châu.
0: Trước, Quý Khoách đã mấy lần cho người sang tàu cầu phong, Minh Đế không cho, đem giết sứ thần đi. Nay Quý Khoách lại sang Nguyễn Biểu ra cầu phong với Trương Phụ. Trương Phụ bắt giữ không cho về. Nguyễn Biểu giận, mắng Trương Phụ rằng: chúng bay trong bụng thì chỉ lo đường chiếm giữ, ngoài mặt lại dương tiếng đem quân nhân nghĩa đi đánh dẹp. Trước thì nói sang lập họ Trần, sau lại đặt quận huyện để cai trị, rồi tìm kế để vơ vét của cải, ức hiếp sinh dân. Chúng bay thật là đồ ăn cướp hung ngược. Trương Phụ tức giận đem giết đi.

0: tính đặc biệt, tính đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ. Tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
5: Cô Mai quá vậy cô. Thôi cô mà nhào xuống chỗ phía bên kia thì nước nó cuối cô rồi chết rồi.
6: Trời,
5: cô
6: đâu
5: dám chạy vô đó sao? Hả? Cô nói, rồi. Vậy lâu lâu tôi ra tay nghĩ hiệp để cứu nhà người tự tử giả rồi.
6: Tôi thấy tôi còn đang sống đó. Chỉ có để lòng đạt mình, để mong cho mình chết.
5: Cô mà xin lỗi cô nha. Nhưng có buồn gì mà chán nản lắm thế cô.

0: còn cái anh chàng mà cô gọi là gì? Sở Canh đó.
1: Ai? Ai là Sở Canh mày đừng tìm mà hiểu mà chuyện của người không cần biết.
0: Xin lỗi ông, tôi không hỏi chuyện ông, tôi muốn giúp cho kẻ chán đời. Tại sao ông có lời hằng học với tôi?
1: Mẹ hỏi cô này tao là ai? Anh tìm em từ hôm qua đến bây giờ, tại sao em bỏ Sài Gòn trốn ra đây?
2: Tôi đi hồi chiều hôm qua ngoài này để ăn nhiều hơn người.
1: Em tự tử?
2: Đừng nghe anh gì nữa hết á. Tình ông tôi phải mang thai. Ông thương tôi mà ông mua thuốc cho tôi uống phá thai.
1: Em phải về Sài Gòn với tôi ngay bây giờ. Này này này, buông tay quấy ra. Mày biết danh cậu hùng chịu chơi đất Sài Gòn không?
0: Ông biết thằng Lai chém bướm không? Thằng này nếu cần ở làm tiền chánh đáng, chứ không có sống như ông một tên điếm hạ cấp không?
1: Đánh chết luôn.
0: Cô ở đâu cô? Tôi đưa cô về.
2: Cảm ơn. Thôi để tôi cả lên phòng ngủ.
1: Nè nè cô à, cô về phòng đừng tự tử nha cô. Kìa bác Tam, bác nào nào với bác Tam?
0: Lai,
1: ra hồi chiều qua. Tao đi tìm mày nè. Ngoài đó giờ bác hay tôi chém người phải không?
0: Bác ơi, tôi chán ngày đứng đường đứng xá đó quá.
1: Bậy với mày.
0: Bác tìm con kia đấy.
1: Để hỏi mày coi có ưng lấy vợ không?
0: Lấy vợ không ưng, ưng gì nữa vậy bác?
1: Bác là Mai hả?
0: Thiệt bác con cô đó còn trẻ sồn sồn bác.
1: Cổ có con gái độ 19-20 tuổi.
0: Trời đất, vậy thì tuổi của ông ta
1: không đâu mày. Tao độ trên 30, có người còn trẻ tươi. Mày mà lấy được cổ nhờ phước đức của ông bà, người ta nói gái một con trăng mòn con mắt. Tuổi của cổ đáng làm má của đôi bộ bắt nói thanh niên xuân giá hồi sao. Mà gái 40 lại lộn ngược leo thang. Cổ là người tư cách lại đảm đang. Nếu mày thấy mặt thì mày sẽ mê liền. Ôi bác ơi bác, đừng làm một quảng cáo viên.
0: Tao cần nói chuyện với mày nhiều. Thôi đi về nhà bà con tôi đi. Rồi tôi nấu cơm cho bác ăn sáng rồi nói tiếp.
1: Gì tệ vậy mày? Lên chợ ăn xôi dừa mày.
3: Mình ngồi ba này đi anh.
4: Được à, bà này sạch mà bãi này cũng sạch nhé nè.
3: Dạ, thầy cô dùng chi à? Ủa, Dương.
4: Hả?
0: Ủa, trời đất ơi, thím Tư.
3: Gọi tôi là bà Hân Huy, bà bỏ cái tên tộc Tư em lâu rồi.
4: Trời đất ơi, thím bỏ chú Tư mới có 3-4 tháng gì đây mà thấy thím khác nhìn không ra nha. Thím biết giờ tình cảnh chú Tư ra làm sao không?
3: Rồi chả buồn, chả cũng hết buồn vậy.
4: Mời thương nhớ thím mà chú Tư chú Dương lên yên xuống. Giờ tính con cũng hơn tháng rồi đó.
3: Chả tin. Ủa la.
4: Trời chú cười nữa con cười.
1: Anh đi tìm em về nhớ đến tên em. Về nhớ
4: trời đất ơi chú Tư ơi. Chú Tư ai dẫn chú ra ngoài này vậy nè? Bộ chú đi bộ ra ngoài này hả?
1: Tao đi tìm vợ tao. Mày biết không? Mày có biết vợ tao đâu không? Mày chỉ giùm tao đi mày.
4: Đó thím Tư thím thấy không? Chú luôn luôn là chú đeo cái hình của thím ở trên ngực về đi tìm khắp nơi, đi tìm đó tìm đây à.
3: Thím mày dễ quê. Ông này là chú Băng nè.
4: Thím đây là vợ của chú nè.
1: Ai nói mà mày hả? Mày biết gì hết trơn rồi, mày nói thằng bậy thằng bạ hoài à. Mày đâu biết vợ tao. Mày biết vợ tao đâu mày chỉ đi. Mày biết cho tao biết vợ tao ở trong cái động á. Mà trên cái động đó có đề chữ sờ lít ba.
4: Ôi trời ơi, khổ quá. Kim, em gọi dùm anh cái taxi để chú đi lang thang thì có không được à.
3: Anh đang chú ra xe nha.
4: Bác tài xế à. Tôi nhờ bác làm ơn đưa ông này về địa chỉ này Sài Gòn ha. Đây cầm cái chiếc của tôi nè. Về đó là ba tôi sẽ trả tiền xứng đáng nha.
3: Em giữ má em. Xin đi
4: bên
3: ngoài chơi với con bạn.
4: Không sao đâu. Tôi nhảy rồi mình về sớm sớm. Mình về Sài Gòn sớm mà má đâu có biết mình đi khắp. Kìa, em nhìn kìa. Sống đồ khác biển. Sống như là bàn tay một thợ hồ tinh xảo. Tô phết lên mặt cát những tấm lụa trải dài. Sức mơm thơ.
3: Hồi nhỏ em có theo má ra Nha Trang ở mấy năm. Thế cái biển em nhớ Nha Trang. Ngoài đó có nhiều kỷ niệm.

0: mà em nhớ Nha Trang. Thôi em thay áo tắm đi rồi mình xuống biển mình tắm chút nha.
1: Anh chạy em thay trước nha.
0: Ừ.
1: Anh Du, tôi biết anh chở cô Kim, hai người đi hôn đa ra đây mà.
0: Chứ lẽ tôi chở cô, tôi Thủy à, khổ tôi quá mà, cô để cho tôi yên mà.
1: Để cho đi nè, anh yêu con khác hả?
0: Rồi giờ cô ra đây cô cãi giả với tôi sao? Ba tôi cưới cô cho tôi, ông già cô gả cô cho tôi, hai người lớn dựng liệu hứa hẹn gì đó chứ bộ tôi cưới hỏi cô gì sao?
1: Trời đất ơi, sau đó anh không trả lời dứt khoát. Nè, cô không phải là cô thừa, mà anh định

0: Simon 10,000 mà cất dấu không lọt, đem theo được có 5,000, mà 5,000 này anh nói dối với bà là mua vỏ xe này. Nè Simon, cất đỡ 4,500 đi, còn 500 anh bao công nước.
1: Số tiền của anh cho hàng tháng tuy rằng nó không đủ vào đâu, nhưng hai tháng nay tôi cũng nhờ đó mà sắm sửa, mua sách vở cho con tôi trong mùa thi cử.
0: À, con gái của Simon năm nay mấy tuổi rồi không?
1: Tết này nó 20 tuổi ta,
0: cũng khá lớn rồi.
1: Năm nay nó thi thú tài toàn phần rồi.
0: Vậy là tương lai rồi.
1: Anh biết tôi cần tiền, cho nên tôi phải cam sống cuộc đời tuổi nhục này.
0: Cô kìa, ra đây là để tắm biển, để tâm tình. Simon khóc vì mất vui rồi. Ta nói ta không có tắm biển mà.
2: Ai vậy ta? Bây giờ ông tắm ha. Ông tắm thì bác ngồi đi chơi chút đi. Ê, voi, chơi cho ông ba ơi.
1: Thầy, thầy đi cấp tắm biển hả thầy?
3: Ủa cô, dạ không, tôi ra đây có chuyện riêng.
0: Ủa, Simon có quen dân già này hả?
1: Quỷ gốc tiên tri là ông coi tướng ông cho bùa hay lắm anh ơi.
0: Đời khoa học văn minh mà ông còn khéo đem cái trò dị đoan mê tính thì có nước gạt đàn bà.
3: Chắc ông cũng thấy chứ, thời buổi này đàn bà bỏ chồng nhiều hơn đàn ông bỏ vợ. Mỗi ngày khách đến kiếm tìm tôi đó, tính ra thì cũng 10 người đàn ông có 3 người đàn bà.
0: Vậy làm sao giữ vợ hả thầy?
3: Thầy đừng cho vợ thầy ở Sài Gòn.
0: Vậy chứ vợ nhốt ở đâu bây giờ?
3: Đem bà lên giữ sở trà ở Bảo Lộc là chắc ăn.
0: Ủa, sao thầy biết nhà tôi có sở trà ở Bảo Lộc?
3: Dạ tôi thấy chỗ đó là nơi lý tưởng để an trí cho những hạng đàn bà xét thấy sắp bỏ chồng.
0: À, thôi thôi, Simon em ngồi chơi. Sẵn thầy coi tướng như vợ tôi.
3: Vợ thầy?
0: Dạ không. Cô này tôi cầm đi quanh vòng biển để kiểm điểm gia đình.
3: Chà mừng quá.
1: Dân lâu quá à, nay sẵn dịp thì xem lại giùm tôi.
3: Sau cuộc đi cấp này cô sẽ có một người chồng.
1: Vậy vậy?
3: Làm sao tôi biết danh tính được mày? Chồng tương lai của cô sẽ trẻ hơn cô nhiều tuổi.
1: Thầy lại cố tạo hy vọng cho tôi. Ai mà lượm một cái hoa tàn?
3: Hoa lượm chứ cô, hoa tàn mà ép ở trong sách đẹp lắm cô à.
1: Tôi muốn nói hoa tàn ví như cuộc đời.

0: thì coi cái tên đi như hai với hai là bốn nhỉ.
1: Tôi biết tôi nên nghĩ đến là việc lập gia đình. Cuộc đời đâu có gì đáng hận, chỉ hận con người không ý thức được tiếng thời gian.
2: Cậu làm cho tôi bắt suy nghĩ và nôn nao quá. À, ông thầy về Sài Gòn hay ở lại khóc?
0: Nếu ở Sài Gòn tôi muốn không có được chỗ để mở phòng, chắc tôi phải ở ngoài này với người quen.
2: Thầy về Sài Gòn ở? Tôi cho thầy mướn phần ở dưới căn nhà tôi để mở phòng.
0: Nhà cô? Nếu được vậy thì tiện quá.
2: Chừng 2 giờ đó tôi có mặt ở nhà.
3: Dạ, xin chào cô.
2: Dạ.
3: Xin mời nè, em đi chỗ khác tránh mặt. Có thằng chưa những ca em ra ngoài này nè.
2: Tôi về luôn.
3: Kim, ông già anh về, ba anh kìa. Em dọn sao nhà tắm anh trốn đi.
4: Đi. Ủa kìa
5: ba, trời ơi, ba cũng đeo này nữa hả?
6: Thôi, đừng có xạo ơi. Đứng lên, nghe tao hỏi nè. Chương.
7: Dạ. Tao hỏi mày ra đây với con nào?
6: Dạ.
7: Tao hỏi mày ra đây với con nào?
6: Dạ con ba. Ba đi với con nào ra đây? Mày giỡn mặt với tao hết chưa? Vậy chứ ba đi với người đẹp ra đây nè. Con thấy nè, ba ra đây với người đẹp, ba có xin phép má con không?
8: Vậy mày thấy sao chưa?
6: Không thấy.
8: Giữ kính giùm ba nghe con. Giờ tao hỏi mày nè, cái chuyện này nè, tại sao mà vợ con tao lo cho mày mà mày chẳng chịu ngó ngàng? Tao định làm đám cưới rình rình cho đẹp mặt cùng bà con họ hàng, nhưng coi đổ lại mày hơi phân đẳng.
9: Con muốn để cho con được tự do hơn, chuyện vợ chồng là duyên nợ trăm năm. Ba bắt con cưới cô chỉ là một năm không thành.
6: Mày đừng giỡn chơi chứ, mày về Sài Gòn mày biết tay tao.
7: Con biết là nếu ba mà ba đánh con mét cái chuyện này cho má.
6: Chưa.

0: Mày nói ba mày sắp về đâu chưa?
1: Còn biết chuyện gì đâu, biết chừng nào về. Mà nó mới là nó tới bệnh viện Di Đồng của bệnh viện Lô Thành nó hỏi thăm ông ơi.
0: Bộ ba mày có mất thì sao mày chạy lang thang mày lội trên xe cá?
1: Má không đi kiếm, má nó hỏi con không biết.
2: Ôi mà đi kiếm chi tốn tiền. Chị lên chị ngồi ra vô coi có tin tức gì vậy không?
0: Chú làm nha, anh chú là nhân vật quan trọng lắm.
2: Không quan trọng gì.

0: Tôi trở lại tìm biết ai lấy. Chỗ xe cá anh ta đã tới làm chi vậy? Tính tao cũng hay tò mò.
1: Ông tính sao đây? Giờ này có biết mấy giờ rồi không?
0: Tiền mặt cái tên mất túi không ra. Đi qua đi lại dớt giá thì bị cảnh sát xét quân dịch chặn hỏi vậy.
1: Vậy? Trời đất ơi, cái mặt ông như vậy mà bị xét cái quân dịch.
0: Không phải, họ tình như kẻ gian đi qua đi lại chỗ cư xá ngoại kiều.
1: Ông không có gì thì thôi.
0: Tôi quên đem kiểm tra cái bị nhốt quận 3.
1: Sao? Ông bị nhốt ở quận 3
0: hả? Sao?
1: Trời ơi, coi kìa, coi kìa.
0: Gì?
1: Trời ơi, coi cái mặt kìa.
0: Mặt sao?
1: Trời ơi, coi cái mặt kìa.
0: Hả?
1: Bụi bặm đầu, cổ quần áo, chỗ nhốt ông chắc lâu lắm. Bỏ không, nện đống bụi bặm, đầu cổ ông đất cát.
0: Đất đâu?
1: Trời ơi, như người ngồi xe ở Vũng Tàu vậy.
0: Cái nào cái gì nữa? Hả? Bà nói gì? Gì nữa chưa? Chưa hả?
1: Thì tôi nói ông bị nhốt ở chỗ không được sạch sẽ.
0: Chưa? Trời ơi, thôi ta biết mày rồi, mày là thằng con bất hiếu.
2: Gì có thứ đâu.
0: Mày ơi, tao bị bắt mà mày không cho má mày hay đi thỉnh tao ra.
2: Thì con mới biết ba bị bắt bị nhốt gì đâu. Với lại ba còn muốn nhốt thêm vài đêm nữa.
1: Sao kỳ vậy?
2: Thì má biết chỗ nhốt ba con đâu không?
1: Đâu?
2: Chỗ nhốt gần cái chỗ... gần cái chỗ nhốt thằng bà đó.
0: Mày đừng có xuyên tả mày.
2: Tao ngồi nghỉ chút.
0: Ê, trời ơi, chai gì vậy? Thuốc dưỡng thai. Ủa bà có thai sao bà?
1: Ai nói chồng?
0: Sao bà mua thuốc dưỡng thai kia?
1: Tôi mua thuốc dưỡng thai hồi nào?
0: Chứ có ai đây?
1: Có ai hả? Chính không coi.
2: Chính mong.
3: Dạ. À, anh gọi tôi.
0: Thuốc này có ai nghe vậy?
3: Cái thuốc này coi.
0: Đây. Tôi hỏi của ai?
3: Của em để dưỡng thai.
0: Cái trời đất. Vợ mày bỏ mày rồi mày có thai với ai?
3: Dạ.
1: Cô Liên đâu rồi? Liên.
3: Nó ở phòng ăn á.
0: Mời nó lên cho bà hỏi con cái cưng của bà.
3: Dạ.
1: Mà
0: ai chết mày khóc?
1: Ông để tôi ra hỏi đó mà. Sao má kêu con lên mà con khóc? Con có đau ốm gì không con?
4: Dạ. Mà
0: sao?
4: Dạ. Mà ơi, lỡ của thầy

học phí là học lên là phòng trà vũ trường, tôi nói nó bị luôn anh.

Bé Tâm xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2026.

cũng nhằm rằm tháng 8 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 59 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 58 phút sáng và lặn vào lúc 6 giờ 59 phút chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có nắng và mây xen kẽ với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 80 độ F và với tầm nhìn xa là 10 dặm đã đưa độ ẩm lên đến 83%. Và tối nay trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 59 độ F. Vào ngày mai thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 77 độ F và thấp nhất là 52 độ F. Vào ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 74 độ F và thấp nhất là 55 độ F.

Bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Iowa City, cô giáo, học sinh thiệt mạng trong chuyến thăm khu bảo tồn tự nhiên Iowa. Cô giáo lớp 5 ở Iowa và một học sinh của cô thiệt mạng trong chuyến thăm khu bảo tồn tự nhiên ở tiểu bang này. Điều tra viên và học khu loan báo, theo bản tin từ ABC News vào hôm thứ Năm ngày 24 tháng 9, cô Hannah Jorgensen, 24 tuổi, giáo viên trường tiểu học Bockleff Elementary School ở Coralville và em Hamed Osman, 10 tuổi, thiệt mạng trong chuyến thăm Maverick Natural Recreation Area hôm thứ Ba, học khu Iowa City cho hay. Khoảng trưa thứ Ba, Sở Cảnh sát Johnson County nhận được tin báo có hai người dưới nước gần hồ trữ nước Coralville trong MNRA, cách Iowa City khoảng 8.5 dặm về phía Bắc. Cuối cùng, thi thể của cô Johnson và em Ahmed đã được tìm thấy dưới hồ. Điều tra viên cho biết và cảnh sát vẫn đang điều tra tình huống hai cô trò thiệt mạng. Theo cảnh sát của Johnson County, thi thể của cô Johnson được phát giác vào hôm thứ Ba, còn em Ahmed vào hôm thứ Tư, theo điều tra viên cho hay. Bà Kim Reynolds, thống đốc Iowa, cũng gửi lời chia buồn và động viên tới học khu trong lúc cảnh sát tiếp tục điều tra. Nỗi mất mát không thể tưởng tượng này đã làm xúc động cả trường Bockleff Elementary và học khu Iowa City. Mong quý vị biết rằng cư dân Iowa khắp tiểu bang đứng bên quý vị trong những ngày khó khăn phía trước, bà Reno viết trên trang Facebook.

theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Seattle, Washington, Starbucks đóng cửa thêm khoảng 250 tiệm ở Bắc Mỹ. Starbucks hôm thứ Năm ngày 24 tháng 9 loan báo sẽ đóng cửa thêm khoảng 1% số tiệm cà phê của công ty này ở Bắc Mỹ trong chiến lược cải tổ kinh doanh. Đây là đợt đóng cửa lớn thứ nhì của Starbucks từ khi ông Brian Nichols làm tổng giám đốc cách đây 2 năm tới nay. 2 năm qua, công ty này cố gắng cải thiện điều hành tiệm bằng cách tập trung làm cho khách hàng hài lòng hơn, đặc biệt khi khách hàng mua cà phê và uống tại tiệm. Theo dự trù, Starbucks sẽ đóng cửa khoảng 250 tiệm hoạt động ít hiệu quả trong số hơn 18.000 tiệm của họ ở Bắc Mỹ. Hiện chưa rõ những tiệm sắp bị đóng nằm ở đâu. Chúng tôi đã xem kỹ danh sách tiệm cà phê ở Bắc Mỹ của chúng ta và xác định được những tiệm chúng tôi tin rằng chúng ta không thể phục vụ tốt khách hàng và đối tác như chúng ta mong muốn, hoặc chúng tôi thấy không có đường đạt hiệu quả tài chính chấp nhận được. Ông Mike Krams, giám đốc điều hành Starbucks, viết trong thư gửi cho nhân viên. Trong năm tài chính 2026, Starbucks này dự trù sẽ mở thêm 440 tiệm ở thị trường quốc tế, giảm đáng kể so với 600 cho tới 650 tiệm họ dự trù trước đây. Công ty chúng tôi vẫn thấy nhiều cơ hội phát triển lâu dài hơn ở Bắc Mỹ và đang tích cực lập kế hoạch mở tiệm mới, Starbucks cho hay trong bản phúc trình nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ. Hầu hết những tiệm bị đóng cửa sẽ bị đóng cửa trước khi hết năm tài chính 2026 của Starbucks. Theo bản phúc trình năm tài chính 2026 của công ty này, kết thúc vào ngày 28 tháng 9. Starbucks dự trù tốn khoảng 300 triệu liên quan tới đợt đóng cửa này. Trong số đó, khoảng 200 triệu là chi phí chấm dứt sớm hợp đồng mướn chỗ và trợ cấp nghỉ việc cho nhân viên, còn 100 triệu là tài sản phải bỏ hoặc bị hư hao. Vào tháng 9 năm ngoái, trong đợt đóng cửa lớn đầu tiên thời ông Nichols làm tổng giám đốc, Starbucks đóng cửa hơn 600 tiệm ở Mỹ, Canada và châu Âu. Và tiếp theo bản tin từ Washington DC, hơn 167.000 pound thịt bị thu hồi vì không được USDA kiểm tra. Hơn 167.000 pound thịt, gồm thịt bò, thịt heo và thịt dê, đang bị thu hồi khắp nước Mỹ vì không được Bộ Nông nghiệp, tức là USDA, kiểm tra cơ quan này, loan báo, theo ABC News đưa tin vào hôm thứ Tư, ngày 23 tháng 9. Công ty Star Meat Delivery Inc. ở Lucama, North Carolina, đang thu hồi khoảng 167.639 pound thịt để được giao cho nhà hàng và chợ trên toàn quốc, theo Bộ Nông nghiệp công bố vào hôm thứ Ba. Số thịt đó được sản xuất vào nhiều ngày khác nhau trước 22 tháng 9 và được chở tới A&D Food, nhà phân phối sỉ thực phẩm ở Georgia, rồi được giao cho nhà hàng và chợ khắp cả nước. USDA cho hay họ phát giác vấn đề này trong đợt kiểm tra bình thường. Số thịt đó được sản xuất mà không được cơ quan liên bang thanh tra dán nhãn mang sai dấu thanh tra của USDA. Cơ quan này cho biết số thịt đó mang dấu thanh tra của USDA có mã số cơ sở EST-1363, nhưng mã số này không được chuẩn thuận để liên bang thanh tra, nên số thịt đó được coi là dán nhãn sai và không an toàn khi sử dụng, theo USDA. Bộ Nông nghiệp cho biết. Tới nay không có thông tin nào cho thấy có người bị bệnh hoặc bị thương liên hệ với số thịt bị thu hồi, theo USDA xác nhận. Tuy nhiên, có thể một số người tiêu dùng khó nhận biết số thịt bị thu hồi. Theo USDA giải thích rằng, có thể cửa hàng đóng gói lại số thịt đó và dán thêm giá cả và nhãn an toàn riêng của họ, nghĩa là có thể sản phẩm trong tủ lạnh của người tiêu dùng không còn bao bì gốc. USDA đăng đầy đủ danh sách sản phẩm thu hồi trên trang web của cơ quan này và cũng khuyến cáo đừng ăn hoặc bán số thịt bị thu hồi mà hãy vứt bỏ hoặc trả lại cho nơi bán. Thực phẩm được sản xuất mà không được USDA kiểm tra có thể chứa chất gây dị ứng chưa được khai báo, vi khuẩn có hại và tạp chất khác có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe, theo USDA cho biết.

theo bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, tòa ra lệnh phục hồi quyền vào tòa Bạch Ốc của CNN, MS Now và Politico. Một chánh án liên bang vào khoảng 1 giờ sáng ngày thứ Năm ngày 24 tháng 9 đã tạm ngăn chặn lệnh cấm của Tổng thống Donald Trump không cho các cơ quan báo chí CNN, MS Now và Politico vào tòa Bạch Ốc, đồng thời yêu cầu khôi phục ngay lập tức quyền tác nghiệp của họ trong khuôn viên này. Tuy nhiên, vào khoảng 9 giờ sáng ngày thứ Năm, các phóng viên từ cả ba cơ quan truyền thông cho biết họ vẫn bị chặn không cho vào tòa Bạch Ốc, theo hãng thông tấn AP. Trong phán quyết, chánh án Timothy Curry yêu cầu tòa Bạch Ốc ngay lập tức trả lại, khôi phục và tái cấp quyền tiếp cận cho ba cơ quan báo chí này. Ông cho biết họ đã đáp ứng các điều kiện pháp lý để tòa ban hành lệnh hạn chế tạm thời có hiệu lực trong 14 ngày và nhiều khả năng sẽ chứng minh được rằng thẻ tác nghiệp báo chí của họ đã bị thu hồi mà không tuân thủ đúng quy trình pháp lý. Đây là một tiêu chuẩn khắt khe nhưng các nguyên đơn đã đáp ứng được, chánh án Kelly viết. Ông Kelly là chánh án đã được Tổng thống Donald Trump đề cử vào năm 2017 và từng ra phán quyết khôi phục quyền tác nghiệp cho một nhà báo của CNN trong một vụ kiện tương tự vào năm 2018, cho rằng chính phủ cần có các tiêu chuẩn rõ ràng về hành vi có thể dẫn đến việc thu hồi thẻ tác nghiệp báo chí. Ông nhận định rằng tiêu chuẩn về tin bài gây phản cảm được nêu trong các lá thư mà tòa Bạch Ốc gửi cho các cơ quan truyền thông là quá mơ hồ đến mức hầu như không có tác dụng thực tế. Vị chánh án do Tổng thống Donald Trump đề cử cũng khẳng định rõ ràng ông không chấp nhận lập luận của chính quyền, cho rằng việc đưa tin của các cơ quan truyền thông gây nguy hại đến an ninh quốc gia. Ông cũng lưu ý rằng bản thân của Tổng thống Donald Trump ban đầu đã không sử dụng lý do này mà chỉ tập trung vào điều mà ông gọi là những tin bài tiêu cực. Không có gì trong hồ sơ cho thấy việc thu hồi thẻ ra vào dài hạn của các nguyên đơn xuất phát từ những lo ngại về an ninh quốc gia, ông Kelly viết. Phán quyết này được đưa ra sau khi chánh án Kelly lắng nghe các lập luận tại một phiên điều trần khẩn cấp vào thứ Tư. Các lệnh hạn chế tạm thời thường nhằm mục đích duy trì nguyên trạng trong thời gian chờ tòa xem xét kỹ lưỡng hơn về vụ việc. Và đây là một phán quyết mạnh mẽ khẳng định quyền tự do báo chí, quy trình tố tụng công bằng và thượng tôn pháp luật. Ông Theodore Bortles Jr., luật sư đại diện cho các cơ quan truyền thông cho biết, trong một thông cáo gửi qua email, theo bản tin AP, chúng tôi đánh giá rất cao sự hành động nhanh chóng của tòa án. Tuy nhiên, vài giờ sau phán quyết, các phóng viên từ những cơ quan truyền thông này cho biết họ không được phép vào tòa Bạch Ốc. Politico cho biết một phóng viên của cơ quan này bị từ chối cho vào tòa Bạch Ốc vào thứ Năm và bị thu hồi thẻ tác nghiệp báo chí. Tương tự, MS Now và CNN cũng cho biết phóng viên của họ bị từ chối cho vào. Phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc chưa phản hồi với các cơ quan truyền thông về lý do không tuân thủ lệnh của tòa liên bang đưa ra. Diễn biến này là bước mới nhất trong cuộc đối đầu gay gắt và hiếm thấy giữa Tổng thống Donald Trump với các cơ quan truyền thông có những bài đưa tin khiến ông không hài lòng. Và một bản tin từ Sacramento, California. Tối cao Pháp viện California ra lệnh cảnh sát trưởng Riverside County trả lại 650.000 phiếu bầu. Tối cao Pháp viện California vào hôm thứ Năm ngày 24 tháng 9 đồng thanh đưa ra phán quyết ông Josh Blanco, cảnh sát trưởng của Riverside, bị vi phạm luật bầu cử của tiểu bang khi cơ quan của ông tịch thu hơn 650.000 lá phiếu trong một cuộc bầu cử đặc biệt hồi tháng 11 năm 2025, đồng thời ra lệnh trả lại các lá phiếu cho giới chức bầu cử của quận hạt. Bà Patricia Guerrero, chủ tịch tối cao Pháp viện California, viết trong phán quyết, chúng tôi phán quyết rằng việc tịch thu các lá phiếu là trái luật. Đây là phiếu bầu liên quan đến dự luật 50, một đề luật phân chia lại địa hạt quốc hội liên bang ở California do Thống đốc Gavin Newsom ủng hộ. Ông Benko thuộc đảng Cộng hòa từng tranh cử chức thống đốc trong năm nay, nhưng không vượt qua vòng bầu cử sơ bộ. Nói sợ cảnh sát tịch thu các lá phiếu trong khuôn khổ cuộc điều tra hình sự về những cáo buộc bất thường trong cuộc bầu cử. Tuy nhiên, giới chức bầu cử địa phương trước đó cho biết những cáo buộc này xuất phát từ việc hiểu sai dữ liệu kiểm phiếu. Tối cao Pháp viện California bác lập luận của ông Blanco rằng chắc khám xét cho phép sở cảnh sát giữ các lá phiếu. Tòa cho rằng luật California quy định các lá phiếu thuộc quyền quản lý của giới chức bầu cử, kể cả khi chúng là đối tượng của một cuộc điều tra hình sự. Tòa ra lệnh ông Blanco trả lại các lá phiếu
cùng những tài liệu bầu cử khác và không được tiếp tục đụng đến các lá phiếu này, ngoại trừ những việc cần thiết để thi hành lệnh của tòa. Các thẩm phán cho rằng việc cho phép cơ quan công lực tự ý giấy và kiểm tra lá phiếu có thể tạo nguy cơ đối với tính toàn vẹn của bầu cử, trong khi luật tiểu bang đã có những thủ tục riêng để điều tra các cáo buộc gian lận trong một phán quyết riêng. Nhưng liên quan đến cùng sự việc, tới cả pháp viện cũng đứng về phía ông Bob Bonta, bộ trưởng tư pháp của California, người yêu cầu ông Bianco ngừng cuộc điều tra và không thi hành trác khám xét. Tòa cũng bác lập luận của ông Bianco rằng bộ trưởng tư pháp không có quyền chỉ thị cho ông và xác nhận hiến pháp California trao cho bộ trưởng quyền giám sát các cảnh sát trưởng quận hạt. Cuộc điều tra đối với ông Bianco bắt đầu sau khi một nhóm cư dân địa phương đặt câu hỏi về sự khác biệt giữa kết quả kiểm phiếu bằng tay sơ bộ và kết quả chính thức. Giám đốc cơ quan bầu cử của Riverside County cho biết sự khác biệt này không phải là bằng chứng gian lận. Dù vậy, ông Bianco vẫn tiến hành tịch thu các lá phiếu hồi tháng 2. Tối cao pháp viện California ra phán quyết khi cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 sắp diễn ra. Các nhà lập pháp tiểu bang cũng đã thông qua những biện pháp bảo vệ mới, trong đó quy định việc tịch thu lá phiếu, hồ sơ bầu cử hoặc máy bỏ phiếu trước khi kết quả được chứng nhận có thể trở thành trọng tội trong một số trường hợp. Thống đốc Newsom ký ban hành các luật này vào hồi tuần trước.

và một bản tin cuối trong bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, tỷ lệ người 20 cho tới 54 tuổi bị đột quỵ tăng gần gấp đôi trong 30 năm. Hầu hết mọi người tới lúc về già mới lo cho sức khỏe tim mạch, nhưng tỷ lệ người 20 cho tới 54 tuổi bị đột quỵ, tức là stroke, một loại bệnh tim mạch ở Mỹ đang tăng dần và lên gần gấp đôi trong 30 năm, theo kết quả nghiên cứu mới. Và theo bản tin từ CNN đưa tin vào hôm thứ Tư ngày 23 tháng 9, đột quỵ là căn bệnh rất nguy hại ở bất cứ tuổi nào, đặc biệt tăng khốc đối với người trưởng thành còn trẻ tuổi. Theo bác sĩ David Robinson, người phụ trách cuộc nghiên cứu cho hay, theo kết quả được đăng trên tạp chí Y khoa Thần kinh học hôm thứ Tư, nhóm nghiên cứu của ông Robinson thấy tỷ lệ người 30 cho tới 54 tuổi bị đột quỵ từ 33 ca trong 100.000 người vào năm 1993 cho tới năm 1994 tăng lên 62 ca trong 100.000 người vào năm 2020. Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy số người sống sót sau khi bị đột quỵ tăng nhẹ. Đây là dấu hiệu có thể thêm nhiều người trưởng thành còn trẻ tuổi phải sống với hậu quả lâu dài của đột quỵ. Đột quỵ có thể gây tàn tật, khiến người ta khó làm tất cả những việc trong sinh hoạt hàng ngày, như làm việc hoặc nuôi con. Theo ông Robinson, giáo sư thần kinh học lâm sàng và y học phục hồi của trường y khoa thuộc Đại học University of Cincinnati, biết rằng chuyện này có thể xảy ra. Đột quỵ không chỉ xảy ra cho người già, mà có thể cho người trẻ, và có cách để phòng chuyện này nếu chúng ta cố gắng hết sức, là kết quả quan trọng của cuộc nghiên cứu, ông Robinson cho hay. Nhóm nghiên cứu phân tích số người 20 cho tới 54 tuổi ở vùng đô thị Cincinnati, Ohio và vùng Bắc Kentucky từ năm 1993 cho tới năm 2020, có 2076 ca đột quỵ lần đầu. Trong những người đó, bao gồm 738 ca là người da đen, tức là 35.6%, và 1030 ca là phụ nữ, chiếm 49.6%. Đột quỵ do thiếu máu não. Loại đột quỵ phổ biến nhất là nguyên nhân chủ yếu làm tỷ lệ đột quỵ trong nhóm tuổi này tăng, theo cuộc nghiên cứu. Và nhóm nghiên cứu lưu ý có nhiều yếu tố dẫn tới đột quỵ như bệnh cao huyết áp, bệnh tiểu đường, nghiện chất kích thích, ít vận động. Để phòng ngừa, bác sĩ Robinson nêu ra Essential Eight của Hiệp hội Tim Mỹ danh sách những việc nên làm để giảm rủi ro bị đột quỵ, như ăn uống lành mạnh, năng động, không hút thuốc, ngủ tốt và kiểm soát yếu tố như cân nặng, cholesterol, huyết áp, đường huyết. Ông khuyên người trong nhóm tuổi này có bác sĩ gia đình cố định để theo dõi những chỉ số này, là phải bắt đầu nghĩ tới sức khỏe tim mạch lúc còn trẻ, ông Robinson cho hay, vì chúng ta có thể có cơ hội tốt nhất can thiệp và giảm hậu quả xấu nếu phát giác sớm.

Quý khán giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

tác phẩm Thằng Cuội, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Thương và tiếng hát của nữ ca sĩ Ánh Tuyết. Và thưa quý khán giả, nhạc phẩm Thằng Cuội cũng xin được bắt đầu cho tiết mục nhà chủ đề ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày rằm tháng 8. Tất nhiên chúng ta cũng không quên những hình ảnh cho cái ngày trung thu này. Tức là ai cũng xách một cái lồng đèn, rồi sau đó chúng ta sẽ đi vòng vòng ở trong xóm, khoe cái chiếc lồng đèn của mình, và sau đó trở về nhà cùng với cha mẹ, anh chị em ăn những cái chiếc bánh trung thu, những chiếc bánh bía, và nhấp một chút xíu trà thôi, bởi vì còn bé thì không cho uống trà. Thêm vào đó thì có những cái miếng mứt gừng, rồi có những cái hạt sen, hoặc là những cái kẹo đậu phộng, hoặc là những cái hạt đậu phộng luộc, cũng rất là ngon. Đây là những cái hình ảnh mà Mỹ Tâm nghĩ là chắc chắn là chúng ta không quên được, và chắc chắn chúng ta cũng không tìm lại được những hình ảnh này nữa. Có phải

Không hiểu sao cứ đến ngày rằm tháng 8 là chúng ta lại thấy mặt trăng hình như tròn hơn, to hơn và cũng nhìn rất là dễ thương, có vậy không thưa quý thính giả? Và ca khúc Thần Cùi đã được nhạc sĩ Lê Thương sáng tác trong khoảng thời gian từ năm 1946 cho tới năm 1954. Và khi nhạc phẩm này ra đời trong cái giai đoạn là kháng chiến chống Pháp, là một thời kỳ đầy gian khó của đất nước Việt Nam lúc bấy giờ. Và đây là một trong những tác phẩm mở đầu cho dòng nhạc viết cho thiếu nhi của nhạc sĩ Lê Thương khi ông phụ trách ban nhạc Măng Non. Và ông lấy cảm hứng từ hình ảnh dân gian quen thuộc gồm có bóng trăng, cây đa và chú cuội ôm mối mơ, kết hợp với hình ảnh con dế mèn nghèo khó, ánh sáng chiếu rọi và ước mơ được mượn chiếc thang của ông trời để lên cung trăng của các em nhỏ. Và bài hát đã trở thành giai điệu quen thuộc đi cùng năm tháng, được các thế hệ thiếu nhi hát vang trong mỗi dịp Tết Trung Thu. Và quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Thần Cùi, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Thương và tiếng hát của nữ ca sĩ.

phẩm thần cuội này đã được Bích Huyền và Ban Tuổi Xanh do ca sĩ Kiều Hạnh phụ trách là chương trình ca nhạc thiếu nhi trên đài phát thanh và truyền hình trước năm 1975 tại Sài Gòn. Sau đó thì Ngọc Huyền cũng trình bày cho bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Bộ phim đã được chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Và sau cùng thì ca sĩ Hải Bồn cũng trình bày nhạc phẩm Thằng Cuội.

thơ của chúng ta đã xa lắm rồi, nhưng bài hát thằng Củi quen thuộc của ngày xưa vẫn còn vang vọng mãi trong lòng của mỗi người. Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng Củi già ôm một mối mơ. Với những ca từ trơn chất, dân dã, dễ nhớ và dễ hát như một khúc ca độc giao, nhạc phẩm thằng Củi đã đi vào lòng của mỗi người như một kỷ niệm của tuổi thơ. Và nhớ thằng Củi thì bỗng chạnh nhớ đến người đã sáng tác ra ca khúc bất hủ này, đó là nhạc sĩ Lê Thơ.

cũng không quên ba nhạc phẩm Hoàng Vọng Phu và Học Sinh Hành Khúc mà ông đã viết, và từ đó ông đã biết đến, nhiều người biết đến ông với những nhạc phẩm mà đã gọi là để đời. Thì nhạc sĩ Lê Thương đã mãi mãi là một người đã đem đến những kỷ niệm từ tuổi thơ cho đến những nhạc phẩm để đời cho mọi người đến bây giờ. Và nói về nhạc sĩ Lê Thương thì ông sinh năm 1914 tại Nam Định, mồ côi mẹ từ năm ông lên 9 tuổi, và ông lớn lên nhờ công ơn nuôi dưỡng của bà nội trong một gia đình theo đạo Công giáo, có nề nếp, luân lý, đạo lý tốt. Tài năng âm nhạc của ông một phần do năng khiếu bẩm sinh, một phần do ảnh hưởng từ những ngày thơ ấu theo học ở trường Dòng, và ca khúc đầu tay của ông viết vào năm 22 tuổi, tức là năm 1936, mang tựa đề Trưng Vương, đã được nhạc sĩ Lưu Hữu Phước giới thiệu trên báo Gân Đàn. Và Lê Thương là một trong những nhạc sĩ tiền phong xây dựng nền móng cho âm nhạc Việt Nam, và cũng là nhạc sĩ tiền phong của nhiều thể loại âm nhạc khác. Và ông đã cùng Nguyễn Xuân Khoát được khẳng định là một trong những nhạc sĩ đầu tiên mở đầu cho dòng nhạc thiếu nhi. Ông chính là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu của âm nhạc tiền chiến Việt Nam. Và năm 1970, nhạc sĩ Lê Thương cùng nhạc sĩ Lê Cao Phan, Hùng Lân, Trần Hữu Đức thực hiện chương trình phát thanh học đường trên đài phát thanh Sài Gòn, và ông đã sáng tác trên 100 ca khúc thiếu nhi. Và Thằng Cùi đã được ông viết vào khoảng thời gian 1946 cho đến năm 1954 với những ca từ chân chất, dân dã, dễ nhớ và dễ hát như một khúc đồng dao.

Dù bây giờ chúng ta ở lứa tuổi nào đi nữa, thì nhạc phẩm thần cuội vẫn còn in đậm trong tâm hồn và gợi nhớ mãi kỷ niệm của những ngày thơ ấu. Bóng trăng trắng ngà, có cây đa tô, có thằng cuội già,

và tiếng hát của nữ ca sĩ Ánh Tú đang gửi đến quý khán giả nhạc phẩm Thằng Cụi, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Thương, cũng xin được kết thúc cho tiết mục nhà chủ đề ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý khán giả với tiết mục này vào

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Vâng, thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Vâng, thưa với quý vị, hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị trong tiết mục Dài Thoại Điện Tích. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần, dương lịch là ngày 25 tháng 9, nhưng mà âm lịch lại là ngày rằm tháng 8. Mà ngày rằm tháng 8 thì như quý vị biết, chúng ta là ngày Trung Thu, ngày Tết Nhi Đồng, Tết Trung Thu, để cho các em ngày xưa đã có cái cơ hội vui chơi. Bởi vì người lớn thì có Tết Nguyên Đán thì trẻ em cũng phải có cái Tết riêng của mình. Vâng, thưa quý vị, đó là ngày Tết Trung Thu. Tết Trung Thu thì có gì đặc biệt? Tết Trung Thu thì có bánh Trung Thu, Tết Trung Thu có lồng đèn và có những cái cuộc vui chơi riêng đặc biệt dành cho tuổi thiếu nhi. Tuy nhiên, sau này ở bên Mỹ thì bất cứ một cái lễ lộc nào, người lớn, con nít, trẻ em, người già đều được sử dụng để nhảy đầm hết. Có nghĩa là thí dụ chẳng hạn như Halloween đi. Halloween thì cũng có dạ vũ Halloween, và lúc đó người lớn chen vào để mà vui cái cuộc vui đó, coi như là mượn cái cơ hội đó để tổ chức những cái buổi vui chơi. Thì Tết Trung Thu cũng vậy, cũng có những cái buổi dạ vũ về Trung Thu. Cho nên rốt cuộc đó, nó không có còn cái truyền thống riêng của cái Tết đó nữa. Ngoài ra những cái lễ lộc khác, bất cứ những cái lễ nào đó, thì cũng được sử dụng. Ngoại trừ cái rằm tháng 7 thì không thấy ai sử dụng để nhảy đầm hết. Bởi vì lúc đó mà sử dụng là coi như là thế nào là cũng bị người ta tẩy chay. Vâng, thưa quý vị, Tết Trung Thu là một cái dịp mà ngày xưa ở Việt Nam, cái hình ảnh và cái không khí nó rất là vui, rất là nhiều ý nghĩa. Nhưng mà sau này Tết Trung Thu dường như đã bị bỏ quên. Tết Trung Thu nó trở thành một cái gì đó, nó chỉ là một cái biểu tượng, chứ nó không còn có cái ý nghĩa sâu sắc giống như cái Tết Nhi Đồng ngày xưa nữa. Và dĩ nhiên người ta cùng tổ chức những cái buổi lễ, những cái buổi để cho các em vui chơi, nhưng mà hầu hết cái hình thức tổ chức bây giờ nó không còn giống như ngày xưa nữa. Cho nên cái ý nghĩa thật sự của Tết Trung Thu nó không có còn nữa. Như vậy thì thưa với quý vị, nguồn gốc của Tết Trung Thu tại sao nó có? Và như lúc nãy quý vị có nghe cô Mỹ Tâm kể về cái câu chuyện, về cái bài hát nó nói về chú Cụi, thì tại sao lại có chú Cụi, tại sao có Hằng Nga, Hằng Nga ở đâu, Hằng Nga có đẹp như cái lời người ta mô tả trong truyền thuyết hay không? Mặc dầu mấy ông phi hành gia của Mỹ, mấy ông lên cung trăng, mấy ông tìm tùm lum không thấy Hằng Nga đâu,
1: hả? Tìm chú Cụi cũng không thấy luôn.
0: Mấy ông hy vọng là sẽ gặp được một tuyệt sắc giai nhân, sắc nước hương trời, nhưng mà rốt cuộc thì các phi hành gia của Hoa Kỳ phải thất vọng quay về, bởi vì không tìm thấy được Hằng Nga. Vâng, thưa quý vị, truyền thuyết về Hằng Nga, chú Cụi, đó là một trong những cái truyền thuyết của Đông Phương từ trước đến giờ. Những cái truyền thuyết đó nó liên quan đến cái chuyện, thí dụ như ngày xưa người ta nói là đất vuông, trời tròn, đất vuông, vân vân. Thì bởi vì cái nhìn của người xưa nó rất là đơn giản, cái mặt đất này đó, nó phải hình vuông và nó phải bằng phẳng thì chúng ta mới đứng được. Chứ nếu không là té lăn cù hết. Nếu mà nó tròn giống như bây giờ người ta biết, nó làm sao mà đứng vững được. Thì cái đó là cái quan niệm của người xưa. Cho nên đất là vuông, và cái chân trời ở trước mắt mà xa thăm thẳm, nó người ta nói là không, chưa có ai đi đến tận chân trời hết. Bởi vì cái trái đất nó lớn lắm, chứ người ta không biết rằng là có đi hoài thì cũng người ta cũng sẽ trở về cái chỗ cũ, bởi vì nó cái hình tròn. Rồi dĩ nhiên nhìn lên bầu trời từ trái qua phải, nó là một cái hình tròn, một cái hình bán nguyệt, cho nên người ta nói bầu trời nó là một cái hình tròn và mặt đất là một cái hình vuông. Thì cái đó là cái quan niệm của người xưa, bởi vì lúc đó khoa học chưa có khám phá ra những cái điều như vậy. Và cái truyền thuyết về bánh dày, bánh chưng để tượng trưng cho trời và đất nó cũng bắt nguồn từ đó. Còn câu chuyện chú Cuội và Hằng Nga thì nó có rất là nhiều những cái phiên bản kể, đặc biệt là về cái nhân vật nữ là Hằng Nga. Câu chuyện về chú Cuội thì nó đơn giản và nó chỉ có gần như là một câu chuyện thôi. Ngoài ra thì sau này người ta không biết vì cái ý như thế nào, nhưng mà người ta bắt đầu người ta chế ra cái câu chuyện của chú Cuội ở dưới đất, chứ không còn ở trên trời nữa. Tại sao người ta nói những người mà hay nói láo là nói Cuội? Và tại sao người ta có cái nhân vật thằng Cuội ở dưới đất? Và kể từ đó cái chữ Cuội đó, đó nó trở thành một cái từ ngữ để chỉ cho những người mà không có nói đúng sự thật, nói láo. Và câu chuyện đó nó cũng xuất phát từ dưới đất. Thì cái thằng Cuội đó nó sẽ khác với cái thằng Cuội ở trên mặt trăng. Câu chuyện mà chú Cuội trên mặt trăng nó chỉ có một câu chuyện thôi. Đại khái cái câu chuyện đó là một cái người làm cái nghề đốn củi, rồi sau đó tìm được một cái loại thuốc để mà cứu sống được nhiều người và trở thành nổi tiếng, rồi lấy vợ. Nhưng mà cái vị thần mà cho cái loại cây đó đó nói rằng là cái cây này nó kỵ những cái gì mà nó ô uế, cho nên tránh đi những cái gì ô uế ở đó. Thì cứ mỗi lần có người tới trị bệnh chỉ cần hái một cái lá đó rồi cho uống,
1: nhai nhai hả anh, nhai rồi đắp lên, hoặc là cho uống giả ra cho uống
0: sẽ khỏi bệnh. Thì dĩ nhiên cái cây này nó cây quý, cho nên cái anh Cuội này anh ấy dặn cô vợ là đừng có làm cái gì ô uế ở đó. Nhưng mà cô này thì có một cái buổi quên như thế nào đó, hay là mắc tiểu quá, chạy ra gốc cây tiểu, cho nên gốc cây nó bắt đầu nó chuyển mình và nó bay lên trên không. Thì lúc đó Cuội đi đúng Cuội về thấy như vậy, nó chạy tới kéo nhảy lên kéo, rồi cho nên là phải lấy cái búa đó chém vào cái thân cây để mà kéo nó lại. Nhưng mà cái sức của người không thể nào bằng cái sức mạnh đó, cho nên Cuội bị kéo đi và cái cây nó bay lên cung trăng và ngồi đó từ năm này qua tháng nọ. Quả thật đó, những cái hình ảnh mà ở trên cung trăng đó, nếu mà ngày xưa mà chúng ta nghe các cụ kể lại cái câu chuyện này, rồi các cụ nói con nhìn ở trên mặt trăng đi, con sẽ thấy cái hình ảnh chú Cuội đội nón lá ngồi giữa gốc cây đa. Mà thật quá thật.
1: Có nhìn thấy giống chứ anh.
0: Thì đó, bởi vì lúc đó cái trí tưởng tượng mình nó đang ở vào cái câu chuyện đó, cho nên nhìn những cái quằn quện, những cái bề mặt của trên mặt trăng lúc đó đó, thì chúng ta lại tạo ra được cái hình ảnh quả thật. Thấy có một ông đang đội nón lá ngồi giữa cái gốc cây. Thì người ta cho đó là hình ảnh của chú Cuội đang ngồi than thở bởi vì con vợ nó chơi ẩu quá, nó làm cho cái cây nó bay lên đây. Thì đó là cái câu chuyện chú Cuội. Còn riêng câu chuyện về Hằng Nga đó, thì Hằng Nga cũng có nhiều câu chuyện khác nhau. Hằng Nga cái câu chuyện mà đơn giản nhất đó là một nàng tiên bị đài xuống dưới trần gian, rồi sau đó là được tới cái ngày mà hết hạn bị đài thì các tiên nữ xuống rước trở về trên trời. Thì ở dưới hai cái người cha mẹ mà Hằng Nga đầu thai vào nó khóc lóc, thì Hằng Nga có hứa là cứ mỗi một tháng như vậy con sẽ xuất hiện vào cái ngày rằm để cha mẹ nhìn thấy. Thì quả thật đó, lúc đó nó, thì cũng có người ngóng lên mặt trăng tìm hình ảnh của Hằng Nga.
1: Nó là con nhỏ ngồi kế anh nè. Hồi bé em tin là như vậy đó. Rồi em nhìn em thấy hình như cũng có chị Hằng Nga ở trên đó, rồi cũng có thấy hình dáng cái cây đa, rồi chú Cụi ngồi đó. Ô, mình nhìn mình thấy nó rõ lắm mà anh biết không, tới 1-2 giờ đêm em vẫn còn thức để xem. Mặc dù đúng đó mặt trăng á, nếu mà mình để ý đó gì thì mặt trăng lúc đầu nó tròn lắm, tròn mà to lắm, nhưng nhất là cái ngày rằm tháng 8, nhưng mà sau đó rồi đó thì mặt trăng nó cũng di động mà, thành ra nó sẽ bị nhỏ dần anh, nó nhỏ dần, nhưng mà mình vẫn cảm nhận, mình vẫn nhìn thấy. Em cứ là thức để em xem coi có họ có cái gì nó mua viện nó ở trên cái mặt trăng đó hay không. Hồi nhỏ em tin là như vậy đó.
0: Vâng, những cái truyền thuyết đó nó là một cái truyền thuyết rất là đẹp của tuổi thơ ở Việt Nam, về chú Cụi, về Hằng Nga. Những cái câu chuyện đó nó đã đi vào trong đầu óc của giới trẻ Việt Nam. Còn giới trẻ Việt Nam bây giờ đó thì chắc có lẽ cũng có em biết về cái sự tích này, nhưng mà các em nghe thì chỉ biết như vậy thôi, nó là chỉ là một cái truyền thuyết và nghe để rồi sau đó bỏ qua, chứ không có cái tâm tưởng giống như những người ở cái thế hệ đi trước mà ngày xưa đối với những cái câu chuyện huyền thoại này. Cho nên chú Cụi Hằng Nga nó vẫn là một cái gì đó tiêu biểu. Và rồi Tết Trung Thu thì phải có bánh Trung Thu. Bánh Trung Thu cho đến giờ phút này đó, nó có hai loại là bánh Trung Thu và bánh dẻo. Thì tại sao nó lại có cái bánh Trung Thu như vậy? Bánh Trung Thu cái nguồn gốc nó đến từ đâu thì không ai có thể biết được tại sao nó có bánh Trung Thu. Có một vài cái truyền thuyết có đưa ra vào cái thời của trước khi mà Minh Thái Tổ mà lên ngôi. Lúc đó ông sinh hoạt và ông đi theo Minh giáo, là một cái giáo phái đến từ Ba Tư. Và sau đó nó nhờ sức mạnh của Minh giáo, rồi sức mạnh của các nghĩa quân với cái sự hợp tác của Minh giáo đó, đã thống nhất được đất nước, đã lên ngôi hoàng đế. Thì trước cái lúc mà trong cái lúc mà đánh đuổi quân Mông Cổ, đánh đuổi những kẻ xâm lăng, thì vào cái thời đó có một cái buổi tập hợp của Minh giáo để bàn về cái chuyện khởi nghĩa, đứng lên chống lại giặc. Thì cái đêm đó nó nhằm cái đêm rằm Trung Thu. Thì lúc đó những cái người đầu bếp của Minh giáo đó, họ làm cái loại bánh cho nó gọn, cho nó tiện, tại họp mặt giữa rừng núi mà. Thì cái loại bánh đó, ở phía trong đó, thì nó có nhân, và ở phía ngoài nó là cái loại bột đem nướng lên. Và người ta làm nó thành cái hình tròn tròn giống như mặt trăng. Thì khi người ta ăn đó, thì người ta cũng bàn chuyện về cái chuyện mà khởi nghĩa chống giặc. Rồi cũng có người nói về cái đêm rằm Trung Thu. Rồi nhìn những cái bánh thì người ta nói rằng cái bánh này nó tròn tròn, nó giống như cái mặt trăng. Như vậy thì thôi thì đặt tên của nó vào cái dịp tiết Trung Thu này đi. Thì lúc đó người ta mới gọi cái bánh đó là bánh Trung Thu. Thì cái đó nó là một trong những cái phiên bản nguồn gốc về vấn đề bánh Trung Thu. Còn ngoài ra nó cũng có những cái phiên bản khác về bánh Trung Thu. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì một số những cái sự kiện mà chúng tôi đưa ra nhân cái dịp Tết Trung Thu đó, thì bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe một số những cái phiên bản nó liên quan đến từ bánh Trung Thu cho đến chú Cụi, cho đến Hằng Nga. Bây giờ chúng tôi sẽ nhường lời cho Mỹ Tâm để Mỹ Tâm kể cho quý vị nghe những cái phiên bản này.
1: Dạ vâng, những cái phiên bản về cái câu chuyện mà về chị Hằng Nga đó, thì tất cả chúng ta có 3 phiên bản. Thì từ nãy giờ thì anh Nam Phong cũng đã tóm tắt những cái phiên bản đó cho quý thính giả rồi. Thì đây là nói về chàng Hữu Nghệ và cô Hằng Nga. Thì chàng Hữu Nghệ này đó, thì hai người đều là tiên ở trên trời. Thì vì người chàng Hữu Nghệ thì quá đẹp trai.

0: hết tất cả những sinh linh, rồi vạn vật cây cỏ, thì người ta mới cầu cứu đến chàng hộ nghệ này. Thì chàng hộ nghệ đã dùng cái tài xạ thủ của mình và bắn hết 9 cái mặt trời kia, chỉ trừ lại một cái mặt trời để chiếu sáng cho nhân loại mà thôi. Và đó là lý do tại sao chúng ta chỉ có một mặt trời như bây giờ. Thì đó là những cái câu chuyện về hộ nghệ và Hằng Nga. Và sau đó thì Ngọc Hoàng đã vời cái chàng hộ nghệ này về và cho một cái viên linh đơn, và dặn chàng hộ nghệ này là không được uống, phải tu luyện, khổ luyện mình. Rồi sau một năm thì mới uống cái viên linh đơn này. Thì chàng hậu nghệ cũng nghe lời, thì về mới để cái viên linh đơn đó cất ở trên cái nóc nhà. Thì một ngày đó cũng nửa năm rồi, chàng hậu nghệ có việc phải đi xa. Thì ở nhà chị Hằng Nga nhìn thấy cái viên gì mà nó lấp lánh ở trên cái nóc nhà, thì mới lấy xuống coi, thì thấy một cái viên ngọc đẹp quá. Rồi cầm cứ mân mê, rồi lại bỏ tọt vào trong miệng của mình nuốt chửng luôn. Thì lúc mình nuốt chửng rồi đó, thì cái người của Hằng Nga bỗng nhiên nhẹ tinh và bắt đầu bay từ từ để đi bay về cái ánh trăng lúc đó nó đang chiếu rọi. Thì chàng hậu nghệ lại về tới, thì dùng cái tài xạ thủ của mình đã bắn để cho Hằng Nga rớt xuống, nhưng mà không được. Lúc đó thì Hằng Nga cũng đã bay về cung trăng. Đó là cái hình ảnh mà chúng ta thấy chị Hằng ở trên cung trăng, mà Mỹ Tâm cũng rất là tin tưởng. Khi còn bé vẫn tin là vào ngày rằm mình sẽ thấy chị Hằng xuất hiện trên cung trăng, có thỏ bạch, có chú cuội. Đó là những cái câu chuyện về hậu nghệ Hằng Nga. Và cái câu hỏi mà chúng ta đặt ra, tại sao mỗi tháng chúng ta đều có ngày rằm hết, mà tại sao lại chọn đúng ngày rằm tháng 8? Thì thưa quý thính giả, đây là sự tích của cái câu chuyện về ngày rằm tháng 8. Tết Trung Thu thì được cho là thời điểm kỷ niệm của quân Minh chống lại quân Nguyên vào đầu thế kỷ 19. Và vào thời đó thì quân Minh đang nổi dậy chống lại triều đình của nhà Nguyên. Và chính vì vậy cái việc tụ tập tại những nơi công cộng đó bị cấm đoán. Thế nên nghĩa quân không thể liên lạc với nhau được. Và một vị tướng của quân Minh thời đó nhận thấy rằng người Mông Cổ họ không ăn bánh Trung Thu. Chính vì thế ông ta đã mở một cái tiệm bán bánh, và trong mỗi cái bánh là một miếng giấy nhỏ viết rằng giết tất cả bọn Mông Cổ vào ngày 15 tháng 8. Và đêm Trung Thu năm đó, quân Minh đã tiêu diệt được quân Nguyên và giành được chính quyền. Và sau đó là việc thành lập triều đại của nhà Minh từ năm 1368 cho đến năm 1644 dưới sự thống lĩnh của hoàng đế Chu Nguyên Chương. Và kể từ đó, bánh Trung Thu không chỉ có giá trị ở khía cạnh văn hóa, mà nó còn chứa đựng trong đó là lòng tự hào dân tộc của người Trung Quốc. Và chính vì những lý do đó, Tết Trung Thu trở nên một phần không thể thiếu của nền văn hóa Trung Quốc. Đến nỗi ngày nay, rất nhiều người Trung Quốc đặt tên cho con gái của họ là Nguyệt, với ước mong con gái của họ sẽ xinh đẹp, trong sáng và đầy đặn như mặt trăng. Và tục lệ ăn bánh hình mặt trăng trong dịp Tết Trung Thu đã có từ thời Bắc Tông ở Trung Quốc và cách đây trên 1.000 năm. Và trong đêm 15 tháng 8 âm lịch hàng năm, thì khi mà trăng rằm tỏa sáng, lễ tế thần mặt trăng thì bắt đầu. Và trên bàn thờ người ta sẽ cúng hoa quả và có bánh hình mặt trăng, còn gọi là bánh đoàn viên. Bởi lẽ trong dịp này cả gia đình có dịp đoàn tụ để cùng ăn bánh và cùng thưởng thức ánh trăng, với cái ánh trăng trong trẻo và bầu không khí ấm áp của đêm rằm đến với mọi nhà.
1: Vâng, thưa quý vị, bánh Trung Thu nó tượng trưng cho một cái gì đó nó đẹp và nó may mắn. Đẹp, người ta nói là đẹp như ánh trăng rằm. Và dĩ nhiên cái thời điểm đó là cái thời điểm cái ánh trăng nó đem cái ánh sáng đến cho tất cả muôn loài, cho nên cái hình ảnh của ánh trăng nó đẹp lắm. Nếu quý vị nào từ nhỏ mà có dịp sống ở cái vùng thôn quê đó, thì mới thấy cái ánh trăng nó đẹp như thế nào. Chứ còn nếu mà từ nhỏ tới lớn mà sống ở Sài Gòn, ở thành phố đó, thì ít có cái dịp thưởng thức được ánh trăng. Ngoại trừ lâu lâu có dịp lễ Tết gì đó về quê đó, thì mới thấy được, chứ còn bình thường ít có thấy lắm. Ánh trăng nó là một cái gì đó nó rất là êm ả, nó rất là làm cho người ta cảm thấy cái lòng nó dịu xuống. Và nhất là những cái ánh trăng vào đêm rằm, tức là trăng tròn. Nhưng mà cái đó là truyền thuyết của người

0: khi đó ngược lại ở bên Âu Châu đó thì cái truyền thuyết nó lại khác cô.
1: Dạ.
0: Bởi vì bên Âu Châu một phần nào đó người ta cũng nghiên cứu về vấn đề khoa học, và người ta biết rằng cái ánh trăng nó ảnh hưởng đến, theo nghiên cứu nó ảnh hưởng tới cái tâm tính của con người.
1: Ừ.
0: Có nghĩa là sao? Thường thường đó, cái lúc mà cái sức hút của ánh trăng mà nó mạnh nhất đó, là nó vào cái đêm trăng tròn. Và lúc đó nó, khi mà cái sức hút của nó mạnh đó, nó sẽ ảnh hưởng tới cái máu ở trong cái con người của chúng ta.
1: À.
0: Nó sẽ làm cho cái người đó cảm thấy bất an, hoặc là cái người đó cảm thấy sôi sục trong lòng, vân vân. Thì cái đó đối với những cái người mà có cái tâm tính, mà thí dụ cứ nói là những cái loại máu đặc biệt đi, thì chính vì cái chuyện đó cho nên khi mà người ta nghiên cứu, người ta mới thấy rằng phần lớn những cái vụ án mạng mà giết người mà nó tàn nhẫn, nó xảy ra vào những cái đêm trăng tròn. Và theo nghiên cứu thì cái đêm trăng tròn là cái đêm mà của nó làm ảnh hưởng tới những cái hoạt động của những cái loại quỷ hút máu, theo như cái nhìn của người phương Tây. Đó là cái lý do mà những cái câu chuyện về bá tước Dracula nó xuất hiện từ Hút Gia Lợi, rồi sau này nó lan tràn khắp cả Âu Châu về cái hình ảnh của vampire, tức là quỷ hút máu. Và mỗi đêm như vậy đó, những cái đêm mà trăng tròn như vậy thì sức mạnh của vampire nó tăng lên. Rồi sau này ở bên Mỹ đó, người ta lại đưa ra cái truyền thuyết về người sói, tức là Wolfman. Và có những người đó bình thường đó, giống như chúng ta vậy đó, nhưng mà đặc biệt là đến đêm trăng tròn đó, thì tự dưng biến hình thành người sói và đi giết người. Thì cái đó nó là một số những cái câu chuyện về truyền thuyết của phương Tây, nó liên quan đến ánh trăng và cái đêm trăng tròn. Còn ngược lại, Trung Thu với cái ánh trăng tròn thì nó là cái hình ảnh rất là hiền hòa ở Việt Nam. Và ai cũng biết đó, là nếu mà nhìn theo con mắt khoa học đó, thì tại sao mỗi tháng lại có ngày rằm? Là bởi vì mặt trăng nó quay chung quanh trái đất, và cứ hễ hết một chu kỳ, nó quay hết một vòng đó, thì nó là một tháng. Và mặt trăng và trái đất cũng vậy, nó tự mình nó quay chung quanh mình, xong rồi đó cũng mặt trăng và trái đất nó cũng quay chung quanh mặt trời. Và cái chu kỳ quay của mặt trăng và trái đất mà nó quay chung quanh mặt trời hết một vòng nữa thì nó là một năm. Thì cái đó là theo tính toán của các nhà khoa học, và cái điều đó nó đúng như vậy. Cái thời gian nó không có chênh lệch nhiều lắm, cứ nó quay hết một vòng như vậy là một năm. Còn riêng trái đất thì nó tự quay chung quanh nó, và mặt trăng quay chung quanh trái đất. Cho nên trái đất tự quay chung quanh mình một vòng đó, thì đó là một ngày theo tính toán của lịch. Và mặt trăng quay chung quanh trái đất một vòng đó, là một tháng. Và cả hai quay chung quanh mặt trời đó là một năm. Và các nhà thiên văn học đã tính toán như vậy, và từ trước đến giờ chúng ta cũng tính toán giống như vậy. Và ngày tháng tính toán có ngày Tây và có ngày ta. Tại sao có hai ngày như vậy? Là bởi vì theo lịch người ta hay gọi là âm lịch, thì người ta tính toán theo cái sự xuất hiện của mặt trăng hàng tháng. À, vấn đề âm lịch. Rồi tại sao có cái gọi là Tết Trung Thu, có cái gọi là Tết Nguyên Đán? Là bởi vì chia theo cái tiết của ở bên phía người Trung Hoa ngày xưa. Thí dụ đầu năm là tiết Nguyên Đán, rồi kế đến là tiết thanh minh không cô? Nguyên đáng xong rồi tới thanh minh. Rồi đoan ngọ. Đoan ngọ là Tết, Tết gì? Tết 5 tháng 5 đó hả?
1: Dạ, đúng rồi.
0: Tức là Tết sâu bọ đó hả?
1: Dạ.
0: Rồi sau đó là Tết Trung Thu. Và cuối cùng là Tết, cái tiết gọi là tiết Đông Chí. Nhưng mà Đông Chí dường như chả ai ăn mừng gì hết.
1: Dạ. Người Hoa thì họ có cúng lớn anh.
0: Rồi vậy hả?
1: Dạ.
0: Thì đó thì cái, những cái thời tiết nó được chia ra như vậy. Cho nên nó vào tháng 8 âm lịch. Nó nằm vào cái tiết Trung Thu. Cho nên mới có cái Tết Trung Thu thưa quý vị. Rồi bây giờ cô kể chuyện Hằng Nga đi.
1: Hằng Nga. Nhớ hồi nhỏ mình hay ngồi xung quanh vậy đó, kể chuyện người này đưa ý kiến, kể chuyện này chuyện nọ. Người lớn hay nó
0: Cái câu chuyện mà Hằng Nga hậu nghệ đó.
1: Dạ.
0: Cái phiên bản của nó ở cái khúc sau nó hơi khác một chút xíu.
1: Dạ.
0: Người ta kể rằng là sau khi mà bắn chính cái mặt trời thì ông này ông tính đốt luôn cái mặt trời thứ nhì, nhưng mà may đó là lúc đó có người can gián nói là ơi, coi như là mặt trời đó là để nó soi sáng, bây giờ ông chơi ông bắn luôn nữa một cái nữa đó nó tắt mất, là có nghĩa là chúng ta là mò mẫn trong ban đêm không còn bao giờ thấy ban ngày nữa, cho nên đó là cái lý do mà hậu nghệ chừa lại cái mặt trời. Mà theo truyền thuyết đó, đó là những cái con quạ lửa bị hậu nghệ bắn. Và câu cái phiên bản mà người ta hay sử dụng sau này đó, đó là cái hình ảnh sau khi hậu nghệ lên làm vua, trở thành một cái vị hoàng đế đó, thì đột nhiên tâm tính thay đổi và trở thành một bạo chúa. Và cũng có cái viên ngọc mà hậu nghệ cất giữ đó, để rồi đến một cái lúc mà Hằng Nga can gián không được thì mới ngậm viên ngọc và bay về cung Trăng để cho hậu nghệ ở lại. Và dĩ nhiên lúc đó với cái lòng dân bất mãn, người ta nổi dậy và hậu nghệ bị giết chết. Thì cái đó nó là cái phiên bản mà sau này người ta hay sử dụng về cái câu chuyện Hằng Nga hậu nghệ. Tức là khi mà Hằng Nga bay lên trời rồi đó, thì anh này ở lại chịu cái sự trừng phạt bởi vì cái tính tình hung ác và tàn bạo của mình. Còn riêng chú Cụi đó, cái phiên bản như lúc nãy tôi kể lúc đầu sơ lược qua đó, còn cái phiên bản mà ở dưới đất đó, nói về cái chuyện Cụi mà nói láo đó, thì nó cũng đơn giản thôi. Nó có, trong làng nó là có một cái đứa bé đó, nó tên là Cụi. Mà nó chuyên môn nó phá bằng cách nó nói láo với người ta.
1: Nghịch ngợm.
0: Thì cứ có bữa nó chạy ra, nó là cháy nhà, cháy nhà. Thì làm người ta phải xách nước, xách thùng chạy tới. Thì chạy tới nơi thì nó mới chỉ cái nhà nhỏ xíu mà nó làm ở dưới nó đang bị cháy. Thì người ta tức cái thằng này lắm. Mà bị mấy lần rồi, người ta bực quá. Thì tới cái lúc mà nhà của nó cháy thiệt đó, nó la lên chả có ai tới để mà cứu hết. Thì mới thấy cái sự tai hại của cái việc mà không có nói đúng sự thật, nói láo, mà nói láo để trở thành nó giống như là giải trí đó. Thì rốt cuộc nó trở thành cái hại cho chính mình. Vâng, thưa quý vị, ngày xưa ở Việt Nam đó, thì mỗi một dịp Tết Trung Thu như vậy người ta làm lồng đèn, và các nơi bán lồng đèn rất là nhiều. Và cái khéo léo của người làm lồng đèn là người ta có thể làm ra hình nhiều cái con vật khác nhau, mà hầu hết là những cái hình như là con thỏ, nó liên quan đến cái chuyện thỏ ngọc và Hằng Nga. Rồi hình con cá, nó liên quan tới cái truyền thuyết về cá Hóa Long. Rồi hình ảnh của con rồng thì nó hơi khó làm nhưng mà người ta vẫn làm được. Rồi những cái hình ảnh của những cái lồng đèn nó đơn giản hơn. Có những cái lồng đèn xếp đó, nó rất là rẻ.
1: Yeah.
0: Nhưng mà lồng đèn nó nghiêng tới nghiêng lui cũng dễ cháy lắm.
1: Yeah.
0: Và Thông thường thì lồng đèn sẽ được làm một cái khung, rồi bắt đầu dán những cái giấy kiến ở ngoài. Giấy kiến nó có thể màu vàng, màu đỏ, màu xanh.
1: Được vẽ lên đó anh.
0: Rồi tùy theo
1: cái
0: hình thù của cái con vật đó, vẽ mắt, vẽ mũi rồi lên để nó trở thành con vật đó. Ngoài ra thì người Trung Hoa họ có một cái loại lồng đèn nó mắc tiền hơn và nó làm khó hơn, đó là đèn lồng đèn kéo quân. Thì cái lồng đèn kéo quân được sử dụng nhiều nơi, nhiều chỗ, chứ không riêng gì ở vào cái dịp Tết Trung Thu. Nhưng mà Tết Trung Thu thì cũng có thể sử dụng lồng đèn kéo quân để treo. Thì lồng đèn kéo quân nó là một cái hình thức sử dụng cái hơi nóng để làm cho những cái hình ở phía trong, bằng hình giấy phía trong nó chạy vòng vòng vòng. Cho nên người ta nói là kéo quân, bởi vì đa số những cái hình ảnh đó là những cái hình ảnh của những cái sự tích của Trung Hoa ngày xưa. Rồi trong dịp Tết Trung Thu thì dĩ nhiên người ta cũng sẽ vẽ hình hàng Nga rất là đẹp bay trên mây, rồi hình ảnh của thỏ ngọc, hình ảnh này hình ảnh kia rất là đẹp để cho nó quay vòng vòng. Và dĩ nhiên cái ánh trăng như chúng tôi nói, nó là một cái gì đó nó quyền diệu và nó rất là đẹp. Còn người Trung Hoa mà họ mong con mình đẹp như ánh trăng, cái điều đó cũng là điều tự nhiên. Nhưng mà nếu mà nói đầy đặn như ánh trăng thì tôi nghĩ không nên cô à. Bởi vì con gái mà nó đầy đặn mà nó tròn như ánh trăng thì nó không không được đẹp lắm đâu.
1: Mà thời đó ở bên Việt Nam đâu có mập được anh. Ăn uống thì đâu có đầy đủ đâu mà gọi là tròn trịa được. Thành ra nói chung là đặt tinh nguyệt á là chỉ muốn mong muốn cho con mình nó trong sáng, nó tròn trịa như cái mặt trăng, là nó đẹp như vậy, cái tâm hồn nó cũng đẹp như vậy thôi. Em cũng có nhiều người bạn được minh nguyệt nè, rồi Trần Yến Nguyệt nè, em có những người bạn học chung với em từ lớp 6, lớp 7, lớp 8, coi như là học cái middle school đó, là học chung với em đó, là cũng tinh nguyệt nhiều lắm.
0: Ngày xưa ở Việt Nam thì tôi cũng có một cái người bạn tên là Nguyệt. Thì rất tiếc đó là khi mà đi qua đây đó thì sau này cô ấy chờ đợi một thời gian rồi cô ấy cũng phải lên xe bông thôi.
1: Chờ đợi anh hả? Thì tôi nói đập cho anh đập phòng hồi khóc.
0: Thì thôi thì từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông. Thì phải đành chịu thôi. Ngày xưa ở trong cái xóm của tôi là tôi còn nhớ cô ấy đứng hàng thứ nhì trong những người đẹp trong xóm. Nhưng mà nếu mà bây giờ đó thì cô ấy sẽ được đứng nhất. Cô biết lý do tại sao hay không?
1: Sao?
0: Tại vì cô ấy là cái tướng người mảnh khảnh. Trong khi cái người mà được chấm đứng nhất đó, thì rất là đầy đặn. Mà nếu mà so với bây giờ đó, thì có vẻ nó hơi có da có thịt. Cho nên lúc đó nên cô ấy bị đứng hàng thứ nhì. Chứ nếu mà bây giờ là đứng hàng nhất rồi. Không biết là cô ấy có nghe được chương trình này hay không, chứ mà nghe được cô hôm, chửi
1: hôm,
0: chết.
1: Hôm nay bị chặn lòng.
0: Vâng, thưa quý vị, cho nên Tết Trung Thu nó là một cái gì đó, một cái kỷ niệm của tuổi thơ mà cho đến giờ phút này không ai có thể quên được những cái hình ảnh mà xách lồng đèn đi khắp xóm. Còn nếu mà quý vị muốn thấy những cái lồng đèn mà đặc biệt sau năm 1975 thì quý vị hỏi cô Mỹ Tâm.
1: Không, sau năm 1975 đó anh, thì vẫn còn những cái lồng đèn mà uống tre hình con thỏ nè, hình con cá nè, hình chiếc máy bay cho mấy bé trai đó, rồi con gái thì là ngôi sao, con thỏ, con cá, hoặc là cái bông sen. Thì có những người họ rất là khéo tay, nhưng mà em vẫn thích những cái lồng đèn đó. Sau này khi em bảo trợ cho những cái chương trình Tết Trung Thu ở đây nè, cho các bé đó. Thì có những người họ cũng vừa bán vừa cho đó, cho em những cái lồng đèn mà nó pin đó anh. Thì anh bỏ pin vào thì nó mở lên, nhưng mà cái tiếng nhạc nó kỳ quá, tại vì những cái lồng đèn đó của từ Trung Quốc qua, và họ cho những cái nhạc nó không phải là gợi cho chúng ta cái tuổi thơ. Thành ra em, tất cả em đều từ chối, và em chỉ dùng cái loại đồng đèn mà xếp lại mà nó dúng dúng đó anh, cái loại giấy đó, thì em chỉ dùng loại đèn đó cho các em. Thì để cái đèn cày nhỏ thôi. Rồi em có năm em tổ chức là làm lồng đèn, tức là ai cái lồng đèn nào mà unique trước á thì được cái giải thưởng là 200 đô. Thì có nhiều người đó họ chế, tại vì họ chế ra hay lắm. Họ làm cái LED, lúc đó mới bắt đầu có cái đèn LED đó. Thì họ chế ra những cái lồng đèn đó để tránh cho các em không có bị cháy lồng đèn, rồi bị phỏng này nọ. Cũng hay, có nhiều cái lồng đèn làm ra nhìn thấy rất là lạ, mà hình thù cũng hay lắm. Đó thì nói chung là đối với em, cái tuổi thơ của em cũng như sau này khi em lớn lên, em vẫn thích những cái hình ảnh của những chiếc lồng đèn mà uống bằng cái nang tre, rồi ra cái hình thù này nọ, rồi dán cái giấy bóng kiến lên đó, để chờ rồi khi mình đốt đèn nó đẹp lắm, nhìn nó đẹp lắm. Đèn cái quân á, thì cũng ok, nhưng mà đối với em nó cái tuổi nhỏ nó không giới tới những cái đèn kéo quân đó, mà những cái đèn nhỏ, rồi để những cái thanh tre để mình sỏi vào để đi dọc đường rồi hát tung tăng Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi đó. Thì như vậy thì em thấy nó rất là hay, mà nó in đậm cái tuổi thơ của mình lắm. Năm em học lớp 11 lúc đó cũng lớn rồi, mấy đứa bạn nó thách em, nó nói là tao thách mày đốt đồng đèn, mày vừa đốt mà mày phải đi bộ nha, đi một vòng hết cả cái đại lộ Hòa Bình, rồi vòng qua cái đường Tự Đức bây giờ kêu là Lý Tự Trọng đó. Anh biết em đi để lấy được tiền thách mà. Em vừa đi mà phải buộc hai cái đuôi tóc nè, rồi phải vừa đi mà tụi nó đi chạp đạp xe đạp từ từ theo. Tụi nó kiểm coi em có đi đúng hay không, đi đúng lộ trình luôn, lấy được tiền. Lấy được tiền sướng mà. Dẫn cả bọn kéo nhau đi ăn đá đậu. Đó thì đó là những cái hình ảnh không bao giờ em quên, mà cũng không bao giờ chúng ta tìm lại được.
0: Mấy cô đó quên rằng đã thách nhầm một con nhỏ nó mê tiền.
1: Không, bạn trai á, mấy bạn học cùng lớp đó anh. Tại tụi em hồi nhỏ thì em lại thích chơi với bạn trai nhiều hơn, chắc có lẽ em ảnh hưởng ông anh của em đó. Thành ra em những cái trò chơi con trai thì em lại thích chơi hơn trò chơi con gái. Trò chơi con gái là nhảy dây nè, đánh đũa đó, em không biết chơi. Mấy cái đó thì em lại không biết chơi, mà tặc lon đồ thì em lại biết. Rồi chơi ôm, chơi những cái màn của con trai thì em lại biết.
0: Sở dĩ mà tôi nhắc đến cái thời điểm sau năm 1975 đó, là lúc đó nó có một cái loại lọc đèn làm bằng lon sữa bò. Tôi không biết là cô có bao giờ cô thấy chưa?
1: Ồ trời, cái đó em đẩy đi hoài với gì.
0: Thì đó nó là cái loại mà những người nghèo đó, người ta tự chế ra.
1: Dạ.
0: Cho con cháu của mình có được cái lọc đèn. Tại vì đâu có cái tiền để mà mua những cái lồng đèn bằng nang tre hình con này con kia, nó cũng tốn tiền chứ. Ừ. Tiền mua gạo mỗi ngày không đủ thì làm sao mà có tiền mà mua lồng đèn. Và họ phải chế, mà cái lồng đèn nó cũng đẹp lắm, rồi nó quay vòng vòng rồi đẩy đi, rồi ánh sáng nó cũng chập trùng lắm. Nhưng mà cái đó mới thấy được cái sự khéo léo và cái sự gọi là biến chế của người Việt Nam. Nó có những cái nó rất là đặc biệt, và những cái lồng đèn đó nó cho người ta thấy rằng sau năm 75 cả những cái rất là đơn giản cho các em nhi đồng, các em thiếu nhi cũng không có, mặc dầu là lúc nào nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng tuyên truyền là bác yêu nhi đồng, bác thương các cháu nhiều lắm, nhưng mà chả thấy cháu nào cháu nấy là ốm nhom ốm nhách, là mặt mày xanh lè xanh lét hết trơn. Thì cái loại lồng đèn nó cho chúng ta thấy cái sự biến chế của người Việt Nam. Bởi vì sau này đó, những cái giấy kiếm nó còn trúng mắt lắm.
1: Đúng rồi.
0: Ngay cả để coi, tôi nhớ cỡ chừng năm 77 là bắt đầu hết giấy kiếm rồi.
1: Ừ.
0: Lúc đó là mấy cái ông mà giá xe đó không còn giấy kiến để mà giá nữa. Tại vì cô biết là cái giá ép đó Cái giá bình thường cho cái xe đạp thì cái không nói xe. Chà cho nó nhám rồi bắt đầu để keo rồi ốp vô cái chỗ cái ruột. Còn giá ép của xe Honda, xe lớn đó, là phải có một cái đồ ép xuống, có đốt lửa lên nóng, thì nó phải có cái giấy kiến đó để nó ngăn, chứ nó không cho cái cao su nó chảy ra mà nó không cho nó dính vào cái ép bằng sắt. Mà sau này là cái giấy kiến nó cũng không còn nữa, cho nên thậm chí đó người ta cũng lại biến chế, cứ mỗi lần như vậy đó, lấy một miếng lá chuối để lên thì cho thấy là cái sự thiếu thốn và nghèo khó sau năm 1975 rất là nhiều. Những cái người, những cái người mà làm những cái công việc nó phải nói rằng rất là ít tiền, như là giá xe ở đầu đường mà còn không có đủ dụng cụ để mà làm nữa thì huống hồ chi.
1: Lúc đó anh mới hiểu cái câu là cái khó nó bó cái khôn á.
0: Thì lúc đó nó có rất là nhiều những cái sáng kiến nó được đưa ra, ngay cả những người
1: bơm mực á, bơm xài hết rồi ra bơm mực.
0: Nhưng mà bơm mực đó mà gặp cái loại mực mà nó không có tốt đó thì nó lúc nào cũng vậy đó, anh nào cũng trên cái áo đó
1: nguyên một đống mực
0: thì bị cái đống mực nó chảy xuống.
1: Mấy thì tay chân của mình cũng bị mực hết.
0: Thì nhưng mà bắt buộc cũng vẫn phải xài, bởi vì không có thì lấy đâu mà viết. Rồi ngay cả những chú những bác ở trong trại tù cải tạo, họ cũng rồi nhiều khi có giờ họ bắt đầu sáng kiến, họ làm được những cái này cái kia, những cái kẹp tóc được điêu khắc rất là đẹp, rồi những cái lược rất là đẹp, vân vân. Vâng, thưa quý vị, một vài cái hình ảnh gửi đến quý vị nhân dịp ngày Tết Trung Thu ngày hôm nay, và mong rằng là quý vị sẽ có được những cái giờ phút nghe đài vui thoải mái, và một giây phút nào đó quý vị thử tìm về tuổi thơ, thử xem coi cái tuổi thơ của chúng ta nó như thế nào, và có phải chăng đó là cái tuổi hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chúng ta. Hồi nhỏ thì mong lớn lên để muốn làm gì thì làm, nhưng mà tới lúc lớn rồi bon chen ra cuộc đời làm việc đầu tắt mặt tối thì mới thấy rằng cái tuổi thơ được sống với cái sự bảo bọc của cha mẹ nó là một cái thời gian hạnh phúc nhất. Vâng, cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày lễ Tết Trung Thu vui vẻ với con cháu thật là nhiều, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Riêng cô Mỹ Tâm thì nếu mà cô dám cầm lồng đèn cô đi hết cái vòng Land Plaza này là tôi đãi cô ăn trưa. Vâng, chừng lời cho.
1: Có mình anh Nam Phong thích à, mà phải đi ban đêm, tại ban đêm anh đốt đèn lên nó
0: mới sáng.
1: Mới
0: thấy.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, chừng lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Giai Thoại Điển Tích vào ngày hôm nay. Những câu chuyện về ngày rằm tháng 8 cũng đã làm cho chúng ta nhớ tới cái tuổi thơ của mình rất là nhiều. Hy vọng quý thính giả sẽ có những giây phút thật vui với những kỷ niệm thật là ấm áp của tuổi thơ của mình. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân yêu. Xin mến chào tạm biệt.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25, bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước tôi. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Tính đoạn cuối tuần thứ Sáu 25 tháng 9 của câu chuyện thời sự trong ngày xin được ân cần chào kính hai anh và kính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây, quý vị muốn đóng góp ý kiến, quý vị muốn có câu hỏi, muốn tham gia vào chương trình này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi những ý kiến đóng góp, những cái câu hỏi của quý vị cho chúng tôi, gửi text message, gửi cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Tất cả những vấn đề liên quan đến những diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc trên thế giới, chúng ta sẽ có cái cơ hội đưa lên làn sóng để bàn thảo và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị bắt đầu nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận từ buổi tối ngày hôm qua cho đến buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Ở một năm phòng sáng hôm nay, một tiếng đồng hồ trước, ngày giờ địa phương Washington, ông Tập và bà vợ họ Bành đã lên phi cơ trở về đất nước của họ sau 3 ngày thăm viếng. Bên ngoài hội nghị Bảo an Liên Hợp Quốc lần thứ 81, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu tại Hội nghị Bảo an Liên Hợp Quốc lần thứ 81 hôm qua đã làm những gì ông cần phải làm để cổ vũ cho phiếu bầu của cử tri nước ông ở quê hương Do Thái vào tháng 10. Thứ nhất, ông giải thích Do Thái làm gì ở Gaza và tại sao cái việc Do Thái làm nó lợi ích cho toàn vùng. Bởi vì cái thảm họa mùng 7 tháng 10 năm 23 là một bài học rất lớn cho Do Thái. Và nó là một bài học rất lớn cho vùng. Thứ hai, ông tiết lộ rằng một số quốc gia đã ân nghĩa cảm ơn ông Do Thái vì Do Thái đã chống lại khả năng nguyên tử của Iran và không để đàn em phiến quân của Iran quậy phá trong vùng. Thứ ba, ông đã tấn công viên thị trưởng Mandani của thành phố New York rằng nhân vật này với lý do bài Do Thái đã khiến cho công dân Do Thái của ông ở thành phố New York City cảm thấy vô cùng bất an, và đó là hành động không thể nào chấp nhận được. Thứ tư, ông Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu đã hết lời ca ngợi Tổng thống Trump là một người hùng, là một nhà lãnh đạo hữu hiệu và dũng lược. Và đó là tuyên bố quan trọng nhất trong diễn đàn này. Mặc dù khi ông nói chả có ai ngồi ở phía dưới, tại vì họ bước ra khỏi phòng. Như vậy, Thủ tướng Do Thái đã làm tất cả những gì ông cần phải làm. Ông cần phải làm để lấy phiếu ở tháng 10 này, để đánh đổ cái lý luận cho rằng ông sẽ không làm gì trong cái diễn đàn đầy ác ý chống Do Thái, và ông không đủ ruột gan để nói hết sự thực. Thực sự ra là ông đã nói hết 4 điều mà chúng tôi vừa trình bày đó. Nó có khả năng đưa ông đem tới chiến thắng vào tháng 10. Tại vì ông vẫn còn quyết liệt trong vấn đề bài chống Hamas. bài chống Hezbollah và ngay cả đương đầu thăm với Iran. Thế rồi ba ngày thăm viếng cũng xong. Xong ở đây là xong về thủ, không phải là chỉ xong về thủ tục đón tiếp, cung cách ứng xử của chủ và khách. Ba ngày đầy thế giá, đầy tương kính, đầy thân thiện của chính phủ Trump và cá nhân ông bà Trump và Melania đã thực hiện. Nhưng bên lề những thứ đó, thực chất và kết quả thì vô cùng khiêm nhường. Thứ nhất là vấn đề mọi dịch thuế quan sau gần một năm đình hoãn từ 30 tháng 10 năm ngoái cho đến 10 tháng 11 năm nay, lại gia hạn thêm 1-2 tháng nữa cho đến 10 tháng Giêng năm 27, để cho chuyên viên các cấp hai bên có cơ hội giải quyết những xung đột, những khó khăn. Người ta không hiểu tại sao và giới hạn đến 10 tháng Giêng năm 27 thì hai bên được cái gì và bảo đảm được cái gì? 100% thuế quan hay là còn 15% thuế quan? Thứ hai, đất hiếm vẫn chưa được Trung Quốc trọn vẹn tiến hành, dù là có bán giới hạn cho Mỹ và Bắc Kinh đã để cho Washington chờ đợi hơn một năm, nếu không muốn nói là gần hai năm nay. Thứ ba, số tiền 17 tỷ đô la mà Trung Quốc hứa sẽ mua nông phẩm, nông sản của các nông gia bên Mỹ tới giờ này không đi đến đâu. Ngay cả bên cạnh số lượng khổng lồ sữa đậu nành cũng chả có đi ra là làm sao cả. Thứ tư, vấn đề Đài Loan vẫn chần chờ, không tiến không lùi. Trung Quốc trách cứ Mỹ nên cẩn trọng về việc quá rộng lão trong vấn đề buôn bán vũ khí để tránh đổ vỡ. Thứ năm, thông minh nhân tạo cũng chả đi được đến đâu. Hai bên đều đồng ý rằng không có cần thiết là phải có những rào cản trong lúc này. Và thứ sáu, vấn đề Iran, người ta chỉ nghe một lời nói rằng cái việc cứu giúp Iran là chuyện không thể nào chấp nhận được. Bây giờ thì trên không phận miền Đông Hoa Kỳ, máy bay chở ông bà Tập đã hướng về quê hương của họ. Người ta không thấy có một thông cáo chung nào trong ba ngày, viết ra bằng tiếng Hán hoặc là viết ra bằng tiếng Anh. Nói tóm lại, hai bên còn rất nhiều thứ phải giải quyết và thời gian không phù hợp một tí nào trong lúc này. Cái sự kiện rõ ràng nhất là Tập Cận Bình đã không cho phái đoàn dự trù là có mấy chục viên tổng giám đốc các công ty doanh nghiệp đủ thứ ở bên Trung Quốc đến tối hôm qua để dự dạ yến tiệc do ông Trump và bà Trump quản đãi. Trong khi đó, phía bên Mỹ đã cho trình làng gần 20 ông bà tổng giám đốc các công ty đủ loại, đủ cỡ, đủ quy hướng về thương vụ lớn bé. Có một cái gì đó nó không ổn ở phía này. Tại vì tháng 5, và lần gặp gỡ tại Busan ở Nam Hàn vào năm ngoái, ông Tập và ông Trump đã đồng ý thành lập hai hội đồng mậu dịch và hội đồng đầu tư. Thế bây giờ, cho tới nay, nếu không có các viên chức tổng giám đốc của hai quốc gia bắt tay nhau, làm việc chung với nhau, gặp gỡ nhau, thì cái hội đồng này đó, nó sẽ đi đến đâu? Hội đồng mậu dịch lo về mặt hàng thuế quan, hội đồng đầu tư lo về hợp tác, kỹ thuật và doanh nghiệp. Không gì nó không ổn, cho nên người ta nói thôi. Nếu vậy thì hẹn gặp nhau vào ngày 17-18 tháng 11 tại Thẩm Quyến. Ngày 17-18 tháng 11 là họp thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Á Châu Thái Bình Dương APEC và cấp bộ là cấp đại tổng giám đốc công ty cũng như là cấp quốc. quốc trưởng và những vị lãnh đạo. Trước đó, một hội đồng cấp bộ trưởng cũng sẽ phải được thiết lập. Người ta hy vọng những gì không làm được 3 ngày qua ở Mỹ sẽ có thể làm được 2 ngày 17-18 tại Thẩm quyến tháng 11 sắp tới. Chính quyền quốc gia của Mỹ và Iran tại New York City ngày hôm qua đã lên tiếng. Họ ủng hộ cho một kế sách nhiều giai đoạn để thanh thỏa eo biển Hormuz, đồng thời chấm dứt phong tỏa kinh tế Iran. Bế tắc chính là cả hai đều không chịu nhượng bộ về những cái vị trí lợi thế cho họ. Đề nghị đến từ phía Iran cho biết Iran chịu để cho eo biển Hormuz nó thông thường để Mỹ cởi bỏ phong tỏa kinh tế của họ, cởi bỏ đông lạnh tài chính của họ. Mà chỉ có sau một tháng đầu tiên, khi Bộ trưởng Bộ Ngân khố cho tiến hành 60 định chế bị cấm vận và trừng phạt, Iran đã bắt đầu thấm đòn. Iran dù có cơ hội làm kiểm soát các ngõ ngách quan trọng ra vào eo biển Hormuz, nhưng họ đã bị các quốc gia ra vào từ chối không đóng tiền thuế quan. Ngay cả việc quậy phá eo biển Bab al-Masad ở phía nam biển Hồng Hải cũng không làm gì, cũng không có lợi gì khiến cho Mỹ phải quan tâm và thay đổi. Ngày hôm qua, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vô cùng đánh đá đã phản loạn những gì mà ông Trump đọc bài liên quan của ông một ngày trước đó. Ông này nói rằng chính phủ Mỹ phải chọn dứt khoát để chấm dứt chiến tranh. Iran không mở đầu của chiến tranh. Iran cũng không chịu tiếp tục để Mỹ đánh. Tổng thống Iran ngỏ ý rằng Iran sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao dứt khoát cuộc chiến này, chấm dứt cuộc chiến này, nhưng ông không đi vào chi tiết. Hôm qua, Tổng thống Iran lên tiếng, Iran sẽ không bao giờ đầu hàng, Iran sẽ chẳng bao giờ quỳ gối. Vâng, đó là 5 điều cập nhật trong chương trình cuối tuần thứ 6, 25 tháng 9 của chúng ta hôm nay. Xin được kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cảm nhận của anh Hoàng Thị Dân. Một cái diễn biến mà một số người chú ý đó là cái sự xuất hiện của ông Thủ tướng Do Thái Netanyahu ở tại New York trong Diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Cái sự xuất hiện của ông nó kéo theo một số những cái cuộc biểu tình phản đối. Thì khi mà cái cuộc biểu tình phản đối này ngoài ở phía ngoài nó xảy ra đó, thì người ta đặt cái câu hỏi tại sao lại có biểu tình. Biểu tình này nó xuất phát từ đâu? Biểu tình này nó đến từ những cái người ủng hộ Palestine và phản đối Do Thái, hay là biểu tình này nó được xích động bởi ông thị trưởng New York, hay là nó được xích động ở một cái tầng lớp cao hơn là đảng Dân Chủ? Và nếu mà nó xảy ra, nó nhằm cái mục đích gì? Và nó có lợi cho ai và nó có hại cho ai? Vâng, đón tiếp một vị khách bằng những cuộc biểu tình, xem ra nó không phải là cái truyền thống từ trước đến giờ của nước Mỹ. Cho nên thưa Trọng Nghĩa, qua một số những cái giả định mà người ta đặt câu hỏi về vấn đề biểu tình này tại sao nó xảy ra, có phải ông thị trưởng New York ông ấy ngầm cho phép cái vấn đề biểu tình này xảy ra, và có phải đảng Dân Chủ đứng đằng sau hay không, hay là đây chỉ là những cái cuộc biểu tình tự phát của những người ủng hộ Palestine chống Do Thái? Cái câu hỏi chính ở đây đó là làm như vậy đó sẽ có hại cho ai và sẽ có lợi cho ai? Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là những cuộc biểu tình mà gần như là những cuộc biểu tình khi có những cái đại hội hoặc là có những nhân vật quan trọng thì có những biểu tình ủng hộ hoặc là chống đối là lẽ bình thường. Nhưng mà cuộc biểu tình không có lớn, thưa Nam Phong, đấy là vấn đề. Nhưng mà câu hỏi là hỏi ai đứng bên trong như thế nào? Thì câu biểu tình biểu hình là phản đối ông Netanyahu thì những người có thể là những người mà thân Palestine hoặc là có là những cái người mà cũng phe thả vân vân, hoặc là có một cái thế nào đó để mà dàn dựng. Cái đó là cái vấn đề mà nó không có cái thái độ trầm trọng, và cuộc biểu tình là cũng chỉ là bình thường thôi. Nếu một cái nhân vật nào đến thì từ vấn đề đi tới ngoại giao thì cũng có những cuộc biểu tình hoặc là ủng hộ hoặc là phản đối hoặc là nêu ra những cái vấn đề. Ngay cả ông Tập Cận Bình đến vẫn có cuộc biểu tình ở New York đó chứ. Về cái vấn đề mà ủng hộ cho vấn đề đòi hỏi về vấn đề nhân quyền cũng như là đòi hỏi về cái vấn đề của cái của những người mà theo giáo phái Pháp Luân Công, rồi đây cũng là cái nguyện vọng, mà đây cũng là một cái sinh hoạt về cái vấn đề mà bày tỏ tư tưởng một cách nó bình thường mà thôi, chứ không phải là nếu là chỉ biểu tình để chống ông Netanyahu thì vẫn như là có nhiều nơi, không phải chỉ có ở New York không, mà cũng có nhiều nơi để biểu tình để mà ủng hộ cho cái người Do Thái, cũng như là về cái vấn đề liên quan cho đến những cái cuộc họp ở tại Washington. Thì đây cũng chỉ là một, đối với tôi là một chuyện bình thường mà thôi. Và ông Netanyahu cũng có buộc cho đó là cái vấn đề mà vấn đề Do Thái mà diệt chủng, về cái vấn đề người ở Palestine ở Gaza là dối trá nhất trong thế kỷ. Dĩ nhiên đây là cái chuyện mà chúng ta cũng đã được biết, cũng như là cái tổ chức mà của quốc tế mà không có được tôn trọng, đó là vấn đề ông thị trưởng nói rằng nếu mà ông Netanyahu đến họp ở tại New York thì ông có thể viện dẫn để mà bắt ông Netanyahu vì cái lý do bị cáo là cái vấn đề tội diệt chủng và vấn đề đàn áp của những cái người mà Palestine hoặc là những cái người ở tại giải Gaza. Nhưng mà sự kiện đó không xảy ra là tại vì cái phản ứng này đó là cái quyền của chính phủ liên bang, chứ không phải là đến đây để mà thực hiện cái quyền của ông thị trưởng, là cái chuyện làm mà nó quá lố, mà nó không có đúng, và cũng được mời đàng hoàng chứ không phải tự động mà ông này đến vân vân. Thì nói tóm lại đó là cái vấn đề có lợi cho ai hoặc là cho ai, thì thứ nhất là lợi truyền thông của cánh tả thì họ sẽ gọi là nhân cái cơ hội này để mà phản đối ông Netanyahu, hoặc là cho những cái người mà làm chính trị thì muốn gây chú ý cho đến cái lập trường gọi là bà Do Thái vân vân, cũng như là một số những cái người đó mà họ cũng không cần phải có cái vấn đề chống hay là ủng hộ bất cứ cái điều kiện gì, nhưng mà họ nương cái cơ hội là báo chí sẽ theo dõi và họ đưa cái tên tuổi của họ ra để mà có cái lợi thế về vận động chính trị của họ trong tương lai, cũng như là tạo ra một cái gương mặt của họ mà không phải tốn tiền về cái vấn đề mà gọi là giới thiệu về cái sự xuất hiện của những nhân vật quan trọng trong chính trường của Hoa Kỳ. Đó là một số những chuyện. Chuyện thứ hai là nó không còn có vấn đề gọi là nhiễu loạn để gây ra những cái đổ vỡ hoặc là gây ra những cái thương tích của những người biểu tình, và cũng không có cái sự đàn áp về vấn đề giải tán của những biểu tình này, miễn là họ tôn trọng về cái vấn đề trật tự và cái điều kiện cho phép đó mà thôi. Thì nó tóm lại cái vấn đề biểu tình là một cái chuyện bình thường đối với trong cái xã hội này để bày tỏ ý kiến. Còn những nhân vật quan trọng như là Thủ tướng Do Thái hay là những cái nhân vật quan trọng ở trong chính trường của Hoa Kỳ hoặc là quốc tế, khi mà đến có những cái sự ủng hộ hay là cái sự phản đối cũng chuyện là bình thường mà thôi. Đối với nhìn của tôi, đây là những cái chuyện bình thường, và nếu nó đừng có tạo ra những cái cuộc lập phá hoặc là có gây thương tích cho nhiều người khác hoặc là tổn hại về đến vật chất, mà nó đi vượt quá cái vấn đề an toàn là đều bị cấm. Đó là vấn đề. Còn cái vấn đề mà có ủng hộ phe phái nào hay là nằm trong cái lợi thế nào của ai, thì đây như tôi phân tích đó là nó có những cái tác dụng về chính trị ngầm ở bên trong để mà có thể là một số cái diễn tiến. Cái phần cuối cùng nữa là những người mà muốn khai thác về những cái tin tức về truyền thông này thì họ cũng nương theo để mà tổ chức biểu tình để gây chú ý cho người khác, cũng là cái chuyện đó nó cũng có thể xảy ra. Nói tóm lại, Và đối với tôi là những cuộc biểu tình là cái chuyện bình thường, chứ không phải đây là có cái dụng tâm của phe tả, phe hữu hay nào có hết. Tại vì nó không có cái giá trị mạnh lớn, mà nó chỉ nằm trong cái cuộc gặp gỡ, cái cuộc họp tự binh của nó trong cái vấn đề các tổ chức mà đến tham dự tại Liên Hợp Quốc, cũng như là cái sự xuất hiện về những cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là đối với ông Tập Cận Bình thì được chú ý nhiều hơn, mà các truyền thông thì sẽ khai thác nhiều hơn. Còn cái vấn đề đó chỉ là cái chuyện bình thường của những người bày tỏ ý kiến của trong cái cuộc sinh hoạt về vấn đề mà tự do tư tưởng cũng như là tự do về vấn đề ngôn luận đó mà thôi, thưa anh Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái diễn đàn Liên Hiệp Quốc này nó xem ra nó có vẻ nó lộn xộn quá. Cái hình ảnh, cái hình chụp mà chúng tôi ghi nhận được khi mà ông Netanyahu nói chuyện với cái số người thưa thớt ở phía dưới đó, xem ra nó còn đỡ thảm hại hơn cái hình ảnh của Tô Lâm đọc diễn văn. Rồi cái số người nó còn ít hơn nữa, trống lóc ở dưới. Chả biết là các ông bà khi mà đến một mà nghe một cái người đứng đầu của một nước nói chuyện rồi đi ra ngoài take coffee break hay là như thế nào đó, mà khi Tô Lâm nói chuyện nó trống lóc ở phía dưới, nhìn trông rất là thảm. Nó còn trống hơn cái lúc mà ông Netanyahu nói chuyện nữa. Ông Netanyahu bị một số những cái vấn đề phản đối nó liên quan đến cái sự lên án của các nước, đặc biệt là các nước trong khối Liên Âu về cái vấn đề chiến tranh. Chuyện đó người ta cũng hiểu được, nhưng mà cái quan trọng là ông đã nói được những cái gì mà ông muốn nói, và nói như vậy để cho cái phe cực hữu của ông ở tại đất nước Do Thái đó có thể tiếp tục ủng hộ ông. Mới đây đó thì có một số những cái quảng cáo mà nó chạy đó, chúng tôi có nhận, cũng có thấy ở trên đài NBC. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi lại nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả hỏi về cái vấn đề quảng cáo này. Trả tiền quảng cáo từ chính phủ để quảng cáo cho những cái chương trình làm việc của chính phủ là phạm luật hay sao, mà nghe nói người ta đang thưa gửi vụ này. Vâng, cái câu hỏi này nó liên quan tới cái chuyện mà chúng tôi làm việc trong lĩnh vực truyền thông thì chúng tôi cũng biết có những cái quảng cáo mà chúng tôi nhận, nhưng mà cuối cái câu quảng cáo đó chúng tôi phải có cái nguồn gốc của cái quảng cáo đó. Thí dụ ngay cả chuyện mà chúng tôi quảng cáo cho bà Kamala Harris đi, thì cuối cái quảng cáo đó nó sẽ có cái câu là quảng cáo này được chi trả bởi ban vận động bầu cử của ứng cử viên Kamala Harris, thí dụ như vậy. Và cái chuyện đó người ta vẫn làm từ trước đến giờ, ngay cả những cái quảng cáo mà ủng hộ các ứng cử viên đảng Cộng Hòa mà phát trên những đài cực tả đó. Nếu mà họ thấy cái số tiền đó mà có vẻ cao đó thì họ nhận, nhưng mà cuối cái quảng cáo vẫn có cái nguồn gốc và cho người ta biết là cái quảng cáo này được trả tiền bởi ai. Nhưng mà dường như theo luật thì bên phía hành pháp không được làm như vậy thì phải, cho nên mới có cái vụ mà thưa kiện. Thí dụ nói là quảng cáo này được chi trả bởi chính phủ Hoa Kỳ thì dường như người ta không có cho phép cái chuyện đó hay sao đó. Mà mới đây một số những cái quảng cáo nó bị người ta nói rằng phạm luật và sẽ thưa nó ra tòa. Chúng tôi đã thấy cái quảng cáo về vấn đề nhà cửa, về housing, và thậm chí là về cái nhà băng của liên quan tới ông Trump, nó được chạy trên các đài của NBC. Nhưng mà những cái quảng cáo đó vẫn có cái nguồn, ghi cái nguồn gốc đó. Thì thưa anh Dân, có phải đúng theo luật là bên phía hành pháp bên phía chính phủ không có được quyền bỏ tiền ra để chi trả cho những cái quảng cáo này hay không, mà chỉ có những tổ chức ngoại vi hoặc là những người ủng hộ mới được làm việc đó, thưa anh dân?
2: Chúng tôi không tin đó là sự thật đâu. Dù là các bộ phận của chính quyền ít thân nhờ quảng cáo, dù là cơ sở thứ ba làm chuyện đó cho, chúng tôi không tin là có ràng buộc nào cả. Trong sinh hoạt chính trị, đặc biệt trong sinh hoạt bầu cử đó, là tất cả mọi thứ đều chấp nhận nhờ hết. Nhưng làm sao nó đi theo cái quy luật của FCC, tức là phải cho biết ai chủ trương cái quảng cáo này. Thành thử ra cái lời giải thích của anh Nam Phong xem ra nó hợp lý lắm. Tôi chưa có gặp một cái trường hợp nào mà người quảng cáo gặp khốn khó, gặp thừa hợp kiện. Tại vì thiếu kiện làm gì, nếu không bằng lòng thì đừng quảng cáo. Còn đã quảng cáo rồi đó, là người quảng cáo và người nhờ quảng cáo đã chấp nhận rồi.

0: đóng thuế của người dân để tuyên truyền những cái chính sách của chính phủ, thì cái điều này nó có đúng hay không thưa anh?
1: Cái chuyện đó thì nó nghe được, nó nghe phải lắm đó. Cái tiền chi trả cho quảng cáo phải là tiền đóng góp, chứ không thể nào lấy được, lấy tiền thuế nằm trong bộ ngân khố của chính phủ liên bang để mà làm. Cái chuyện đó thì nó có lý thưa anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, có lẽ là trong cái trường hợp này người ta sẽ viện dẫn cái chuyện đó để mà người ta làm khó cho những cái mẫu quảng cáo từ phía hành pháp của ông Trump. Chúng tôi thấy chắc ăn nhất là vẫn là nhờ một cái bên thứ ba đứng ra, ủy ban ủng hộ, ủy ban hỗ trợ gì đó, hay là những người hỗ trợ là nó chắc ăn nhất. Nếu mà để đích thân chính phủ đứng ra thì xem ra nó có thể nó gặp những cái vấn đề nó hơi phiền phức. Vâng, một cái câu hỏi kế tiếp từ một vị thính giả San Diego liên quan đến việc mới đây bên phía tòa tối cao của Cali, cái này là tòa tối cao pháp viện của Cali nhé, ra lệnh cho ông cảnh sát trưởng của Riverside phải trả lại những cái thùng phiếu mà ông đã từng tịch thu, nói rằng ông không có quyền làm như vậy. Thì cái chuyện mà ông cảnh sát trưởng Riverside này cũng là một ứng viên cho cái ghế thống đốc đó, nhưng mà bây giờ thì hết rồi, ông bị loại rồi. Thì ông ra lệnh tịch thu những cái thùng phiếu này, cái việc đó nó xảy ra dường như chúng tôi nếu nhớ không lầm nó cũng đã 6-7 tháng rồi. Hơn nữa chứ, bởi vì tính sau cái bầu cử tới bây giờ đã là tháng 9 rồi, cuộc bầu cử hồi năm ngoái. Thì với cái lý do là để tìm những cái lá phiếu bất hợp pháp trong cái cuộc bầu cử. Không biết cái thời gian mà 7-8 tháng, 8-9 tháng vừa qua đó, đã có những cái chuyển động gì, đã có những cái việc làm nào để kiểm soát những cái tờ lá phiếu đó hay chưa? Nếu mà có rồi đó, và nếu mà đã tìm ra được rồi những cái phiếu bất hợp pháp, thì lúc đó ông này có quyền đưa ra, trưng ra cái bằng chứng cho người ta thấy cái việc tôi tịch thu này là đúng, bởi vì đây khá nhiều những cái lá phiếu bất hợp pháp, khá nhiều những người không có điều kiện đi bầu, không đủ điều kiện đi bầu mà vẫn đi bầu, vân vân. Chứ còn nếu mà chưa có làm gì hết mà bây giờ bị bắt trả lại đó, thì ông này sẽ có vẻ sẽ gặp rắc rối. Thì tôi đồng nghĩa, anh nghĩ sao về cái chuyện mà tòa án tối cao của Cali, dĩ nhiên là màu xanh rồi, họ ra lệnh cho ông này phải trả lại, và rồi sự việc kế tiếp ông này sẽ gặp rắc rối hay không thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là những việc làm mà chúng ta cũng đã có cái đề cập nói về vấn đề mà sai trái, rồi thêm nữa là có vấn đề lấy lại những cái lá phiếu để ru lợi. Thì nhưng mà tiểu bang, đặc biệt là cái tiểu bang mà màu xanh của đảng Dân Chủ đó, thì dễ dàng có thể sẽ có những cái cuộc kiện tụng, mà cái tiêu biểu đó là ở vùng gọi là Riverside. Thì đây cũng chỉ là một cái sự hâm nóng để cho người ta biết được rằng cái việc gọi là đi bầu cũng sẽ được tiến hành. Và nếu như là những cái người mà tôi nghĩ là cái dụng tâm là những cái người mà gọi là để ghi danh đi bầu hoặc là gửi những phiếu bầu, thì vẫn là có thể đi bầu mà không bị trở ngại gì hết, và không có ai dám gọi là tịch thu những cái phiếu bầu này. Đó là cái vấn đề theo cái sự suy nghĩ của tôi là như vậy. Ngoài ra nữa là cái vấn đề này đó thì thế nào cũng có đưa sự kiện tụng, và nếu như là có cái tố cáo pháp viện của Cali thì thuộc cái thẩm quyền của tiểu bang về của bầu cử tại đây, thì nó có đưa lên trên cái gọi là tòa cao hơn của liên bang hay không. Nhưng mà theo sự suy nghĩ của tôi đó, có thể tới đây là đòi lại để mà tố cáo pháp viện ra, thì luật sư của vì mà gọi là thị trưởng là mà tịch thu đó thì phải trả lời và gọi phải làm nó như thế nào, hay là cần phải có những cái cuộc gọi là kiện tụng nào đó để đi sọ lại cao hơn. Nhưng mà qua cái sự kiện này, và ông cũng không còn có cái vấn đề gọi là khả năng và có những cái điều kiện để ra tranh cử được, thì có thể ông sẽ hoàn trả lại cho nó xong. Thì tại vì ở đây là chuyện

0: cái vấn đề mà nó phiền phức, nó thành đòi hỏi tốn tiền. Và liệu rằng phe bên ủng hộ cho ông có tiếp tục là chi tiền để cho những cái luật sư để mà tiếp tục trình bày cho cái lý lẽ để tịch thu đó, hoặc là có những cái chi tiết mà đã được tiết lộ đó là có những cái lá phiếu quả thật là không hợp lệ. Vâng, thì đây là những chuyện tiến hành mà chúng tôi cũng chỉ biết thoáng qua thôi, mà cũng không biết được chi tiết một cách rõ ràng nó như thế nào. Nhưng mà tôi cũng xin làm bàn để cho mọi thấy là cái vấn đề mà kiện tụng đối với Hoa Kỳ cũng rất là thuộc phổ thông, mà nó không phải là chỉ có chính trị không. Vấn đề thứ hai nữa là trong cái cuộc bầu cử tới đây, và họ đưa ra những cái vấn đề này, phán quyết cái này để mà làm cho những cái người mà ghi danh, đặc biệt đó là những cái người có cái cấp tiến và gọi là đi bỏ phiếu bầu bằng thư hoặc là đi thế này để yên tâm là sẽ không có bị gọi là dính líu hoặc là không có bị khó khăn nếu như là họ đã nhận được lá phiếu và họ đi bầu một cách hợp pháp bằng cách nào đó với cuộc bỏ phiếu cho ngày 3 tháng 11. Đó là cái vấn đề. Ngoài ra nữa thì khi có những cái cuộc phán quyết này và có những cái cuộc kiện tụng nào thì chúng ta mới có thể nói rằng cái sự diễn tiến đó là làm sao. Nhưng mà thật sự thì còn thời gian nó cũng không còn nhiều, và nếu như là vấn đề mà gọi là trả lá phiếu này thì cũng là một cái phần để khích lệ cho những cái người gọi là yên tâm đi bầu, mà mặc dù rằng họ có ghi danh hay không, nhưng mà có để mà đạt được cái tính hợp pháp và để có cái lợi thế chính trị nặng cho thức phe phái. Đối với cái nhìn của tôi là như vậy. Nhưng mà cái chuyện này thì đòi hỏi cái vấn đề chuyên môn về vấn đề luật để nó có thể trả lời một cách dứt khoát nữa, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trần Nghĩa. Thưa nhân, anh nghĩ sao về cái quyết định lần này của tòa tối cao California về cái vụ ông cảnh sát trưởng Riverside? Ông sẽ gặp rắc rối gì trong cái vụ này hay không, thưa anh dân?
2: Chả có ai gặp rắc rối trong vụ này cả. Cái chuyện mà yêu cầu có trọng tài 650.000 phiếu bầu, mà phiếu bầu này nó liên quan đến cái nghị quyết 50 nha, không phải là phiếu bầu bình thường đâu, nó chỉ có liên quan đến cái nghị quyết 50 thôi. Và do đó là ông ứng viên chức thống đốc tiểu bang, hình như tên của ông là ông Chad Bianco, ông là cảnh sát trưởng của Riverside, ông có toàn quyền làm chuyện đó. Để ông xem có cái sự việc bầu cái nghị quyết 50 đó nó có cái gì khó coi, cái gì chồng chéo, cái gì gian xảo hay không. Dĩ nhiên là ông này đó bây giờ không còn đeo đuổi cái trách nhiệm nữa, tại vì ông đã rớt trong cái thời kỳ sơ bộ, cho nên ông chả cần phải tiết lộ nó có cái gì chồng chéo hay không. Nhưng mà cái lệnh của tôi gặp phát hiện ra lệnh cho ông Bianco này phải trả lại những cái thùng phiếu này đó, và không được đụng đến nội dung của nó là chuyện hợp lý. Bây giờ ông này ông trả lại hay ông không trả lại, ông cũng chả có thành vấn đề, tại vì nó là kết quả của bầu phiếu liên quan đến nghị quyết 50. Dĩ nhiên là tôi gặp phát hiện lên tiểu bang Cali với sự ủng hộ của ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Rob Bonta đó, họ có quyền làm như vậy. Và nếu họ muốn tiến hành cuộc điều tra là tại sao ông Chef Bianco làm chuyện này, họ có thể làm được. Nhưng mà bây giờ điều tra làm cái gì? Sở dĩ tôi gặp với Biển Liên bang lấy lại những cái chứng cớ này, chúng tôi đóng ngoặc mở ngoặc cái chứng cớ này đó, để bảo vệ cái lịch sử của một cuộc bỏ phiếu. Cuộc bỏ phiếu đó đặc biệt nó dành cho nghị quyết 50. Nghị quyết 50 dù chiến thắng vẻ vang như vậy, tốn tiền như vậy, cũng chả có giúp gì, chưa giúp gì được cho tiểu bang Cali. Ở đây có một điểm nữa. Giả dụ như trước đây mà thống đốc Gavin Newsom ký ra cái luật tại địa phương nhân danh chức quyền nào đó đòi hỏi trung thu hoặc là tạm giữ một số cái dữ liệu liên quan đến bầu cử đó là chuyện hình tội và có thể truy tố về trọng tội. Nhưng mà sau khi cái chuyện này nó xảy ra rồi thì ông thống đốc Gavin Newsom mới bút ký một loạt gần một chục cái luật như vậy, luật để chống lại những quyết định liên bang của ông Trump trong vòng và trong khuôn thước của vấn đề bầu cử, vấn đề quy định bầu cử. Ông này, ông ngăn cản tất cả những gì mà ông Trump muốn làm cho tiểu bang Cali. Phải chứ ông làm trước đó, thì ông Bianco chẳng bao giờ có trong tay 650,000 cái lá phiếu bỏ phiếu cho nghị quyết số 50. Vâng, cái chuyện này là chuyện rồi bu của California. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận một câu hỏi cùng của một vị thính giả từ San Diego. Thống kê gần đây mà bên phía đảng Dân Chủ rầm rộ tuyên bố tại California cho thấy ông Steve Hilton đến giờ phút này chỉ được 38%, trong khi đối thủ của ông bên đảng Dân Chủ có được 58%. Thống kê này có phần nào đúng sự thật hay không, hay là hoàn toàn chỉ là tuyên truyền? Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
3: Thì câu hỏi này cũng đã được nêu ra vào tuần trước rồi. Thì dĩ nhiên là thống kê này đó, và cái số chênh lệch nhau là nó cũng khá xa. Thì qua cái phần mà đọc, tôi cũng đã được đọc được đó là cái thống kê này nói nó như vậy. Nhưng mà chuyện nó đúng hay sai như thế nào thì nó cũng là một cái vấn đề tế nhị trong cái cuộc mà gọi là vận động tranh cử, cũng như là về có nặng tính cách gọi là phe phái, hoặc là trong cái thời gian mà gọi là chờ đợi đến cái ngày 3 tháng 11. Tuy nhiên đây là cái vấn đề mà gọi là thống kê, thì người ta có thể làm dựa theo những cái cuộc thăm dò, những cái cuộc gọi là bỏ phiếu, gọi là bằng thư hay là bằng hệ thống internet, hoặc là những cái câu hỏi được nêu ra đó mà thôi. Đây là những chuyện làm mà nó cũng là bình thường để gây tiếng vang, cũng như là để ảnh hưởng cho đến cái lá phiếu của những cái người đi bỏ phiếu. Như vậy với điều kiện là cái vấn đề này đó, là chúng ta cũng thấy là cũng còn thời gian để mà có những cái cuộc vận động bằng cách này cách khác, qua cái hệ thống email, qua cái hệ thống gọi là về vấn đề mà thông tin, rồi kết quả nó sẽ là như thế nào mà chúng ta phải chờ xem, chứ không có thể nào dựa theo thống kê mà để mà có thể nói được. Tại vì thống kê này do ai làm, do tổ chức tư nhân hoặc là tổ chức nào, hay là nó có cái giá trị nào, và cái số bao nhiêu người đã được gọi là thăm dò thì chúng tôi mới biết được. Còn như nếu trường hợp gì nó gây khơi tại cuộc thăm dò này kia, liệu chúng ta có thể tin được hay không? Nhưng mà dù sao thì đây là một cái vấn đề thực tế cho cái tính gọi là đảng phái để đưa ra trong cái việc mà gọi là thăm dò bằng cách này cách khác, để lợi thế cho những người gọi là làm một cái cuộc thăm dò, cũng như là để gây cái tiếng vang hoặc là để gây cái ấn tượng cho những người làm lá phiếu. Trong phần những trình bày diễn tiến về những cuộc sinh hoạt chính trị, đặc biệt là cuộc bỏ phiếu gần đây, thì chúng ta cũng thấy được là những cái thế tuyên truyền từ những cái người đã ứng cử, cũng như là những cái chánh đảng, cũng để làm sao mà có thể sẽ được lợi thế cho mình. Đặc biệt đó là cái cuộc chạy đua giữa hai lưỡng đảng, nhưng mà cái lá phiếu của người ta, của cái người đi bỏ phiếu có thể sẽ quyết định về cái lá phiếu, cái thành phần thứ ba, tức là thành phần trung lập đó, có thể sẽ là một cái sự đột biến. Mà chúng tôi nghĩ rằng là Cộng hòa và Dân chủ đều suy nghĩ rằng cần phải có những cái cuộc vận động bằng cách này cách khác. Nếu có những cuộc vận động để ghi bầu, cũng như là để làm sao đi bầu sớm, hoặc là đi gọi là đi bầu đông để mà có thể sẽ lập được thế cờ, hoặc là có những cái cuộc vận động và ngay cả những cái bài tả sẽ thay vì bỏ cho cái lá phiếu phải chọn một trong hai trong cái cuộc bỏ phiếu này, thì họ sẽ quyết định cho cái việc mà gọi là thành bại này. Đó là cái vấn đề cuộc lật cử này. Đây là cái cuộc sinh hoạt mà tôi nghĩ rằng nó có tính cách gọi là bình thường, và mỗi đảng phái cũng như là những người đi ra ứng cử và những cái bang mà vận động của họ đều có những cái cuộc suy nghĩ
0: để làm sao làm cái lợi thế, hoặc là gây tiếng vang, hoặc là gây cái ấn tượng, là đó là một trong những cái việc làm. Còn như nếu sự có chênh lệch mà nó quá gần thì cái vấn đề này thì càng chúng ta càng để ý hơn. Nhưng mà qua cái cuộc thăm dò cho rằng 38-58% thì nó chênh lệch khoảng 20% cũng khá xa, khó mà có thể làm thay đổi lắm. Nhưng mà nói như vậy thì không có nghĩa rằng nó sẽ là một cái sự tuyệt vọng, mà chúng ta nghĩ rằng những cái cuộc mà thay đổi cuộc là những cái trận suy nghĩ của người dân, cũng như là những cái tiến trình để làm sao cho cái hạnh an toàn và hạnh phúc, cũng như là các cái thủ tục mà nó có thể có những cái đột biến, hoặc là có những cái cuộc thay đổi nào đó mà sẽ làm ra thay đổi của thăm dò này, chúng ta có chờ xem. Nhưng mà đây là những cái vấn đề mà anh Phong nêu ra, tôi cũng rất là quan ngại cho cái vấn đề của thăm dò này. Nó có như thế nào mình chưa biết, nhưng ít nhất nó làm gây ấn tượng cho người khác là Houston đã có như bị lép vế, tất nhiên là để không có cao so với một cái ứng cử viên khác mà đang được dẫn đầu. Đó là ý nghĩ tôi là như vậy. Nhưng mà đây không phải là cái sự tuyệt vọng đâu, Nam Phong, là tại vì có những cái tiến trình mà nó còn thời gian để cho người ta quyết định, mà đặc biệt là những người cầm cái lá phiếu đó, họ nếu như họ thấy rằng việc mà nghĩa là ông Tim Houston mà không có được thành công thì người ta không đi bầu, hoặc là có những người khác nói là không đi bầu thì đó họ ông kia cũng vẫn thắng, và rốt cuộc thì có cái hình lực lão ngược không chừng. Đây là những cái đoạn mà gọi là con dao hai lưỡi đó, thưa nào không, tôi cũng xin tạm nêu ra để chúng ta suy nghĩ. Còn trả lời dứt khoát nó như thế nào thì chúng ta chờ xem thôi, đối với suy nghĩ tôi vậy, thưa nào không.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trần Nghĩa. Ứng viên của đảng Dân Chủ cho cái ghế thống đốc lần này mà chiến thắng đó, thì không ai ngạc nhiên hết. Nhưng mà nếu mà ứng viên của đảng Cộng Hòa là ông Steve Houston mà chiến thắng đó, thì quả thật là một cái chuyện nó chấn động. Và người ta vẫn mong chờ xem nó có một cái hy vọng vào cái giờ cuối nào hay không. Qua cái thống kê mà chúng tôi vừa chia sẻ thì thật sự ra nó cũng có một phần nào đó sự thật, chứ không phải rằng là hoàn toàn là thêu dệt để tuyên truyền. Cái mức độ về cái phần trăm đó, nó cũng có, tức là bên phía ứng viên của đảng Dân Chủ đang dẫn trước. Nhưng mà không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra vào cái ngày bầu cử, hoặc là gần đến ngày bầu cử. Cái chuyện ngựa về ngược từ trước đến giờ nó vẫn xảy ra, chứ không phải là chưa bao giờ nó xảy ra. Và cái điều mà quan trọng nhất ở đây đó là làm sao các đảng viên đảng Cộng Hòa, những người ủng hộ đảng Cộng Hòa, và đặc biệt là những người trung dung họ bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa, thì cái chuyện mà chiến thắng nó sẽ không phải là một cái chuyện viển vông nữa, mà nó có thể nó trở thành sự thật, với điều kiện là những cái điều đó nó phải xảy ra. Chứ như Trần Nghĩa nói, cứ nghĩ là sẽ thắng rồi không đi bầu thì Lạng Hoàng sẽ thua, còn một bên mà cứ nghĩ rằng ôi có đi bầu thì cũng thua đó, đi làm gì cho mất công đó, thì cái chuyện đó nó sẽ làm cho cái thua nó nặng nề hơn. Vâng, và bây giờ chúng ta quay trở lại với cái cuộc gặp gỡ khá quan trọng giữa ông Tập Cận Bình và ông Trump. Bên phía chống đối ông Trump đó thì chê, nói rằng lần này ông Trump gặp gỡ Tập Cận Bình có vẻ ở trong cái thế yếu quá, có vẻ lo lót cho ông Tập Cận Bình nhiều quá, có vẻ chiều chuộng Tập Cận Bình nhiều quá, nó không còn cái uy thế của một cái nước Mỹ hùng mạnh nữa. Nhưng mà ông Trump ông ấy bắt buộc phải làm như vậy, bởi vì cái tình thế nó đòi hỏi phải như vậy. Nhất là cái vấn đề căng thẳng từ thuế quan, kinh tế, mậu dịch cho đến những cái chuyện mà từ trước đến giờ hai bên đối đầu. Thì trong phần chia sẻ hồi sáng này về một số những cái diễn biến xảy ra, thì anh Quang Thế Dân có đưa ra cái hình ảnh hai nguyên thủ với cái cuộc gặp gỡ mà ngày hôm nay thì ông Tập Cận Bình đã bắt đầu trở về nước. thưa dân, những cái kết quả nào mà anh cho rằng đáng ghi nhận trong cái cuộc gặp gỡ giữa hai bên, hay là trong lần này đó không có một cái kết quả nào mà có thể thấy được một cách có lợi cho ông Trump, thưa anh dân?
2: Cũng như Nam Phong nói đến cái mức độ đo lường trong ba ngày qua đó, không có một cái đo lường nào cho phép tôi nói rằng tổng thống Trump chiến thắng. Tương đương như vậy, cũng không có một cái đo lường nào cho rằng ông Tập đó đã chiến thắng luôn. Cả hai đều lợi dụng ba ngày này là phương pháp mua bán thêm thời gian. Họ đã có một năm trời, từ 30 tháng 10 năm 2025 tại quân cảng Busan ở Nam Hàn cho tới tháng tới là đúng một năm. Họ phải gia hạn thêm 2 tháng nữa để qua năm mới, năm 27. Chúng tôi đang nói đến 40 đề chính. Bất cân bằng mậu dịch, thuế quan quá cao, đất hiếm không đi đến đâu, và cam kết mua hàng nông phẩm đó bị khựng lại. Đúng cái chuyện đó đó, nó không đổ vỡ, nó không làm cái mối tương quan giữa hai siêu cường này đi vào cái khuôn thước của chuyện cổ sử Hy Lạp, đó là cái đe dọa Thucydides. Thucydides có nghĩa là hai bên mà cứ tiếp tục găng nhau đó, thế nào cũng có ngày phải đánh nhau. Và chuyện đó là theo cổ sử Hy Lạp đã xảy ra, và nó tàn phá xứ Hy Lạp một cách kinh khủng lắm. Ông Tập ông nói rằng đây là lần thứ tư ông nhắc lại cái đe dọa mang tên là Thucydides. Ngoài ra đó, hai bên chả bên nào thắng, chả bên nào thua cả. Ông Trump đó, ông gỡ gạc lại là ông khoe nhà ông sang, nhà ông đẹp, nhà ông hào nhoáng, cái đón tiếp của ông tử tế và trọng vọng. Nhưng mà đối với họ Tập, cái mặt lạnh như tiền, cái chuyện đó không có thay đổi được chính sách của họ Tập. Chính sách của họ Tập nó nằm trong một cái đó, quyền lợi của họ Hán, của dân tộc họ Hán ở đâu, và quyền lợi của dân tộc còn lại đó ở chỗ nào. Và chỉ có lợi đó ông Tập mới làm. Và chính vì không lợi như vậy đó, ông Tập cũng để ông Trâm chờ 2 năm. 2 năm đó, lẽ ra có nhiều chuyện nó đã buộc xảy ra, cuối cùng nó cũng đã xảy ra. Tức là chiến cuộc tại Iran. Chúng ta đừng quên chiến cuộc tại Iran đó, cái mục tiêu là nhắm vô Tập Cận Bình. Cái biến cố ở Venezuela đó là nhắm vô Tập Cận Bình. Biến cố ở Cuba là nhắm vô Tập Cận Bình. Thành thử đã Tập Cận Bình biết rằng ông ta không có ông Trump là một đồng minh. Ông ta không hề có ông Trump là một đối tác. Mà ông ta chỉ có ông Trump là kẻ thù. Thành thử đã làm gì đi nữa đó, 3 ngày qua đó, cũng không đi đến kết quả. Mà sáng nay trong 6 cái điểm quan trọng đó, chả có điểm nào ra hồn cả. Nó trở lại 2 năm về trước. Trong phần cập nhật sáng nay chúng tôi có đề cập, nếu như vậy thì 2 tháng trước mặt, tới ngày 10 tháng Giêng năm 2027 đó, lấy gì mà hai bên tin rằng 2 tháng đó nó sẽ đem lại mầu nhiệm? Mầu nhiệm có chăng đó là 2 tháng đó Đảng Cộng Hòa sẽ gìn giữ đa số của mình tại Thượng viện và Hạ viện mà thôi. Nó không trao đảo cái chính sách và cái đường lối thay đổi, điều chỉnh giữa hai siêu cường về mặt mậu dịch, kinh tế, thuế quan. Và đặc biệt là cái con số 1.000 tỷ đô la tiền mà chênh lệch về mậu dịch mà Trung Quốc đó đã khiến cho thế giới phải trở nên băn khoăn. Trong phần cập nhật sáng nay chúng tôi cũng trình bày luôn, thế thì tại Nghị hội Hợp tác Kinh tế Á Châu Thái Bình Dương APEC tại Thẩm Quyến ngày 17-18, cấp lãnh tụ đó, hai ông Trump và ông Tập có gặp nhau không? Từ tháng 12 đó, tại G20, chuyện gì xảy ra? Tức là nhà trong năm nay vẫn còn có thể điều chỉnh được. Liệu ông Trump có đủ thì giờ để làm chuyện đó không? Chuẩn bị đón tiếp ông Tập như vậy, ông Trump ông đã vi phạm cái luật mà ông hứa với đồng đảng là trong 32 ngày nữa. 32 ứng cử viên mà tôi cần săn sóc, tôi cần bế sóc đó, tôi sẽ đến tận nơi để ủng hộ cho họ. Tuần qua đó, Tổng thống Trump chỉ có làm được một, đó là làm cho ông cựu chủ tịch nghị hội Cộng hòa RNC, ông Michael Watley thôi, mà làm cũng chưa đủ. Ở Carolina đến nỗi phó Tổng thống J.D. Vance phải tới đó vận động thêm. Và từ đó đến nay đã hơn một tuần rồi. Tổng thống Trump phải học cái cách mà ông rất giỏi, đó là ưu tiên hóa những cái gì cần phải ưu tiên. Lần này ông bị lột chộp ưu tiên chiến tranh Iran làm cản. Cái điều ông hứa là tôi sẽ đi tranh cử cho đồng đảng còn mạnh hơn năm 24 với bà đồng lý văn phòng tòa bạch cung Susan Wire. Từ cách đây 3 tuần, ông hứa 30 mấy ngày còn lại, 30 mấy ứng cử viên sẽ được sự săn sóc tận tụy của tôi. Ông dính vô cô đón tiếp ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, Tổng thống Trump bây giờ là ông không còn làm gì được hơn nữa. Những gì mà ông John Gunther, chủ tịch Nghị hội Cộng hòa IMC hứa với ông là xin Tổng thống yên tâm, chúng ta sẽ không thua. Những gì mà ông chủ tịch Hạ viện Mike Johnson hứa rằng sẽ bảo đảm thánh đa số của Cộng hòa không bị lật ngược. Thế thì còn Thượng viện thì sao? Thượng viện là cơ quan sẽ cứu sống và bỏ phiếu không cho bất cứ ai muốn chất phế ông Trump lần thứ ba nữa. Nếu Thượng viện mà bị đảo ngược thì ông Trump có làm gì thế nữa, ông cũng bị chúng chất phế, muốn hay không muốn. Ngày hôm qua chúng ta có nghe ông chủ tịch Hạ viện nói rằng chúng tôi bảo đảm Hạ viện. Ngày hôm trước chúng ta có nghe ông chủ tịch Nghị hội Trung ương Cộng hòa RNC John Gunther bảo đảm rằng sẽ không mất Thượng viện. Đó là những cái sự cam kết tuyên hứa với ông Trump để vinh quang năm 2024 nó được lập lại. Còn cái đó để nói cho sướng mồm nữa, đó là một sự nguy hại chính trị vô cùng to lớn đối với Đảng Cộng Hòa, đối với tập thể cộng đồng MAGA. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Nói đến cái cuộc chiến tại Iran, nó là một trong những cái khúc mắc mà ông Trump giờ này đang bị kẹt ở đó, khó gỡ ra. Ông ra lệnh phong tỏa, cấm vận bằng kinh tế để mong rằng Iran nó sẽ đầu hàng. Nhưng mà xem ra cái mức độ cứng đầu của Iran nó khá bền bỉ, chưa thấy suy xuyển gì hết. Rồi gần đây nó có một số những cái dấu hiệu cho thấy Iran có vẻ hơi sao động. Cái điều quan trọng ở đây đó là ông Trump đã từng nói những nước nào có những cái hoạt động buôn bán qua lại trao đổi với Iran về những cái lĩnh vực nó liên quan đến cấm vận của Hoa Kỳ cũng sẽ bị trừng phạt. Nhưng mà khi ông nói câu đó, thì vô hình chung hai cái anh to đầu là Ấn Độ và Trung Quốc nó nằm ở trong cái danh sách đó. Không biết rằng cái việc này nó có được nhắc lại ở trong cái buổi gặp giữa hai ông hay không. Nhưng mà quả thật, nếu mà làm đúng như ông Trump tuyên bố, có nghĩa rằng Trung Quốc và Ấn Độ cũng nằm ở trong cái chương trình trừng phạt của Hoa Kỳ, bởi vì đã buôn bán, đã giao thương qua lại với Iran. Thêm trong nghĩa, anh nghĩ rằng cái tuyên bố của ông Trump nó sẽ được thực hiện hay không, hay là nó cũng chỉ là tuyên bố và cuối cùng nhiều khi nó có thể trở thành một cái điều bất lợi cho ông, thưa đồng nghiệp?
3: Đây là những cái diễn tiến mà chúng ta cần phải có sự chứng minh và phải theo dõi để coi kết quả như thế nào. Chứ cái lời nói, ví dụ chúng ta cũng thấy là cái áp lực của Hoa Kỳ và cũng như qua cái diễn đàn mà của Liên Hợp Quốc đưa ra, nó có những cái chuyện mà chúng ta không có thấy được rằng sẽ có cái việc mà nó gọi là lợi cho Iran hay là lợi cho Hoa Kỳ, và cách thức mà Hoa Kỳ sử dụng nó như thế nào. Nhưng mà qua cái cuộc chiến này đó, thì một vị tướng mà của Iran cũng tuyên bố cho cái ngày hôm qua, đó là chiến sự của Hoa Kỳ có thể lan rộng từ Biển Đỏ tới Ấn Độ Dương, tức là nó có thể gây ra trở ngại về một số những cái vấn đề khác. Mà vị tướng của Iran là Safavi nói rằng vi phạm giờ chiến sự đang mở rộng từ vùng biển Ba Tư đến Eo Biển Hormuz sang Biển Đỏ. Ông cảnh báo rằng nếu đã xảy ra một cuộc chiến đối với Mỹ thì nó sẽ ảnh hưởng cho đến ngay cả vùng khu vực mà của Ấn Độ Dương luôn. Đó thì Ấn Độ Dương là gì? Thì chúng ta cũng đã thấy được rằng cái khu vực là trở nên cái cuộc xung đột mà nó có thể kéo dài, có ảnh hưởng cho đến Ấn Độ cũng như là ngay cả về Trung Quốc. Thì cảnh báo là một cuộc chiến mới với Mỹ có khả năng là vi phạm giao tranh mở rộng ở Vịnh Ba Tư, Eo Biển Hormuz và Biển Đỏ, Ấn Độ Dương và các khu vực khác. Căng thẳng hiện nay là ảnh hưởng đến các tuyến hàng hải và nguồn cung cấp năng lượng. Tuyên bố của ông Safavi mang tính cách cảnh báo và có khăn đã rập rã rộng lớn hơn nếu như Iran tấn công lần nữa, chứ không phải thông báo về Iran định mở cửa về mở cái cuộc chiến tại Ấn Độ Dương. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy ở trên một cái diễn đàn mà phe nào thì cũng muốn là có cái lợi thế của mình. Rồi thêm nữa là cái vấn đề cái áp lực mà chúng ta thấy là sau cái cuộc họp ở tại Liên Hợp Quốc thì khoảng 80 quốc gia và tổ chức khu vực vào ngày hôm qua cũng đã tuyên bố chung tại Liên Hợp Quốc chỉ yêu cầu khẩn cấp mở lại và hoàn toàn eo biển Hormuz, đồng thời nữa là lên án các hành động của Iran tại vùng vịnh cũng như là các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở tại Yemen, Ả Rập Xê Út và Biển Đỏ, cho rằng những hành động này đang làm cản trở thương mại quốc tế và đe dọa về năng lượng. Thì cái vấn đề này đó là chúng ta thấy đây là những cái áp lực mà về vấn đề có tính cách gọi là ngoại giao và quốc tế, nhưng mà nó có cái khả năng để mà lung lạc cho Hoa Kỳ hay không. Với những cái lời tuyên bố này thì chúng tôi thấy để mà theo dõi về cái vấn đề mà gọi là chúng ta thì coi cái giá dầu nó như thế nào. Thì thưa anh Nam Phong, với cái thời điểm này chúng tôi thấy được rằng cái giá dầu đã giảm đi 20 kim 42 xu cho cái ngày hôm nay. Với cái vấn đề mà gọi là việc mà cái giá dầu giảm hay là giá dầu khoảng 92 mỹ kim cho một thùng dầu thô, và các cái thị trường gọi là chứng khoán cũng đã tăng điểm mạnh cho ngày hôm nay, ngay cả thị trường SP Dow Jones hoặc là Nasdaq cũng rất là mạnh do như vậy. Nhờ như vậy chúng ta thấy được rằng cái tương lai về những cái lời áp lực mà của gọi là chính phủ của Iran tuyên bố là sẽ gọi là mở cửa là thông thương để mà đáp ứng được cái nhu cầu quốc tế mà các nước đồng minh kêu gọi mở cửa lại eo biển này. Rồi thì Hoa Kỳ nói rằng có được chấp thuận hay không và cách thức mà gọi là thi hành nó như thế nào thì chúng ta chưa biết. Tuyên bố của các hoạt động của Iran tại eo biển Hormuz vẫn tiếp tục đe dọa về an ninh quốc tế cũng như là quyền lợi tự do hàng hải. Thì các bên yêu cầu lập tức mở lại hoàn toàn eo biển và cho phép tàu qua lại hoàn toàn mà không bị cản trở. Và đồng thời nó không được thu phí về quá cảnh cũng như là giá các điều kiện các bản mà thu bất hợp pháp mà trong phần đầu anh Hoàng Thế Dân có nêu ra là không có phải trả cho vấn đề Iran đây.
0: cũng như là cái vấn đề Iraq đang thấm đoàn và các cái khoản tiền gọi bị đông lạnh và đang sử dụng số tiền này để mà bồi thường hoặc là làm những cái vấn đề đó, mà chính Iran mặc dù nói cứng với vị tổng thống của Iran, nói cứng trời châu về vấn đề gọi là tình trạng của Iran cũng như là sự cáo buộc về vấn đề hợp quốc, nhưng mà đây là lời nói có tính cách gọi là trên cái diễn đàn quốc tế mà không, hay là nó phải làm như thế nào. Rồi cái vấn đề hiện nay đó là cái áp lực mà cũng vấn đề mà nó có vấn đề tiến triển, đó là các lực lượng của Houthi có tiếp tục gọi là gây chiến tại chiến sự tại Yemen, và Ả Rập Xê Út cũng đã tiến hành các cuộc tấn công ở Biển Đỏ, cho thấy được rằng cái sự đập tỏa này đó là nó có một cái hậu thuẫn bên trong như thế nào và cái quyền lợi như thế nào. Nói tóm lại, đối với cái nhìn của tôi đó là cái vấn đề mà Hoa Kỳ gọi là vẫn kiểm soát cũng như là những vấn đề đe dọa cũng như là cái áp lực mà gọi là để có dễ là mở cái cửa thông thương, đây là những cái tiến trình mà nó không thể một số một chiều mà có thể làm được, và nó bởi các bên cũng phải có một cái sự thương lượng nào đó, mà nếu như có những cuộc thương lượng nào đó và những cái cuộc nối cứng bên ngoài chỉ là cái tấm bình phong thôi, và nó có những cái cuộc mà gọi là chúng ta không có biết được. Với những cái vấn đề mà tiến triển này và với cái tình trạng mà gọi là cái giá dầu đã giảm cho ngày hôm nay là một cái sự chứng minh cho thấy rằng là các áp lực của Hoa Kỳ cũng như là các cái nỗ lực của quốc tế mà các 80 quốc gia cũng đã yêu cầu cả hai bên cần phải có cái tôn trọng và không có tiếp tục mà đe dọa. Mà không phải đe dọa đây là để làm sao cho giá dầu giảm cũng như là bớt đi căng thẳng về vấn đề nhiên liệu, cũng như là làm sao giảm bớt đi cái áp lực mà gọi là Iran hỗ trợ cho nhóm Houthi, cũng như là Hoa Kỳ phải làm sao không có gọi là bị thiệt hại về trong cái cuộc chiến mà đặc biệt là ở biển Hồng Hải cũng như là ở tại vùng Hormuz. Và nếu như là đây là một số những cái gì mà chúng ta nhìn ra, trái lại cái nhìn rằng đó là cái kết quả cái cuộc họp mà nó chỉ là một số những cái cuộc nói chuyện giữa Tập Cận Bình và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, mà nó có cái phần nào dính tới vấn đề mà kinh tế cũng như dính tới cái vấn đề rồi chấm dứt cái cuộc xung đột ở tại Iran mà chúng ta không biết, và nới với những cái thông báo này. Nhưng mà đối với cái thiện chí của Hoa Kỳ đã tiếp đãi với ông Tập Cận Bình, và những cái tiến triển này cho thấy cái sự thân thiện và cái sự gia hạn 2 tháng nữa cho cái vấn đề thái quá thì cũng phải có một cái điều gì đáp trả, chứ không thể là cái vấn đề chỉ có một chiều nữa mà thôi. Đó là cái vấn đề mà theo sự suy nghĩ của chúng tôi, và chúng ta sẽ thấy được cái kết quả về cái vấn đề mà gọi là áp lực ở tại Liên Hợp Quốc cũng như là áp lực của 80 quốc gia yêu cầu về mở eo biển này. Rồi những cái tiến triển này nó sẽ từ từ để mà chúng ta thấy có những cái điều gì mà không ai biết, và nó có thể bất ngờ nó xảy ra. Nhưng mà dù sao với cái vấn đề mà gọi áp lực thì thay vì nó lại tăng giá, và có một cái sự thương lượng nào đó hay là sự đồng ngữ ngầm nào đó hay là có những cái chỉ dấu nào đó, và nó cũng làm cho nó khá là, đó là một trong những cái lý do mà chúng ta tôi xin tạm nêu ra để trả lời câu hỏi này. Còn như là nếu mà Hoa Kỳ không bằng lòng hoặc là cái sự mà cứng đầu của Iran thì liệu rằng cái những cái giải pháp mà để làm áp lực cho Iran kinh tế mạnh hơn nữa thì nó có cái sự gọi là đồng tình nào đó của giữa Trung Quốc với lại Hoa Kỳ mà 2 tháng gia hạn cho cái vấn đề thế qua cũng là một cái cách thức để cho các là hai bên đặc biệt đó là làm cho cái kết quả uy tín của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trước cái ngày bầu cử ngày 3 tháng 11. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta có thể theo dõi để mà có thể trả lời câu hỏi này, mà nó không thể dứt khoát được là nó như thế nào. Tại vì đây là những cái điều mà các thương thức gia hoặc là những cái kế hoạch gia, những cái chiến lược mà họ làm tới khi nào mà được đạt được kết quả, chứ không thể nào mà thông báo và những việc làm của họ được mà có tính cách gọi là nó ngoại giao nhiều hơn. Đó là cái sự tiến triển này nó có tốt, có những cái tin tức tốt mà chúng tôi tạm nêu ra là thị trường chứng khoán đã tăng, giá dầu cũng đã giảm 42 kim 40 xu, cũng là một cái điều tốt cho cái vấn đề ngày nay. Và chúng ta thấy được rằng chuyện này đó là cũng sẽ thỏa mãn phần nào cái áp lực từ phía 80 cái quốc gia để yêu cầu bớt đi cái phong tỏa này, mà không phải chỉ có áp lực đối với Hoa Kỳ không, mà đối với các quốc gia trong vùng, ngay cả Iran nữa cũng phải có thỏa mãn của điều kiện nào đó mà chúng ta không biết. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. trong cái thế giằng co và cái sự cứng đầu của Iran, Hoa Kỳ đang ở vào một cái trường hợp nó hơi khó khăn. Chúng ta đã từng nói và đưa ra nhận định rằng có lẽ ông Trump, ông ấy sẽ không thể nào sử dụng cái chương trình quân sự vùi dập Iran. Cho nên chỉ còn lại cái vấn đề cấm vận, phong tỏa, siết chặt hầu bao để cho Iran phải suy sụp và nói tới cái chuyện đàm phán hoặc là thậm chí đầu hàng. Nhưng mà làm như vậy rồi ảnh hưởng luôn tới những cái đất nước mà có giao dịch với Iran, thì vô hình chung lại giẫm vào cái đuôi của Trung Quốc và Ấn Độ. Việc này nó sẽ là một cái khó khăn trong cái thời gian sắp tới cho cái quyết định của ông Trump. Thì rằng từ trước đến giờ, ngay cả trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc cũng lên tiếng cứng rắn, đừng có ức ép chúng tôi không dễ ức ép đâu, chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng. Đó là cái lời của Tổng thống Iran đã tuyên bố thẳng thừng như vậy. Cho nên không biết rằng trong cái thời gian sắp tới, ông Trump sẽ phải làm gì? Từ bây giờ, ít nhất là từ bây giờ cho tới ngày bầu cử, ông sẽ đợi tới ngày bầu cử rồi làm theo cái kế hoạch mà người ta đoán là tuyên bố chiến thắng và rút quân, sau đó kiềm chế và xem chừng Iran về cái mặt nguyên tử năng? Hay là từ bây giờ đến đó ông sẽ phải có một cái quyết định nào đó mà không ai biết được, bởi vì ông đã từng nói tôi đang có một cái quyết định khá lớn về cái vấn đề này. Thì qua một số những cái dữ kiện mà chúng tôi vừa nêu ra, thì thưa anh Dân, anh nghĩ rằng ông Trump sẽ làm cái gì, sẽ phản ứng ra sao đối với cái cuộc chiến giằng co ở tại Iran hiện nay, thưa anh Dân?
2: Ông làm gì hay là không làm gì chưa biết, nhưng mà 24 tiếng đồng hồ vừa qua đó, Tổng thống Iran thông báo rằng Iran sẵn sàng trở lại và sẵn sàng giải quyết, hy sinh sự thông thoáng của eo biển Hormuz để mong rằng Mỹ nới cởi cấm vận, nới cởi đông lạnh tài chính và giúp cho họ hồi sinh. Điều đó có nghĩa là tác dụng cấm vận 60 định chế, lâm sự hàng không, nguyên tử, năng lượng, tàu thủy của bộ nghiên cứu Liên bang Hoa Kỳ xem ra nó đang có hiệu quả. Cái vấn đề của Tổng thống gần đây là liệu ông có tin Iran một lần nữa hay không? Iran đó, thì họ biết được rằng trong tư duy của họ đó, họ đang thắng ông Trump. Tại sao chúng tôi nói như vậy là tại vì bảy là nó ngứa ông mùi dập thì ông không có đánh. Và trong mọi biện pháp mà ông nói cứng đó, luôn luôn ông mở cánh cửa ra để cho Iran đi vào. Thấy rằng nó biết rằng nó đang thắng ông Trump. Chấp nhận cái lý luận đó thì không thành vấn đề. Khi kẻ thù của ông Trump mà còn trong tư duy, trong thái độ, trong lập trường, trong hành động của họ đó, là họ đang thắng ông Trump, thì 10 ông Trump cũng không có thể nào đảo ngược được cái suy nghĩ đó, cái thái độ đó, cái lập trường đó, và đặc biệt là cái hành động cương quyết như vậy. Tổng thống Trump đó, như cái đề ba hôm chúng ta có nói chuyện, nên phải thảo luận với ông Tập Cận Bình. Nhưng mà 24 tiếng đồng hồ cùng mở qua đó, cái thảo luận về vấn đề Iran đó, nó chỉ có nằm trong một bài đọc thôi. Bài đọc đó, đó ông Trump nói rằng yểm trợ cho Iran là một chuyện mà nước Mỹ không bao giờ chấp nhận. Câu nói đó nếu là một lời phê bình, nếu là một lời khuyến cáo, nó khác hẳn với nói trực diện. Thưa Tập Chủ tịch, chúng tôi không đồng ý với quan điểm của Trung Quốc là tiếp tục bảo vệ Iran, biết rằng Iran làm sai, và chúng tôi phản đối chuyện đó. bằng tập chủ tịch như là cố xét. Câu nói đó mà nói ra đó là đập vô mặt tập của mình ngay. Đòi hỏi đương sự đã phải lên tiếng ngay. Mà là không lên tiếng đó, là tập của mình lại nghĩ đến cái sự đe dọa trong cổ sử của Hy Lạp, nó gọi là Thucydides trap, tức là cái bẫy sập, là cãi nhau ngoài thế nào cũng có ngày đánh nhau rồi là chết bỏ luôn. Tổng thống Trump đó, đã không làm gì đối với Houthi sau 7 tuần lễ, nó làm trời làm biển, nó hành hạ Ả Rập Saudi. Tổng thống Trump đã từ chối 2 lần yêu cầu của Ả Rập Saudi là nước Mỹ nên can dự quân sự. Ông có lý do chứ. Ông có lý do là phái đoàn ngoại giao của ông đã gặp đại diện của lực lượng Houthi tại Oman. Hai bên đã cam kết một cái gì đó để chuyến hạm của Hoa Kỳ tại biển Hồng Hải không bị quấy nhiễu, để tàu bè của Do Thái không bị quấy nhiễu. Đó, đó là quyền lợi của hai đồng minh cốt cán, không hề bị va chạm. Thế thì nếu không hề bị va chạm, tại sao ông Trump ông phải làm lại cái làm cái chuyện mà ông làm tháng 5 năm 2025, là ông vùi dập Houthi một trận gần chết luôn, và từ đó đến nay trên một năm trời ông không có làm gì cả. Còn nói về vấn đề đó đó, nhìn với hai anh tôi nhận được một cái góp ý của bác Quang Minh ở San Diego. Bác nói rằng ông Trump ông không làm gì, ông không đánh bọn Houthi, ông không đáp lời yêu cầu của Ả Rập Saudi là tham dự quân sự vô vùng. Thế thì tại sao đó ông Trump cũng không làm một chuyện tương tự như vậy cho eo biển Hormuz để quốc tế lo, mà ông quay lại ông cứu vãn đảng ông trong ngày bầu cử mùng 3 tháng 11. Rồi tùy theo cái kết quả mùng 3 tháng 11 ra làm sao đó, quay trở lại giải quyết với Iran cũng chưa muộn. Vâng, ở đây có 3 cái ý kiến. Ý kiến cho rằng làm được như vậy bọn Houthi sẽ tại sao không làm việc như vậy với Iran. Thông cái này nó khác lắm thưa bác của mình. Nếu mà bỏ phong tỏa eo biển Houthi là cái giá trị của lực lượng hải quân vĩ đại của của chính phủ liên bang Hoa Kỳ và quân đội Hoa Kỳ đó, nó sẽ bị sao nhãng đi. Nếu bỏ eo biển Hormuz, tức là đầu hàng và cho Iran cái quyền sống, cho nên không can dự quân sự với Houthi tại chiến trường Hồng Hải, chính trường Ả Rập Saudi và chính trường Yemen, không có nghĩa tương tự từ như vậy ở biển Hormuz. Và lại nếu mà bỏ eo biển Hormuz rồi sau này sau cuộc bầu cử trở lại, làm sao trở lại đây bác Quang Minh? Thành thử ra giữa cái lực lượng hải quân khổng lồ ở đó là một việc nên làm. Phong tỏa eo biển Hormuz là một việc nên làm. Và trừng phạt cấm vận kinh tế mậu dịch thì rằng là một chuyện nên làm. Còn đối với ông Trump, cái kết quả bầu cử mùng 3 tháng 11 bây giờ nó có là gì thì nữa không phải vấn đề. Ông đã từng nói như vậy rồi. Nếu tôi trong cái thế bí là tôi thua đó, 2 năm còn lại tôi sẽ không cho đảng Dân Chủ có một đồng xu tiền nào. Tức là ông veto. Đảng Dân Chủ không làm gì được ông trong vòng 2 năm đó. Điều đó có nghĩa là ông dứt khoát rồi. Nhưng mà cái dứt khoát của ông đó đang được bồi bổ bởi sức mạnh của bảo vệ Thượng viện đa số vẫn thuộc về Đảng Cộng Hòa, và bảo vệ cho bằng được như là cam kết của ông Chủ tịch Hạ viện, là tương tự như vậy sức mạnh đa số Cộng Hòa tại Hạ viện Liên bang không thể nào bị đảo ngược. Vâng, cảm ơn bác Quang Minh rất nhiều. Trả lời diễn đàn cho anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Mong rằng là trong cái cuộc bầu cử này đó, thì bên phía Thượng viện lẫn Hạ viện giữ vững được cái chiến tiến của mình. Bởi vì ai cũng biết rằng một trong hai cái nơi này mà bị mất, bị trở, không phải là bị mất mà trở thành thiểu số đó, thì coi như ông Trump sẽ gặp khó khăn muôn trùng, không còn làm được những cái gì mà ông muốn làm nữa. Bởi vì có những cái chương trình mà thí dụ họ nắm Hạ viện, bên Dân Chủ nắm Hạ viện, họ không chi tiền nữa, thì ông không cách chi mà ông làm được. Chưa kể đó là những cái chương trình mà đang làm lỡ dở đó, cũng có thể sẽ gặp những cái khó khăn rất là nhiều nếu mà bị thất thế trong cái cuộc bầu cử lần này. Nhưng mà xem ra qua cái lời hứa của hai vị đứng đầu của Thượng viện và Hạ viện của Đảng Cộng Hòa, thì xem ra Đảng Cộng Hòa đang có cái ưu thế, và họ phải có một cái căn cứ nào đó, một cái điểm nào đó họ mới dám mạnh miệng nói rằng chúng tôi sẽ giữ vững chiến tuyến chứ. Chứ đâu có thể nào mà hứa suông được. Cho nên người ta vẫn hy vọng rằng là qua những cái yếu tố, những cái dữ kiện mà đã được sắp xếp, thì cuộc bầu cử lần này có thể là sẽ giữ vững được cái chiến tuyến của Đảng Cộng Hòa ở cả hai viện, lưỡng viện Quốc hội là Hạ viện và Thượng viện luôn. Vâng, chúng ta sẽ chờ xem trong cái thời gian sắp tới. Và dĩ nhiên cái điều mà ai cũng nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, đó là phải đi bầu thật đông, đi bầu thật nhiều, thật đông đủ. Và có như vậy thì mới giữ vững được hai cái chiến tuyến là Thượng viện và Hạ viện cho Đảng Cộng Hòa. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Nam Phong xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Dạ, trước khi mà chấm dứt chương trình để mà chúng ta sẽ trở lại vào ngày thứ hai, thì một cái bản tin mà chúng tôi vừa ghi nhận, đó là Thượng viện của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đã bác bỏ một nghị quyết về việc quyền hạn chiến tranh nhằm yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt việc sử dụng lực lượng vũ trang Hoa Kỳ trong các hoạt động thù địch nhắm vào Iran, trừ khi Quốc hội tuyên chiến hoặc là chính thức cho phép sử dụng vũ lực. Thì đây là một cái thắng lợi mà chúng tôi thấy được rằng Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ có được cái lợi thế trong cái vấn đề gọi là Thượng viện cũng đưa ra bác bỏ cái nghị quyết về quyền hạn chế chiến tranh nhằm yêu cầu Tổng thống chấm dứt việc sử dụng quân sự đó. Chúng ta phải chờ xem những cái diễn tiến vào cuối tuần đó như thế nào, cũng như là những cái việc làm mà chúng ta không đợi. Đồng thời xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chúc quý vị một dịp cuối tuần rất là an bình. Và kính chào anh Nam Phong, anh Hoàng Thế Dân và quý thính giả. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, xin cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin chúc hai anh và quý quyến, quý thính giả và gia đình một cuối tuần thật là an bình. Hẹn gặp tất cả trong ngày thứ hai. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh và gia đình những ngày cuối tuần vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc quý vị những ngày cuối tuần thật là vui. Đặc biệt là ngày hôm nay, nếu quý vị nào có đón Trung Thu thì cũng sẽ có một ngày lễ Trung Thu thật là vui. Và ngày hôm nay là ngày đúng ngày Trung Thu, ngày tính theo âm lịch là ngày rằm tháng 8. Vâng, một lần nữa xin thân ái mến chào tất cả quý vị.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cúp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagegrep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348.

0: thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống

đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
0: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Chi Phương cùng với Thanh Phương, Trọng Thành và Thanh Hà. Xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6, ngày 25 tháng 9 năm 2026. Giáo hoàng Leo 14 lần đầu tiên tùng dù đến Pháp.

0: và Trung Quốc bất đồng về kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Tổng thống Pháp thông báo điều động phương tiện quân sự đến Ả Rập Xê Út để bảo vệ một cơ sở hạ tầng năng lượng. Mỗi ngày một sự kiện, chuyến thông du của Giáo hoàng Leo 14, một luồng gió mới cho giáo hội Công giáo tại Pháp. Theo dòng thời sự, liệu Mỹ có khôi phục sự hiện diện quân sự tại Hồng Kông như thời kỳ chiến tranh lạnh? Kính thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, Giáo hoàng Leo 14 đã đến Paris và đã được đích thân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân đón tại sân bay Orly. Chuyến thông du đầu tiên của Giáo hoàng tại Pháp kéo dài 4 ngày, trong đó lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ sẽ đề cập đến nhiều chủ đề từ trí tuệ nhân tạo, di dân cho đến hòa bình ở châu Âu, chống bạo lực tình dục.
1: Chương trình chuyến thông du rất dày đặc sau cuộc gặp với Tổng thống Emmanuel Macron tại Điện Élysée trong buổi sáng. Chiều nay, Giáo hoàng Leo 14 đến thăm trụ sở UNESCO và có bài phát biểu tại đây. Sau đó, Ngài dự nghi thức tinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris. Và buổi tối, Giáo hoàng tham gia buổi canh thức cầu nguyện cùng với 80.000 thanh thiếu niên từ 17 đến 35 tuổi tại sân vận động Stade de France ở ngoại ô Paris. Ngày mai thứ Bảy, Giáo hoàng Leo 14 đến thăm một trung tâm tiếp đón và hỗ trợ người di cư do Giáo phận Paris điều hành, gặp gỡ những người mới được rửa tội và hàng giáo sĩ tại Viện Công giáo Paris trước khi cử hành thánh lễ trọng thể ngoài trời tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées vào buổi chiều với sự tham dự của khoảng 600.000 giáo dân. Sau đó từ Paris, Giáo hoàng đến thành phố thánh địa Lourdes miền Tây Nam nước Pháp và cầu nguyện tại hang đá thuộc đền thánh Lourdes. Sang ngày Chủ nhật, lãnh đạo Giáo hội Công giáo Roma sẽ gặp các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Pháp rồi tham gia thánh lễ Chủ nhật tại bãi cỏ đền thánh Lourdes trước khi gặp những khách hành hương đau ốm và khuyết tật. Tại thành phố Metz, chặng cuối trong chuyến thông du nước Pháp, Giáo hoàng Leo 14 sẽ tham gia cuộc gặp gỡ liên tôn giáo tại trung tâm hội nghị Robert Schuman và sẽ có bài phát biểu tại đây về đề tài châu Âu mà lãnh đạo của 26 nước thành viên khác của Liên hiệp châu Âu cũng được mời đến dự. Trong buổi chiều, ngài sẽ tham gia cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Saint-Étienne trước khi bay trở về Roma.
0: Vào trưa nay, trong khuôn khổ cuộc gặp với Tổng thống Macron, Giáo hoàng đã có một bài phát biểu bằng tiếng Pháp tại Điện Élysée cho các lãnh đạo chính trị của Pháp, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.
1: Giáo hoàng Leo 14 trước hết ca ngợi nước Pháp, vùng đất có cội nguồn Kitô giáo sâu sắc, nhưng cũng là quốc gia tỏa sáng vì một ngọn hải đăng về văn hóa, nghệ thuật và tâm linh, không chỉ ở châu Âu mà còn trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh nguyên tắc thế tục đích thực không có nghĩa là loại bỏ tôn giáo khỏi không gian công cộng. Nguyên tắc thế tục này vẫn là tâm điểm của những cuộc tranh luận tại Pháp, đặc biệt là về vấn đề giáo dục và về vấn đề đeo khăn trùm đầu. Về đạo đức sinh học, Giáo hoàng lên án can thiệp di truyền, mang thai hộ, mua bán nội tạng và đề xuất cái chết được định sẵn, coi đó là những hành vi lệch lạc, có nguy cơ biến khoa học và công nghệ thành những hoạt động chạy theo lợi nhuận. Giáo hoàng cũng cho rằng quan điểm sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ giúp bảo đảm an ninh là một sai lầm. Đồng thời, ngài kêu gọi nước Pháp hãy tiếp tục là người kiến tạo, không mệt mỏi cho hòa bình và chủ nghĩa đa phương. Về công nghệ, Giáo hoàng Leo đã cảnh báo về nguy cơ đánh mất tính nhân bản giữa thiên đường máy móc đang xâm nhập và định hình cuộc sống thường nhật của chúng ta trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về việc quản lý các công cụ trí tuệ nhân tạo.
0: Trí tuệ nhân tạo AI cũng là một trọng tâm gây căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung. Ngày hôm qua, ngay trước khi tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ và Trung Quốc phản đối mọi hình thức kiểm soát đối với AI. Thế nhưng trong cuộc gặp với nguyên thủ Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh sự phát triển của trí tuệ nhân tạo phải luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ viết, siêu trí tuệ sẽ là một chủ đề thảo luận chính, nhưng tôi muốn duy trì nguyên trạng và đây cũng là quan điểm của Trung Quốc, từ ngữ trong nguyên văn. Theo ông Trump, hệ thống tư pháp Mỹ đủ khả năng kiểm soát công nghệ này. Siêu trí tuệ là từ mà Donald Trump bắt đầu dùng để chỉ trí tuệ nhân tạo kể từ phát biểu hôm 22 tháng 9 tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Về cuộc thượng đỉnh Mỹ-Trung ngày hôm qua, thông tin viên Vincent Sugayo từ Washington cho biết thêm.
2: Cuộc họp ngày hôm qua tại Nhà Trắng kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Mọi vấn đề đều đã được xem xét, nhưng cho đến nay chưa có chi tiết nào rò rỉ ra ngoài. Điểm đáng chú ý duy nhất trong ngày hôm qua đó là lời kêu gọi của ông Tập Cận Bình về việc nhân loại cần duy trì quyền kiểm soát đối với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Như vậy có sự khác biệt một chút so với quan điểm của Donald Trump, người luôn khẳng định rằng ông không muốn áp đặt các quy định quản lý AI. Tuy nhiên đã có những thảo luận về việc Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể thiết lập một số kênh liên lạc chuyên biệt để tham vấn lẫn nhau trong trường hợp xảy ra các sự cố nghiêm trọng liên quan đến các tác nhân AI, tương tự như những sự cố đã xảy ra vào mùa hè vừa qua. Nhưng trong hiện tại, đó vẫn chỉ là mong muốn, chưa thành hiện thực.
3: Pour l'instant, on est encore au stade du vœu pieux.
0: Ngoài hồ sơ về trí tuệ nhân tạo, theo AFP, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề cập đến sự cần thiết chung sống hòa bình giữa hai cường quốc, bất chấp những khác biệt, đồng thời bày tỏ hy vọng Hoa Kỳ sẽ xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng, kêu gọi Mỹ phản đối nền độc lập của Đài Loan. Ông Tập Cận Bình cũng mong muốn Hoa Kỳ và Iran đạt được thỏa thuận càng sớm càng tốt, nhằm chấm dứt xung đột thông qua đàm phán.
4: Điểm nhấn trong chuyến công du cấp nhà nước 3 ngày của lãnh đạo Trung Quốc là bữa tiệc long trọng ngày hôm qua, với sự tham dự của nhiều đại diện tập đoàn lớn của Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ như các lãnh đạo Amazon, Meta, Apple, Google, Nvidia, Tesla và OpenAI. Tuy nhiên không có lãnh đạo doanh nghiệp nào của phía Trung Quốc tham dự buổi chiêu đãi này. Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết sẽ mời 100.000 thanh niên Mỹ sang Trung Quốc tham gia các chương trình giao lưu trong vòng 5 năm tới, đồng thời cho một sở thú tại Atlanta mượn hai con gấu trúc. Chuyến thăm Washington của Chủ tịch Trung Quốc sẽ kết thúc vào ngày hôm nay sau buổi thưởng thức trà tại Nhà Trắng và chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc cùng phu nhân tới Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ.
0: Cuộc gặp giữa Tập Cận Bình và Donald Trump được châu Âu theo dõi sát sao. Bruxelles lo ngại Mỹ và Trung Quốc đã được thỏa thuận gây bất lợi cho Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa hai bên và cuộc chiến thuế quan do Tổng thống Mỹ khởi xướng đã tác động không nhỏ đến thị trường châu Âu. Thông tin viên Pierre Benazé tường trình từ Bruxelles.
5: Le marché européen a d'abord été heurté de plein fouet par les droits de douane américains, puis par leur
6: thị trường châu Âu đã bị tác động mạnh mẽ bởi các đòn thuế quan Mỹ cùng các hệ quả đi kèm. Ví dụ như luồng hàng hóa thứ cấp, tức là việc các sản phẩm Trung Quốc mất khả năng tiếp cận thị trường Mỹ, tuồn vào châu Âu. Do đó, châu Âu kỳ vọng rằng thượng đỉnh này có thể giúp Mỹ và Trung Quốc hạ nhiệt, giảm thuế quan giữa hai bên. Bên cạnh đó, châu Âu cũng có mối lo ngại lớn, ví dụ như việc quản trị trí tuệ nhân tạo AI và đặc biệt là nguồn cung đất hiếm do Bắc Kinh kiểm soát. Trung Quốc đã đe dọa cấm xuất khẩu các loại vật liệu này vào năm 2025 trong cuộc chiến thương mại với Mỹ. Châu Âu cũng lo ngại viễn cảnh Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận với nhau và buộc khối này phải tuân theo. Đối với châu Âu, vấn đề này rất quan trọng, đặc biệt là khi xét đến thâm hụt thương mại với Trung Quốc được ước tính lên đến 1 tỷ euro mỗi ngày. Một mặt, Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng dư thừa công suất và ồ ạt đưa hàng vào thị trường châu Âu. Mặt khác, châu Âu cần thoát khỏi sự phụ thuộc vào hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc. Hiện châu Âu chỉ có thể dựa vào một đòn bẩy duy nhất, chính là việc Trung Quốc cần thị trường châu Âu.
5: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Vẫn tại Hoa Kỳ, ngày hôm qua trong bài diễn văn tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã quyết liệt bảo vệ các hành động của Israel tại khu vực trong bối cảnh nhà nước Do Thái ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế. Trước thềm cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 10, một cuộc bỏ phiếu mà Netanyahu có nguy cơ thất bại.
4: Hàng chục đại biểu đã rời khỏi phòng họp ngay khi ông Netanyahu bắt đầu phát biểu. Thủ tướng Israel đã gay gắt chỉ trích những đại biểu tẩy chay bài phát biểu của mình, gọi họ là những kẻ hèn nhát về mặt đạo đức, đồng thời công kích thị trưởng New York Zohran Mamdani, người trước đó đã bày tỏ ý định thực thi lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế đối với ông Netanyahu vì các cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Thủ tướng Israel cũng phản bác nhiều quốc gia, bao gồm cả Pháp và Vương quốc Anh, vì đã lên án chính sách xây dựng các khu định cư của người Do Thái tại các vùng đất của người Palestine. Tối ngày hôm qua, khoảng 1.000 người đã tuần hành hướng về trụ sở Liên Hiệp Quốc để phản đối sự có mặt của Thủ tướng Israel và bài phát biểu của ông Netanyahu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Nhiều cuộc biểu tình phản đối khác diễn ra khắp thành phố trong ngày. Lập trường ủng hộ Israel của chính quyền Donald Trump đang ngày càng bị phản đối mạnh mẽ tại New York.
0: Tối ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo triển khai các phương tiện quân sự nhằm bảo vệ cảng Yanbu, một mắt xích chiến lược trong mạng lưới các cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út.
1: Phát biểu trên hai kênh truyền hình TF1 và France 2, Tổng thống Macron giải thích, đây là thỏa thuận mà chúng tôi đã thống nhất với phía Ả Rập Xê Út. Chúng tôi sẽ điều động các phương tiện quân sự, bao gồm binh sĩ, hệ thống radar và hệ thống phòng thủ để bảo vệ cơ sở này, chứ không phải để tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột nào. Tổng thống Pháp khẳng định mục tiêu chỉ là giúp xoa dịu căng thẳng trên thị trường dầu mỏ. Ông cũng nhấn mạnh đến các cuộc thảo luận với phía Iran và Oman về việc mở lại eo biển Hormuz. Là đầu mối xuất khẩu dầu thô chính của Ả Rập Xê Út trên vùng Hồng Hải, cảng Yanbu được kết nối với các khu vực sản xuất dầu của vương quốc vùng vịnh này thông qua đường ống Đông Tây. Với hệ thống ống dẫn này, Ả Rập Xê Út xuất khẩu dầu mà không cần đi qua eo biển Hormuz, hiện đang bị Iran phong tỏa. Thông qua cảng Yanbu, Ả Rập Xê Út có một tuyến đường thay thế để vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ đến thị trường châu Âu. Cảng này, tuy vậy, đang là mục tiêu của phiến quân Houthi thân Iran ở Yemen. Trong khi đó, theo tin AFP hôm qua, Ả Rập Xê Út cho biết đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng Houthi Yemen trong bối cảnh xung đột giữa hai bên đang leo thang. Trước đó, cơ quan phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út đã phát đi các cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn tại một số khu vực của Ả Rập Xê Út, bao gồm cả thánh địa Hồi giáo Mecca. Các cảnh báo này đã được dỡ bỏ chỉ vài phút sau đó.
0: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, trong bài phỏng vấn trên kênh truyền hình TF1 và France 2 ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Macron đã không loại trừ khả năng Nga có thể huy động thêm 300.000 quân.
4: Nguyên thủ Pháp thừa nhận rằng kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra và lưu ý những tín hiệu mà Nga đưa ra cho thấy là quốc gia này sẵn sàng hy sinh nhiều hơn để chiếm được toàn bộ khu vực Donbass. Theo Tổng thống Pháp thì Pháp cũng có thể là mục tiêu mà Nga nhắm tới như tấn công bằng drone có gắn chất nổ giống như vụ việc từng xảy ra ở sân bay Leipzig ở Đức hồi đầu tháng 8 vừa qua. Berlin đã quy trách nhiệm cho Nga về vụ tấn công này. Tuy nhiên Tổng thống Pháp cũng xác nhận rằng Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ không hề cảnh báo cho Pháp về nguy cơ drone Nga nhắm vào miền Nam nước Pháp, bác bỏ thông tin đã được nhiều hãng truyền thông quốc tế loan tải trước đó. Gần đây, nhiều nước châu Âu đã phát đi các cảnh báo về khả năng Nga leo thang xung đột, mở rộng quy mô cuộc chiến. Quân đội Phần Lan hôm nay cho biết các chiến đấu cơ của nước này và Thụy Điển đã được cử đi để thực hiện một nhiệm vụ khẩn cấp nhằm xác định các thiết bị của Nga bay trong không phận quốc tế ở khu vực vịnh Phần Lan. Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky trả lời báo giới sáng hôm nay cho biết nguyên thủ Hoa Kỳ đã đưa ra quyết định cuối cùng đồng ý cấp phép cho Ukraine tự sản xuất tên lửa phòng không Patriot. Ông cũng cho biết là Hoa Kỳ đã đưa ra đề xuất để các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tổ chức cuộc gặp ba bên với Nga nhằm đàm phán hòa bình, kết thúc chiến sự.
0: Liên quan đến Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tại Canada trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 9, theo lời mời của toàn quyền Canada. Bà Louise Arbour ngày hôm qua, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Mark Carney tại Ottawa.
4: Theo báo chí trong nước, nhân dịp này hai bên chính thức nâng quan hệ Canada-Việt Nam lên đối tác chiến lược với mục tiêu chính, xin trích, tạo nền tảng để Canada và Việt Nam cùng giải quyết những thách thức chung, nắm bắt các cơ hội mới nổi và đóng góp vào một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương an toàn, thịnh vượng và năng động hơn. Hết lời dẫn. Việt Nam và Canada đều tham gia hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Trong bài phát biểu tại Quốc hội Canada ở thủ đô Ottawa, ông Tô Lâm đã đề nghị hai nước khai thác hiệu quả hơn hiệp định này, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của nhau. Hai bên công bố hiệp định vận tải hàng không mở rộng cho phép thiết lập các chuyến bay thẳng lần đầu tiên giữa Canada và Việt Nam với tối đa 14 chuyến bay chở khách kết hợp hàng hóa mỗi tuần cho một quốc gia. Ông Stephen McKinnon, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Canada nhấn mạnh đến việc mở rộng hiệp định vận tải hàng không với Việt Nam, đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, đáp ứng chiến lược của Canada về đa dạng hóa thương mại. Năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều giữa Canada và Việt Nam đạt hơn 20 tỷ đô la. Canada cũng đang tích cực đa dạng hóa hoạt động thương mại ra ngoài khu vực Bắc Mỹ. Theo chính phủ Canada, thì Canada và Việt Nam có mối quan hệ giao lưu nhân dân bền chặt với cộng đồng người Canada gốc Việt khoảng 275.000 người, tạo ra nhu cầu ngày càng tăng về du lịch, kinh doanh, giáo dục và thăm thân.
7: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nicéphore Niépce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng Cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gare được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
1: Philippines cáo buộc Trung Quốc ngăn chặn việc tiếp liệu cho tàu chiến mắc cạn ở Biển Đông. Lực lượng tuần duyên Philippines hôm nay cáo buộc Trung Quốc ngăn chặn nước này tiếp liệu cho một tàu mà Manila đã cho mắc cạn ở bãi cảng San Tomas để làm căn cứ bảo vệ nơi này. Philippines nêu rõ không có va chạm, không ai bị thương, nhưng Trung Quốc đã có những hành động nguy hiểm đe dọa đến nhân sự của Manila.
4: Tổng thống Hàn Quốc chỉ trích Ukraine vi phạm thỏa thuận bảo mật khi tiết lộ thông tin về hai tù binh Bắc Triều Tiên được chuyển đến Hàn Quốc. Tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Tổng thống Zelensky đã cho biết Ukraine mới đây chuyển hai tù binh Bắc Triều Tiên sang Hàn Quốc và cho biết những người này không phải là những người dễ bị bắt sống. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X tối ngày hôm qua, Tổng thống Lee Jae-myung cho biết thực sự đáng thất vọng về việc Ukraine phá vỡ thỏa thuận. Ông nhấn mạnh, vấn đề chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên sang Hàn Quốc là cực kỳ nhạy cảm và có thể gây tác động lớn đến ngoại giao, an ninh cũng như tình hình trên bán đảo Triều Tiên.
0: Còn tại Ba Lan, một trạm thông tin vệ tinh Starlink bốc cháy, được cho là do hành vi phá hoại. Bộ trưởng Truyền thông Kỹ thuật số Ba Lan cho biết vụ việc đã gây gián đoạn kết nối Internet cho nhiều tổ chức, bao gồm cả quân đội Ukraine. Trạm thông tin này vốn là nơi điều phối lưu lượng truy cập Internet trên khắp Ba Lan cũng như kết nối sang Ukraine. Cuộc điều tra hiện đang được tiến hành, nhưng Vác Xa Va nêu ra khả năng Nga đứng đằng sau vụ tấn công.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14, một luồng gió mới cho giáo hội Công giáo Pháp do Thanh Phương trình bày.
1: Theo dự kiến sẽ có hơn 600.000 người tham dự thánh lễ do giáo hoàng Leo 14 cử hành tại quảng trường Concorde ở Paris vào ngày mai. Trong khi đó, toàn bộ 80.000 vé tham dự buổi canh thức dành cho giới trẻ tối nay ở sân vận động Stade de France đã được đăng ký hết chỉ trong vài giờ. Hàng chục ngàn người cũng dự kiến sẽ có mặt tại Lourdes và Metz cho các chặng tiếp theo trong chuyến tông du của giáo hoàng. Những con số nói trên đủ cho thấy bầu không khí nhiệt thành đang bao trùm giáo hội Công giáo Pháp. Mức độ nhiệt thành này đã khiến ngay cả ban tổ chức cũng phải bất ngờ. Chẳng hạn như số lượng người tham dự ngoài dự kiến ở quảng trường Concorde buộc giáo phận Paris và cảnh sát phải điều chỉnh và mở rộng khu vực dành cho các tín hữu. Theo chuyên gia Philippe Portier, tác giả cuốn Tôn giáo tại nước Pháp đương đại, trả lời kênh truyền hình France 24, điều này phản ánh rõ nét những động lực đang định hình Công giáo tại Pháp hiện nay. Dựa trên cuộc khảo sát năm 2023 của Viện Nghiên cứu Nhân khẩu học Quốc gia, ông cho biết Công giáo đã suy giảm đáng kể trong 70 năm qua. Và những năm 1960, có đến 90% dân Pháp tự nhận mình là tín hữu Công giáo. Ngày nay, con số này chỉ còn 30%, và tỷ lệ rớ tội cho trẻ sơ sinh đã giảm xuống dưới 10%. Như vậy là tại quốc gia, được mệnh danh là trưởng nữ của giáo hội Công giáo, đạo Công giáo nay lại là tôn giáo thiểu số. Chuyên gia Philippe Portier nhận định, chưa bao giờ xu hướng thế tục hóa ở nước Pháp lại mạnh mẽ như hiện nay, thể hiện qua một số đạo luật được thông qua trong những năm gần đây như luật về trợ tử và luật về hôn nhân đồng giới, vốn đi ngược lại với quan điểm của giáo hội. Theo ông Portier, trước thực tế này, phản xạ tự nhiên của nhiều tín hữu Công giáo là khẳng định sự hiện diện và phô bày bản sắc tôn giáo của mình. Đối với họ, chuyến thăm của giáo hoàng là thời điểm lý tưởng để tập hợp đông đảo và công khai khẳng định đức tin Công giáo của mình. Nhưng vị chuyên gia này lưu ý, không chỉ có những tín hữu Công giáo sùng đạo mà trong đám đông đến đón chào giáo hoàng Leo 14 còn có những người ngoại đạo nhưng có tinh thần cởi mở với tôn giáo, bị thu hút bởi các thông điệp của giáo hoàng trong bối cảnh thế giới đang bị đảo lộn vì đại dịch COVID-19, vì chiến tranh, biến đổi khí hậu, sự trỗi dậy của phe cực hữu, khủng hoảng kinh tế, v.v. Đối với chuyên gia Portier, nước Pháp giống như đang trải qua một kiểu mùa xuân Công giáo, cuộc tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống cũng chính là động lực thúc đẩy ngày càng nhiều người trẻ bước chân vào nhà thờ, thể hiện qua số người trưởng thành chịu phép rửa tội đang tăng mạnh. Theo số liệu từ Giáo hội Công giáo Pháp, 13.000 người trưởng thành và 8.000 thanh thiếu niên đã chịu phép rửa tội vào dịp lễ Phục sinh năm 2026, một con số cao chưa từng có và đang trên đà tăng ổn định. Còn theo dữ liệu từ Hội đồng Giám mục Pháp, mức tăng mạnh nhất trong số những tân tòng, tức là những người mới được rửa tội, là ở nhóm thanh niên từ 18 đến 25 tuổi. Sau khi được rửa tội, họ thường gia nhập hàng ngũ những tín hữu Công giáo, thực hành đức tin một cách đều đặn và nghiêm túc hơn. Vấn đề là mặc dù số người trưởng thành chịu phép rửa tội thực sự đang gia tăng, con số này vẫn chưa đủ để bù đắp cho sự sụt giảm về số trẻ sơ sinh được rửa tội. Mặt khác, theo một nghiên cứu quy mô lớn do Viện Thăm dò Dư luận IFOP thực hiện cho Nhật báo Công giáo La Croix năm 2025, số người Công giáo thực hành đức tin thường xuyên hiện chỉ chiếm 12% dân số trưởng thành. Tình trạng của Công giáo sẽ là vấn đề then chốt trong chuyến tông du của giáo hoàng, theo nhận định của nhà sư học Agnès de Maizière, tác giả một cuốn sách về bạo lực tình dục trong giáo hội, trả lời kênh France 24. Bà de Maizière nhấn mạnh, cần phải chứng minh rằng Công giáo Pháp vẫn đang sống động và phát triển, ngay cả khi vấn đề bạo lực tình dục trong giáo hội tiếp tục là chủ đề thời sự. Về vấn đề nhức nhối này, giáo hoàng Leo 14 dự kiến sẽ gặp gỡ các nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục tại thành phố Lourdes vào ngày Chủ nhật. Nhưng một số nhóm không được mời tham dự cuộc gặp đã chỉ trích sự thiếu minh bạch trong quy trình lựa chọn nạn nhân để giáo hoàng gặp gỡ.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương thực hiện. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp nước Pháp. Minh Phương đề cập đến vấn đề tăng tiền học giảm trợ cấp, phải chăng Pháp bớt hào phóng với sinh viên ngoại quốc, và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự, trọng thanh nói về hiểm họa trí tuệ nhân tạo, hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát buộc Mỹ Trung phải bước đầu chấp nhận đối thoại. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự. liệu Mỹ có khôi phục sự hiện diện quân sự tại Khâu Lon như thời kỳ chiến tranh lạnh. Thanh Hà trình bày. Hôm 22 tháng 9 tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở New York, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens Frederik Nielsen đã đặt bút ký vào một hiệp định an ninh cho phép tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại một phần lãnh thổ chiến lược trong vùng Bắc Cực. Thỏa thuận an ninh đó bao gồm những gì? Những tham vọng chiến lược và kinh tế của Nga cũng như Trung Quốc đã thúc đẩy Washington quan tâm trở lại đến những cơ sở từng bị Hoa Kỳ lãng quên.
2: Sau lễ ký kết hiệp định an ninh với Đan Mạch và Greenland bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 81, Tổng thống Mỹ đã mạnh dạn tuyên bố thỏa thuận này cho phép Hoa Kỳ xây dựng hai căn cứ quân sự rất hoành tráng tại Greenland. Có đúng như vậy hay không?
0: Không hẳn là xây dựng hai căn cứ quân sự rất hoành tráng. Theo các văn bản chính thức được công bố ngay sau lễ ký kết hiệp định, các bên dự trù thiết lập thêm hai khu vực quân sự ở Narsarsuaq, phía nam Greenland, và khu vực thứ nhì được đặt tại Mestervik ở bờ đông lãnh thổ này. Narsarsuaq là nơi mà trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì Hoa Kỳ đã từng đặt cơ sở tại căn cứ mang tên là Blue West One trong thập niên 1950. Thế rồi phi trường của Narsarsuaq do chính Bộ Quốc phòng Mỹ xây dựng từ năm 1941 và đã được Washington sử dụng trong suốt thời gian Thế chiến thứ hai. Một bệnh viện quân y với 250 chỗ cũng đã được xây dựng từ đầu tư của Hoa Kỳ năm 1943. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì đã có khoảng đến 4.000 quân nhân và nhân viên của Mỹ đồn trú tại thành phố này. Ở vào những năm 1950, trong các bối cảnh phải đối đầu với khối cộng sản, thì Mestervik từng là tiền đồn của đội tuần tra Sirius Đan Mạch. Trong giai đoạn chiến tranh lạnh thì Mỹ cũng đã đặt tổng cộng 17 cơ sở quân sự ở Greenland với sự hiện diện của hơn 10.000 lính tại vùng lãnh thổ này. Và trong số đó có căn cứ Pituffik. Hiện tại thì đây là căn cứ duy nhất còn hoạt động với sự hiện diện của khoảng 150 quân nhân Mỹ và US Space Force, tức lực lượng không gian Hoa Kỳ quản lý. Pituffik được biết đến dưới một tên gọi khác là căn cứ Thule, nằm ở phía bắc Greenland, cách Bắc Cực 1.200 cây số.
2: Hiệp định an ninh vừa được ký kết cho phép Hoa Kỳ hiện đại hóa và mở rộng hoạt động tại căn cứ Pituffik nhờ vị trí chiến lược ở khu vực phủ rộng từ Bắc Cực đến Bắc Mỹ và châu Âu.
0: Ngoài việc mở rộng và nâng cấp căn cứ Pituffik, hiệp định an ninh còn cho phép mọi phương tiện vận chuyển của Mỹ ở trên bộ, trên biển cũng như là trên không sử dụng không phận hải phận của Greenland di chuyển giữa các căn cứ hay khu vực quân sự của Mỹ trên bán đảo này, nhưng tuyệt đối cấm mọi quốc gia không thuộc khối NATO hiện diện một cách thường trực hoặc là đặt cơ sở quân sự ở Greenland. Trước mối lo ngại đầu tư của Trung Quốc hay là của các đối tác thù nghịch với NATO có thể bắt rễ vào Greenland, sau cùng trong trường hợp mà tách rời khỏi Đan Mạch thì Greenland đương nhiên sẽ là một thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
2: Nói như vậy, Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland vì xem vùng đất này là tiền đồn trong chính sách phòng thủ, nhưng không chỉ có thế.
0: Đương nhiên là về mặt quân sự thì khỏi bàn, bởi vì về mặt địa lý, Greenland chiếm một vị trí chiến lược ở những vùng giao tiếp giữa Bắc Cực, Bắc Mỹ và châu Âu. Greenland còn là một mắt xích thiết yếu trong cái hệ thống giám sát và báo động tên lửa đạn đạo ở Bắc Cực. Nhưng bên cạnh đó thì Greenland còn có giá trị về mặt tài nguyên. Đây là một vùng đất giàu khoáng sản. Hoa Kỳ muốn phá vỡ cái thế bị phụ thuộc vào đất hiếm và kim loại chiến lược của Trung Quốc xuất khẩu. Nhìn rộng ra hơn, theo như thẩm định của các cơ quan địa chất quốc tế, thì Bắc Cực được cho là đang cất giữ đến 15% dự trữ dầu hỏa và khoảng 20% khí đốt của thế giới.
2: Vậy còn yếu tố Nga trong nước cờ của Mỹ tại Bắc Cực nói chung, Greenland nói riêng?
0: Trước hết, hiệp định an ninh ba bên về Greenland còn phải được Quốc hội Đan Mạch thông qua và cũng sẽ phải được cơ quan lập pháp của vùng lãnh thổ tự trị này đồng ý. Trên nguyên tắc, từ đầu 2027 thì các cái dự án nâng cấp hay là mở rộng các cơ sở của Hoa Kỳ sẽ được khởi động. Điểm quan trọng ở đây như vừa nói là Greenland là cái ngã ba giữa Bắc Cực, Bắc Mỹ và châu Âu. 7 trong số 8 thành viên có cửa ngõ hướng tới Bắc Cực là những thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Theo Thủ tướng Đan Mạch thì Hiệp định An ninh Greenland có lợi cho các quốc gia Bắc Âu, có lợi cho NATO và cho châu Âu, mở rộng quyền hạn cũng như vai trò và cái trách nhiệm của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương này. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại, một nửa diện tích đất liền ở Bắc Cực thuộc về lãnh thổ của Nga. Kể từ 2005 thì Moscow đã khởi động lại và hiện đại hóa hàng chục các căn cứ quân sự có từ thời Liên Xô cũ. Thí dụ như là tháng 10 2025, Nga đã tiến hành một vụ phóng thử tên lửa hành trình Burevestnik từ khu thử nghiệm hạt nhân Novaya Zemlya. Ngoài ra thì bán đảo Kola cũng là cái nơi mà cất giữ đến 2/3 vũ khí răn đe của Nga, theo như thẩm định của Trung tâm Nghiên cứu Phân tích Chính sách của châu Âu Center for European Policy Analysis. Đây cũng là nơi mà hạm đội phương Bắc của Nga đóng quân. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS thẩm định là 6 trong số 12 tàu ngầm hạt nhân của Nga hoạt động tại khu vực này. Đồng thời, để có thể tiến vào Bắc Đại Tây Dương thì hạm đội phương Bắc sẽ phải đi qua biển Barents nằm giữa quần đảo Svalbard của Na Uy và bờ biển phía Bắc châu Âu. Do đó, việc duy trì tuyến đường này là một vấn đề sinh tử đối với Moscow. Thế còn về phía Mỹ thì kể từ năm 1957, Washington đã phối hợp chặt chẽ với Canada để bảo vệ lãnh thổ của hai nước trước các mối đe dọa, đặc biệt là trước nguy cơ tên lửa hạt nhân, thông qua cái cơ chế mang tên là NORAD, tức là Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ. Trong khuôn khổ này, kể từ 2028, Ottawa sẽ trang bị thêm hệ thống radar Over the Horizon để mở rộng các vùng kiểm soát. Với Hiệp định An ninh Greenland vừa chính thức được ký kết, chính quyền Trump dự trù trong tương lai, bán đảo này cũng sẽ được cái vòng vàng, tức là Golden Dome, bảo vệ. Tháng 5 năm ngoái, Nhà Trắng đã thông báo một kế hoạch phòng thủ đầy tham vọng để bảo vệ đất nước trước mọi mối đe dọa tên lửa từ bên ngoài nhắm vào lãnh thổ Hoa Kỳ. RFI.
1: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: RFI, Radio France Internationale.

0: quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Giáo hoàng Leo 14 lần đầu tiên tổng dù đến Pháp. Mỹ và Trung Quốc bất đồng về kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Tổng thống Pháp thông báo điều động phương tiện quân sự đến Ả Rập Xê Út để bảo vệ một cơ sở hạ tầng năng lượng. Mỗi ngày một sự kiện, chuyến đông du của giáo hoàng Leo 14, một luồng gió mới cho giáo hội cùng giáo Pháp. Theo dòng thời sự, liệu Mỹ có khôi phục sự hiện diện quân sự tại Khâu Long như thời kỳ chiến tranh lạnh? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
1: Điểm báo.
2: Thưa quý vị, tất cả các tờ báo Pháp hôm nay, 25 tháng 9 năm 2026, quan tâm đến sự kiện Giáo hoàng Leo 14 bắt đầu chuyến tông du Pháp kéo dài 4 ngày đến Paris, Saint-Denis, Lourdes và Metz. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Nước Pháp từ lâu được xem là một trong những quốc gia mà xã hội ngày càng xa rời tôn giáo nhất tại châu Âu, nhưng đồng thời lại xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy sinh hoạt công giáo đang có những chuyển biến mới. Ba bài xã luận của Le Figaro, Libération và La Croix cùng chú ý đến hiện tượng này, song mỗi tờ báo đặt trọng tâm vào một khía cạnh khác nhau.
3: Tờ Le Figaro cho rằng chuyến thăm của Leo 14 nằm trong truyền thống các giáo hoàng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho nước Pháp, đất nước từng được xem là nơi sản sinh những tư tưởng thần học và tri thức quan trọng của công giáo, với những tên tuổi như là Henri de Lubac, Yves Conga hay Jacques Maritain. Tuy nhiên, vai trò ấy đã thay đổi cùng với quá trình thế tục hóa.
2: Theo Nhật báo Thiên Hữu, dù Pháp không còn giữ vai trò là một trung tâm quan trọng về tư tưởng và thần học công giáo như trước, nước này vẫn được Vatican đặc biệt quan tâm. Những biến đổi diễn ra tại đây có thể báo trước những xu hướng mà các giáo hội ở các quốc gia khác sẽ trải qua. Vì vậy, Tòa Thánh theo dõi sát sao những gì đang xảy ra tại Pháp. Đặc biệt, hiện tượng khiến giáo hoàng quan tâm là số người trưởng thành xin được rửa tội đang tăng mạnh. Le Figaro cho rằng điều đáng chú ý không đơn thuần nằm ở những con số nêu trên, mà tại sao giới trẻ lớn lên trong một xã hội thế tục lại chủ động gia nhập một giáo hội thường bị nhìn nhận là già nua, thậm chí bị tổn hại nghiêm trọng về uy tín bởi các vụ bê bối lạm dụng tình dục. Bên cạnh đó là những dấu hiệu của những hoạt động tôn giáo thường nhật vẫn khá sinh động. Tín đồ công giáo tham dự thánh lễ, thực hành mùa chay, đi hành hương v.v. Theo Le Figaro, đó chính là sức sống cụ thể mà Leo 14 muốn tận mắt chứng kiến và khích lệ.
3: Nếu Le Figaro tập trung vào nội tình của giáo hội, thì tờ Libération lại chú ý đến nhà nước Pháp. Tại sao một nền Cộng hòa thế tục như Pháp lại nhiệt tình đón tiếp một giáo hoàng đến như vậy? Nhật báo Thiên Tả nêu bật sự tương phản giữa một nước Pháp ngày càng ít tín đồ công giáo với mức độ trọng thị mà chính quyền dành cho chuyến thăm của Leo 14. Tổng thống Emmanuel Macron được cho là đặc biệt trông chờ vào chuyến đi này trong bối cảnh giáo hội vẫn có khả năng thu hút đông đảo người dân. Số thanh niên ồ ạt xin rửa tội đi kèm với hơn 80.000 người đăng ký tham dự buổi cầu nguyện tại Stade de France cho thấy sức hút của giáo hoàng không thể bị xem nhẹ ngay cả trong một xã hội thế tục.
2: Libération cũng đặt hiện tượng này trong bối cảnh rộng hơn, chiến tranh, biến đổi khí hậu, sự phát triển của công nghệ và con người ngày càng sống trong không gian số. Trong một thế giới bất ổn, nhu cầu về mối liên kết tinh thần và cộng đồng có thể đang dần trở lại. Ở một khía cạnh khác, Libération cho rằng sự tiếp đón nồng hậu của chủ nhân Điện Élysée còn mang màu sắc địa chính trị. Leo 14 là một người Mỹ nhấn mạnh đến hòa bình, ngoại giao và đối thoại đa phương. Ngài cũng quan tâm đến biến đổi khí hậu và những rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Với tư cách là người đứng đầu một giáo hội có khoảng 1,4 tỷ tín đồ, tiếng nói của ngài có trọng lượng vượt ra ngoài phạm vi công giáo. Vì vậy, hoàn toàn dễ hiểu khi chính quyền Pháp đặc biệt coi trọng chuyến đi lần này của giáo hoàng.
3: Về phần mình, tờ La Croix tiếp cận chuyến thăm từ một góc nhìn khác giàu tính tôn giáo hơn. Nhật báo Công giáo cho rằng nước Pháp hiện nay dường như đang khát tình đoàn kết và tình huynh đệ, và giáo hoàng đến để tìm hiểu điều gì đang diễn ra trong đời sống tinh thần của xã hội Pháp.
2: Trong những tháng gần đây, ngài nhiều lần bày tỏ sự tò mò trước những gì đang xảy ra tại Pháp. Mọi thứ dường như đã đi theo một hướng rõ ràng. Nước Pháp ngày càng ít gắn bó với tôn giáo. Người công giáo liên tục gặp bất lợi cho các cuộc tranh luận về những vấn đề xã hội. Trong khi giáo hội, sau những vụ bê bối, dường như ngày càng hạn chế xuất hiện trước công chúng. Nhưng La Croix cho rằng một kịch bản khác đang xuất hiện, dù không mang dáng dấp của một cuộc phục hưng quy mô lớn. Đó là một sự chuyển động âm thầm nhưng lan rộng. Người trưởng thành xin rửa tội ngày càng nhiều. giới trẻ tham gia các hoạt động hỗ trợ người vô gia cư, học sinh công khai chia sẻ đức tin trên mạng xã hội, người về hưu tham gia các hoạt động đón tiếp và giúp đỡ người nghèo. Vì vậy, Giáo hoàng đến Pháp trước hết không phải để đứng trước một đám đông nhằm phô diễn sức mạnh của giáo hội. Theo Lạc Hòa, Ngài đến để gặp những người đang thực hành đức tin trong cuộc sống hàng ngày. Tại Paris, Saint-Denis, Lourdes và Metz, họ tụ họp để lắng nghe, cầu nguyện và chia sẻ điều mà họ cho là đem lại ý nghĩa cho cuộc sống.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Chuyến công du Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 23 đến 25 tháng 9, chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông kể từ năm 2015, là cuộc gặp thứ ba giữa ông và Tổng thống Donald Trump trong chưa đầy một năm. Cả Le Monde và L'Echo đều dành trang nhất chú ý đến nghi thức đón tiếp đặc biệt trọng thị mà chính quyền Trump dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc, cũng như việc hai bên tiếp tục duy trì đối thoại thay vì để quan hệ trở lại một cuộc đối đầu thương mại.
2: Theo nhật báo Le Monde, sự trọng thị mà Donald Trump dành cho Tập Cận Bình, từ việc đón tại sân bay, tổ chức quốc yến cho đến chuyến thăm Cục Lưu trữ Quốc gia, cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của chuyến thăm. Tuy nhiên, đằng sau những nghi thức ngoại giao này, nội dung thực chất của cuộc gặp có thể không lớn như hình thức bên ngoài. Hai bên trước hết đang tìm cách ổn định quan hệ song phương sau một thời gian căng thẳng. Le Monde đặc biệt nhấn mạnh đến sự thay đổi trong thế giằng co giữa hai nước kể từ cuộc chiến thuế quan mà Donald Trump khơi mào năm 2025. Khác với một số đồng minh của Mỹ, Trung Quốc không nhanh chóng tìm cách thỏa hiệp mà chấp nhận leo thang thuế quan và đáp trả bằng những lợi thế mà Hoa Lục đang nắm giữ như đất hiếm hay thị trường nông sản. Theo những chuyên gia được Le Monde dẫn lời, Washington khi đó đã đánh giá thấp khả năng Bắc Kinh chịu sức ép kinh tế. Mỹ từng kỳ vọng đòn thuế quan sẽ gây đủ sức ép để Trung Quốc phải nhượng bộ, nhưng diễn biến sau đó cho thấy tính toán này không diễn ra như dự kiến.
3: Le Monde được còn đặt cuộc gặp trong bối cảnh Mỹ đang phải đối phó với nhiều vấn đề khác, đặc biệt là cuộc chiến với Iran. Theo cách nhìn của Bắc Kinh được tờ báo dẫn lại, thì những diễn biến tại Iran cho thấy các giới hạn về quân sự và chiến lược của Mỹ. Việc nguồn dự trữ tên lửa của Mỹ bị giảm cũng khiến Trung Quốc có thêm lý do để đánh giá lại tư quan sức mạnh giữa hai nước.
2: Bên cạnh đó, giá xăng và dầu diesel tại Mỹ tăng mạnh kể từ khi chiến tranh với Iran bắt đầu, đang tạo thêm áp lực đối với chính quyền Trump, nhất là trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Điều này khiến việc duy trì ổn định trên thị trường năng lượng trở thành một ưu tiên của Washington. Trung Quốc lại có quan hệ gần gũi với Iran và mua phần lớn lượng dầu của nước này. Vì thế, Washington vừa cần duy trì quan hệ với Bắc Kinh, vừa muốn Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để gây sức ép với Tehran và lực lượng Houthi nhằm giải quyết điểm nghẽn tại tuyến hàng hải ở Biển Đỏ. Theo Le Monde, chính những yếu tố này khiến chủ nhân Nhà Trắng rơi vào trạng thái phải tìm kiếm sự hợp tác từ Bắc Kinh thay vì chỉ đơn phương gây sức ép. Trung Quốc cũng được cho là để hiểu rõ hơn cách làm việc với Donald Trump, cứng rắn khi bị gây sức ép, nhưng đồng thời tạo cho Tổng thống Mỹ những cơ hội để thể hiện thành quả.
3: Trong khi đó, tờ L'Echo chú ý nhiều hơn đến những kết quả cụ thể của cuộc gặp. Theo Nhật báo Kinh tế, thì điểm đáng chú ý nhất là Mỹ và Trung Quốc quyết định gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng.
2: Theo thỏa thuận trước đó, Trung Quốc đồng ý nối lại việc cung cấp một số loại đất hiếm cho Mỹ và tăng nhập khẩu đậu tương từ nước này. Đổi lại, Washington từ bỏ kế hoạch áp thêm 100% thuế đánh vào hàng hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, L'Echo nhấn mạnh rằng thời gian được gia hạn chỉ kéo dài 2 tháng, ngắn hơn mong muốn của cả hai phía. Trung Quốc được cho là một kéo dài lâu hơn, trong khi Mỹ từng tính đến thời hạn 1 năm. Việc chỉ gia hạn đến tháng riêng 2027 cho phép cả hai bên tiếp tục thương lượng, nhưng đồng thời vẫn giữ trong tay những công cụ gây sức ép. Trong thời gian này, Washington còn muốn Trung Quốc thực hiện đầy đủ các cam kết mua nông sản của Mỹ, đồng thời hy vọng thúc đẩy một thương vụ bán khoảng 200 máy bay Boeing cho Trung Quốc.
3: L'Echo cũng chú ý đến cách ông Tập Cận Bình trình bày quan điểm trong cuộc gặp. Ông lập luận với tư cách người đại diện cho 1,4 tỷ dân Trung Quốc và nhấn mạnh rằng hợp tác Mỹ-Trung không thể giải quyết mọi vấn đề của thế giới, nhưng thiếu sự hợp tác giữa hai nước thì nhiều vấn đề sẽ khó được giải quyết.
2: Bắc Kinh đồng thời đưa ra một loạt đề nghị hợp tác, tăng cường đối thoại giữa quân đội hai nước, xây dựng cơ chế phòng ngừa khủng hoảng, hợp tác chống ma túy và phối hợp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Về AI, hai bên thảo luận khả năng xây dựng một cơ chế cảnh báo lẫn nhau trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến an ninh quốc gia. Tập Cận Bình cũng đề nghị đưa 100.000 thanh niên Mỹ sang Trung Quốc trong vòng 5 năm theo các chương trình học tập và giao lưu. Đây là một đề xuất đáng chú ý trong bối cảnh giao lưu giữa hai nước đang gặp nhiều hạn chế.
0: Quý vị vừa theo dõi một điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo chương trình là một tạp chí người Pháp nước Pháp. Minh Phương nói về việc tăng tiền học, giảm trợ cấp. Phải chăng Pháp bớt hào phóng với sinh viên ngoại quốc?
4: Tạp chí xã hội Mùa khai giảng 2026 này tại Pháp chứng kiến nhiều thay đổi trong các quy định với sinh viên ngoại quốc. Chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu quyết định tăng mức chứng minh tài chính đối với sinh viên ngoài khối Liên hiệp châu Âu lên thành 10.000 euro một năm, tức mức tăng gần 40%, quy định các trường đại học tăng học phí lên gấp gần 16 lần, và đặc biệt là hủy bỏ trợ cấp nhà ở cho sinh viên. Những biện pháp được áp dụng từ năm học mới này khiến nhiều du học sinh, bao gồm cả những sinh viên Việt Nam tại Pháp, không khỏi hoang mang. Vậy đâu là những thay đổi cụ thể? Vì sao Pháp dường như không còn hào phóng với sinh viên ngoại quốc? Và sinh viên Việt tại Pháp cảm thấy ra sao trước những quy định mới này? Theo thông tin trên trang web của chính phủ Pháp, thì kể từ ngày 1 tháng 8 năm nay, các sinh viên muốn xin visa du học Pháp hoặc các sinh viên đã ở Pháp và muốn gia hạn thẻ cư trú cho năm học tới sẽ phải chứng minh sở hữu mức tài chính tối thiểu là 877 euro một tháng, so với mức cũ là 615 euro. Với những người đang ở Việt Nam và có dự định du học Pháp, điều này phần nào khiến họ dè chừng. Nếu như trước đây họ chỉ cần chứng minh có khoảng 7.300 euro trong tài khoản để làm visa du học, thì giờ các gia đình sẽ cần tới 10.500 euro. Còn với những sinh viên đang sống tại Pháp và muốn tiếp tục việc học của mình, mức chứng minh này khiến họ hoặc là phải xin hỗ trợ từ gia đình, hoặc là phải đi làm nhiều hơn. Mức 877 euro tương đương 60% mức lương tối thiểu tại Pháp. Tuy nhiên thì Pháp cũng quy định các sinh viên ngoài khối EU chỉ được đi làm 60% tổng số giờ làm việc hàng năm, để tránh việc sinh viên bỏ học để đi làm. Như vậy có nghĩa là nếu không có hỗ trợ từ gia đình, các sinh viên bắt buộc phải đi làm số giờ tối đa được chính quyền cho phép, thì mới có thể đạt mức chứng minh tài chính. Không thể đi làm quá số giờ quy định, nhưng cũng không thể đi làm ít hơn số giờ đó. Nhiều sinh viên trong cảnh tiền thoái lưỡng nan. Hơn nữa thì việc phải đi làm nhiều giờ nhất có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc học và cuộc sống cá nhân của các sinh viên. Trả lời FI Việt ngữ, bạn An chia sẻ về những vất vả trong quá trình vừa học vừa làm của mình.
5: Mình sau khi khám phá là mình sẽ theo người được học để mình có suy nghĩ là mình sẽ giành được điểm số cao nhất, rồi sau đấy sẽ tìm được học bổng để học lên những bậc cao hơn. Nhưng mà thực sự khi mà mình dành thời gian tất cả buổi tối để làm thêm, nhưng mà mình thực sự gặp khó khăn khi mà đến cái môn thi nữa. Không, chứ còn đến môn thi chỉ đơn giản là làm bài tập nhóm, vì cái lịch học ở bên Pháp rất là nặng. Nhiều khi thì không thể nào mà cân bằng giữa việc học và việc đi làm, bởi vì cái lịch học trên trường là thay đổi thường xuyên. Nếu mà có những cái giờ học mà phát sinh như thế thì nhiều khi mình không thể nào mà xoay sở kịp. Có khi mình sẽ bị dọa là cho nghỉ việc, vì với cái lịch học bất ngờ bất thường như này thì nếu mà muốn ôn thi thì để có thời gian ôn thi thì mình chỉ có bắt buộc duy nhất đó là mình phải ôn vào buổi đêm thôi. Và đêm thì thực ra khi mà cơ thể bạn đã hoàn toàn mệt mỏi rồi, bạn làm việc cả buổi tối tại nhà hàng như thế, thì khi mà đến đêm rồi thì mình đối với mình là mình không có ngủ minh mẫn nữa, thế là mình cũng cố gắng hết sức để gọi là luộc qua bài để ôn thi thôi. Chứ thực ra là chất lượng ôn thi nó không thực sự là cao, và điển hình là mình cũng chỉ là đủ điểm để qua môn thôi, chứ cũng chưa như là kỳ vọng mình mong muốn đạt sẽ được điểm trên 14 chẳng hạn. Mình chỉ đủ điểm lăng nhăng để qua môn thôi.
6: Quý khán giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
4: Kể từ mùa khai giảng năm 2026 này, phần lớn sinh viên ngoài khối Liên hiệp châu Âu sẽ phải trả 2.895 euro mỗi năm cho bậc cử nhân, so với 178 euro đối với sinh viên Pháp và các nước châu Âu khác, và 3.941 euro cho bậc thạc sĩ so với 254 euro. Quy định sẽ áp dụng cho tất cả các sinh viên không phải công dân của một quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu, khu vực kinh tế châu Âu, Thụy Sĩ, Andorra, hoặc không cư trú tại Quebec, Canada. Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt như là sinh viên có học bổng, sinh viên có thể cư trú 10 năm, hoặc sinh viên đã khai báo thuế ở Pháp trong hơn 2 năm, cũng sẽ được miễn trừ khỏi mức tăng này. Theo Bộ trưởng Giáo dục Đại học Pháp Philippe Baptiste, trong vòng 2-3 năm, biện pháp này có thể tạo ra khoảng 250 triệu euro ngân sách mỗi năm cho các trường đại học. Cần phải nhắc lại rằng kể từ năm 2019, chính phủ Pháp đã đưa ra kế hoạch điều chỉnh tăng học phí cho sinh viên ngoài EU. Tuy nhiên, đa số các trường khi đó đã phản đối, coi đây là biện pháp phân biệt đối xử và không áp dụng mức học phí mới này cho các sinh viên nước ngoài. Các cơ sở giáo dục tại Pháp cũng lo ngại rằng việc tăng học phí sẽ làm giảm mức hấp dẫn của trường trong mắt các sinh viên quốc tế. Do vậy mà theo Bộ trưởng Baptiste, thì sau 7 năm kế hoạch được đưa ra, tính đến nay chỉ có 10% sinh viên quốc tế phải chịu mức học phí khác với sinh viên châu Âu, Trong bối cảnh đó, trả lời phỏng vấn với tờ Le Parisien hôm 20 tháng 4, ông Baptiste khẳng định sẽ chấm dứt tình trạng này. Vậy việc tăng học phí này ảnh hưởng ra sao đến các sinh viên Việt Nam tại Pháp dự định theo học thạc sĩ trong tương lai? Bạn Nam cho biết là mức học phí mới khiến bạn khá hoang mang khi sẽ phải vừa đi học vừa đi làm để giảm sức ép tài chính cho gia đình. Trả lời phỏng vấn FI Việt ngữ, bạn Nam nói:
7: đối với cái chương trình học cử nhân trước của mình thì mình thấy là lịch học nó linh hoạt mỗi tuần và nó thay đổi từng tuần nên là không thể đi làm được cố định ở một chỗ nào đấy. Còn về chương trình dự bị tiếng hiện tại của mình thì mình học ít tín chỉ hơn và mình vẫn có thể dành thời gian để mình đi làm thêm 20 giờ một tuần. Nhưng mà trong tương lai xa thì mình nghĩ là đối với một chương trình như thạc sĩ thì thời gian học nó sẽ nhiều hơn và cần phải nhiều nỗ lực để học hơn nên là khá là đắn đo về việc làm thêm trong tương lai.
4: Tuy nhiên thì điều này không ngăn cản việc bạn tiếp tục muốn theo học bậc thạc sĩ tại Pháp. Bạn Nam chia sẻ thêm.
7: Bởi vì là mình đã theo Pháp từ đầu và đây là cũng là một thông tin mới nên là mình cũng không muốn là thay đổi quá nhiều về việc theo học ở nước ngoài thì khá là một lựa chọn tốt. Nhưng mà mình thấy là kiểu mình đang quen môi trường ở đây rồi nên là mình cũng không muốn thay đổi nhiều. Theo mình được biết thì một số nước xung quanh Pháp như là Đức với Ý thì cũng có mức học phí khá là thấp và hầu như là cũng có những cái quyền lợi cho sinh viên rất là tốt. Nhưng mà mình vẫn đang đắn đo suy nghĩ thêm tại vì mình đã theo học Pháp từ trước rồi nên là mình cũng muốn theo đuổi thêm nữa. Còn nếu mà không được thì sau đấy thì sẽ về Việt Nam thôi.
6: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
4: Từ lâu nay thì các sinh viên đến Pháp nếu phải thuê chỗ ở để đi học thì đều được quỹ trợ cấp gia đình, hỗ trợ tiền nhà, có khi lên tới 50% số tiền phải trả hàng tháng. Quỹ này được gọi là CAP. Tuy nhiên thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, các sinh viên quốc tế ngoài EU sẽ không còn được nhận khoản trợ cấp nhà ở này nữa. Chỉ những sinh viên có học bổng, có hợp đồng lao động, hợp đồng học nghề hoặc hợp đồng đào tạo nghề, cũng như sinh viên tị nạn mới được tiếp tục nhận trợ cấp này. Khi được hỏi việc Pháp cắt trợ cấp nhà ở ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống, bạn Linh cho biết.
8: Thì nếu mình không có CAF thì tiền nhà mình là 500-600 rồi. Thế là khá là khó để mà chia các khoản tiền cho việc học và tiền sinh hoạt. Mọi mình chi tiêu tiết kiệm mà đi siêu thị tự nấu ăn ở nhà, không đi ăn quán, không đi đâu hết. Còn tất nhiên là mình vẫn sẽ có những khoản mà mình không dự trù được ấy, mà phải chi trả ngoài thì cũng khá là khó. Thì mình cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình. Bạn cùng nhà của mình không có sự hỗ trợ của gia đình khá nhiều. Và vì bạn ấy không có thời gian đi làm thêm, nên là hầu như là bạn ấy dựa vào các cái hội hỗ trợ sinh viên của trường và của tổ thành phố ấy. Bạn ấy sẽ đi xin đồ ăn, đồ hỗ trợ cuối tuần như thế để có ấy. Thì mình nghĩ là không chỉ mỗi sinh viên Việt Nam mà các sinh viên quốc tế khác sẽ khó khăn với cái mức tăng học phí và bị cắt giảm các hỗ trợ xã hội từ Pháp.
4: Theo Bộ trưởng Nhà ở thì việc bỏ hỗ trợ nhà ở đối với sinh viên không phải là công dân châu Âu có thể mang lại 200 triệu euro một năm cho nước Pháp. Ngược lại thì các tổ chức hỗ trợ sinh viên lên án chính sách phân biệt đối xử, một bước tiến nữa hướng tới khái niệm ưu tiên quốc tịch từ việc tăng mức chứng minh tài chính, tăng học phí đến giảm trợ cấp. Chính phủ Pháp dường như đã bớt hào phóng với sinh viên ngoài khối EU. Đối mặt với các khoản nợ công khổng lồ, nước Pháp loay hoay tìm cách cắt giảm ngân sách. Tuy nhiên thì điều này cũng khiến cuộc sống của các sinh viên nước ngoài tại đây trở nên khó khăn hơn, đồng thời phần nào khiến Pháp trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt các sinh viên quốc tế.
0: Vừa rồi là tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự do Trọng Thành thực hiện, nói về chủ đề hiểm họa trí tuệ nhân tạo. Hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát buộc Mỹ Trung phải bước đầu chấp nhận đối thoại. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
6: Tiêu điểm.
9: Kính thưa quý vị, hàng loạt vụ tác nhân AI tự ý hành động thoát khỏi kiểm soát của công ty chủ quản trí tuệ nhân tạo trong hai tháng gần đây, đặc biệt là vụ xâm nhập Hugging Face gây chấn động trước hết tại Hoa Kỳ, nhiều đại tập đoàn AI Mỹ đã kêu gọi chính quyền Washington sớm có biện pháp kiểm soát an toàn AI, kêu gọi bị Tổng thống Donald Trump gạt phăng với lý do cuộc đua tranh công nghệ với Trung Quốc. Nhưng chính quyền Mỹ cũng lần đầu tiên chính thức đưa các đối thoại với Bắc Kinh về kiểm soát nguy cơ AI vào chương trình nghị sự. Đầu tháng 7 vừa qua, chỉ trong vòng vài ngày, hàng trăm tác nhân AI thuộc một số mô hình tân tiến nhất của OpenAI đang trong giai đoạn thử nghiệm trong môi trường cô lập với bên ngoài đã tìm cách thoát ra được, xâm nhập vào các cơ sở của nền tảng Hugging Face. Hơn 17.000 hành động can thiệp đã được thực hiện, hoàn toàn không có vai trò của con người. Ngay sau khi sự việc được phát hiện, cuối tháng 7 vừa qua, hơn 1.000 nhân viên của 4 tập đoàn OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind và Meta, trong đó có hai lãnh đạo OpenAI và Anthropic, đã công bố một thư ngỏ kêu gọi thế giới hành động phối hợp để giảm tốc độ phát triển công nghệ AI nhằm kịp thời đối phó với nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng khi các công nghệ tiên tiến vượt hoàn toàn khỏi tầm kiểm soát. Hiểm họa do sự phát triển đột biến của AI gây ra với nhân loại đã liên tục được giới chuyên gia cảnh báo từ lâu nay. Tuy nhiên, biến cố Hugging Face là một sự kiện chưa từng có. Hành động của các tác nhân AI này không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng đây là lần đầu tiên các tác nhân AI chứng tỏ khả năng tự tổ chức, phối hợp hành động, vượt khỏi hệ thống kiểm soát của con người. Chuyên gia hàng đầu về AI, Joshua Benfio, giải thưởng Turing 2018, thường được coi là giải Nobel về tin học, đã nhấn mạnh đến tính chất vô cùng nguy hiểm của việc tác nhân AI hành động một cách tự chủ.
10: Các tác nhân AI thậm chí còn tạo ra các lý do để làm những việc mà chúng biết là không nên làm, giống hệt như cách con người vẫn làm. Đó chính là điều chúng ta cần thực sự chú ý. Đa số mọi người hiện tại vẫn coi AI chỉ là những cỗ máy hay chương trình do các kỹ sư con người viết ra. Nhưng thực tế, chúng ta đã vượt xa giai đoạn đó rồi. Chúng ta đang đối mặt với các hệ thống AI có khả năng tự chủ, không cần đến con người. Để đạt được những mục tiêu mà chúng ta đặt ra cho chúng có thể thực hiện đủ loại hành động, có thể thực sự nguy hiểm. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, và nếu các hệ thống này ngày càng trở nên thông minh và tự chủ hơn nữa, hậu quả có thể sẽ vô cùng thảm khốc. Tuy nhiên, đó lại chính là hướng đi hiện nay.
9: Về các biến cố AI hành động tự tung tự tác nói trên, trong giới chuyên gia có nhiều quan điểm. Có nhiều người cho rằng đây là thủ đoạn thổi phồng của các tập đoàn công nghệ Mỹ nhằm khôn khéo đánh bóng hình ảnh, đồng thời gây áp lực với Trung Quốc. Giáo sư người Pháp Laurence de Villiers chuyên về các vấn đề đạo lý với AI, một mặt chỉ trích việc thổi phồng các nguy cơ của trí tuệ nhân tạo đến mức hoang tưởng khi nói đến sự tuyệt diệt của nhân loại mà không đưa ra các cơ sở cụ thể. Nhưng bà cũng đồng ý rằng hiểm họa AI đang vượt tầm kiểm soát là điều có thực. Áp lực gia tăng lên chính quyền Donald Trump. Giữa tháng 9 vừa qua, ba tập đoàn lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ là OpenAI, Anthropic và Google DeepMind đã thúc đẩy thành lập một cơ quan độc lập với nhà nước giám sát để ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến công nghệ này, tương tự như cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ. Ngày 18 tháng 9 vừa qua, thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, đã ban hành sắc lệnh thúc đẩy các tập đoàn phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo tăng cường hàng rào an ninh đề phòng AI vượt khỏi tầm kiểm soát. Bà Marianne Popa Fabre, chuyên gia về quản trị AI, trong bài trả lời phỏng vấn đài Radio France, thì đánh giá cao việc các tập đoàn AI hàng đầu của Mỹ đã phối hợp hành động vào thời điểm sắp diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Trung.
0: Thời điểm mà các thông báo được các công ty AI đưa ra là rất đáng chú ý, bởi chúng xuất hiện ngay trước cuộc gặp Tập Cận Bình Donald Trump, cũng như một hội nghị quan trọng của Liên Hiệp Quốc vào tuần tới, nơi mà việc xây dựng cơ chế quản trị AI đã được triển khai từ lâu. Vấn đề này bao gồm hai khía cạnh. Thứ nhất là nhận thức ngày càng rõ ràng rằng mọi hành động cần phải được thực hiện ở cấp độ quốc tế. Và thứ hai là các giải pháp cụ thể đang được đề xuất. Đáng chú ý là từ phía công ty Anthropic, như việc để các bên thứ ba đáng tin cậy đánh giá các mô hình AI. Bất kể lý do ẩn sau hành động này là gì, đây vẫn là một bước tiến quan trọng. Bởi vì đề xuất này làm nổi bật những vấn đề then chốt liên quan đến hệ thống kiểm thử, giám sát và sự tham gia của bên thứ ba đáng tin cậy, cho thấy những thách thức lớn lao trong quản trị AI.
9: Vấn đề đối thoại về an toàn AI rốt cục đã được chính quyền Mỹ đưa vào đề xuất với Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người phụ trách đàm phán chính, đã đề xuất về cơ chế thông báo về an toàn AI trong các cuộc thảo luận với Trung Quốc trước thềm thượng đỉnh, bao gồm việc thông báo về các sự cố liên quan đến AI có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của mỗi bên. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Trung Quốc Trần Nhất Tân trong một bài viết trên báo trong nước hồi tuần trước nhấn mạnh đến việc AI đang làm thay đổi cơ bản cách thức tiến hành chiến tranh từ vai trò hỗ trợ trên chiến trường chuyển sang vai trò chủ chốt. Theo Reuters, thì các tác giả Melanie Sisson, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Brookings, và Jiang Tianzhao, phó giáo sư tại Đại học Phục Đán, tham gia vào nhiều cuộc đối thoại về trí tuệ nhân tạo và an ninh quốc gia Mỹ-Trung kể từ năm 2019, đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc cần tìm ra các phương thức để hạn chế các quyết định quân sự do máy móc đưa ra và thiết lập các giao thức liên lạc trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân, đề phòng công nghệ AI hoạt động ngoài dự kiến. Trả lời đài Pháp France Info, chuyên gia về Trung Quốc đương đại ông Emmanuel Véron đã ghi nhận bước tiến trong đối thoại Mỹ-Trung trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa hai bên.
10: Tôi cho rằng cần phải nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo là nền tảng cho các vấn đề quyền lực và theo một nghĩa nào đó là cơ sở cho sự thống trị toàn cầu trong tương lai. Trong bối cảnh này, cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều không chọn cách dừng lại, giảm tốc hay từ bỏ bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến đổi mới và phát triển AI. Và nếu một bên không chịu lùi bước, thì bên kia cũng sẽ không làm vậy. Chúng ta đang bị cuốn vào một cuộc cạnh tranh dài hơi. Tuy nhiên, một tín hiệu đã được phát đi. Hãy nhìn xem, chúng tôi đang thảo luận về khả năng quản lý những bước phát triển này. Đó chính là mấu chốt của vấn đề xác định phạm vi cho bất kỳ khuôn khổ hợp tác tiềm năng nào giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đối với các bước tiến của AI, đặc biệt là các vấn đề then chốt như kiểm soát AI để ngăn chặn việc nó tự ý nắm quyền điều hành một nhà nước, kiểm soát hệ thống răn đe hạt nhân hay thậm chí là chi phối các mảng lớn của xã hội toàn cầu đi ngược với mong muốn của chính quyền một nước hoặc của chính nhân loại. Rõ ràng là một cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang diễn ra, cho thấy cả hai bên đều có mối quan ngại về những bước tiến này.
9: Đông đảo giới quan sát dè dặt về khả năng Mỹ-Trung hướng đến xác lập được một số đồng thuận trong lĩnh vực nhạy cảm này trong bối cảnh lập trường của hai bên về chiến lược AI đang hết sức đối nghịch. Để đối lại Liên minh về trí tuệ nhân tạo Basilica do Hoa Kỳ tổ chức, tập hợp trước hết các nước phương Tây ra mắt từ cuối năm ngoái, tháng 7 năm nay, Bắc Kinh thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ nhân tạo Thế giới với chủ trương thu hút các quốc gia thuộc khối Nam bán cầu. Về các rủi ro do AI, chính quyền Mỹ hiện đặt cược vào các công ty tư nhân xây dựng các quy trình kiểm tra an toàn tự nguyện phát triển dựa trên các mã nguồn đóng, trong lúc Trung Quốc đặt mục tiêu trên hết là

0: Alan Turing a écrit là-dessus en 1951.
1: Ngay cả Alan Turing, một người tiên phong của ngành khoa học máy tính, cũng từng viết về điều này từ năm 1951. Ông nhận định rằng nếu máy tính trở nên thông minh hơn con người, chúng ta sẽ gặp nguy cơ diệt vong. Sự thống trị này có thể thông qua quyền lực kinh tế, quyền lực quân sự, hoặc bằng việc chi phối người dân, dư luận, v.v. Có vô số kịch bản mà công nghệ này có thể trở thành một công cụ thống trị. Cộng đồng quốc tế cần thấu hiểu sức mạnh ghê gớm mà người ta đang tạo ra. Một sức mạnh như vậy đòi hỏi phải được quản lý chặt chẽ, cho dù có một lộ trình khả thi để tạo ra các hệ thống AI không có tính nguy hiểm tiềm tàng. Nhưng đó lại không phải là hướng đi đang được tiến hành hiện nay. Chúng ta cần nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của hiểm họa này, vì vậy cần phải có một nỗ lực mang tính đa phương. Những nỗ lực hiện tại của Canada và các quốc gia khác nhằm xây dựng các liên minh kinh tế và địa chính trị vững chắc hơn, chính vì vậy càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết trước sự trỗi dậy ghê gớm của công nghệ AI.
2: Chuyên gia Joshua Bengio là người vừa được hai chính phủ Đức và Canada cam kết tài trợ 300 triệu đô la, cũng là nhà điều hành doanh nghiệp AI Loazero, có chủ trương phát triển một công nghệ AI coi an toàn là nền tảng, một công nghệ có thể về lâu dài đóng vai trò như một công cụ giám sát, kiềm chế các hành vi lệch lạc của những tác nhân AI tự trị hùng mạnh đang được các công ty tư nhân đầu tư phát triển.
3: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
4: RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt xin được khép lại tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Giáo hoàng Leo 14 lần đầu tiên tung dù đến Pháp. Mỹ và Trung Quốc bất đồng về kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Tổng thống Pháp thông báo điều động phương tiện quân sự đến Ả Rập Xê Út để bảo vệ một cơ sở hạ tầng năng lượng. Mỗi ngày một sự kiện, chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14, một luồng gió mới cho giáo hội Công giáo Pháp. Theo dòng thời sự, liệu Mỹ có khôi phục sự hiện diện quân sự tại Khâu Long như thời kỳ chiến tranh lạnh? Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm tuần báo của Thùy Dương, tiếp theo là tạp chí đặc biệt. Thu Hằng nói về ngân sách khổng lồ, an ninh hùng hậu cho chuyến tông du Pháp của giáo hoàng Leo 14, và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của ca sĩ Kasiela Suzana. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napafon đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất

Kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh Tiếng Nói Tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh Tiếng Nói Tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh Tiếng Nói Tôi thì đài phát thanh có thêm chút điểm tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn

0: xin gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chào hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California tương đối cũng là một ngày khá đẹp trời. 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, 55 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm, và nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình là 73 độ F. Và những ngày kế tiếp nhiệt độ sẽ tiếp tục hạ giảm cho đến ngày Chủ nhật, rồi thứ hai sẽ bắt đầu tăng dần lên, nhưng mà cũng không có cao lắm. Vào ngày thứ hai khoảng trên dưới 77 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, sau đó thì sẽ tiếp tục tăng lên. Từ bây giờ cho đến cuối tuần, bầu trời trong xanh với nắng chói chang và không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và gió sẽ có khuynh hướng gia tăng từ bây giờ cho đến 4 giờ, có thể sẽ lên đến trên dưới 14 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc thổi về. Vâng, và độ ẩm hiện giờ ghi nhận ở con số là 61%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì ngày hôm nay thứ sáu cuối tuần, San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 25 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày 15 tháng 8 có mây từng phần và cảnh báo về sóng biển và ô nhiễm nước từ hôm nay đến cuối tuần. Nhiệt độ cao 80 độ và thấp ban đêm là 66 độ, và gió hướng Tây Bắc 8 dặm 1 giờ. Ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 5 dặm 1 giờ và sát xuống về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 39 sáng và lặn lúc 6 giờ 41 tối. Và chiều dài ban ngày là 12 giờ 02 phút. Và trăng mọc lúc 6 giờ 12 chiều và lặn lúc 6 giờ 37 sáng. Và dự báo cho ngày thứ bảy thì nhiệt độ cao 84 độ và thấp ban đêm là 69 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc công ty cà phê Starbucks. Một cái tin không có vui cho quý vị nào thích uống cà phê Starbucks. Ngày hôm qua thì công ty đã loan báo là họ sẽ đóng cửa thêm khoảng 1% số tiệm cà phê của công ty này ở vùng Bắc Mỹ, trong cái chương trình mà họ nói rằng cải tổ kinh doanh. Đây là đợt đóng cửa lớn thứ nhì của Starbucks kể từ khi ông Brian Nichol làm tổng giám đốc cách đây 2 năm cho tới hiện nay. 2 năm qua thì công ty này đã cố gắng sắp xếp để cải thiện điều hành tiệm bằng cách tập trung làm cho khách vui hơn, hài lòng hơn, đặc biệt là khi khách hàng mua cà phê hoặc là uống tại tiệm. Theo dự trù thì công ty Starbucks sẽ đóng cửa khoảng 250 tiệm hoạt động ít hiệu quả trong số hơn 18.000 tiệm của họ ở vùng Bắc Mỹ. Hiện chưa rõ những tiệm sắp sửa bị đóng cửa sẽ nằm ở những địa điểm nào. Ông nói là chúng tôi đã xem kỹ danh sách tiệm cà phê ở Bắc Mỹ và đã xác định được những tiệm mà chúng tôi tin rằng không thể phục vụ tốt khách hàng như là chúng ta mong muốn, hoặc là chúng tôi thấy không có đường đạt hiệu quả tài chính chấp nhận được. Đó là lời phát biểu của ông Mike Grant, giám đốc điều hành của công ty Starbucks, viết trong những cái thông báo gửi cho nhân viên. Trong năm 2026, Starbucks bây giờ dự trù sẽ mở thêm 440 tiệm ở trên thị trường quốc tế, giảm đáng kể so với 600 cho tới 650 tiệm mà họ dự trù trước đây. Và công ty chúng tôi vẫn thấy có nhiều cơ hội phát triển lâu dài hơn ở vùng Bắc Mỹ và đang tích cực lập kế hoạch mở những tiệm mới. Hầu hết những tiệm bị đóng cửa sẽ bị đóng cửa trước khi hết năm nay. trong bản phúc trình cho biết, và cái năm tài chính năm nay của công ty này sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 9. Starbucks dự trù sẽ tốn khoảng 300 triệu liên quan đến đợt đóng cửa này. Trong số đó khoảng 200 triệu là những chi phí chấm dứt sớm những cái hợp đồng mướn chỗ, cũng như một số những cái trợ cấp cho nghỉ việc cho nhân viên. Còn 100 triệu là tài sản phải bỏ hoặc là bị hư hao. Vào tháng 9 năm ngoái, trong đợt đóng cửa lớn đầu tiên, cái thời mà ông Nicole làm tổng giám đốc, Starbucks đã đóng cửa hơn 600 tiệm ở tại Hoa Kỳ, Canada và Âu Châu. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc tối cao pháp viện của California, tức là tối cao pháp viện tiểu bang, hôm ngày hôm qua đã đưa ra phán quyết về ông Chuck Bianco, cảnh sát trưởng của Riverside County, đã vi phạm luật bầu cử của tiểu bang khi mà cơ quan của ông đã tịch thu hơn 650.000 lá phiếu trong cuộc bầu cử đặc biệt hồi tháng 11 năm 2025, đồng thời tòa ra lệnh phải trả lại những phiếu này cho giới chức bầu cử của quận hạt. Bà Tricia Guerrero, chủ tịch của tối cao pháp viện California, đã ghi trong phán quyết: "Chúng tôi quyết định rằng việc tịch thu các lá phiếu là trái luật. Đây là phiếu bầu liên quan đến dự luật 50, một dự luật phân chia lại địa hạt quốc hội liên bang ở California để có lợi cho đảng Dân Chủ, do Thống đốc Gavin Newsom đưa ra." Ông Bianco từng tranh cử chức thống đốc trong năm nay, nhưng đã không vượt qua được vòng bầu cử sơ bộ. Ông cho biết là sở cảnh sát tịch thu những lá phiếu trong khuôn khổ của cuộc điều tra hình sự về những tố cáo có những sự việc bất thường xảy ra trong cuộc bầu cử. Tuy nhiên, giới chức bầu cử địa phương thì cho biết những cáo buộc này xuất phát từ những việc hiểu sai những cái dữ liệu kiểm phiếu của họ. Tối cao pháp viện California đã bác bỏ lập luận của ông Bianco là trác khám xét cho phép sở cảnh sát giữ những lá phiếu này là không đúng. Tòa cho rằng luật California quy định các lá phiếu thuộc về quyền quản lý của giới chức bầu cử, kể cả khi chúng là đối tượng của một cuộc điều tra hình sự hoặc gian lận. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quang Hương.
1: Hương xin được trở lại với thị trường chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California. Đó là chỉ số S&P 500 tăng 18 điểm, Dow Jones tăng 215 điểm, Nasdaq tăng 64 điểm và vàng tăng 13.80 mỹ kim, hay là 4.311 mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng mỹ kim bằng 25.976 đồng của tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô là 94.2 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Nhóm tác chiến USS Abraham Lincoln chứng kiến 8 vụ tự tử trong thời gian công tác. Theo lời quyền Bộ trưởng Hải quân hôm thứ Ba, thì 8 binh sĩ thuộc nhóm tác chiến của tàu USS Abraham Lincoln đã cố gắng tự tử trong suốt đợt triển khai kéo dài 10 tháng của họ. Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao đã tiết lộ con số này trong một bức thư gửi cho Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand của Đảng Dân Chủ bang New York. Theo bức thư thì được CNN công bố đầu tiên, bà Gillibrand đã gửi một số câu hỏi cho quyền bộ trưởng về tình trạng trên tàu Lincoln. Tàu sân bay đóng tại San Diego đã rời bến tại căn cứ không quân hải quân North Island để lên đường triển khai vào tháng 11. Và một cái bản tin nữa đó là cư dân địa phương tập trung tại tòa thị chính Escondido để phản đối hợp đồng xây dựng trường bắn của Bộ An ninh Nội địa cho thành phố. Nhiều tháng sau khi đa số thành viên hội đồng thành phố Escondido giữ nguyên hợp đồng với Bộ An ninh Nội địa về việc sử dụng tường bắn thuộc sở hữu của thành phố để luyện tập. Người dân địa phương lại một lần nữa lên tiếng. Hôm thứ Năm, người biểu tình đã tập trung bên ngoài tòa thị chính. Đây là điều vô cùng khó chịu đối với cộng đồng chúng tôi. Chúng tôi biết rằng họ đang bắt cóc người dân trong cộng đồng chúng tôi mỗi ngày ở Escondido. Bà Patricia Serrano, 59 tuổi, nói cô ấy là cư dân lâu năm của Escondido, trước đây từng là người nhập cư bất hợp pháp. Cô ấy cho biết việc thực thi luật nhập cư đã leo thang đáng kể ở đó kể từ đầu năm 2025. Một cuộc điều tra của KVBS cho thấy là số vụ bắt giữ này tiếp tục tăng mạnh kể từ khi nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump bắt đầu. Nhiều người bị bắt ở các hạt San Diego và Imperial không có tiền án tiền sự. Và một bản tin tiếp theo, sau khi Trump chấm dứt quy chế bảo hộ thì cộng đồng người Haiti ở San Diego đang gặp khó khăn trong việc tiếp nghi. Vào tháng 7, chính quyền Trump đã tước bỏ quy chế bảo vệ tạm thời của hơn 500.000 công dân Haiti tại Hoa Kỳ. Tại San Diego, cộng đồng đang cố gắng thích nghi với thực tế mới này. Người Haiti chúng tôi rất giỏi trong việc tìm cách tự lực cánh sinh. Mr. Gatten, đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Haiti, cho biết. Và một cái bản tin nữa là báo cáo sơ bộ nêu chi tiết các thao tác bất thường trong vụ tai nạn chết người tại sân bay Montgomery Gibbs. Theo báo cáo sơ bộ được công bố hôm thứ Năm thì một chiếc máy bay hạng nhẹ đã gặp nạn và bốc cháy tại sân bay Montgomery Gibbs vào ngày lễ lao động, khiến cho hai người đàn ông trên máy bay bị thiệt mạng. Trước khi lao xuống đất thì máy bay này đã bay rất thất thường. Giáo viên hướng dẫn bay Hewitt, 37 tuổi, và một học viên của ông là Roger Simiu, 45 tuổi, đã thiệt mạng khi chiếc máy bay Cessna 172 rơi xuống đường băng tại sân bay hàng không dân dụng Ceramica ngay trước 5:30 chiều ngày 7 tháng 9. Theo Ủy ban An toàn Giao thông của quốc gia thì hai người đang tham gia một chuyến bay huấn luyện và đã bay được hơn 1 giờ. Họ đã tử vong tại hiện trường vụ tai nạn. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là camera giám sát gây ra tranh luận và hoang mang mới ở Sandy. Camera theo dõi đàn gia cầm đang thu hút rất nhiều sự chú ý trên khắp quận San Diego và khu vực phía đông quận cũng không ngoại lệ. Nhưng ở San Diego cũng có một số nhầm lẫn về những gì người dân thực sự đang nhìn thấy quanh thị trấn. Không phải mọi camera được lắp đặt gần giao lộ đều là camera của lốc. Ví dụ tại ngã tư đông đúc giữa đường Yamaka và đường Nishirok, các camera được gắn gần đèn tín hiệu giao thông là các cảm biến giao thông được sử dụng để giúp vận hành đèn tín hiệu. Và một cái bản tin nữa là báo cáo liên bang xác nhận khí hydrosulfur từ khủng hoảng nước thải ở Tijuana là mối nguy hại cho sức khỏe cộng đồng. Một báo cáo liên bang mới từ CDC và cơ quan đăng ký chất độc và bệnh tật đã chính thức công nhận khí độc từ cuộc khủng hoảng nước thải Tijuana là một mối nguy hại cho sức khỏe cộng đồng. Nêu chi tiết tác động của khí hydrosulfur đối với các cộng đồng ở khu vực Sobe, các nhà nghiên cứu liên bang đã phát hiện khí này trong 96% mẫu thử và xác định tác động đáng kể đến sức khỏe cộng đồng, bao gồm cả tại trường tiểu học Chatsworth. Và một bản tin nữa là đội bay biểu diễn Blue Angel của Hải quân Mỹ và Thủy quân lục chiến sẽ làm rạng rỡ bầu trời San Diego vào cuối tuần này. Đội bay biểu diễn Blue Angel của Hải quân Hoa Kỳ và lực lượng đặc nhiệm không bộ binh của Thủy quân lục chiến đang chuẩn bị trở thành tâm điểm của triển lãm hàng không Hoa Kỳ tại MCE Esmirama cuối tuần này. Và sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi đất nước kỷ niệm 250 năm ngày độc lập. Buổi trình diễn máy bay này miễn phí và mở cửa cho công chúng với dự kiến hàng nghìn người tham dự trong suốt cuối tuần. Và một cái bản tin nữa ở San Diego là dự án ở nhà ở Caribbean Villas gây tranh cãi vẫn đang tiếp tục tiến triển bất chấp sự phản đối. Một dự án phát triển nhà ở đa chức năng được đề xuất trên đường Caribbean Villas ngoài đang được tiến hành bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ cư dân lo ngại về đặc điểm của một trong những khu phố được yêu thích nhất của khu vực. Dự án Caribbean Villas World sẽ mang đến một tòa nhà rộng hơn 19.000 mét vuông, khoảng chừng 1.270 mét vuông cho khu đất này, thay thế hai nhà hàng hiện đang hoạt động tại đó. Công trình 4 tầng này sẽ bao gồm 7 căn hộ chung cư và 9 chỗ đậu xe. Ủy ban quy hoạch thành phố Caribbean đã đề xuất phê duyệt dự án với tỷ lệ phiếu 6-1 đầy miễn cưỡng. Và bây giờ xin được trả lời với anh không?
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin tức liên quan đến việc rắc rối pháp luật của công ty VinFast Việt Nam. Bộ Thương mại North Carolina đã phản đối yêu cầu của công ty VinFast hãy niêm phong những tài liệu liên quan đến vụ kiện của tiểu bang đối với công ty VinFast. Tòa thượng thẩm của North Carolina ở Wake County sẽ có một phiên điều trần về vấn đề này vào thứ ba tuần tới. Ông Jeff Jackson, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang cho biết vụ kiện bắt đầu hồi tháng 5 để tiểu bang lấy lại khu đất lớn ở Chatham County, nơi mà công ty VinFast nói là dự trù sẽ xây một nhà máy sản xuất xe hơi trị giá 3 tỷ đô la. Luật sư của Bộ Tư pháp North Carolina và đại diện của VinFast đã nộp đơn vào tòa hồi tháng 7, đồng ý điều chỉnh hồ sơ. Theo đó sẽ niêm phong đơn kiện và các tài liệu khác liên quan đến vụ kiện. Việc này xảy ra bởi vì VinFast lập luận rằng một số thông tin trong hồ sơ là thông tin mật và không được công khai. Phiên tòa sắp tới sẽ tập trung vào việc các thông tin này có được niêm phong hay không. Trong tuần này thì luật sư của ông Jackson đã lập luận rằng họ muốn thông tin được công khai. Phần lớn các nội dung được VinFast đề nghị bôi đen, nó không liên quan đến bí mật thương mại. Nếu không có bảo vệ đối với bí mật thương mại, phần lớn thông tin này đã hoặc là sẽ trở thành hồ sơ công khai, bởi vì nó đã hoặc là sẽ được nộp cho tiểu bang. Một phần đáng kể của nội dung này cũng sẽ được tìm thấy thông qua cách kiểm tra công khai. Theo đó thì thông tin này phải tiếp tục được công khai để người dân có thể được biết. Ngày 2 tháng 7 thì các luật sư của hai bên đã đệ trình một kiến nghị nhằm niêm phong đơn khiếu nại, sửa đổi và một tài liệu đính kèm. Nguyên đơn đã làm như vậy bởi vì đơn khiếu nại sửa đổi trích dẫn và giải thích những tài liệu mà bị đơn đã chỉ định là phải bảo mật và có thể được miễn công khai theo luật của tiểu bang. Luật sư của VinFast đã đệ trình một bản tóm tắt ủng hộ nhằm giữ đơn khiếu nại và tài liệu đính kèm được niêm phong vĩnh viễn. Phần tài liệu bôi đen thuộc nhóm thông tin mật và độc quyền. Đó là những thông tin về nhân viên, số lượng nhân sự, rồi tên các nhà thầu, các điều khoản hợp đồng, các chi tiết về dự án, địa điểm, v.v. Vẫn theo hồ sơ của tòa án thì VinFast nói rằng thông tin này là kinh doanh mật và độc quyền, cùng những bí mật thương mại nếu được công khai sẽ gây tổn hại về mặt cạnh tranh thương mại cho VinFast. Năm 2022, Ủy ban Đầu tư Kinh tế North Carolina đã trao cho VinFast một khoản tài trợ với mục tiêu tạo ra 7.500 việc làm và đầu tư hơn 3 tỷ vào một cơ sở sản xuất xe điện tại Chatham County. Quốc hội North Carolina cũng phân bổ 400 triệu để hỗ trợ chuẩn bị về mặt bằng, cải thiện giao thông và hạ tầng cấp thoát nước liên quan đến dự án. để bảo vệ các khoản đầu tư của người dân đã đóng thuế cho tiểu bang, thì bên phía tiểu bang đã ký những thỏa thuận với VinFast yêu cầu phải trả một phần kinh phí chuẩn bị mặt bằng nếu các điều khoản cụ thể không được thực hành, đồng thời trao cho tiểu bang quyền tiếp quản khu dự án nếu mà công ty không thực hiện những cái yêu cầu quan trọng trong hợp đồng. Các thỏa thuận đó, VinFast được yêu cầu phải đạt những điều khoản xây dựng, rồi phải đưa cái hãng, cái cơ sở chế tạo xe này đi vào hoạt động trước tháng 7 năm 2026 và tạo ra 1.750 việc làm vào cuối năm nay. Cho nên trong đơn kiện nói là VinFast đã sang lắp mặt bằng, đã làm cái mặt bằng năm 2023 với những cái chi phí do tiểu bang trả để địa điểm sẵn sàng cho xây dựng. Nhưng mà kể từ ngày đó VinFast không làm gì hết, không đáp ứng những cái điều trong hợp đồng, những cái yêu cầu quan trọng đối với dự án này. Và công ty công khai cho biết họ không kỳ vọng vào cơ sở này sẽ đi vào hoạt động sớm hơn năm 2028, có nghĩa là chậm hơn 2 năm so với những ký kết trong hợp đồng. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Tôi xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến nộp đủ 108 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Hội đồng xét xử phúc thẩm cho biết cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã hoàn thành nghĩa vụ nộp 108 tỷ đồng. Bà đồng thời kháng cáo xin giảm án, hưởng án treo và xem xét lại nghĩa vụ tài chính. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến vắng mặt tại phiên tòa do đang điều trị nội trú tại một bệnh viện ở thành phố Sài Gòn. Trước đó, bà có đơn xin được xét xử vắng mặt. Và một bản tin nữa là đề xuất bỏ án tử hình với tội mua bán ma túy. Chính phủ đưa ra lý do gì? Theo dự thảo Bộ Luật Hình sự được sửa đổi, án tử hình được đề xuất chỉ còn áp dụng với 4 tội danh. Tuy nhiên, việc bỏ hình phạt này với tội mua bán ma túy và hiếp dâm người dưới 16 tuổi vẫn còn những ý kiến khác nhau. Theo dự thảo, thì phạm vi áp dụng hình phạt tử hình được đề xuất thu hẹp từ 10 xuống còn 4 tội danh, gồm phản bội tổ quốc, giết người, khủng bố và sản xuất trái phép chất ma túy. Trong số các tội danh được đề xuất bỏ án tử hình, mua bán trái phép chất ma túy và hiếp dâm người dưới 16 tuổi là hai nội dung còn nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là thành phố Sài Gòn sẽ tự in sách giáo khoa tính phương án cho học sinh khó khăn mượn sách. Trước phản ánh của cử tri về việc chưa nhận được đủ sách giáo khoa khi năm học đã bắt đầu, lãnh đạo thành phố Sài Gòn cho biết thành phố đang tính phương án chủ động in sách và cho mượn mà thôi. Và tiếp theo một bản tin thế giới đó là ông Tập Cận Bình thăm Mỹ. Học viên Pháp Luân Công kêu gọi chấm dứt bức hại và thắp nến tưởng niệm tại quảng trường tưởng niệm Hải quân gần Nhà Trắng. Ngày 24 tháng 9, đúng vào ngày diễn ra một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Tập Cận Bình. Hơn 400 học viên Pháp Luân Công từ khắp nước Mỹ đã tổ chức một cuộc meeting tại quảng trường tưởng niệm Hải quân gần Nhà Trắng, kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Đại diện các tổ chức ủng hộ tại Mỹ cùng các lãnh đạo tôn giáo và nhân quyền đã tham dự và phát biểu. Các học viên cũng dâng biểu ngữ trên những tuyến đường chính quanh Nhà Trắng để kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp. Và Thượng viện Mỹ bác nghị quyết hạn chế quyền sử dụng lực lượng tại Iran. Thượng viện Mỹ ngày 24 tháng 9 đã bác bỏ một nghị quyết về quyền hạn chiến tranh nhằm yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt việc sử dụng lực lượng vũ trang Mỹ trong các cuộc hoạt động thù địch nhằm vào Iran, trừ khi Quốc hội tuyên chiến hoặc là chính thức cho phép sử dụng về vũ lực. Và một bản tin nữa là chính quyền Trump đề nghị tối cao Pháp viện khôi phục chính sách trục xuất sang nước thứ ba. Bộ Tư pháp Mỹ ngày 24 tháng 9 đề nghị tối cao Pháp viện Mỹ khôi phục chính sách trục xuất sang nước thứ ba, cho phép đưa những người bị trục xuất đến các quốc gia không được nêu tên trong lệnh trục xuất của họ. Bộ Tư pháp Mỹ cũng yêu cầu thẩm phán Catherine Frau Lutton chuyển yêu cầu đình chỉ khẩn cấp lên toàn bộ tòa án thay vì tự mình ra phán quyết. Và bây giờ xin được trở lại với em anh Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc mới đây một cái quảng cáo của bên phía Tòa Bạch Ốc đã bị một số những người chống đối ông Trump lên tiếng nói rằng đây nó là vi phạm luật. Cái mẫu quảng cáo này nó cũng giống như mẫu quảng cáo được tổ chức, những cái tổ chức bất vụ lợi trong những ủy ban tranh cử hoặc là những người hỗ trợ họ giới thiệu những cái việc làm của chính phủ, của ông Trump, vân vân. Nhưng mà khổ nổi trong cái video quảng cáo này, nó có cái câu cuối là chính phủ Hoa Kỳ trả tiền. Nó không có cái câu là ủy ban hỗ trợ ông Trump trả tiền hay là ủy ban hỗ trợ chính phủ trả tiền, vân vân, mà nó ghi rõ là chính phủ Hoa Kỳ trả tiền, cho nên đây là một điều mà người ta cho là nó phạm luật. Từ năm 1950 cho tới nay thì luật ngân sách thường niên bao gồm những cái dự luật ngân sách được Tổng thống ký hồi tháng 2 thường là cấm dùng tiền của chính phủ để quảng bá cá nhân hoặc tuyên truyền chính sách, vân vân. Văn phòng trách nhiệm chính phủ từng cho biết lệnh cấm này áp dụng cho việc truyền thông thuần túy mang tính đảng phái và có mục đích hỗ trợ ứng cử viên hoặc là một đảng chính trị nào đó. Mẫu quảng cáo này bao gồm những hình ảnh và video của Tổng thống Trump xen lẫn với những từ ngữ vận động tranh cử. Phần âm thanh có nhiều đoạn trích những bài diễn văn của ông Trump và giọng nói của nhiều và cái giọng của nhiều phụ nữ cùng hát bài "Tôi sẽ làm cho họ yêu quý tôi". Mẫu quảng cáo này kết thúc bằng cảnh ông Dana White, tổng giám đốc của cái hệ thống võ thuật UFC, ca ngợi vị tổng thống Cộng hòa trên nền video giải đấu võ UFC hồi tháng 6 tại Tòa Bạch Ốc, và cùng với hình ảnh dàn chiến đấu cơ đang bay trên bầu trời. Tính tới ngày hôm qua thì video này được chiếu trên Newsmax ở Chicago, Illinois và Fox News ở Los Angeles, California. Một giới chức của Tòa Bạch Ốc yêu cầu giấu tên vì không có thẩm quyền phát ngôn công khai về vấn đề này đã giải thích rằng video này không mang tính chính trị. Và Tổng thống Trump cũng không tranh cử trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới. Thời gian qua thì Tổng thống Trump liên tục kêu gọi ủng hộ bỏ phiếu bên phía đảng Cộng hòa, giống như là đã từng ủng hộ ông. Trong bản tuyên bố không có chữ ký, Tòa Bạch Ốc cho biết, thông báo công cộng như thế này là để nhắc nhở người Mỹ yêu quý đất nước và biết cái điều gì phải làm cho đất nước đáng được bảo vệ trong nước, tại biên giới của chúng ta và ở ngoại quốc. Mẫu quảng bá này mang tính giáo dục và yêu nước, không hối tiếc. Trên mạng xã hội thì dân biểu của đảng Dân Chủ là James Raskin, Phó Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, lưu ý mẫu quảng cáo này có thể bị coi là một cái tội ăn cắp và sử dụng tài sản chính phủ cho chiến dịch tranh cử. Ông này cũng viện dẫn đạo luật khác, đạo luật cấm nhân viên chính phủ sử dụng chức vụ hoặc là tài sản công cộng cho những hoạt động chính trị. Năm 2004, chính quyền của Tổng thống George W. Bush cũng từng bị chỉ trích vì công bố những đoạn video cảnh Tổng thống Bush ký luật thuốc Medicare kê toa. Lúc đó, người ta xác nhận những đoạn video đó là vi phạm cái luật cấm tuyên truyền. Trong những kỳ đầu của Tổng thống Trump, Bộ Y tế đã chi tiền làm chiến dịch quảng cáo COVID-19. Điều tra viên Dân Chủ ở Quốc hội kết luận chiến dịch đó mang tính đảng phái. Cuối cùng thì bên phía Bộ Y tế phải bỏ ý định mời những người nổi tiếng tham gia cái chiến dịch đó và quảng cáo đó. Năm ngoái thì Bộ Nội an thời Bộ trưởng Christine Noem đã chi tiền quảng cáo bản thân của bà và chính sách nhập cư của bên phía hành pháp. Tháng 3 năm nay thì bà Noem khai là ông Trump đã đồng ý cho những cái quảng cáo đó, và điều đó bà hoàn toàn làm theo lệnh của ông Trump. Vâng, và bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Và Hoài Hương xin được trở lại với một bản tin nữa là người đàn ông bị thương trong vụ ám sát một tổng thống Trump qua đời sau 2 năm. Ông Kenneth Convenhaver, một trong những người bị bắn trong vụ ám sát hụt của Tổng thống Donald Trump tại một cuộc vận động tranh cử ở Buller, bang Pennsylvania, năm 2024, đã qua đời sau hơn 2 năm chống chọi với vết thương tích nghiêm trọng. Và một bản tin nữa là tiến tướng Tehran cho biết là chiến sự với Mỹ có thể lan rộng từ Biển Đỏ tới Ấn Độ Dương. Tướng Tehran Shafoghi cho rằng phạm vi chiến sự đang mở rộng từ Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz đang sang Biển Đỏ. Ông cảnh báo nếu xảy ra một cuộc chiến mới với Mỹ, mặt trận có thể tiếp tục lan rộng. Theo ông, Ấn Độ Dương hoặc là các khu vực khác có thể trở thành phạm vi xung đột tiếp theo. Và một cái bản tin nữa là Điện Kremlin cho biết là EU trộm lợi nhuận từ tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ cho Ukraine. Điện Kremlin khẳng định việc chuyển lợi nhuận từ tài sản của Nga bị đóng băng cho Ukraine là hành vi trộm cắp. Moscow cho biết họ vẫn giữ nguyên quan điểm này và coi hành động của EU là bất hợp pháp. Nga nhấn mạnh lập trường của mình về vấn đề này không thay đổi. Và 80 nước đồng loạt kêu gọi mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Khoảng 80 quốc gia đã tổ chức khu vực hôm thứ Năm ngày 24 tháng 9 đã ra tuyên bố chung tại Liên Hiệp Quốc là yêu cầu khẩn cấp mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz, đồng thời lên án các hành động của Iran tại vùng vịnh cũng như các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen, Ả Rập Xê Út và Biển Đỏ, cho rằng những hành động này đang cản trở thương mại quốc tế và đe dọa an ninh về năng lượng. Và Campuchia triệt phá đường dây ma túy, vũ khí quy mô lớn bắt 7 người Trung Quốc. Cảnh sát Campuchia rạng sáng ngày 23 tháng 9 đã triệt phá thành công một vụ buôn lậu ma túy và vũ khí trái phép quy mô lớn tại tỉnh Sihanouk, bắt giữ 7 người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc. Và Bloomberg cho biết là Trung Quốc nhận được linh kiện F-35 chứa công nghệ nhạy cảm của Mỹ. Trung Quốc được cho là đã tiếp nhận một số linh kiện từ máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ sau khi lô hàng được vận chuyển từ Úc sang Mỹ bất ngờ bị chuyển hướng tới Hồng Kông, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ công nghệ quân sự nhạy cảm của Mỹ lọt vào tay Bắc Kinh. Và một cái bản tin nữa là ông Netanyahu cáo buộc Israel diệt chủng ở Gaza là lời dối trá lớn nhất thế kỷ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Năm là đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng Israel phạm tội diệt chủng tại Gaza, gọi đây là lời dối trá lớn nhất thế kỷ. Và một cái bản tin cuối đó là báo cáo thường niên New Zealand nói là Trung Quốc là mối đe dọa hàng đầu. Trung tâm an ninh mạng quốc tế New Zealand hôm thứ Năm ngày 24 tháng 9 công bố báo cáo mối đe dọa mạng 2026, cho biết các hoạt động mạng được nhà nước hậu thuẫn tiếp tục đe dọa chính phủ và doanh nghiệp New Zealand, trong đó các hoạt động liên quan đến chính quyền Trung Quốc có tính dai dẳng nhất và năng lực mạnh nhất. Và một cái bản tin nữa là con Tập Cận Bình ở khách sạn được dân hàng rào ép gai kiếm thấy. Tập Cận Bình đã đến Mỹ, khách sạn Waldorf, nơi công ông lưu trú được bao quanh những hàng rào ép gai màu đen cao vút, khiến cho cộng đồng mạng chế giễu. Có người nói đây là biểu hiện cho thấy nỗi sợ hãi của ông Tập Cận Bình đã lên đến đỉnh điểm. 3 năm trước, khi Tập Cận Bình đến San Francisco, thì khách sạn nơi ông lưu trú cũng dựng tạm một cái mái che có nền trắng và vải màu xanh, bị chế giễu giống như nhà tang lễ. Vương Đan, một thủ lĩnh phong trào dân chủ Thiên An Môn đang sống lưu vong ở nước ngoài, cũng đã gửi thư cho ông Tập. Và đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego, và Quỳ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và xin thông báo là quý vị có nhu cầu để mua thuốc qua Đà thì cứ gọi cho anh Đạt tiệm nước Vĩnh Hảo hay tiệm nước Hoàng Hảo ở sau lưng Hoài Huế, đường Amazon. Số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Và Hoài Hương xin chúc tôi quý khán giả một cuối tuần vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Mình cảm ơn chị Hoài Hương. Xin chúc chị những ngày cuối tuần vui, và đặc biệt ngày hôm nay, ngày lễ Tết Trung Thu, sẽ tìm về được tuổi thơ của những năm tháng cũ. Vâng, chúc chị một ngày lễ Tết Trung Thu vui và những ngày cuối tuần hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị một mùa Trung Thu vui và những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc. Xin thân ái mến chào.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hớp tẩy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, trước hết trong câu chuyện khoa học hôm nay, kính mời quý vị theo dõi về virus đột biến và lây từ loài này sang loài khác như thế nào. Virus có kích thước chỉ hơn các mảnh RNA hoặc DNA một chút thôi. Mặc dù vậy, chúng rất phong phú về số lượng và đa dạng về di truyền. Chúng ta không biết có bao nhiêu loại virus, nhưng có thể lên đến hàng ngàn tỷ. Có hai loại: ribonucleic acid, viết tắt là RNA, là một phân tử polymer căn bản có nhiều vai trò sinh học trong mã hóa, dịch mã, điều hòa và biểu hiện của gene. Thứ hai là DNA, tức là deoxyribonucleic acid, là phân tử mang thông tin di truyền dưới dạng bộ ba mã di truyền, quy định mọi hoạt động sống như là tăng trưởng, sinh sản, phát triển, vân vân, của các sinh vật và của hầu hết virus.
1: Các đại dịch do virus gây ra trong quá khứ đã ảnh hưởng đến sự chuyển hóa của toàn bộ sự sống. Trên thực tế, khoảng 8% bộ gene người mang các mảnh retrovirus. Những cái gọi là hóa thạch di truyền này được truyền lại từ các đại dịch mà tổ tiên chúng ta đã từng trải qua. COVID-19 nhắc nhở chúng ta về tác hại khủng khiếp mà virus có thể gây ra không chỉ cho con người mà cả các loài vật và cây trồng. Mới đây, một con hổ ở sở thú Bronx ở New York của Hoa Kỳ đã được xác nhận là con hổ đầu tiên nhiễm virus corona do một nhân viên của sở thú truyền sang. 6 con hổ và sư tử khác ở đây cũng bắt đầu có triệu chứng. Theo hãng tin BBC, các chuyên gia về bảo tồn cho rằng COVID-19 cũng có thể đe dọa các loài động vật khác như khỉ đột, tinh tinh và đười ươi hoang. Các nhà vi trùng học đang tập trung tìm hiểu xem virus đột biến và lây lan giữa các loài vật như thế nào, và họ đã hiểu được phần nào. Tuy nhiên, những điều chưa biết vẫn còn rất nhiều.
0: Hầu hết các virus đều có thể được gọi là những chuyên gia. Chúng thiết lập mối liên kết lâu dài với những vật chủ mà chúng ưa thích. Trong các mối quan hệ này, có thể virus không gây ra các triệu chứng bệnh. Trên thực tế, virus và vật chủ có thể mang lại lợi ích cho nhau thông qua việc cộng sinh. Trong một số trường hợp, virus sẽ lây lan từ vật chủ ban đầu sang vật chủ mới. Khi điều này xảy ra, nguy cơ lây lan căn bệnh sẽ tăng cao. Hầu hết các bệnh truyền nhiễm gây hại cho con người và nguồn thức ăn của con người là hậu quả của việc lây nhiễm virus từ các thú hoang. Coronavirus bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 11 năm 2019. Thật sự là một loại virus mới. Nó đã tiến hóa qua một thời gian dài, có thể là hàng triệu năm, ở các loài vật khác để tồn tại cho đến ngày nay. Chúng ta biết rằng nó có những người họ hàng sống trong những con dơi móng ngựa, dơi lá đuôi và tê tê ở Trung Quốc. Những chủng coronavirus trước đây, trong đó có SARS-CoV, đã lây từ loài dơi sang người qua một loài trung gian là động vật hữu nhũ. Một số chuyên gia cho rằng loài trung gian này chính là tê tê Java. Mặc dù chưa xác định được vật chủ gốc của coronavirus mới, nhưng chúng ta không lấy làm ngạc nhiên nếu sinh vật này trông hoàn toàn khỏe mạnh. Nhiều chủng coronavirus khác tồn tại một cách tự nhiên trong cơ thể của động vật hữu nhũ hoang dã và trong các loài chim trên khắp thế giới.
1: Từ đâu mà chúng cứ xuất hiện liên tục như vậy? Chính các hoạt động của con người đã tạo điều kiện cho sự lây lan của các virus bệnh mới. Vì chúng ta ngày càng thu hẹp những diện tích tự nhiên cuối cùng của trái đất, như là phá rừng để đất làm nông nghiệp, nên các loài virus từ thế giới hoang dã đã xâm nhập vào cây trồng và vật nuôi, và cả con người nữa. Các loài trước đây vốn tiến hóa độc lập thì nay trở nên pha trộn với nhau. Các thị trường toàn cầu cho phép tự do mua bán động vật sống, kể cả trứng, tinh dịch và thịt của chúng, rau, củ, quả, hoa và hạt, và virus đã theo các sản phẩm này mà lây lan. Con người cũng đang gây ra sự biến đổi khí hậu. Biến đổi này cho phép một số loài mở rộng phạm vi địa lý của mình đến những vùng trước đây vốn quá lạnh, nên chúng không thể sống được. Kết quả là nhiều virus có điều kiện gặp gỡ các vật chủ mới mà trước đây chúng chưa từng biết đến.
0: Thưa quý vị, chúng nhảy sang vật chủ mới bằng cách nào? Đây là một tiến trình phức tạp và chưa được hiểu rõ hoàn toàn. Trong thiên nhiên, phần lớn các loài virus lây sang những vật chủ cụ thể nào đó do có sự tương tác giống như mối quan hệ giữa khóa và chìa khóa của protein đặc biệt. Protein này rất cần thiết cho sự nhân bản thành công của virus bên trong vật chủ, cũng như sự lây nhiễm từ vật chủ này sang vật chủ khác. Để một virus nhiễm được sang vật chủ mới, một số hoặc tất cả các cái gọi là chìa khóa protein phải được điều chỉnh. Sự điều chỉnh này gọi là đột biến và có thể xảy ra trong chính vật chủ cũ, trong vật chủ mới hoặc trong cả hai. Ví dụ, một virus có thể nhảy từ vật chủ A sang vật chủ B, nhưng nó không nhân bản thành công hoặc không lây nhiễm thành công giữa các cá thể, trừ khi có nhiều chìa khóa protein đột biến liên tiếp hoặc cùng một lúc. Trong trường hợp này, sự lây lan rất khó xảy ra.
1: Để hiểu rõ hơn sự lây lan xảy ra như thế nào, chúng ta hãy hình dung một virus giống như một truyện ngắn được in trên một mảnh giấy. Câu chuyện này nói về, thứ nhất, làm thế nào để sống trong một loại tế bào cụ thể bên trong một vật chủ cụ thể. Thứ hai, làm thế nào để di chuyển sang tế bào bên cạnh. Và thứ ba, làm thế nào để truyền sang một cá thể mới cùng loài. Truyện ngắn này cũng có lời giới thiệu nói về cách làm thế nào để tạo ra một cỗ máy sao chép virus. Cỗ máy này là một enzyme có tên gọi là polymerase và được cho là có thể tạo ra những bản sao vô tận của truyện ngắn đó. Tuy nhiên, đôi khi polymerase cũng có lỗi.
0: Nó có thể bỏ sót một từ hoặc thêm vào một từ hoặc một nhóm từ và làm thay đổi câu chuyện một cách tinh vi. Những câu chuyện đã được thay đổi được gọi là những kẻ đột biến. Rất hiếm khi một câu chuyện đột biến lại mô tả cách làm sao để virus đó có thể sống bên trong loài vật chủ mới. Nếu kẻ đột biến này và vật chủ mới được gặp nhau, thì sự lây nhiễm hoàn toàn có thể xảy ra. Chúng ta không thể đoán trước sự lây nhiễm của virus sang loài người. Vì thế, chủ động tìm ra vaccine trước khi biết đến virus là điều không thể. Hiện nay, đã có những ý kiến tranh luận về một vaccine cúm toàn diện để giúp cho hệ miễn dịch chống lại tất cả các đột biến của virus gây bệnh cúm. Nhưng cho đến nay, điều này là không thể.
1: Cho dù có bao nhiêu loài virus đi nữa, thì chỉ có một vài loài làm hại con người, cây trồng và vật nuôi. Mặc dù vậy, một số virus là đặc biệt nguy hiểm, ví dụ như các chủng virus corona, virus Ebola và Marburg, virus Hendra và Nipah, virus bệnh dại, sởi, quai bị, tất cả đều bắt nguồn từ loài dơi. Do số lượng các loài virus đang tồn tại là vô cùng lớn và những điều kiện mà chính con người tạo ra để chúng di chuyển khắp toàn cầu, cho nên sự phát tán virus trong tương lai là điều không tránh khỏi. Chúng ta có thể giảm nguy cơ này bằng cách thực hiện giám sát virus một cách tích cực và hiệu quả hơn ở các bệnh viện và trang trại chăn nuôi, trồng trọt.
0: Chúng ta cũng cần công nhận thế giới hoang dã, không chỉ vì giá trị cốt lõi của nó, mà còn vì nó là nguồn chứa những virus có khả năng gây bệnh cho con người. Vì vậy, hãy cùng duy trì sự cách biệt xã hội, social distancing, trong một thời gian, và để cho thế giới hoang dã trở về với thế giới hoang dã.

0: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta đến với một vấn đề thường thức, công dụng của bã cà phê. Nhiều người đã biết bã cà phê là một loại phân bón rất tốt bởi vì nó có nhiều nitrogen làm giàu cho đất. Nhưng có lẽ ít người biết rằng bã cà phê có nhiều công dụng hữu ích khác như khử mùi, đuổi kiến, làm mượt tóc, vân vân.
1: Công dụng thứ nhất là đuổi mèo. Rắc hỗn hợp bã cà phê và vỏ cam xung quanh vườn hoặc là xung quanh các chậu cây cảnh để ngăn không cho lũ mèo đào bới phá hỏng chúng. Việc này không những có lợi cho đất và bảo vệ cây cối mà còn bảo vệ cho chính những chú mèo, bởi lẽ trong vườn có khá nhiều loại cây có hại cho chúng.
0: Cà phê có thể được dùng để khử mùi, thưa quý vị. Cà phê có thể hấp thụ mùi từ môi trường xung quanh nó, vì vậy nó có thể là chất khử mùi tự nhiên, khá hữu dụng. Để khử mùi trong tủ lạnh, chúng ta phơi khô bã cà phê, rồi cho vào một cái tách và đặt vào bên trong tủ lạnh. Muốn khử mùi hành, tỏi hay các loại thực phẩm nặng mùi khác bám dai trên tay, hãy dùng bã cà phê chà sát một lúc, mùi khó chịu sẽ biến mất. Tương tự, bạn có thể sử dụng bã cà phê để khử mùi nhà vệ sinh, hộp đựng thức ăn lâu ngày, vân vân. Nếu muốn khử mùi khó chịu của cơ thể, hãy bọc bã cà phê vào một cái túi vải, xoa khắp mình khi tắm. Sau một ngày đi làm về, đôi giày và chân của bạn bốc mùi khó chịu, nhất là ở xứ nóng. Và sau đó, bạn không thấy tự tin đi đôi giày đó nữa. Hãy lấy một ít bã cà phê đặt vào đôi giày vừa đi, để nó loại bỏ mùi hôi trong giày của bạn. Nếu muốn thoát khỏi mùi hôi chân, có thể rửa chân bằng nước có thêm bã cà phê mỗi ngày. Hoặc muốn khử mùi hôi nách, cũng có thể lấy bã cà phê để chà lên.
1: Công dụng tẩy tế bào chết. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng đây thực sự là một ý tưởng hiệu quả. Chất caffeine trong bã cà phê làm tăng lượng máu, hiệu quả trong việc điều trị đối với những vùng da sần sùi do bị chích mỡ hoặc bị rạn do độ đàn hồi của da kém, cũng như thu nhỏ lỗ chân lông. Vì thế, ngoài tác dụng giúp cho đầu óc tỉnh táo, chất này còn đem lại sức sống cho làn da của bạn. Do vậy, hãy trộn đều bã cà phê và dầu ô liu, hay đơn giản là chà bã cà phê lên mặt, thư giãn trong 30 phút rồi rửa sạch. Đối với da đầu thì có thể trộn thêm sữa chua trước khi đắp lên da. Mùa hè đến, bạn có thể chế bã cà phê với sữa rửa mặt.

0: thưa thú cưng. Bôi dung dịch này lên lông của con vật, nó sẽ làm mềm lông, làm màu lông đẹp hơn. Hơn thế, nhiều người còn cho rằng bã cà phê có thể diệt được các loài bọ chét và các loài ký sinh trùng khác.
1: Làm sạch chai lọ, thưa quý vị. Với những chai lọ hẹp miệng không thể thò tay vào rửa, hãy cho một ít bã cà phê vào trong rồi xúc với nước lạnh cho sạch.
0: Dùng bã cà phê làm phân bón. Bã cà phê được người làm vườn rất ưa chuộng vì nó thích hợp làm phân bón. Khi trộn với các chất dinh dưỡng ở trong đất, bã cà phê làm cho đất màu mỡ hơn. Cây cối sẽ phát triển mạnh trong đất axit vì nó có thể nhận được nhiều chất dinh dưỡng từ đất. Nếu bạn có một nguồn cung cấp bã cà phê, hãy giữ lại và làm cho vườn cây của bạn nở hoa quanh năm. Nếu bạn muốn rủ cà rốt và củ cải bội thu, hãy trộn hạt giống của chúng với bã cà phê đã phơi khô. Sau đó gieo hỗn hợp này như bình thường và chờ đợi một đợt thu hoạch năng suất cao.
1: Chưa hết, bã cà phê còn làm tóc bóng mượt. Bã cà phê có thể dùng để chăm sóc tóc và làm cho tóc bóng mượt. Chúng ta hãy xát bã cà phê lên tóc ướt và xoa bóp đều trong vài phút, sau đó xả sạch tóc với nước. Nếu không muốn bã cà phê làm ngạt lỗ thoát nước, hãy hứng nước xả vào một cái chậu rồi tưới cây. Một công đôi việc.
0: Dùng bã cà phê làm thuốc nhuộm màu. Nếu bạn đổ nước sôi vào bã cà phê, bạn không biết là mình đã tạo ra một loại thuốc nhuộm màu nâu cho vải, cho một tác phẩm nghệ thuật hay các ứng dụng khác hay không?
1: Và thưa quý vị, bã cà phê có thể tạo nhựa phân hủy sinh học. Chúng ta đã được nghe nhiều về các loại nhựa phân hủy sinh học thân thiện với môi trường, được làm từ nanocellulose. Mặc dù những sợi đó thường được lấy từ gỗ vụn, nhưng theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật Bản, chúng ta có thể lấy được loại sợi đó từ bã cà phê. Và điều vui hơn cả, đó là nguồn cung cấp nguyên liệu này rất dồi dào, bởi vì chúng ta lọc cà phê mỗi ngày.
0: Hiện chưa có một thống kê chính xác về nguồn cung cấp bã cà phê, nhưng theo Tổ chức Cà phê Quốc tế ước tính, có hơn 6 triệu tấn bã cà phê được thải ra trên thế giới hàng năm. Một số bã được ủ làm phân bón, trong khi một số khác được sử dụng trong các vật liệu có khả năng thu giữ carbon, nhiên liệu sinh học hoặc các vật liệu làm đường xá. Mặc dù vậy, đó chỉ là số ít và hầu hết bã cà phê thường bị đổ đi một cách lãng phí. Sự lãng phí này khiến cho nhiều nhà khoa học đặt dấu hỏi, trong đó có nhà khoa học kiêm giáo sư Isuru Kawamura tại Đại học Quốc gia Yokohama của Nhật Bản. Ông đã quyết định nghiên cứu xem bã cà phê có thể sử dụng làm nguồn sợi nanocellulose hay không. Kết quả là bã cà phê cho thấy tiềm năng vô cùng lớn trong việc thu giữ sợi nanocellulose. Cụ thể, có khoảng một nửa khối lượng của chúng có thể dùng để chế tạo ra sợi nanocellulose.
1: Các nhà nghiên cứu đã sử dụng một quá trình có tên là quá trình oxit hóa xúc tác. Trong đó, một chất xúc tác được sử dụng để oxit hóa thành tế bào trong hạt đậu đã xay. Sau khi thu được các sợi nanocellulose trong bã cà phê, các nhà khoa học tiếp tục phân tích và phát hiện thấy cấu trúc đồng nhất. Những sợi này hợp nhất rất tốt với polyvinyl alcohol, một loại polymer tổng hợp tan trong nước, thu được bằng cách làm trùng hợp rượu vinyl. Loại polymer này thường được sử dụng trong sản xuất nhựa phân hủy sinh học. Từ đó, nhóm nghiên cứu đã nảy ra ý tưởng về việc sử dụng bã cà phê để chế tạo nhựa phân hủy sinh học. Kawamura cho biết, bây giờ, ngày càng nhiều nhà hàng và quán cà phê đã ra lệnh cấm sử dụng ống hút một lần. Và theo phong trào đó, chúng tôi đặt mục tiêu tạo ra một cốc cà phê và ống hút trong suốt được tạo ra từ một số chất phụ, bao gồm sợi nanocellulose làm từ bã cà phê đã qua sử dụng. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết

0: nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Thái gửi lời chào Thái Ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Định Mệnh, một sáng tác của nhà văn Ngô Minh Hằng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: tiếng bánh xe rít trên đường vì bị thắng lại thật gấp. Rồi một tiếng âm thật lớn vang lên một cách rùng rợn, một sức mạnh ghê gớm xô Lâm về phía trước. Lâm mơ hồ cảm thấy đầu của chàng như bị đập vào kiếng xe, ngực của chàng thì đập vào bánh lái, người bị kẹt cứng giữa bánh lái và ghế ngồi, và chàng bị ngất đi. Khi Lâm tỉnh lại thì cũng là lúc chiếc xe cứu thương với những ánh đèn chớp chớp và tiếng còi hụ vừa chạy đến. Hai xe cảnh sát đã ở đó từ lúc nào, một cái đậu ở phía trước và một cái đậu ở phía sau xe của chàng. Một người cảnh sát đứng giữa đường chặn các xe qua lại và ra dấu cho họ đi theo một con đường khác. Hai người cảnh sát khác đứng ngay trước cánh cửa phía tài xế lúc đó đã được mở rộng. Một người cầm máy liên lạc gọi về cơ quan xin bác sĩ cấp cứu và trực thăng trải thương. Lâm nghe ông ta nói là nạn nhân bị kẹt trong xe, không thể đưa ra ngoài được. Còn người cảnh sát kia thì cứ ghi ghi chép chép. Chắc là họ đang làm biên bản về tai nạn xe cộ của chàng. Trông họ có vẻ bận rộn lắm, nhưng nét mặt lại rất trầm tư. Nhanh như chớp, nhân viên cấp cứu từ xe cứu thương nhảy ra khỏi xe ngay khi xe vừa đậu lại. Họ phải mất đến nửa tiếng đồng hồ và phải dùng đến cưa để cưa cái trụ bánh lái mới đem được Lâm ra. Cùng lúc đó, xe của Thoại là em của Lâm chở mẹ và em gái chàng vừa đến. Lâm thấy Thoại mặt mày xanh mét, hơ hớt và hớt hải chạy lại chỗ của chàng. Lan em gái chàng dìu mẹ bước theo sau. Hai người vừa đi vừa khóc. Thấy mẹ, Lâm mỉm cười và lên tiếng trấn an.
1: Mẹ đừng có khóc vậy, con đâu có sao đâu mẹ.
0: Bà Hải đang để hết tinh thần vào cuộc cấp cứu của nhân viên cứu thương, cho nên không nghe lời của chàng nói. Lâm lại nghe Thoại nói với người cảnh sát.
2: Xin chào ông, tôi là Thoại, em ruột của nạn nhân, người nhận điện thoại của ông hồi nãy. Ở đây có mẹ với lại có em gái tôi cũng tới đây nè.
3: Xin chào ông Thoại, may mà ông ở gần và tôi liên lạc ngay được. Ông và gia đình đến đúng lúc. Như ông thấy, những người cấp cứu đang hết sức làm việc. Chúng tôi đã xem xét và sẽ tiến hành cuộc điều tra xem lý do gì mà ông Lâm đang lái xe lại lạc tay lái đâm vào gốc cây như vậy. Lúc đó trên đường vắng vẻ, không có ai thấy được nguyên nhân gây ra tai nạn. Chúng tôi đã coi trong xe, không thấy có rượu hay điều gì khả nghi. Tuy nhiên, chúng tôi phải chờ kết quả thử máu để có thể biết rõ ràng hơn.
0: Lâm thấy Thoại đến bên mẹ nói lại những điều mà Thoại nghe được từ người cảnh sát. Mẹ chàng vẫn khóc. Lâm thấy thương mẹ quá, chàng đặt tay lên vai của bà Hải dịu dàng.
1: Mẹ đừng có khóc, con đâu có thấy đau gì đâu mẹ.
0: Bà Hải như tuổi thân lại càng nức nở nhiều hơn. Người ta đặt Lâm vào cái băng ca đặt ngay trên nền cỏ và làm những động tác hô hấp nhân tạo cho chàng. Nhưng mà lạ quá, Lâm không cảm thấy đau, mặc dầu máu chảy từ mặt xuống đỏ hết cả ngực áo và động lại trên xe. Một chân của chàng bị gãy. Lâm nhìn quanh, những người cư ngụ gần đó đang đứng tụm lại từng nhóm nhỏ. Họ vừa nhìn, vừa nói gì với nhau mà Lâm nghe không rõ. Đột nhiên, Lâm thấy người chàng hơi co lại và ngay sau đó duỗi ra một cách thoải mái. Người y sĩ luôn tay cầm ống nghe đặt lên ngực Lâm hoặc cầm cổ tay để theo dõi nhịp tim của chàng, lại đưa ống nghe lên vùng ngực trần của chàng. Sau đó ông ta dùng một tay vạch cái mí mắt của Lâm ra, tay kia cầm một chiếc đèn pin nhỏ xíu rọi vào trong đồng tử. Lâm không cảm thấy chói mắt, mà chàng thấy trán của người y sĩ lấm tấm mồ hôi. Rồi ông lắc đầu một cách tuyệt vọng. Ông đưa mắt nhìn người y tá, nói gì với cô ta. Lâm thấy cô y tá gật đầu nhẹ. Người y sĩ nhẹ nhàng kéo tấm da trắng từ bụng Lâm lên, phủ kín cả mặt của chàng.
2: Đừng làm vậy bác sĩ, tôi đâu có sao đâu bác sĩ.
0: Lâm hoảng hốt ngăn người y sĩ lại, nhưng mà ông ta vẫn thản nhiên và không để ý đến Lâm. Mặt của ông ta hơi buồn.
2: Người y tá đem lại cho ông ta một mớ giấy tờ. Ông lặng lẽ ghi chép và ký tên vào đó. Xong ông nói vài lời với viên cảnh sát, rồi đi về hướng đậu xe. Lâm vội gọi với theo. Bác sĩ ơi, bác sĩ, kêu người ta lấy cái khăn xuống đi. Mẹ tôi đang khóc kìa. Bác sĩ, đừng có làm cho mẹ tôi sợ. Người y sĩ lẳng lặng không trả lời. Ông cũng lẳng lặng lên xe rồi mở máy chạy đi. Lâm càng thêm hoảng hốt. Chàng quay nhìn mẹ. Mẹ chàng lúc này không còn đứng được nữa mà ngồi bệt xuống nền cỏ vệ đường cạnh bên chiếc cán và khóc nức nở. Hai tay bà hết dơ lên rồi hạ xuống trong một động tác thật là tội nghiệp. Lan ôm cánh tay mẹ và cũng khóc nức nở giống như bà. Lâm cảm thấy sợ hãi, vừa sống sang vừa bực bội, bởi vì từ mẹ chàng cho đến ông bác sĩ không ai nghe lời của chàng nói hết. Lâm bèn nhìn Thoại cầu cứu. Ngày thường Thoại là người bình tĩnh nhất nhà, mà hôm nay thật là lạ. Lâm thấy Thoại giống như người mất hồn, và hình như Thoại cũng đang rơm rớm nước mắt. Lâm tức mình lên tiếng. Mày không nói, mẹ nín đi, rồi mày đưa mẹ về nhà. Thoại, tao đâu có sao đâu. Mày thấy không, tao còn không thấy đau nữa mà cứ chút đó là cả nhà cứ loạn lên làm cho mẹ sợ. Thoại chưa kịp nói, mẹ nín và đưa mẹ về như Lâm nói, thì trực thăng lúc này đã đến, và nhân viên cứu cấp ngay tức khắc được lệnh đưa chàng đến một bệnh viện gần nhất. Trong lòng chiếc trực thăng, cô y tá có đôi mắt màu hạt dẻ thật đẹp lật tấm vải phủ mặt Lâm nhìn, rồi mới quay sang nói với hai nhân viên kế bên.
4: Ông này đến từ Việt Nam, còn trẻ quá, đời sống của ông ta thật là ngắn ngủi.
2: Lâm nghe mà thấy khó chịu, chàng không thèm cãi lý với cô y tá này nữa. Chàng lẩm bẩm một mình. Sao kỳ vậy cả? Sao không ai chịu nghe lời mình nói hết? Mấy người này có cãi với họ cũng vô ích. Thôi, mình sẽ làm bằng hành động. Nghĩ như vậy, Lâm đưa tay lên kéo phăng tấm ra phủ mặt chàng ra. Tấm ra như tuột khỏi giữa ngón tay của chàng và nó cứ vẫn nằm im lìm ở đó. Lạ quá, Lâm đưa tay kéo thêm một lần nữa, tấm ra vẫn không nhúc nhích. Lâm bắt đầu hoảng sợ, chụp tay người y tá và nói: "Cô ơi, cô làm ơn lấy tấm vải che mặt tôi ra. Tôi đâu có chết đâu. Tôi đang nói chuyện với cô mà." Không nghe tiếng cô y tá trả lời, Lâm hét to lên, vẫn không ai nghe chàng nói cả. Qua làn vải trắng, Lâm nhìn thấy mình giống như nằm ngủ, mắt nhắm nghiền. Da chàng tái xanh và nét mặt thanh thản bình yên. Lâm bắt đầu hoang mang và sợ hãi. Trực thăng bắt đầu hạ xuống. Người ta đưa Lâm vào phòng cấp cứu. Một ông bác sĩ tiến đến, mở tấm vải ra và lặp lại những công việc cấp cứu mà người y sĩ trước đây đã làm lúc chỗ xảy ra tai nạn. Lâm hiểu rằng đây là cơ hội cuối cùng. Chàng phải nói để cho ông bác sĩ biết là chàng vẫn còn sống, để mọi người biết rằng là họ đã lầm. Nếu chàng không nói cho họ biết thì lần này có lẽ chàng sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn để nói. Lâm cố sức gào lên, chàng túm lấy tay của người y sĩ khi ông ta vạch mắt chàng ra và đẩy mạnh cái ống nghe tim ra khỏi ngực của mình. Nhưng một lần nữa, Lâm lại nhận thấy mình thua cuộc. Những động tác của chàng đều không giúp được chàng. Tấm ra lại được từ từ phủ lên trên mặt của Lâm. Người bác sĩ ký tên vào những tờ giấy. Bây giờ thì Lâm bắt đầu thật sự sợ hãi và chàng bật khóc lên. Không bao lâu, người ta đưa chàng đến một căn phòng rất rộng, có những cửa sổ bằng kính đóng im lìm. Căn phòng lớn như vậy, nhưng mà không có bàn ghế gì hết, mà lại có nhiều ngăn kéo hình khối chữ nhật. Ở đầu mỗi ngăn, có một cái tay cầm bằng đồng dùng để kéo ngăn ra. Ngay phía trên tay cầm là một cái khung nhỏ cũng hình chữ nhật, mà Lâm thấy một vài cái có tên tuổi và ngày tháng ghi trên đó. Những ngăn kéo này được xếp theo 3 dãy, mỗi dãy có 4 tầng, 2 dãy sát vào tường và 1 dãy nằm chính giữa đối đầu nhau. Lâm nghĩ mấy cái này sao mà lạ quá. Hai người đàn ông lực lưỡng khiêng Lâm đập vào một cái túi ni lông lớn vừa với người của chàng và kéo dây kéo đóng kín lại. Sau đó họ mở một cái ngăn kéo ra, để chàng vào trong đó, nhét miếng giấy có ghi tên chàng vào cái khung nhỏ hình chữ nhật. Họ bấm nút mở độ lạnh và lặng lẽ bỏ đi. Hình như họ đã quen thuộc với công việc này, vì chỉ trong nháy mắt là họ làm xong và vẻ mặt cũng không có gì mãi mai xúc động. Lâm ngừng khóc rồi tò mò đưa mắt nhìn quanh phòng. Năm người, ba đàn ông và hai đàn bà đã đến đây trước Lâm, cũng đang tò mò nhìn chàng. Lâm buồn bã và sợ hãi, đang định cúi xuống tiếp tục khóc thì một người đàn ông trẻ dong dỏng cao bước đến bắt tay Lâm và lên tiếng nói:
5: "Chào anh, mới tới hả? Tôi tên là Tony."
1: Tôi tên là Lâm. Ở đây là chỗ nào vậy? Anh ở đây lâu chưa? Mà tại sao người ta đem tôi vô đây vậy?
5: Ở đây hả? Ở đây là nhà xác. Những người ở đây đó chờ thân nhân lãnh về để mà chôn. Tôi ở đây 2 tháng rồi, xa gia đình từ lâu lắm cho nên mất liên lạc, cho nên không ai tìm ra người nhà để mà báo tin. Nhiều người tới trước và sau tôi đó đi gần hết rồi. Tôi là người ở đây lâu nhất đó.
1: Anh nói gì? Anh Tony, anh nói cái gì vậy? Nhà xác? Nhà xác có nghĩa là mình bị chết rồi hả?
5: Cũng đúng mà cũng không đúng. Con người sống trong đời sống vật thể đó thì người ta tự nhận đó, người ta là người sống, họ gọi mình là người chết. Có lẽ tại anh còn mới quá cho nên anh chưa rõ mọi chuyện thôi. Lúc trước tôi cũng vậy, nhưng mà rồi từ từ anh sẽ quen mà.
2: Lâm bắt đầu hoảng sợ định bỏ chạy, nhưng mà không hiểu sao chàng không rời được căn phòng.
1: Không có đâu, tôi không có chết đâu, tôi chưa chết mà. Tôi mới bị thương sơ sơ thôi, anh coi nè, tôi đâu có đau gì đâu mà bị chết.
5: Tội nghiệp ông bạn mới của tôi. Nè, bình tĩnh nhìn ra sự thật đi. Tụi mình đã chết thật sự ra khỏi thế giới loài người bằng xương bằng thịt rồi. Mình không chết mà đang đi vào một cái đời sống khác, một thế giới khác. Cái thế giới này đó có rất là nhiều điều trái ngược với cái thế giới mà chúng ta vừa đi qua. Nói một cách khác đó, chúng ta không có chết mà chỉ biến thái thôi. Cái bằng chứng đó là mình vẫn còn nhìn thấy và nói chuyện với nhau được, phải không? Cũng giống như đời sống trước. Đời sống này có những phiền toái, có những bất tiện. Chúng ta bị biến đi nhưng mà chúng ta vẫn ở trong cái sự xếp đặt và điều khiển bởi tạo hóa. Một cái sự xếp đặt quyền diệu của cái luật luân hồi, luân chuyển trong vũ trụ. Thí dụ như là giọt nước biến thành mây, rồi cuối cùng lại quay trở lại thành giọt nước. Người của củi và cõi vật thế đó tưởng rằng chết là hết, là rũ sạch hết phiền toái, là ra khỏi sự ràng buộc của tạo vật. Họ nghĩ như vậy cũng đúng, nhưng mà cũng đúng một phần nào thôi. Anh coi nè, tôi đâu có muốn ở đây, nhưng mà người ta đem tôi vô đây, nhốt tôi trong cái hộc đá lạnh này. Cho nên kể từ đó, tôi chỉ quanh quẩn ở đây thôi. Có đi đâu thì cũng một chốc lát, rồi cũng quay trở về. Muốn rời bỏ nơi này đó, mà không thể nào rời được.
2: Nghe Tony nói, Lâm nhìn lại mình thì thấy chàng nằm im lìm, và cái hơi lạnh từ từ làm cho chàng cứng lại. Bây giờ thì chàng đã nhận thức được rằng chàng đã thoát ra khỏi cái thể xác của mình. Lâm thổn thức khóc.
5: Nè, anh Lâm, nếu buồn đó thì cứ khóc. Ngày xưa đó tôi cũng hay khóc lắm, nhưng mà bây giờ tôi quen rồi. Tuy vậy đó, trong đời sống này đó, nó cũng có nhiều cái thích thú, không có phiền toái như cái đời sống vật chất. Bây giờ đó, tụi mình không còn lệ thuộc vào vật thể, mà chỉ còn lệ thuộc vào tâm linh. Anh sẽ không còn cảm thấy đói khát hay là đau đớn nữa. Có đúng vậy không? Cái điều đó anh cũng đã nói hồi nãy mà. Chỉ có vật thể mới cảm nhận được vật thể, và chỉ có tâm linh mới cảm nhận được tâm linh thôi. Với tâm linh đó, thì chúng ta biết buồn, biết vui, biết cảm nhận những cái gì mà thể xác không cảm nhận được. Khi còn ở thế giới của vật thể đó, thì chúng ta có 2 phần, cho nên cảm nhận được từ cả 2 phía. Cuộc sống của mình bây giờ nó sẽ bớt đi nhiều phiền toái lắm, bởi vì chúng ta đâu có cần đến những cái nhu cầu phục vụ cho vật thể nữa. Chúng ta có cái lợi đó là chúng ta nhìn thấy và cảm nhận được tất cả đời sống vật chất và tình cảm của những con người trong thế giới vật thể. Nhưng mà trái lại, họ không thấy chúng ta và cảm nhận được chúng ta. Chúng ta không thể xê dịch được đồ đạc dễ dàng như những người đó. Nhưng mà chúng ta lại có sức mạnh điều động người ta làm theo cái ý muốn của mình.
2: làm cho họ nghĩ tới cái điều chúng ta muốn, và ngay cả làm họ phải thay đổi ý định về một cái chuyện gì đó. Nhưng mà thôi, lại đây anh Lâm, lại đây tôi giới thiệu những người bạn mới này với anh. Lâm cảm thấy chàng lướt đi thật nhanh trên mặt đất. Chàng nhìn xuống chân mình thì thấy không cần phải bước từng bước giống như xưa, thấy ngộ ngộ và thích thú. Lần đầu tiên từ lúc ra khỏi đời sống vật thể, Lâm mỉm cười. Đây, đây là Margaret, mới vô đây ngày hôm qua. Rồi Lisa, tới từ ngày hôm kia. Còn ông cụ Dan á, thì mới tới hồi sáng ngày hôm nay. Mọi người chào Lâm với nụ cười, trừ Lisa ra. Nàng vẫn ngồi yên một chỗ, chỉ ngước mắt nhìn Lâm thật nhanh, rồi úp mặt vào hai bàn tay. Margaret bắt tay Lâm niềm nở và lên tiếng nói.
4: Anh Lâm, tôi đọc được tên anh rồi. Anh là người Việt Nam phải không? Xưa tôi có người chú đi lính bên Việt Nam, bị Việt Cộng bắn què giò, được giải ngũ về. Khi về thì ông ta đem theo một bà vợ Việt và nhiều món ăn Việt. Tôi được ông cho một cái kẹp tóc bằng đồi mồi thật là đẹp, tôi rất thích. À, mà tại sao anh lại vào đấy?
2: Tôi đang lái xe trên một cái khoảng đường vắng, chạy cũng không có nhanh lắm, thì tự nhiên tôi thấy một người con gái bất ngờ chạy băng qua đường. Tôi sợ đụng cổ, tôi sợ quá, thắng gấp mất thăng bằng, thế là cái xe nó đâm vô trong gốc cây á.
4: À, ra là vậy. Còn tôi lấy ông chồng làm luật sư, ông ấy làm nhiều tiền lắm, nhưng mà có cái tật mê cờ bạc. Một hôm có người xách súng đến tìm ông để đòi nợ, nhưng mà ông không có nhà. Người này tưởng là tôi giấu chồng tôi trong nhà, cho nên xô tôi ra để đi vào. Tôi chạy theo để túm ông ta lại. Ông gỡ tôi ra thì đạn nổ.
2: Lúc này thì cửa phòng xịt mở ra, hai người đàn ông mặc áo choàng màu xám nhạt đi vào, kéo theo một chiếc bàn dài có bánh xe. Họ cầm trên tay một mảnh giấy, đi đến ngăn kéo của Margaret, xem lại tên, rồi mở ngăn kéo ra. Không hiểu sao Lâm biết được là người đàn ông có cái mũi dài tên Sam, còn người kia cái đầu hói gần hết tóc cho nên tên là Ken. Hai người khiêng cái bao ni lông đựng Margaret ra khỏi ngăn kéo, đặt lên trên bàn có bánh xe rồi đẩy ra cửa. Margaret nhìn mọi người không nói, chỉ vẫy vẫy cái tay như từ biệt. Giọng của Tony lại vang lên đều đều. À, mấy người đó nhà hoàng đó, người ta tới đem Margaret đi để trang điểm thật đẹp cho cô nàng. Sau đó đó người thân được gặp mặt nàng lần cuối trước khi mà đem đi chôn.
1: Tội nghiệp nhà, tội nghiệp mẹ tôi quá. Không biết bây giờ mẹ tôi sao rồi.
2: Anh hả, anh sẽ thấy mẹ anh ngay. Nếu mà anh chịu khó, anh tập trung ý nghĩ, anh nghĩ nhiều về mẹ của anh nhiều hơn một chút thì anh sẽ được tội nguyện.
0: Đúng như lời Tony nói, Lâm vừa làm theo thì đã thấy đang đứng bên kế bên mẹ. Bà Hải ngồi trên chiếc ghế bành, đầu nghẽo sang một bên và đang ngủ thiếp đi. Trong hơi thở mệt nhọc của mẹ, Lâm còn cảm thấy dư âm của những tiếng nấc nghẹn ngào. Tay bên phải của bà cầm một chiếc khăn mỏng đầy nước mắt, tay trái cầm tấm hình của Lâm. Lâm cảm thấy xót xa và thương mẹ vô cùng. Chàng đưa tay vuốt mái tóc lấm tấm bạc trên đầu của bà, vừa định cúi xuống hôn thì hình ảnh của bà Hải thình lình chợt biến mất. Lâm lại quay trở về căn nhà ướp xác.
1: Anh Tony, tôi mới vừa gặp mẹ tôi. Mẹ tôi đang ngủ, tôi định hôn mẹ tôi thì tại sao quay trở lại đây liền vậy?
2: Tôi biết là tại anh mới quá, cái sự tập trung của anh đó chưa được mạnh lắm. Nhưng mà từ từ tập rồi anh quen đi. Nên nhớ đó là thế giới chúng ta đó là thế giới tâm linh, cái gì cũng bắt nguồn từ cái tinh thần, cho nên cái sự tập trung tinh thần á là cái điều cốt yếu. Nếu không đó thì kết quả chỉ được nửa giờ giống như anh mới vừa bị đó. Nhưng mà không sao đâu, từ từ anh sẽ tập được cái điều đó mà. Thế giới của chúng ta đó không có thời gian, vì vậy đó chúng ta sẽ không có bị già. Thế giới của chúng ta cũng không có không gian, cho nên chỉ cần tập trung nghĩ đến người nào ở nơi nào đó là mình sẽ tới ngay được nơi đó. Trong lúc đầu đó anh có thể sẽ cảm thấy nhớ nhung, luyến tiếc cái đời sống mà anh vừa trải qua. nếu cuộc sống đó đem cho anh nhiều hạnh phúc. Mỗi khi có người thân nhắc nhở và gọi tên anh là anh sẽ ở ngay bên cạnh họ. Lâu dần đó thì cái sự nhắc nhở đó sẽ thưa dần đi. Và lúc đó cũng là lúc mà anh cảm thấy dễ chịu trong cái đời sống mới này. Tôi thì không bị ràng buộc bởi những thứ đó. Vì ngay cả lúc này đó, gia đình tôi cũng không biết là tôi như thế nào. Nhưng mà tôi đó thì tôi biết rõ về họ. Mẹ tôi cũng đã rời khỏi cuộc đời vật thể cách đây 4 năm. Và bà đang có một cuộc sống vui vẻ hơn xưa. Chúng tôi thỉnh thoảng có gặp nhau. Còn bố tôi thì đang sống với bà vợ kế chỉ bằng tuổi tôi. Và cái cơ sở chế tạo vật dụng bằng nhựa của ông thì vẫn tiếp tục phát đạt. Với tôi đó, tôi là một đứa con quan đàn chi địa, không chịu tới hãng của ông để làm một người phụ tá trung thành cho ông. Cho nên ông từ tôi, rồi ông đặt kỳ vọng vào thằng Tom là em của tôi. Nhờ vậy tôi không bị kêu gọi rai rứt bởi cái đời sống vật thể mà tôi đã trải qua. Bên ngoài trời bắt đầu sẩm tối, ánh đèn vàng tỏa ra từ trên trần, làm căn phòng đã lạnh lùng buồn bã lại càng thêm lạnh lùng buồn bã. Lisa đã ngưng úp mặt vào tai, cô ta ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ, dán mặt vào khung kiến ngó ra trời tối mông lung. Sát và Dan thì vẫn lặng thinh, ngồi lững lơ dựa lưng vào ngăn kéo của họ. Lâm ngồi bệt dưới đất, còn Tony thì rất hiếu động. Anh ta đi đi lại lại trong phòng liên tục. Một luồng khí lạnh luồn ra từ khe cửa, khiến mọi người không ai bảo ai đều quay nhìn về hướng đó. Rồi một làn khói trắng mỏng manh len lén len qua khe cửa và tụ lại. Lâm thản thốt lên tiếng:
6: Nhung, phải em không Nhung, sao em lại ở đây?
2: Lúc đó người con gái vừa xuất hiện, có mái tóc ngang lưng xà xuống ngồi cạnh Lâm rồi bắt đầu lên tiếng nói:
4: Anh Lâm, bây giờ thì ta thực sự được sống bên nhau rồi đó. Bao nhiêu năm nay em đau khổ vì không làm sao để anh nhận ra em. Khi được tiền anh gửi về, em dành dụm để vượt biên tìm anh. Tàu của em bị bọn cướp Thái Lan chặn lại cướp hết tiền bạc. Em và 6 cô gái khác bị chúng thay phiên nhau hãm hiếp suốt một ngày một đêm. Sau đó bọn nó trả tụi em về tàu, lấy búa đập lên đầu đàn ông con trai, ném hết dầu xuống biển và đục cho tàu chìm. Tàu chìm, cả tàu hơn 100 người, chỉ có 2 người đàn ông, 8 người đàn bà và 2 trẻ em sống sót. Dù biết bơi và bơi giỏi, nhưng vì đuối sức và đau khổ lại tuyệt vọng, cho nên em đã buông xuôi. Mất nhiều ngày chờ cho cơ thể rã nát và cá rỉa hết thịt, em mới lên được trên bờ. Ở đất liền em lại phải mất nhiều tháng mới tìm được anh. Đời sống này mới lạ với em quá, lại không có người hướng dẫn, cái gì cũng phải tự mình mò mẫm tìm hiểu lấy. Cho nên khi tìm được anh, em mừng quá. Em đã ở bên anh gần 4 năm mà anh không hay biết gì. Em phải chờ đến lúc lời thề xưa ứng nghiệm thì em mới thực sự được gặp anh.
2: Lâm lúc này mừng quá ôm chầm lấy Nhung. Anh nhớ lại cái đêm chia tay, lúc lau nước mắt cho người vợ sắp cưới. Anh đã lên tiếng nói:
6: Nhung, em hãy tin vào tình yêu của mình, của em và của anh. Quê hương mình là ở đây, nhưng mà em biết anh không thể nào ở lại đây được. Sẽ không ai cho anh sống một đời sống bình thường của một con người nữa. Cho nên anh phải đi. Nếu còn sống, anh sẽ cố gắng tạo cơ hội cho mình sớm gặp lại nhau. Ngoài em ra, con tim của anh nó sẽ không còn chỗ cho một hình bóng nào khác nữa đâu. Nếu anh phụ bạc em, anh xin thề, chẳng thà anh chết.
4: Đừng, anh đừng thề. Em sợ lắm. Rồi đây anh ra đi, đường đời có bao nhiêu là bất trắc. Đường đời sẽ có nhiều đổi thay và nhiều ngã rẽ, đôi khi không do ý muốn của mình. Em yêu anh, em tin anh, và và em không muốn anh phải ràng buộc vì một lời thề đâu.
0: Sau khi được tin của Nhung bị mất tích trong chuyến vượt biên, Lâm vô cùng đau khổ. Qua nhiều năm dài, Lâm kiên nhẫn nhờ Hội Hồng Thập Tự và cơ quan thiện nguyện ở các trại tị nạn vùng Đông Nam Á tìm giúp tông tích. Nhưng mà chàng không được một tin nhỏ nào của nàng hết. Bà Hải thương con, nhờ người mai mối. Bà nghĩ rằng có vợ, Lâm sẽ quên đi và sẽ nguôi ngoai. Nhưng mà lần nào thì Lâm cũng tìm cách từ chối. Một năm trước đây, thì Hiền, một người con gái có đôi mắt giống hệt đôi mắt ngày xưa của Nhung, tìm đến xin việc nơi mà chàng đang làm. Đôi mắt đó đã làm cho Lâm xao xuyến. Từ đó, chàng hay tìm cách nói chuyện với Hiền. Lúc đầu chỉ là những chuyện vu vơ, mưa nắng. Sau đó thì hai người bắt đầu cảm

tại anh. Anh không hề phụ bạc em. Cuộc đời đã đưa chúng ta vào những con đường đó. Kể ra thì bất công và nghiệt ngã cho anh quá, nhưng đó là định mệnh. Dù bất cứ ở trong đời sống nào, chúng ta cũng vậy, phải tuân theo sự an bài của định mệnh. Nói một cách khác là của tạo hóa. Anh có biết người con gái băng ngang qua đường trước khi xe anh đâm vào gốc cây là ai không? Chắc anh không thể ngờ được đâu. Người con gái đó chính là em. Chính là em đó. Do định mệnh, em đã đến để đón anh.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Định Mệnh, một sáng tác của nhà văn Ngô Minh Hằng qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện kinh ngạc căn hầm chứa 10 tấn rượu tan cửa nát nhà ở Tuyên Quang. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Thời gian gần đây, giới nam nhi cả nước xôn xao với loài nấm có tên ngọc cấu. Theo người Dao Đỏ thì đây là một dòng của nấm tỏa dương, còn gọi là nấm tan cửa nát nhà. Sở dĩ loài nấm này được người Dao Đỏ gọi như vậy là bởi vì nếu phụ nữ dùng nấm này sẽ hồi xuân mạnh mẽ, sinh lý tăng lên. Nên nếu chồng không đáp ứng được, dễ dẫn đến ngoại tình. Đàn ông dùng nấm này thường xuyên thì dễ năm thê bảy thiếp mà dẫn đến nát cửa tan nhà. Sau khi phóng viên chúng tôi đăng tải bài viết về thứ nấm kỳ lạ ấy, đã nhận được thông tin từ một đại gia trong Sài Gòn. Đại gia này kể rằng anh đã dùng thứ rượu nấm ấy mấy năm nay và quả thực thấy thế lực sung mãn, khí thế đàn ông hừng hực. Ông cũng tiết lộ rằng người cung cấp thứ rượu tan cửa nát nhà ấy cho anh là một ông lang kỳ lạ, đã có nhiều đời nghiên cứu về thứ nấm ấy và sở hữu một hầm rượu nấm ngọc cấu có thể nói là lớn nhất Việt Nam, tới 10 tấn. Điều lạ lùng là những bể rượu ấy đã lưu cửu hàng chục năm và được ông lang giấu kỹ trong hầm. Theo lời vị đại gia này, mới 40 tuổi nhưng anh bị gao rất nặng, đầu các khớp tay chân sưng dù, trông như củ khoai u máu. Thời gian bệnh nặng lại gặp lúc trái gió trở trời, chân tay đau nhức đi không nổi, chỉ muốn chặt bén đi. Thế nhưng nhờ một người giới thiệu, anh đã tìm ra Bắc, lên tận Tuyên Quang gặp ông lang người Giấy tên là Lục Xuân Úc. Người Giấy ở vùng Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang còn được gọi là người Thố, nên dân bản địa gọi ông lang là Úc Thố. Dùng những cây thuốc thô mộc được một thời gian thì những u cục biến mất sạch sẽ, những cơn đau do gao gây nên cũng không còn nữa. Cứ mỗi tháng anh lại đi xét nghiệm máu, nước tiểu một lần và thấy các chỉ số đều đẹp. Điều tuyệt vời là hồi bị gao nặng, anh hỏng hắn chuyện chăn gối, nhưng sau khi khỏi gao lại được ông lang Úc cấp cho mấy thang thuốc giải độc, tăng cường chức năng gan thận, rồi đặc biệt là một can rượu thuốc kỳ lạ. Anh đã lấy lại phong độ đàn ông, lúc nào cũng hừng hực khí thế như thời trai trẻ. Nghe vị đại gia này tiết lộ về hầm rượu vạn lít đã ngâm ủ với những thảo dược kỳ quái 20 năm nay, tôi đã lần theo địa chỉ anh cung cấp để tìm lên làng Vinh Quang thuộc xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Nhà ông lang Úc nằm trên mỏm một quả đồi thấp, nhô lên giữa cánh đồng. Bước chân lên sàn nhà, tôi choáng ngợp khi cả một gian phòng rất rộng, có tới cả 100 tải thuốc chất ngất. Thấy tôi kêu thuốc gì mà chất như núi thế này, ông lang Úc bảo còn cất giữ nhiều ở chỗ khác nữa. Theo ông lang Úc này thì có tới 6 tấn thảo dược đã sơ chế là lượng nguyên liệu chuẩn bị sẵn cho bệnh nhân. Trời ơi, đến bệnh viện đông y của một tỉnh cũng không tiêu thụ lượng thảo dược lớn khủng khiếp như thế này. Ông lang Úc bảo, cậu nhìn xem, xe to xe con từng đoàn kéo nhau lên chở thuốc thế này thì mấy tấn kia được mấy ngày thì hết. Mỗi huyện có một ông quan chức bị gao, biết đến mình mà uống thuốc của mình khỏi thì lập tức quan chức cả huyện ấy tìm đến. Để tiết kiệm thời gian công sức, các ông ấy phân công một người lên lấy cho tổng thể. Ông lang Lục Xuân Úc sinh năm 1964, là người Giấy chính cống, tổ tiên sống ở vùng biên giới Trung Quốc và Việt Nam. Hiện tại nhà thờ tổ nằm ở huyện Phú Linh thuộc tỉnh Vân Nam bên kia Trung Quốc, cách biên giới có 6 km từ phía Phó Bản thuộc tỉnh Đồng Văn, thuộc huyện Đồng Văn đi lên. Các cụ kể lại, ngày trước cộng đồng người Giấy sinh cư ở vùng biên giới còn chưa phân biệt được lãnh thổ một cách rõ ràng. Vì thế giờ đây dòng họ của thầy lang Lục Văn Úc sinh cư ở cả hai bên biên giới vẫn đi về thường ngày. Dòng họ Lục của ông lang Lục Xuân Úc
có nghề thuốc gia truyền từ xa xưa. Các cụ kể lại thì họ Lục có nhiều bài thuốc quý. Mỗi ông Lang có uy tín trong gia đình sở hữu một bài thuốc đặc trị, bốc thuốc cho nhân dân trong vùng. Trong số những bài thuốc đó, nổi bật là các bài giải độc, trị các bệnh về gan, tiêu u, thoái hóa xương khớp, đĩa đệm và gao. Ông Lang Úc cho biết, ngày xưa bệnh gao chưa phổ biến, nên mặc dù dòng họ của mình có bài thuốc trị gao tốt, nhưng ít được dùng đến, chủ yếu quan lang mắc gao, chứ nhân dân ít bị căn bệnh này. Chữa bệnh gao giỏi, nên tổ tiên mình giao du với tầng lớp quan lại nhiều. Ông nội, rồi đến bố mình, không chỉ là thầy Lang chữa gao giỏi, mà còn là thầy thuốc riêng của vua Mèo ở Đồng Văn. Bố đẻ của ông Lang Lục Xuân Úc là cụ Lục A Hủy, là một ông được giữ chức chủ tịch huyện Đồng Văn. Sau này Lục Xuân Úc lang thang trong rừng hái thuốc, lưu lạc xuống tận Na Hang thuộc tỉnh Tuyên Quang, quen thôn nữ Phan Thị Thu Hiền, nên duyên vợ chồng, rồi về làng Vinh Quang thuộc xã Thái Bình, huyện Yên Sơn để sinh cư, hành nghề thuốc. Theo lời ông Lang Lục Xuân Úc, không chỉ có nghề bốc thuốc, mà tổ tiên xa xưa của ông Lang Úc đã có những bài thuốc ngâm rượu bí truyền nhằm tăng cường sinh lực cho đàn ông, bồi bổ gân cốt. Nhiệm vụ của ông nội, rồi đến bố đẻ của ông Lang Úc, không chỉ bốc thuốc, chăm sóc sức khỏe cho nhà vương, mà còn nghiên cứu tạo ra những loại rượu đặc biệt dành riêng cho quan lại vua chúa xứ Đồng Văn. Ông Lang Úc kể, hồi ông nội rồi bố mình phục vụ cho nhà vương thì mình chưa ra đời, nhưng ngày bé mình thường xuyên được bố kể cho nghe về thời kỳ ông phục vụ vua Mèo. Ông kể rằng ngày đó ngoài bốc thuốc á, thì ông chuyên tâm nghiên cứu về rượu. Quan lại nhà vương đều rất giàu có, tiền bạc phải dùng xe ngựa chở, lại thích uống rượu ngon, nên bắt bố và ông nội của mình phải nghiên cứu. Ông nội và bố mình đã chế ra cả trăm loại rượu, nhưng vua Mèo và quan lại trong nhà vương thích nhất thứ rượu ngâm nấm tỏa dương cùng những loại thuốc bổ máu. Loại rượu đó là bài thuốc bổ dương gia truyền của dòng họ bên Trung Quốc nhà tôi, đã dùng nhiều đời rồi. Theo các cụ kể lại, thì để có được rượu ngon, phải nấu bằng gạo ủ men lá. Cầu kỳ hơn là nồi rượu phải được nấu trên đỉnh núi cao, có mây mù che phủ. Nước để nấu rượu cũng phải được lấy ở khe trên đỉnh núi cao nhất. Rượu được chưng cất ít nhất là 2 lần, rồi đóng vào chum sành đế trên để trên đỉnh núi dài năm trước khi đem ngâm với thuốc. Nguyên liệu chính là một dòng quý nhất của họ, nấm tỏa dương. Thứ nấm này chỉ mọc từ rễ của một loài cây quý trên núi cao, quanh năm lạnh giá. Theo lời ông Lang Úc thì chỉ dùng mủ của loài nấm đó đem phơi khô, sau đến khi hơi cháy thì hạ thố rồi trút vào rượu. Mặc dù thứ nấm này là nguyên liệu chính tạo nên loại rượu tiếng vua, nhưng nếu chỉ ngâm mỗi nấm tỏa dương thì tác dụng chưa được như ý muốn. Rượu tỏa dương phải được ngâm kèm với một số thảo dược bí truyền, trong đó có những thảo dược có tác dụng bổ máu, bồi bổ gan thận. Nấm tỏa dương không chỉ có tác dụng tăng cường sinh lực, mà còn là chất dẫn thuốc cực kỳ hiệu nghiệm.

nhà vương không thể thiếu món rượu đặc biệt này. Cũng chính vì sử dụng loại rượu này mà các quan lang người Mông ở Đồng Văn có thể đáp ứng năm thê bảy thiếp, con đàn cháu đóng, thậm chí đến tuổi già vẫn hừng hực khí thế. Theo lương y Lục Xuân Úc ở xóm Vinh Quang, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, hồi nhà vương sụp đổ, ông Lục A Hủi, bố đẻ của ông, được phân làm chủ tịch huyện Đồng Văn, rồi sau đó bị giáng chức xuống phó chủ tịch vì không biết chữ quốc ngữ. Ông Hủi vẫn bốc thuốc và ngâm loại rượu bí truyền từng phục vụ nhà vương. Sau này, ông Lan Hủi truyền lại những bài thuốc quý cùng bài thuốc ngâm rượu này cho con trai là ông Lan Lục Xuân Úc. Mấy chục năm nay, ngoài việc bốc thuốc thì hễ kiếm được nấm quý, thảo dược quý, ông Lan Úc lại đem ngâm rượu. Ông Lan Úc cũng chế biến rượu quý cầu kỳ như công thức mà cha ông vẫn làm. Ông Lan Úc mở cánh cửa dưới tầng hầm nơi cất giữ rượu quý mấy chục năm nay. Tôi thực sự choáng ngợp khi hai căn phòng trong tầng hầm của ngôi nhà sàn lớn tràn ngập rượu quý. Thứ rượu ấy được chứa trong những chiếc vại khổng lồ to như bể nước mà vua chúa ngày xưa thường đổ nước vào bơi lội và tắm táp. Ông Lan Úc với chiếc muôi đục bằng gỗ sụp xuống chung rượu, múc lên một muôi cho tôi nếm, nhấp ngụm rượu mà cảm giác như vừa uống thuốc chứ không phải uống rượu. Mùi thảo dược từ chiếc vại khổng lồ tỏa ra thơm lừng cả tầng hầm. Theo lời ông Lan Úc, có những thùng rượu đã ngâm ủ từ 20 năm trước, thùng mới nhất cũng đã phải 5 năm rồi. Mấy năm nay hầm nhà chật chội, vả lại số rượu này dùng đến mấy đời nữa cũng chưa hết, lại bị vợ phản đối vì mất quá nhiều tiền cho việc chơi rượu nên ông Lan Úc chưa bổ sung thêm. Theo ông Lan Úc, ông đã chi hàng tỷ đồng cho hầm rượu quý này. Ông Lan Úc bảo, cả đời tôi chỉ uống thứ rượu này thôi, chứ không uống rượu gì khác đâu. Cậu lên nhà tôi mà xem, rượu Tây xếp ngập mấy tủ, toàn bệnh nhân tặng, rồi mực gấu, cao hổ, các đại gia tặng. Nhưng tôi có dùng đâu, các loại rượu Tây chỉ để cho người làm thuê uống mà thôi. Thứ rượu này là tuyệt hảo, không rượu nào sánh được. Rượu ủ lâu lại bị một loại thảo dược khử hết độc tố nên không hại gì cho gan thận nữa, nó chỉ còn tác dụng dẫn thuốc nhanh hơn thôi. Tôi đã mang rượu này đi xét nghiệm và tuyệt đối không có thứ độc chất nào cả. Cả người uống rượu lẫn người không biết uống rượu bao giờ cũng dùng được. Ông nào uống rượu này cũng lần tờ phần, ông nào yếu uống rượu này đều đặn, đảm bảo dần dần sẽ sung mãn. Còn nếu hỏng hắn thì phải điều trị tăng cường chức năng gan, thận rồi mới dùng rượu được. Tôi hỏi, sức anh uống được bao nhiêu mà ngâm nhiều thế này? Ông Lan Úc trả lời, quả thật cả đời tôi chắc chỉ uống hết được một thùng mà thôi. Mỗi thùng là 300 lít đó. Nhưng thứ rượu quý này là do cha ông truyền lại nên tôi cứ phải làm để bảo tồn thôi. Rượu này ủ càng lâu thì càng quý. Trăm năm sau, nó sẽ là thứ rượu vô giá, không rượu nào có thể sánh được. Theo ông Lan Úc, mấy năm trước, trong hai hầm của ông chứa tổng cộng là 10.000 lít, tức 10 tấn rượu. Tuy nhiên, mấy anh bạn là đại gia trong Sài Gòn, rồi Hà Nội nài nỉ nhiều lần, nên ông đã bán mất 2.000 lít. Do đó, hiện chỉ còn 8.000 lít rượu quý mà thôi. Theo ông Lan Úc, sắp tới, ông sẽ bổ sung thêm 2.000 lít rượu thuốc này nữa để làm tròn con số 1 vạn lít rượu. Tuy nhiên, để kiếm được nguyên liệu ngâm rượu quả thực rất khó khăn. Nấm tỏa dương thì vẫn còn nhiều trong rừng, nhưng chỉ có một dòng tỏa dương trong số mấy chục loài là có tác dụng tốt, sử dụng ngâm rượu được, mà loài này thì bị săn lùng ráo riết. Để kiếm được vài ký nấm tỏa dương xịn mà người Dao gọi là nấm tan cửa nát nhà, những người thợ đi rừng có khi mất cả tuần. Những cây thuốc bổ máu, bổ dương,
sử dụng trong bài thuốc ngâm rượu.

này đều chưa có trong danh sách thuốc ở Việt Nam, chưa được người Việt Nam biết đến. Thế nhưng người Trung Quốc lại thu mua ráo riết từ hàng chục năm trước nên gần như tuyệt chủng. Để kiếm được vài tạ thuốc ngâm ủ trong 2.000 lít rượu, ông Lan Úc phải bỏ ra cả 100 triệu đồng để thuê người đi thu hái. Những thảo dược ấy chỉ xuất hiện ở trong rừng sâu, nên trên những vách đá dựng đứng ẩn hiện trong mây mờ. Người bị dương khí hư do hoạt động tình dục quá mức đến nỗi dương vật không còn sức cương được nữa. Phải dùng đến thuốc thì dùng tỏa dương, trong đó nguyên khí hư kết hợp nhân sâm, trung khí hư kết hợp bạch truật, vệ khí hư kết hợp hoàng kỳ, vân vân. Muốn ôn bổ thận dương nên tu bổ thận âm nhằm quân bình âm dương. Ở trường hợp này, tỏa dương và nhục thung dung có tác dụng giống nhau, thì tỏa dương mạnh hơn nhưng lại gây ôn táo, còn nhục thung dung tráng dương yếu hơn nhưng lại có tác dụng ích âm và sinh huyết. Có ý kiến có thể thay tỏa dương và nhục thung dung cho nhau nấu cháo ăn rất tốt. Khi tư âm mà do địa hoàng gây nê trệ, có thể dùng tỏa dương là vị tư âm trợ dương. Về phương diện bổ thận tráng dương thì tỏa dương chữa liệt dương, xuất tinh sớm còn gọi là tảo tiết, chưa kịp giao hợp tinh đã xuất. Ngoài ra tỏa dương được dùng để bổ máu, ăn ngon miệng, hồi phục sức khỏe, ốm dậy sau sinh đẻ, chữa tê mỏi chân, tay, lưng và gối.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện dịch vụ có 102 ở Hà Nội dở khóc dở cười đưa người say về nhà. Mời quý vị theo dõi sau đây.

đang chạy xe, nhìn lên kiến chiếu hậu á, phát hoảng khi thấy vị khách nam, người sặc mùi bia rượu, ngồi ghế sau leo lên định xàm sỡ tôi. Đó là những lời chia sẻ của chị Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1988, trú tại phường Mộ Lao, huyện Hà Đông, Hà Nội, người mở ra dịch vụ cho thuê tài xế, lái xe đưa người say về nhà. Trả lời phóng viên chúng tôi, chị cho biết chị mở ra dịch vụ này khi đang là chủ của một quán nhậu. Thấy nhiều người nhậu say, không thể lái xe nổi mà vẫn chạy xe về nhà, mình thấy rất là nguy hiểm cho bản thân họ cũng như là cho người khác. Chính vì thế mình đã nghĩ ra dịch vụ cho thuê tài xế, lái xe đưa người say về, một phần đưa được họ về nhà an toàn, mặt khác lại giảm thiểu được tai nạn giao thông. Chị Phượng chia sẻ, cũng theo chị Phượng, hình thức hoạt động của dịch vụ này rất đơn giản. Khách hàng chỉ cần gọi điện đến đường dây nóng của dịch vụ thông báo địa điểm của mình. Ngay lập tức, tài xế bên dịch vụ sẽ có mặt để đưa khách hàng về nhà an toàn. Về tài sản trong xe, các tài xế sẽ niêm phong theo ý khách hàng và có ghi rõ trong bản hợp đồng cung cấp dịch vụ. Trường hợp khách hàng say quá, các tài xế sẽ yêu cầu bạn bè của các khách hàng hoặc chủ quán nhậu ký vào biên bản làm chứng. Sau khi về nhà, khách hàng tiến hành kiểm kê tài sản đầy đủ là lái xe mới ra về. Tâm sự về công việc đưa người say về nhà, chị Phượng cho biết thời gian đầu mới mở, chị gặp rất nhiều khó khăn bởi khách hàng rất hạn chế. Đa phần không tin tưởng dịch vụ, họ sợ mất xe, mất tài sản, va quẹt xe nên không mấy người sử dụng. Cũng may có một số khách quen hay sử dụng, thấy dịch vụ của chị Phượng an toàn nên đã giới thiệu đến bạn bè. Vì vậy, lượng khách hàng ngày một ổn định. Bên cạnh đó, trong những lần đưa khách say về nhà, chị Phượng cùng đội ngũ tài xế cũng từng gặp khá nhiều rắc rối. Chị Phượng kể, lần đầu chị làm tài xế, lái xe đưa khách say về là ngày chị mới lấy bằng lái. Ở cửa hàng, chị có khách say mềm nhưng không gọi được người quen biết lái xe. Trong khi đó, khách không đồng ý để xe tại quán đi taxi về nên chị phải chở họ về. Trên đường chở ổng về, ổng còn nôn ra khắp xe, mùi hôi chịu không nổi. Lần khác á, tôi đưa khách về thì bị vợ và các con của khách ghen, chửi bới thậm tệ. Nhưng đến khi đưa hợp đồng ra, khách mới tin và trả tiền. Ông chồng thì say ngủ, chả nói được gì. Chị Phượng vừa cười vừa nói, mặc dù được huấn luyện kỹ càng, nhưng bản thân các tài xế cũng gặp khá nhiều áp lực. Nhiều người cho hay, việc đưa người say về gặp rất nhiều khó khăn, đôi khi là cả rủi ro. Có người được tài xế đưa về đến nhà cũng không biết, có trường hợp lên xe nhưng kêu tài xế chạy loanh quanh vì không nhớ địa chỉ nhà. Có người ngủ thẳng giấc, không chịu xuống xe. Anh Vũ Thành Trung, một tài xế, cho hay bản thân anh đã gặp nhiều tình huống cười ra nước mắt khi chở những vị khách say xỉn về nhà. Anh Trung kể, một lần tôi chở ông khách về nhà. Khi lên xe, ông bảo mình ở đường Tây Sơn rồi gục luôn. Mình chở đến đó nhưng không có đúng địa chỉ. Hỏi lại ông thì ông chỉ thều thào, sớm mai đi đá bóng nha. Rồi gục luôn, tôi đành phải lái xe đưa họ về công ty. Điện thoại họ khóa máy, chị Phượng cùng tôi phải đợi từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng xem có ai gọi khách không. Cũng may sau đó, vợ lái xe gọi, lấy được địa chỉ để đưa khách về. Tính đến nay, đã gần một năm kể từ khi dịch vụ lái xe đưa người say về nhà ra đời, chị Phượng cho biết, giờ đây, nhiều khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chị, nên chị đã thành lập công ty và thuê lái xe về làm. Không chỉ khách nhậu say, mà người nhậu không say vẫn tìm đến dịch vụ để đảm bảo an toàn cho bản thân và tài sản.
tôi làm kinh doanh nên thường tiếp khách uống rượu, bia và không ít lần á, để có thể về đến nhà an toàn, thực sự rất là khó khăn. Từ khi tôi biết đến dịch vụ này, mỗi lần đi nhậu, người hơi mệt lả là tôi lại gọi đến họ liền. Mình bỏ ra ít tiền, đổi lại mình và tài sản của mình về nhà an toàn, lại không gây nguy hiểm cho người khác. Tôi thấy dịch vụ này rất cần thiết, nhất là hiện nay tình trạng lái xe sau khi gây tai nạn uống rượu ngày một tăng. Ông Nam, khách hàng quen của chị Phượng, chia sẻ.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện Người Sài Gòn kêu cứu vì sợ sập cầu. Mời quý vị theo dõi sau đây.

sau vụ xà lan đâm sập cầu ghềnh ở Đồng Nai, lo sợ về những cây cầu sắt có nguy cơ sập, người dân làm đơn kêu cứu đến lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Dọc tuyến đường Lê Văn Lương chạy qua địa bàn huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh và nối đến tỉnh Long An với chiều dài chưa đến 8 km, nhưng có đến 4 cây cầu thuộc hàng kỷ lục cầu yếu. Những cây cầu này chỉ đủ rộng để lọt khoảng 3 chiếc xe máy đi qua. Có cầu được cấm bản hạn chế tải trọng dưới 1 tấn. Chính vì vậy, hầu như chỉ có xe máy lưu thông qua được. Xe ô tô, đặc biệt là xe tải thì bó tay. Nhiều người dân sống ở khu vực này ngao ngán nhận xét, giữa một thành phố lớn bậc nhất Việt Nam mà vẫn tồn tại những cây cầu sắt như thế là không thể chấp nhận được, vì nó thua cả ở vùng quê, từ đó làm cản trở sự giao thông, phát triển kinh tế. Trên đường Lã Xuân Oai thuộc quận 9, hiện có cầu Tăng Long nằm sát khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Bề rộng mặt cầu chỉ đủ một chiếc xe du lịch 4 chỗ hoặc xe tải hạng nhẹ qua. Thế nhưng đây lại là tuyến đường gần như là độc đạo nối trung tâm quận 9, ngã tư Thủ Đức với các phường Long Trường, Trường Thạnh, Long Phước, vân vân. Đặc biệt do khu công nghệ cao mới được mở rộng, nhiều nhà máy, xí nghiệp mọc lên nên lưu lượng xe cộ ngày càng tăng cao. Chị Liên ở ấp 3, xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè lo lắng nói: "Tôi đi qua cầu Rạch Tôm mỗi ngày, không dám chạy xe mà phải xuống dắt bộ vì cầu quá hẹp, sợ xe da quẹt phải. Không những vậy á, nhìn cây cầu sắt mong manh, tôi chỉ sợ sập á thì chỉ có nước chết." Chị cho biết người dân ở đây đã làm đơn kêu cứu lên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh để ông lưu tâm đến việc đầu tư xây dựng mới các cây cầu trên tuyến đường này, giúp việc đi lại được thuận lợi và an toàn hơn. Cũng theo chị Liên, việc tàu, thuyền, xà lan đâm da vào cầu những năm gần đây xảy ra liên tục. Cụ thể, vào khoảng cuối năm 2015, cầu Phước Kiển bị một xà lan chở cát đâm suýt sập. Ba cây cầu sắt còn lại là cầu Rạch Tôm, Rạch Dơi, Long Kiển cũng đứng trước nguy cơ gặp nạn rất cao, bởi thuyền ghe xà lan qua lại hàng trăm lượt mỗi ngày. Khi thủy triều lên cao, nhiều phương tiện thủy chui qua chỉ còn cách mặt cầu khoảng nửa mét. Cầu Long Kiển chiều dài 105 mét, trọng tải dưới 1 tấn, tuổi thọ đã trên 50 năm, nên các thanh chắn sắt trên cầu gỉ sét bong tróc, mặt cầu lởm chởm trơn trượt, các trụ cầu xuống cấp nhưng phải gánh hàng ngàn lượt xe mỗi ngày. Mỗi khi có xe lưu thông thì toàn bộ cầu rung bần bật. Ông Trương Hữu Thuận, nhân viên gác cầu, bực tức nói: "Cầu yếu chỉ cho xe dưới 1 tấn, nhưng nhiều xe quá tải vẫn ngang nhiên qua. Chúng tôi không có chức năng xử phạt, nên chặn đầu này thì xe quá tải chạy đầu kia." Mặc dù trên 4 cây cầu này luôn có các nhân viên trực của công ty trách nhiệm hữu hạn MTV, công trình cầu phà thành phố, đã kịp thời xử lý các sự cố liên quan cũng như các tai nạn va quẹt xe, ùn tắc giao thông, nhưng vào giờ cao điểm sáng và chiều cũng trở nên quá tải, kẹt xe nghiêm trọng, và điều đáng nói hơn là gây nguy hiểm cho người dân vì có thể sập bất cứ lúc nào. Đây cũng là một trong những con đường huyết mạch nối Long An với thành phố Hồ Chí Minh và nối khu công nghiệp Long Hậu với các khu vực khác, nên rất cần thành phố quan tâm đầu tư xây mới để vực dậy phát triển nền kinh tế khu vực này. Anh Thành, chủ một cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, nói: "Theo ông Ngô Hải Đường, trưởng phòng quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố, trong tổng số 30 cây cầu yếu do Sở Giao thông Vận tải quản lý, 3 cầu đã xây mới, nâng cấp, 4 cầu đang xây dựng, còn lại gồm 17 dự án cầu đang chờ xây dựng, 6 cầu chưa có dự án.
Sau sự cố sập cầu Ghềnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã rà soát lại hệ thống thông tin báo hiệu, bổ sung hệ thống chiếu sáng có lộ trình để thay thế cầu yếu trong giai đoạn 2016-2020. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố, các cây cầu yếu tải trọng dưới 8 tấn đang xuống cấp, tập trung ở các quận 2, quận 8, quận 9, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Cần Giờ, vân vân. Tại quận Bình Tân có cầu Tân Kỳ Tân Quý tải trọng tối đa chỉ 5 tấn, xuống cấp nặng. Dù Sở Giao thông Vận tải đã cấm biển báo, nhưng nhiều xe tải trên 5 tấn vẫn bất chấp. Cầu Nhị Thiên Đường ở quận 8 cũng trong tình trạng tương tự. Cầu Dòng Ông Tố trên đường Nguyễn Thị Định ở quận 2 cũng đang gồng mình gánh hàng trăm lượt xe tải nối đuôi qua cầu vào cảng Cát Lái mỗi ngày. Theo Sở Giao thông Vận tải, cầu Dòng Ông Tố được xây dựng trước năm 1975 với tải trọng thiết kế là 25 tấn, nhưng do luôn trong tình trạng quá tải, mô cầu đã xuất hiện một số vết nứt nguy hiểm, chưa kể khu vực chân cầu thường xuyên sạt lở. Ngoài cầu yếu, hiện trên địa bàn thành phố còn có khoảng 200 cây cầu không đảm bảo tỉnh không, tức là giữa mặt nước và mặt cầu thấp hơn 3 mét. Tập trung chủ yếu trên địa bàn quận 7, quận Bình Thạnh, huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè. Theo Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh, những tuyến đường trọng điểm vận tải hàng hóa, nhất là những tuyến đường vào cảng, lại hạn chế tải trọng với lý do cầu yếu. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động vận tải, hoạt động của các cảng và nền kinh tế nói chung. Đây là bất cập rất lớn của hệ thống cầu đường, gây mất an toàn cho vận tải hàng hóa.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà ống sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thời giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
0: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
6: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Dương một lần nữa xin trân trọng kính chào thánh ngộ cùng quý thính giả. Dạ vâng, thưa quý vị, chiều ngày thứ sáu như thường lệ, Phụ Dung xin mời quý thính giả theo dõi những câu chuyện ở tại Việt Nam trong tiết mục Những mảnh đời nghiệt ngã. Và bây giờ xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.

Nhân vân câu chuyện đầu tiên liên quan đến người nhân viên xe buýt bị hành khách đánh đến tử vong. Câu chuyện xảy ra vào chiều ngày 22 tháng 4. Cơ quan chức năng của quận Tân Phú, thành phố Sài Gòn cho biết là đang tìm bắt hung thủ đã đánh chết một nhân viên xe buýt vào chiều ngày 20 tháng 4. Theo điều tra thì anh Trần Hoàng Lâm, sinh năm 1992, quê ở tỉnh Kiên Giang, là nhân viên bán xe buýt số 32 chạy ở tuyến đường bến xe miền Tây. Khoảng 3 giờ chiều ngày 20 tháng 4 thì khi xe buýt chạy đến đường Văn Cao, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thì giữa anh Lâm, tức là cái người bán vé xe buýt đó, và một hành khách nam đã xảy ra cãi vã. Theo một số nhân chứng cho biết thì cái điều mà dẫn đến sự mâu thuẫn là do hành khách kia đi lầm tuyến xe buýt, nhưng mà không được anh Lâm cho dừng xe để mà xuống. Khi đến trước số nhà 42 đường Văn Cao thì anh Lâm mới ném hành lý của hành khách xuống đường, và hai người lại tiếp tục cãi nhau giữa đường rồi xông vào đánh nhau náo loạn khu phố. Trong khi đánh nhau thì anh Lâm đã bị hung thủ đạp ngã dập đầu xuống đường bất tỉnh, và khi mà anh Lâm đã bất tỉnh rồi thì hung thủ đã nhanh chân tẩu thoát. Riêng anh Lâm dù được người dân đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng mà do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Và vâng, một cái điều ở đây chúng ta thấy khi mà mình là một cái người nhân viên bán xe buýt mà nếu như người ta bị đi lầm cái chuyến xe đó thì người ta nói thì mình chỉ ngừng xe rồi cho người ta xuống thì chắc chắn là không có xảy ra sự việc như thế này. Và đây là một cái sự việc chúng ta thấy ở Việt Nam đó, họ đối xử với nhau cái điều mà không có thể chấp nhận được, tức là lúc nào cũng hung hăng rồi để mà gây ra những cái điều xảy đến xô xát đánh nhau rồi đến tử vong như thế này. Vâng, thưa quý vị, một câu chuyện kế tiếp để cho thấy là cái kế hoạch thâm độc của Trung Quốc đối với Việt Nam. Câu chuyện kể lại các em học sinh đó bị tê cứng tay chân vì chơi cái hạt trân châu mà Make in China. Vào trưa ngày 24 tháng 4 năm 2014 thì có 3 em học sinh của trường tiểu học Lê Hồng Phong ở thành phố Tây Ninh được các thầy cô đưa đến bệnh viện cấp cứu ở Tây Ninh với cái triệu chứng là tê cứng tay, ngứa da, đau bụng cũng như ói mửa. Em Huyền Trang kể lại sau khi mà em ăn cơm trưa xong đó thì em mượn cái hạt trân châu của mấy bạn nam cầm ở trên tay chơi một lát thì trả lại cho bạn. Liền sau đó thì em cảm thấy khó chịu ở trong người. Hai cái tay của em nó tê cứng không co lại được. Toàn thân thì lạnh cống, phải nhờ đến các bạn lấy mền để mà đắp cho hết lạnh. Tại bệnh viện thì em Ly và em Nhi cùng cho biết là trong lúc mà các bạn chơi hạt trân châu đó thì có một số hạt bị rớt xuống đất bị bể, và lúc này thì em Nhi mới dẫm lên. Em Ly đó thì lượm những cái hạt đó bỏ vào sọt rác. Và ngay tức khắc thì cả hai em nghe tê cứng từ chân đến tay và toàn thân đó thì bị ngứa ngáy. Qua quan sát thì ở bên trong cái gói hạt nhựa này có gần cả 100 hạt nhỏ bằng đầu tăm nhang với đủ màu sắc. Và khi mà thả vào nước những cái hạt nhỏ này đó thì chúng nở to bằng cỡ viên bi, nhìn long lanh, nhìn rất là đẹp mắt. Và cái phần trên của cái gói hạt trân châu đó thì có ghi cái cách sử dụng cho người chơi bằng chữ tiếng Anh. Còn phía dưới đó thì nêu rõ nguồn gốc xuất xứ bằng dòng chữ Made in China, in một cách là nhòe nhẹt. Và theo tìm hiểu thì giá mua của một gói hạt trân châu tại các tiệm tạp hóa hoặc là các
cửa hàng mà bán đồ chơi ở khu vực thành phố Tây Ninh hay là huyện Hòa Thành đó, thì có cái giá từ 2.000 cho đến 5.000 đồng. Vâng thưa quý vị, đồ chơi của trẻ em mà nguy hiểm đến cái mức độ đó thưa quý vị, và đó là những cái đồ chơi mà made in China, chúng ta cần nên cẩn trọng. Vâng thưa quý vị, một câu chuyện khác xảy ra mà khi mà đọc cái câu chuyện này thì mình cảm thấy rất là đau lòng với lớp trẻ hiện tại bây giờ ở tại Việt Nam, với cái tánh hung hãn côn đồ thật là dễ sợ. Vâng thưa quý vị, học sinh lớp 7 giết bà ngoại như phim hành động chỉ vì bị la mắng. Chị Trần Thị Huyền là con gái của bà Nên cho biết sự việc đau lòng này xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút tối ngày 22 tháng 4. Khi đó thì chị đang làm việc ở tại một quán ăn gần nhà thì được Trần Văn Dấn, tức là người mà gọi chị Huyền bằng dì đó, chạy đến báo tin là bà Nên đã chết do bị người khác cắt cổ. Trở về nhà thì chị Huyền thấy phần đầu và mắt của mẹ mình bị hai vết đâm, và lúc đó thì bà Nên là mẹ của chị Huyền đã chết. Theo chị Huyền thì sau khi sự việc xảy ra, chị có hỏi trong nhà có mất mát gì không, thì Dấn trả lời là chỉ mất bộ âm ly và một cái chiếc đèn pin sạc điện. Trong khi đó thì số tiền trên người bà Nên vẫn còn nguyên vẹn. Qua khám nghiệm thì cơ quan chức năng xác định Dấn là nghi can số 1 trong vụ án này, cho nên đã được mời về trụ sở công an để mà làm việc. Và qua điều tra thì Dấn đã khai lý do mà Dấn giết bà ngoại chỉ vì bị bà la mắng. Và sau khi được trả về nhà thì Dấn cũng nói là Dấn đã giết bà ngoại của mình theo kiểu phim hành động mà Dấn đã được xem trước đây. Dễ sợ không thưa quý vị?

bị nghi loạn luân với bố chồng, con dâu đầu độc cả nhà. Thủ phạm gây án khi đó chỉ mới 25 tuổi, không biết chữ và chưa từng một lần rời bản làng. 5 năm ở nhà chồng là 5 năm sống cùng oan án loạn luân với bố chồng, bị gia đình nhà chồng chi chiết. Sau khi thấy bố chồng cho 200.000 thì cô đã uất ức để mà lên một kế hoạch cực kỳ tàn độc. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện xảy ra với một người con dâu sau một khoảng thời gian dài bị cả gia đình nhà chồng xúm vào, phải nói là hành hạ hội đồng bằng những lời nhiếc móc và chì chiết. Tối một ngày giữa năm 2011 thì thiếu phụ là Phượng Mùi Mấy, sinh năm 1988, cư ngụ ở thôn Nậm An, xã Nam Sơn, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, chán nản đi bộ rời nhà với ý định là sang nhà hàng xóm xem nhờ truyền hình. Và khi đi ra khỏi nhà được chừng 200 mét, nhìn thấy một bụi cây lá ngón ở bên đường thì người sưng nữ này mới nảy sinh ý định là hái cái lá ngón về để mà đầu độc giết chết hết gia đình nhà chồng rồi sẽ tự tử. Ngay lập tức thì cô mới đi đến hái 4 ngọn cây lá ngón, mỗi ngọn đều có búp và 2-3 lá gì đó, giấu vào người rồi vẫn tiếp tục đến nhà người hàng xóm chơi. Khoảng 9 giờ tối lúc đó thì cô mới về đến nhà, và cô đã lấy những chiếc lá độc ở trên trộn lẫn vào chậu rau rừng rồi thản nhiên đi ngủ. Sáng ngày sau đó thì cô con dâu hiếu thảo như thường lệ vẫn dậy nấu cơm, rồi lấy chậu rau đã trộn lẫn lá ngón mang đi rửa rồi cho vào chảo nấu canh, sắp cơm cho mọi người trong gia đình dậy thức dậy ăn. Khoảng 6 giờ sáng thì tất cả 4 người trong gia đình chồng của cô, gồm có bố chồng, mẹ chồng, chị chồng và con nuôi của cô, ngồi quây quần ăn cơm và canh rau. Trong khi đó thì cô Mấy, tức là thủ phạm, ngồi ở bên cạnh mâm cơm quan sát thời khắc quan trọng. Và trước khi ăn cơm thì để bảo vệ đứa con nuôi của mình thì cô đã dặn cháu bé không được ăn canh rau. Tuy nhiên quên lời của người mẹ nuôi, đứa bé 8 tuổi vẫn múc canh rau ăn ngon lành. Nhìn thấy cái chết sẽ đến với đứa con vô tội, nhưng do sợ bị bại lộ kế hoạch cho nên người thiếu phụ độc ác này vẫn không dám can ngăn. Và sau khi mà mọi người ăn gần hết số canh rau lẫn lá ngón đó, chỉ còn lại một bát còn cả nước lẫn rau đó, thì Mấy mới dọn mâm rồi mới đi làm. Và ít phút sau đó thì người sơn nữ này khi mà đi trồng ngô về nhà thì thấy kế hoạch của mình đã thành công. Cả 4 người ăn canh lá ngón lúc buổi sáng đó có dấu hiệu buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt. Nghĩ rằng gia đình đã bị ngộ độc thức ăn cho nên ông bố chồng mới bảo bà vợ ra ngoài vườn chặt cây chuối rừng về để mà nhai nuốt lấy nước gây nôn giải độc. Tuy nhiên sau khi nhai cây chuối rừng thì chỉ có ông bố chồng nôn ra được thức ăn, và biết là mọi người đã bị ngộ độc cho nên bố chồng mới nói con dâu là cô Mấy đó gọi điện thoại cho một ông thầy thuốc có kinh nghiệm chữa độc ở xã bên đến để mà giải độc cứu người. Và có lẽ lúc này cái tính người của trong cô Mấy đã sống dậy. Thấy mọi người quằn quại ôm bụng lăn lóc trên sàn nhà, Mấy đã làm theo lời bố chồng, chấp nhận việc kế hoạch giết người của mình bị đổ bể. Và rất là may mắn cả 4 nạn nhân sau đó đều đã được cứu sống. Và trong quá trình tìm hiểu nguyên nhân bị trúng độc đó thì chính thầy Lan và các nạn nhân đã phát giác ra là trong chậu đựng thức ăn cho heo đó có 4 ngọn lá ngón mà cô con dâu đã đổ vào lúc sáng khi mà dọn mâm cơm.
Trước mặt mọi người trong gia đình thì Mấy đã thừa nhận chính mình đã hái lá ngón về nấu canh đầu độc mọi người. Và sau đó thì gia đình nạn nhân đã làm đơn để mà báo lên cơ quan chức năng của huyện Hoàng Su Phi. Và đúng như kết quả giám định của Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an thì 4 ngọn lá ngón nêu trên có chứa những cái chất phải nói là cực độc. Chỉ cần ăn 3 lá thôi là có thể gây chết người. Và cô Mấy đã bị truy tố về cái tội giết người với cái tình tiết tăng nặng là có thể làm chết nhiều người. Và theo lời khai của cô Mấy đó, thì năm 2006 cô kết hôn với người chồng cùng với một tuổi của mình và về sống với gia đình nhà chồng. Trong đời sống vợ chồng thì ở chung với gia đình chồng, do vợ chồng của Mấy không có con cho nên họ mới nhận một cháu bé sinh năm 2003 về để mà làm con nuôi. Và theo lời tố cáo của Mấy đó thì trong khoảng thời gian sinh sống tại nhà chồng, cô đã bị bố chồng của cô ép quan hệ tình dục nhiều lần. Và sau đó thì thông tin này đã bị bại lộ, dẫn đến việc Mấy bị mọi người ở trong nhà và hàng xóm chỉ trích. Nhận được đơn tố cáo thì cơ quan chức năng xét thấy lời tố cáo không có căn cứ cho nên không có xử, cũng không đề cập đến việc là Mấy có phạm cái tội là vu khống hay là không. Sự việc rồi có lẽ sẽ qua đi, sẽ bị lãng quên nếu không có cái chuyện vào tháng 3 2011. Sau khi thu hoạch xong vụ ngô chè, thấy con dâu từ ngày về nhà chồng chưa được cho tiền mua bộ quần áo mới nào bao giờ, cho nên ông bố chồng mới cho Mấy 200.000 đồng để mà xài. Cầm số tiền của bố chồng cho thì cô con dâu mới hớn hở ra chợ mua cho con nuôi của mình một cái quần, mua cho mình một bộ quần áo và một số tư trang cá nhân khác. Và sau khi biết được việc chồng mình

ông. Cô mấy cảm thấy ấm ức và tủi thân, cho nên đã tìm đến cái lá ngón để mà đầu độc mọi người, rồi định tự vẫn theo, nhưng mà sự việc không thành.

một câu chuyện khác liên quan đến việc một chàng thanh niên đã bị hành hung vì anh ta bị nghi ngờ là đã hại đời con gái của một gia đình. Ngày 21 tháng 4 thì khoa chấn thương ở bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Sài Gòn cho biết là đang điều trị cho bệnh nhân Trần Minh Tài, 23 tuổi, với các vết thương như là gãy chân phải, chấn thương đầu mình do bị người khác hành hung. Theo lời kể của anh Tài là nạn nhân đó, thì cách đây khoảng 2 tháng anh có quen với chị Q, 17 tuổi, ở cùng xã. Và khoảng 10 giờ 40 ngày 19 tháng 4, khoảng buổi tối đó đó, thì anh nhận được điện thoại từ gia đình chị Q, yêu cầu đến nhà để mà hai bên nói chuyện. Vừa bước vào trong nhà chưa có biết được chuyện gì thì anh Tài đã bị bà L, là mẹ của cô Q, đóng chặt cửa lại, rồi nói là anh Tài đã hại đời con gái của bà. Hại đời con gái của con bà, xin lỗi quý vị. Và dù anh Tài đã hết lời giải thích, nhưng mà bà L cùng với người con trai tên Trí không nghe, nhất định cho rằng anh Tài đã hại đời của chị Kiều. Sau đó thì hai mẹ con liền giữ chặt anh Tài lại, dùng cái còng số 8 còng tay. Khi mà khống chế anh Tài xong đó thì cả hai mới dùng chén sứ rồi dây thắt lưng đánh liên tục vào người anh Tài. Nghe tiếng kêu cứu thì một số người hàng xóm gọi điện thoại cho mẹ anh Tài đến để mà can ngăn. Dù cố lao vào để cứu con mình, nhưng mà mẹ anh Tài bị ông Trung, đó là bố của Kiều, mới về nhà chặn lại, đuổi ra khỏi nhà. Vẫn cho rằng anh Tài hại con của mình, ông Trung và con trai của mình liên tục dùng chén sứ, dùng cây inox đánh vào đầu, dùng xà beng đánh vào chân trái của anh Tài. Thấy cha đánh người thì Trí tiếp tục dùng mỏ lết đập liên tục, khiến cho chân phải của anh Tài bị gãy. Và chưa hả cơn tức giận, hai cha con của ông Trung tiếp tục dùng dây xích đánh vào đầu, vào ngực, rồi kéo anh Tài ra ngoài sân, trói vào tường, rồi tiếp tục cái màn tra khảo. Khi mà thấy công an xuất hiện đó, thì cha con ông Trung lúc đó mới dừng tay để mẹ anh Tài và mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Và sau khi được đưa đến bệnh viện huyện đó, do thấy vết thương quá nặng cho nên các bác sĩ đã chuyển anh Tài lên bệnh viện Chợ Rẫy để mà tiếp tục điều trị vết thương. Và cũng theo anh Tài thì sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, đợi anh bình phục thì sẽ cho mời anh lên để mà tiếp tục để làm rõ sự việc. Dạ vâng, chỉ có nghi ngờ thôi đó, nghi ngờ là cái anh này hại đời con gái của mình, mà nguyên cả một gia đình đã hành hung một cách phải nói rất là dã man với một người thanh niên.

những người mà nghiện ma túy đó, hay là dùng những cái chất thuốc kích thích khi mà họ lên cái cơn ghiền, hoặc là khi mà họ bị phê ma túy rồi đó, thì không có còn biết cái gì nữa, không có thể điều khiển được suy nghĩ, điều khiển được những cái hành động của mình. Và câu chuyện kế tiếp liên quan đến ba bà cháu, phải nói là đang trong cái tình trạng thập tử nhất sinh vì bị con nghiện truy sát. Sự việc đã xảy ra vào chiều ngày 23 tháng 4. Một người thanh niên phê ma túy về nhà đóng cửa, dùng hung khí để đánh

cái người này là bà nội của mình, đến chấn thương sọ não và đánh cháu của mình gãy cổ, máu tụ màng cứng. Và tất cả những người này đang ở trong tình trạng thập tử nhất sinh. Chiều ngày 23 tháng 4 thì Ngô Quốc Huy, sinh năm 1986, là người mà phê ma túy đó thưa quý vị, cái người thanh niên phê ma túy, đã bị bắt vì đã dùng hung khí tấn công bà nội và hai cháu ruột của mình. Khi mà Huy về nhà trong tình trạng phê ma túy đó, sau đó đóng cửa nhà kín bưng. Lúc này thì trong nhà có bà Nguyễn Thị Tuyết, tức là bà nội của Huy, và hai cháu ruột của Huy là Ngô Minh Thành và Ngô Thị Như Ý. Huy đã dùng hung khí đánh liên tiếp vào đầu và người bà nội cũng như hai cháu của mình. Và khi mà hàng xóm họ phát hiện họ kéo đến đó, thì các nạn nhân người đã bê bết máu nằm ở trên sàn nhà. Và người ta đã đưa ba bà cháu vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu và bắt giữ Huy. Theo người nhà nạn nhân cho biết thì Huy đã từng đi tù vì vi phạm pháp luật và nghiện ma túy nhiều năm qua. Tại bệnh viện Chợ Rẫy đó thì người ta xác nhận là bà Tuyết bị chấn thương sọ não, đã được đưa đi phẫu thuật. Còn cháu Như Ý thì bị đánh với vết thương máu tụ ở ngoài màng cứng. Cháu Thành thì bị đa chấn thương, gãy cổ, đang được các bác sĩ dùng những cái sự trợ giúp bằng ống thở. Dù biết là Huy nghiện ma túy, từng đi tù, nhưng mà nhiều người hàng xóm không có ngờ được là Huy đã đánh bà nội và hai cháu của mình một cách tàn độc như thế. Dạ vâng, một câu chuyện rất là đau lòng thưa quý vị.

thì những người mà thường xuyên mà lên mạng lưới internet, họ vô cùng phẫn nộ khi thấy một cái đoạn video clip dài gần 4 phút ghi lại cái cảnh tượng nhóm nữ sinh Hải Dương tập trung chửi bới và đánh đập bạn một cách tàn bạo giữa đường phố. Họ bắt cái người này quỳ xuống rồi đánh đập một cách dã man. Cái đoạn video clip không có đầy 10 phút mà người xem liên tục bị chói tai bởi những cái lời gọi là văn tục chửi bậy không có văn hóa của một nhóm nữ sinh đến từ Hải Dương. Không dừng lại ở đó, thưa quý vị, nhóm nữ sinh này còn giật tóc rồi đá rồi đạp không thương tiếc vào một cô bạn mặc áo đồng phục trắng. Và qua cái cuộc đối thoại ở trong video clip đó, thì nguyên nhân dẫn đến hành động đánh đập hội đồng của nhóm nữ sinh là do có đứa bảo là chị muốn đốt nhà em. Và trước cái sự tấn công dồn dập của nhóm nữ sinh thì cái nạn nhân đó, cái cô đó đó, chỉ yếu ớt chống trả và liên tục thề rằng mình không có làm, không có nói và xin lỗi cái nhóm nữ sinh. Tuy nhiên những cái lời giải thích đó dường như không thể ngăn chặn được những cú đá dồn dập vào cô bạn nhỏ. Và khi mà trận đánh gần kết thúc đó, thậm chí một trong số những nữ sinh kia còn khẳng định là cả ngày hôm nay 4 vụ chạy như chạy xô thế này và cho rằng đánh như thế này còn quá nhẹ nhàng. Wow. Vụ việc diễn ra giữa tuyến đường đông người qua lại, rất nhiều học sinh cũng đã dừng lại để chứng kiến cuộc ẩu đả đáng sợ mà không hề can thiệp. Thậm chí dù đã được một số người lớn can ngăn, nhưng mà nhóm nữ sinh ở Hải Dương vẫn lôi bạn ra chỗ vắng để mà tiếp tục hành xử. Và sau khi được đăng tải lên mạng thì đoạn video clip này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và khiến cho dư luận vô cùng bất bình. Mọi người đều tỏ ra phẫn nộ vì những hành vi bạo lực và phải nói là vô văn hóa của nhóm nữ sinh này.

Và sau cùng là câu chuyện về sự thật đau lòng vụ một người mẹ xây lô cốt giữa nhà để nhốt đứa con gái 9 tuổi. Bị ám ảnh bởi ý nghĩ cô con gái 9 tuổi của mình bị những người thân xâm hại và đầu độc ma túy, cho nên chị Nguyễn Thị Miên đã cho xây một cái lô cốt giữa nhà rồi nhốt cô con gái 9 tuổi vào đó để mà bảo vệ con mình. Cái người mẹ xây lô cốt giữa nhà để mà nhốt con gái là chị Nguyễn Thị Miên, 39 tuổi, ở Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội. Theo những người hàng xóm cho biết thì gia đình chị Miên ở tổ 11, phường Phúc Đồng, chị đã kết hôn với anh Trịnh Quốc Đê, 41 tuổi, ở tổ 5 Gia Quốc, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Anh chị đã sanh được hai người con, cháu trai tên là Trịnh Đức Hắc, 16 tuổi, và cháu gái là Trịnh Ngọc Hắc, 9 tuổi. Khi mà cháu Trịnh Ngọc Hắc được hơn 1 tuổi đó, thì vợ chồng của chị ly thân. Chị mới đưa con gái về nhà bố mẹ đẻ ở tổ 11, phường Phúc Đổng sống. Đến đầu năm 2013, thì chị Miên được mẹ chia cho mảnh đất ở tổ 9 Phúc Đồng, nên mới xây cất một ngôi nhà rồi đưa con gái về ở. Trước đây thì chị Miên làm thợ may tại nhà, nhưng mà từ ngày ra ở riêng thì chị không làm nghề may nữa. Hai mẹ con sinh sống dựa vào khoản tiền gửi tiết kiệm là tiền đền bù đất mà chị Miên được gia đình chia cho. Bà Nguyễn Thị Được là mẹ chồng chị Miên cho biết, sau khi ly thân với chồng, thỉnh thoảng chị Miên vẫn đưa con gái về nhà bà nội chơi. Đến tuổi đi học thì cháu Hát được mẹ cho đi học tại trường tiểu học Thượng Thanh. Sang năm học lớp 2 thì chị còn nói với mẹ chồng là do điều kiện ở xa cho nên nhờ bà buổi trưa đón cháu về cho ăn cơm, đầu giờ chiều thì lại đưa đến lớp, và cuối giờ thì chị đón con về nhà. Bỗng nhiên đến hết năm lớp 2 đó thì chị Miên bảo là không cho con học ở trường tiểu học Thượng Thanh nữa, mà xin về trường ở gần nhà. Nhưng mà thực ra là chị không cho cháu Hát đi học nữa. Từ cuối năm 2012 đến giữa năm 2013 đó, thì chị liên tục làm đơn gửi đến cơ quan chức năng, nói là chồng của chị đó và anh Nguyễn Văn C, tức là anh trai của Miên đó, có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu Hát và cho cháu sử dụng ma túy. Và qua điều tra đó thì cơ quan chức năng cho biết là cái việc tố cáo của chị Miên là không đúng sự thật, và họ cũng đã cho giám định về cái việc tình dục cũng như ma túy đối với cháu Trịnh Ngọc Hát. Nhưng mà họ đã kết luận là cháu Hát chưa từng bị xâm hại cũng như không có chất gây nghiện ở trong nước tiểu. Sau đó thì chị Miên vẫn tiếp tục gửi đơn tố cáo chồng và anh trai có nhiều hành vi nguy hiểm đối với cháu Hát. Và trong các lá đơn này thì cái chuyện viên thuốc hình tam giác được chị Miên nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Chị ta cho rằng đó là một loại ma túy tổng hợp mà chồng và anh trai đã tìm mọi cách cho con gái của chị ăn, khiến cho nó ngớ ngẩn, lú lẫn và sau đó thì xâm hại cháu bé. Theo chị Miên thì đó là thứ thuốc có mùi ngai ngái, hôi hôi, mỡ mỡ, hắc hắc, mà lúc nào chị cũng ngửi thấy trên đầu con gái của mình. Những tình tiết trong đơn khá ly kỳ. Có lần chị tố là anh trai nửa đêm dỡ mái nhà chị đi xuống cho con gái chị uống thuốc tam giác. Lần khác thì chị nói là phát hiện có người mang thuốc tam giác đến ném vào nhà. Nửa đêm chị Miên đưa con gái đi thuê nhà nghỉ để ngủ cho an toàn, nhưng mà vẫn bị cái người đó bám theo, thuê phòng ngủ bên cạnh để mà ném thuốc cho con gái chị. Một lần vì lo lắng con gái bị đầu độc ma túy cho nên chị Miên đã mua vé máy bay cho hai mẹ con đi vào Sài Gòn trốn, nhưng mà lại tưởng tượng có người đi theo ném thuốc tam giác. Và cũng chính vì lý do này cho nên chị Miên đã không cho con gái đi học, để cháu ở nhà canh giữ. Biết cái chuyện mà chị Miên không cho con gái đi học, cho nên có nhiều người hàng xóm cũng như là cơ quan chức năng đã đến để nói cho chị biết để mà chị tiếp tục cho con đi học, nhưng mà chị không chịu. Chị nói là để cho cháu đi chữa bệnh.
Rồi bà Nguyễn Thị Được là mẹ chồng của chị Miên cũng cho biết là từ đầu năm học lớp 3, thấy con dâu không cho cháu của mình đi học, cho nên bà đến nhà hỏi và khuyên chị phải cho con đi học, thì chị nổi cáu lên. Và từ đó trở đi thì chị không cho ai vào nhà nữa. Và với các anh chị em ruột của chị đó thì cũng vậy, chị không cho ai vào nhà. Chỉ có một người được chị mở cửa cho vào là bà Nguyễn Thị Nghé, 83 tuổi, đó là mẹ đẻ của chị. Tuy nhiên theo bà Nghé thì khi vào nhà thì chị Miên chỉ cho bà ngồi ở trên giường phía ngoài, không cho gặp cháu Hắc. Có lần bà mang bánh kẹo đến cho cháu thì chị Miên ném ra đường vì cho rằng bà mang thuốc tam giác đến để mà hại con mình. Với những người hàng xóm đó thì chị Miên sống khép kín, không giao du với ai. Hàng ngày đó thì chị ta chỉ đi ra ngoài chợ rồi mua thức ăn, sau đó về nhà đóng cửa không cho ai vào hết. Và chính vì vậy, cái chuyện mà chị Miên thuê thợ về xây lô cốt trong nhà để nhốt con gái từ bao giờ không ai biết. Theo những người hàng xóm thì trước đây thỉnh thoảng chị Miên có cho con gái ra ngoài đi xe ôm cùng. Nhưng mà khoảng một tháng trở lại đây thì không ai nghe thấy tiếng cháu Hắc, cũng không thấy cháu được mẹ cho ra ngoài. Nghi ngờ là cháu Hắc bị mẹ nhốt, cho nên cơ quan chức năng đã đến để mà xem như thế nào. Thì khi mà đến đó thì họ mới biết được là chị Miên đã xây lô cốt ở trong nhà để nhốt con gái. Và họ đã tìm cách để mà giải cứu cháu bé, giao cho ông bà nội chăm sóc, cũng như là đưa chị Nguyễn Thị Miên đến bệnh viện tâm thần để mà chữa trị. Ngày 6 tháng 4, trước sự chứng kiến của bà Nguyễn Thị Nghé, 83 tuổi, là mẹ đẻ của chị Miên, thì mọi người được tận mắt nhìn thấy ngôi nhà nơi mà có cái lô cốt người mẹ đã xây dựng để mà nhốt cô gái. Ngôi nhà lợp mái tôn có diện tích khoảng 30 m², có cửa ra vào duy nhất ở mặt trước. Ba mặt còn lại đều xây kín, không có khe hở. Ngoài cửa xếp sắt thì phía trong còn một cái lớp cửa kính có khóa. Nhà được lắp đặt hai camera ở vị trí trước cửa và trong nhà, hướng quan sát đều nhìn ra phía ngoài. Đầu ghi camera thì được đặt trên gác xếp ở cuối nhà. Và với hai camera ấy thì bất cứ người nào xuất hiện ở trước nhà đều bị phát hiện. Vị trí lô cốt được xây giữa nhà sát tường. Trước lô cốt là chiếc giường của chị Miên nằm hàng ngày. Sau lô cốt là công trình phụ và cái bếp. Cái lô cốt này được xây dựng khá kiên cố, cao khoảng 1m50, rộng hơn 1m, dài khoảng 2m, đổ trần bê tông. Lô cốt có hai lớp cửa ở vị trí vuông góc với nhau. Muốn vào bên trong lô cốt đó thì phải lần lượt lách qua hai lớp cửa khung nhôm kính này. Và cái đường mà vào lô cốt đó thì vừa chật vừa thấp, phải cúi đầu mới chui qua được. Và phía trong lô cốt đó thì đặt một cái chiếc phản sát nền nhà, dài khoảng hơn 1m, chỉ đủ chỗ cho cháu Hắc ngồi hoặc là nằm co, không có duỗi chân thoải mái được. Góc lô cốt thì đặt một chiếc bô dùng cho cháu Hắc đi vệ sinh hàng ngày. Chỉ ngó vào lô cốt một vài phút đó thì mọi người thấy phải nói là hoa mắt, tại vì cái mùi ẩm mốc rồi ngột ngạt cộng thêm cái mùi hôi từ cái chiếc bô. Như vậy đó mà cháu Hắc đã bị mẹ nhốt trong cái chiếc lô cốt quái dị đó suốt một tháng qua. Dạ vâng. Lúc đó thì cháu Hắc người gầy gò, nhưng mà cái hôm mà đưa cháu ra khỏi ngoài lô cốt đó thì ai cũng giật mình, tại vì cháu gái béo mập đi lại rất khó khăn. Thì mọi người mới suy đoán là có lẽ cháu bị nhốt ở trong phòng chật, không được vận động, lại được mẹ cho ăn nhiều, cho nên giống như người mắc bệnh méo phì. Bình thường đó thì chị Miên là một người rất thương và lo cho con. Ngày nào chị cũng đi mua 1 kg bánh cuốn làm đồ ăn sáng, rồi khoe là cô con gái 9 tuổi ăn rất khỏe, có thể ăn hết cả cái kg bánh cuốn đó. Cái câu chuyện này cho biết là có lẽ là chị bị ảnh hưởng từ người chồng nghiện ngập, cộng thêm cái bản tính sống khép kín, chịu đựng, không có chia sẻ tâm sự với mọi người, cho nên chị Miên đã có những cái suy nghĩ tiêu cực là nguyên nhân dẫn đến cái bệnh hoang tưởng.
Mọi người ai cũng mong cho chị Miên sớm khỏi bệnh để mà về chăm sóc con gái. Và cái hôm mà cháu bé được đưa ra khỏi cái lô cốt đó, thì khi mà nhìn cảnh cháu gái ôm chặt mẹ không rời, ai cũng ái ngại cho hoàn cảnh của chị. Có thể là những cái bế tắc trong cuộc sống tình cảm đã khiến cho chị Miên bị bệnh mà mọi người không có nhận ra được. Và chính vì cái triệu chứng bệnh rối loạn hoang tưởng dai dẳng, lúc nào cũng nghi ngờ người khác, cụ thể là nghi chồng và anh trai có những cái hành động không tốt với chị và con gái. Và chính vì những cái ý nghĩ đó, cái ý nghĩ hoang tưởng đó đã dẫn đến những cái hành vi không đúng, như việc chị cho xây lô cốt để nhốt con gái với cái suy nghĩ làm như vậy để bảo vệ con. Tuy nhiên chị Miên chỉ có một khía cạnh đó là không bình thường, còn tất cả các hoạt động khác và suy nghĩ khác đều bình thường. Và thưa quý vị, đối với cháu H, con gái của chị Miên đó, thì chắc chắn là cũng phải cần được khám bệnh để được phù hợp. Bởi vì khi mà mẹ có những cái hành động bất thường như vậy đó, thì ít nhiều cũng sẽ gây căng thẳng cho cháu bé. Và khi mà được khám đó, thì biết là cháu cũng bị căng thẳng, nhưng mà chỉ một thời gian thì cháu sẽ trở lại bình thường, phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Và điều quan trọng là cháu rất cần được sự quan tâm, chăm sóc của mọi người trong gia đình.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Ê Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Bulwark Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638. 0247 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
4: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
5: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
4: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
5: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
4: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
6: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
7: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
6: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
7: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
6: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
7: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
6: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
7: Phải ông đó cô nương. Ừ, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
6: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
7: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, Em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
6: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
4: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
6: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
4: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065. Hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
8: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
9: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
4: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: em, sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2.
2: Đời sống với cây đàn, tình tình tàn, dạo phim rồi ca vàng. Chiều em nhìn phía xa mây vàng.
1: Dạ vâng, Hùng anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình nhạc yêu cầu của chiều thứ 6. Số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Hùng Anh xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello.
3: Rồi, hôm nay anh được thính giả đầu tiên ha.
1: Rồi, chào chị Lai. Yeah.
3: Mấy lần kia gọi hụt hoài à?
1: Hụt hoài rồi, hôm nay rồi lâu lâu cũng trúng bữa chứ.
3: Tí nữa độc đắc ha.
1: Dạ vậy.
3: Rồi, chào Hùng Anh, khỏe không?
1: Dạ khỏe, cảm ơn chị khỏe không?
3: Dạ cũng khỏe, bình thường. Rồi, cảm ơn anh nha, rồi chào thính giả đang nghe đài. Hôm nay cho tấm này yêu cầu bài nhịp cầu ghi âm. Lên. Ai tặng Hùng Anh tặng hết thính giả mình nghe. Quên chứ Hùng Anh cùng quý thính giả một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào mọi sự như ý nha.
1: Dạ vâng, rồi cảm ơn chị rất nhiều và chị cũng được như vậy luôn nha.
3: Dạ, rồi, xin chào.
1: Vâng, xin chào.
3: Dạ, xong ca cũng được.
1: Dạ, xong ca cũng được ra.
3: À, xong ca cũng được.
1: Dạ, được, rồi.
3: Dạ, cảm ơn.
1: Rồi, cảm ơn, Hùng Anh xin chào. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời quý thính giả của đài cùng với chị Lai đón nghe nhạc phẩm Nhịp cầu tri âm qua tiếng hát của đôi song ca Như Quỳnh và Trường Vũ. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Nhịp cầu tri âm của nhạc sĩ Hoài Linh qua tiếng hát của đôi song ca Như Quỳnh và Trường Vũ. Cảm ơn chị Lai đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Hello, chú Hùng Anh.
0: Rồi, Hùng Anh chờ chị Lan. Rồi.
1: Hùng Anh cho tôi yêu cầu bản nhạc Vùng Trời Bình Yên, Thanh Thúy.
0: Vùng Trời Bình Yên, Thanh Thúy. Rồi, Hùng Anh có rồi.
1: Có Thanh Thúy đó nghe chú Hùng Anh.
0: Dạ vâng, dạ vâng.
1: Rồi, thôi tặng chú Hùng Anh với lại khán giả luôn. Cảm ơn chú Hùng Anh nhiều nha.
0: Rồi, cảm ơn chị Lan rất nhiều. Chúc chị Lan luôn vui khỏe nha.
1: Giờ có chú đó, tụi mới mới biết nhạc, chứ không quên hoài, chú ơi. Nấu canh hoài mà không có nhớ, hay đi xuống nhà dưới cái lên nhảy vùn mặt hết.
0: Dạ vâng. Rồi, cảm ơn. Dạ,
1: chú Hùng Anh với khán giả nghe luôn nha chú Hùng Anh.
0: Dạ vâng, rồi, cảm ơn chị Lan. Dạ, xin
1: bà,
0: chào.
1: Chú Hùng Anh.
0: Vâng. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời tất cả quý thính giả của đài cùng với dì Lan đón nghe nhạc phẩm Vùng Trời Bình Yên của nhạc sĩ Lam Phương.
2: Traffic.
0: Vâng, qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Thúy. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Vùng Trời Ngày Đó của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Thúy. Cảm ơn dì Lan đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Và Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Dì Ba.
0: Rồi, chào dì Ba.
1: Chào dì Ba, yêu cầu bài Em Bé Quê Bữa Nay Trạng Trung Thu. Mà không biết Trung Thu đi hầu nồ, không biết bây giờ trạng đi, trạng đỡ đi.
0: Bữa nay mới là Trung Thu đúng luôn.
1: Bữa nay mới là Trung Thu á.
0: Đúng ừ. Rồi. Đúng. Nhưng mà nhờ dì Ba nhắc vậy để
1: à, bữa nay là đúng đúng hả, Trung Thu bữa nay rằm mà.
0: Đúng, đúng. Dạ. Ừ. Rồi, cảm ơn dì Ba rất nhiều.
1: Rồi. Em cho thấy nhỏ đó nay Tết Tùng, Tết Tùng.
0: Dạ. Dạ vâng, vâng, cảm ơn dì Ba rất nhiều. Chúc dì Ba luôn luôn vui khỏe, bình an nha dì Ba.
1: Chắn tốt em đi.
0: À, các em đi luôn ha. Rồi, xin chào dì Ba.
1: Em đi, tốt vậy đi luôn.
0: Dạ vâng, thưa quý vị sau
1: rồi,
0: đây.
1: Rồi, dì Ba cảm ơn.
0: Rồi, cảm ơn.
1: Thấy vợ con mình mới đang nghe Trung Thu, nghe có em bé, băng em bé quê.
0: Rồi. Dạ vâng, rồi, chào dì Ba. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời dì Ba và tất cả quý thính giả của đài cùng thưởng thức nhạc phẩm Em Bé Quê của nhạc sĩ Phạm Duy. Vâng, qua phần trình bày của có ai đây mà sao không thấy, để chắc có lẽ là chúng ta sẽ nghe trước rồi biết sao. Vâng, xin kính mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

0: Dạ vâng, quý khán giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Em Bé Quê của nhạc sĩ Phạm Duy và do chị Ba để yêu cầu. Cảm ơn chị Ba rất nhiều và Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
1: Hello chú Hùng Anh.
0: Dạ, Hùng Anh chào Thím Long.
1: Thím Long.
0: Dạ.
1: Cho Thím Long yêu cầu bản nhạc Lu Bút Ngày Xanh đó.
0: Dạ vâng, Lu Bút Ngày Xanh.
1: Nam ca hay nữ gì cũng được.
0: Rồi, nam hay nữ dạ. Cũng được. Rồi, cảm
1: dạ,
0: ơn.
1: Dạ, mấy anh chị trong đài.
0: Dạ vâng, rồi. Dạ. Cảm ơn Thím Long rất nhiều nha. Rồi,
1: dạ.
0: Xin
1: rồi,
0: chào. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời Thím Long và tất cả quý thính giả của đài cùng thưởng thức nhạc phẩm Lu Bút Ngày Xanh qua tiếng hát của nam ca sĩ Hoài Âm. Xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Hồ Lâm xin cảm ơn quý vị.
1: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Lưu Bút Ngày Xanh của nhạc sĩ Thanh Sơn qua tiếng hát của nam ca sĩ Hoài Lâm. Vâng, cảm ơn Thiêm Long đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: À, Trung Nguyên đây.
1: Dạ vâng, Hùng Anh chào Trung Nguyên.
2: À, rồi, xin yêu cầu bạn nhạc Xa Em Mùa Thi Của Em.
1: Xa Em
2: Mùa Thi Của Em.
1: Mùa Thi Cuối. Rồi.
2: Hùng Anh có những cái hợp
1: rồi, tức là lúc đó
2: Hoàng
1: đó
2: Lâm
1: ha.
2: Hoàng Lâm nghe.
1: Cái gì chú?
2: Của nhạc sĩ Hoàng Lâm mà.
1: À, của nhạc sĩ Hoàng Lâm. Đúng rồi. Rồi, có rồi thưa chú.
2: À vậy.
1: Dạ.
2: Thằng ông Anh của chúng ta nha.
1: Dạ vâng. Rồi, cảm ơn chú Nguyên rất nhiều. Thời tiết Cali như thế nào rồi thưa chú?
2: À, mình thì nóng.
1: Bên đó nóng hả?
2: Nóng.
1: Dạ. Vâng, rồi, cảm ơn chú Nguyên rất là nhiều. Và bây giờ xin kính mời chú Nguyên và tất cả quý thính giả của đài cùng thưởng thức nhạc phẩm Xa Em Mùa Thi Cuối của nhạc sĩ Hoàng Lâm qua phần trình bày của... À, chắc lẽ là để coi thử ai ca đây. Không thấy để ai ca, nhưng mà thôi được, chúng ta nghe xong rồi sẽ biết thưa quý vị. Xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức

0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Xa Em Mùa Thì Cuối của nhạc sĩ Hoàng Lâm và qua phần trình bày của chính tác giả. Hùng Anh cảm ơn chú Nguyên đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Và Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến chú Nguyên cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chú Anh có khỏe không?
0: Vâng, cảm ơn chị. Hùng Anh khỏe, chị khỏe không?
1: Dạ, đồng cho chị cũng tạm được. Cảm ơn chú Anh.
0: Rồi, chị cầu nhạc phẩm gì đây?
1: Dạ, nhà chú Anh cho Châu xin yêu cầu nhạc phẩm Người Đã Đi Rồi.
0: Người đã.
1: Sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết qua tiếng hát của ca sĩ Giao Linh.
0: Rồi, có rồi chị Hồng Châu.
1: Dạ, Hồng Châu cảm ơn chú Hồng Anh rất là nhiều. Hồng Châu kính mời chú Hồng Anh cùng tất cả quý thính giả cùng thưởng thức. Kính chúc chú Hồng Anh có một buổi làm việc thật vui và có một giấc ngủ thật ngon sau giờ làm việc chú Hồng Anh nha.
0: Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu rất nhiều. Chúc chị cũng luôn được vui khỏe và bình an nha.
1: Dạ, Hồng Châu cảm ơn chú Hồng Anh. Hồng Châu xin kính chào.
0: Dạ, vâng, dạ. Chào. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời tất cả quý thính giả của đài cùng với chị Hồng Châu đón nghe nhạc phẩm Người Đã Đi Rồi của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết qua phần trình bày của nữ ca sĩ Giao Linh. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả, cô Đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Người Đã Đi Rồi của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thuyết qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh. Vâng, cảm ơn chị Hồng Châu đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm vừa qua cũng đã khép lại chương trình nhạc yêu cầu của chị thứ sáu hôm nay. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã lắng nghe, theo dõi cũng như đã gọi vào tham gia. Và trước khi rời khỏi làn sóng thì cũng xin kính chúc quý vị cuối tuần vui khỏe và bình an. Và đừng quên tối hôm nay là trăng rằm, thành ra nếu được ra bên ngoài để ngắm trăng thưa quý vị. Vâng, Hùng Anh xin kính chào. Và sau đây xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
2: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
1: Còn cái nữa.
2: Có người bị quê rồi kìa.
1: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
2: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
1: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
3: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
4: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
3: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
4: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
3: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
3: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
3: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.